0: 飼い主のいない猫が共生する環境をにゃんこのおうちがサポートします。お問い合わせはにゃんこのおうちインスタグラム公式 LINE からお気軽に。にゃんこのおうち、人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
1: 9時です。ここからの時間は洋和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥ2030をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前9時です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
0: 洋和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥ2030。おはようございます。ご案内役の舞です。この番組は間もなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供する洋和会グループの歴史や施設について取り組みなどを紹介していきます。洋和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥ2030、この番組は洋和会グループの提供でお送りします。さあ、今回もお二人ゲストにご登場いただきます。まずは自己紹介をいただきたいと思います。では私の前の方からお願いします。
2: はい、こんにちは。今日は居宅介護支援センター神風荘から参りました朝比奈と申します。よろしくお願いします。
0: 朝比奈さん、よろしくお願いします。そして、
3: はい、同じく支援センター神風荘から来ました角田と言います。よろしくお願いします。
0: 角田さん、よろしくお願いします。さあ、お二人とも居宅介護支援センター神風荘にご所属ということですけれども、お仕事の専門としては何をされてらっしゃるんでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。専門的なところで言いますと、介護が必要な方 の生活を支える総合プロデューサーって言ったらいいんですかね、
0: は
2: い、のような仕事なんですけれども、はい、まあ、介護に関するお悩みや疑問に対して介護保険制度の仕組みとか利用可能なサービスについて説明させていただいたりとか、うん、その方のね、あったサービス、介護サービスの提案をさせていただいたりいたします。で、まあ、ケアプランを作ったりとか、はい、相談対応させていただいたり、あとはご利用されているサービス事業所さんとの連絡調整と、ご自宅に訪問させていただいたり、介護保険の申請など書類があるんですけれども、
0: はい、
2: そういったサポートなどもさせていただいています。
0: よく一般的に耳にするのはケアマネージャーさんという言葉をよく聞きますけれども、そういったお仕事でいらっしゃると。
2: はい、そうなんです。漢字で言うと介護支援専門員っていう名前なんですけれども、
0: はい、
2: 皆さんの耳慣れた名前で言うとケアマネージャーと言われています。
0: なるほど。角田さんも同じくいらっしゃいますか。
3: はい、はい、そうですね、ケアマネージャーです。
0: さあ、居宅介護支援センター神風荘にご所属ということですけれども、こちらはどういう部署になられるんでしょうか。
2: 今洋和会、洋和病院の中に事務所を設けてるんですけれども、
0: はい、
2: 地域連携室っていう部署がありまして、
0: はい、
2: その中に私たち属してます。で、普段は病院の相談員と連携が取れる関係の体制で仕事をしてるんですけれども、私たちケアマネージャー、その中に5名いるんですが、所属として、はい、まあ、年齢層がちょっと他の部署よりも高齢化はしておりますけれども、介護保険開始当初から、うん、ケアマネージャーとしての経験を有しているものが在籍してますので、
0: はい、
2: 社会福祉士資格としてね、
0: はい、
2: あと介護福祉士、
0: はい、
2: それから看護師の、基礎資格を持った職員で、今居宅介護支援センター、本当に経験豊かな人材で対応させていただいてるっていう感じです。賑やかにやっています。
0: どういう方が利用されるんでしょうか。
3: 介護にご不安がある 方なら誰でも

0: 相談いただけるとは思うんです、
1: はい、
0: 例えば初めて認定を受けられて、うん、どこに相談していいかわからないっていう方が直接お電話をかけてこられる方もおられますし、もともと認定も受けてない方でもお母さんや お父さんこういう状態になったんだけれどもどうしたらいいかっていうような相談の電話もあったりすると、それに応じた施設だったりとかこういう段取りをした方がいいとかっていうアドバイスをきっかけにご利用される方もおられます。
1: なるほど、はい、じゃあもともと養和病院に通っているですとか施設の利用がある方というわけでもなくて、はい、初めてのお電話でもご相談に乗っていただけると、
0: はい、そうですね、はい、う
1: ん、でその後やはり養和会グループ、うん、こういろんな部署と連携ができるというのが強みだと思いますが、まあ、様々な支援の形があるからこそプロデュースの幅も広がってくるなと思いますね。朝比奈さん、
2: そうですね、ありがとうございます。そのあたりはご利用者さんのお話を伺った上で、ご家族様のお話を伺った上でその方にふさわしいところをご紹介させていただくっていうのも私たちケアマネージャーだったり地域連携室の仕事だとは思います、う
1: ん、なるほど。さあお二人ともね、非常に日々忙しくしながらも充実した生活を送ってらっしゃる、そしてお仕事も頑張っていらっしゃるということなんですけれども、その中で休日とかこうプライベートでハマられていることって。
0: 休日はもう今はもう子供のことに追われて、はい、生活に追われてます、は
1: あ、お子さんのことと。
0: そうですね、結婚する前は結構スキーに行ったりとか海に行ったりとか山登り行ったりとかいろいろしてたんですけど、まあ、結婚して子供ができたらもう家庭に追われてる感じです。
1: ああ、今まだ手がかかる時期ですか。
0: そうですね、下がまだ高校1年生なので。
1: はい、朝比奈さんは、はい、こう休日どんなことをして過ごされてるんでしょうか。は
2: い、私も一応主婦なので、買い物とか掃除とかってこともするんですけども、はい、花を見るのが好きなので育てたり見たり、
1: はい、
2: 季節の花を追っかけて車で出かけていってで花を見て回ってるんですけど、はい、なんで花回廊の会員だったりとかしてます。
1: 友の会の
2: 友の会の会員です。
1: あ、はい、それはそれは、はい、癒されますよね。
2: 癒されますよ。はい、あとマラソンやってるので、
1: はい、
2: 軽くですけど、フルとかじゃないんですけども、年に何回かエントリーしてるので、はい、そういったところにマラソンの大会とか出たりするのも楽しみの一つです。
1: 最近だと何かどこかの大会に出られたりとか、
2: はい、6月はスイカ長芋マラソン、
1: はい、
2: にもうエントリーしてます。
1: お、は
2: い、スイカが美味しいです
1: 、ね、美味しいもの食べながら、はい、走りながらこうリフレッシュされているということですね、はい、ありがとうございます。まあ、大変なお仕事だと思うんですけれども、その中でやっててよかったなというかやりがいを感じられる時ってどんな時でしょうか。
2: まあ、ケアマネージャーって結局自己満足の世界だと思うんですけれども、やっぱり利用者様からの笑顔が見れたりとか、ありがとうって言われた時には、あ、やっててよかったなって思うことがありますね。
1: 笑顔が見られる、
2: はい、お邪魔させていただいていろんなこうお話を伺ったりとか、私たちもお話を伺って勉強させていただくこともたくさん、人生経験の先輩なのでね、あるんですけれども、そういった話の中でやっぱり苦しい中でも笑顔でこうお話ししてくださったりっていう場面がやはり出てくると、あ、お邪魔しててよかったなって思ったりはいたしますけどね。
1: なるほど、ありがとうございます。角田さんはお仕事に対してやりがいを感じるなっていう時、どんな時がありますか。
0: 何でもそうですけれども、うん、まあ、自分が思っていることと、まあ、家族さんが思っていることが、まあ、合致した時なんかすごく嬉しいし、
1: はい、
0: うん、で、まあ、利用者さんからありがとうって言われた時はとても嬉しく思います。あと、まあ、最近ね、看取りとか、はい、ああいうところでご自宅で最後をっていうようなこともいろいろ言われてますけれども、そこで最後でご家族の中で利用者さんが亡くなられるサポートができた時なんかは、お家で最後を迎えれてよかったなっていうふうに、まあ、本当に自己満足なんですけれども、そこはとっても思います、うん、はい、
1: ご親族でね、いろいろやはり身内の方って考え込んでしまうこともあったりすると思うんですけども、うん、そこのご家族にも気持ちを寄り添わせてくださる方がいるってすごく安心感だと思うんですよ、う
0: んうん、ご家族が住み慣れたお家で過ごすためにはどういうふうなことが必要なのかっていうのは、もう本当にそれぞれご家族にはご家族、ご利用者様にはご利用者様に、なんて橋渡しというか、そういう役目ってすごく

0: 私たちは担っているのかなっていうのも感じることはあります。
1: はい、ありがとうございます。さあ、いろいろお伺いしておりますけれども、まあ、ご自身としての今後の目標ですとか、お仕事でもプライベートでも構いません、こうしたいなみたいなビジョンがあったら教えていただきたいんですが、角田さん何かありますか？
0: 自分自身としたらもう職業病なのか、ゆとりを持った生活をしたいです。
1: ゆとりを持った生活をしたい、まあ、毎日お忙しくされてますからね。
0: あと、まあ、この仕事結構すごくなり手がいなくって、うん、本当にどこの多分支援センターも年齢層が上がってきている業種だと思うんで、うん、で、これからね、本当に何でも在宅で生活して、利用者さんが住み慣れた生活を支えるためのこのケアマネージャーっていう仕事を、もう少し素敵な仕事だよっていうことをアピールしたくて、どういうふうにしたらいいのかなって今考えていろいろ思っているところではありますが、うん、まあ、ヨガ会グループでも利用者さんの幸せっていうところを目指していますので、まずヨガ会の中からケアマネージャーをたくさん見つけていけたらなと、なっていただけたらなと強く願っております。
1: なるほど、いいですね。新たなね、こうケアマネージャーさん、介護支援専門員さんが育ってくるの楽しみです ね、
0: ね、楽しい仕事だよっていうその職種のアピールをどういうふうにみんなに発信できるかなっていうところを考えていかないといけないのかなと思っています。
1: ありがとうございます。朝比奈さん、はい、今後何か目指されていること、目標ありますか？
2: はい、仕事に関しては引き継げるところは後輩に、若い者に引き継ぎながら細々とこのまま仕事ができたらなと思うんですけれども、まずは体力、はい、自分自身の私自身高齢化してきましたので、元気に仕事ができたらなっていうふうに思ってますし、あとは、まあ、ゆっくり個人的にはマラソンもできたらなと思いますし、旅行もしたいなと思いますし、気持ちよく日々が過ごせたらなというふうに思っています。
1: なるほど。でもその元気をね、保ってくださる朝比奈さんがいるからこそ、皆さんもね、張りのあるね仕事、そしてね、利用者さんも安心して来れるのかなと思いますので、
2: ありがとうございます。
1: 頑張っていただきたいなと思います。
2: はい、
1: ありがとうございます。じゃ、今回お話をお伺いしました、医療法人洋和会居宅介護支援センター神風荘より、介護支援専門員の朝比奈さんと角田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030。
3: 洋和会グループは心と体のリハビリテーションセンターとして、地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供し続け、およそ1世紀。ロードトゥ2030、洋和会グループはこれからもご利用者の幸せ、地域の幸せ、職員の幸せを追求します。
4: 米子サンアビリティーズは障害者スポーツ拠点施設です。車いすバスケやアーチェリー、ボッチャなど様々なスポーツを行うことができます。健康増進やコミュニティ拡大、教養文化活動の場としてご活用ください。誰もが自由に、誰もが楽しくスポーツを。会計3丁目米子サンアビリティーズ。
5: カフェ&ベーカリーアプリコ、およそ50種類のパンを販売。地産地消、地元食材にこだわっています。明るくおしゃれな店内でパンバイキングやランチをお楽しみください。事前予約でお弁当のテイクアウトもできちゃいます。米子市上五島カフェ&ベーカリーアプリコ。
1: いや、打ち合わせの時もお二人ともお仕事は大変なんだよっていうことをね、おっしゃられてたんですけども、でもすごくね、楽しそうで、やりがいを持ってできる、でこれいくつになっても続けていけるんじゃないかと。最初は大変だけれども、本当にね、素敵なお仕事なんだよっていうことを感じさせていただきましたので、もしね、ちょっとでも興味があるなという方がいらっしゃれば、ぜひお二人に声をかけていただいて、どんなお仕事か聞いてみるのもいいかもしれませんね。さあ、素敵なお話をいただきましたが、次回はどんな方が登場するんでしょうか。こちらも楽しみですね。ここまでのご案内は私、舞でした。この番組は洋和会グループの提供でお送りしました。
6: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、
3: ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
6: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがあーでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
7: ダラズ FM 七ケッパ、
3: エンジ
8: ョイ米
3: 子インフォメーション。
4: ここからの時間は米子市からのお知らせをお届けします。今回紹介するのはこちらです。
9: 皆さんこんにちは、ダラズ FM 芝です。今日はリチウムイオン充電池の収集について米子市クリーン推進課の岡田さんにお話をお伺いします。岡田さん、よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
9: これまで米子市では回収していなかったリチウムイオン電池の回収がこの度始まるんですよね。
10: そうなんです。リチウムイオン電池は身近な小型家庭用機器に多く使用されていますが、破損や変形により発熱、発火する危険性があります。不燃ごみなどに混入することによる火災が不燃ごみの処理施設であるリサイクルプラザでも発生しています。事故防止のため6月6日土曜日から小型家庭用機器から取り外しができるリチウムイオン充電池類の収集を始めます。
9: これまで収集してもらっていた乾電池に加えてどんな電池が新たに収集されるのでしょうか。
10: 新たに開始するのはリチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池の3種類です。
9: これまでの乾電池も含めて出し方が大きく変わるそうですが、どのように出したらいいんでしょうか。
10: はい、まずは電池を製品から取り外してください。その次に電池の絶縁処理を行ってください。最後にこれまでと同様に透明、半透明の袋に入れて収集日6月、9月、12月、3月の第1土曜日の朝8時半までに指定のゴミ置き場に出してください。
9: その絶縁処理というのは一体何をすればいいんでしょうか。
10: はい、電池のプラス極とマイナス極、金属の端子部分にテープを貼って電気を遮断することです。
9: 今まで充電池そのもの本体をあまり見たことがないんですが、テープを貼るべき場所というのはすぐにわかるものなんでしょうか。
10: はい、乾電池であればプラス極とマイナス極、皆さんご存知だと思うんですが、その他の電池でも金属が見えている部分が絶縁をしてほしいところです。発火や破裂を防ぐため乾電池も含め全ての電池にテープを貼ってください。
9: 充電池だけではなくて普通の乾電池も全て絶縁処理が必要なんですか。
10: はい、そのようにお願いします。
9: 一つ一つテープを貼るのは大変そうですね。複数の電池をまとめてテープを貼ってもいいんですか。
10: 申し訳ないんですが、複数のテープをまとめて貼ることはできないんです。安全のため複数をまとめてテープを貼るのではなく、それぞれの電池の金属の端子部分にテープを貼ってください。テープはセロハンテープや布ガムテープ、ビニールテープなどご自宅にあるテープで大丈夫です。
9: 今回収集場所に出すことができるのはリチウムイオン電池が取り外しできるものということなんですが、取り外しできる製品って具体的にどんなものでしょうか。
10: デジタルカメラやビデオカメラ、電話の子機、あとはコードレス掃除機、電動工具などです。コンセントにつながなくても充電して繰り返し使える機器はリチウムイオン電池が使われていることが多いです。メーカーや仕様によっても異なるので、詳しくは取扱説明書等をご確認ください。
9: 充電して繰り返し使える製品というのは、だいたい小型で、ワイヤレスイヤホンだったり、ライトだったり、ハンディファンだったり、電池が取り外せないものの方が多いような気がするんですが、その場合はどうしたらいいですか。
10: はい、 電池が取り外しができない製品はゴミ置き場に出すことは

0: できません。米子市役所本庁舎や淀江支所、公民館などに設置してある黄緑色の小型家電回収ボックスや米子市のクリーンセンターへの直接の持ち込みによる回収をご利用ください。その他、国の認定事業者である阿部のエコ便やエディオンにもお持ち込みいただけます。
1: 最近事故の多いモバイルバッテリーについてはどうしたらいいんでしょうか。
0: はい、モバイルバッテリーも同じくゴミ置き場に出すことはできません。電気店などのリサイクル協力店でも回収しています。そちらをご利用ください。
1: すでに電池が膨らんでしまっている製品はより危険な状態だと聞きますが、これも回収してもらえるんですか。
0: はい、ただ、回収ボックスにお入れいただくのではなく、破損・膨張したリチウムイオン充電池類は米子市クリーンセンターにお持ち込みをお願いします。
1: 回収の方法や持ち込める場所などなかなか複雑で最初は分かりにくいかと思うんですが、迷った場合はどうしたらいいでしょうか。
0: お家にこれはどうしたらいいんだろうと思うものがあったら、まずは電池が外せるかどうかチェックしてみてください。もしも迷った時には米子市のホームページの右下に出てくるチャットボットのヨネギーズに聞いてみるか、クリーン推進課までご連絡ください。
1: 改めて見てみると、充電して使う製品って私たちの身の回りにたくさんありますよね。正しい処分の方法もしっかり把握しておきたいものです。今日は米子市クリーン推進課の岡田さんにお話を伺いしました。岡田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いかがでしたか。今回お届けした情報について詳しくは米子市の担当課へお問い合わせください。エンジョイ米子インフォメーションでした。

0: はあ、太ったから運動したいけどどこかいいジムないだろうか。
1: さあ始まりました、メタボマックス社会人 VS グッドブレスガーデン2階にあるフィットネスジムナインズの異種格闘技マッチ。理想のボディをゲットできるのか。おっと、まず仕掛けたのはフィットネスジムナインズだ。最新設備と充実のプログラム、極上のワークアウト体験によりメタボ解消、理想のスマートボディをフライングゲット。

0: スマートにアグレッシブに全く新しいフィットネス、米子各番町グッドブレスガーデン内2階フィットネスジムナインズへぜひお越しください。
1: スーさん最近体調どう？
2: シャキッとせんでな。
3: そんな時は私たちにお任せください。
4: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
5: FM 79.8
6: ザラーズ FM。
7: 5月22日金曜日、時刻は9時30分を過ぎました。ワクワク楽しい3日間をご提案、ファンデイフライデー、おはようございます。パーソナリティの渡辺明です。今日はですね、空模様ちょっとジメッとするんですけど、スタジオの外から見ると傘さしていらっしゃる方もいますが、まず霧雨ぐらいかなということで、自分がここのですね、局に、駐車場から入ってくるときは落ちるものもなくですね、ただちょっとしっとりとしてるなぐらいでした。で、なんか梅雨入りを思わせるようなそういう気候なんですけど、昨年は6月9日に入って、なんか鳥取県の梅雨入りは例年は6月6日だそうですね。ですからまだちょっと梅雨入りには早いかなという感じですね。はい、この番組は米子市発祥寺町のダラズ FM のスタジオから生放送、 FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送はパソコンで聞けるサイマルラジオ、さらにスマホは全国のコミュニティ放送が聞けるリッスンラジオ、リスラジのアプリからお聞きいただけます。はい、それでは元気に参っていきましょう。曲を一曲お届けします。 BB クイーンズ、ギンギラパラダイス。

0: The Last FM 79.8
1: はい、5月22日、金曜日ということでですね、ゴールデンウィークもあっという間に終わりましたよね。で、まあ、いわゆる5月病とかですね、今ちょっと早くて4月病とかっていうのもあるそうなんですけど、まあ5月そのゴールデンウィークですね、まあ、4月後半から5月前半にかけて休みがずっと続いたりとかしてですね、それでもう自分のペースで朝何時に起きようが夜何時に寝ようがっていう、まあそういう、しかも日中は楽しいことをされたら当然ですね、明けて学校に行ったりそれから職場に行ったりするとどうしても憂鬱な気分になりますよね。で、今ですね5月22日、もう5月も終盤に差し掛かって、そういう気持ちの人がいっぱいいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ今日の放送を聞いて少しでも元気になっていただければと思います。で、今日5月22日は国際生物多様性の日とかですね、それからあとサイクリングの日、それから卵料理の日といろいろあるんですが、なんと今から14年前の2012年、東京スカイツリーが開業したそうです。でですね、なんと私偶然にも明日が開業ですよ、要は5月21日、14年前の5月21日にちょうど東京出張に行ってまして、今から、まあ、出張はまあその前日とか前々日だったんですけど、その、まあ、これから、新幹線ヤクモで帰るという時にちょっと時間があったんで、あ、明日から東京スカイツリーが開業するんだということをですね聞きまして、それで、まあ、まあ場所は分かんなかったんですけど、まあ、その頃ナビも何もないですし、携帯ももちろんないんで、で、まあ、本当はいろんな人に聞いたりとかですね、あと地図でもちろん紙のマップで見たりとかしてですね、たどり着きました。貴重な体験させてもらいましたよ。まあ、翌日からもう開業ということで、警備員さんがバッとですねいまして、それでそこでまあ、内見会じゃないですけど、内見会って、まあ、特定の方っていうイメージがあるんですけど、もう一般の方にもその時は開放されてて、で、まあ、私も入りました。まあ、今みたいに何ていうんですか、最上階っていうんですか、までは行けなかったんですけど、いわゆる行けるとこ行けるとこまでは行きました。本当ですね、まあすごかったです。もう東京をですね一望できる、そこの段階でもですよ。ですから今空町とかいうんですかのところもまあ行ったんですけど、店もぎっしりとですね、しかもその当時今もですかね、流行りの店がいろいろ入っててですね、もうわあ、さすが東京だな、東京スカイツリーだなっていうことをですね、貴重な体験をしたことが今も昨日の昨日のように思い出されます。ということでですね、今日は、今日14年前の2012年は東京スカイツリーが開業したという日です。はい、それではですね曲に行きます。アイナ・ジ・エンド・ルミナス。

0: ダラーズ FM 79.8
1: 時刻は9時43分です。古新聞になる前に今日の朝刊を皆さんに代わって私がもう一度チェック、新聞織り込み拾い読みです。まず日本海新聞20面からです。米子ガイナ祭りの大花火大会実施正式決定ということで、米子ガイナ祭り振興会は21日臨時総会の書面決議により8月7から9日に開催する第53回米子ガイナ祭りの大花火大会の実施を正式決定したと発表した。例年通り最終日に実施する。花火打ち上げ関連費870万円など2134万円を増額する補正予算案を承認した。花火大会をめぐっては運営資金や人員確保の課題から当初休止方針が示されていたということでですね、まあ、正直言ってですね、今年は花火が開催されないのかなと、個人的に思ってました。で、人員確保もさることながら、運営費はですね、途中伊木市長がですね、運営費はなんとかなりますよということはおっしゃってたんです。

ですけど、そのやっぱり運営する人員確保が難しかったということで、まあ、ひょっとしたら中止になるのかなということでしたが、まあ、こういったですね、今日記事が出ておりましたので、ガイナ祭り楽しみですね。はい、それからですね、同じく20面ですね、物資不足で抜歯中止も、歯科歯医者さんですね、3割診療に支障ということで、市民生活に影響広がる、これは中東情勢ということで、鳥取県は21日長引く中東情勢の混迷に伴う影響について、県内医療機関や社会福祉施設に実施した聞き取り調査の結果を公表した。歯科診療所の約3割で物資不足による影響が出ており、一部では抜歯の中止を余儀なくされるなど、市民生活に影響が広がっていることが浮き彫りとなったと。で、この日の県議会、福祉生活病院で報告があった。県歯科医師会のアンケートによると、医療用手袋やエプロンなどの不足により約3割が診療に支障が出ていると回答。特に歯科用麻酔薬はメーカーの製造トラブルで昨年から続く供給不足に中東情勢の悪化が重なり、入手困難なため抜歯を取りやめた診療所もあるということでですね、これは抜歯を予定しておられた方、特にですね、親知らずとかですね、これ例えば全身麻酔とかかけたりとか、どうしても親知らずがいつも痛むんだという方にとってはですね、本当重大な情報じゃないかなと思います。で、これ、歯科3割がですね、診療に支障ということで、ひょっとしたら中東情勢が長引くとですね、今度は3割じゃなくてどんどん広がっていく可能性もありますですよね。はい、早くですね、中東情勢解決していただければなとは思います。はい、それから、4面ですね、メタ AI、メガネ発売ということで、なんと Hey メタ、写真を撮ってそう呼びかけるとメガネに内蔵されたカメラがバチリ。アメリカの IT 大手メタは21日人工知能 AI を搭載したスマートグラスを日本で発売した。サングラスの有名ブランドレイバン、そしてオークリーを傘下に置くフランスメガネ大手と開発したということでですね、なんかドラえもんの世界でこれ何々やってっていうのがあって、それを全部こうやってくれるという、まあ、今こちらのメガネでは見たものをですね、これ何って言ったら即座に AI が答えてくれるということで、実はですね、これもう販売してるのかな、店頭販売する東京都内の店舗には開店を待つ人の列ができていた。で、レイバンモデルを購入した50代の女性会社員は日常生活で AI の性能を体感したいと話してたと。これ本当にですね、もう販売日本でもしているということで、多分まだ高いとは思うんですけど、でもちょっと一回もうなんて言うんですか、もう試供品でもいいんで試してみたいということはありますですよね。だってメガネであれ何って言ったら AI が答えてくれるんですから。ええ、本当なんか、まあ、ドラえもん好きなんで、でドラえもんの、まあ、ちょっとどこでもドアとかですね、それからタケコプターはまだちょっと開発に時間がかかるのかなと思うんですけど、こうやってどこでもメガネっていうのはなかったかな、でもそれに近いドラえもんの道具あったと思うんですけど、そういうので今着実とドラえもんの道具に近づいていってるということで、これからどんどん楽しみになってきますですね。はい、以上ですね、日本海新聞の新聞織り込み拾い読みでした。それでは、曲に参ります。世界の終わり RPG。

0: この後は CM を挟んで米子市防災ラジオの試験放送をお送りします。
1: 子どもを虐待から守るための5箇条。
2: おかしいと感じたら迷わず連絡、
3: 通告してください。
2: しつけのつもりは言い訳。
3: 子どもの立場で判断しましょう。
2: 一人で抱え込まない。
3: あなたにできることから即実行しましょう。
2: 親の立場より子どもの立場、
3: 子どもの命が最優先です。
2: 虐待はあなたの周りでも起こりうる。
3: 特別なことではありません。
1: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはあなたのおいしい笑顔のために、寿司弁慶、回転寿司北海道も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
2: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、ハラヨシオ、ウユ、チームマスコド、ケンナマファミリーズなども登場。そしてかつて

0: 本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩が演奏に降臨。観覧無料ですが愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: キンコンシネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
0: この時間は防災行政無線と連動した米子市防災ラジオ起動試験放送を行います。起動信号音の後に専用ラジオをお持ちの方は自動でラジオが起動します。なお試験放送のため防災行政無線ではこの内容は放送されません。不具合ではありませんのでご注意ください。
2: ただいま米子市防災ラジオの起動試験放送中です。専用ラジオをお持ちの方は通常時の放送は端末で設定した音量で放送されます。環境に合わせて音量つまみで調整してください。なお緊急時にはラジオの最大音量で緊急情報が放送されます。試験放送終了後録音ボタンを押していただくことで放送内容を聞き直すことができます。また毎週金曜日朝9時55分ごろから試験放送が流れます。以上、米子市防災ラジオの起動試験放送を終了します。

だらず FM では現在米子市の防災行政無線の放送に合わせて、だらず FM の放送に防災行政無線の放送内容が割り込んで放送される仕組みが始まっています。米子市が発信する防災情報、生活安全情報のほか、緊急地震速報や J アラートなどの緊急情報も発信されます。お聞きの番組の途中で放送を中断する形で防災行政無線の放送が流れてきますが、市民の安心安全を守る取り組みとしてご理解ご協力よろしくお願いいたします。以上、米子市防災ラジオ機動試験放送を終了します。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
0: ダラツ FM も会場から公開生放送、
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ、
3: 番組パーソナリティは私マリコと
4: 新山大輔がお送りします。
3: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
2: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
3: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
2: みんな聞いてね。
5: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスわーだだよで放送中。
6: 学研教室プティパプティパ。
7: ダメになる

0: 旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
1: 人、物、心を動かし街を元

刻は10時を回りました。渡辺明がお送りしているファンデイフライデー、ここからは鳥取地方気象台が午前5時に発表した鳥取県中西部の天気予報、気象情報をお伝えします。概況です。鳥取県は湿った空気の影響で雨が降っています。今日は湿った空気の影響で曇り、昼過ぎまで雨が降るでしょう。明日は湿った空気の影響で曇る見込みです。中西部、今日は北の風、海上では北の風がやや強く雨、夕方から曇りでしょう。沿岸の海域の波の高さは 1.5メートル、後 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は南の風、曇りでしょう。波の高さは2メートル、後1メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。降水確率です。この後ですね、中西部ですね、は今日正午まで 60%、 明日午後6時まで、今日午後6時まで 50%、 明日深夜0時まで 20%、 明日午前6時まで 10%、 明日正午まで 10% で、明日午後6時までが 20% です、ということでですね、明後日、24日になるんですかね、航空祭、美保基地の航空祭が開催されるということ で、これ、今予報でしたらですね、24日は降水確率 40% ということで、ちょっと微妙なところですけど、なんかなんていうんですか、航空機がですね放つそのバーっていろんな色があるじゃないですか、レインボー色みたいな、あれがですねやっぱり天気が良くないと、映えないということでですね、もう曇りだったら何が何だか分からなくなってくるなということは聞きました。で、航空祭もさることながらですね、天気がですね、今週間予報で28日木曜日まで出てるんですけど、明日それから明日土曜日ですね、それから明後日の日曜日、いずれも曇りですね。それから唯一お天気マークがついてるのが25日の月曜日、降水確率が 20% ということでですね、最高気温がなんと30度いきます。はい。で、あとはですね、週間予報、さっきも言いましたけど雨、傘マークが、ちっちゃい傘マークですけどついてますね。これから梅雨時期、6月の例年9日ということですが、ひょっとして案外早く入る可能性もなきにしもあらずで、梅雨はやっぱりジメジメして、いくらですね、例えば同じ冬場の18度と今の18度ってなんか体感が全然違いません？なんか今の18度ってジメッとしてるような感じで、で冬の18度ってちょっと張り詰めた、ちょっと寒さもある18度みたいな感じでですね、でこれから最高気温と最低気温があんまり違わない日にちが結構あるということなんで、そうするとちょっと天気があんまり良くない日が続くのかなっていうところですね。はい、以上鳥取県中西部の天気予報をお伝えしました。それでは、曲に移ります。スウェードトラッシュ。

0: 79.8。
1: はい、ここからはですね、ダラズ FM からのお知らせをします。特別番組サンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭りのお知らせ、6月は牛乳月間です。白バラ牛乳でおなじみの大山乳業農業協同組合では、日頃のご愛顧と感謝を込めて消費者と生産者の交流を育むイベント大山牧場祭りを伯耆町の大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催します。朝10時の開会式では、白バラ牛乳瓶を先着1000名様にお配りして、牛乳で乾杯からイベントが始まります。ステージでは地元ダンスチームのダンスパフォーマンスや、魂の肉体表現者二郎今村パフォーマンスショー、現役保育士スカポンによるファミリーコンサートなどが行われます。また大人気ゲーム機など豪華商品も当たる抽選会もあります。芝生広場ではロールペイントコーナー、模擬搾乳体験、ポニー乗馬体験など多くのイベントが予定されています。グルメコーナーではオリジナル

アイスクリームの無料配布や試飲試食コーナー、キッチンカーではさまざまなメニューのグルメを提供しています。他にもさまざまなイベントが行われる大山牧場祭りは5月31日日曜日朝10時から開催。入場は無料ですのでぜひ足をお運びください。なお会場周辺の道路は大変混雑することが予想されています。ご来場の際は益水高原駐車場と大山寺マクローザ駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。だらず FM では会場のにぎわいや周辺の道路状況などをお伝えする特別番組サンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭りをお届けします。出演はおんちゃんと林優香さん。31日日曜日朝9時30分からの生放送です。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしておりますですね。いよいよ夏本番っていうような感じですね。でこちらですね、もう地元ダンスのダンスパフォーマンスやですね、なんと魂肉体表現者二郎今村パフォーマンスショー、そして現役保育士スカポンさんによるファミリーコンサートなどが行われるということでですね、これはいろいろとですね、いろんなイベントがあるところでダンスパフォーマンスとかってこれ生で見れる絶好の機会です。ぜひですね31日もう朝10時からですね開催で、入場は無料です。ぜひお越しいただければと思います。はい、引き続きですねエネルギー環境勉強会エコジーン米子参加者募集のお知らせです。エネルギーや環境について気軽に勉強できるエネルギー環境勉強会エコジーン米子の開催が決定しました。会場は南部町の鳥取花回廊。今回は中国地域エネルギーフォーラム事務局長森安勝さんを講師に、みんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座、そして花回廊職員さんによる香りを楽しむハーブの寄せ植え講座の2部構成で行います。司会は金だらデラックス和田だよでおなじみの和田敏子さんです。日時は6月25日木曜日午後1時から。参加費は無料、さらに花回廊さんへの入園料も不要です。先着24名が定員で、定員になり次第締め切ります。これ残りわずかですのでお早めにお申し込みください。でご希望の方はインターネットの応募フォーム、そしてメールまたはハガキでお早めにご応募ください。応募フォームはダラズ FM のホームページから、はがきの方は郵便番号683-0063米子市星勝寺町70ダラズ FM 勉強会係まで、参加する方全員のお名前住所お電話番号を明記の上お申し込みください。ダラズ FM のホームページにも詳しいことを掲載していますので、そちらもご覧くださいということでですね、ぜひですねご参加いただければと思います。で、まあ、今ですねエネルギーってですね非常になんか皆さんですね結構、まあ、中東情勢もあって関心があると思うんですよ。でこれですね花回廊の入園料もですね無料ですし、何せ、先着 24名でですね、もうあと残りわずかですので、ぜひお早めにお申し込みいただければと思います。それでですね今日ですね私声についてちょっとお話しさせていただければなと思いますけど、声って非常になんか重要ですよね。なんか あの人の声だったら何々が近いなとか、例えばですね今日でも源信さんの週末万歳、番組源信さんの声を聞くと、あ金曜日だ今日金曜日だっていう風にですね、なんか声って本当この人はこの場面の声とかですね、まあ某局で天気予報の

まあ、音楽がありますけど、これはまあ声じゃないんですけど、音という観点ではですね、実はこの音楽は劣気とした音楽にもかかわらず、もう天気予報のために音楽が作曲されたのかなと思うぐらいですね、もう天気予報に馴染んで、あ、これはこの音楽聞くと天気予報の音楽だとか、あ、もうこの時間がこの人の声がするんだったらもうこの時間になったなとかですね、まあ、言い方悪いですけど時計代わりにもなったりとかですね、するところがありますよね。で、まあ、まあ、音と声って、まあ、ラジオではですね本当に最たるもので、まあ、例えば何か災害があった時に避難してくださいとか、それから臨場感が画面がなくても伝わってきますですよね。で、そういうところでもやっぱり、あ、この人結構普段はおっちゃらけてるのに緊急放送の時には、まあ、当然なんですけど真剣な声でっていうことで余計真剣さが伝わってくるとかですね、そういったことがありますので、やっぱり声とか音って非常に重要だなと思います。はい、それでは曲に移ります。キャンディートゥーン、バイバイファイト。

0: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
1: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
0: あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
1: そうなの？
0: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちゃってもいいじゃない？
1: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう？
0: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだがん。
1: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の

0: 名水、雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
1: だらず FM 79.8

go。 時刻は10時21分です。お昼まで待ちきれない。ここからは米子市内で出されている給食の献立をチェックする今日の給食なんだろなです。今日も来ましたよ、今日の給食なんだろな。でいつもですね、ほんといい時間帯なんですよ。腹が減ってきてですね、でこれをですねお伝えするっていうのは本当にですね、さらに食欲が増してお昼のですねご飯がすごく美味しくなって、伝える方もですね元気が出ます。なんかね、この10時、30分前ぐらいになると、もう本当お昼のど真ん中、お昼と朝のど真ん中じゃないですか。ですからもうお腹も空きすぎて、結構いろいろお腹が鳴ったりとかですね、お腹が鳴ったりですねきますね。はい、それでは、今日の献立をお伝えします。まずですね、5月22日金曜日の主な献立、としましたグリーンポタージュというのがあるそうです。で、春から夏に向けて木々の緑が深まる季節になりました。今日のスープは今が旬のグリーンピースを使って新緑をイメージしたグリーンポタージュです。グリーンピースはエンドウ豆を若いうちに摘み取ったもので、5月から7月頃が一番おいしく栄養満点です。爽やかな初夏の気配を感じながら豆の甘みと香りを味わっていただきましょう、ということで、これちょっと恥ずかしながら私知らなかったんですけど、グリーンピースってエンドウ豆を若いうちに摘み取ったものなんですね。勉強になりました。はい、それでは献立を紹介していきます。まずですね、献立名としまして、大山小麦黒糖パン、そして牛乳、サワラのトマトソースかけ、イタリアンサラダ、そして先ほどのグリーンポタージュでですね、材料の種類と体内での働きということで、まず体を作る一群タンパク質、これがですねサワラとベーコン、それから、二群の無機質になりますと牛乳ですね。で、体の調子を整えるということで三群のカロテンで、トマト、パセリ、チンゲンサイ、人参、そして4群のビタミン C ということで、玉ねぎ、キャベツ、きゅうり、グリーンピース、スイートコーン、エネルギーの元になる5群の炭水化物、大山小麦黒糖パン、そしてじゃがいも、砂糖、小麦粉、そしてでんぷんで、6群の脂質で油ということでですね、でいつも言いますように、もうやっぱり栄養士さんがですねきちっと栄養バランスを考えられて、でしかも今は美味しくいただけるという給食のですねメニューになっているそうです。確かにですね、いつか実際ですね見せていただいたんですけど、その献立をですね、本当すごい、もうディナーですよ、これですね、ちょっと実際にですね私食べてはないんですけど、児童さんに聞いたらですね美味しいと言うんですよね。そりゃ美味しいでしょう。はい、今日はですね夕食の献立のご参考に、していただければと思います。以上、今日の給食なんだろうなでした。それでは死にいた遠いボーイです。

0: Most music and most communication.
1: 79.8.
0: Daraz FM.
2: エンディングの時間になりました。今日はですね、週末に開催されるイベントとかですね、それから、天気、そして声について、お話しさせていただきました。で、声はですね、本当に声と、例えばその人、同じ声の人似てるってよく言いますよね。骨格が同じような感じになるからでしょうかね。実際やっぱりそうだなって思うことが ありますもんね。はい、ですね、エンディングの時間になりましたので、ここで、今日の終了は放送します。終わります。お昼12時からはスーさん舞の痛快ミラクルラジオ、午後5時からは金ダラデラックスワーダだよです。この後もダラズ FM の番組でお楽しみください。ここまでのお相手は渡辺明でした。バイバイ。

0: ターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。タラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメール、はがきでご応募ください。詳しくはタラズ FM のホームページまで。
2: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
3: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。

0: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は増水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
1: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
2: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
1: お相手はゴリラの大前と
2: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
4: 11時です。
5: ここからの時間は帰っていいともをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前11時です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。

0: あら、ちょっと今日は、
1: はい、
0: いつもと違う、はい、声
1: が。お二人欠席で。
0: お二人欠席。今日、はい、五郎さんも直子さんも欠席ということで。
1: まあ、なかなかね、春先忙しいですから ね、
0: ですね、
1: 皆さん、ね。
0: ということで、ダラズスピリッツのメンバーでもある、はい、我らがダラズ FM からトミさん。
1: はい、でございます
0: ね。ね、はい、今日は参戦していただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
1: はい、
0: また5月連休終わったんですけど、うん、なんかこう月末に向けてね、はい、まあ、エンタメストリートもあるし、
1: そうそう、もう毎週みたいにね、いろんなとこでね、この時期ってイベントをやってるんで、
0: そうそう、で、うん、月末にもなんか楽しそうなイベントがありそうなんで、はい、今日はそんな話がね、うん、伺えたらと思ってますけども、
1: はい、
0: さあこの番組ですが、はい、まあ、地元の高校卒業して都会に進学就職していった子たちにですね、うん、まあ、そのまま都会で働くのもええけど、まあ、地元に帰ってきて、
1: はい、
0: ぜひ一緒に働こうやというのを、ね、ムーブメントとしていこうという番組でございます。パーソナリティは、はい、
1: ダラズ FM の富と、
0: そして私 NPO 法人ダラズスピリッツダラズ75ブライアンデハリマ、今日はこの2人でお送りします。
1: お願いします。
2: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ他各社の提供でお送りします。
3: マスクドサチの笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
4: 米子信金のカードローンキャンペーン実施中。使い道は自由で、急な出費にも対応できて安心。正社員以外の方もご利用いただけます。ただいま新規でご契約の方、先着500名様に500円プレゼント。ウェブからの申し込みなら来店不要。詳しくは米子信金の各店舗ホームページで。
5: サンレイフーズは業務用食材のエキスパート。山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカニ製品を全国に発信、ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループサンレイフーズ。
6: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
0: さあトミさん、
1: はいはい、
0: 今日もスタジオにゲストの方いらっしゃってまして、
1: ね、はい、
0: 今日はお二人、
1: ね、お二人
0: でございます。
1: お越しいただいて、女性、
0: ね、そう、では早速ですけども、
1: はい、
0: ゲストの方自己紹介をお願いします。
7: はい、サークルプレイス実行委員、あ、実行委員会の坂田と、
0: はいはい、
7: 船田と申します。
0: はい、
1: はい、
0: 今日坂田さんと船田さん、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ということで
1: お越しいただきまして、
0: お越しいただきましたけど、
1: うん、
0: さっきねサークルプレイスっていう実行委員会って言われましたが、うん、トミさん聞いたことある？サークルプレイス、
1: 初めてね、
0: 初めて
1: お聞きするお名前なんですけど、
0: じゃあちょっとそこから伺ってみましょう、はい、うん、サークルプレイスっていうのはどういったようなことなんですか？
7: サークルプレイスっていうのは、うん、まあ、活動名で、
0: 活動名、はいはいはい、
7: サークルプレイスっていう名前を、
0: うん、
7: つけてます、
0: はい、
7: でこのコンセプトっていうか、
0: はい、
7: まあ、人が集まってつながれる場所、
0: うん、
7: まあ、一人一人が個性を出せれる場所っていう風に、まあ、コンセプトで作ったものです。
1: うん、
0: じゃあイベント名って感じ。
7: イベント名ですね、はい、
8: イベント名です。
0: イベント名、
8: はい、
0: そしてね、こう2人が今日いらっしゃってるってことは、そのイベントがありそうな感じ、はい、
1: 近々あるんですね。
8: ありそうな感じです。
0: ありそうな感じですか？
7: はい、はい、
0: 言っときましょう。いつですか？
7: は
0: い、
7: 5月31日、
1: はい、
7: 日曜日ですね。米子市公会堂で、
0: うん、
7: 11時から16時までですね、はい、ホワイエット前庭でやります。
0: やります。あ、イベント5月31日、
1: はい、
0: 月末の日曜日ですけれども、
1: ね、もうだんだん もう暖かくというか暑くなってくるやつね。
0: なっとかもしれないね、
1: 梅雨入り前でね。
0: そうだね、いやちょっと楽しみだけど。

0: ども、ちょっと、うん、具体的にじゃあどんなイベントなのか、うん、サークルプレイスさんのね、この5月31日のイベント、
1: キャッチフレーズだと美味しい楽しい、うん、癒しが集まったよっていう、
2: そうですね、うん、
0: どげなことがあるんですか。
2: どげなことが、はい、ですね、
1: 大体何店舗ぐらい？
2: 34店舗ですね。
1: 34、
2: はい、山陰各地から
0: 、
1: はい、結構な数ね、
2: そう
1: です
2: ね、
1: はい、出られますよね。
2: はい、出られます、
0: うん、はい、これた例えばステ、うん、まずステージとかあるの？ステージイベントもある。
2: はい、
0: はい、
2: ステージが今回は、うん、ゆるだんさん、
0: ゆるだんさん、
2: はい、おと、けん玉ファミリーズさんが、
0: あれどっかで聞いたことあるな。
2: 今回は来られます。
0: ありがとうございます。
1: そうなんですね。
0: そう、呼んでいただきまして、ちょっとけん玉ファミリーズ、私も当日は参戦したいなと思っております。はい、ステージイベント、この2つ。そしてその、ね、今ね、手元にチラシをね、うん、見て、お話ししてるんですけど、次、ステージの次は占いっていう括りがありますね。うん、
2: はい。
0: 占いも。
2: 占いもあります。うん、占いも結構人気があって、たくさん毎回お客さんがもう予約でいっぱいで、
0: そうか、うん、そもそもそう、あのなんかサークルプレイスさんは今回で何回目？
2: 4回目です。
0: 4回目、うん、
2: はい、
0: で最初の頃はなんか伺ったらこう占いとかから始まったみたいな。
2: そうです、占いの松江に今回も、うん、出られますけど、はい、毎回ハルさんという最初に書いてありますけれども、はいはい、そのハルさんという方が私たちの先生 で、うん、でそこで出会いまして、はい、それでいろいろ意気投合して、うん、それでじゃあちょっと何かを始めたいねっていうことで始まったイベントになります。
0: がサークル、
2: はい、サークルプレイスです、
0: うん、ということはだからこの占いが割とね、売りというか、
2: そうですね、基本はそういう感じです
0: かね。
1: その時からこんなにいろいろ占いとか、なんか、まあ、美味しいとか癒しとか、
2: はい、
1: なんかいっぱいあったんですか？
2: まだその頃は、うん、まだ最初はなかったですかね。占いだけとか、うん、そういう感じ。
1: 何店舗ぐらいというか、いくつぐらい参加されてたんですか？
2: 最初、当時だと遡って4回目なんですけど、うん、遡ればもう3人からスタート、自宅サロンでスタートしました。
1: それが最初？
2: 最初、それが最初です。
0: ほう、はい、それが原点だ。
2: それが原点です、
1: はい、じゃあもう今や10倍だ
0: すごいね。
2: そうですね、本当ですね、
0: 37号、うん、
2: ですです。で年々1年に1回ペースでやって開催してきまして、うん、で少しずつお仲間がどんどん増えてきたという感じになります。
1: やっぱりこう、はい、増えてくるにつれて、じゃあ飲食の人も集まってこようかとか、
2: うん、そうですね、
1: リラクゼーションの人もみたいな、
2: うん、そうですね、
1: そんな感じでどんどん広がって、でも元は占いのところ、は
2: い、占いばっかりだったかな。占いとか、はい、うん、あと、まあ、アロマを使ったワークショップとか、
0: う
2: ん、そういうのを、
3: ね、
2: リラクゼーションですね、うん、
0: 今回も、うん、ね、占いの方が 1,2,3,4,5,6組、
2: はい、
0: ね、うん、参加されるということで、はい、これちょっと占い好きな方にはたまらんのじゃないですか、
2: うん、ね、人気ですよ、ね、やっぱり女性は好きですよ ね、
0: 女性好きだね、はい、そうだよね、うん、
2: はい、たくさん見てもらいました、私たちも。
0: で、あれですか、船田さんも、
2: あ、はい、
0: この占いの中に
2: 今回は手相で
0: 出ます。手相で、
2: はい、
1: 今回はっていうことはいろんな占いができるってことですか？
2: そうですね、前回はマヤ歴っていう、はい、もので出ましたね。
0: 手相だ、
1: 手相が見てもらいたいですけどね、
2: ぜひ、はい、
0: 剣玉が終わったら見てもらおう、
2: ぜひぜひ。
1: で、他にはどういったものが、う
0: ん、次は、
2: うん、飲食、う
0: ん、飲食、うん、飲食もすごいね、飲食何店舗、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10店舗、
2: はい、ね、集まりましたね、
0: 集まりましたね、はい、
1: さらに飲食にキッチンカーもあるんですもんね。
2: あ、キッチンカーも、はい、うん、来られます。あります。
0: あ、キッチンカー、キッチンカーが1、2、3、キッチンカーも3店舗、
2: はい、うん、

0: そうです。
1: すごいな。
2: だから、ね、スイーツ的なあのお店さんもあれば、
1: うん、
2: あの、うん、割としっかりお食事的なね、
0: はい、
2: うん、ものが味わえる。
0: そうです、ね、はい、カレーもあるし、
2: うん、
0: はい、飲み物もありますし、うん、はい、
1: 物販も3店舗。
0: そうですね、物販も3店舗、うん、
1: でリラクゼーション、ここも結構大きな括りですね、
3: はい、ここも人気ですね。
2: いろんなジャンルありますね、
0: うん、
2: これ、
0: うんうん、もう選び放題です。
1: 選び放題
0: はい、
1: これな、
2: 足もみとか、ちょっと
1: ハイロプラ、
2: 腸もみなんてあるんですか。
0: そうです、すごい
1: 腸ってね、
2: 腸
0: は大事、腸活は大事ですよ、は
1: い、マジっすか、
2: はい、腸まであるんだ。
0: あります、
1: これ初めて聞いたな。
2: いや、僕は初めて聞いた。
0: 腸、腸、本当ですか。
1: そう、
3: へえ、
0: そうなんですね、はい、あります。もう
2: 腸に手が届きそうなお肉がいっぱいついてる人でも大丈夫ですかね、私みたいな、う
3: ん、大丈夫、
0: 大丈夫です。
2: 届くんですね、
0: はい、
2: お
1: ー、はい、これ
0: 優しく優しくされますので、
3: はい、
0: この彼女腸もみヘッドセラピークーさんと3人でスタートしたんです、
2: う
0: ん、
2: あ、そうなんです。
0: そうなんです。うん、そうです。彼女も今自宅でね、サロンを、うん、はい、されてます。
1: で、伝説の3人が、はい、レジェンドだね、はい、そうですね、面白いね。
2: あとワークショップなんてのもあるんですね。
0: はい、ワークショップ、
3: ね、ワークショップも、
0: うん、はい、あります。ハーバリウムっていう、
3: そうですね、瓶に、
0: うん、
3: ドライフラワーを、
1: おーおーおー、
3: 詰めて専用のオイルで、うん、入れて
2: 浸してみたいな。
3: そうですね、うん、まあ、観賞、
2: なんか長くずっと見ていただける、
3: 観賞する感じですね。見た目も綺麗だし可愛いし、
1: あ、それをだから作れるわけだ、
3: うん、はい、そうですね、体験ができます。
1: これはなんかやっぱり女子力がね、
3: うん、
1: 高めな感じのイベントだな
2: でも、ね、リラクゼーションとかだったら別にあの男性もね。
1: お、僕ちょっと腸もみが気になるけど。
0: うん、ぜひぜひ、はい、もう
3: 体験してください、う
0: ん、みんな女性ばっかりですよね、リラクゼーションは、
3: うん、そうですね、
0: 大体女性が大活躍で、
1: うん、どんな方に来ていただきたいですか。こう、
0: そうですね、うん、やっぱり日頃頑張ってる方とかね、うん、今いろんなやっぱり世界情勢とかいろんなやっぱ不安なこととか、やっぱりあり、物価高とかでね、ありますけど、やっぱ不安な時やっぱり多いと思うんですけど、やっぱりまあそういう方が来られてちょっとでも元気になったりね、体を緩めたり、やっぱ体
3: リフレッシュしてもらえた
0: り、楽しんでもらえたらいいなと。
1: なるほど、なるほど。普段ね、こう仕事とかいろんなことでね、
0: そうです、そうです、
1: なるけど、たまにはちょっとこうゆっくりして、
0: うん、
1: リラックスして、
0: そうですね、美味しいものを食べて、
1: 美味しいもの
0: を食べて、
1: うん、はい、緩めて、
0: 占いでこうちゃんと将来は大丈夫だよっていう、
1: なるほど
0: 、うん、でステージでね、けん玉見て、
1: うん、
0: はい、楽しい盛り上がって、一緒に踊って、ああ、はい、そうして
2: で、お子様と一緒にね、お母さんとか来ていただいてね、はい、あのお子様はステージでちょっと見てね、楽しみながら、
0: うん、
2: その間ね、
0: そうです
2: ね、みたいな楽しみ方もできますね、
3: 結構家族でもね、うん、皆さんで来られて楽しむっていうのもいいですよね、
1: じゃあ僕はあれだ、けん玉も、うん、来られた方とみんな一緒できるように、なちょっと何個か持っていきますんで、
3: ああ、いいですね、
0: ぜひぜひ
1: 一緒に
2: やろう。お母ちゃんのためには子供さんを引きつけておいてもらうのは大事
1: だね、お母さんがゆっくりしてもらうためにはお子さんはけん玉で、はい、ああ、いいね、うん、
0: でダンスの方ももう皆さんと一緒に、
3: 一緒に
0: 踊りましょう、
1: 一緒に踊
3: り盛り上げて、
0: はい、盛り上げてくださいますので、
1: いいと思います、はい、じゃあちょっとこの辺で、ゲストの方が選ばれた曲をですね流していきたいなと思うんですけど、今日選ばれた曲は どちらが
3: ですか。あ、私です。
1: なたさん、
3: うん、はい、
1: どんな曲ですか。
3: 今日の曲はなんか元気が出る、
1: お、
3: うん、気分が上がるっていうことで、うん、このイベント の告知にはぴったりな3代目の曲を
1: 3代目の曲ですか、うん、3代目の曲ってすごいね、はい、3代目ではみんなわかるかね、
3: 3代目 J ソウルブラザーズですね、はい、
1: じゃあ曲のタイトルもいいですか。3代目 J ソウル
2: ブラザーズの、はい、スルーザレイン、
3: あ、スルーザレインですね、
1: ね、
3: はい、
2: はい、
3: すいません。

0: はい、本日のゲストはサークルプレイス実行委員会から船田佳子さんと坂田千穂さんにお越しいただいておりますけれども、今度 の5月31日、はい、日曜日のですね、うん、米子市公会堂ホワイエ前庭での、うん、このサークルプレイスさんのイベントを お話をね、はい、していただきましたけども、うん、ちょっと追加で告知事項ということで、
1: ね、これこんだけたくさんですけど、うん、入場無料なんですよね。
2: はい、
1: 当然のこと
2: 無料です。
0: いや、そこを言っとかないけんかったね。
2: すいません、忘れてました、無料です。
1: これ、ね、参加にお金いりますよとかだったらね。まあまあ各それぞれのね、はい、ご利用いただくとこでは必要なんですけど、入場自体は、
0: ね、入場は無料です、無料は無料ですよ、はい、ということですね、
2: はい
1: はいはい、あと、うん、ね、アクセスですけど、お車駐車場がね、
2: はい
1: はい、
2: 駐車場が米子市公会堂の前にあります、うん、イースティープレイスとひまわり駐車場が1時間無料になります、うん、チケットを駐車券をお持ちになって、は
0: い、
2: ただの公会堂で処理をしますので、
0: はい
2: はい、お忘れなく、
0: はい、
2: それと米子市市役所の方が、うん、6時間無料になりますので、
0: 6時間これ、
2: はい、ちょっと散歩がてら、ね、はい、
0: これ6時間だったら ずっと折れるよ、はい、11時から16時まで、はい、ああ、いいですね、
2: そうです、もう一日いてください、うん、最初から、
1: ね、はい、まあ、あと、まあ、バス停も、ね、目の前なんでね、うん、またバスで来ていただいたりとかね、
0: お越しいただいて、
2: そうです、そうです、
0: いいですね、
2: はい、
0: 時間はね11時から16時までと、はい、ということですんで一日楽しめますね、
2: はい、はい、そうです。
0: じゃあそんなサークルプレイスを運営されてる船田さん、
2: はい、
0: ね、船田さんは普段は、
2: はい、普段は
0: どんなことをされてるんですか。
2: 普段の活動は、うんうん、自宅で、
0: はい、
2: 自宅サロンなんですけど、
0: はい、
2: 占いとリラクゼーション、
0: うんうんうん、
2: 両方の仕事をしていますね。
0: 今ね、はい、このリオンってね、はい、お名刺に書いてある、これはそのサロンの名前ですか。
2: あ、そうですね、はい、
0: リオンさん、
2: はい、
0: ね、これいっぱいこう施術と占い書いてあるんですけど、
2: はい、はい、どんどんちょっと増えてきちゃって
0: どう増えてくる
2: 、

0: それは 手に職をつけるのがどんどん増えてきてるってことですか。
1: そうですね、最初は、
0: うん、最初は何から始まったんですか。
1: 最初は、うん、カード、オラクルカード、
0: オラクルカード、
1: はい、
2: うん、占いってことですね。
1: 占いですね、ーカードって、うんうんうん、するのを習って今度は親民タッチっていう、うん、ヘッド、ドライヘッドマッサージですね。
0: 親民ってあの深い眠りって書いてる親民っていうの、はい、
1: そう、なんかゴリゴリのマッサージではないんですけど、ゆるいあの、まあ、癒し系のタッ、なんていうのかな、タッチする感じの感覚の、うん、ちょっと新感覚のヘッドマッサージになります。
2: これいつぐらいから始められたんですか。
1: ですね、5年前ぐらいですね。
2: そんな感じなんですか。はい、じゃあコロナの、
1: そうですね、はい、うん、それまでは普通の仕事してました。
0: あ、普通の仕事をされてました。
1: 普通に会社っていうかパートで、はい、
0: でこうその後いろいろね、こう親民、はい、タッチセラピーと、
1: はい、
0: 小顔リフト、
1: あ、そうですね、
0: 正眼、
1: はい、
0: フェイシャルエステ、
1: はい、
0: よもぎ
1: 音符、
0: はい、セラピー、
1: はい、
0: ボディケア、アロマタッチと、
1: はい、
0: 幅広い。
1: そうですね。
0: すごいな。
1: あと手相も、
0: あ、手相と、うん、
1: それプラスして
0: で、ま、マヤ歴もあって、
1: マヤ歴もあって九星気学もあって、
0: あ、九星気学、はい、すごいです ね、
1: ね、
0: そうですね。なんでこんなにいっぱいどんどんこうあれなんですか、いろいろやってみたいなみたいな、何がそうさせるんですか。
1: なんでしょうね。
2: もともとはそのいわ、まあ、お客さん側の、
1: あ、そうです、
2: で、はい、やっぱりご興味があられたってところなんですね。
1: 占いもリラクゼーションも結構、まあ、うん、昔から好きで、うん、普通に働いてる時もなんか興味があって、うん、お客として行ってみたりしてましたね、うん、それがまあコロナをきっかけというか、まあね、それからですかね、何かちょっと仕事を辞めて自分でしてみようっていう、
0: 自分でしてみようと、
2: すごいですね、
1: はい、
0: でもね、その自分でしてみようでもこうどんどんまた新しいことはね増えていく、
1: そうですね、
0: すごいね。
1: もう笑うしかない
0: 笑うしかないね。いや、それは僕もちょっと見習わないけんなと、現状に満足してはいかんなと思った次第ですけども、じゃあここで一回 CM を挟んで最後エンディングに行きたいと思います。
1: はい、
3: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
4: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
3: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
4: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
3: ダラツ FM も会場から公開生放送、
4: サンデースペシャル in ミルクの里
3: 大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
4: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。この春、米子信金で始めよう。口座開設や給与振込、各種ローンなど対象のお取引を新規でご契約いただくと抽選で2000円が当たる新生活応援キャンペーンを実施中。この機会に米子信金でお取引始めてみませんか。
5: サンレーフーズは業務用食材のエキスパート。山陰全域でお店の美味しいを支えています。地元の味、ベニズワイガニのクリームコロッケやカニ製品を全国に発信。ふるさと山陰を応援しています。この地に生きる山陰酸素グループサンレーフーズ。
0: 本日のゲストはサークルプレイス実行委員会から船田よし子さんと坂田千穂さんのお二人にお越しいただきましたけども、はい、うん、もう一回この5月の月末あるイベントね、はい、お知らせしておきます。5月の31日日曜日、
2: はい、
0: 11時から16時まで、場所は米子市公会堂のホワイエと前庭ということですんで、はい、う
2: ん、34店舗
0: 4店舗、
1: はい、はい
0: ね、そしてね、入場は無料で、はい、ということですので、
2: ステージにはけん玉

0: ファミリーズボー登場されます
1: ので、ぜひ遊びに来てください、はいはい、さあここでお二人に質問でございます、はい、お二人でね、自分がだらずだなと思うところを教えてください。どっちからいきましょう。
2: じゃあ私から、
1: はい、坂田さん、
2: はい、うん、では今日出来たてのお昼のほやほやな出来事なんですけれども、はいはいはい、今日はちょっと松江の八雲の方に食事に行って、はい、うん、で帰り際に、うん、あのお店の方が、うん、遠いとこからはるばるありがとうって言われて、いえいえいえ、ドライブしながら帰りますって言ったところを、ドラえもんしながら帰りますさらっと
1: なドラえもんしながら帰ります、
2: なぜかドラえもんが出てしまってなんかで大爆笑して
3: ね、服も青だし
2: 今日青で
1: だらずげな話だ ね、
2: 本当にね、だらずだなと思ってね、
1: なんでドラえもんが出ただか、
2: はい、ね、なんでだかね
1: そんな浦田さんはどうですか。
3: ですね、それこそ私はまあ興味がすごい、いろんなことに興味があって、で手を出すんですよ、まあ、好奇心も旺盛で、うんうんうん、なのに結構みんなから言われるのは あれと思って、うん、なんかこの間そういえばなんか習ったよねとか、うん、買ったよねって言われても、うん、なんかもうね三日坊主で続かないっていうだらずだなみたいな。
1: でもいろいろね、好奇心旺盛っていうのはいいことでございますんで、これからもお二人ともだらずげなことをね、はいはい、やってください、
0: は
1: い、
0: まずはイベントね、はい、楽しく
1: 5月31日公会堂で、はい、ね、会いたいと思います、はい、じゃあ最後タイトルコールみんなで言って終わりたいと思いますんで、はい、お二人タイトルコールお願いします。
3: 帰ってい
1: いとも、ありがとうございました。
4: この番組は米子信用金庫、サンレイフーズ、他各社の提供でお送りしました。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 鳥取マガジンのラジオ、
4: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
3: 鳥取マガジンのマガラジオ。
4: MC は私藤井美音と
3: 編集長のトマル。
4: 放送は第1、第3金曜夜10時から。
3: 聞いてね。
5: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
6: 大ヒットした曲だけでなく、マニアックなナンバーもお届けしますよ。
5: ハマヤンのオールライトナウ、
6: 放送は毎週日曜昼3時から。
5: Don't miss it。
7: ダラズ FM 7キッパ。
8: この後の時間は原神の坊主カフェの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後6時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

原神のボーズカフェ。この番組は町や地域の NPO 団体、個人の活動家、政治、経済、

0: 学生サークル、福祉、趣味やスポーツ、芸能の世界で活躍されている地元の元気な夢追い人にスポットライトを当てて、ここダラーズ FM 坊主カフェにお招きし、思う存分おしゃべりしていただこうと企画した番組です。どうぞ30分間ごゆっくりお付き合いください。お相手は米子まちづくり塾坊主カフェマスター源信です。さて今日はどんなお客様でしょう。
1: この番組は大切な人を思う一番近くで日本生命、365日24時間水回りのことならお任せください、サンテックス株式会社、ものづくりが好き稲田建設、地域を豊かにする家づくり砂原建築企画、以上各社の提供でお送りします。

0: 土木建築工事を行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに、
1: 私は友達とランチに、一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
2: こんにちは、日本生命です。
3: 日本生命では幅広い世代を応援するため、
2: 進化する保険、未来の形であなたの人生をしっかりサポート。
3: 保険についての詳しいお問い合わせは
2: 米子市加茂町日本生命米子シティ営業部まで。
4: 砂原建築企画はおうち作りパートナーとして全力を尽くします。地元の材料で地元の職人がその土地だからできる住まいづくりを通じて、暮らしを豊かに愛着を持って長く住んでいただけるおうちづくりに努めます。砂原建築企画をよろしくお願いいたします。
5: 蛇口の水が止まらない、トイレが詰まったなど水回りのトラブル困りますよね。そんな時はサンテックス。サンテックスは水回りのトラブルに24時間365日お答えします。電話米子371230、水回りのトラブルはサンテックスへ。
6: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
7: いらっしゃいませ。こんにちは。
8: こんにちは。
7: どうもこんにちは。今日は松江からのお客様でございますよ。コーヒーの香りがいたします、お客様から。今日はボーズカフェようこそおいでいただきまして、
8: こんにちは。
7: 今日はですね、ご自身のカフェから飛び出していただきまして、ボーズカフェの方にご来店ということでございまして、はい、今日はコーヒー飲まれますか？
8: あ、コーヒーを
7: じゃあコーヒー入れましょうか。
8: いただいてもいいですか？
7: ということでございましてですね、今日のお客様はイマジンコーヒー、あの有名な、サインでは有名ですね、イマジンコーヒーのなんと伊勢宮店で、スタッフとして、働いていらっしゃいます大塚義文さんでございます。よろしくお願いいたします。
8: はい、よろしくお願いします。
7: ほぼ伊勢宮店を牛耳ってるんですよね。
8: いやいや、そんなことないですねあのイマジンコーヒーの伊勢宮店はあの、朝の9時から夜の11時半まで、あのいつでもやってるようなコーヒー屋なんで、
7: 伊勢宮って大体どのあたりなんですかね、松江城をこう見ると。
8: あ、そうです、伊勢宮

0: 屋は松江駅から
1: 橋の向こうですか、はい、まだこっちですか、松江城側、
0: 松江駅からあの橋を渡らずに、
1: 渡らずに、
0: はい、
1: あ
0: そうですね、
1: 渡らずにこう繁華街の方に入ってくる、あれが伊勢宮
0: 入っていって、松江城に向かう道の、まあ、本当にあの松江城から歩いて5分くらいの、
1: 5分くらいの
0: 松江では大きいその繁華街というか、まあ、飲み屋さん街ですね、うん、
1: 飲み屋さん街ですね、はい、今、大塚さんはおいくつですか、
0: はい、僕は今30歳です。
1: いつ頃からやってらっしゃるんですか。
0: 僕がそコーヒー屋になったのはまだ、4年目で、うん、去年、2022年の、はいはいはい、冬からですね、
1: はい、それまでは何をしてらっしゃったんですか。
0: それまでは普通にサラリーマンをしてまして、サラリーマン、はい、会社員で
1: 働きました。どういう系統の会社員だったんですか。
0: 不動産会社で営業職として働いてて、なんでまあ全然また毛色の違う仕事
1: 違います ね、はい、じゃあむしろ営業の途中でちょっと、はい、なかなかうまくいかねえなってことでちょっとブツブツ言いながら、ね、はい、コーヒーを好きだったんですか。
0: そうですね、コーヒーは好きだったんですけど、そんなに詳しくはなくて、どちらかというとこのなんていうかイマジンコーヒーのなんか醸し出す雰囲気というか、お店のなんかこうゆっくりできる感じの方が好きで、はい、
1: 今日は今ラジオを車に乗って聞いてらっしゃる方がほとんどだと思いますので、はい、じゃあどういうコーヒーなのかちょっとね、はい、今ラジオあの、ね、運転しながら聞いてらっしゃる方に、はい、ぜひお店に来てもらいたいじゃないですか。
0: はいはい、もう来ていただきたいです、
1: ね、じゃあイマジンコーヒーのせっかくですから、はい、ちょっと今日はね PR をもう喋り倒していただいて
0: そうです、ね、
1: こんなに美味しい、はい、自分が惚れたコーヒーなんだということで、はい、山陰ではイマジンコーヒーって、まあ、有名ですけど、
0: はい、
1: 代表はどなただったですかね。
0: 代表は、はい、岸本さんといって
1: 、
0: はい、そうですね、もう今13年伊勢宮でにはなるんですけど、
1: 本店がどこになるんですか。
0: 本店が僕らが働いてる伊勢宮のお店 で、
1: で何店舗ぐらいあるんですか。
0: イマジンコーヒーロースタリーといって焙煎とお菓子作りをしている場所があるのと、 あといつもの方に、イマジンコーヒー砂子だという名前で、出雲大社の、まあ、近くとは言えないけど、はいはいはい、出雲大社に行く道すがらにあるような、お店が1店舗と、あとイマジンコーヒー の横のお店、イマジンコーヒー伊勢宮の横のお店なんですけど、洋服だったりだとか、ちょっとした香りのものとかお酒だったりとか販売してるバワンっていうセレクトショップ、
1: 同じ系列 で、
0: 同じ系列でトータル4店舗やってるような感じですね。
1: じゃあいろんなそういう、まあ、若者をターゲットにしたような、
0: そうですね。ただ若者、もちろん若い方たくさん来ていただいてるんですけど、若者をターゲットにしてるっていうことはなくて、イマジンコーヒーは、本当にいつでもやってて誰でも来れるっていうのを、まあ、結構僕らの、まあ、コンセプトじゃないけど
1: コンセプトで、
0: はい、やってて、はい、どんな人でも入ってきやすいお店にしたいなとは思ってるんで、
1: いいですね、敷居が低い感じでいいですね、
0: はい、なんで、まあ、本当に若い人に限らず、まあ、どんな方も来ていただきたいなと僕らは思ってます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: もともと大塚さんがそのコーヒーに出会ったっていうのはやっぱりそうした、もともとがコーヒー好きで営業マンやってらっしゃる時からコーヒー飲んでたっていうのがきっかけですか。
0: は
1: い、
0: そうですね、実はそんなにコーヒー好きでいろんなカフェを巡ってたっていう
1: わけではない
0: んですけど、はい、まあ、その毎日こう働いてる中でそういうなんというかシンプルにお店に立ってるでコーヒー提供してお客さんを喜ばせて喜んでもらってるっていうそのシンプルな姿みたいなのに働いてるイマジンコーヒーのスタッフになんかすごいいいなと思って、
1: は
0: い、
1: 分かります。コーヒーって、はい、もうもちろん味や香りや、そういったものもコーヒーの魅力もあるんですけど、はい、コーヒーを飲むための時間、
0: そうなんですよ、本当に
1: その雰囲気、
0: はい、
1: それも買うっていう感じですよね、うんうんうん、
0: そうですね、本当に特に僕がその営業マンとして営業マンというか営業職として働いてる中でちょっとこう心がこうせわしなくなってる時とかに、
1: それはもちろんありますよ、
0: そういうところでね、こう座ってこうゆっくりするっていう時間とか友達と話したりとかする時間が僕は結構なんていうか救いになってるようなところがあって、
1: わかります、
0: そういうのを提供してる人たちがなんかすごいかっこいいなと思って、
1: なるほど、
0: そういう仕事自分もしたいなと思ってちょっとこう心機一転じゃないけど、
1: いいですね、はい、そうやってそこで働いてる人がかっこいいっていうふうに、 そのかっこいいと思っていただいてた人たちは今嬉しいでしょうね。

0: しょうね。
1: ああ、そう、
0: そう思ってやってるんだもん。はい、我々も私もこう見えても営業マンやってたんですよ、若い時ね。そうすると、はい、米子はね、本当に喫茶店がいっぱいあったんですよ。タバコ屋の数よりも多く。
1: ああ、
0: ここで、はいはい、インベーダーゲームって分かります？
1: ああ、なんか分かります。
0: そうそう、なんかキュンキュンキュンキュンってやったりね。それで壁一面にね、少年ジャンプからね、ゴルゴ13からね。おいしんぼからね、
1: 喫茶店ですね。
0: そう、はい、本当の喫茶店風なね、うん、そういったものでね、コーヒーを楽しむというよりも、うん、時間をこう潰すというか、
1: そうですね、
0: うん、だからそこで働いてる人がかっこいいななんて思ったことがない
1: 、
0: うん、だから自分でその時間をちょっとこうほっこりしたりね、はいはいはい、ちょっとこうタバコ一服したりね、うん、そういうような意味合いで喫茶店を使っていた、
1: うん、なんかそうイマジンコーヒーがそのコーヒーや、まあ、喫茶店って結構一人でこうゆっくりするようなお店が多いと思うんですけど、
0: はいはい
1: はい、あの一枚板 の, その大きいカウンター、うん、もうあの店員さんとの距離がすごい近くて、
0: う
1: ん、それもなんかその人かっこいいなって思った理由の一つなのかもしれないですね。
0: なんか近いということはやっぱり会話もするわけですね。
1: あ、でもするんですけど、うん、僕正直その時にあのなんというか恥ずかしがってたんで、
0: まあ、普通そうですよね
1: 全然あの知り合いになって友達になったとかじゃなくて、うん、あのちょこっとだけ話して
0: ちょこっとだけ
1: コーヒーで飲んでみたいな。
0: 本当はもっと喋りたいんだけどね
1: そう本当はもっと喋りたかった、
0: ね、ちょっと常連ぶりたいんだけどねなかなか敷居が高くてそのあたりがね喋、
1: ね、
0: れませんよね、はい、あれってどうなんですか、喋りかけてもらっていいんですか。
1: そうですね、僕ら喋りかけて、うん、あの欲しいです。
0: あ、そうですか。
1: あの特にうちのイマジンコーヒーのスタッフはあの喋るの好きなあのスタッフが多いし、結構町のことが松江のことが好きなスタッフが多いんで、あの観光の人もそうだし町の人も、うん、例えばあの松江に飲みに来たっていう時とかも、うん、次どっかいい店ありますかとかでも、うん、なんか聞いてくれたら、うん、なんか喜んでみんな話してますよ。
0: そうですね、はい、今回、松江の伊勢宮店、イマジンコーヒーの伊勢宮店の大塚義海さんがゲストでございますが、
1: はい、
0: 大塚さんをご紹介いただいたのがあの島根県立大学の岩本先生でした
1: っけ。岩本さん、ね、はい、アッキーって呼んでるんですけど、
0: アッキーさん、
1: はい、友達ですね。
0: アッキーさんはどういうつながりなんですか。
1: はい、アッキーは一番最初を言うと本当にイマジンコーヒーに僕が立っている時にそのお客さんとしてあのまだその時は島根に住んでなかったアッキーが、
0: そうでしたね、あの
1: 来てくれて。
0: そうでしたね、松江に住んでなかったんですよね、はい、彼ね、
1: うん、それであの、ま、こちらにまた出演されてたんですけど、あの青山くんっていう
0: 青山さん
1: 余白っていう、はい、あのゲストハウスをやってる彼と一緒に立ってたんですよ、その時イマジンコーヒーに。
0: あ、そうですか。
1: すみません、立ってて、でその二人で立ってる時に岩本くんが遊びに来てくれてというか、あの初めて会って
0: お客さんとして来られて、そう
1: 意気投合してというか、
0: お客さんと意気投合するんですね、
1: はい、そうですね、それからそう、あの青山さんが自分であの余白っていうイマジン、ゲストハウスを、
0: ゲストハウスでしたね、
1: はい、開くことになったので。
0: もう行かれました。
1: あ、僕は、はい、何度も、
0: 何度も
1: 行ってます。
0: 本当ですか。
1: はい、そうですね、もう同僚が
0: 独立。大塚さんって独身、
1: はい、独身です、はい、
0: あ、そうなんだ、はい、あ、なるほど。じゃあいろんなとこ行けますね
1: そうですね、はい、もちろんそれはいろんなところで遊びに行ってます、はい、
0: で来月ぐらいにも結婚するんですか
1: いやまだね、いつになるか。
0: そうなんですか、
1: はい、あれですけども、はい、
0: そうなんですね。でその時に、まあ、みんなでこのコーヒーについていろいろとやっぱり喋ることってあるんですか、
1: は
0: い、
1: でもそれこそさっきも話はあれですけど、コーヒーについてそんなに話したっていう記憶はないです ね、
0: そ, うだよね。
1: それこそそのアッキーがその島根に初めて来たっていうことだったんで、まあ、島根の話したりとか、そのアッキーの地元の話したりだとか、
0: そうですね、
1: そういうことだったと思います。もう今結構昔の話なんで、それもなかなか思い出しにくいですけど、はい、
0: そうなんですね。じゃあそのイマジンコーヒーで、はい、まあ、有名なイマジンコーヒーのイメージとしては、
1: 本当ですか、有名、
0: もう焙煎というかね、
1: はい、
0: こだわってらっしゃる、
1: はい、
0: あの浅入りと中入りと深入りってあるじゃないですか、
1: うん、そうです ね、すごいよく知っていただいて、はい、
0: だから浅入りなんていうのはちょっと酸味が出たりなんかしてね、うん、でフルーティーな感じも
1: フルーティーな感じ
0: しますよね、はい、あのイマジンコーヒーで、大塚さんがお好きな味ってのはどういう味なんですか。ご自身がお好きなんですか。
1: そうですね、それもですね、よく、まあ、こうやってコーヒー屋に働いてるんでそうやって聞いていただくんですけど、いまだに僕は結構どれが好きっていうのが実はなくてコーヒーがいろんな種類というかいろんな タイプのコーヒーがあるっていう、うん

0: うのが僕は楽しいと思ってて、
1: そうですね、
0: 結構やっぱ苦いやつが好きとか、うん、逆にスッキリしてフルーティーなやつが好きっていう方多いと思うんですけど、うん、僕はなんかそのこういう気分の時、朝起きてちょっとスッキリしたいなって時はフルーティーな感じのコーヒーで、うん、夜スイーツと、夜というかお菓子の時にスイーツと合わせたいなっていうんだったら、少しこう焙煎度の深い苦味があるようなコーヒーを合わせてとかっていう風にこう選べるのが面白いと思うんで、なんか一つのこう苦い液体でっていうイメージよりは、こうその時の気分に合わせてコーヒーを選べたら楽しいかなと僕は。
1: 気分や体調がありますもんね。
0: そうですね、体調もありますね。
1: 今日は無性にミルクと砂糖入れたいって時もあるからね。
0: そうですね、はい、
1: あれで、
0: はい、
1: 不思議ですよね。
0: そう、全然僕らそのよく喫茶、まあ、コーヒー屋なんでミルク入れない方がいいですかとか、砂糖入れない方がいいですかとか言われるんですけど、全然僕らはそんな風には思ってない、その時の体調とか気分に合わせて、
1: いいですよね、
0: はい、選んでいただければと思ってます。
1: ですよね。よくあれはね、米子堂でね、岡山に行くときにすぐ昼前のサービスエリアでね、コーヒーよく頼むんですよ。
0: 昼前のサービスエリア、はい、
1: そうそうそう、あそこ のクロワッサンが美味しくてね、
0: へ、
1: もうめちゃめちゃ美味しいですから、それでコーヒーと一緒にこう、はい、もう絶妙なんですよ。でその時にね、
0: はい、
1: ミルク入れますかって言われるの、
0: はいはいはいはい、
1: でミルクは別に欲しいんですよ。
0: ああ、なるほど。後で。
1: そうそう。それはね、
0: 出したいんですね。
1: もう入れる瞬間に変わるかもしれないから。
0: うん、
1: 入れる瞬間に気分が変わるかもしれないのに、砂糖どうしますかとか、ミルクどうしますかって言うと、うん、お願いしますって言っちゃったら、
0: うん、
1: 入れて出てくるのよ。
0: そうですね。
1: あれね、まあ、丁寧でいいかもしれないけど、はい、僕の性格からいくと、
0: うん、
1: 一瞬飲む瞬間に、
0: はいはいはいはい、
1: やめようかなとか、あれあるね。
0: なるほど。ぜひマジンコーヒーに来ていただいたらその時の気分に合わせてコーヒーも選べるし、
1: ねうん、
0: 砂糖入れるかとか、そうそう、ミルク入れるかも選んでいただけるんで、
1: ね、ありますよ ね、 ね、
0: ぜひ。
1: なるほどね。イマジンコーヒーで今働いてらっしゃる方って何人ぐらいいらっしゃるんですか。
0: は
1: い、
0: 今、まあ、3店舗あるので 10人ちょっとくらいですかね。はい、
1: みんな若い方で。
0: そんなことないですよ。40、50代の方から、
1: う
0: ん、一番下だと20代
1: です、ね。ああ、そうですか。
0: ですね、はい。
1: やっぱりコーヒー入れるのにこんなになんかいろんな資格を取ったりとか、うん、なんかそういうお勉強するっていうようなことを会社挙げてなんかやってることってあるんですか。
0: そうですね、うん、特段こう資格が絶対必要っていう仕事ではないんですけど、そのイマジンコーヒーっていうコーヒー内でそのテストみたいなのが
1: あって
0: 、まあ、最初に入ったスタッフ、まあ、次の日からもうコーヒー入れれるっていうわけじゃないので、それが結構厳しいというかしっかりやってますね。僕も最初にイマジンコーヒー入ってから自分でコーヒー入れるようになるまで半年くらいかかったような感じでしたね。
1: あ、本当ですか。
0: なんかその間は練習して
1: 練習して、はい、練習して、
0: はい、
1: へ、私若い時にね、
0: はい、
1: 父がねドイツ料理やってたんですよ。
0: ドイツ料理、
1: うん、そうそう、父がね、興味が、はい、それで私サラリーマンやってて帰るとね、
0: はい、
1: 家に帰らずにその父の店でコーヒー入れてたんですよ、
0: はいはいはい、
1: サイフォンで。
0: あ、サイフォンもいいですよね、
1: う
0: ん、
1: ボコボコボコボコってこう、はい、砂時計をひっくり返してね、
0: はいはいはいはい、
1: それでやってね、
0: 見た目もいいですよね。
1: そうなんですよ、
0: ボコボコボコって。
1: だからペーパーが出てきた時に、
0: はい、
1: なんか嫌だったのよペーパーの匂いがするような気がして。
0: ああ、でもそれはね、あるかもしれないですね。
1: なんかね、うん、ボコボコボコボコやったのがコーヒーだってイメージがあったんですけど、実際イマジンさんではどんな風なコーヒー入れ方してるんですか。
0: イマジンコーヒーは2種類で、ね、さっき言ったペーパーのフィルターコーヒー、うん、ハンドドリップで入れてるコーヒーと、エスプレッソマシンから作る、まあ、エスプレッソを中心にそのカフェラテとか、
1: うん、
0: アメリカーノとか、
1: うん、
0: ああいうその二通りでやってますね。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: 実際に代表の方がこう豆を買い付けに行ったりなんかされてるんですか。
0: あ、そうですね、まあ、買い付けっていうふうには僕らは思ってないですけど、
1: うん、
0: 実際に僕らも産地の方に、
1: うん、
0: 訪ねて、
1: ええ、
0: 実際作っているところを見た上でそういう関係性のある農家さんから豆を買わせていただくっていうのはありますね。
1: ああ、そうですか。
0: 僕も今年の2月に今回はネパールのコーヒー農園に行ってきました。
1: へえ、はい、エチオピアなら、はい、なんか、うん、こういう感覚があるとかね、
0: うん、
1: お国柄によってね、ケニアならこう柑橘系とかね。
0: そうですね、そういうのありますね。
1: グアテマラなら抹茶感が

0: あ、すごい
1: よくあるとかね、そういうのありますよね、
0: はいはい、そうですそうです。
1: なんかそういう風な選び方されるお客さんもいらっしゃいますか？
0: そうですね、エチオピアが好きでエチオピアのファンでって方とかもいらっしゃいますし、うんうん、うちはそのエチオピアの浅煎りで、そう柑橘系のやつとか、うん、ガテマラのさっき言ったチョコナッツ感があるやつ、インドネシアの、まあ、マンデリンっていうやつですね、しっかり、どっしりしてて、ハーブ感がちょっと
1: あるような、いいですね、
0: はい、あのやつのこなんか キャラクターが違うやつたくさん分けておいてるので、うん、だって今日の気分で、はい、選んでいただく方多いですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: ご自身でもプライベートで帰ってから、はい、もうと日中コーヒー入れてるのに帰ってからまたコーヒー入れるってことあるんですか？
0: 僕そうですね、それこそ僕は夜働いてるんですよ。だいたい夕方の4時くらいから深夜もう、はい、11時半が閉店なんで12時以降になるので、夜飲むことはあんまないですけど、
1: そうですね、
0: その代わり昼空いてるので、その時は結構パートナーに、うん、僕入れてもらうことが多いですね。
1: おおおおおおちょっと待ってください、パートナーって今おっしゃった？あ、入れてくれる人いるわけ、ね、
0: 入れてくれる人が、はい、
1: 今ちゃんといるわけね。
0: もう自分で入れるのももう疲れた。
1: 疲れたそうなんですね、
0: はい、
1: 今大塚さんの中でコーヒーに一番合うお菓子って何？
0: うわー、これ僕すごい考いつも考えてるんですけど、最近すごい僕好きなのは、うん、和菓子です。
1: ああ、分かる、はい、分かる分かる意外と合うね、
0: はい、僕ね、あと固有名詞とかいいんですかね、倉吉のうつぶき公園団子っていう団子がすごい好きで、あれコーヒーとめちゃくちゃ
1: 合います。合います合います合う合う合う、
0: そう
1: そうね、
0: そうやってね、なんかこれと合うみたいなの見つけるのも楽しいですね。
1: そうそう、
0: めっちゃ合うみたいな。
1: そうですね、
0: あります、はい、
1: 最近私思ったのが、はい、たい焼きがあるじゃないですか。
0: たい焼き、
1: はい、たい焼きは絶対冷たい牛乳が合うんですよ。
0: おお、
1: はい、もうたい焼きと冷たい牛乳はもうセットなんですよ。
0: はい、
1: それが冷たい牛乳がない時にね、はい、熱いコーヒーでたい焼きを食べたんですよ。
0: はいはいはい、
1: 合うんだなあんこが合う、
0: あんこは合いますよね。
1: あんこが合うのよ。そうそうそうそう、
0: あんことコーヒーがね、
1: 合う、あんことコーヒーはね合うのよぜひちょっとねメニューにねたい焼きを加えてい
0: いですね。
1: そうそう、イマジンコーヒーがたい焼きを作り始めたっていういいかもしれませんね。
0: でもうちのお菓子を自社ブランドみたいな感じで作ってて、その中に一個ですね、マッスルあんこマフィンっていうんですけど、きな粉とバナナとあんこのマフィンがあって、
1: あ、そうすか、
0: そのタンパク質たくさん取れる、
1: あんことバナナは合うからね
0: そう、
1: それ
0: とコーヒーがまた合うん
1: で、ね、あ、コーヒーが合 ういいですね、はい、まあ、いろんな楽しみがあっていいということでしょうか、
0: はい、そうですね、コーヒーいろんな試しの意味があると思います、はい、
1: そうですよね、まあ、最後になりますけれども、はい、まあ、イマジンコーヒーでの夢でもいいですし、はい、大塚さんの個人的な夢でもいいですし、
0: はい、
1: まあ、目標でもいいです。うん、今ラジオを聞いてらっしゃる方に宣言していただけませんか？
0: そうですね、僕は会社員も僕はすごく充実してたんですけど、うん、今こうやってコーヒー屋に立ってすごいシンプルですけどコーヒー入れてお客さんに喜んでもらうっていうそのシンプルな構造がすごい楽しくというか今すごく充実してて、
1: なるほど、
0: はい、
1: 今楽しい、
0: 僕自身がすごい今充実してるんですけど、
1: 充実してるから、
0: なんか次はなんか僕が、カウンターに座ってた時にいいなって思ってもらったように自分のこの生き方というか自分の生活で誰かのなんか気持ちが変わったりだとか、こういうなんかまあ実際バリスタとか飲食業っていうのがなんていうかあんまり給料も高くないし、
1: そんなことないです
0: どうなのかなってやりたいけどどうかなみたいな人も結構いらっしゃるように聞くんで、自分の生活をもってなんかこういう仕事も楽しそうだなっていうふうに思ってもらえるように、
1: そうね、生きがいっていうのは対価じゃないからね。
0: そうですね、
1: それは他人が評価することであってね、うん、
0: はい、
1: うん、やっぱり自分の生き方ってのは自分でかっこいいなっていうのをね、うん、選んでるのが一番やっぱりそれこそかっこいい生き方と、
0: ね、
1: 私は思います、
0: はい、
1: いや 本当にその通りだと思います、はい、今日のお客様は松江からお越しでございます。イマジンコーヒーのイセミヤで、スタッフとして働いていらっしゃいます大塚義文さんでございました。またお店の方で、
0: はい、
1: メガネかけて、
0: あ、そうですね、メガネかけて
1: 丸メガネで帽子かぶって

0: それかあのその下はあの同じ髪型で
1: 同じ坊主
0: なので
1: 坊主カフェでございまして、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 坊主カフェで
1: 坊主カフェでございますんで、はい、ぜひ見つけたら声かけてください、はい、大塚さんってよっちゃんって言っていただきたいと思います。
0: ぜひ言ってください、はい、ありがとうございます。
1: 本日ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 農区建築工事を行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに、
3: 私は友達とランチに、一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
4: こんにちは、日本生命です。
5: 日本生命では幅広い世代を応援するため、
6: 進化する保険、未来の形であなたの人生をしっかりサポート。
5: 保険についての詳しいお問い合わせは
6: 米子市加茂町日本生命米子シティ営業部まで。
7: 砂原建築企画はおうちづくりパートナーとして全力を尽くします。地元の材料で地元の職人がその土地だからできる住まいづくりを通じて、暮らしを豊かに愛着を持って長く住んでいただけるおうちづくりに努めます。砂原建築企画をよろしくお願いいたします。
8: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
9: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに

本日も原神の坊主カフェにご来店賜り誠にありがとうございました。またのご来店をお待ちしています。

0: 毎日がお買い得の業務スーパーめぐみ店よどえ店はプロの料理人から一般の方まで大歓迎。安心安全の新鮮青果にこだわりの輸入食材、あっと驚く品揃えでお待ちしています。業務スーパーめぐみ店よどえ店へどうぞお越しください。
1: 渡辺康のアンソロジーラジオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルース、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
2: 古川しか橋本しかプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
3: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
2: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
4: おいおい、よく聞け。
5: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
6: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
0: 正午です。
7: ダラーズ FM 79.8。
8: スーさん、
9: マイの
8: 痛快ミラクルラジオ。
10: はい、5月22日金曜日お昼12時を過ぎました。
11: 2月
10: って言っちゃって、言ってないよまだ、2月って言っただけ、はい、ちょっとこれどういうことですか、
11: はい、
10: 番組始まっておりますよ。
11: 始まってますよ、
10: はい、
11: いやもういつも私が好き勝手、はい、あの番組冒頭喋るっていうこと

0: で、はい、秋田はあのリスナーの方もいらっしゃると思うんで、
1: そんなお声が届く、
0: だからたまにはあのマイさんからスタートするのもいいかなと思ったら、スイッチも押さないし、2月なんて言うし、
1: 押したけど急に急にそれまでにじゃ あ, あのお願いしますねって言われてないくって、私、うん、あの他の機会

0: 並んでて、
1: はい、
0: ね、にがってなっちゃったんです
1: よ、まあ、苦い思い出になりましたねこれでね、
0: はい、
1: いや、まあ、ということで今ディレクターが横でね何やってるのマイさんって肩をパーンと叩きましたけどもしっかりしてくださいよあなた生放送なんですから
0: 大変申し訳ありませんでした、
1: 本番なんですからね、はい、まあ、ということで事情がちょっと違ってきておりますけれどもね、はい、天候も変わってきたんですよ。この前まで暑くて暑くてものすごかったのに、
0: はい、
1: ここ数日はもう寒さがまたやってきたというか、うん、風も強いし、厚い雲に覆われてますから、ね、全国的に。
0: そうなんですよ。
1: なのに半袖ですよ私。
0: そうなんですよ。今日私の予想の中では、はい、今日はスーさん絶対に上着をね、はい、羽織ってくるなと思ってたんですよ。
1: ちょっと厚手のね、
0: ね、そうそうそう、うん、あの気温差に弱いから、
1: はい、
0: したら半袖で入ってくるから、うん、どうしたこの人と思っちゃって、
1: まあ、ちょっといけませんね。鳥肌がすごいんですよ今日。ずっと見てくださいこれ、これ鶏よりすごいですよこの鳥肌めちゃくちゃ今出てますもん。寒いですよね、体調崩しますよ。そしておかしな風もなんかね流行し始めてるっていうことなんで、はい、注意しないといけません。
0: 謎の風っていうやつですか。
1: なんか ねちょっと原因不明のね、
0: はい、
1: もう怪しい風っぽいものが今流行し始めたっていうことで注意しましょう。
0: 注意しましょう、
1: はい、あなたはあのコメントに注意してください本当に頼みます。はい、スタートなんですよ。
0: あ、
1: いいですよ。いつも通りでここから
0: は、はい、それでは参りましょう、はい、痛快ミラクルラジオ。この番組は各界の痛が持ち寄る情報をリスナーの皆さんからのメッセージを加えながら痛快トークでお届けする生放送です、
1: はい、
0: お届けするのは
1: 私須山敏夫と
0: マイとミキサーのウッディさんです。
1: ディレクターが横でね、首を振ってね、
0: はい、睨みを聞かせております、うん、
1: 首を振ってますよ。
0: なぜか
1: 縦に振るんじゃなくて横に振ってますねはい、ということです、
0: はい、さあこちらですね、米子市の中心部商店街星正寺通りにありますダラズクリエイトボックスです。公開スタジオから午後2時までお届けしてまいります、
1: はい、
0: FM ラジオ周波数 79.8MHz、 そしてスマホの場合は全国のコミュニティ FM が聞けるリスンラジオのアプリからお楽しみいただけます。
1: はい、
0: ということでここまで台本通りに進んでまいりました。
1: 台本通りに行きますとメッセージテーマを設けてくださいって書いてありますから、
0: はい、
1: やっぱり今週も設けないといけない。
0: 設けてまいりましょう。
1: 何がいいですかね、うん、今日は5月の22日、
0: はい、
1: うん、
0: でスーさんあの鳥肌って言ってましたよ ね、
1: 鳥肌が出ますよね。
0: 鳥肌出ますよね。
1: 出ます、今出てます。
0: 鳥にまつわる、
1: うん、
0: 記念日がこの日ありまして、
1: うん、マジか。
0: はい、
1: 何、
0: なんと、
1: うん、
0: 卵料理の日というね記念日がございます。
1: 鳥だけじゃないですね、卵、ワニも卵を産みますしキリンはそのままかな。
0: ワニの卵の料理を皆さん一般家庭で食べられますか、
1: うん、いや食べませんけどね。
0: 須山亭は出てくるかもしれませんけど、
1: う
0: ん、
1: まあ、卵というとね、まあ、鳥になりますかね、どうしても ね、
0: はい、
1: うん、食べるものはね、
0: はい、あの5月のね、
1: うん、
0: 午後卵の5、
1: うん、
0: そして22を2羽の鶏、22、
1: わけわからんこじつけですよね
0: でもあの全日本うまいもん推進協議会がこの日をの記念日として制定しています。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: はいはい。
0: 卵料理もいろいろありますけど。
1: ありますよね、
0: はい、
1: もう私卵大好きですから ね食べるのはね、
0: うん
1: うん、
0: あのちなみに、うん、こう卵料理の代表格といえば何ですか。
1: 代表格、
0: はい、
1: 卵焼き。
0: 卵焼き、うん、あ、卵焼き派か。
1: 卵焼きもね家庭によっていろいろ味が違うじゃないですか。
0: はいはいはいはい、はい、
1: 私ちょっと甘めのねトロンとしたやつが大好きでね。
0: 甘い方か、
1: うん、
0: 私だし派ですね。
1: え、だし派って何ですか。
0: だし派です。
1: ちょっとすいません、私あんま料理詳しくない。だし派って何なんですか。
0: だし巻き卵なんで今空気
1: が。え、それ卵焼きじゃないんですか。
0: 卵焼きですけど。
1: 一緒じゃないですか。
0: 違う甘い、あの
1: だし派って、
0: あの甘いのが好きな人ってみりんとか砂糖じゃないですか、ええ、であともう一つ塩だけで作る塩派の人と、
1: うん、
0: あのだし巻き卵命のだし派。
1: ああ、そういうタイプもあるわけですね
0: 難しい。
1: いろいろありますからね。
0: ありますあります。あとあの目玉焼きはね。
1: あ、目玉焼きもいいですね、
0: はい、半熟派とか、熟派とか、カチカチ派とか。
1: 私はやっぱ中間派ですね。
0: 中間で、しかもあの何をかけるか、
1: うん、
0: 醤油、ソース、
1: あ、これね人によって確かに違う、
0: う
1: ん、お店に行ってもね、うん、かけるもの違うんですね。
0: 違うでしょ。
1: マインさんは何派。
0: 私はね、うん、塩コショウ派です。
1: あ、そう、
0: はい、スーさんは、
1: 私はあのソースかけちゃいますね。
0: ソース、
1: うん、
0: あのかね、あのうちのディレクターが、うん、ソースは邪道だって言ってましたよ。
1: いや、邪道ですよ、私は日頃から
0: 炒めるんだ。
1: でもあの醤油ももちろんいいんですけども、はい、ソースかけるとね、またちょっとなんか、うん、

0: 雰囲気が変わって、ああいいなーなんていう。
1: ああ、うん、ウッディさん首をかしげてますけれども、
0: ウッディさんは
1: 斜め、えソース、あソース、
0: ほらほらソースです。
1: ソースもいろいろあるじゃないですか、ウスターとか中濃とか、うん、とんかつとか、うん、それからあの焼肉のタレとか、うん、いろいろありますよね。
0: あのね、それから私ね、まあいろいろと今あのソースとか醤油出てますけども、はい、私ね淀江町の方に、はい、まあ、米子市淀江の方にある須山醤油店の、はい、あそこで、はい、あのなんていうんですか、あれは何だったかやな、
1: え卵かけご飯
0: の醤油ではあるんですけれども、はい、あの
1: たまり
0: 柚子とかね、柚子醤油とかね、はい、そういうのが今ね出てまして、またこれ味がね醤油でも違うんです。あ、これが好きでちょっと買わせていただいたりもしてて、
1: はいはいはいはい、贅沢ですねそれは。
0: いいんですよ、同じ醤油でも全然違う、うん
1: ね、
0: 柚子派とかね、
1: それこそ醤油だと、うん、卵かけご飯専用の醤油とか、はい、ええ、そういうの出てたりするじゃないですか。
0: あ、そうそうそう、ね、あるね、
1: はい、
0: うん、
1: 最近あの TKG TKG って言ってたら卵かけご飯が言えなくなっちゃって、
0: お
1: 言ってみてください。
0: え、
1: 卵かけご飯、
0: 卵かけご飯、
1: はい、
0: どうでしょう。バカにしてませんか、私何十年ラジオやってると思うんです。卵かけご飯、
1: 卵かけご飯
0: ちゃんと言えるんです。で
1: どうしましょう、はい、あの一つの卵料理にピントを合わせて、うん、あの聞いていくのがいいか、うん、広く全般卵料理、うん、もうあのなんですか、自分のこだわりの卵料理みたいなのがいいか、どっちがいいですか。
0: まあその広くね、
1: 広くがいいですか、
0: モンペをね広げておきましょう。
1: モンペ、モンペ白鵬ですか。
0: うん、いやじゃあそれはそれはね昭和の初期モンペってですね、じゃなくて、まあいいじゃないですか、広くしておいて、でドレッシング的にはかけるもの的にはどういうものを私はやってますなんていうのが、はい、いいですね。
1: じゃあこうしましょう、うん、あなたのこだわりの卵料理、
0: はい、
1: はいはい、うん、どうですか。
0: それとそのドレッシングというどうしてもかけ物になっちゃいますけど、はいはい、私塩を振るのが大好きで、はい、ご飯でも今塩をして、はい、あの振って、はい、食べてますからね、
1: はい、
0: うん、そういうものコチョウとかね、
1: そうそうそう、そのこだわりのね、部分のね、
0: 何でもいいです、
1: はい、うん、ということで、はい、あなたのこだわりぜひ聞かせてください、う
0: ん、はい、お願いしますよ。
1: 宛先は E メールで798@darazfm.com、うん、そして LINE からもダラズ FM とお友達登録していただきますと、トークするだけですぐに届きますのでお待ちしております、
0: はい、お願いしますよね。さあということで1曲目はドレッシングの歌ですか。違うんですかこれは。
1: どこをどう読んだの。
0: ドレッシングの名前かななんて思ってまして、
1: あーなんかあったな、そういうドレッシング。
0: だからマイさんがこのお題を振ってきたっていうことは、その関係ある曲が来るということで、エスカペイドっていうなんか胡椒かなんかの胡椒の名前じゃないですか。
1: さて皆さん、この名前にドレッシングでお心当たりのある方はどこのドレッシングか教えてください。おメールお待ちしております。
0: エスカペイド、
1: 曲はジャネット・ジャクソンでエスカペイド。
0: 違うんですか。ね、マ

0: most music and most communication.
1: 79.8
0: Shiraz FM.
2: はあ、疲れた。何もする気が起きない。
3: さあ始まりました、日々のお疲れマックス社会人 VS グッドブレスガーデンサウナ&ステイの異種格闘技マッチ。溜まった疲れは取れるのか。おっと、まず仕掛けたのはサウナ&ステイだ。くつろぎキャビンステイでゆったりタイムからのオートロウリュが楽しめるこだわりサウナ、しっかり冷たい水風呂、そして他にはない整い部屋。心も体も整った
4: あなたの疲れを癒す街中オアシス、米子各番町グッドブレスガーデン内5階グッドブレスガーデンサウナ&ステイへぜひお越しください。
5: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。
6: 米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩が演奏に降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
7: スーさん、
8: マイの痛快ミラクルラジオ。
9: マイさん、これから天候もねどんどんどんどん良くなって、季節も良くなっていって、
10: はい、
9: まあ、今までが悪いという意味じゃないんですけれども、まあ大きなイベントがこれからたくさんなんか目白押し、
10: はい、そうなんですよ、
9: 楽しみですよ
10: ねということで、この時間は、まあ、今週末ですね、24日の日曜日、この米子駅前一帯で開催されるイベントについてお話を聞きたいなと思っておりますよ。
9: 今話題になってますよね。
10: はい、
9: で今ゲスト入られた方、エンターテインメントの方が今入ってこられましたけども、
10: はい、米子エンタメストリート11についてこちらの方でございます。
9: さあエンタメ
10: お声をどうぞ。
9: エンタメ、
11: はい、実行委員会の役目もしております、あのダラズ FM の富でございます。
9: もうやっぱりね、はい、エンターテインメントの方でね、
11: はい、出るわけじゃないですから、
9: うん、出ればいいじゃないですか。
11: 裏方ですから、
10: ね、フィクサーです。フィクサ
9: ーいつもなんか他の番組で歌ってるっていう話が
10: そうなんですか、
9: 聞こえてるんですよ。歌がお上手でね、出ればいいですよ。
10: そうだっていろんなお名前をお持ちだから、うん、アーティスト名ももちろんあるんだろうなと思ってたんですけど
11: ないです、ね、
9: おい、ボーリングの神とも今言われてますし、
11: 僕の話はいいですから
9: いや今日はそのイベントの話で、
11: このねイベント

0: が、米子エンタメストリートっていうね、うん、イベント、今回11回目でボリューム11っていう
1: ので
0: 、
1: もうそんなになりますか。
0: 2年前かな、に初めて1回ね、やって、それ真夏だったんですよ。真夏で暑すぎて、みんな一回干からびちゃったんですけど、
2: 演者も、
0: 演者も、こちらのスタッフ側も、一回ちょっと干からびちゃって、だったんですけど、冬場にね、ちょっと盛り返して、そこから、なんで、まあ、実質去年からかなが結構頻度、
2: だ
0: 去年1年間めちゃくちゃ頻度よくやったんですよ、
2: もう本当に月に1回ぐらいやってんじゃないかぐらいの
0: 月に2回の時もある
1: この激しくね、動き回って歌いまくるメンバーが多いですから、だから干からびるっていうのは分かりますよね。
0: この今年入ってからも何回かここでね、ここで2回ほどやってかな、
1: このスタジオ の、あの横ですよね、
0: ビジビの方でね、やさせてもらったんですけど、まあその時スペース的にもまあ限られてるっていうこともあったんで少なかったんですけど、今回は全部ですね39組出場ということで、
2: しかもこれが参院の中で活躍されてるさまざまなジャンルのアーティストの方っていうね、
0: 歌だけじゃなくて
1: 若手が多いしね。これ39組出場するわけでしょ、これ1日でやるんでしたっけ。
0: そうです、
2: 1日
1: で。これどのくらいの時間やるんですか。
0: 時間としては朝の10時半から、夜の7時半ぐらいまでかなという感じなんですけど、会場が、米子駅前に、4カ所ステージゾーンを設けて、そこでこう断続的にやってるんですよ。
1: これはじゃあ会場変えて同時に演奏なんかもされるってこと
0: で、ね、
1: なるほど、
2: なんか差し詰めフジロックみたいな、
0: そんな感じ。いやもうそんな感じですよ、駅前でも
2: う、
0: ちょっとしたね、そういったイベント的にやるんですけど、
1: 大盛り上がりですね。
0: でメインは、だんだん広場、郵便夜投げから見ると郵便局側ですね、のところの広場がメイン会場になってまして、でそこは、今回あまりこのエンタメストリートって基本的にストリート音楽のイベントなんで、バンドものって基本的にはできないんですよ。スペースの問題もあるし、ね、準備の問題もあるから、なかなかバンドもできないんですけど、今回はバンド も何組も出てもらってます、で、なんでそのバンドとか、あとはちょっと、ビッグネームの方ちょっと後で言うんですけど、スペースが必要なね、ちょっとアトラクションもあって、まず一つがね、3X3 っていうらしいんですけど、僕 3on3 ってずっと言ってたんで、CM でも言っちゃってるんですけど、3X3 が正しいらしい。
2: 3X3、
0: 要は 3対3でやる バスケですね。それのプロチームが実は米子にあるんですよ。
1: バスケですか。
0: バ
1: スケットですよね、
0: でそれの鳥取キャムバケツさんなんですけど、それのエキシビションマッチと、エキシビションマッチの間は、そういうちょっと体験もしていただけるようになってるそうです。
1: なるほど。
0: それが一つと、あとパルクールってご存知ですか、皆さん。
2: ご存知です。すごい、わかります、
1: パルクール。
2: パルクール何ですか。
1: なんか慌てた時にな
2: んかパニクール。
1: それは違う。
0: 違
1: う、それ違うんです。パニクールじゃないんですか。
0: ですね、いろんな障害物をね、
1: ほら
0: こうどんどん乗り越えていきながら飛んだり跳ねたりして、
1: パニクるんですね。
2: パニクってないの。パニクってたら
0: めっちゃ冷静にやってますよ。
1: それは大人でも子供でも参加できる、
0: ね、どっちかというと子供さんのチーム。
1: いいね、これ
2: すごいアクロバティックですね。
0: そう本当飛んだり跳ねたりすごい見応えのあるね。そのパルクールのフローっていうね、グループ団体があって、そこのまたパフォーマンスもあって、
2: そういう団体がいるんだっていう、この地元にいるんだっていうことがすごいですよね。
0: あと、バンド系だとジャズ系のね、ビッグバンドのようなところから本当にいわゆる本格的なバンド。
1: ちょっと待ってください、ジャズ系ってメンバーが結構いるんですか。
0: だから一番最初多いところで
2: 20人、
0: 確かね20人ぐらい。なんか名前
1: 変え
2: て、ジャズオーケストラってなってますよ。
1: 大変ですね、機材なんかもね、
0: もあったり、
1: 素晴らしい。
0: であとは、地元で、ね、活躍してる子たちだったり、があるんですけど、その中にね、今回ね、ネズミ先輩って皆さん
1: 聞いたことありますよね。なんか ね
0: ポッポポッポ言ってた人ですよ。
1: そうそうそうそう、
0: シンガー、伝説のシンガーでございます。
2: CM でね、なんかあの伝説のシンガーがやって
1: る。
0: あれ別に僕

0: 僕が歌ってたじゃないですよ。ちゃんとあるじゃん。
1: 私
0: 本人の
1: トミさんだと思ってたんですよ。モノマネで。
0: 本人さんの声ですよ。
1: あ、そうなんですね。ネズミ先輩。
0: ネズミ先輩がこの米子に降臨されます。
1: はい。
0: はい、まあ、そのステージもこのだんだん広場の方でもねあります。はい。で、場所を変えて次はね、米子駅前広場。うん、
2: はい。
0: これは米子駅の改札出て新しくね駅舎が
1: 出て、
0: はい、駅舎が新しくなった、はい、出てすぐのところ、まあ、コンビニエンスストアさんがあるんですけど、うん、それの目の前のちょっとした広場があるんですけど、うん
2: はい、
1: ちょっとった結構広いところですね。
0: 広いですよね。
1: もう広いですね、
0: はい、駅前広場って僕ら、だから名前ついてないらしいんですよ。
2: あ、じゃあこれ駅前広場って呼んでるだけなんですか。
0: 呼んでるです、まあ、でも駅前広場ですよね、はい。まあ、そこでここは基本的には、弾き語り系の方が中心に、でか
1: なるほど。
0: でここはねもう弾き語り系なんで、
1: うん、
0: 出演者は一番多いです。
2: あ、
0: まあ、転換も早くできるんで、
1: まあ、ギターとかちょっとねなんでエレピですか、はい、エレピとかなんかいろいろと
2: ホリピのエレクトーンね。
1: エレクトーンですか。
0: それがねまた違う場所なんですよ、ね、
1: ああいうもの、まあ、個人でカンカンカンカンできるもの、う
2: ん、音楽だけじゃなくてけん玉ファミリーズとかね、
0: うん
2: うん、
1: けん玉って遊びのけん玉。
2: そうそうそう。でもすごいね、頑張ってすごいいろんなパフォーマンス見せてくれるんです
1: 、はい、すごいね。
0: ここはだから朝から晩まで15組
2: うわ
0: 登場されますね。
1: すごいね。大体、はい、どのくらいの分数やれるんですか、一人一人が。
0: 基本的には皆さん
1: 20
0: 分というのは決まってて。
1: ああそうか。
0: 一つだけで二郎今村さんっていうのが、魂の肉体表現というのでね、結構いろんなとこでもイベントされてらっしゃるんですけど、
1: 肉体
0: 20分じゃ無理ってことで、ここだけ30分なんですけど、それはだんだん広場の方でね、
1: あ
0: されるんですけど、
1: 楽しみだ、
0: はい、それも基本的には他は皆さん20分のステージということで決まってます。
1: それから高校生の方も出られるみたいですよね。
2: 軽音部
1: 学生の皆さんもね、
0: それが、まあ、だんだん広場ね、
2: だんだん広場、
1: すごいな。
0: で、弾き語りの方に関しては、
1: はい、
0: 実は2ステージ用意してて大体、
2: うんうん、
0: で、その2ステージ目が、うん、ホテルハーベストインのバルコニーっていうのがね、
2: はい、
0: 文化ホール駅から文化ホールに行くまでの交差点のところにね、
2: はいはい、
0: ハーベストインさん、ね、ホテルがあるんですけど、
1: 大きな高いホテル、
0: はい、ね、そこのね角っこのところにちょっとしたスペースがあったんで、はい、今回ちょっと会場としてお借りできませんかって
2: 声かけてみ
0: た、声かけさせていただいたら、
1: はい、
0: 快諾していただきまして、
1: ご協力いただいて、よかったよかった、
0: はい、うん、なんでまあちょっとスペース的にはそんな広くないので、ここはもう弾き語り専用スペースということで、
1: う
0: ん、弾き語りの方が2ステージ目ここでやってるみたいな、はい、で、さらにそこから今度は道を渡っていただいたら文化ホールがあるんですけど、はい、
2: ありますね、
0: 文化ホール前の方ではまたこちらもステージになってて、
1: うん、文化ホールもちょっとしたねステージっぽいところありますもんね、
0: う
1: ん、ありますね。
0: でここにはキッチンカーとかも6店舗ほど出てくるんですけれども、はい、でそこにステージを設けさせてもらって、
1: はい、
0: でこちらはどちらかというとアイドル系の、
1: うん、
2: 歌ありダンスありの
0: ベガリオとかね、
2: もう
0: 県外からでも、お客さんが結構来てる、
2: はい、
0: まあそうだね、ベガリオさんだったり、あとミョウちゃん、
1: うん、
0: あと、催眠術師のピノさんっていうのもね、
1: うん、
0: もう催眠術をパフォーマンスでやっちゃうってね。
1: それ何
2: そ
1: かけていただくことできるわけですか。
0: かけちゃう、
2: かけるんです、かけられるんです、
1: ね、私行こうかな、
0: はい、
1: 私かからないと自分で思ってるんですけどいやそういう人多いからちょっと体験してもらいたいですね。
2: かかる人にはかかる催眠術だっておっしゃられてるので、
1: うん、あそうなんだ、はい、これまた珍しいな、
0: は
1: い、
0: あとブレイクダンスの、ね、はい、ワクワクブレイカーズさんとか、うん、ベリーダンス、
2: はいはいはい、はい、
0: あとちょっとこう、どこの国だかな、タイとか
1: おい
0: あっちの方とかかな、
2: 腰回りのね、
0: ベリーダンス、
1: はいはい、
2: 少しセクシーで、
1: しなやかに体を動かす
2: っていうところなんですけど、
0: ね、そういったものがあったりとか、
2: ジャンルの中で健康ってあるんですよね、
0: はい、
2: 健康ってすごい、
0: マスクドチームマスクドさんね、うちの番組やってもらってる、
2: はい、
0: マスクドさん最初ねダンスにしたんですけど、
1: はい、
0: いやダンスじゃないです、健康にしてくださいって
2: そうなの
1: 健康、
2: はい、
0: まあ、だから一緒に踊ってダンスしながら
2: エクササイズ、
0: エクササイズ、
1: あもう今流行りですもんね、うん、そういうのもね、
0: それを、ね、楽しく笑いながらね、そうそう、独特な、
2: はい、
0: ガハガ笑いで、
1: おうおう、
0: 楽しみながらできるっていうね、
1: これもいいじゃないですか、
2: はい、もう会場一体になりますからね。
0: こっちの方にはホリピーちゃんの、エレクトーンのステージもあったり、
1: はいはい、
0: あとタクロースくんっていって
2: 大道芸というかね、シャボン玉、
0: はい、
1: でっかいシャボン玉を飛ばしてくれる、
0: ね、はい、
2: うん、
0: やったりするね、
2: はい、
0: あとフラップスさんというダンスチームの、ね、うん、ダンスがあったりとか、
2: うん、
0: まあとにかくだからここはなんか割とこう多種多様な、音楽よりもちょっとこっちはダンスとかよりな感じのね、
1: いろんなジャンルがあるから、はい、

0: いや回ることも楽しいな、これ、
1: ね、街歩きしながらっていうんでね、こう渡り歩きながら楽しんでもらえたらっていうのがこの、
0: じゃあ米子駅周辺でもう行けばどこかで音が鳴ってる、はい、何かがやってるっていう、これお値段はかなり高いんじゃないですか。
1: 当然
0: 見るための
1: ストリートですから無料です。
0: でもやる方ってのギャラ欲しいでしょうに。
1: そこがこのイベントの一つもう一つルールがありまして、
0: なんですか。
1: サンキューペイというのをね、ステージの後に皆さんにね、あのこう箱を持ってね募るんですけど、まあ、要は投げ銭ですね、うん、
0: まいちさんサンキューペイって分かってた？
2: あのよく聞いてて、
0: あそう
2: サンキューペイであの39円入れるっていうシステムじゃないですよ。
0: あ違うの？
1: ちょっと紙を入れてもら
0: って、細かいね、1円玉集めるの大変
1: いや、まあ、それでもいいんですけど、
2: 感謝の気持ちと応援の気持ちで、はいはい、あのその入れてくださる方の思いをそこに入れていく、
0: は
2: い、
0: いやそれ分かりますよ、あの路上パフォーマンスはそういうのや、トミさんちょっと質問、
1: はい、
0: その一人が20分ぐらいやりますよね、はい、20分以内に投げ銭しないとその人には当たらないってやつですよね。
1: 一応ですね、まあ、だからその間ももう置いてあるんでもう入れてもらってもいいんですけど、終わったらの一応こうスタッフがあの
0: もう全体まとめ
1: てりますんで、
2: 今の方に応援したい人は、
0: 例えばあのホリピちゃんがやった時にバーッと投げ銭があったのも、はい、もうすぐ、
1: はい
0: あのー、片付けて、
1: さあ皆さん入れてくださいねっていう感じで、
0: それで次の人登場、それがギャラ、
1: 上手い人はあの本人が結構もうそれを言ってきますから、
0: あそう、はい、それがギャラになるわけです。
1: そうですそうです、それがあのパフォーマーのこうモチベーションにつながると、
0: これ人気度によって変わってきますよね。
1: そういうことですね、
0: はい、これはやっぱり出演者もあの戦いですね。
2: ただあの前もってねこう人気がある人もそうですけども、たまたま通りすがって初めて聞いたけど、うん、すごくいい、すごく素敵と思って応援したい気持ちなんかもね、
0: は
2: い、
0: 入ってきますので、出てきますよね、
2: もう力になります。で、はい、スーさんの場合は、うん、全部このイベント自体を箱押ししてくださるので、うん、はい、最初からもうサンキューペイの箱持ってきてくれたら、はい、もうイベント自体にね、
0: もう最初からお札をね、はい、うん、ポンポン3枚ぐらいね、
2: 年をマニーが、
0: うんうん、入れて、はい、これはトミさんは役員としてやってて、
1: あ私はあの文化ホールの、方での
0: 、ステージがでやってます、ね、ジングのね、
1: はい、
0: まあ、これはねすごいですよね、うん、大掛かりで大変でしょ
1: う。そうですね、うん、で、まあ、天気心配だったんですけど、でちょっとあの聞かせたいとこがあるんで、
2: はい、
1: もう曲かけといてもらっていいですか。うっすら
0: 聞かせたいところ、
1: いやあのね、肝心なところがね後ろの方なんですよ。
0: どういうい
1: やネズミ先輩の曲をかけたいんですけど、肝心なところ後ろの方にしかないんで、ちょっともうかけとこうかなと思いながら、
0: ああいいですよ、
1: まとめに入ろうかなと思って、
0: お聞きながら、はい、でトミさんも一緒に歌えるんですか。
1: いや歌いませんけど、
0: あそう、
1: まあまあ、まあ、そんな感じでね、にぎやかにやっておりますんで、
2: すごい私個人的に気になってて、エシコって書いてあるんですけど、あのダラゼヒムにもエシコがいるんですけど、そのエシコではなくて、
1: あ、あのエシコさんっていうのはもうこの地元でももう結構
2: バンドの方のですよね、
1: は
2: い、
1: もう大御所さんですね、
2: はい、
0: そう、
1: はい、
0: エシコさんね、
2: エシコさん、
0: うん、そう、まああの本当にこれだけ総勢39組ということですよね、はい、これはもう夜まで7時半までですから、うん、ゆっくり楽しめますな、うん、これ
1: この日はね、あのまあ航空祭もありますし、
0: はい、
1: あのスタレビさんも来てるコンサートがあります。
0: 同時被ってるんですね、
2: はい、そう被ってる、
0: じゃこれ負けられませんか。
1: さらに言うとあのコンベンションセンターでは生き物係さんもライブ、もう速乾2000人速乾のイベント。
2: でもそしたらそちらを楽しみにしてる人たちも巻き込んでね。
1: あそうそうそうそう、
2: ね、朝からやって
0: る。いや生き物係さんも来てくれる、出てくれればいいのに、
1: ね、そこ行くまでにちゃんとここ来てくれればいい、
2: うん、もしかしたら生き物係さん休憩中
1: ブリバス飛んだ後に、うん、あのこっちに、ね、来てもらったら、
2: うん、行ったらすごい、行く前にこっち寄って、
0: いやこっち側で歌ってほしいですよね。生き物係に、
1: いや歌ってほしいですけど、一応ねあのホリピちゃんね夕方ねあの、4時からのステージにするんですけど、ホリピちゃんにはちょっと生き物係の1曲ぐらい用意しておけよってはお願いしておきましたけどね。
0: あ、歌ってくれと。
1: いや歌わない、彼女は弾くだけなんですけど、
2: エレクトーンのね、
0: はい、それはやってくれるでしょ。
2: もしかしたら生き物係さんが現れてみたいな。
1: そんなことだったらパニックになりますよね。
0: いやそれで演奏に乗っけてアホ男が歌えばいいじゃないですか。生き物係
2: のアホ男さんってずっと気になって、1曲しか知らないけど、うん、こんなステージある、
1: 何曲も持ってますよ。
2: あります、
0: はい、で今 バック音楽まだ大丈夫ですか？
1: あ、まだ、まだ大丈夫。
2: これは青男さんの曲ではなくて、はい、今回こうね、はい、プッシュプッシュしているあの降臨される方の曲ですよね。
1: は
2: い、
1: ネズミ先輩のね、
0: あ、
1: まあ、ギロッポンっていう曲でね、
0: はい、
2: 業界用語
0: の、はい、でしょうね。いや、じゃあまあトミさんの方からもう一言、はい、熱い言葉を、はい、メッセージをお願いしますよ。
1: そう

0: 今回史上最大規模でやります、うん、ここまで集まったのは初めてですんで、
1: エンタメストリート史上最大規模で行う、
0: はい、で、はい、このねイベントの最終目標は街の中を全部みたいな、はい、だこれよりさらにもう
1: 広げていく、
0: 広げていけるぐらい
2: 米子市のあちらこちらで、
0: いやもうあちらこちらでやっとるみたいな、
1: ね、富松とか和田の方まで、
2: はい、いいですよね、淀江の方とか ね総勢400組とかね、はい、そうなってほしいですね、
0: そんなぐらいまで盛り上げていきたいと思ってます
2: ので、
0: ぜひね、ご参加いただいて、
2: はい、
0: 投げ銭を、サンキューペイを、ね、していただけると
2: 、これはすみません、もう一つ聞いていいですか、はい、投げ銭それぞれに、はい、まあ、来るわけですけど、はい、後で棒グラフかなんかで誰が一番上とか少なかったそれ発表していただきたいです。どうせならそこまでやって誰が人気があったとか
1: それは知りや
2: もう選挙みたいにやっぱ結果が知りたいですよね。
1: 1位になった
2: ら面白いと思います、笑えると思う逆に
0: 肝心なとこ来ましたね、
1: 聞きました、
0: ここですね、
1: ここですよね、
0: ここですね、これね一世を風靡しましたね。
2: これが流れてたんですよね、CM なんかでもね。
0: そうもですね、これが十何年ほど前、
2: はい、
0: もうめちゃくちゃ大ヒットしましたよね。
2: はいはい、
0: はい、
2: これポッポ屋っていう曲でしたっけ？
0: 違います。
2: 何でしたっけこれ？
1: ギロッポン。
2: ああ、すみません。
1: 六本木と書いてギロッポン。
2: ギロッポンね。
0: はいはい、ちなみにネズミ先輩、2ステージあって、3時が、だんだん広場、
2: はい、
0: そして5時が、文化ホール前でございますのでね、
2: うん、はい
1: はい、
0: ぜひお越しいただけたらと思います。
2: 入場料は無料でございます、はい、投げ銭でございます。
1: ダイヤルサンキューペイをお待ちしております。
2: いい情報でしたね、盛り上がりましょう。
1: 開催は5月24日の日曜日朝10時30分から7時30分頃までということで、
2: は
1: い、盛り上がっていきましょう。
2: はい、
1: トミさんありがとうございました。
0: 頑
2: 張りましょう。
1: で曲をお届けしましたが、この時間は米子エンタメストリートボリューム11のお知らせでした。
2: ドラーズ FM
3: 79.8。花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催、中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
4: コバックコバック車検のコバック、
5: 米子市最低価格保証。
4: コバックコバック車検のコバック、
5: 当店より安い車検見積もりがあればお持ちください。
4: コバックコバック車検のコバック、
5: 431川崎交差点そば。
4: コバックコバック車検のコバック、
5: 米子店へ。
6: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし、このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
7: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りします。
8: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
1: 時刻は12時35分です。この時間のニュースを AI アナウンサーエシコがお伝えします。
9: 福島県の磐越自動車道で新潟市の北越高校の生徒が死亡したバス事故を受け、鳥取県教育委員会は昨日、県立学校と市町村教育委員会に対し、改めて部活動遠征などでの児童生徒の安全確保の徹底を求める通知を出しました。県教委の現行ルールは、県立学校でのいわゆる白バス利用を禁じ、運送事業者が国から許可を受けているかの確認と運送引受書の取得を義務付ける内容となっています。教職員や部活動指導員以外によるマイクロバスやレンタカーでの送迎は認めていません。今回の通知では現行ルールを改めて遵守した上で、交通手段の把握、点検により児童、生徒の安全を確保するよう求めています。県教育教育人材開発課は

0: 現行ルールに変更はないとした上で、引き続き生徒の安心安全を確保するとしています。鳥取県は昨日、原子力施設の周辺自治体を財政支援する政府の特別措置法の適用範囲が原発の半径10キロ圏から30キロ圏に拡大したことに伴い、防災インフラ整備の支援を受けるために必要な地域指定の申し出を近く国に提出する意向を県議会の委員会で明らかにしました。特別措置法では原子力防災に必要な道路や港湾、避難時に利用する教育施設などを整備する際に国の補助率が 50% から最大 55% にかさ上げされます。加えて地方負担分も地方債の記載で賄うことができ、地方負担は最小で 13.5% に縮減されます。地域指定は特別措置法による特例措置を受けるための手続きの一つで、原発が立地する島根県の同意を得て7月頃内閣府に申し出をします。指定されれば具体的な整備内容を定めた振興計画を作成し、11月頃に国に提出し、来年4月以降に着手する整備事業への適用を目指すということです。ホームステイを通じて互いの文化への理解を深める国際交流団体フレンドシップホースのアメリカ、オハイオ州とカナダ、ケベック州のクラブ会員が鳥取県を訪れ、昨日、南部町で琴の演奏や浴衣の着付けを体験しました。フレンドシップホースは世界60カ国に300のクラブがあり、日本では24クラブが活動しています。鳥取クラブは毎年海外のクラブを招いた交流活動を行っており、今回は50代から80代の7人が来県し、鳥取砂丘などを巡りながら明日まで滞在します。昨日は南部町総合福祉センター憩いそうで鳥取クラブの会員およそ20人と交流し、参加者は琴の演奏に聞き入ったり、抹茶を飲んだりと日本文化を堪能しました。浴衣の着付け体験では打ち掛けを羽織った華やかな姿をカメラに収めて楽しみました。カナダのシェルブルッククラブのシルピー・グローデンさんは、日本の文化はどれも素晴らしく、もっと知りたくなったと話していました。この春生産された干し椎茸の品評会が昨日、鳥取市の椎茸共選所で開かれました。品評会は鳥取県椎茸生産組合連合会などが毎年1回開いており、今回で68回目になります。昨日は大箱の部に21点、小箱の部に9点の出品があり、審査員が傘の大きさや厚さ、色などを吟味して順位を決めました。JA や日本キノコセンターの関係者など6人の審査員が各賞を選び、このうち大箱の部は最優秀の林野庁長官賞に2点、鳥取県知事賞に4点、優秀賞の全農、鳥取県本部長賞と日本キノコセンター理事長賞にそれぞれ7点を選びました。審査委員長を務めた JA 全農鳥取の田中薫園芸部長は、大変良い椎茸を出品してもらい、生産者の努力が伝わってきたと話していました。この時間の日本海新聞ニュースを AI アナウンサー、エシコがお伝えしました。
1: 気になるニュースをいち早く、日本海新聞のインターネット版ネット日本海、速報ニュースなど最新のニュースが盛りだくさん。また日本海新聞をご購読いただいている方は、お悔やみ情報やニュース閲覧数の制限のないプレミアム会員登録も可能です。詳しくは日本海新聞ウェブサイトで。
2: 日本海新聞ニュース、この時間は新日本海新聞社の協力でお送りしました。
3: 毎週金曜夕方5時からは、金だらデラックス和田だよ。
4: ネオ、
3: 私和田敏子と
4: メグ、そして
5: トマル、
6: バーシ
7: ー、佐藤、
8: 吉田
4: の週替わりでお届けします。
3: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
5: 金融機関の閉店間際に携帯電話をしながら ATM に向かう高齢者。時間がないと言って急がせる手口で冷静さを失わせ、犯人はお金を騙し取ろうとします。その振り込み本当に大丈夫ですか？
6: 振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
7: スーさん、
8: マイの痛快ミラクルラジオ。
9: マイさん、先ほどはねエンタメで、まあ、本当いろんなジャンルの人が頑張るというねイベントのご紹介でしたけども、やっぱり芸術とかね、そういう部分も我々はもっともっと紹介していかないといけないっていう部分ありますよね。
10: ありますね、こちらはアートはアートでもね、
9: アート、
10: はい、美術工芸いろいろなね、こう見たり触れたりして、はい、こう心を豊かにしていく、そんなね活動のお話ですけれども、この時間ゲストにお越しいただいております米子市美術館公演会、事務局長の鈴木充さんと、そしてもう一方お越しいただいておりますね。
11: はい、米子工芸会というところの会長をしてますけれども、美術講演会の団体会員でもあります、ガラス工芸やってます大谷と言います。よろしくお願いします。
9: 大谷さん、お久しぶりでございまして、まあ共に美術界でね一緒にね、頑張ってきて、
11: 美術界の前も雪女で聞かせてもらってます、
9: ありがとうございます。
10: そちらの、ね、お二人、スーさんと、もう旧知の仲のようですけれども、
9: もう昔からです。
10: 鈴木さんは講演会の事務局長されてらっしゃると、
12: はい、今日はよろしくお願いします。
9: もう何年ぐらいやってらっしゃるんですか？
12: 5年目に入ったところです。
9: あ、そうですか、
12: はい。
9: まあ、美術界もねこの3人というのは盛り上がっておりますんでね、さらにね盛り上げていかないといけませんもんね。はい、
10: 私が不勉強だったんであれなんですけれども、その米子市美術館のことは知っておりますが、その講演会というのはどういう活動をされてらっしゃるんですか？
12: 一番メインの活動がですね、米子市の美術館の収蔵品を充実するための、活動をですね、させていただいております。会員が約430名、法人会員が35社、はい、私が事務局長になった時に一度こちらに呼んでいただいて、PR もさせていただきました。
9: それからどうですか、どう動きが変わってきてますかね？
12: やはりですね、なかなか高齢化も伴いまして、会員を増やすのが、大変で苦労しているところで、この度40周年ということで、30年ぶりに大きなイベントを打ちますので、ぜひその宣伝にということでお邪魔させていただきました。
9: 今回はチャリティー展を行われるということで、お話をいただけると聞いてますけれども、
10: このチャリティー展はまずいつから行われていらっしゃるんでしょうか？
12: これが14日のですね、今月14日の木曜日からやっておりまして、絵画書道を先にさせていただいて、もう終わりました。
9: 14日から18日が絵画、
12: それで21日から、今日も含めて25日まで写真工芸、それからガイナ美術史として、バザー的な何でもありのコーナーもずっと続けてやっております。
9: 25日までガイナ美術市、これを美術市っていうのはどういうことですか？
12: 美術品、いろいろな書籍であったり、塗り絵であったり、いろんなものをですね、書の、作品であったり、掛け軸であったり、陶芸品であったり、いろんなものをですね、持ち寄っていただいて、販売させていただいております。
10: いわゆるその作品を販売される機会ということですか？
12: そうですね、
11: ちょっとね、ジャンルが違うところは、展覧会展示場の中っていうのは、それぞれの会員が作った作品なんですよ、
9: ね。
11: で、美術市っていうのは、それぞれの会員が持っている作品ということです。 本人の作ったものではなくて、
9: コレクションもう好きで集めてるものとか、
11: そうです、
9: 特別になんかね、持っておきたいんだけども、この際ちょっと販売してみようかなっていう、はい、あ、人の作品を持っている方でも出してもいいと。
11: そうです、美術市っていう部分はそうで、中の展示場は本人が作ったものっていう、うん、はい、自分の作品を

0: 売るというものがその室内、
1: うん、
0: で外ではその自分のコレクションを、
1: うん、
0: 売るという形になってます、う
1: ん、ははは。じゃあ幅広い作品が出てきますよね、うん、いろいろね、
0: はい、広いですね、うん、あの外国のものもありますし、もちろんアンティーク風なものもありますし、
1: はい、
0: 多岐にわたってますね。それは
2: どっちもすごく魅力的なんですけども、
1: はい、
2: まあ、その会員さんが作られたものを書かれたものを販売されているというふうに、ね、今、うん、大谷さんおっしゃられてましたけど、
0: う
2: ん、大谷さんの作品ももちろんこちらの方で販売されるんですか、
0: はい、片隅に置かせてもらってます。
1: ちょっと前さんにちょっと質問です、はい、ガラス工芸をやられてますけども、はい、大谷さんの作品はご覧になったことあります？
2: 私ですね、ちょっと疎くてですね、うん、ただあのガラス工芸、うん、まあ、ガラス細工ってすごく繊細で、
1: うん、
2: もうちょっとのなんか力加減とかちょっとの火加減とかで全くこう違ったものになってくるような印象を受けてるんですけども、
0: はい
2: はい、大谷さんはどういう作品を主に作られてるんですか？
0: 僕はあの主に作ってるのはステンドグラスの窓とか住宅の窓だとか、はい、店舗の窓だとか、
2: はい、
0: あとはステンドグラスのランプですね、はい、あの先ほど言われたのは、吹きガラスとかバーナーワークとか火を使うものの、イメージがあるんですけれども、
2: うん、
0: それはあのホットワークっていうんですけど、うん、僕のやってるのはコールドワークって言って、
1: はい、
0: 常温の状態で加工するやり方です、
1: うんうん、
0: あのですから、まあ、火を使ったり、まあ、繊細ではありますけれども、うん、その火を使うような微妙な、ことあの作業ではないです、
1: うん、
0: はい、
1: 本当綺麗なんですよ。美しい作品が多い。
2: なんかあのステンドグラスっていうと、うん、本当に綺麗なんですけども、うん、その作家さんのセンスというかね、感性っていうのがこうすごく現れるものかなって思うんですけど、うん、
0: はい
2: はい、
1: 同じように見えるけども大谷さん全然違いますよね、うん、作られる方によってね、
0: はい、僕も教室やってるんですけれども、うん、教室歴の長い方なんかは、はい、誰が作ったかって言わなくても、あ、これ誰のだなって、うん、やっぱりね、出ますね、個性はすごく。
1: 奥様も一緒にやってらっしゃいますよね。
0: はい、一応、まあ、やっております、
1: ね、
0: はい、
1: はい、鈴木さんは、はい、こういう芸術的な、まあ、絵にしても、うんうん、そういう工芸品にしてもやってらっしゃるんでしょうか？
3: 私は写真の方ですね。
1: 写真ですか？
3: まだ駆け出しですけれども、今回写真の方は20人の作家さん、
1: はい、
3: から65点、出していただいて、
2: はい、
3: 現在展示を工芸の部門と一緒にさせていただいているところです。
1: この鳥取県西部も写真家の方って多いですもんね。
3: そうですね、
1: 本当多いですよね。
3: 全国でも結構レベルの高い地域だと、うん、
1: はい、
3: 認識しておりますが、
1: は
3: い、いかがでしょうか。
1: まあ私も上田昌司さんとねお付き合いちょっとさせていただいていて、はい、その後ね、うん、弟子としてあの方がね、
2: はい、
1: 上田昌司さんのお弟子になりましたよね。
2: マシャハルさんですね。
1: マシャハルですねえ、すごい
2: 妙 に似てるか似てないかで申し訳ないです、ごめんなさいね、皆さんね。
1: マシャハルです。
0: いや、間違えるところです
1: いや本当写真家の方も多いので楽しみですね、
3: はい、ぜひ来ていただいたら。
1: 作品ももちろん出されますよね。
3: 5点頑張って出しました。
2: 自然の風景を切り取られる方と、はい、あとこう独自の視点で、ね、写真を作られる方といらっしゃる、
3: はい、いろいろな方がございまして、うん、はい、私は、まあ、先ほど言いましたように駆け出しですのあれですけれども、日本の風景の、うん、協会の方、はい、鳥取支部の方ですとか、ちょっと変わった視点での作品もですね、
1: うん、
3: たくさんございます、
1: はい
3: はい、ぜひ見て感じていただいたら、まあ、入場無料で、うん、やっておりますけれども、
1: うん、
3: この販売の、
1: うん、
3: 収益金を積み立てて、
1: うん、はい、
3: 米子市の美術館に収蔵品を購入して、うん、寄付するというところまでやるような形でございますので、
1: うん、その目的がその収蔵品充実のためということですか。
3: そうです。
1: どういう作品を、はい、収蔵したいという目標夢ってあるんでしょうか。
3: そこはぜひですね、大谷さんにご紹介いただけたらと思うんですけど、
1: ちょっと気になりますよね、どういう作品がね、はいはい、
0: そうですね、まあ、もう一つ米子市美術館の講演会のあり方ですけれども、
1: はい、
0: まあ、今 鈴木さんが言われたんですけれども、やっぱり特徴的なのは、大体あの講演会、美術館の講演会っていうと、はい、美術館が主導を取ってるんですよ、
1: ええ、
0: 美術館が講演会員を募集して、でその美術館の講演会ができたり応援団ができたりっていう形なんです。

0: けれども、うん、これは美術館とは全く別組織で、はい、市民の中からできた団体なんです。でこれはね全国でも珍しいんですよ、
1: はい、
0: 市民から美術館を応援しようっていう団体は、
1: うんうん、
0: やっぱりそれだけ文化に興味がある方がたくさん先輩たちもおられてということで、はい、で寄贈品なんですけれども、まあ、数々寄贈品は送ってるんですけど大体3000万ぐらい分はもう送ってますけれども、うんうん
1: はい、
0: 直近で言いますと昨年の3月に、うん、あの比叡津村の彫刻家、うん、井田勝美さん、
2: はい、
0: この人はあの、まあ、日本の彫刻大賞とかも取っておられる方ですけれども、うん
1: はい、
0: その方 の, あの花崗岩や大理石の作品で、うん、月に向かって進めっていう作品を去年の3月に寄贈させてもらいました、
1: うん、
0: で、まあ、予定しているのはあの皆さんもご存知かと思いますけれどもあの川工芸の作家の本池秀夫さん、
1: あ本池さんね、
0: はいはい、その方の、人形のシリーズ、
1: 人形というか動物の中でもでっかいのはありますしね、
0: あはい、あのシリーズではなくて小さい人形、
1: 本当に小さい、
0: え小さい人形です、
1: うんはいはい、
0: 団らん川の人形の家庭の中での団らん、
1: はい、
0: おじいちゃんやおばあちゃんや、
1: うん
0: お孫さんたち、うんうん、がモチーフになった人形の、そのシーンの作品ですね、
1: うん、
0: それを今年の12月に、
1: はい、
0: 今制作してもらっている最中ですけれども、
1: うん、
0: それを今年の12月に、贈呈する予定にしています、
1: うんまあ、ほとんどもう決まってるってことですね。じゃあそれはは
0: いもう作ってもらって、
1: でも元池さんですよ、なんででっかいもう天井まであるようなキリンとか、動物、ライオンとか、そういうのを収蔵されたらどうですか。圧倒的になんかうわすげえなーって全国の方もびっくりされる、
0: 元池さんにもいろいろ打診したんですけれども、
1: は
0: い、本来は、はい、引き合いはたくさんあるんですよ、うん、そういう全国の
1: それは貴重なもの、珍しいものですよ、
0: ただ元池さん本人は、うん、今大篠津に元池美術館、
2: はいありますね
0: はい、っていうものを建てられたので、
1: はい、
0: 自分の作品が他の美術館に収蔵されるとちょっと意図が違ってくるんです、
1: ね、あなるほどね、
0: ですから自分のものを見たければ、うん、大篠津まで来てくれと、
1: まあ、近いわけですから、そういうこともあって、
0: でまあ、最初はちょっと難航したんですけれども、
1: うん
0: まあ、米子美術館なら作ってもいいかなっていう返事をいただきまして、
1: なるほど、
0: ですから多分米子 の全国の美術館には、うんないはずです。収蔵できるのは米子だけだと思ってます。
1: 今ねこのラジオもしかしたら元池さんも聞いてらっしゃるかもしれないので、ね、ちょっとね須山からお願いですけどキリンを一頭ねちょっとなんとかねお願いしたいなと思いますよ
2: でもその米子市美術館で作品をご覧いただいて、うん、あ素敵だなと思われたらまた元池さんのねところにも行かれるっていうつながりもできてくるじゃないですか。
1: それは写真にしても工芸にしても同じことが言えますものね。あ、地元にはこういう人がいるんだっていうことが、
2: う
1: ん、これもやっぱり PR も含めてね頑張らないといけませんからね。
0: そうですね。
1: 大谷さんもそうですし、
0: はい、米子市美術館には元池美術館とアジア博物館の割引券が、
2: うん、
0: 持って帰ってもらえるように置いてありますので、うん、美術館に来られたらそれ持って、
1: うん、
0: ぜひ大篠津に行って、アジア博物館と元池美術館、
1: うん、
0: 回ってみてもらったら、
1: うん
0: 面白いと思います。
1: 元池さんもそうですけども大谷美術館もそろそろ作らないといけないじゃないですか比叡津の方に。
0: 大谷美術館はね、僕は作った作品を全部売ってしまってるもんで
1: もの
0: がないんです。
1: お金の方に先走ってしまう方なんですね
0: もうそっちが、はい、
1: 芸術面とか
0: いやいやもう食べていくために一生懸命です
1: いやいや
0: 申し訳ありません。
3: この度ですね、
1: はい、
3: チャリティー展を開催して、
1: 入
3: 場無料で販売をさせていただいておりますが、
1: はい、
3: 最終の目的は、うん、この地域が文化で盛り上がると、
1: はい、
3: 先ほど言われましたように、
1: そう、
3: 元池美術館に行くきっかけにしていただいたりとか、
1: うん、
3: ですので買われなくてでもですね、ぜひ皆さんの素晴らしい作品がたくさん並んでますので、うん、来ていただきたいと、
1: う
3: ん、
1: まずは見ていただかないと ね、
2: そ、
3: それをぜひお願いできたらと思います、
2: う
3: ん、よろしくお願いします。
1: まいさんこちらもいい話ですよ。
2: はい、地域に、ね、美術館があるという幸せをね、
1: そして
2: 感じる機会、
1: それだけの人材がたくさんいらっしゃるのに、はい、これからもどんどん紹介 PR していかないといけないということもありますものね。
2: はい、
3: はい、ありがとうございます。
2: 今一度ですねその期間と場所とお知らせいただけますか。
3: うん、では現在もやっております。毎日10時から午後6時まで、
1: はい、
3: 25日、今月25日月曜日が最終日でございます、
1: うん、
3: 明日明後日土日も開催しております。 先ほどからあの PR がありましたイベントともコラボできたらと思います。米子市文化ホールの展示室の方にぜひお越しください。ね。

0: 来てください、はい、皆さんお願いしますよ。
1: 先週の日曜日は米子東高の書道部に書道パフォーマンスもしていただきまして、うん、その作品も文化ホール内に現在掲示しております、
0: はい、
1: 25日までは見ていただけるようにしておりますので、はい、そちらも楽しんでいただけたらと思います。
0: まあ、今言われました学生さんもこれからこの時代を担っていかないといけない、背負っていかないといけないので、ぜひこういうチャンスをものにしてほしいですよね、はい、なんか力にしてほしいですよね、大谷さんね、若い人もね、
2: はい、文化部っていうのはやっぱりどうしても運動関係と比べて、はい、ちょっと影が薄い感じがしてしまうんですけれども、うん、やっぱりこういうものを見て育っていってくれる人が一人でも二人でもあると、うん、もうすごく心強いと思います、
0: はいはい、そう思います、
3: はい、素敵なお話をありがとうございました、この時間は米子市美術館収蔵品充実のためのチャリティー展について伺いました。ありがとうございました。
1: エンタメと一緒に盛り上がりましょう、
0: はい、頑張りましょうね。
1: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
0: はい、どうもでした。
3: さあ、この後 CM を挟んでまだまだ続きますよ。皆さんのお声もお待ちしております。
0: うん。

0: 今年も始まりました。旬の極み本マグロ。鳩ノ場三幸丸境港では、旨味たっぷりの赤身、脂の乗った中トロ、大トロはもちろん、ココ肉など珍しい部位も販売。お持ち帰り発送も受けたまわります。境港の宝船、鳩ノ場三幸丸境港。
1: 子供を虐待から守るための5箇条。
2: おかしいと感じたら迷わず連絡、
3: 通告してください。
2: しつけのつもりは言い訳、
3: 子供の立場で判断しましょう。
2: 一人で抱え込まない、
3: あなたにできることから即実行しましょう。
2: 親の立場より子供の立場、
3: 子供の命が最優先です。
2: 虐待はあなたの周りでも起こりうる、
3: 特別なことではありません。
1: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはリユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
3: サラジヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
1: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
4: 1時です。
5: スーさん、
6: マイの痛快ミラクルラジオ。
7: さあ、時刻は1時を回りました。私はスーさんを顎で使う名前です。
8: 何でもやりますよ。もう舞さんが言うことだったら私がもうメール拾いに行きましてね。
7: スーさんが ね、まず第一声が聞こえなかったの、私がちょっとあれ取ってきてって言
8: ちょっとそこをねオンエアしたかったですね。スーさんあれ取って、早いがいいよ言われましたね。
7: 私の位置から遠いので、ね、ありがとうございます、
8: はい、いいですよ、こき使ってくださいよ、はい、メールですよ、
7: はい。
8: 今日もリスラジの女さんからいただきました。
7: お、なんか響きがセクシーになってきましたね。
8: あ、いいですね。
7: はい、
8: スーさん、お前さん、ウッディさん、リスナー皆さん、こんにちは。
7: こんにちは。
8: 先ほどメッセージフォームから、メールしましたけれども、はい、サーバーエラーになってしまいました、
7: は
8: あ、今度は送れるかなということで、今日は肌寒いので、ちゃんと長袖着てますよ、
7: うん、
8: 天気予報で分かってたのでってね、うん、嫌味までね、
7: ちゃんと届いてる、うん、スーさんがね、うん、半袖だから、
8: はい
7: 嫌味って
8: もう本当にね、しーちゃんはもう何でも言ってもね許される方ですから、うんうんうん、そういう中ですからね。
7: しーちゃんじゃないですよ、今日もリスラジの女さんですよ、
8: う
7: ん、
8: あ、間違えましたね私ね、

0: あ、ちょっとやばい、また叱られそうですね。今日のテーマは卵料理ですか。
1: はい、
0: 私は卵大好き、
1: はい、
0: 中でも卵焼きが一番ですよ。
1: 一番
0: 甘いのから、塩味醤油味、
1: はい、

0: でも最近は絹ごし豆腐を使ってレンジで作るだし巻きにハマってます。
1: お、ちょっとヘルシー、
0: うんうん、私は卵がないと生きていけません。
1: お、
0: 仕事が休憩が終わるまでは頑張って聞いてますからねっていう、うん、休憩お仕事中なのかな、うん、あそうか、B の方じゃなかったんですね
1: B の,
0: B の方で
1: B の
0: 方ブローリング、
1: ああ、
0: まあ、そうか、お仕事なんだな今日ね、
1: うん
0: うん、C ちゃんはね、うん、まあ、こうしてあの料理をね日頃作ってらっしゃるってことはよく聞いてましたから、はい、うん、卵はやっぱり頻繁使うでしょう、確かに ね、
1: でもこう卵料理の中でも卵焼きが好きってね、うん、ご紹介いただいて、絹ごし豆腐を使うねレシピ参考にしてみようかなと思いました。
0: どういう形のどういうものなのかな ねちょっとわかりませんけれどもね、いいですね、
1: はい、素敵なお話ありがとうございました、
0: うん、はい、ありがとうございました、
1: うん、
0: さて、
1: はい、
0: 今日はなんか私にコーナーを振られておりまして、
1: そうよ、
0: あのね、大変怖いお話を、まだ真夏ではないのにちょっと怖い話をさせていただきます。これマイさん冗談抜きの話で、
1: どっちの方面ですか。
0: 私はね、おとついの夜も、
1: はい、
0: 出てきたんですよ、私の目の前に。
1: 血圧
0: 違うんですよ、
1: ゴキブリ。
0: これは見てはいけないもんじゃないかなっていう。
1: え、何それ、何、やだやだ、
0: いやこれマジな。それと2週間前の夜も、
1: はい、
0: 現れてきたんです、私の目の前に。
1: 現れてきた、
0: スーッと現れてきた。
1: 借金取り、
0: あのねあのどうやって怖がらそうかなって一人のに、あなたが全部笑いに変えちゃうから。これマジな話で、ディレクターも興味津々で打ち合わせの時に、
1: はいはい、
0: そんな怖い話生放送でするんですかっていう。
1: 静かに聞きます、はい、勇気を出して聞きます。
0: これね、もう皆さんもご存知だと思うんですけれども、
1: はい、
0: まずその怖い話の前に、
1: はい、
0: まあ、最近皆さんもニュースでよくご覧になってるし、この時期になると必ず毎年、うん、すごい目撃例が出てくる、うん、あの熊の出没、
1: はい、
0: すごいですよね今。
1: すごい、もう本当に、
0: 観光省の方では12日までで、
1: はい、
0: 2025年度の、まあ、昨年ですよね、うん、全国の熊の出没件数捕獲数の、報道をされました、
1: はい、
0: ね、なんとこれまで過去最高だった2023年の2万4348件の2倍にもなってる、
1: はい、
0: 出現数クマ
1: 4万を超えてるって
0: ことですね。捕獲数も最多で1万4720頭捕獲されたっていうことで、ね、え、出没件数は非公認ということで、まあ、非公表の北海道さんと、
1: はい、
0: 生息していないとされる九州沖縄の方は集計には入ってない。だから北海道入ってないってことはもうすごいことなんですよね。で、今年、まあ、今この5月になってますけども、はい、今年が今まで以上の、
1: はい、
0: うん、目撃数になってるってことで、ますます街の中、
1: はい、
0: 今街の中本当に車がビュンビュン通ってるところにも出てき始めたっていう。
1: ここ鳥取もね、うん、西部もね、うん、人事じゃないですからね。
0: 本当ですよ、
1: はい、
0: ちょっと河原とかね、森奥の河原とか、
1: はい、
0: まあ、山の中楽しみたい、うん、観光でね、歩かれる時でもおわっていうこともあるみたいですから、は
1: い、
0: これ十分注意しないといけないですよね。こういうものが突然出てくる、
1: はい、
0: 舞さんは熊はお会いになったことありますか。
1: いや、くまったことになったことはございませんね、
0: うんうん、ありませんか。
1: ありません、
0: はい、
1: じゃあスーさんが出会ったのはそのクマですか。
0: あのね、私はそんなクマのことでお話しします、生放送で。
1: いや、わからないけど
0: と言いながら、クマの出没、
1: そう、
0: 5万件過去最多を読んでおりましたけども、
1: いらっしゃいましたので、はいはい、
0: 違うんですよ。これ真面目な話ですから、本当の話です、
1: はい、
0: 笑い事じゃないです、
1: はい、聞きます、真面目に。
0: 昨夜、そして2週間前の夜、うん、私松江市にちょっと通う要件がありましてね、
1: はい、
0: 絵画教室やってます、ほいで、米子市内から松江に行くときには、うん、大根島を抜けて、
1: はい、
0: 上宇部尾町というところを通ります。川の横ずっと山に向かっていく、はい、峠を通っていく、そして峠の方の上を越して松江市内入る前は浅組町というところを通るんです、
1: はい、
0: もうこれ山間部です、
1: うん、
0: でそこで、うん、行きは良かったんです。帰りはもう8時過ぎになりますから、帰って車を走らせてると、うん、その、浅組町、
1: はい、
0: もう山を登り始めてすぐのところに、うん、何やら黒い影がスポットライト、
1: うん

0: ってファーンと照らされて、
1: あれ、
0: なんだろう、人なのかな、危ないなと思って、うんうん、ブレーキを踏みながらゆっくりスピードを落としたら、うんうん、はい、でっかいイノシシが出てきてまして、イノシシが2頭、
1: はい、2頭、
0: それで、まあ、ヘッドライトを、はい、まあ、当ててるので、はい、こっち側もイノシシさんもじーっと見てるんですよ、うんうんうん、まあ、最初、ま、目がうつろで分からなかったから、
1: はい、
0: だけども怖がってスースーっとその山の方入っていって、おぶねーってもう30メートルぐらい近くまでで、かなりでかい1メートル50センチぐらいあるイノシシ、
1: はい、
0: それでそこから降りて、うん、その今度はあの川に突き当たるんですよ、
1: はい、
0: うん、その川突き当たる地域が上宇部尾町というところ、
1: はい、
0: うん、でそこのところのまたあのこのぐるぐる道になってるんですね、あの本当にあのカーブの多い、
1: ね、
0: 細い道、うんうん、でそこ走ってたら、うん、なんとそこにまた影が出てきて、
1: はい、
0: あれと思って、うんうん、そしたら3頭、
1: はい、
0: 子供イノシシ2頭と親イノシシ、はい、それが道路真ん中にいるんです。危ねえと思って、これはもう近くまで行くまで逃げないんです、
1: う
0: ん、子供がいるから、
1: う
0: ん、うろうろうろうろしてて、うん、危ねえと、もう本当にもう10メートルぐらい、
1: はいはい、
0: もうよそ見してたら多分ぶつかってます、
1: うんうん、
0: 危ねえ、もうそういうことがあって、まあ、大変なことがあったよって周りにはちらちらお話はしてたんですけども、おとついも松江に教室がありまして、
1: はい、
0: 帰りに同じその朝組のところで出てきましてね、
1: はい、
0: 一頭でしたけども、で道路をそれはパーッともう車が来るので驚いて、
1: はい、
0: 反対側の森側の方に、うん、林の方にパッパッパッパッパッ走ってもう逃げてきましたけども、危ない、イノシシもやたら今出るみたいで、で地域の方とか松江の方にお話伺ったら、はい、その辺りは最近よく出るということで、だからあのちょっと明るい時間ぐらいから、
1: はい、
0: なんか夜にかけて、
1: はい、
0: やっぱ餌をアサリに出てくるんでしょうね、農作物をね、
1: うん、
0: だから気をつけないといけないですね。
1: なんかこう熊の影に隠れてね、
0: うん、
1: こう山の他の動物たちは、うん、あまりこう聞かなくはなってきてましたけども、
0: ね、
1: でもやはりイノシシもね、
0: はい、
1: こう突進してくる可能性もありますし、
0: 山陰はイノシシ多いんですよ、
1: はい、
0: まあ、熊はね、うん、本当 あるんですけれども、
1: ありますね、
0: もうなかなか、でもそういうもう家民家があるところにもう出てきてるっていうことで、あのイノシシもね、人間がもう近寄ってくると本当襲ってきますからね、
1: 地元の方たちも怖いでしょうね。
0: 危ないですよ、注意しないといけないっていうことをね、うん、注意喚起をね、うん、もう皆さんにもしたいなと思いまして、実際私その体験で本当車も間近までもうぶつかる寸前ところまで来ましたんでね、
1: 何事もなくてよかったですけど、
0: ねえ、ねえ、熊被害、それからイノシシとかね、
1: はい、
0: まあ、この辺はね十分注意しないと、まあ、ニュースで聞いてるから、
1: はい、
0: あ、まあ、うちは大丈夫だなと思うんですけども、意外にね近くまで来てるっていうことをね、
1: はい、
0: うん、頭に置いといていただきたい。
1: いやでもあのちょっとほっとしたのは、
0: ね、
1: スーさんに何事もなかったっていうことと、
0: はい、
1: それからの夏の前に怖い話って言われたんで、
0: うん、はい、
1: あのこう足のない話かなと思ってちょっとドキドキ、
0: ディレクターがもうそっちの話だと思って、
1: はい、
0: なんか冷や汗かいてましたね、はい、話をしてる最中にね、
1: そうそうそうそう、だからもう嫌だと思ってたけど
0: 出てきたんですよ、現れたんですよ、私の目の前に4本足が
1: ね足はあるけど、
0: あのね1メートル50っていうと大したことないと思われるんですけど、いやいやいや結構でかいんですよ、
1: 大きい
0: 大きいイノシシでしたわ、
1: ご無事で何よりですか、
0: ね、うん、まあ、皆さんも本当にこの時期ですよ、どんどんね、冬眠から覚めてるとかね、子守のためにね、
1: はい、
0: 出てきますので、うん、十分注意してくださいというお話でございました、
1: はい
0: じゃあ、まあ、そういうね、うん、経験、私も本当にイノシシなんて普通遭遇しないのに、ここ2回、
1: はい、
0: 連続ですから、
1: 何かがあるかも、
0: ちょっと気をつけないといけないと思って、
1: うんうん、
0: 曲を探しまして、はい、ウッディさんに頼みまして、
1: はい、
0: イノシシときたらこの曲じゃないかなと思ったんですよ、大きなイノシシの、
1: はい、
0: うん、出てくる映画の歌ありましたので、
1: ね、
0: 聞いてもらいましょう、どうぞ。
1: メラヨシカズでもののけ姫。

0: DARAZ FM。
1: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
2: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
1: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
2: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
1: ダラズ FM も会場から公開生放送、
2: サンデースペシャル in ミルクの里
1: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
2: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
3: 米子市空き家空き地対策室とダラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
4: 相続した空き家どうする？
5: 売ったり貸したりできるかな？
6: 解体費用もいくらかかるのか。
2: そんなお悩みは？
7: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
8: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
9: K&S コーポレーションは宅地の注文分譲を手掛ける不動産会社です。お客様が欲しい理想の土地の条件を私たちに聞かせてください。
7: 注文分譲プロデュース K&S コーポレーション。
9: 大山上のナルタウン第一期好評分譲中。
10: ご趣味は？
11: ゲームと漫画、 CD 集めと DVD 鑑賞、釣りも少々たしなんでおりまして。
10: 奇遇ですね。私もですよ。
11: ではおデートは開放倉庫ですね。
9: あなたの趣味のものどんどん売ります、買います。431沿い開放倉庫米子店へ。
0: What a great radio station The Laws FM。
12: パンダ先生直伝
13: 気軽に漢方講座。
8: このコーナーはパンダのマークの相談薬局、鳥取島根中薬研究会の提供でお送りします。
14: テーマが変わりましたか？
8: 曲が変わりましたでございます。ちょっと中国を感じさせる。
14: いい感じですね。
8: はい、はい、
14: じゃあご紹介しましょう。
8: はい、パンダ先生こと漢方マスターから病気として扱われにくいとされているものをテーマに、漢方の切り口から症状や対処法などを学べる、誰でも気軽に受講できる漢方講座のお時間です。こちら遠藤全開堂薬局遠藤義弘先生にお伺いします。
14: 遠藤先生、はい、よろしくお願いいたします。
15: こんにちは、いつもありがとうございます。
14: こちらこそです。はい、さあ、はい、今日も私にとって、そしてリスナー皆さんにとってためになるお話でございますよ。
8: はい、はい、
15: 今日はですね、ちょっといつもとはちょっと違って、
8: はい、
15: キノコの話をしたいかなと思って。
8: キノコ、
15: はい、
14: この時期に、
15: はい
8: ちょっと、ま、秋とかのね、キノコのイメージがありますよね。キノコ料理とかキノコ狩りとかね。
15: そうです
8: 。キノコはキノコでも
14: 生えてるんですか？
8: もう生えて
14: る。違うの？
15: これね、皆さん聞いたことがあるかもわからないですけど、万年竹。
8: ああ、
14: はい、
8: はい、
15: と言いましてね、
8: はい、
15: 昔から猿の子仕掛けって聞いたことあります？
8: あります、あります。はい、

0: の猿の腰掛けの中には、はい、いろんな種類のキノコがあるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でまあ猿の腰掛け科という中に万年竹属っていう形のものの中の、
2: はい、
0: 今日は霊視というもののご紹介をしたいなと思って、はい、来ました。
1: あ、霊視、
2: 腰掛け科、霊視、
0: 霊視、
1: 今手にお持ちですね、はい、結構大きいものですね、はい、ちょっと見せて、
0: はい、
1: あ、軽い、あ、これも硬くなっちゃって、
0: そうですね、
2: はい、大きさとしてはあの人の顔くらいの手のひらガッと開けても広げてもこう、うん、包めないぐらい大きいですよね。
1: 26センチあります。これ大きい、
2: ね、大きい、
0: は
2: い、
0: あの、はい、大きさはね、いろんなものがあるんですが、うん、今これね栽培ができるので、
2: は
0: い、いろんな大きさのものがあるんですよ。はい、で昔からこの万年竹ってこの猿の腰掛け科の万年竹のこの霊視っていうのはですね、
1: はい、
0: 2000年ぐらい前の本の本草綱目、
2: うん、
0: 本の中には、
2: はい、
0: 上品、あの上の品、
2: 上下の上に
0: 上中下の上ですね、
2: はい、品物の品、
0: 上品に分類されとって、
2: はい、
0: これをね、久しく、うん、摂取すると、
2: はい、
0: まあ、長い間飲んでも無毒であり、うん、それを取ってると、うん、無病息災といいますか健康長寿にいいですよっていうものがこの上品っていうところに分類されるんですね、うん、あのよく皆さんご存知のものであれば朝鮮人参とか、
2: はいはい、
0: こういったものも上品の中に含まれるんですが、うん、その中のグループのやつなんですが、うん、
1: はい、
0: これをね一般的にはこのまま使うわけではなくて、うん、スライスしたりして、はい、煎じて飲んでいただくんです。
1: これ今硬いものですよ、かなりね。
0: そうですね、
1: カチンカチンですけど、これをどういうふうに、
0: これをスライスするんですよ、カッターで
1: 切れるんですね、
0: 切れます、切れます、
1: あ、はい、そうですか。
0: これが逆に柔らかすぎるとぐちゃぐちゃになっちゃうんです。硬、
2: はい、
0: いやつをスライス、
2: うん、
0: はい、
2: あのこうよくね、うん、キノコとかは体にいいって言いますし、う
0: ん
2: う
0: ん、
2: それからのキクラゲとか、あ、こう乾燥してるものもねあったりするじゃないですか、
0: はい、
2: それふやかしてではなくてスライスして煎じる、
0: うん、そうですね、うん、はい、
1: うーん、
0: でこれが、うん、まあ、そのまま飲んでもらってもいいんですけども、
2: はい、
0: これよりも、よく効果がいいとされてるものが、うん、この、まあ、我々食べるキノコの、まあ、椎茸のですね、傘がありますよね、
2: はい、
0: 傘の下のところから胞子が出るんですよ。
2: 胞子が、はあ、
0: あの、まあ、言えば植物の種ですね、
2: はいはいはい、
0: これを薬用部位として、うん、まあ、薬用部位っていうかね、お薬じゃないのであれですけど使うと、うん、この全体よりもさらに効果がいいというのが分かってるんですね、
1: はいはい
0: はい、ただし、
2: はい、
0: あの胞子は小さい種ですから、
2: うん、
0: とっても取れる量が少ないんですよ。
2: うん、
0: 一般的には約この子実体って言われる、まあ、我々が食べる身の部分ですよね、椎茸の、あれ1キロから約1グラムぐらいしかその胞子っていうのは取れないんです。
2: あ、じゃあ
1: 貴重なもので、
0: 貴重なものなんですね。
1: これはあの傘はい、のような感じですよね、
0: はい、
1: まあ、そして雲に見立てられて、今資料見てますよ、はい、匂いというふうに言われる、
0: はい、
1: あの匂いっていうのはすごいことね、匂い輪観音とか、
0: はいはい、
1: あのすごく高貴なすごい例えとか名前に使われますが、
0: そうです、ね、
1: それだけすごいってことですよね。
0: そうですね、
2: 匂い棒の匂いですよね、
1: うん、まあ、はい、それも、
2: うん、
0: そうなんですよ、うん、だから非常にとてもあの貴重なものなんだけども、
2: うん、
0: 体にとってはとっても尊いもの、
1: うん、
0: はい、でこういうものがですね、
1: はい、
0: どんな方にお勧めできるかというと、うんうんうん、
1: はい、
0: よくあのキノコのこういう猿の腰掛けっていうと悪性腫瘍とかっていう話をよくお客様からも聞いたりするんですけども、実際はそれだけではなくて、
1: はい、
0: 例えばもう虚弱体質の方、
1: うん、
0: もうとにかく疲れやすいだとか、うん、風邪渡し引きやすいんだとか、
1: う
0: ん、あとアレルギー的な疾患、
1: はい、
0: まあ、例えば花粉症だったりとか、
1: うんうんうん、まあ、湿疹だとかね、
0: 湿疹とかね、うん、まあ、皮膚トラブルもそうですし、
1: はい、
0: あと体のだるさエラさ、うん、あと食欲失、
1: はい、
0: あと動悸をよく打つような人、
2: あ
0: とね、はい、面白いのはね、
1: はい、
0: なかなか 夜眠れない人、
2: はい、あ
0: 寝つきが悪い
1: 人、眠ろうとしてるのに眠れない人、うん、どっかいますよね、そういう人ね、
0: どっかいますね、はい、なんかどっかで聞いたような話ですね、
1: 夜はいらないっていうふうに言ってますよね、その人は
2: ミッドナイト

0: ミッドナイトマン。
1: そういうさんだ。
2: そういう人はあれなんですけど、あの寝たいけども、うん、スーさんは違いますもんね。
1: 寝たくないから寝ないんです。
2: そうです
1: もんね。寝たいけれども、
0: そういう人は大丈夫ですか。
1: あ、そういう人はあの
0: でもいけませんね。体的には良くないですよね。
2: 体的には良くない。
0: やっぱりね、いけないですね。はい。
2: でもなかなか眠れないなっていう方なんかにも、はい、あの実際使っていただくと、
1: はい、
2: あのその睡眠薬みたいな眠りじゃなくて、ずっと自然な眠りとか、
0: いいですね、
2: あと夜中に途中でよく目が覚めてしまうっていうのが、
1: はいはいはい、
2: あ、ちょっと覚めるようになったわと。
0: 覚めるんですよ。寝ないのに、うん、寝たら目が覚めるっていうのは
1: 興奮状態よ、それ。
0: それからね、私だけじゃないですよ、マイさんは精神疲労がすごいんですよ、
2: はい、
0: 私のこの番組の重りでもう疲れてますから精神疲労で
1: 夢にまで出てきますからね。
2: 終わったのにもった
0: い
2: ですか。
0: そういう精神疲労なんかにも
2: いいと思います。
0: いいんですか、はい、あ、いいですね。
2: だからそういう、ね、ストレス対策と言いますかね
0: 先生真面目にやってください。
1: ストレスと言い切ってしまいましたけども、はいは
2: い
1: は
2: い、いうことにもいいと思います、う
0: ん、あ、いいですね、
2: はい、で、広島大学のですね、
0: はい、
2: 中田先生っていう教授がおられましてね、
1: はい、
2: で実際この霊視奉仕というものを薬理実験した研究報告が、はい、まあ、学会でも発表されたということがあるんですけど、
0: はい、
2: まあ、それはですね、この霊視奉仕の成分をですね、
1: うん、
2: まあ、白血病のこう、がんの株だったりとか、
0: はい、
2: 大腸がんの株だったりとか、うんうん、そういったものに投与したときに、
0: はい、
2: 増殖を抑制するという結果が出たと、
0: うん、
2: いうことも言われているので、
1: はい、
2: まあ、あながち、まあ、民間療法的に、はい、最初にご紹介したようなことに、使わないか使うかというと、まあ、一応データ的にはいいようなデータが出ているそうです。
0: うん、
2: はい、
1: でもあの最初にこうちょっとお話しいただきましたこんな方におすすめの中でもね、
2: はい、
1: まあ、どちらかというとこう内側が少し弱ってるとか弱い方の感じを受けたので、
2: うんうん、はい、
1: そこに効くということはね、あながち本当に効果は感じられるかなと。
2: そうなんですよね、
1: うんうんうん、
0: 私はあの先生のところにちょっと相談に行ったことありますね、
2: はい、
0: あの、
2: はい、
0: ある病気のことで、
2: はい、
0: でそれから引き続いて今大腸がめちゃくちゃおかしくなってるんですよ。
1: あら
2: ば。
0: で今一番そこが気にかかる点で、今読んでましたらこの、大腸とかその内臓的にもね、
2: うんうんうん、
0: 非常にいいんじゃないかと言われてるという、
2: そうですね、
0: いうことで、
2: はい、
0: はい、
2: で、それはですね、この霊視奉仕っていうのは、
0: うん、
2: あの成分的には油の成分を持ってるやつなんですよ。
1: 油ですか、
2: うん、
1: はい、
2: なので脂溶性成分を持ってますから、
0: うん、
2: 細胞の中に上手に溶け込んで入りやすいっていう特徴を持ってるそうなんです。
0: ああ、細やかなところにも入っていってくれる、
2: はい、
0: うん、
2: っていうデータがどうも出てるみたいなんですね、
0: うん
2: うん、であのじゃあ霊視奉仕っていうものが何でもいいかと、うん、何でもいいかというとそうではなくて、
0: はい、
2: 種なので、うん、かあの硬い殻を持ってるんだそうです。これだからそれを一旦粉砕しなきゃいけないです、
1: うんうん、
2: でこの粉砕する技術がなんかいろいろあるみたい で、
0: うん、
2: でその粉砕の程度が半分ぐらいしかできないものなのか9割ぐらいまで粉砕できるかによって、
1: はいはい、
2: 飲んでいただいた
1: 効果
2: が、効果と言っちゃいけないんですけど、
0: うん、
2: はい、あの良さがですね、
1: はい、
2: はい、現れやすいか現れにくいかっていう作業道もなってくるそうです、
0: うん、まあ、はい、そのやっぱり説明書を私も気になってますから読んでますと、
2: はい、
0: あの女性の方の乳がんとか子宮がんとかね、
2: はい、
0: 甲状腺の、まあ、がんの方の細胞に対しても抑制の効果があるんじゃないかなという証明が、うん、まあ、持たされたということで。
2: そうですね、
0: これはすごいものですね、
2: はい、
0: うん、
1: 本当に確かに今おっしゃられるように、うん、いいものもね、
0: うん、
1: あのせっかくいいとされているものも体に入っていかないと意味がないですもんね。
2: そうなんですよ、うん、あの流れ出てしまえばもう、うん、それまでですから、
1: うん、
2: やっぱ体の中でちゃんと働けるように、うん、してあるものっていうのを例えば霊視奉仕って言っても、
1: はい、
2: そういうものを選んでいただければなと思います、
1: うん、
2: あとねこの霊視奉仕あの飲んでいらっしゃる方に、うん、よく言われるのが、
1: はい、
2: 食欲が出てきた。
1: お
0: うん、
1: いいことですね、
0: うんうん、
2: あの例えばいろんな治療をしながらどうしても食欲が落ちたような方なんかに使ってると、うん、食欲が出てきて、
1: うん、
2: まあ、食欲が出るってことは基本的に体の元気がつく

0: そうそうそう話ですから、
1: やっぱ食べることって大切ですよね。
0: そうなんですよね、うん、はい、うん、だからそういういろんな治療をされてる方の、気力体力を補うために、うん、まあ、使っていただくっていうのもいいかなと思って、うん、今日ご紹介させていただいてます、
1: うん、はい、これ漢方的にはどういったものがあるんですか、これを、
0: はい、これはですね、
1: まあ、我々が日頃スーッとねいただけるっていうか、
0: はい、
1: う
0: ん、これがですね、パンダのマークの相談薬局のところでは霊視法という商品で、はい、まあ、健康食品にあたりますけども、はい、発売されてます。
1: 霊視の宝と書きますね。
0: 霊視の宝ってやつですね。
2: ですね、はい、はい、なんか、
0: はい、なんかちょっと神々しいような、
2: はい、
1: すごい、
0: ね、黄色の、
1: うん、
2: まさに上品な感じ
0: 上品な感じで、
2: はい、
0: はい、あの箱としてあるんですけども、これがね顆粒になってまして、
1: はい
0: はい、そのままパカッと口に入れて、お水あるいは茶湯で飲んでいただくと、
1: うん、
0: はい、大体1日量としては、2方から4方ぐらいを目安に飲んでいただくんですけども、はい、まあ、予防的にお使いいただくような場合は1日1方ぐらいを目安にしていただいてもいいかなというふうに思ってます、
1: うん、あ、そうですか、
0: はい、なので、まあ、例えばもうとにかく元気で長生きしたいとか、
1: はい、
0: もう若さを保ちたいだとか、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、私ですね
2: 若さはね皆さん永遠のねあれですからね、
1: あ、前さんもそうなんだ、
2: あ、ちょっと気になる、
1: もう捨てたんかなと思ってます私はもう持ってますから、
0: とにかく長生きしたいだとか、
1: そうい
0: った方にはね、
1: はい、
0: あのこういったものをね上手に使っていただくと、うん、とってもいいんじゃないかなと思いますね。
1: これはいい話聞きましたね、は
2: い、確かにこの、 あの霊視を見ているとこれはちょっと食べるの大変そうだなと思うんですけど、うん、すごく飲みやすい顆粒になっているということ
0: ですね。飲みやすいですね、うん、はい、この霊視は食べても多分美味しくないですから、
1: これこのままかじってもいいわけですか。でも
0: いや別に
1: カリカリカリカリ、
0: これ、ね、
1: お菓子みたいに、
0: あの煎じて飲むとね苦いんですよ。
2: 苦いんだ。
0: ちょっとあの私のイメージですけど苦味を感じるかなと思います、
1: ね、先生すいません、はい、その今の霊視法をご紹介いただきましたね、
0: はい、
1: 非常にねちょっと興味、おいくらぐらいするものなんでしょうか。
0: これはですね、
1: はい、ちなみに
0: 60本入りの箱になってるんですけども、
1: 60本、
0: はい、60本ですね、はい、
1: ですね、方ですね、
0: はい、これがね税込みで5万円ぐらいします。
1: あ、本当ですか、はい、
0: で結構なお値段なので、例えば、まあ、うちの薬局の場合は、
1: はい、
0: 小分け対応というか、
1: いいですか、
0: 小分けをしてますので、
1: うん、
0: でまあ、1本あたりが大体800円ぐらいになるんですけど、
1: はい
0: はい、税抜きですけどもね、はい、
1: で
0: まあ、そういったところは始めていただく
2: と、ちょっと試してみたいなっていう方もね、
0: はい、
2: 試しやすい感じですね。
1: これ先生行きます、私行きますから、はい、舞さんはねこれもなんてことないポーンとボックスで買えるんですけど、私はちょっともしかしたらちょっと小分けでお願いするかもしれません、
2: はいはい、スーさんが小分けにしてもらったものを半分買
1: って、いやいやいや、まあ、でも本当体っていうのはね大切なものですから ね、
0: うん、そうですね、
1: お金が値段がどうのこうのじゃないんですけどもね、はい
0: は
1: い、
0: ちょっと非常にあの手間がかかってるものなので、
1: はい、
0: お値段的にはちょっと高いかなとは思うんですけども、
1: うん、
0: それはそれなりの、よく役立ってるっていう例なんかも、
2: はい、
0: あの経験しておりますので、
1: もうきちんと研究されてますから、
0: はい、
1: ね、はい、
0: はい、ぜひまた、はい、ご自身の、ね、健康に役立てていただければなと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます、
0: はい、
2: 今回ご紹介した漢方の名前、今一度先生から教えてください。
0: はい、霊視の胞子を使ったもので、商品名は霊視法、
1: 霊視法、霊視法
0: と言います、はい
2: はい、
1: 私もそうでしたけども、あのちょっと体でねあれおかしいな困ったなっていうことがあったらね、遠藤先生のところにお出かけください。本当先生あの一生懸命ねお話ししていただけましたんで、私にも、
2: はい、
1: ね、ご相談いただくといいですね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、しゃべると結構自分のストレスなんかも発散できると思いますし、
1: うん、はい
0: はい、帰っていただくときにすごい元気で帰っていただくのも、私後ろ姿見ててすごい楽しみなので、う
1: ん、はい
0: はい、ぜひご相談いただければなと思います、
1: はい
2: はいはい、そしてね、本日お話を聞かれた方でこのラジオをね、
1: うん、
2: いやもう一度聞きたいとかね、今のもう何だったっけなって気になる方結構いらっしゃるということで、
1: そりゃそうですね、
2: はい、今回からですね、
1: はい、
2: このコーナーを、うん、ダラジェフへのポッドキャストでもお聞きいただけるようになります、
1: うん、お
2: はい、
0: そうですか、
2: はい、
1: じゃあもういつでも聞けるっていうことですよね。
2: 今日明日というわけでも準備をさせていただきますが、うん、必ずお届けできるように、うん、

0: ドキャストで、うん、配信していくということは決定しましたので、うん、はい、お聞きの皆さん、
1: 先生いいんですか。
2: いいです
1: 先生ありがとうございます、はい、
0: 近日中にですね、ポッドキャストチャンネルできますので、うん、あのぜひダラズ FM のホームページなどもチェックしてみてください、
1: はい、お願いしますよ。
2: ありがとうございます。
0: ということでこの時間はパンダ先生直伝気軽に漢方講座のお時間でした。遠藤先生、来月もよろしくお願いします。
2: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: このコーナーはパンダのマークの相談薬局鳥取島根中薬研究会の提供でお送りしました。うん、一曲お届けしましょう。陣内泰造で空よ。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 車って知らない間に細かい傷や汚れが重なっていつの間にか輝きが失われちゃいますよね。リボルト米子はそんな悩みを解決します。リボルトが新開発した完全硬化型ガラスコーティングは車全体を高度 8H のガラス被膜で覆い、細かな傷や雨じみなどの汚れから愛車をがっちり守ります。車を守ればドライブにもゆとりが生まれるはず。これも安全運転の第一歩。祇園町9号沿いカーコーティングのリボルト米子、相談もお気軽に。
2: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: スーさん、
4: マイの痛快ミラクルラジオ。
5: 本当に分厚い雲に覆われているこの山陰地区なんですけれども、はい、この今市内ね、上空見上げますと全く朝から同じ状況ですよね。雨は落ちてないんでしょうけどもね、ちょっと冷たい風が流れているぐらいでね。
6: そうですね、
5: 気温がかなり低くなってますね。
6: この後も気になってまいります。ここで、本日午前11時鳥取地方気象台が発表しました天気予報をお伝えしていきます、
5: は
6: い、
5: 今現在どうでしょうね、はい、あ、これはもう11時の、
6: ね、11時の段階ですの で,、はい、段階ですね、はい、まずは外境ですが、はい、鳥取県今日は湿った空気の影響で曇り、昼過ぎまで雨が降るでしょう、
5: うん
6: うん、明日は湿った空気の影響で曇る見込みですとなっています。そして中西部地方ですが、今日は北の風、海上でははじめ北の風がやや強く、雨、夕方から曇りでしょう、
5: うん、
6: 沿岸の海域の波の高さは2メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は南の風、曇りでしょう。波の高さは2メートルのち1メートルでうねりを伴うでしょう。明後日は南の風のち北東の風、曇りでしょう。波の高さは1メートルでしょう。降水確率、中西部でこのあと1ミリ以上の雨の降る確率は今日午後6時まで 50%、 深夜0時まで 20%、 明日午前6時まで 10%、 正午まで 10%、 そして午後6時まで 20% の予報です。気温です。米子の今日日中の最高気温は21度、明日朝の最低気温は15度、日中の最高気温は25度の予報となっています。
5: 来週の頭ぐらいまではこの状況が続きそうですからね。
6: そうですね、
5: この曇り空がずっと続くということでね。しかしもう今15度ぐらいになってくると朝方とか、はい、やっぱ肌寒さ感じますもんね。
6: 今日なんか特にちょっとひんやりと感じられる方も ね、
5: 風がね、うん、冷たいね、北風だから。
6: 明日は25度の、ね、日中の気温ということで、う
5: ん、あ、上がってくれるんだね、うんうん、気温は高くなってくれるの嬉しいな。
6: あさってのイベントも曇りだから楽しめそうかなと思っておりますよ、う
5: ん
6: う
5: ん、なんとか持ってほしいよね、うん、大切なイベントがたくさんですからね、うん、
6: はい、
5: はい、
6: 曲をお届けしましょう。アンドロップで光。

0: さあ、メールがまたね届きましたので、
1: ありがとうございます。
0: この番組の仲間ですね、ジャスミンクラブのともちゃんから、
1: ともちゃん、
0: ね、スーさん、マイさん、ウッディさん、聞いてらっしゃる皆さん、そして今日もリスラジの女さん聞いてらっしゃるようでこんにちは、ジャスミンクラブのともです。
1: ともさん、
0: 今日はどんより模様なんですけれども、明るくて涼しい感じ、
1: うん、
0: 明るくはないですよね、ちょっとどんよりしてる感じでね。
1: トモさんのいるところはもしかしたら明るいのかな、
0: あの部分的に、
1: 部分的に、
0: はい、五光が差してるみたいなね、うん、
1: 素晴らしい。
0: あ、五光は後ろから来るもんですね、上からじゃないですよね
1: 後ろの上からじゃないで五光ですからね、
0: 違いました、うん、今日はどんより模様ですが明るくて涼しい感じ、今日の私は仕事しながら今聞いてるんですよということで、
1: ありがとうございます。
0: 卵料理ですよね、
1: はい、
0: 卵焼きは甘い派です。
1: スーさん派です、
0: はい、目玉焼きは塩コショウ派です。
1: あ、私派ですね、
0: はい、ゆで卵には塩&マヨネーズ、あとは何でも好きです。
1: マヨネーズ、あー、マヨラーかー、
0: マヨもね何でも合いますもん ね、 いいね、マヨも私大好きだな。卵最近高いですよね。
1: はい、高い。
0: 豪快に使えないから困ったものです
1: 前は豪快に使ってたんですかね。
0: いや、それはあのラーメン、カップラーメンじゃなくて、あのほら普通のね湯で沸かして、はい、あのラーメンなんか私3つ入れますからね
1: 入れすぎだよ、
0: 3つ入れますからね、卵の味しかしないみたいないや、マジな話で、昨日仕事でニラかき玉汁を作ったら、
1: おいしそう、
0: 1個の卵が2つになっていて、うん、黄身が2つ出てきたってこと、
1: うわ、
0: 無限大みたいな形、こりゃいいことあるぞって写メ撮りました、あ、そういう風に無限大の形が2個つながってるんだね、
1: はい、で写メ撮りました、で写真は、
0: わ、来てないですね、
1: 来てないないや、ね、でもすごいラッキーです ね、
0: ねえ、よかったなということで。

0: で一つ伝言お願いしたいんですけれども、
1: 伝言ですか、はい、
0: 今日もリスナージの女さん、うん、いやしーちゃんママ、うん、無事にスーさんからユニフォームをいただきました、うん、土曜日のリーグで着ようかななんて思ってますチーム DNA で頑張りますということで、
1: しーちゃんママってそっちの伝言か、
0: そっち側にね、
1: そっち側にね、う
0: ん、いや私がね、うん、しーちゃんから預かって、
1: はいはい、
0: あのリスラジオ女から、
1: あリスラジオ女、
0: 女から預かって、
1: の女ね、脳を入れてね、うん、
0: リスラジオ女から預かってでこの渡してくださいって言われて、
1: はいはいはい、
0: その確認もあったかもしれませんね。
1: ああなるほど、
0: 渡ったぞという。
1: あじゃあ、うん、リスラジの女さんは、はい、仕事の休憩中だけ聞いてるってことなんで、うん、もし聞かれてなかった時のために、うん、トモさん、スーさんが必ず伝えますんで、
0: う
1: ん、
0: はい
1: はいはい、スーさん頼みますね、
0: ね、はい、まあでもね、こういうどんどんどんどん仲間がね広がっていってるんでね、うん、嬉しいですよね。
1: しかもボーリング仲間じゃなくてチーム DNA ですよ。
0: チーム DNA でね、はい、いやまあ、皆さんもねどんどん中に入ってきてください、
1: はい、
0: 一緒にね楽しくやりましょうね。
1: やりましょう、はい、やりましょう。
0: ということでジャスミンクラブのともちゃんでした。
1: はい、ありがとうございます。さあではですね、
0: はいはい、
1: ラストナンバーをお届けするお時間をちょっと早めに行きたいかなと思います。
0: さあ何でしょうね。
1: まあね、あの24日の日曜
0: 日、今夜だけ消えたさっきも CM 流れてましたね。
1: 流れてたね、はい、人が喋り出してる時に急に歌をかぶせてくるっていう
0: ねすいませんね、
1: はい、私も今度やろう
0: じゃあいいですよ、ガンガン入ってきてください。
1: もう一回来てやってください。もう一回歌って、
0: は
1: い、
0: あ、喋ってもらあ、まあ告知の方ね、はい、今夜だけ来た
1: さあこのね素敵な歌声の御本家の、
0: はい、御本家
1: がさあにやってくるということでね、24日の日曜日 ね、はい、スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険王ということで、
0: はい、
1: 鳥取花回廊の野外ステージ広場の方にいらっしゃいます、
0: うんうん、
1: でこの24日はね本当に米子のこの駅前エリア各地でね、
0: はい、
1: イベントが盛りだくさんということで、
0: まあ、いろんなイベントがね、はい、多い日ですからね、
1: うんうん、繋がっていく繋がっていくといったところで、
0: はい、
1: まあ、スターレビさんの曲も聞きたいでと、
0: 生き物係さんも来られる、
1: ね、来られるということなんですが、
0: まあ、スタレビアもこれはもう毎年ね、はい、あ、毎年で久しぶりなんですね、
1: はい、
0: 今回ねやられるのはね、楽しみだ。
1: スーさんに歌ってもいただきたいんですけど、
0: いやもう歌いませんよもう歌いませんよ、はい、
1: 今日のラストナンバーはスターダストレビューでノーノーラッキーレディ。
0: 今夜だけきっと歌うんじゃないの
1: いやこっち歌ってこっち、
0: あ、
1: こっち、
0: はい
1: はい
0: はい、
2: Welcome to our show. We are Stardust Review.

0: ノリノリで参りますけれども、
1: いや楽しみですね、こちらスターレビもね。
0: はい、うん、すごいいいこと考えたんですけど。
1: 考えちゃったの、はい、何、
0: ですね、
1: 何、
0: まず、こちらの収蔵品充実のためのチャリティー店に行って、で朝、
1: はい、米子の美術館ですよね、
0: はい、美術館にね、こちら場所は米子市文化ホールなので行きまして、
1: 行きます。
0: で駅からシャトルバスで花回廊行きまして、
1: バスでこれは無料バスですよね。
0: でスタレビがね、2時からなんで、うん、スタレビ楽しんで、
1: 楽しみます。
0: でまたシャトルバスで戻ってきて
1: 米子に帰る、
0: はいはい、米子エンタメストリート楽しみながら夕方6時から の、はい、生き物係も楽しめるっていう。
1: はい、でその後また楽しみがあるんですよね。夜いつショータイムという番組がありますからね、ダラズ FM でね。
0: 自分をぶっこんできた。
1: いやこれはもう流れですがな、流れです。
0: そうなんですよ。
1: ということは一日有意義に回れるっていうことだ。
0: 回れます。
1: ああなるほどね、
0: はい、
1: うんうんうん、
0: もちろんね米子の周りで楽しみたいよっていう方はね、ぜひ一日ね、はい、うん、米子文化ホール付近、駅前付近、この、
1: はい
0: はい、広場でやっておりますので。
1: え、航空祭が、
0: 航空祭、あ、そうだ、航空祭もあるじゃん。
1: 航空祭は何時に行くんですか。
0: え、航空祭何時、何時、何時、
1: う
0: ん、
1: どうしましょう。だからエンタメもまあ、ちょっと、
0: あ、9時から3時だ、プラン考え直さんといけ
1: ね。そこから生き物係
0: あ、生き物係は夕方6時からだから来られ
1: る、会場に入ってくるの見ることができ る。
0: あ、
1: すごい多い日だからね。
0: 多い
1: 日だ、まあ、本当にね、県外の方もたくさんこのラジオ聞いてらっしゃると思いますから、
0: はい、
1: この、西部すごいイベントが、いいイベントが多いですから、ぜひ来てください。
0: はい、
1: 待ってます。
0: さあここでエンディングのお時間ですが、はい、まずはこの後午後6時から中海テレビ放送111チャンネル、コムコムスタジオ中海テレビニュースで放送されるラインナップご紹介します。
1: はい、どうぞ。
0: 今日22日金曜日、移動販売で地域の見守り強化へ、中海に優しい農業、
1: うん、
0: 米子ソウル便4月の搭乗率過去最高に、 We are ガイナーレ最終節を前にとなっております。ぜひご覧ください。
1: はい、告知はこれで全て終わりましたね。大丈夫ですね。
0: まだまだね、
1: 忘れたことはないですね。
0: あとでエコジーン米子のですね、
1: はい、
0: 開催が決定しておりまして、
1: あ、それも言いましょう。
0: 参加者募集が、現在しておりますが、締め定になり次第締め切りになりますので、うん、ダラズ FM のホームページチェックしてみてください。
1: はい、
0: はい、もうあとはね、まだ来週でも大丈夫かなって思ってるけど、
1: まあね、いろいろ引き続いてね、行われますのでね、
0: はい、はい、はい、本当に賑やかに参ります。
1: まあ、このね、最後のもうきちんともう一回ね、皆さんに申し上げますけれども、はい、イノシシ出現には気をつけてくださいね、うん、夕方から本当夜出てきます。これは私体験して

0: える人物ですが怖いですよ。
1: 本当です、
0: うん、あの事故にもつながりますから、はい、気をつけてください、はい、そして舞さんには気をつけなくてもいいですね。
1: なんでよ、私もイノシシ怖いよ。あと皆さん、あのポッドキャストがね、遠藤先生のコーナー始まりますので、うん、ぜひチェックしてください。
0: はい、まあ、あのこれからも楽しく賑やかに元気にやっていきますんでね、ミラクルラジオお付き合いください。今週もお聞きいただきありがとうございました。お相手は私、須山敏夫と
1: 舞とミキサーのせーの
0: ウッディさん
1: でした。
0: ありがとうございました。また来週です。
1: バイバイ。

0: こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名、定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォーム、またはメール、はがきでご応募ください。詳しくは奈良津 FM のホームページまで。
2: 食は健康の源っていうよね。
3: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
2: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
3: 緑が楽しくお届けします。
4: 幸せ時間のレシピ、
2: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
4: お楽しみに。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
6: 2時です。
0: 798D 特急スーパーダラズ2号、さあ始まりました。鉄道の街与那号を盛り上げていく部分公開しました鉄道番組 798D 特急スーパーダラズ2号の時間がやってまいりました。
7: はい、
0: 先週ちょっと予告してたんですけどもね、
7: はい、
0: いただいたメールの中にもポロッとあったんですけども、まあ、なくても多分これしてたと思うんですけど、
7: そうですね、
0: 連休中に私があの鳥取県内の鉄道を乗りつぶしてきたというね、
7: はい、
0: お話を今日はね、お届けしようかなということで、見事完遂してまいりましたので、
7: うん、
0: はい、ということで、今日はその話をお届けします。本日お届けしますのは、
7: はい、歴史説明と
0: 旅説明の2名でございます。それでは行ってみましょう。798里特急スーパーダラズ2号出発進行。

0: はい、本編スタートですけどね、
1: はい、
0: 連休前の回の時にね、この連休にちょっとこんなことしてみようと思ってんですよっていうことでお話ししたのが、鳥取、のんびりパスだ、
1: はい、
0: っていうね、旅輪の中に入ってる、こう、まあ、パスっていうかね、うん、企画券ですよね、はいはい、まあ、これが鳥取県内の鉄道路線を、うん、2日間乗り放題になるというところにプラス、まあ、いろんな観光施設の割引券もあるんですが、水木しげる記念館の入館券もついてる

0: 行ったんですけどもね、まあ静かですね。
1: あ、
0: 静かで乗り心地いい。
1: もう新型だから、
0: はい。
1: まあ、あとは交流電化、
0: うん、
1: あれは、
0: うん、あ
1: 交流
0: モーターが交流、はい。で、まあ、どうせ電化は、ね、直流なんですけど、はい、
1: まあ、中で変換するんですね。
0: まあ、まあ、静か、本当に。
1: まあ、でしょうね、新型ですから。
0: でしかもね、あの転換クロスシートで、
1: はいはいはいはい、
0: ね、
1: もう超快適じゃないですか。
0: もう超快適ですね。これが最後まで続けばいいのにと思ったんですけどね最初で最後でございましたね、はい。
1: 帰りは、
0: まあ、帰るまで、帰りも2位なわけですけど、はい。でまあ、行きはねあんま人乗ってなかったですね、まあ、始発でしかもこの田舎から出る方だった
1: の で、ね、で、まあ、上岩で降りるやつも絶対いないですね。
0: いな、私だけでしたね。
1: ですよね、は
0: い、で乗る人いないかなと思ったら、あの西高生が一人乗ってきました、ね、
1: 上岩から。
0: 上岩から、通ってんだと思って、もうびっくりですよね。だから
1: いるんだ、
0: うん、あの私がだけ乗ったやつは7時40分で、まあ、だけお休みの時なんで、まあ、部活とかで出ていく人なんだろうけど、はいはい、普段だったらこれよりもっと前の列車じゃないといけんから、めっちゃ早起きだなと思ってね、すごいなと思って、まあ、感心してたんですけど。
1: あれ貨物通過しませんでした？
0: しなかった。
1: あ、しなかった？
0: 多分ね休みだったんじゃないの。
1: え、あるんですか、そんな運休。
0: だって
1: つぶもんのないか
0: 連休で。
1: あ、そっか、
0: それこそ王子生産休みだったら動かす意味ないから。
1: なるほど、なるほど、
0: うん、多分そうなんじゃないかな。だって あそこもいなかったもん。後期大戦にも機関車も一両もなかった。
1: あ本当に、
0: うん、うん、あのその後ねいろいろ見たんですけど、はい、でまあまあそれで戻ってきました、はい、で、予定通りそのまんま栄線にね、はい、乗り換えるんですけど、まずねなぜか知らんけどその日ね、ヤクモ、岡山方面に行くヤクモがなぜか9分遅れっていうわけわからん何があったんだって話なんだけど、まあ、よくわからんけど9分遅れだったんですよ、はいはい。なんで米子に着くのがちょっとまあその分やっぱ9分丸っと
1: 遅れ、なんかあった、なんかあった、うん、なんかあった、
0: まあ、大した事故じゃないんでしょうけど、うん、でその米子駅で30分ぐらいですが、まあ、20分ぐらいだったんですけど、その間にまあちょっとあのエヴァとかに顔出し、はいはい、本当にやってるぜっていう感じで顔出して、でちょっと食料と調達をして、
1: はい、
0: でそこからが結構乗り通しだったんで、そうですね、もうここで食料調達せんとダメだったんで、で境線乗りました、はい、往復して帰ってきて、でまあやっぱりさすがにね連休の時だったんで、行きも帰りも結構観光客の方多く乗ってらっしゃったし、もう栄港駅に着く時にはスターですよ、
1: うん、
0: みんなシャッターでこう構えてるわけですよこの北の列車が入ってくるのこんなん撮ってんだと思いながらちょっと、ね、びっくりしたぐらい。
1: なんか毎日見てるからなんかそんな撮るもんなのって思うんだけど
0: もう本当に、
1: ね、遠くから来た人はね、
0: もうカメラの車列がすごかったぞあのフェンス越しに、すごいなと思って、で、まあ、戻ってきました、
1: はい、
0: で今度は米子から今度鳥取方面にずっとね、はい、最終的に東山までずっと乗り通しだったんですけど、うん、こんな列車だったんです、
1: はい。
0: でそういうこともあってやっぱり こっちはこっちで湖南目的の方、
1: まあまあ、
0: 結構たくさん乗っ取られまして、ね、
1: はい、
0: うん、でやっぱり由良で結構降りられまして、うん、で由良はね、すれ違いと追い越しとが重なったので、
1: うん、
0: 3番線に入ったんですよ。
1: ああ、はいはいはい、
0: あ珍しい
1: な、珍しいですね、
0: うん、でもさ3番線に入るとこれもその栄と同じですよ、もう向こうの1番ホームとか、まあ、2番ホーム3番ホームも含めてですけど、もう入ってくるなり もう車両を捉えてるわけですよ。
1: 多分それ鉄道ファンだけじゃないですね
0: いやもう全然だからこっちはコナンファンですよね。で結構たくさんおられられて、でこれが倉吉止まりだったんですよ、
1: はいはい、そうですね。
0: でもそういうことかと思って、うん、で結局鳥取まで、そのまんま行ける、ダイヤだし、なんなら倉吉から先も12、こっちは121の2連だったんですけど、はいはい、126の2連から121の2連だったんだけど、まあ言うたらそのまま走ってもよかったんだけど、うん、おそらく多分由良の辺を行ったり来たりさせたい運用なんだなと、
1: まあ折り返しですよね、
0: うんうん、っていうことでおそらく鳥取まで行かずに、
1: はい、
0: でそういう運用なんだということ で今度は1日に乗り換えて、で鳥取まで行きました、
1: はい、
0: でここも乗り継ぎ時間が短くて
1: 3分とか4分じゃない、
0: うん、いや そんな短くないんだ、うん、だけど、まあ、そんな改札出てっていうほど、うん、
1: じゃないですね、はい、
0: ただここ降りたらね鳥取駅 のコンコースで、はい、

0: の鳥取駅祭りっていうのをしとってね。
1: ああ、そうですね、はい。
0: なんかもうコンコースに降りたらあの N ゲージやらプラレールやらしかもなんかあの車掌さんを強引に起こすあのベッドとか。
1: ああ、ありますね、ありますね。
0: 何事だこれと思って
1: 膨らむやつでしょ、
0: うん、だからどうもその駅祭りで、であれでもどうしてんの、子供たちとかいちいち入場券買って入ってるのかなと思ったら、その日はそれに来てもらった人にはちゃんとその入場パスが渡されて、それで入れるようにしてるんですよって話で、でもっていうことはだからそれがあるからホームにも上がっていけるんで、列車も間近に見れるわけです
1: ね。いいじゃないですか。
0: なんかいいなと思ってね、うん、米子駅でもぜひやってもらいたい。
1: 昔米子駅子供祭りだった
0: んですけど、ね、やってるんだけど、うん、あの中に入るっていうことじゃないと、あ、そうないですね、多分外で うん、やってるから、そので鳥取駅はたまたまそのコンコースがね、あの中2階というかね、うん、このコンコースが割と広いんで、そういうことがねできるっていうのもね、まあ羨ましい空間があってなったんですけど、うん、でまあそれで東浜まで向かいまして、はい、で東浜に着きました。非常にね綺麗なあの、まあ、ですね、もう、はい、なんでこんなに綺麗なのがあるんだろうってね、知らなかったらっていうところだけど、まあ、水風のね停車駅だったっきっかけでね、はい、駅舎が非常に綺麗になって、ガラス張りのね、あの待合室に、
1: はい、もう コンクリの、ね、はい、作りで、
0: 一人ね雨の中その中で競馬新聞を広げてるってわけのわからない何してんだこいつはみたいなね、
1: 意味がわからない、うん、
0: でそしてたらなんかあの明らかに日本人でない感じの3人組の方が来られたわけですよ、はいはい、でああこの中入ってこられるかなと思ったら普通に入ってこられて、入ってこられてすぐに話しかけられたんですよ。
1: あ
0: で、ちょっとここまで行きたいんですけどって言って見せられ、スマホを見せられたんですよ。ああで片言な日本語だったんですけど、うん、見せられたスマホが全部英語で書かれとって、うん、分からんがなみたいなこれ日本語に翻訳してほしいなと思ったんだけど、
1: 僕はこれがね仕事から分かっちゃうんですもんね。ああ
0: なんか何を示してるのかも分からなかったけど、で、まあ、これもちょっと聞いた方が早いなと思って、でどこに行きたいですかって聞いたら、鳥取って言ったら、あ鳥取ねっつって、あのちょうど今俺乗るとこだからって、この時刻表が待ちやすいんで、もうちょうどこの列車だ、あの20分ぐらいっていうんで説明してたら、意外と日本語が通じるんですよ、
1: はいはい、
0: でなんでかなと思って聞いてみたら、あのこの4月からあの鳥取の城北にある日本語学校にあの通うようになった、あのミャンマーから来たあの子たちだったんですよ。3人ね、多分みんなだけど10代とかそんなんかな、はい、で、まあ、将来いろいろ聞いてたら、やっぱ日本将来日本でも働きたいと思ってましてみたいな話で、ああそうなんだって言って、じゃあ頑張ってねみたいな、であのでちょうど来る時もね、もうそろそろ来るよって声かけながらね、うん、あのであの、まあ、だから言葉がまあ一応通じるんで、はい、まあ、彼らもみんな日本語を勉強しようと思ってるから、あのです、あの、あ、すごい役に立ったなと思って、であの乗りました、
1: はい、
0: で無事鳥取駅にね着いて、あのでそこであのじゃあまたみんな頑張ってねって言って声、さらに一声かけてね降りたんですけど、はい、その時にですね、大変なことを私してしまいましてですね、
1: はは、
0: もう時間になっちゃったな。
1: ああ、じゃあもう来週ですね、はい、
0: この大変なことがね、はい、ちょっと今回の計画をね、あの180度とは言わんけど、あのああちょっと根底からあの目的を変えられてしまうかのごとくのね、ちょっと大問題が発生しました。
1: 何やったん
0: だ、はい、まあ、大した問題じゃないんですけど、まあ、その問題はあの次回にということで、はい、お届けしたいなということで、今日は結局前編になりましたね、はい、ということであのちょっとあのまさに満喫旅でございましたの前編をお届けさせていただきました。はい、エンディングですけどもね、
1: はい、
0: まあ、あのちょっと次回の話はねまたここで話しちゃうとあれなんですけど、うん、実はあの栄線でね帰ってくるときにふと気づいたことがあってね、うん、見慣れない列車とすれ違ったわけですよ、ああ見慣れない時間に、
1: はいはい、
0: なんじゃこれはというのがあって、うん、港ライナーが
1: はい、
0: あのゴールデンウィークの間だけ走ってたんですね、
1: うん、
0: 快速列車、
1: はい、

0: 裸の停車駅ですね。あの米子出た後五島、弓ヶ浜、
1: うん、
0: で米子空港駅、
1: はい、
0: 中浜、
1: はい、
0: で甘利港、
1: うん、
0: で馬場崎
1: 町、はい、
0: で境港というね、はい、停車駅なんですけど、結局ねちょっと次の日もねこれ乗りに行ったんですよ私、
1: はいはいはい、
0: またこれはちょっとどっかでねまた話してもいいかなと思ってるんですけど、ま
1: あ、夏ぐらいですかね、
0: はい、またあの話すことがあればなんですけども、
1: はい、
0: まあどっちかというと前にもちょっと話したかもしれないけど境線にね快速運転なんてもあってもいいのにななんて、だから本当に普通に本当に快速ダイヤがね何も関係なしに走ったら境まで30分ぐらいで着くわけですよね、
1: はい、
0: そうするとね車よりも速くなるんで ね、
1: そうですね、
0: いいなと思ったりもちょっとしたではありますけども、
1: うん、
0: ただ港ライナーは40分以上かかりますけどね、なぜでしょう、
1: なぜか、
0: はい、まあ、それはまたね、はい、ということで、
1: どっか
0: の、はい、ということで、798G 特急スーパーダズミコ、ここまでお届けしましたのは
1: 旅鉄
0: トミニョン2名でございました。それでは皆さん、またのご乗車お待ちしております。

0: ハローワンダラニャンダラ。
1: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
2: コーチングオフィスビーンズの
0: 豆と、
2: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
3: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
2: みんな聞いてね。
4: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
5: チュンチュンダラーズ。
6: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
4: 絶対聞いてくれよな。

0: さて今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けします。そろそろ梅雨の大雨が心配な時期となってきました。そこでこの時間は鳥取県地産砂防課さんから毎年5月20日からスタートする産地災害防止キャンペーンについてご紹介いただきます。それでは地産砂防課の皆さんよろしくお願いいたします。
1: はい、鳥取県地産砂防課の塩谷、
2: 黒川、
3: 林です。今回は産地災害防止キャンペーンについて、そしてこのキャンペーンに合わせて産地災害、土砂災害の備えについてもお話ししたいと思います。まず産地災害防止キャンペーンについてのご紹介です。こちらは本格的な大雨シーズンを前に農林水産省、林野庁、都道府県及び市町村が一緒になり、毎年5月20日から6月30日の期間に実施しているもので、産地災害の防止、森林整備や地産事業の効果、防災意識の高揚などを広く皆さんに呼びかけるものです。ちなみに今年のキャンペーンの標語は次世代につながる防災地産事業です。実はこの標語、昨年の産地災害防止キャンペーンの標語コンクールで最優秀賞に輝いた鳥取県米子市の松田さんの作品です。そして今年も地産事業や森林について一人でも多くの方に知っていただき、産地災害、土砂災害防止への啓発につなげるため、標語及び写真コンクールの作品を募集します。
2: 最優秀賞に選ばれると来年の産地災害防止キャンペーンの標語に採用されるほか、副賞として3万円分の商品券または図書カードが進呈されます。多くの方からのご応募をお待ちしておりますので、まずは鳥取県地産砂防課または産地災害防止キャンペーンで検索してみてください。ところで先ほど標語に出てきた地産事業って何？と思われた方いらっしゃるかもしれません。ということでここで少しご説明しておきますと、この地産事業とは地産ダムなどを作ることで森林を育て元気な状態に保つことにより、森林がきちんと雨水を蓄えて産地で発生する土砂災害から県民

0: の大切な命と財産を守るという事業のことです。例えば大雨が降って山や森林において土砂が流出したり崩壊したりしそうな場合に、地産ダムや土留め港を作って山を安定させることで森林を元気にするといった具合です。
1: とはいえ大雨シーズンを前にお住まいのお家の裏山が大丈夫かなと心配な方もおられるかと思います。実際に近年全国各地で豪雨や地震によって土砂災害が多発しており、鳥取県内でも局地的大雨、ゲリラ豪雨などにより土砂災害がいつ起きてもおかしくありません。そんな今ぜひ知ってほしいのが防災を目指す出前裏山診断です。こちらは土木防災砂防ボランティアや大学の有識者など土木・森林の専門的な知識を持つ専門家を現地に派遣し、住民と一緒に裏山を歩いて診断を行うというもの。またその診断後は土砂災害から身を守るためをテーマに、地域の自治会や企業等で出前講座を行っています。希望される場合は鳥取県裏山診断で検索いただき、鳥取県地産砂防課までお気軽にお申し込みください。ぜひこの機会に森林の役割や重要性について考えてみてください。
2: はい、今日ご説明いただいた土砂災害防止月間や土砂災害に対する備えについて詳しい情報を知りたいという方は、鳥取県地産砂防課電話番号 0857-26-7819 0857-26-7819 までお問い合わせください。以上、今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けしました。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田恵です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年全国で様々な土砂災害が発生しますよね。今回は地滑りについて詳しく教えてください。
1: はい、地滑りは降った雨が土に染み込み、水を通しにくい地層に水が溜まってしまうことがあります。そこに大雨や雪解け水、あるいは大きな地震が引き金になって、斜面の一部もしくは全部がずっと滑り落ちる現象なんです。
0: 地滑りあんまり聞かないんですけど、過去にも発生しているんでしょうか？
1: はい、最も大きな被害だったのが平成23年2011年の東日本大震災の際、宮城県の仙台市、福島県の白川市といわき市で大規模な地滑りが発生しています。
0: 大きな地震でも地滑りって発生するんですね。
1: はい、地滑りの主な原因は梅雨などの長雨や台風などの大雨、もしくは、春先に発生する雪解け水によるものが大半なんですけども、大きな地震によっても同時多発的に発生します。また山間部や丘陵地で発生する自然的なものに対して、近年増えているのが人工的な宅地造成による谷もしくは沢の埋め立て、傾斜地に、腹付けをした盛り土でも地滑りというのが発生しています。
0: 今からできる対策や予防というのはありますか？
1: まずはご自分が住んでいる場所が地滑りの危険性があるのかどうかというのはハザードマップで確認しておいてください。
0: 実際何か予見や予兆というのはあるんでしょうか？
1: 地滑りの場合、短時間で予見や予兆することは難しくて、長い時間の間に道路や

0: 地面に亀裂や段差が生じてしまう、もしくは、陥没する箇所が出てきてしまうことがあります。また木が傾いたり、井戸の水や沢の水が濁るといったような現象も見られます。必ずしもこのような予見や予兆が発生するとは限らないため、普段から長期的な観察をしていつもと違うなと感じたら用心する必要があります。
1: 地滑りで避難する際の注意点はありますか？
0: ご自宅が地滑りの土砂災害危険箇所や、土砂災害警戒区域などに入っている場合は、暗くなる前、もしくは雨風がひどくなる前にご近所にも声をかけて一緒に避難することをお勧めします。また近くに避難所がないような地域では、安全な、親戚のお宅や知人宅に一時避難させてもらうということもいいかと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田恵でした。

0: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックス和田だよで放送中。
1: 鳥取県米子市スリーピースバンドバントレンジの冠ラディオ、その名も
2: バントレンジのバントレディオ。
1: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などなどゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
3: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
2: 岡田と
0: マリアの
2: 部屋。

0: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店境港店の提供でお送りします。
1: 地域密着だから安心安全岡田商店。野菜果物はもちろん精肉や鮮魚、手作り惣菜、日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
2: 〇〇の俺に言わせろ。このコーナーでは世間に対して思っていること、一言言いたいことを30秒で伝えてもらうコーナーです。さあ、今回も井田さんです。それでは井田さん、30秒でお願いします。
3: 今年の航空祭は、ブルーインパルス来ます。去年は、まあ、なんか事故もあったんでね、航空祭自体なくなっちゃったんで、収録までしたのにね、渋々その収録もお蔵入りして、初めてのお蔵入り。
2: 5秒前。
3: だったんですね。今年は来ますんでね。2。ブルーインパルス楽しみですよね。
2: 終了です。改めまして、こんにちは。パーソナリティの野坂マリアです。そして岡田商店のパーソナリティはこちらの方。
3: 岡田商店の井田です。
2: 井田さんよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: いや、去年まさか本当まさか航空祭がなくなるとは思いませんでしたよね。
3: 思いませんでしたよね。本当に
2: あのブルーインパルスが来ないかもしれない、うん、そして来なかったっていうのは結構あると思うんですけど、うん、航空祭自体がなくなるって結構大きなことですもんね。
3: あね、そんなことやってる場合じゃねえだろみたいな感じだった
4: じゃないですかね。まあ、でしょうね。
2: やっぱね、どうしてもあの自衛隊って事故も4月にもね、うん、ありましたしね、事故が大きなね、うん、あるからね、なんか難しいところはあるんでしょうね、きっと。

0: ね、
1: まあ、飛行機はしょうがないですよね。
0: うん、さあということで今週のテーマ航空祭でいきたいと思います。お蔵入りするのかな。
2: お蔵入りします
0: これ、これね、
1: そのつもりで放送するんですか。
0: そう、
1: 聞いたことないよ、そういう
0: の。そのつもりではないです、
1: うん、
0: はい、一応今年は5月24日に美保基地航空祭が開催されます。令和8年度なんだ。令和8年度美保基地航空祭。
2: 今年はね、あのブルーインパルスも来ますし、あの F-15 っていう戦闘機もね来るので、あの F-15 っていう戦闘機ってどっかな、うん、小松基地とか福岡県のなんとか基地から来るらしいんですよ。
0: 松島基地とかですかね、宮城県。ああ違うかな。
2: それでその辺の基地の人も、
0: うん、
2: からしたらいつも見てるんじゃないかなとふと疑問に思ってたんですよ僕。
0: はいはいはい。
2: でもあのああいう戦闘機ってめちゃめちゃうるさいじゃないですか。
0: うん、そうですね。
2: なんかそういう基地の周りも戦闘機の訓練するときって結局あのすぐなんか高い高度のとこに行ってしまうからあんまり見れないらしいんですよ。離着陸ぐらいしか。
0: ああそうでしょうね。
2: すぐ上に、本当にすぐ上にうーんって上がって上の方で、うん、まあその訓練をするみたいな感じなので、
0: うんうん、
2: あんな低空で見れるのってやっぱ航空祭だけらしいんですよ。だから
0: わざとね低空走って見せてくれてるんですもんね。
2: だから航空祭ってやっぱ人が来るんですよね、やっぱ。
1: お、う
2: ん、
0: そっか、シャッターチャンスだし。そ
1: うそうそう、職員の方々も見たことないんでしょうね、あんまりね。
2: ないんだと思いますよ、ね、あれ。あとそのまあ大体なんか7万人とか来るじゃないですか、
0: うん、これも基地航空祭
2: 結構全国的に見るともちろん一番少ない らしくて
0: 穴場らしいですね。
2: 穴場、やっぱ来るとこは20万人とか来るらしいです
1: 。そう
0: そうそうそうそう、すごい何十万人って来るから、うん、
2: 都会の方
0: の、ね、米子とか境港の美保基地航空祭は少ないから、うん、穴場っていうので。
1: でも全国からいらっしゃるでしょ。
2: そうそう、
1: 好きな方が、ね、
2: 好きな人は
0: 追っかけがいますから、
1: うん、そうそう、ブルーインパルサーたちがね。
0: そうそう、ブルーインパルサーっていうんですか。それ初めて聞きましたけど。
1: いや、いや初めて言いました自分も。
0: 初めて言った、はい、そうですね、初めて聞いた、
1: はい。うん、
2: だからそうね、本当前日の夜からもうね車止まってますもんね、うん、
1: 街がいるんだ。
2: いや街というかもう違法駐車のオパレードですけどね。もう
0: 本当ですか。いやもう1台2台じゃなくて
2: あの辺勝手に止めてますよ。例えば公園とかの駐車場にね、もう
0: 取り締まられないんですか。
2: 取り締まられないですね。
1: 駐車場広いですよね。
2: 駐車場も、うん、まあ、あの辺、ね、広いですけどね、いろんなとこに駐車場あるので。
0: でもやっぱベストなポジションっていうのがあるんじゃないですか、撮るのに。
2: あ、
0: ここが一番いいみたいな、写真を撮るのに、うん、多分ね、なんかあるんですよねきっと。
2: まあでも、うん、めちゃめちゃ帰りは混んでますけどね。
1: まあね、
0: まあね、そうですよね、
2: 混んでますんで、
1: うん、ヘリで来たらいいんですよね、だからね。
0: いやなんかでもいるかもしれないですよ、わかんないけど、
1: うん、へえすごいな。
0: へえ、今年はどうなのかな、う
2: ん、また何かの。大体天気もいいですしね、基本的に、ね、まだ梅雨入り前で。
0: そう、うん、そうそう、本当いい時期にあるんですよね、美保基地の航空祭って、うん、過ごしやすい、暑すぎないし。
1: 何日か前からもう練習でなんかブンブンブンブン飛んでますよね。
2: そうそう、だからもう本当店の周りとかはもう、うん、お腹いっぱいですけどね、もう、う
1: ん、大船長でもね家にいるとね飛んでるんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: そう、こっちまで来てぐるって回って帰っちゃうんで、うん、そう。
0: 航空祭のあの前日が、なんだっけ、何祭だったかな、前夜祭じゃなくて、なんか前日にあるんですよイベントが。
2: そう、
0: で招待客がいて、でそこでなんかちょっと軽くあるんですよね、
2: うんうん、あれですもんね、ブルーインパルスもうあの着陸しますからね。そうそう、前日に来て着陸しますから。
0: そうそうそうそう、来てます、前日には来てます。
2: そうだから、そうそう、岡田商店本店に揃えるとね帰るとき見れますから。
1: いいな。
0: だから
2: 月曜日のに帰るんですよ。
1: あ、そうか、ビューンって帰る
2: んで、帰るとき見れます。
1: へー、いいですね。
0: いいですね。
1: 帰る時もやっぱり

0: なんか変態行くんでビューンって行くんですか。
1: 帰る時は変態組んでなかった気がしましたけどね、もうそのまま、まあ上空で組んでるかもしれないですよ、それ。
0: まあね、
1: 上に上がって
2: なんかあっという間に着くみたいですね。
1: あっという間ですよ、
2: でしょうか、あっという間、なんか十何分で着いたとかって聞いたような気がするけど、どこからだったかね。そんなに早く来られるんだっていうくらい早いみたいですよ。
0: 日帰りも可能なんですね。
1: 日帰りも可能じゃないですか、ね、
2: まあ、それだって日帰りも可能な十何分とか、なんか九州だったかな、なんか忘れちゃいましたけど、
1: 普通の旅客機でも別に東京まであっという間着きますよ、ま
2: あ、
1: ね、
2: だって。あ、でもね、旅客機よりは全然早いって。
1: いや、いや旅客機よりは早いのは分かってますよ。
0: それはそうでしょうね。
1: 旅客機ではあっという間着きますからね、うん、
2: でも旅客機はそれでも1時間とか30分とか、
1: うん、かかります
2: ね、かかりますよね。もうそんなんじゃなくて十何分とかなんですよ確か。九州から三保基地だったらちょっと忘れちゃったんですけど、
0: トイレ休憩の間に行きますね。トイレ休憩の間にね、
2: ねえ、そう、本当どこでもドアみたいだなと思いました。
0: もうサザエさんが始まったかと思ったら、
1: はい、もうついてるんですね。もうついて
0: 終わるまで、
1: ね、終わるまで、
2: うん、いやすごいですよね、本当ね。耳痛くならないのかな。
0: あれ速度ってブルーインパルスどれくらい出てるんでしょうね。
2: マッハですよね。
1: マッハ1とか
2: 出る。マッハ1でしたっけ、ブルーインパルス速度で調べて。マッハとは聞きましたけど、
0: みんなマッハですよね。だからみんな、あ、それはそうだけど、当たり前なんだけど、1個遅れてたらダメだけど。
2: あ、マッハ1じゃなくてマッハ 0.9
1: みたい。あ、マッハ1じゃないですか。
0: お、 0.9、 あれ見たことないんですけど、メーターというか速さを、はい、じゃあ 1,2,3 じゃないんですね。 0.123
2: と時速1040キロぐらい
0: じゃないと 0.9。
1: それでもめちゃめちゃ速いですね、時速1040キロ
0: そう、
2: ね、へ
0: ー、すげー
1: な。あと航空祭って、まあそういう、あの、なんていうんですか、その、まあ飛行機とかが花形じゃないですか。でもあの、うん、基地の中に一般の人が入れるっていうのが意外とすごいんですよ、
0: ね。ああ、まあそうでしょうね。
1: 普通入れませんからね。
2: うん、確かに。
1: 普通入れない。
0: うん、
2: そう、そう言われたらそうですね。
1: で、なんかあの、まあ僕は行ったことないですけど、なんか資料館みたいなとこもあって、
2: うん、
1: まあそういうとこも、そういう時だけはこう公開するみたいな感じなので。意外とそういうファンの人はね、うんうん、そういうのも見るのも楽しみにしてるんじゃないかなと思いますけど。
2: さあ、ということで今年の航空祭は開催されるのか、そしてこの放送はお蔵入りするのか流れるのか、どっちなのか、うん、とヒヤヒヤしながら今喋っているところです。
0: 一応航空祭が 何日かもう一回伝えときません。
2: あ、そうですね、一応お伝えしておきます。今年令和8年度の三保基地航空祭は5月24日日曜日に開催です。開催されますようにということで、今年の三保基地航空祭についてでした。
3: 地域密着だから安心安全岡田商店、野菜果物はもちろん精肉や鮮魚、手作り惣菜、日用品、あなたの身近な商店だから毎日が新鮮でお買い得。岡田商店米子宗像店は朝10時から夜7時まで、境港本店は朝8時から夜7時まで営業。ご来店お待ちしています。
2: さあ、ここからは岡田商店のインフォメーションのお時間です。それでは井田さん、お願いします。
1: はい、まあもう今週の日曜日航空祭ですのでね、今から3年前ぐらいでしたからね、2023年ぐらいの航空祭の時に、ブルーインパレスが6年ぶりぐらいに来たんですよ。まあ、コロナとかもあって開催もされなかった、まあ、さらにブルーインパレスも来なかったって、もう本当6年ぶりのブルーインパレスっていう時、ブルーインパルスが飛ぶ時間帯に、大体2時ぐらいだったかな、もう岡田商店の駐車場ね、もう満車、止めるとこないです
2: もうどういうことですかそれ。
1: いや、そして店内見たらお客さんそんなにいない
2: 何その車、もう
1: もうみんなね、我が物顔で止めていってね、なんか別の方向に向かって行ったりしてね、
2: あと堂々と
1: そう止めて上見てる人もいますしね、ええ、
2: でもあれですよね、終わったらちょっと飲み物の一つでも買って、フルーツでも買って帰ろうかみたいな、
1: ええ、まあ 買ってもらえたら ありがたいなぐらいな気持ちでしか思ってませんけど。
2: それはね、でも、うん、買わないといけません。
1: あ、そうですか。

0: ね、まあ、うん、でも飲み物とかお菓子とか、そうそうそう、暑いですしね、
1: あの中には本当に買い物したい人もいるかもしれませんので、その時間帯にね、
0: まあ、もちろんね、それはもちろん、そういう人たちからすると逆にすごい迷惑、
1: うん、だから今、まあ、この収録時点ではちょっと悩んでますね、あの駐車し
0: 取り締まるかどうか、
1: 取り締まるか取り締まらないかっていうところを悩んでますけど、まあ取り締まらないと思います、はい、止めてね、うん、
0: いやでも本当にあの迷惑なね駐車はちょっとお店に迷惑が、営業に迷惑がかかってしまうといけないので、そのあたりのところは皆さん本当に気をつけて楽しんでもらった方がいいかなって思います、うん、ね、はい、さあそれではそろそろお時間です。お相手は私の坂マリアと
1: 岡田商店井田でした。
0: それではさようなら。
1: さようなら。
2: この番組は生鮮品地域一番を目指す岡田商店宗像店、境港店の提供

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。
2: ならず FM ならげっぱ。
3: ただいまより古川歯科橋本歯科プレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。15分一本勝負を行います。
4: いやー、ゴールデンウィーク明けにね大腸内視鏡もう一回やってきたんですよ。
5: もうボロボロじゃないですか。
4: ボロボロなんですよ本当に。それのせいでね、歯が痛いと思うんだけど、ね、もうストレスとかね、疲れでもうすごいですよ。
5: いや、ゴールデンウィーク明けってまだ数日ですね。
4: そう、ええ、でね、だからでやってきたんですよね、うん、でこれは、まあ、先月やった時にちょっと大きいポリープがあって、はい、またもうちょっと大きな病院でやってくださいっていうことで、まあ、大きな病院でやってきたんですけど、でマジで恐ろしいのがね、うん、まあ、待合室で待ってるじゃないですか、
5: はい、
4: で検査の呼ばれて、はいどうぞって言われて、うん、で待ってたら、先生ラジオいつも聞いてますって言われたんですよ。もう怪談話ですけど、ね、うわっと思って、でさ、もう本当に、まあ、ありがたいよ、すごい嬉しいんだけど、はい、まあ、ちょっとマジで本当このクソ下ネタラジオを聞いてるっていうのは、
5: お昼の2時台にまあ放送している、そしてそれを聞いている、ま
4: あ、ね、そういうことなんだろうなと思って、本当すいませんっていう、まあ、俺もありがとうっていうか、もうすいませんだから
5: ね、すいませんですよね、
4: ごめんなさいっていうね、でもなんかでもね、なんかその言ってくれたんですよ、なんか、はい、なんだっけ、邪馬台国鳥取説、先生の邪馬台国鳥取説、私もそう思いますとか言われて、すげえヘビーリスナーだなと思って。
5: だって覚えてます？
4: いや、覚えてます、これ結構言ってますからね、
5: うん、とはいえ、
4: とはいえ結構前だよね。
5: 結構前だって、俺知らないもん、うん、
4: そうなんだ。
5: ってことは3年以上前だって、
4: 相当レベル高いなと思って、このレベルの高さで来られたと思って、
5: やべえな。
4: しかもね、それがね、カーテン越しに喋られたのよ。だから誰だか分かんない。だからもう、 ありがとうございますとしか言わないんだけど、まあでも本当にね、ちょっとね、やっぱりうかつにね、変なこと言えねえなって思って。
5: 大丈夫です、先週からね、まともなラジオしてる。なぜならば橋本さんがいないから。
4: まあね。まあだし、もうあれだからな、時間帯移動するからな、
5: は
4: い、
5: そうですよ、
4: はい、これもう

0: いいの？
1: いいです、いいです。どうぞ。
0: もうなんかね、来月からね、はい、深夜帯に動きますから。
1: そうですよ。
0: もう僕らね、深夜ラジオにならないとね、無理だっていうことな、気づいたんですね、そろそろ。
1: あの昼日中に流すもんじゃねえ。
0: 昼にね、流すもんじゃないから、みんなね、マジでポッドキャストで聞いてください。
1: はい。
0: まあ、リアルタイムで聞くの無理かな？もう夜勤の方だったら大丈夫かな？
1: 正式なことを言っときます。6月から、はい、24時から24時30分土曜日、
0: すごいね、
1: 土曜日 の、だから日曜日に変わった後ですね。
0: あーもう日曜日の朝一ってことだね。
1: そうそう、日曜日の日曜日の0時からの、伊藤さん今聞いたでしょ、24時から24時30分、うんうんうんうん、30分番組になります。
0: そうなんだよね、
1: はい、ただし、うん、その代わり、うん、1週目に流れたものと全く同じものが2週目に流れます。
0: そうそう、はい、だからね、
1: 月2回放送になります。
0: そうそう、濃くはなるんだけど、はい、まあ要するに、まあ、今まで15分番組を週4本やってたけど、あ、週じゃない、あ、月4本やってたけど、はい、まあ、30分番組を月2本にしようと。
1: そう、それ以上の労力は僕らはかけられないってことです。
0: そうそう、まあ、そんなに話すこともねえんじゃないかって、ね、
1: そうそうそうそうそう、
0: まあ、これね、たまにこういうさ一人会があるでしょ、
1: はい、
0: これ30分となると結構なね、
1: 結構きついよ、
0: 量だからね、はい、大変ですよ、まあ、
1: 今までだって朝倉はだって黙っとけばいいやと思ってたのがちょこちょこ喋って
0: る、ね、いや最悪で曲流すわ、うん、もうなんかストックしとかないと。
1: いいじゃん、やってる曲流せばいいよ。
0: あ、そうだね、そうだね、
1: うん、まあ、
0: そうそういう感じでいきましょう。
1: はい、
0: というところで、うん、まあそんなところですわ、はい、まあ、また後で話します、
1: はい、古川さんと朝倉でお送りしてまいります。
2: プロレスは熱き胸躍る極上のエンターテインメントだ。鳥取だらずプロレス、松江だんだんプロレス、参院に男たちの戦いのゴングが鳴り響く。試合日程などは各団体の公式ホームページ、 Facebook でチェック。古川氏か橋本氏かは鳥取だらずプロレス、松江だんだんプロレスを応援します。
3: お願いします。ベラテのメイさん、東京と大阪にあるのメイさん、いいですか、やりましょう。何年する、何年、これがこれが新オープンです、何年ですよ、俺やりますよ。
4: じゃあ力でやる、力
5: 今来てお願いします。
0: さあさあ、まあ、6月6日ね、明治小学校なんですけど、
1: おい、
0: まあ、これ明治フェス2026という、まあ、名打たれてまして、
1: 毎年のように最近やってますね。
0: 毎年ね、6月の頭やってますね。で、まあ、明治小学校の体育館、まあ、かなりですね、うん、偏僻なところでございますまあ本当に本当に、まあ、でも基本的にはまあ近隣の人向けのね、
1: うん、
0: ものなんですけど、
1: 地域のお祭り、うん、盛り上げ的な感じ
0: 祭りなんですけど、うん、まあ、やっぱりまあ他のよその人も来てほしいっていうところもありますしね。
1: へ、
0: で今回は藤波辰巳さん来られる、
1: これですよ、藤波辰巳さんですよ、
0: うん、
1: ね、レジェンドドラゴンですよ。
0: ドラゴンが来ます。でドラゴンは実は午前の部のですね、11時からまずトークショーがあります、
1: うん、おーすげえ。
0: でね、なんか本も出したんですよね。
1: へー、
0: でまあそれもありありの、で試合もありということで、とりあえずですね、まあ試合自体は、何時からなんだっけ、1時からだったっけな、そんな感じだったと思うんですけど、
1: うんうん、
0: ちょっと忘れちゃいましたけど、
1: これは入場ってことは無料ですか、地域の方々、
0: ね、
1: 有料ですか、
0: これどうなったっけな、無料、あ、無料というかね、試合自体は1時からなんですけど、うん、当日3000円、前売り2500円ですね。
1: あ、有料だ、
0: 有料です。で、小学生以下、
1: うん、
0: 60歳以上は無料です。
1: おー、そういうことですか。
0: だからまあ多分やっぱり小学生以下のお子さんが多いですし、はい、まあ、あとは60歳以上ね、うん、無料ですから、まあ、そんなところですよね。
1: なるほど、なるほど、
0: はい、でまあまあとにかくまあね、藤波が来るぞと。でまあでも去年もまあアジャさんが来たりとか、うん、まあ、いろいろありましたんで、だからまあ本当に、その前は何だったっけな、その前は誰が来てたんだっけ、あ、大阪プロレスだ、
1: 大阪プロレス
0: ね、そうそうそう、ね、はいはい、あの時の猪木とかね、うん、いろいろ来てましたよね。
1: へ、
0: だからまあいろいろまあとにかくね、いろいろ呼ぶわけですよ。
1: お
0: ね、著名人をね。
1: さっきからすごい気になってるんですけど、
0: はいはい、
1: トークショーを誰か回すの、古川さん回すの？
0: いや知らないです。もうなんかね、よくわかんないです。でも多分トークショーは、
1: うん、
0: あの回す、多分あの
1: 回す人がいないと、
0: いると思うよ、
1: ね、多分ね、うん、お一人で全部回せるような藤波さんではないと思うな。でもなんか
0: インタビューでなんかアナウンサーの人がいたじゃないですか。
1: 僕
0: いるんですよ、
1: あ、 いるんだ。
0: いるんです。
1: ああ、じゃあ僕、
0: うん、あとまあ仕切りの人がいると思うん
1: で。ああ、そういうことね、はいはい。僕何もしなくていい。
0: 多分大丈夫だと思います。
1: あ、やった。
0: はいはい。ただ順がめちゃくちゃ。

0: が切れてるんじゃないかっていう怖さはありますけどね。
1: ま
0: あ、ね
1: だって行かなくていいって聞いたもん。
0: いやいやいや、まあ頼むっす。
1: 休み取りましたから、取りましたからね。はいはい
0: はい、これね、でまあ僕もね去年出たんですけど、うん
1: はいはいはい、
0: まあ土曜日なんでね、
1: はいはいはいはい、
0: 仕事休んで出ましたけどね、まあなかなか大変ですわ。
1: いや、うん、なかなかね、鳥取市って米子から考えるとちょっとね距離もあります
0: し、これね皆さんね思ってるよりもね、はい、遠いです。
1: あ、あ鳥取市の中でもって感じ
0: ですか。中でもですね、要するに八頭を越えてですね。
1: そうですよ、鳥取市ってでかいんですよね。
0: でかいんですよ、だから、高速を降りてからまた結構行かないといけないみたいな感じなんですよね。だから、うん、まあ大変っちゃ大変なんですけど。
1: なるほど。
0: でもまあ本当にまあのどかでいいところですわ、うん、本当にね。でまあ藤波も来るしっていうことで、でまあ藤波も来るしっていうかレオナも来るんですよね。
1: あ、そうですよ。
0: そうなんです。だからレオナ多分見たことない人多いんじゃないかな。まあ藤波は例えばねどっかの会場に見たことある
1: けど、
0: ね、
1: ま、かなり前ですけども、うん、松江だんだんプロレスさんのところで、はいはいはい、藤波辰巳さん対広斎藤みたいな
0: の
1: みたいな、
0: は
1: い、
0: ありました、ありました、ね、井上オンバイエですね。
1: そうです、ね、そうです、あれも私見まして、あれ、はいはい、それこそ出雲だったかな、
0: はいはいはい、
1: ありましたね。
0: あれは安すぎ
1: か、うん、あれ出雲ですよ、出雲の体育館だった気がする。
0: え、
1: そうです。
0: ああそうか、そうです、そうだそうだ、違うとこだった、
1: 違うとこだったんですよ、うん、でしたでした、
0: そうそうそう、それもありましたね、
1: はい、うん、あったな、あったな。
0: で、まあ今回はですね、まあ出る人というか、
1: うん、
0: まあこの間も出ましたけど、魔人ブーっていうね、魔人ブーっていうも鳥取市出身の芸人なんですね。
1: へえ、うん、そうなんだ。
0: 去年出てたんですけど、
1: へえ、
0: まあちょっと本名というか本物の名前忘れましたけど、魔人ブーの格好してなんかやってる人がいますね、うん、それと、松勘さん出ます、松山勘十郎。
1: ああ、松山勘十郎、
0: はい、あとはまあうちってことはのレイファルコンとか、うん、あと俊之介とかね、あとカウサエキ、あとまあタナも出ますし、うん、まあ、どうしてか藤波辰巳レオナが出ると。
1: もう親子ですからね、
0: 親子でね。で、まあ、あのうちあとガイナタイガーも出ますし、
1: うん、
0: あとハブさんね、以前もお世話になりましたけど、はいはいはい、ハブさんが出ますんで、まあ、ハブさんファンなんかもいるんじゃないかと思いますけども、
1: まあ、大阪から考えたら結構来れる距離ではあるのかな。
0: ですね、ですね。だし、まあ、藤波レオナ多分米子にも来る機会ないと思うんで、
1: ですよ、
0: 見たい人結構いるんじゃないかな、うん、まあこの宣伝がうまくいってるかどうかはちょっと分かんないんですけど、
1: それこそ鳥取の方ではねもう大宣伝が打たれていることでしょう
0: だと思いますけどね、まあ、よく分かんないです。だから多分ねやっぱりちょっと、まあ、あんまりお客さん来すぎてもちょっとあの駐車場がみたいなところがあるので、まあ、どういう感じなのかなっていうところありますけどね、うん、結構ね駐車場が大変なんですよね。
1: そんなに大きくはないですからね。
0: そうなんです。しかもまあ電車とかね、そのバスとかっていうわけにもいかないような感じなので、
1: ですよね、
0: まあ、どうなるのかなってところありますけども、
1: 乗り合わせていただい
0: て、乗り合わせて、そうですね、乗り合わせていただかないと難しいかもしれないですけども、
1: はい、
0: ただまあね本当にその来る価値あるよというぐらいのカードではあるかなと思いますよね。
1: 素晴らしい。
0: だしまあ3000円はまあ良心的だと思うんですけどね、当日3000円ですよ、前より2500円ですからね。
1: だって藤波辰巳見る試合でそんな値段のことはない。
0: そうそう、まあでも藤波辰巳ももう70を超えてるということで、まあ正直ねいつまで見れるか分かんないよっていうところもありますから、最後の鳥取かもしれませんからね、はい、やっぱりそういう意味ではやはり皆さん見逃さない方がいいかなと思いますので、
1: 思います。
0: まあぜひ見に来ていただいたらと思います。
1: 鳥取
0: ダラズプロレス、
2: ありがとうございました。ベラテンメンサー東京と大阪にやるメンサーいいですか、やりましょう。何年する何年、これがこれが新日本プロレス、何年ですよ、これやりましょう。
3: じゃあ力でやる、力
4: 今ってお願いします。
1: 番組の中で何度かお話ししておりますけれども、6月から放送時間が変わります。そのお知らせさせていただきたいと思います。6月からは現在の放送時間からガラッと変わりまして、第1第3土曜日の深夜24時から24時30分までの30分間番組に変わります。第1第3土曜日、そして日曜日に変わったタイミングですね、日曜日の0時からとも言えるかもしれません。第1第3土曜日24時から24時30分からの本放送となります。2週目4週目はどうなるかと言いますと、 初回放送の再放送が行われる予定となっております。そちらの方も確認していただきたいと

0: 思います。詳しくは6月になりましたから、奈良津 FM のホームページ等々で番組表確認よろしくお願いいたします。
1: はいはい、ということで、6月6日の土曜日はですね、まあ、明治フェス2026ということで、
0: はい、
1: まあ、11時からね、藤波さんトークショー、これは無料でございますけども、う
0: ん、これ無料なんですね。
1: これ無料です。で12時半会場の1時スタートで、これはまあ前より2500円、当日3000円ということで、うん、ただまあ、これだけのメンツでね、うん、3000円安いじゃないかと思いますし、ね、結構ね、まあ、本当に、物販なんかでも、うん、気軽にいろいろ皆さん写真撮ったり買ったりとサインもらったりとか、結構ねその田舎になるとやっぱ開放的になるのかなっていう、結構ね緩くなります、
0: 緩
1: くなります、はい、これは本当にねいいとこではあるんですよね、だからそういうグッズ買ったりとかサインもらったりとかするのは非常に、うん、そのいわゆる都会の会場なんかよりも全然ね、
0: はいはいはい、
1: いいですから、それはね、まあ、役得というかですね皆さんが田舎に住んでる得というのはこういうとこですからね、ぜひ今見に行っていただいたらと思います。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。それではまた来週です。
2: この番組は古川歯科橋本歯科の提供でお届けしました。
3: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
5: 3時です。
6: ここからの時間はマスクドサチ笑って健康、ただただ一人笑い放送局をお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午後3時からです。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
7: マスクドサチのただただ一人笑い放送局。はい、やってまいりました。前回ですね、一人ぼっちで、静かにね、もうエクササイズもしないっていうそんな感じのねことがありました。まあ、たまにはねそういう日もありますよっていうことで、そんな感じでね、のんびりと、ちょっと尻休めにやっておりましたが、今日はまた1週間で元気になりまして、マスクド頑張っていきますけれども、今日もご一緒にねやっていくのはマスクドのプロジェクトチームのコンテンツ制作部からは、お隣マニワの岩佐君と、
8: はい、
7: はい、そして琴浦町のヤバセソーダのキノピーでございます。
8: はい、お願いします。
7: キノピー先週ちょっと休みだったね。
9: お
7: 休みでございましてこんな募集もねしております。マスクドと楽しくですね、こうやって笑いをと健康を県内県外世界にねお届けするお手伝いをしたいっていうねプロジェクトチームをね、募集しておりますから、今も2名ほどちょっと増えましたけど、またおいおいねご紹介していきたいと思います。そして、今日のテーマ曲、オープニング曲か、オープニング曲は今回も音源ムズムズから。そしてですね、ありがたいことです、皆様、はい、スポンサーサードいただきましてありがとうございます。どうもご紹介させていただきたいと思います。もう大手ですよ、サンレイフーズでございます。はい、じゃあちょっとご紹介からしていきたいと思いますけれども、山陰の飲食店やホテル、病院や施設の食事、学校給食、そして私たちの身近なスーパーのお惣菜まで、毎日の食を支えているのがサンレイフーズです。創業から半世紀以上、山陰全域に広がる物流ネットワークと自社工場での食品作りを強みに、安全安心で美味しい食材を山陰から全国へ届けています。何気ない一食の美味しいを支える力、

それがサンレイフーズです。素晴らしいですね。改めて読ませていただきましたけど、もうねマスクドはもうカニクリームコロッケはかなり胃袋に入ってますよ、うん

0: ってしてみるとサンレイフーズサンレイフーズって書いてあるぐらい、多分地域の本当になんか応援がすごいんだろうなって思っておりますが、畠山さんもね大変マスクドを押してくださってまして、応援してくださってますので、これからもね頑張っていきたいなと思っておりますけど、というところで、さあ早速でございますけれども、今日はねなんと素晴らしいイケイケ宣伝隊来ていただきました、こちらの方です。
1: よろしくお願いします。
0: はい、増田君、はい、来ていただきまして、ちょっとごめんなさいね、自己紹介してもらっていいですか。
1: 鳥取市で、はい、ロングトールサリーというバンドをやってりながら、うん、青谷音楽祭というイベントを主催している増田と言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。くどいや、なかなかのイケメンですよ皆さんラジオをねお聞きの皆さん、目がクリクリっとした、ね、
1: ありがとうございます。
0: 髪もクリクリっとした感じになってますけど増田君、ロングトールサリーっていうね3人組の、ね、
1: 3人組です、
0: はい、バンドでちょっとかっこいい系だよね。なんか
1: そう、あんまそうです ね、
0: ね、はい、なんか
1: あんまふざけてないです
0: 今マスクそこ口を濁したところそう、ね、
1: じゃなんか
0: 何系っていうの、ごめんなさい音楽は語れない人なんで、
1: 僕もわかんないんですけど、うん、ロックなんじゃないですかね。なんかそれコミック的な要素はあんまりないですね、うんうん、ないよね、音楽には、うんうんうん、MC はふざけてますけど、
0: あそうなんだ、
1: はい、演奏するときはすごい真剣に、
0: ね、
1: ついやっちゃうバンドです。
0: かっこいい感じにやってるし、で鳥取市のライブハウスが、なんて名前だ
1: ったの、ラブフラッシュフィーバーという、
0: そうラブフラッシュフィーバーって最初名前見たときちょっと軽くえってなったもんね珍しいんじゃないであれ DJ のイベントもしょっちゅうあるし、はい、ライブがもちろんすごいいっぱいあるよね。
1: ライブもヒップホップもバンドもなんかアニソンとか K-POP とかいろんな音楽が毎週やってます、
0: ね、毎週というところで貸し出しもあるんだっけ。
1: ホールレンタルもちろんやってます。
0: ホールレンタルもあるというところでね、はい、鳥取市ですから皆さんぜひぜひね、お問い合わせいただけたらと思いますけども、
1: 何とぞ。
0: そしてね今回はなんと今度、今日はね5月の14日14、嘘です、はいまた嘘つきました15日になります。ゴールデンウィークも終わりの皆さんね、ちょっとお疲れが戻った頃かなと思いますけれども、収録はね4月の30日4月末になってますが、6月のね6、7にもうご存知の方も多いかなと思いますけども、青谷音楽祭ってね、
1: はい、
0: ありますね。
1: そうなんです、
0: 第2回
1: です。
0: すごい、
1: 出ます。
0: 本当にすごい、1回目2年前だ、
1: 2年前ですね、
0: 2年前の、
1: はい、
0: 夏
1: 9月22とかだったんで、
0: あ秋か、
1: はい、残暑厳しい、
0: なんか暑かった気がする、
1: 蒸し暑かったですね、
0: うん、1回目ちょっとマスクドもね出させていただきまして、鳥取県でこんなイベントがっていう、
1: いやはい大変でしたね
0: いやいやあれはね大変だった。
1: あれも大変でした。こんなに大変とは思わなかったですね。
0: だってさ、今ね話を聞いて分かるとおり、まあ、音楽のね、音楽のフェスですよ。フェスフェス、はい、で規模も結構でかかったんだよね。今回も同じなのかな。
1: そうですね。
0: 大体、うん、はい、何千人規模みたいな、なんかそういうあれがあるの。
1: 3000人、前回は3000人ぐらいで、今回4000人目指して、
0: 4000人目指して頑張って、はい、で前回もすごく豪華でしたよ。
1: いやありがとうございます。
0: 本当にね、ちなみに前回の出演の方はね、ミンミさんとか、
1: はいはいはい、
0: 呂布カルマさんとか、
1: はいはい、
0: それからね私が仲良しの鬼、
1: はいはいはい、
0: 鬼バンド、あとエゴラッピン、
1: はい、
0: だから民謡クルセイダー、
1: はいはいはい、
0: 他にもたくさんいらっしゃいましたよ。モロハさんもおられたし、
1: はい、ブルーハーブさんとか、
0: ブルーハーブさんね、うん、もうその辺の方にみんなにマスクドポーズしてもらって写真撮って
1: 打ち上げはね、
0: 打ち上げで後でみんなが、あもうそんなまさかブルーハーブのボスにまでさせて、
1: 見ながらヒヤヒヤしてました
0: ほらね、ラジオを聞きの皆さん、
1: すごいなと思って、
0: ご存知の通りマスクドアーティストさんのことを全然知らない普通のおばちゃんでございましたから、もうぐいぐい普通、ちょっとこれやってもらっていいですかみたいなぐらいね、
1: ルフさん苦笑いしてましたね
0: そしたら、ちゃんとね両目でやってくれちゃって、片手のマスクドポーズじゃなくて両目でやっちゃってくれてるから、もうせっかくなのに顔が見えないせっかくやってくれてるのにもう誰かわからない
1: いやでも面白かったですね
0: いや楽しかったね。

0: 時マスクドさん出てない日でしたもんね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、出てない日に打ち上げに打ち上げに行って1日目の打ち上げだったかな、忘れて行って、うん、行ってでそこでちょっともう次々とマスクドポーズを求めるっていう、
0: 本当にすごい、もう改めてもう、ね、尊敬し直しましたマスクドさん、
1: また今年もそういう勢いでね1日目から遊びに来たの打ち上げに何食わぬ顔で参加しようかなと思ってますけど、今回はまたすごいんじゃな い, い
0: そうなんです よ,
1: そうなんですよ、1日目が
0: 1日目が東京スカパラダイスオーケストラさん、
1: そこもうそこがまず最初に一発目で出た時にざわついたよね、
0: 本当ですか、
1: みんなが、
0: え、嬉しいです、そう言っていただけたら
1: スカパなんだっけ、なんかあるよね略語が
0: スカパラ
1: スカパラ
2: スカパテレビ
1: あテレビかテレビもうすごいみんながえーみたいな、来るの
0: スカパース
1: カパースカパースカパー来
0: る、怒られますよね、
1: なんだっけ、なんだかほらなんだっけ、水曜日のカピパラって言っとったやつ、なんだっけ
0: カンパネラ、
1: なんだっけカンパネラね、うん、あれももうほんと岩佐くんがいなかったらもう大変な事態になってますから、全部修正はアーティストの修正は岩佐くん、今日は心強いですよ、増田くんがもういますから、もうあれと、あとは
0: あとは浅井健一さんと、
1: 浅井健一さんちょっと紹介をじゃあしてもらってもいいですか、
0: うん、アーティストの
1: あ
0: と座禅ボーイズさんと、うん、ソーダさんと片平里奈さんと、うん、テンテンタカタカさんと、うん、サンデーメイクラブさんとトーマスマルカートさんと、うん、あと地元で僕らロングトルサリーが出演させてもらいます、うんうんうん、1日目がそのラインナップです、1
1: 日目、はい、
0: で2日目がエゴラッピンさんとプシンさん、うん、スチャダラパーさん、うん、思い出クラブ A チームさん、民謡クルセイダーズさん、インシストバンドさん、スーパーオギャーさんとマスクドサッチさんと地元の青谷郷土芸能部っていう、グループが参加してくれます、
1: すごいですよラインナップが、
0: 頑張りました、
1: また頑張りましたね、はい、え、今回エゴラッピンさんはまた、
0: それ2日目のヘッドライナーで、
1: あのフルで、
0: はあ、フルバンドで、
1: また、
0: は
1: い、フルで
0: バンドです、
1: また
0: です、
1: すごい、いやあのねエゴラッピンエゴラッピンさんに多分限らずなんだと思うんだけど、これ分かんないです、ごめんなさいね、マスクドはど素人さんなんですけど、あのほらグループでも、グループっていうかな、バンドっていうか、バンドでも1名で来るのか2名で来るのか、そのフルバンドで来るのかで変わってきますよこれは、
0: それはね
1: マネーが
0: 変わるんですよ
1: 大きく、
0: まあね、盛り上がるんでいいんです
1: よ
0: ね、
1: もうそう、だから前回ざわついたよそこも、
0: いやそれも他にも言われました、
1: エゴラッピンフルメンバーで来てんのみたいな、
0: その他のイベントの主催者からも、うん、どうやって呼んだのって
1: 、いやでしょ、だってあのエゴラッピンのよっちゃん自体もそうやって言っとられたもんね、もうフルで呼んでいただいてみたいな、そのでしかもさ増田くんってあの時初めてフェスを
0: 主催
1: した、
0: そうですね、はい、
1: その経験がない状態っていうところで、はいはいはい、その時は今回はね確かクラウドファンディングがや始まっているというとこなんだけども、前回はそれもなく
0: 何もなかったですね
1: スポンサードもなく、
0: いやもう出店料すら、
1: いや本当に本当に本当に
0: チケットでオンリーっていう
1: さ出店も取らんってさでもさみんなでさ言ってたのよ、でもマスクドはさもうあのもうしつこいぐらい言うけど、もう本当ただの普通の人で会っとるか分からんけど、あれなんだけど、まあ、周りはみんなプロじゃない、でみんながやっぱ言ってたのよ、その出店料も取らんし、その状態でこのメンバーを呼んで、やっぱそのなんかね思いがすごいと、
0: もう
1: その 本当に音楽をこう楽しむとか届けるっていうその熱い思いにって言ってみんな感動してたよ、そのアーティストさんたちも、
0: 本当もう情熱のみで、
1: それそれいや、やっぱほら人は情熱なのよね皆さん、いやすごいな、でそれで今回はだからね結構 みんな心配しましたよね、
0: いろいろとあの本当心配していただいてでいろんなお知恵をいただいて、今回はその大怪我しないように
1: 素晴らしいです、はいね、
0: 頑張ってやってます、
1: であの先ほど言いましたけどクラウドファンディングが始まっておりまして、はい、今半分
0: いぐらい、はい、
1: 半分ぐらい、いつまで、いつまで、
0: ね、5月の中旬ぐらいまで、
1: うん、5月の中旬ぐらいまでありますから、
0: はい、
1: まだです、あ今終わったぐらいかな
0: ね、まだ20日とか25とかまで、
1: 20日25までやりますから、
0: はい、
1: やります、もうギリギリまで、もちろん
0: お待ちしてます、
1: もちろんですから、はい、まあ、過ぎててもね、応援金とか激白金

0: ひあの遊び来ていただけたら、
1: そうで、あ、はい、そうなん
0: です、それが一番なんで、
1: 一番は本当やっぱ来てほしい
0: です ね、 ですね、ぜひ一緒にこの場にいてほしいって感じですね、うん、
1: 最高に楽しい感じ。え、今回も出店の人たちはもう出店料も
0: 今回はちょろっといただくというか、うん、なんかあのチケット売ってくださいみたいな、
1: あ、そんな感じ、
0: チケット4枚売ってくださった、これ言っていいか分かんないですけど、
1: あんまカットだったら後で言ってください、
0: チケット4枚売っていただいたら出店料無料ですみたいな、
1: うん、
0: ちょっと協力していただけたらありがたいですみたいなスタイルで、ね、いや、
1: なかなかないですよ今そんな出店の人もみたいな、まあ、そのぐらいのね熱い思いというか、とりあえず盛り上げたい、音楽をね届けたいという情熱の増田くんでございますけど、すごい、まあ、情熱といえばマスクどもね、まあ、情熱だけでここまで来てるんじゃないかって、間違いない、情熱と笑いかな
0: 素晴らしいですね。
1: マスクどもは、ついこの間ですね、あの京都に、京都バクトに行ってきてましたよ、増田くん。
0: いや、噂は聞いてますよ。
1: やばかったわ。
0: いや、その話僕の耳も届いてます。
1: 届いてる、来てる、
0: はい、
1: 来てる。いや、
0: 来てます。
1: あのさ、3日間だったのよ、バクト京都っていうのがさ、で3日間かなりの、もうあの何だったっけ、 メジャーっていうのかな、メジャーな方もだし、アングラっていうのアングラ系から、あとなんていうの、なんかまあいろいろ、いろ情熱情熱系みたいな、まあ、とにかくいろんな方々が来られてて、まあ、すごかったんだけ、
0: すご、映像見てけどすごかったですね。
1: そうで、西武講堂はメインステージになるわけ、あの京都大学にねあるでしょこれ、皆さん、バクト京都っていうのは京都大学の、まあ、学生も結構メインに、学生がまあ大体メインにやって、デコっていうんかな、あのステージだけじゃなくて、もう会場全部、もうその吉田寮のとこからその西武講堂までも会場全部があれだし、もうペインティング、作っ、看板かとかも、もう全部そんなのもやってたしね、ここから撮影禁止ですとかもね、もう何人の子供、子供っては言わんのんか、大学生だけど、もう札持ってさ、すっごい。めっちゃ誘導したりとか、ちょっともうなんか母だけにさ、なんか分かる、な、感動でさ、ちょっと泣くじゃん、なんかもう感動してさ、すげえなと思うぐらいみんな一生懸命だったわけ。でも最後はさ、なんかあの盆踊りで終わったんだけど、もう一つ一つのアーティストがもうやばくて、で西武講堂でマスクドが見れたのは、あの下山とね、まあ、人くんがおったけん下山と、で、あとあの赤犬、知ってる、
0: 名前でしかですけど、
1: 味噌のユニバースの時に、あ、来てなかったっけ、
0: いた、遊び行ってます、多分
1: オニオン祭り
0: 行ってます、行ってます、
1: あの時にほらナイトサパーズさん、
0: はいはい、あの
1: 出るでしょ、ナイトサパーズさんだけはあのその時一緒に混ぜてもらって出て、
0: 従えてましたよね、
1: そうです、もう関西のドンのナイトサパーズ様を従えさせていただきまして姉御的に
0: もうバックに
1: もうマジでマジで本当にもうあの時ケロッとしてやっとったけど、知れば知るほどあの時本当もうなんかあのファンに殺されてよかったよね、思います、
0: 知らないからこそできた
1: もうだってもうワンマンで何千千人とか普通に入れられる人だからね。いや、もう赤犬もやばかった、
0: へ、
1: 下山もすごかったけど、
0: 何時までやってたんですか、
1: ね、大体2時、大体昼ぐらいから、昼ぐらいからその西武講堂のメインステージとその野外が2本、
0: うんうん、
1: 野外の2本、あのメインとサブとで3ステージを、うん、がずっとやっとって、うんうんうん、夜の、8時ぐらいまでかな、8時半ぐらいまでだったかな、ラストの人たちが大体7時40分、8時ぐらいからとかだったけん、で、まあ、9時には音がとりあえず終わるような感じ、うんうん、9時にはみんなが出れるように会場からってなっとったから、それが3日間で、その後に吉田寮の方に移動してナイトパーティー、アフターパーティーっていうのが朝の5時まで、いや本当にすごい状態のがあったんですけど、まあでもそういう音楽をね体ですごい感じれるみたいなところに行けるってことはやっぱね最高にハッピーで、すごい盛り、すごい盛り上がったに、
0: いや、すごかったですね、
1: よか、
0: この世かあの世か分かんない
1: いや、マシクドどうかなと思ったんよ、どうなるかなと思ったんだけど、びっくりするぐらい盛り上がって、本当にみんなが喜んでくれてね、もう本当に素敵な感じだったけども、この勢いでマシクドも青谷でも盛り上がっていきたいなと、ぜひでも、ね、しかも今回はオープニングかなになる、
0: そうなんですよ、
1: なったはずなんで、もうオープニングで一発ちょっと
0: 朝からもうがっつり、
1: 朝が苦手
0: 前日打ち上げだしね
1: 前日もいるから、うん、前日も

0: えるから朝が苦手なんだけども、そこは一発元気にね、
1: ぜひ
0: やっていきたいなと思いますけど、見どころはどうなの、マスター君今回は。
1: 見どころはね、うん、僕の中では、うん、なかなか鳥取で見られないような、
0: はいはいはい、
1: なんていうかすごい本物の音楽家ばっかりを集めたつもりでいるの で、
0: はいはいはい、
1: でかつ、うん、今回高校生、今回とか前回もですけど、うん、高校生以下無料なので、ぜひなんかこういうね、その音楽を体で感じられてさっき言ってましたけど、本当そういう、うん、なんか本当にすごい音楽家っていうのを、うん、ぜひ若い子にも見てほしいし、そういうのが一堂に見れる機会ってなかなかないと思うので、
0: うんうんうん、
1: まあ、大人も子供も一緒にワイワイできたらなっていう、見どころか分かんないですけど、そんな気持ちで主催してます。
0: 最高ですね。これ今回はそのチケット的にはその高校生以下の人が無料っていうのと、はい、普通の一般のチケットみたいな感じ、はいはい、
1: そうですそうです。
0: 高校生の子た以下の子たちのはあれなの、予約、
1: いや学生証、身分証明書、
0: 何かそのままですぐ入れる感じ、
1: はい、ですです、はい、高校生以下ですっていうのがなんか分かりや、
0: 全国全員、
1: あ もちろん、
0: おお、いや本当にね、こんなチャンスないけんね、
2: すごい、
0: 鳥取県でもう県外に行かんとやっぱり感じれないのよ。で、まあ、県外はやっぱり当たり前に多いね、東京大阪とかね、うん、やっぱ当たり前にそういうのっていっぱいあるけど、私たちがそこに行くのってすごいやっぱお金かかったり時間もかかるじゃない、うん、だからこんな間近で行けるなんて、だってもう鈍行とか乗ってくればいいじゃんな。
1: 本当そう、本当そう。てかさ、JR 青谷駅は徒歩圏内なんで、
0: うんうんうん、
1: そう、JR から徒歩圏内のフェス会場多分なかなかないんで。
0: ないよ。で15分くらいじゃなかったっけ？
1: ですね、10分15分で。
0: 10分15分でしょ。
1: 全然で。
0: で確かあれは宿泊とかはなんかある？
1: 宿泊ぼちぼちあるけど、
0: うん、
1: 多分もう埋まってそうではありますけど、
0: ね。
1: 青谷はあんま多くないしんで、もう埋まっちゃってると思うんですけど、まあ市内までも全然2、30分で電車着くんで、はい。
0: 電車2、30分なんてね、何のこっちゃないから、終わったからそのまま市内に行ってもらったら、市内はまだいっぱいね、ホテルとかも、
1: はい、残ってると思うんで、
0: たくさんあるから、うん、全然いいの。車は止めれたりするの？
1: 車は駐車券を買っていただいたら止めれます、うんうんうん、それもでもまあ残りちょっとあんま多くないかもなので、車で来られたい方は、ちっちゃいお子さんおられる方とかは早めにちょっと購入していただけたら、
0: 駐車券購入をね、はい、してもらったらいいということで、1日目、ちなみに1日目と2日目ではチケットのあれが金額が変わる？
1: チケットは変わらないです。チケットが1日目、うん、2日目、1日券は8000円、
0: 1日券が8000円、
1: はい、で2日投資券が1万4000円っていう感じです。
0: あ、じゃあちょっと1000円安くなるのかな、
1: 1000円ずつぐらい安くなる感じ
0: ですね。1000円ずつぐらい安くなる、
1: はい、
0: 1000円ずつぐらい安くなりますからね、
1: はい、そうです、
0: はい、8000円ね、1日だったら8000円ですけど、はい、投資だと、1万4000円
1: そうです
0: になってますから、はい、安くない？
1: そうなんです。
0: ちょっと
1: 安
0: く、ね、金額もすごいお安いし、いや、ね、内容もこんなに充実しとるし、はい、もうすごいよなと思って、
1: いや僕も、うん、自分で言うのもおこがましいですけど、良心的かなと思ってはいるんですけど、
0: 良心と情熱の塊でしかないような、もうなんかバファリンみたいな人だよな、本当に優しさで半分ありますみたいな、いすごいすごいなと思って、
1: ありがとうございます。
0: まさぐんあれだからね、確か鳥取市で服屋さんも、
1: はい、やってます、
0: やってるよね、はい、なんだったっけ、
1: トランクっていう、
0: トランクっていう古着屋さん、
1: 古着、今は古着メイン、うんうんうん、まあ、一応セレクトショップで新品もやりながら古着もやってるっていう感じですね。
0: なんかそこはご紹介とかはしなくていいの？なんか場所的には
1: そこはその僕が最初やってるってライブハウスの、うんうん、ラブフラッシュイバーの2階で、
0: あ、2階に、ね、はい、今
1: そうです、
0: そうなんだ、じゃあ移転したんだもん、
1: そうなんです、そうなんです、
0: あ、そうなの、皆さんぜひね、鳥取市に行った、あそこの近くだよ、鳥取の丸湯、
1: あ、そうですそうです、
0: さんのすごい近くにあるライブハウスでね、そこの2階がって感じで、3人でね、バンドは3人でしておられるっていう感じですけども、いや本当に楽しみしかないけど、どうですか今もう結構近づいてきて、疲れ具合は、
1: ね、75% ぐらい
0: ですね、来てるよもうちょっとだよもう
1: まあまあ、これあと1ヶ月ね、
0: そうそうそう、1ヶ月
1: いかなきゃなっていう感じですね、まあ大詰めな感じですね、いろいろと、
0: あ、そうだね、はい、いろいろ大詰めで、もうマスクドもすごい楽しみで、本当に出店の数も多い、
1: 出店ちょうど100店舗ですね、
0: おー

0: もうぴったり。
1: すごい。
2: え、出店確かあの今回あのいつも私の友達のカコちゃんも、
0: もちろん本
2: もまたね、はい、もちろん出ますし、県内外からすごいあの美味しい食べ物、飲み物プラスなんていうのかな、雑貨っていうか
0: 雑貨物販もね、
2: 物販と、はい、ね、うん、ワークショップみたいなのはないわ、
0: もうちょろっとありますけどね、
2: ちょろっとある、はい、とかいっぱいあったりとかして、すごいな。
0: 今回も公募せず
2: せずで100行ったの、
0: はい、こっちからお願いして、うんうんうんうん、基本的には出てもらうような形で紹介もちろんありますけど、うんうんうん、その公にだったりなんかそのわけのわかんない出店者とかゼロで、
2: うんうん、
0: もうすごいなんか、うんうんうん、文化度高いって言ってるのかわかんないですけど、はいはいはい、なんか素敵な出店者ばっかり集めて100なんで、
2: うん、
0: もうそのマルシェだけでも絶対楽しいと思います。
2: いや絶対楽しいよ、マルシェだけでも
0: 絶対楽しいはずですね。
2: だけど忙しいよねみんなねマルシェも楽しいし、音楽もだって民謡クルセイダーズも前回も盛り上がってね、はいはいはいはい、みんなで
0: 青山の民謡もやってくれて、
2: そうそうそうそう、で私スカパーラも大好きなのよね、あの曲を何回かのそれこそさ、あのほら、ミスのユニバースの UFO 祭りにあのクーちゃんのやつのに出た時にあの曲をね、なんだっけチェチェチェチェレチェチェチェチェレチェレチェレネツチェチェチョーテチェレレパフってあれをスカパラさんやっちょんなって、そうめっちゃかっこいいんだけど、あのそれの曲をね使わせていただいて、なんかUFO 祭りのステージが5分ぐらいだったかなの出番だったので、なんか一発芸みたいなやつだったの、マスクドの出れるところは、でそこやって、でその後に山影オードブルっていうのがねあるの。これはちょっとなんていうのかな、音楽フェスじゃなくてお笑い、あのちょっとふざけた、うん、やつのところに出てた時にそれをちょっとやったの、うん、そしたらさ、あ、これ言っていいのかな、あ、ダメってカットしといて後で、あのスカパラさんの誰かわからんけど楽器の誰かがおられて
0: 現地に、
2: その客席にあれってなって、後でその妙さんとざわついて、え、なんかマスクさんなんかあれおったらしいよ、サツさんって言って、えーって言って、あの曲使って、あのふざけたあの UFO のさ、あのティティティティティティとか踊ったやつやった。
0: え、そのご挨拶せず、
2: せずせずじゃ、もう終わった後に言われて、
0: いたよってこと。
2: あ、自分、あ、曲だって言っとったみたいな、なんか自分が。曲だ、何の楽器ってなったかちょっと忘れたんだけど、なんか、え、大丈夫そうみたいな、スクド大丈夫そうだったかなと思って、今もちょっともう全身の毛穴からすごい汗が大量に出てますけど、今
0: 青柳で一言じゃあ、あの説は
2: 青柳でちょっとご挨拶しよう、あの説はもう大変でも申し訳ございませんまたよろしくお願いしますみたいな感じ、
0: 本物バックでねゆくゆくは、
2: それはゆくゆくは、ちょっとそうですね、ちょっとその辺をちょっと交渉していきたいと思いますので、皆様いつか楽しみにしていただけたいやてな感じでね、はい、本当に、楽しみにしてます。もう一度再度ね言いますけど、6月の6、7、
0: そうです、
2: ね、土日だね、
0: はい、
2: 土日で時間が
0: 朝の9時にオープンして、うん、1日目が8時半ぐらいまでやって、
2: うんうん、夜のね、
0: 2日、はい、2日目も朝9時半にオープン、会場オープンして、
2: うんうん、
0: 2日目は7時半ぐらいまで音は鳴ってる感じですね。
2: はいはいはい、楽しみです。出店が100、そして数々の、2日間素晴らしいステージにアーティストが来られますので、もう皆さん2日間たっぷりとね堪能していただけたらと思っておりますけれども、はい、増田くんの 75% がその時にはもうね多分もう100を超えてるんじゃないかと思いますので皆さんがご来場してくれることが増田くんの
0: もう唯一の救いなので、
2: ね、救いになってますから皆さんぜひぜひお聞きの皆さんも、はい、チケット購入はどちらで、
0: うん、いろんな出店者のお店でもやってますし、
2: はいはい、
0: チケットピア、ローソンチケットさん、E プラスさんでやってます、
2: うん、やってる。お店もね、インスタグラムを見てもらったら、青谷音楽祭で見てもらったらいいですし、はい、各アーティストさんもね載せてるかと思います、はい、で私たちのいるこの米子市では、ちょっとマスクドのねお知り合いの山田チャーハンさんの、会計のねメルカドのラフラフというお店でもチケット扱っておりますので、当日券と投資券置かせてもらってますので、ぜひぜひ皆さんね、
0: ありがとうございます。
2: そちらに行って。

0: いただけたらと思いますが、今日増田くん、ちょっと楽しかったけどまた来てくれるかな。
1: あ、ぜひとも呼んでください。
0: ちょっともう一個あとちょっと伸びて大丈夫なんで、増田くん、あそこのお店の青屋のさ、
1: ようこそ館ですか。
0: ようこそ館っていうところにおられます、はい、ようこそ館は、
1: はい、何ですか。
0: ようこそ館は何ぞやみたいなの。
1: ようこそ館っていうのは、うん、青屋のすごい新鮮な野菜や果物をたくさん、加工品も含めてたくさんやってて、うん、
0: はい、
1: 月曜休みで、はい、ちっちゃい道の駅みたいな物産館を、うん、我々の仲間で運営してますので、うん、ぜひとも青屋に来ることがあったら立ち寄ってください。
0: 立ち寄ってください。ぜひ今ね、この間行ったらちょうど今ちょっと野菜があんまなくてって言ってました。
1: 今はざかいきでね。これから
0: 増える、ある時はバーンありますから。こちらもインスタグラムで調べて綺麗なお花とかね、いろんなのも置いてますから、ぜひぜひそちらもね、行っていただけたらと思います。時期によってはね、カフェみたいな飲食もありますから、はい、からぜひ皆さん寄っていただけたらと思います。増田くん、今日は本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました。
0: というとこでちょっと一曲ね、このまま曲に行きたいと思うんですけれども、はい、増田くんのおすすめの曲で今日は行きたいかなと思います。
1: おすすめの曲は
0: 今いきなり振ってるからね。
1: 一番おすすめの曲は、はいはいはい、僕たちがやってる、はいはい、ロングトールサリーっていうバンドの
0: ロングトールサリー
1: ブランニューワールドという曲がおすすめです。
0: ですね、ロングトールサリーの曲がですね、後でちょっとデータいただいてもいいですか。ね、す、曲のデータを、はい、じゃあそちらをねお送りしていただきたいと思いますので、増田くんちゃんはバッチグーを手に当てて目に当てたら、はい、どうもありがとうございます。工藤というところで曲をお送りしていきます。もう一度曲名と、
1: ロングトールサリーでブランニューワールドという曲です。
0: どうぞ。

ここでお知らせがあります。今週、来週のイベント出演のお知らせになりますが、あさって日曜日5月の17日は、島根県松江市の国引きメッセという場所で、かまいたちの掟感謝祭2026が開催されます。大人気のね、かまいたちの掟ですけれども、

0: けども、毎年ね、この感謝祭行われてまして、マスコドはね、去年も出させていただいて、今回も2回目になっておりますが、有料のね、ステージじゃなくて、無料でね、入れます、サブステージがあるんですよ。起きてど、違うな。で、合ってるな。起きてど、マルシェっていう場所があるんですよ。そこね、出店もあったりとか、ステージもあったりっていうところなんですけど、誰でも入れるフリーエリアになってます。そこのステージで、12時40分から、マスクドステージさせていただきますので、ぜひぜひお越しくださいませ。そしてですね、その次の週です。5月の24日になりますが、こちらの日曜日は米子エンタメストリートが開催されまーす。すごいよ、今回。約ね、40組近い、プロアマ、出ておりますが、今回のゲスト、なんと、みょうさんがね、松竹芸能のみょうさんが、みょうちゃんがね、ネズミ先輩を呼んでくれました。イエーイ。マスクドね、好きなんよ、ネズミ先輩の。ポッポーパッパパパパパ前回はね、タンバリンのさ、ゴンゾーさんを呼んでくださってて、マスクドゴンゾーさんも大好きなんだけど、今回ね、ネズミ先輩が来られますって楽しみです。エクササイズもね、あの曲のポッポを使ってたから、一緒にできたら最高だな思ってますけども。マスクド、今回ね、たくさんの組が出ますから、4ステージあります。米子駅前の段々広場と文化ホール前には、それからホテルハーベストイン米子前、それから米子駅前広場というこのね、4つの場所で、朝の10時30分から夕方の19時半までが開催されております。4ステージね、一斉スタートですよ。で、マスクドは、2ステージ。一発目が米子駅前の段々広場というところで、13時50分、午後の1時50分から。その次はね、文化ホール前には、で、6時10分、夕方の6時10分から最後、踊らせていただきますのでね、エクササイズさせていただきます。で、ぜひぜひ応援に来てほしいな。やっぱね、たくさんの人が来てくれると活気づいて楽しいし、で、これお気持ちのね、サンキューペイというお気持ちボックス回ってきますんで、ぜひぜひ、面白かったとか、マスクで応援したい、頑張ってね、活動費にしてね、なんて人はね、もうぜひぜひ、協力してもらえると大変助かります。それぞれのね、出演者に力づけをね、してもらえたらと思いますが、まあ、そんなこんなでね、今週も来週も大変、忙しく過ごしていきます。まあ、16日はね、ちょっと講演会の合間に1分体操というのをやらせてもらったりとかもありますし、まあ、いろいろとやっていきますが、皆さんぜひぜひ、今週、そして来週もお待ちしておりますので、ありがとうございましくと。
1: 今日はね、マシクドのお友達を呼んでます。今日のお友達は、はい、新腕メイクのピコさんです。
2: どうもピコです。
1: はい、ピコさん、はい、そして、お友達の北さんが来ております。
2: はい、北さんです。友達でいいのね。友達なのね。
1: 友達じゃなかったら何になってる。怖い付き合いだな、それなの、ね、
3: フェイスブック友達。
1: フェイスブック友達。
2: 薄いな。
1: そんなに絡んでないよ、フェイスブック。本当だ。そんなに、そんなに
2: 知り合いなんです
1: か。ピコさんは米具さんでも有名だね。ピコさんの奥さんね。
3: そうですね、米具さんだね。ミュージシャン界隈では。
1: ね。ね、はい、もうでピコさんのお友達が、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、キタさんなんだよね、もとも
3: とも。
1: でしょ。
3: そういう。
1: でキタさんはもう普通の人ですから。
3: そうそうそう
1: そう。そう、普通の人ですからね。まあ、詳しくあえて言うとしたなら、まあ、普通のサラリーマンの方でございますね。
3: 普通じゃないサラリーマン。
1: 普通じゃないサラリーマンということでね。でピコさん、そのつながりで、うん、マスクドも北さんとね、うん、知り合ったって感じで、ね、北さんおって、まあ、ラジオの人はこの人って誰なんだろうって
2: 最後までわからないと思いますよ。多分
1: ね、それでいいのよ。そこがいいのよ。また、うん、それ、
2: まあ、だいたいいつもそうなん
1: で。だってそういう、だってそれで呼んでるんだから、マスクとか。
3: なんかね、いろんなイベントを、まあ、やって、うん、すると 大体中心にはね、うん、北ちゃんがいるんだよ。
1: いるよね、うん、

0: なぜか
1: いるよね。
2: でも主催はじゃないよ。
1: じゃないもんね。そう
2: そうそう、運営じゃないよ。
1: どっかにも絶対いろんなところに現れてるから、うん、いろんなアーティストとかミュージシャンとかいろんな人がね、はい、ピコさんのと関わっておられるけど、最近はどうだった？誰がいらっしゃってた？
3: 今度来る。
1: 一応ねこれね5月の15日が、今放送日。
0: 最近だとこの前、うん、ウルフルケイスケ、
1: そうだそうだ、ウルフルケイスケさんが来てご視聴になった。そう、マスクドもいつもね行きたいけどなかなか行けれんくなってしまって、
0: 遠い人になっちまったな。
1: 滑り、そんなことない、もう近すぎて怖いぐらい、まだまだ全然普通のおばちゃん。でもそうそう、ウルフルズのケイスケさん大盛り上がりだったね。
0: 大盛り上がりだった、ね、
1: だってもう私たちの世代からしたらウルフルケイスケさんなんて言ったらもうガッツだぜの人でしょ、うん、すごいでしょ、
0: のリーダーだった
1: でしょ、でしょ、そうそうそう、すごい人だよ、うん、本当にって思うんだけど、とかいろいろ来てる、いろんな人が来られて、あ、ピコさんがさ、うん、はい、前にさよく話し人になった直行さん、
0: 直行、はい、
1: バクトで、
0: おうおう、
1: ただマスクド見れんかったんだけど、はいはい、すごい言っとったけ見たかったんだけど、ちょっとごめんね、ちょっと早い時間が苦手でちょっと行けなかったけど、あとちょっと疲れ切ったしな、はいはい、3日間直行さんも女って、
0: うんうん、
1: すごくない？
0: 直行くんはね、もともとお笑いの人で、
1: あ、でしょ、
0: で、うん、大阪で春一番っていう、うんうん、まあ、フェスがあって、うん、まあ、そこで僕がまあ某ミュージシャンのマネージャーやってる時に、うんうんうん、なんかね友達になって、
1: うん、
0: でそのミュージシャンとお笑いのツーマンを大阪のムジカジャポニカっていう店でやろうって話になって、
1: うん、
0: でそこでやったらすごいよくって、うん、そこから直行くんはいろんなミュージシャンと組むようになって、
1: うんうん、
0: で音楽業界で有名になった
1: でしょ、うん、でピコさんが妙さん、松竹芸能のね、妙さんが、妙さんも一丁になったんだけど、だけやっぱお笑い芸人さんだけんだよね、うん、はいはいはい、直行さんが。なんかすごいピコさんが直行さんとこうそういう風になんか、え、ちょっとごめん日本語がちょっとそういうきっかけみたいな、なんかそれですごいなったみたいなこともちょっと一丁になって、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: すっごいいろんなところに出とられるよね
0: 今ね、
1: うん、だけど面白い、すごい面白い人を、うん、やっぱ、まあ、ちょっと変態寄りなのかもしれんけど、
0: うん、
1: 発掘するのがやっぱりちょっとピコさんで、
0: いや発掘っていうかね、うん、なんかそうなってしまう、
1: なってしまうで、なんかすごい私がね、マスクドがピコさんのところの新ワンメイクに出させてもらうようになったり、まあ、こうやって仲良くしてね、もう友達ですって言ったり、もうたまにね、本当に2人に対してジジイとか言うぐらいなんか親しく、いや、めっちゃ尊敬するよ、めっちゃリスペクトなんだけど、そのぐらいまあ親しいっていうか、まあすごい大好きだよって意味なんだけど、でそういうなんで、みんながね、やっぱりピコさんのことをすごいなんか、いや新ワンメイクはさ絶対出たいよ一回はとかみんな言ってた。
0: いや、ありがたいですね。
1: すごいね、あ、すごい、何にも知らないから余計にあ、すごいぐらいやっぱりすごいピコさんはねそういう人なんだなと思って、でまあちょっと今ちなみに今ここに4人いるね、いつも話してますけどプロジェクトチームの岩佐くんとさ、プロジェクトチームコンテンツ制作部のね岩佐くんとキノピーがおるでしょ、でピコさんがおって、北さんがおるでしょ、うん、いいよ喋って大丈夫なんだけ ど、
2: だけど、あ、もう喋っていいの、ね、
1: 全然、ね、もう始まったら全然喋ってないなんだけど、まあ、全員琴浦だからね
2: そうよね、
1: そう、みんな今琴浦でさ、北さんなんかさ漫画家の人になんか描いてもらった映画で、
2: はいはいはい、
1: 七福神みたいな、
2: そうそうそう、北福神ね、
1: 北福神って
2: ヤンマガに連載してた人なんだよね、
1: そうそうそうそう、連載されてた人が名前出していいの？
2: あ、いいですよ、もちろ ん、 もちろん、
1: 何さんだったっけ？
2: 和夏光、
1: 和夏光さん、何を書いとられた人？
2: 昔はね、
1: うん、
2: ね、名前忘れちゃったな、なんか、
0: う
2: ん、
0: そういうやつ、
2: そう、
1: ま、そういうやつですよ、
2: そういうことよ、
1: うん、ね、書いてくれてね、もう本当に七福神みたいだ言うて、北福神って言って書いてくれたぐらい、そのぐらいなんかこう北さんのその絵を飾るとすげえご利益あるよみたいな感じ、
2: たたり張りのご利益があるんだよね
1: 貼っとるよちゃんとマスクも、うん、ちゃんと貼っとるよ北福神は
0: なんかね、この琴浦で出会ったメンバーが
1: すごいよね、
0: そう

0: いろいろ始まって、
1: うん、
0: そのキノピーも、
2: うんうん、
0: 今度ね、
2: うん、
0: そこで個展を、
1: うん、
2: あ、キノピーが個展する
0: の？キノピーの、
2: あ、びっくりした、
0: ヤバセ荘で、
2: うん、
0: 鳥山明さ
2: んの
0: アシスタント、
2: うんうん、
0: 松山さんって人がいて、
2: うんうん、
0: で、そのあ、ちょうどキノピーと、
2: うん、
0: キタちゃんと僕とで、
2: うん、
1: 電撃で行った
0: のよ
1: ね、
0: 京都の
2: 行ってきた、
0: 行ってきて、
2: うんうん、
0: で、そこで、うん、じゃあヤバセ荘でもやりましょうって話が決まって、
2: はいはいはいはい、
0: うん、
2: いつ
0: 6月の20、21日
2: に琴浦町のヤバセ荘で個展が開かれるということです。
0: そ
2: う
0: そ
2: う、
0: 入場無料です、
2: うん、あ、入場無料、うん、ぜひぜひね見てほしいな。じゃあいろんな、
0: 昨日なんか米子市のあのなんか冊子っていうの、うん、米子高校漫画どうのこうのが2ページぐらい紹介してあって、
2: うん、
0: まあ、そういう人たちにも来てほしいなって、うん、
2: あ、それはぜひ来てほしいよね。そうそうそう、ぜひぜひ、入場無料になってますからね、うん、皆さん。
0: あと全く関係ないけど、うん、関係ないこともないけど、
2: うん、
0: 松山さんがなんで鳥山明 の、 そのアシスタントになったかというと、
2: はいはいはい、
0: 鳥山明さんも、
2: うん、
0: プラモデル作るのが実はめちゃくちゃうまくって、
2: へ、
0: でタミヤ模型っていうね、
2: うん、
0: もう世界的に有名な、
2: うん、
0: タミヤのプラモデルのコンテストで、
2: うん、
0: に出してた、
2: うんうん、
0: のが鳥山明さんで、松山さんも実は出してて、
2: うん、
0: でその松山ブラザーズっていうのがね、もう模型界の神様みたいな有名な、うん、結構ね話すと知ってるって人が琴浦でももう何人かいたし、
2: そのぐらいお上手なんだ、その作る模型自体も、
0: うん、で今度その松山さんも、
2: うん、
0: 多分ほぼ在廊してると思うので2日間、そしたらなんかうちの兄も来るかもみたいな言って、もし本当に来られたらその伝説の松山ブラザーズ、
2: ブラザーズ
1: 琴浦で、
2: 琴浦で
0: こっち亀にも出てきますから、
2: ね、すごい
0: 松山ブラザーズ
2: なんかそれこそそのなんだっけプラモデル、
0: イコール
2: もそうそうプラモデルも展示してほしいよ ね、
0: ね、
2: ちなみにちょっと、うん、
0: でそれでもし盛り上がったら、
2: うん、
0: 第2弾で
2: いい、ね、
0: 松山ブラザーズをそこでできたらね、
2: あ、
0: 面白いし、
2: いい、うん、面白い、
0: ヤバセ荘も変態のなんか、
2: う
0: ん、
2: そうだねおかしいな、ヤバセ荘変態になってほしくないな、
0: ヤバ
1: ヤバヤバセ荘
2: はちょっと地球の愛のままで追ってほしいな、幅広いままで
1: 地球やろだった
2: っけ、変態チックに入ってくるともうギュッと狭くなっちゃうい
0: い人いっぱい知ってるよ、
2: 怖いよ怖いよ怖いよ、ピコさんも変態のいい人怖いよいや本当にね、そんな面白い感じのがいっぱいあるんだ。で、C1 メイクは近々なんかあるの？今5月の15日だけん。
0: うん、まあ、なんかいっぱい入ってる、
2: うん、
0: 割といっぱい入ってる
2: いや、なんで言ってよ
0: 今頭にね、
2: 今いい、あ、いいよ、ゆっくり探してくれていいよ、そういうね番組なんです、打ち合わせもしないし、今普通に携帯とか見て探してもらったら全然大丈夫だから。なんか毎週結構あるもんね、5月の15日以降のやつだからね。
0: そうそう、
2: うん、15日以降のやつ全然ね。マスクドアのちょ今ピコさんが探しとる間に京都バクトで行ってきて、インスタ見た、はいはい、
1: 見た見た見た見た、
2: 結構こまめにストーリー見てくれるもんね。
1: そうそうそうそうそう、てんてんてんてんてんてんってなってるインスタ
2: で結構細かく見てくれる、
1: うん、で笑う、
2: あーりばり盛り上がってすごかった。
1: あれは何、吉田寮からの流れなの？
2: いや、京都大学の西部講堂っていう、うん、京都大学に大きい西部講堂ね、それこそそこも建築的にはもう歴史的にすごいって言われてるのが、うん、西部講堂も吉田寮もなんだけど、うん、そこで京都バクトっていうすっごい大きいこう3日間の音楽フェスみたいなのがあって、すんごい人たちがいっぱい出てるの、
1: うん、
2: もう本当に舞踏館でやるような人たちだったりとか、まあ、反対にそういうこう、うん、変態枠っていうかアンダーグラウンドみたいなこうムーンにブッと入ってたりとか、なんかそういういろんな人たちの3日間のフェスみたいなのがあって、その中に呼んでもらって枠をもらって踊るっていうか、まあ、いつものねエクササイズをさせてもらったんだけど、すっごい盛り上がって、
1: 熱量すごいでしょあそこ、
2: やばい、
1: おかしいもんね。
2: だいたいフェスに来てくれと、あ、でもね青谷フェスにもねピコさんも北さんも前回もね、はい、来てくださってて、
1: うんうん、
2: でフェスに来られてる人ってやっぱり音楽を楽しんだと、あと踊りたいみたいな方々が多いから、ぶち上がりはもうすぐ来るし、うん、さらにこのバクトはもう本当にそのアンダーグラウンド、もう 本当に。でもね

0: メジャーなねラインの方もあってもすごい来られるとかない噂くんね、はい、でしすごいあの幅広い素晴らしい数々のアーティストだったんだけど、まあ、とにかく大盛り上がりだって、でそこにねあの出雲からのパン屋さんとかね、まあ親にも出とった人なんだけど、いつもすぐ売り切れになっちゃうんだけどがね、なんかねあのいやもうマジすごかったですって、もう本当にもうあのやっぱおな、もともとは違うとこなんだけど今出雲に来られてて、でやっぱ同じその参院としてね、まあ、あるいはまあ鳥取じゃないんだけど、まあ、島根にはなるんだけど、まあ、同じ参院としてそのさ鳥取県からですってチームマスクドですって来て、まあ、例えばそれがスコーンで終わるものだったとしたらばしたらばよそしたら同じ参院として、まあ、やっぱ鳥取やしなみたいな、まあ、参院はねって言われないっていうか、もう本当どうだこれが参院のマスクドなんですドーンって、うん、もう本当にそのぐらい言えるんで、もうめっちゃくちゃ感動してますってすごい言ってもらって、うん、だから初めてそういう感覚も自分で持ったの、あ、うん、そうなんだ、だから今まであんまり何にも考えてなくてで、うん、楽しい県行くバイイエイ楽しかったフーなんだけど、あ、そういうことなのかって、その例えば関西鳥取 PR サポーターにしてもそうだし、うん、なんかそういうところがなんか、あ、そういう思いもあるんだな人には、同じ鳥取県や山陰の人って、うん、だからこれがマスクドですよみたいな、
1: うん、関西合うよね
0: 合うよね関西合うよね、うん、それはもう
1: どう考えても
0: どう考えても合うよねなんか本当にね、なんかいろんなところに呼んでいただいてね、またこれからもね多分呼んでもらえるんじゃないかなと思うぐらい、うん、なんかもう多分そうなるって思うぐらい、うんうん、もう
2: なってるなってるなってる、
0: 楽しい
2: 流れがなってるから、
0: ね、こういうポジティブな会話を夜な夜なしてんの
2: 帰らないのよ、
0: そうなんかもうねもう 誰も下げない誰も否定がない、もう肯定ばかり
2: ふわふわしながらね、ふわふわしながらいけるいけるって来てる来てるって
1: 割と半泣き状態
0: 今、そうそうそう、もうこういう流れなのよみたいな、いやそうかな、じゃあマスクもいいかなこのままでみたいなそういうね、そんな会話を夜な夜な
2: ステージより長いもんね、
0: 長いステージより長い、
1: 配信したい、
0: そう途中でさ
1: 有料配信した
0: あれね、有料配信していいよな途中からなんかもうあの米久さんからとか電話かかって、まあ、あのもうみんないい年齢だからもう死んでんじゃないかって心配して生きてんのかみたいな
1: 昨夜もだった
0: あ、すみんなで慌ててすいません今帰ります今すぐ帰りますごめんなさいみたいな、
1: 昨日ライブが終わって片付けてじゃあもう帰ろうって話でそっから昨日あのタケル選手
2: あ、はいはいはいはい、
0: 引退試合だった
1: もうそのなんかタケル動画を一人で見出したら止まらなくなってで2時間ぐらい経って
0: 一人で見とったの
1: そうそうそう暗くしてなんか電話かかってきて生きてるって
0: もうね生存確認が来てそれ来るともう3人でバタバタして帰ろう帰ろう帰ろうみたいな明日もあるしとか言ってね
1: ひどいもんです、
0: あ、こうさん、
1: ね、5月の割といい人いっぱい来るけど初めて来る人で、はいはいはい、ちょっと10月なんだけど
0: 10月
1: すごい僕は嬉しい、ね、もうこれがね
0: 面白すぎる
1: RC サクセションであのサックス吹いてる梅津さん、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、梅津さんが今度ね、うん、バンドできますって言って、
0: はい、すごい
1: バカ酒場っていうね、はい、上から読んでも下から読んでもバカ酒場
0: めっちゃ楽しそうじゃない
1: でもそれねドラムの人がそのまあ、ボガンボスのドラムというか、うん、東さんあのバッパーズのドラムやってる人とかなんかね、うんうん、もう知る人ぞ知るでできた、うん、あのバンドのメンバーで、うん、これはね、うん、あのそんな一般的に知られてないけど、うん、僕の中では非常に嬉しいっていうね、う
0: ん、あそうなんだ、じゃあそれはきっとまた楽しいやつだろうな、
1: コトーラの多分野音も出ますよ、
2: 梅津さんもコトーラ最近好きだもん、
0: コトーラの野音があるの
1: 10月3日
2: 10月3日に
0: 10月の3日にコトーラ
1: まだ会場正式に押さえてないけど
2: 言いまくっとるけど
0: 一応そうそう一応あるかもっていう
2: あ, ある程度ある程度
0: 押さえれんかったらどっか場所借りても野音でやるけど、
1: 多分まあまあ大丈夫です、う
2: ん、いける、うん、気球も気球も
0: 気球もあるし、うん、まだ決まってもないけど、
2: うん、場所押さえてないけど気球があるんで
1: その後ね
0: その後に梅津さんのそのバンドがいらっしゃる、
1: コトーラヤオンが昼

0: で夕方で終わって夕方からううあの、うん、気球
1: じゃあの神話メイクに移動してえ違う違う、うん、夕方が気球で神話メイクはいつ
2: 日が違うのよね
0: あそうそううん
2: 10月の
0: バカ酒場は神話メイクもやるし、うん、その夜音も出るしってことで、
1: うん、そういうことね、
0: そうい
1: うことね、
0: そうそう
1: じゃあ、うんその夜音が、10月の
0: 3日
1: 3日にあって、そのバカ酒場も出なるし、はい、それから夜は気球夕方も気球があって、うん、そうそうそうでその後ね10月の
0: 5日
1: に、神話メイクで夜にバカ酒場があると、
0: はいはい、ちなみにその、うん、4日もう
1: 琴
0: 浦のね、うん、マニマニっていうね、うん、
1: あ、矢野純子ちゃんの矢野純子ちゃんの
0: そこでも、
1: うん、
0: そのバカ酒場出ますよ
1: そうなんだ10月の4日の
2: 働くね
1: マニマニフェスだったよ、ね、
0: 皆さん割といい年なのに
2: 我々の先輩方に当たるのに
1: マニマニねマニマニフェスに矢野純子ちゃんが主催されるマニマニフェスに、はいバカ酒場さんまで、はい、だけじゃあ10月3日10月4日、うん、そして10月の、6にね出られるということでそのあたりはじゃあちょっと皆さんおすすめだということなまたピコさんはインスタグラムもフェイスブックもやってますから、まあはい、そこでねチェックしてもらえたらなと思います、はい今日もね、楽しい1時間でした。今日はね、最初の前半は青谷音楽フェスの増田くんに実行委員の増田くん来ていただきまして6月の6、7、場所言ってなかったね青谷上地のね、場所になります駅から鳥取駅から、徒歩圏内になっております
2: 青谷駅、
1: ぜひ
2: 青谷駅
1: こちら
2: 鳥取駅じゃない
1: 間違えた、ありがとう青谷駅ですから皆さん青谷駅から徒歩圏内になっておりますこれねまた青谷音楽フェスのインスタグラムね確認してもらったりしたらいいかなと思いますマスクのもね載してますのでぜひぜひご確認くださいそして神話メイクのねライブの情報等は、ピコさんでいいのかな、
0: まあ、なんか適当 に,
1: なんか適当に
0: 検索してください
1: 検索してくださいということなんでね、まあ、何かしらで出てきますよね
0: 神話メイク、はい、スケジュール
2: 何 か, 何, してる、
1: まあ、何かしらで大丈夫ですのでね見てもらえたらと思います、そしてねありがとうございます、スポンサーのサンレフズ様企業紹介していきたいと思います山陰の飲食店やホテル、病院や施設の食事、学校給食、そして私たちの身近なスーパーのお惣菜まで、毎日の食を支えているのがサンレイフーズです。創業から半世紀以上、山陰全域に広がる物流ネットワークと自社工場での食品作りを強みに、安全安心で美味しい食材を山陰から全国へ届けています。何気ない一食の美味しいを支える力、それがサンレイフーズですというところでねサンレイフーズさんありがとうございますいろんなところねスーパーからそしてねあの居酒屋とかでも美味しいねカニクリームコロッケとかもっとほんのあのずっとカニクリームコロッケばっかり言ってますけどカニクリームコロッケだけじゃないですかなりたくさんのフーズありますからぜひこちらも皆さんねあの調べていただいてサンレイフーズ美味しいものってもうすぐ出てきますからもういろんなところでね出していただいておりますのでぜひぜひ皆様そちらも召し上がっていただけたらと思います。いや本当久しぶりで楽しかったね、うん、夜会いに行けないんだからこうやって来てもらったらいいんだよ、
2: う
1: ん、
2: あそうだ、ね、呼びつけたらいいのよ、
1: まあ、でも普通ねよくあのここは普通のお友達からもうあの身内も来たりしてますから、長女がね来たもんね最初、うん、長女が
0: もうベロベロに酔っ払って
1: あもう、お断りしますもう施錠して
2: 出来上がってから出来上がってから
1: 施錠しますからもう鍵かけとくからさというのが今日はねあの楽しい仲間で、お送りしました。先ほども言っておりますけれどもとても親しくさせていただいておりまして大変失礼な言い方もあるかもしれませんがそこには単に大きいリスペクトが入っておりますからこれからもマスクのね
0: これからもフェイスブック友達でやろ
1: うフェイスブックはやってないよやってないよこれからもね仲良く応援していただけたらと思いますから、はい、でも本当にいつも応援してくれてどうもありがとうございますことで本当に感謝してます。本当にねこれからもマスクドは大きく羽ばたいていきますので最後はバッチグーから目につけてはい今日も皆さんありがとう。

0: 米子市からのお知らせです。準防火地域にある老朽化した木造一戸建て住宅を解体する場合の費用の一部を補助しています。住宅の全体または一部に崩壊がある、地盤沈下が生じているなど、一見して倒壊の危険性があると判断できる住宅が対象です。補助対象者は空き家の所有者で、上限を40万円として対象経費の 23% を補助します。補助を受けるには事前相談が必要です。必要な書類を用意し相談してください。詳しくは住宅政策課ホームページをご覧ください。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
2: 金曜お昼は
3: スーさん
2: 舞の
3: 痛快ミラクルラジオ。
4: 各業界の痛が持ち寄る情報を
2: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
4: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
2: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
4: 聞いてほしないよ。
5: だらず FM 防災メモ。
6: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
7: You're listening to Astounding Radio Daraz FM。
8: 4時です。
9: ここからの時間は壊れかけのレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午後4時です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
10: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
11: 皆さんこんにちは、パーソナリティの新山大輔と
10: マリコです。
11: この番組はテーマを設けながらまあまあ脱線しつつ、2人のおしゃべりや音楽を楽しんでいただける番組です。とはいえ気まぐれで丸々音楽特集やゲストをお招きすることもある不確定要素満載の30分。
10: リスナーの皆様からのトークテーマや音楽リクエストも全力募集しています。目指しているのは昔聞いていたラジオのイメージ、肩の力を抜いて聞いてもらえる番組です。皆様ぜひ最後までお付き合いください。
11: この番組は総合保険代理店株式会社フロイデの提供でお送りします。
12: 私は運のいい方ではなかったのですが、フロイデさんで保険に入った途端、健康、仕事、金運急上昇、素敵な恋人にも出会いました。
10: とまではいきませんが、フロイデは皆様の幸せのお手伝いをしたいと思っています。保険のことならフロイデ、米子フロイデで検索。
13: はいはい、左のマリコです。
10: ということでね、今日はね、私とウッディさんだけなんだよ。あのですね、それがですね、タイちゃんがね、体調不良でちょっと本日お休みをさせていただいておりますので、この左のマリコがさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。それでは一人バージョン、壊れかけのレディオ。いや、 YSTK さんのラジオでどうも扱っていただいて、ありがとうございます。いじっていただけるこの嬉しさ、なんかすごく感じました。左のマリコです。ということで、本当はね、今日本当タイちゃんいたんですけど、いないんで私一人で進行します。できるかしら。でもなんかね、コロナとかインフルエンザではないようなのですが、どうもね、熱がどうもね、下がってなくってね、ちょっとあの人働きすぎてるからね。なので今日、音楽特集をここぞとばかりにさせていただきます。例のマッスーさんからリクエスト曲いただいてたやつ、4曲。ぜひ皆様に聞いていただきたいです。で、こちらがメッセージも一緒についてましたので、改めてご紹介させていただきます。大輔様、マリコ様、ご機嫌うるばしゅー。多分ボツになるだろう。いや、今使うよ。壊れかけのレディオへのリクエストです。30分分けの番組に無謀にも4曲のリクエストです。壊れかけのレディオは歌の内容を重視してほぼフルコーラスでかかります。そうです。なので今日こちらの4曲しっかりかけさせていただきます。皆様じっくりと聞き比べてみてください。皆さんとっても歌がうまい。

で聞き入ってしまいますよというふうにメッセージをいただいております。なのでミキ聖子の待ち伏せ、こちらは配信がないため今回は許してねということで石川ひとみで待ち伏せ

石川ひとみで待ち伏せ、荒井由美で待ち伏せ、上白石萌音で待ち伏せをお聞きいただきました。ここからは番組セレクト。宮本浩次で待ち伏せ、ジュジュで待ち伏せ、徳永秀明で待ち伏せ、3曲続けてお聞きください。

宮本浩次で待ち伏せ、ジュジュで待ち伏せ、徳永秀明で待ち伏せをお聞きいただきました。ということで重大発表があるんです。実は皆様から熱い熱いご要望がありましたので、第5週になる次回生放送をさせていただく予定でございます。で、残念ながら私は表舞台には立ちませんので、生放送ではあるんですけども、ダラズクリエイトボックスの1階の公開スタジオではなく、上の非公開ブースでさせていただきますので、ファンの方が来られても私には会えないのでご注意ください。でもファンレターやもうお品物はもう受け付けますよ。どんどんお待ちしております。なので生放送を初めてさせていただくんですけども、その時間に確実にあの場所にこの場所に来ないといけない、すごく重圧感、どうしよう、ウッディさんすごい緊張する、変なこと言えない、でも大ちゃんがおるけん大丈夫かなとは思ってるんですけど、初めての生放送をこの度させていただく予定でございますので、ぜひ皆様にメッセージなどをリアルタイムで送ってほしいのです。なので次回のテーマ、多分生放送、こちらトークテーマは新しいチャレンジとか、あと何でもいいです。こちら5月29日まででもいいし、生放送中にお送りください。お待ちしております。それではお送り先、メール798@darazfm.com、またはダラズ FM のホームページか、壊れかけのレディオの X やインスタ、お待ちしております。その他トークテーマのご提案やリクエスト曲も、番組の感想もお待ちしておりますので、ぜひ送ってください。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
1: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
0: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
1: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。

0: ヤラズ FM を会場から公開生放送
1: サンデースペシャル in ミルクの里
0: 大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
1: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
2: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
3: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
4: ダラズ FM なら
5: 鳥取プリフェクチャープレゼンツ、鳥取プリフェクチャープレゼンツ、
6: タスクフォースと語る未来創造ラジオ。
7: さあ始まりました、タスクフォースと語る未来創造ラジオ。この番組は鳥取県庁の若手職員のみで構成する組織、鳥取未来創造タスクフォースの皆さんとともに、鳥取の未来を担う次世代の若者の方々にゲストとしてご登場いただきまして、鳥取の未来について様々な角度から語り、鳥取の未来にコミットしていく、そんな番組となっております。
8: はい、
7: そしてこの番組は FM 鳥取をキーステーションに、米子市のダラズ FM さんと2局ネットでお送りしております。
8: はい、
7: ということで FM 鳥取の山下弥生です。
8: アンドロジャーでございます。
7: はい、今日もよろしくお願いします。
8: はい、お願いいたします。
7: そして鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースからは栗木正秀さん。
9: はい、よろしくお願いします。
7: お願いします。そして小谷大輔さん。
10: はい、よろしくお願いします。
8: はい、お願いします。
7: というお二人でお届けしてまいりたいと思いますが、
8: はいはい、
7: さあ今日のフリートークは、
8: はい、
7: 海外に行ったことありますか。
8: あ、なるほど。
7: うん、
8: これまだ、
7: うん、まあ、振りなんです
8: ね。この後の振りになっておりますけども、
7: どうですかね、
8: お二人ですか、
7: ね、
9: うん、あ、じゃあ僕からよろしいですか。クリキはですね、海外には何度か行ったことありまして、
8: はいはい、
9: アメリカ、ロサンゼルス、ニューヨークであったりとか、うん、あとヨーロッパの、ドイツとか、うん、あとはオーストリアとか、うん、いろいろ行ったことあるんですが、
8: ね、
9: 一番好きなのは、うん、韓国。韓国大好きで、今まで4回ぐらい行ってまして、
8: 行ってますね、
9: はい、うん、学校の修学旅行とかですね、あとは、今年の2月にも、ちょっとお友達と韓国に行く機会があって、本当に楽しかったです。
8: うん、場所どちらあたりですか。
9: もう4回ともソウル。
8: あ、なるほど、
9: はい、
7: どういう感じで楽しまれたんですか。
9: 僕はお酒大好きなので、もうずっと朝から晩までずっとマッコリとソジュ、焼酎を飲んで、もうワイワイどんちゃん騒ぎしてました。
8: なるほど。でも近いからいいっすよね。
9: 行きやすいんですよ ね、
8: はい、すぐですから。
9: すぐなんですよ。
7: いや、行きたいんですよ
8: ね、はいはい、
7: そして、そして小谷さん。
10: はい、僕実は行ったことあるどころか、
8: どころか
10: 住んでいたことがあるんですけど、それも韓国なんですけども。
8: 住んでたんすか。
10: 実は
7: どのぐらい住んでたんですか。
10: 僕中1と中2の2年間、韓国で過ごしてまして、
8: それはどうしてお父さんの関係。
10: 親のお仕事で韓国に家族で行ってたんですけど、
7: で学校にも通ってたんですか。
10: その時はソウル日本人学校に通ってました。
8: どうでしたか、実際このソウルの暮らしというのは。
10: そうですね、まあ、やっぱ鳥取県と比べて都会なので、なんというか都会の雰囲気を味わえて、子供ながらに地下鉄でいろんなところ行ったり。
8: そうっすよね、鳥取は地下鉄大事ですからね。確かに
10: 友達と地下鉄乗っていろいろ遊び行ったり、なんか都会ライフを満喫してたなみたいな。
7: それ言葉も韓国語も
8: 学びつつみたいな。
10: そうですね、ソウル日本人学校の授業の中で韓国語の授業もあったりするので、そういったところで勉強しながら、で生活でもちょっと、使ったりしながら、
8: はい、
7: 今も行ったら
10: 今はちょっとも
7: うだいぶ薄れてきてる。
8: なんとなくは喋れるでしょ。
10: なんとなく
8: 言ってることとかも
10: ですね、なんとなく、本当になんとなく
7: です。でも結構日本語と
11: なんか同じ、
10: う
11: ん、
10: あの、う
11: ん、ものと約束とかね、うん、なんか一緒ですよね、
10: 漢字の読みが一緒だったりね、
8: 近いだけあってね。

0: 文化の影響を受けてるんでしょうね、うん、はいはい
1: というのがね、
0: はい、これも
1: 振りなんですよ、ね、
0: 完全に振りです
1: 、はい、そしてじゃあもう今日のね、はい、ゲストをご紹介いただけますでしょうか、
0: はい、お願いします。
2: もちろん今日はですね韓国にまつわるゲストをお呼びしております、
0: はい、
2: で鳥取県と韓国の関温道がですね、はい、実は友好提携を結んでおりまして、
0: う
2: ん、
0: はいはい、
2: で職員の相互派遣等の交流事業を展開しているんですね、
0: う
2: ん、
0: なるほど。
2: で今回のゲストはですね、はい、その職員相互派遣で、
1: はい、
2: 鳥取県に来県をされております、
0: はい、
2: 関温特別自治堂のイ・ヨンジュさんにお越しいただきました。
0: はい、はい、イさんどうも
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: でもなんかね、
1: 日本語も
0: 資料によるとめちゃめちゃ日本語得意って書いてある、ね、
1: ちょっと普通に喋りますけど今日もちょっと私全然ちょっとね韓国語がなんで、
0: うん、
1: じゃあまず
0: これ日本語はいつぐらいから覚え始めたんですか、
3: う
0: ん、
3: そうですね、私昔からゲームとかアニメとか好きだったので、
0: はい、
3: 子供の時から触れ始めて、
0: うん、
3: なんか高校の時から勉強し始めました、
0: はい、あで触れ始めたらもっともっと幼い時だけれども、
3: う
0: ん、
3: そうです、
0: はい、アニメとかゲームとかやっぱりどっと入っているわけですよね、
3: はいはい、
0: でもやっぱりちょっとあもっと勉強したいなと思い始めたのが高校生ぐらいの時。
3: そうです。
0: どうですか、うん、日本語を覚える難しかったですか、簡単でしたか、どっちです
3: か。なんか、うん、昔から聞いたことがあったので、
0: うん、
3: なんか話すことは自然にできたんですけど、うん、漢字を覚えるのが本当に大変で、高校3年間ちょっと漢字を覚えてました。
0: ちょっと謎ワードですね、漢字はね、
4: 謎ワード、
0: はい、どういう意味記載でこうなったのみたいな、ね、字もありますけれども、
4: そう
0: そう、でもなんか日本語能力検定で最高レベルの、うん、なんかN1?、うんを習得されてると、
3: はい
0: うん、これはいわゆるの英語で言ったら英検みたいなやつですね、言うたら。
3: そうです
0: ね、これは韓国でやってるやつですか、
3: はい、韓国で試験が行われて、うん、世界中で日本から試験が行われるとしてます、
0: はい、そうなんです。あこういう検定があるんですね、はい、世界中で行われてる、はいはい
1: は
0: い、
1: でも私この検定取れる自信がないです
0: そうなのよ
4: 日本人だが
0: そうなのよ多分イさんの方がめちゃくちゃ日本語の語彙数とか多いんやと思うよ適切ななんかの
1: もうだいぶ簡略されてるじゃない
0: ですか、尊敬語とか言えへんだろ
1: な言われた
2: N1 って結構難しいんですよね。
3: そうです、新聞とか論説とかを読んで理解するかどうかを、
0: は
1: いはい、もう読むもう難しくなってきた
0: そうか、うん、で学んで、で結構その日本にやっぱり興味をさらに持ち始めた、
3: はい、
0: で留学もされたんですか。
3: はい、それで大学に入ってから、うん、東京にも留学に行ったことがありました、
0: うん、はい、
1: どのぐらいいらっしゃったんですか、留学は。
3: 半年ぐらいで、その時は東京に住んでいました、
0: う
3: ん
0: う
3: ん、
0: はい、これはもう語学でということですか。
3: はい、はい、はい、
0: う
3: ん、
1: でそれでじゃあ戻られた感じですか、
3: はい、
1: 半年後、
3: うん、また韓国の大学に帰って卒業して職場を得てから、
0: うんうん、
3: 今こうやって仕事としてまた日本に来ることができました、う
0: ん
3: う
0: ん
3: う
0: ん
3: う
0: ん、なるほど。
1: 関温特別自治道、
3: はい、
1: はいはい、これ、ま、要は県庁みたいな。
4: そうですね、
0: うん、なるほど。関温道は韓国のどのあたりにあるんですか、はい、場所的に
3: ソウルの東側にあります、うんうん、
0: ちょっとだからほんちょっとですね、はい、そんな遠くない東側ですよね、うん、
3: ソウルから電車で1時間ぐらいで、
0: あ、すぐですね、
1: ちょうどいい感じの、
4: う
1: ん、
0: キャラクター的には市民性とか県民性というかはどんな感じ、うん、違います。ソウルの皆さんと例えばちょっと離れてるとなんかみたいな、うん、
3: ソウルとはちょっと違いますね。
0: 違うだからね、うん、大阪と京都でも違う感じがするし、東京と千葉でも違ったりとかするんですけど、
1: 関温道にいて、うん、ソウルに出るときちょっと街に出るみたいな
3: 感じ
1: なんですか。
3: うん、
1: 1時間だったら、
0: はい、イメージどんなキャラクターの人多いですか、
1: キャラクター
0: そうそう、うん、
3: まあ東京と鳥取ぐらいの差があると
0: 私は個人
3: 的に思ってます、ね、はい、
0: そうなります。
1: えでもその、まあ、ソウルも近、まあ、1時間で近いじゃないですか、そのイーさん的には都会が好きなんですか、はい、そのいわゆる田舎が好きなんですか。
3: 田舎ですかね、私大学の時は本当に都会の都会で住んでたので、
0: はい、
3: 人いっぱいいるで疲れたっていうか、それで仕事はまた故郷の関温道に帰って職場を置いたんです、
0: はいはいはい、
1: じゃあ田舎が好きということは、まあ、鳥取はね、はい、もうかなりローカルな感じですけど、はい、いかがですか。
3: 大好きです。
1: 大好きです
4: よかった。
1: 今どのぐらい鳥取に来てどのぐらいなんですか。
3: 今10ヶ月ぐらい過ぎました、去年の7月末に来て、
0: はい
3: はいはい、

0: まあ夏を、迎えると1年いくよっていう感じですと、
1: はいはいはい、じゃあね、10ヶ月でちょっといろんな体験もされたと思いますけど、うんうん、何かこう何でしょう、カルチャーショックとかってありましたか、うんうん、はい
2: はい、ありました。
0: あった、
2: うん、そう、私大学生の時から旅行で何回か日本に来て、うん、ちょっと日本の文化は慣れてると自信があったんですけど、こうやって1年通して四季の変化を感じたのも初めてで、うん、それと日本のマンションに実際に住むことも初めてで、暖房の違いが、
1: あ、
2: 冬に
1: 床暖房とかが、はいはい、ね、韓国は
2: 一般的に床暖房で、うん、日本はエアコンで暖房するじゃないですか、うん、で床暖房のない部屋がどのくらい寒くなれるか
0: ああ、そう、やっぱり寒いですか、
2: 寒いですね、
0: 寒いですよね。そうで、あの下からボーンとこう、あの、はい、柔らかく温めてくれるのと、とにかく帰ったら寒っと言いながらエアコンピッてするのは全然別物ですよね。
1: 結構、うん、SNS で、はいはい、韓国の方のなんか暮らしっていうか、うん、料理しているやつとか割とフォローして見てるんですけど、家事とかしてたりして、はいはい、結構なんか合理的というか、すごいシステマチックな感じなんですよね、はい、あの使いやすい感じ、うん、日本とはまたちょっと違うなと思いながら、
2: うん、そうですね、うん、なんか、
3: うん、キッチンとかは、うん、韓国と日本で違いはあるんですか？
2: そんなに違いはないと思いますね。
3: なるほどなるほど。
1: 洗剤とかが違った、紙みたいなのピッて入れる
2: 感じ。ああ、ありますね、あります、ね、あります。
0: そう、紙、
1: なんか多分洗剤が染み込んでる紙みたいなのがあって、はいはい、まあ、日本は液体が多いじゃないですか、うんうん、そうですね、ね、うん、なんかあのピロって開けてポイって入れるみたいな、
0: うん、手が汚れないみたいな、うん、めちゃめちゃしないみたいな、
2: 洗剤、うん、の量をかかるのも簡単ですし、
1: うん、そう、でそのランドリーのところが結構広くって、うん、なんかもう全部いろんなものがしまえるようになってたりとか、うん、結構システマチックな、
0: そういうところ、ね、
1: 使いやすい感じ、
0: ちょっと羨ましいなって思う、
1: いや、なんかすごいようできてるなとか思いながらしかも窓が大きかったりとか、
3: はい、そうそう、なるほど。
0: うん、気候的にはでも どうですか、こっちが寒い、どでもやっぱ
1: 韓国
0: も寒いんですよね。
2: 韓国の方が寒いです、
0: ね、寒いですね、緯度としては高いから。
1: 何度ぐらいまでになるんですか、冬は。
2: 冬は、はい、私が住んでたところは真冬にはマイナス15度ぐらい。
0: あ、まあまあ、ました、北海道クラスですね、
4: うんうん、だってあの韓国ってあのハンガンっていう大きな川、うん、ソウルに流れてるんですが、うんうん、凍りますからね。
3: ハンガン、川が、あんなでかい川が、はい、
4: 凍るんですよ。
1: スケートとかする感じ。
4: さすがにそれは無理ですか、
0: ちょっとハマるハマる氷溶けてハマる
1: そこまでいかんか、
0: いかない、いかない。でもやっぱそれは寒いっていうことですね、なるほど。で夏はどれぐらいですか。
2: 夏は鳥取の方が暑かったです。
0: 極端なんですね。でもなんなるほど、
1: ね、まあ、今日も暑いですけどね。
0: そうか、
1: え、食べ物とかどうですか、うん、
2: 食べ物ですね。私日本の食べ物が好きで、特に刺身が好きなんです、で鳥取は、うん、その海が近いから、食材が新鮮で、本当に美味しい刺身をたくさん食べました。
1: 食材はやっぱ違いますか。一緒、そんなに
2: ほぼ一緒だと思います、
0: うん、お魚も一緒だけども、うん、やっぱ刺身はいいなと、鳥取エリアの、
1: お刺身ね、
0: 刺身いいな
1: って、まあ、上がってすぐですからね。
0: そうそうそう、
3: モサエビとか食べました。モサエビとか、
2: あ、食べました。
3: あ、美味しいですよね。
2: 美味しかったです、
1: まあ、ね、鳥取で初めて食べたみたいなものありますか。
2: 初めて、鳥取和牛が、うん、韓国の牛と違って、
0: う
2: ん、
0: 違う、
2: 本当に美味しいなと思って。
0: 韓国のあのね、あの
1: また焼肉文化もね、
0: 美味しいじゃないですか、
3: みたいなね。
1: そうだ、だから韓国の焼肉と日本の焼肉って違いますよね。なんか
2: 少し違います ね、うん、韓国、まあ肉の種類によって違いますけど、サムギョプサルが一番多くて、
0: う
2: ん、
0: そうですよね、うん、であの食べ方は僕好きですよ、すごく。油ギャーと落としていく食べ方ですから、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、そうそうそう、
0: そうそうそう、さっぱりしてる、うんうん、豚も美味しいみたいな感じですけどね、うん、そっか。とあの場所的なところ、なんかここが良かったなんてところありました、
2: ね、そうですね、鳥取に来てからいろんなところをめくったので、うん、本当に好きなところをいっぱいあるんですけど、はい、その中で一つを選ぶとしたら、うん、花回廊が好きです。
0: あ、なるほど、
3: いいですね。
1: お花、
2: お花、私、うん、お花が好きなので、うん、鳥取に住んでいる間、韓国から友達とか家族とか何回か呼んでたんですけど、うん、はいはい、その中に必ず花回廊を入れて一緒に行ったりしました。
0: あまりああいうところはないんですか、逆に

0: 日本、うん、花回廊よりはちょっと小さいっていうか、うん、
1: 規模的なもので、はいはい、かなり大規模だからってことですね、はいはいはい、すごいなっていうところはあったと、はい、なるほどね、いろいろありますね、
2: うん、でまあ、10ヶ月いらっしゃって、
1: はいはい、
2: でその鳥取ではなんかこう研修とかそういうのがあるわけですか、はいはい、どういうふうにされてる、まあ、過ごされているんですか、うん、
0: 私が観音堂の道庁で働いている間に、うん、はい、なんか仕事をしていた分野を選んで、
1: はい、
0: 鳥取県庁でもこう、うん、似ている分野の仕事をしている部署に1ヶ月ずつ行って、うんうんうん、はいはい、そこの出張とか一緒に行って回る感じにしています、
1: うんうん、なるほど。ちなみにどういう分野が、はい、回っていらっしゃるところなんですか。
0: でここに来る前には、はい、高齢者支援分野に行ったり、
2: はい、
0: 企業と産業を支援する分野に行ったり、
1: はい、
0: 人口と人口関連の仕事もしてました、ね、
1: なるほど、はいはい、人口関連はやっぱ韓国でも結構問題だったりするんですよね。
0: 問題ですね。
1: 大問題なんですよね。
0: 少子高齢化っていう
1: ことが同じなんですね、悩みとしてはね、
0: はいはい、
1: そうで、だからほぼほぼ同じように進んでいってるんですよね、
2: はいはい、この若者感はどうですか、鳥取と、まあ、ちょっと多分東京とも他も違うと思うんですけど、鳥取の若者と若者って言い方もあれですけど、うん、と韓国の若者ってなんか、
0: はい、
2: どんな感じですか、比べてみて。
0: 鳥取に来てから会った若い人たちで私が感じたことは、うんうん、優しいです。
1: 優しい、嬉しい、
0: うん、人が優しいです。
2: 優しい、
1: 優しい、うん、
2: 私って岡山から来ても優しいと思って
1: るね。そう、やっぱそのエリアごとにキャラクターがあるので、そうそうそう、鳥取の方々は本当に優しいな、
0: う
1: ん、僕20年前に来たんですけど、
0: う
1: ん、もう全然違うなと思って、うん、で僕はの関西の方なんで、はい、こうどっちかというとズケズケズケとこうあの土足で入っていく、まあ、その心地よさもあるんですけど、
3: はいはい、
1: とはいえ入り込まないでそこまでっていうところで来ますから、
2: うん、確かにね。なんかね、ちゃんとこう、うん、見守ってくれてる感というか、
1: 心地よく
2: タイミングを合わせてくれるみたいな感じあるかなと思いますけど、あ、まあ、そういった意味では県庁の若手の職員でもあるお二人、タスクフォースの二人ですけど、
1: はいは
2: い、お二人もお優しいですからね。
3: ありがとうございます。
2: そんな優しいお二人からこう、うん、質問などありますでしょうか。
3: あの今関門道から鳥取県庁に来ていただいて、まあ、様々な研修を受けられている中で、まあ、今まで経験された、まあ、いろんな学びがあったと思うんですけど、まあ、この7月に関門道に戻ってしまうということで、鳥取で学んだことを関門道にどう持ち帰ってどうやって生かしていこうとか、そういったお考えってありますか。
0: ありますね、
1: はい、
0: で私がこの1年間一番重要に学んだのが交流です、
2: はい、
0: で関門道と鳥取が交流できる道をもっとたくさん作りたいと思ってます。さまざまな経路を作って人々がもっと安く来やすく通えるように、なんか最終的には関門道の空港と鳥取の空港をつなぐ空の道を作るのが目標です。
1: 行きたい、
3: 行きたいな。
0: で関門道にも来てください。
2: 行きたい、行こう
1: 行こう。
3: 今関門道に行こうと思ったらどういうルートがあるんですか、はい、鳥取県からだったら
0: ですね、まずは飛行機を使うとしたら米子空港からインチョン空港に行って、うんうんうん、インチョンからバスや電車で関門道に行く道が一つ、それと船の道といって、うん、
1: はい、
0: 境港から関門道のトンヘというところに通ってる貨客船があるんです、
2: うん、
0: スタンドリーム号という、はい、その2つの道があります。
2: あ、そっちもいいな。
1: 船は何時間ぐらいですか。ちなみに
0: そうですね、多分午後6時に出発して、その次の朝9時ぐらいに着く、
1: は
0: い、
1: なるほど。
2: じゃあ一気に
1: 寝てる間に着くパターンだ、
3: はいはい、
1: ちょっといい感じで飲んで着いたら、はい、まだ舐めるぞみたいな、
0: はいはいはい、
2: これ昨年はね、
1: はいはい、
2: タスクフォースのね、うんうん、イン万博ありましたけど、
1: はいはいはい、
2: ちょっとカンウォンドとか
1: インカンウォンド
2: ですね。
3: 最高ですね。
4: 国際交流ですね。
2: ね
4: え、そうそう、
1: っていうパターンもあってもいいかもしれない ね。確かに
2: 今ふとね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: 言ってみるだけ言ってみようって思いましたけど、
4: 考えてなかったけど、
3: ちょっと前向きに検討いたします
2: ね。
4: 面白いアイデア。
1: 僕らも確かに、
2: うん、で出ていただいてるし、
1: はいはいはい、
2: なんかね、
1: も
2: その、
1: うん、様子も
2: お互いに30年後語り合うみたいな。
3: なるほど、
4: いいですね、
2: うん、
3: 最高だ、
2: うんうんうん、
1: ぜひ、ちょっと
3: 行きましょう、
1: 我々から交流しに行かない
2: と。そうそう、まずはね、
1: そうそう、行きたい行きたい言ってなあかんねん、もう行かなあかんねん。
2: 兄さんもいらっしゃるしね、
1: ほんとや、
0: はいはい、
1: ちゃんと案内もしていただけるしね、
2: ぜひぜひ。
3: カンウォンドはチーズタッカルビが有名らしい
2: です。わー、一回食べないと。
3: はい、
1: 絶対美味しいですね。
2: 絶対美味しいわ。をつつきながら語るみたいな、はい、
3: そう、うわ
1: いいな、
2: いいかも、
1: いいですね、ほろ酔いで
2: チャミスル飲んで、チャミスル飲んで、
1: いや、行ってみたいね、
2: うん、というね、はい、そんなことありますけど、では、
1: はい、あのコーナーに行ってみましょうか、うん、拍手の準備をよろしくお願いいたします、はい、未来シナリオのコーナ
2: ー。はい、このコーナーでは30年後の鳥取を県民メンバーが描いた未来シナリオの中から一つをピックアップしてトークしていこう時間となっております。では今回のシナリオを教えてください。
1: はい、
3: はい、今回のシナリオは遠隔地で匂いや手触り感が共有できるようになり、鳥取県の観光資源を県外や海外でリアルに体感することで鳥取県への来訪のきっかけとなるです。はいはいはいはい、
2: 例えば、う
3: ん、このシナリオなんですが、うん、まあ、言った通りなんですけれども、うん、今後まあ VR 技術とかどんどん進歩していくと、はいはい、例えば鳥取を体感できるイベント、あのバーチャル大山登山とか、シャンシャン踊り祭りの 体験型パブリックビューイングとか、
1: はいはいはい、
3: その場に行かなくても、うん、もう匂いとか空気感とか味とかが分かるような技術が、できていくんじゃないかと、うん、
1: なるほど。
3: でこのシナリオを選んだ理由としてはですね、うん、今その職員総合派遣という形でカンウォンドから、43に来ていただいてるんですけれども、うん、はい、VR の技術が発展していけば、うん、もしかして鳥取県とカンウォンドでわざわざ職員が移動しなくても今と同じような研修ってできるのか、うん、それとも VR 技術が発展しても続けるのか、うん、っていうところをちょっとご考えを43に聞いてみたくてですね、
2: なるほど、
3: いかがでしょうかね。
2: はい、
0: そうですね、うん、私はこういう VR 技術があったとしても、はい、交流は続くと思います。
1: なるほど、
0: うん、なぜならば、うん、VR などの技術があったとしても人と人の間の交流っていうことはさすがに直接対面で話し合うことから始まると思うので、うん、VR 技術はお互いの地域に興味を持つきっかけ、交流のための手段になって、うん、深い交流の始まりは出会うことからだと思います、う
1: ん、なるほどね、うん、やっぱ直接この面と面と、はい、面と面を合わせてこう話をする、はい、美味しいもの食べながら、はい、しかも何度も何度も交流することによってより絆がねこうは深くなっていくというか、はいはい
0: は
1: い、
0: うん、そうです、
2: うん、確かにきっかけでまずまあちょっとねリアルじゃなくあったとして、うん、やっぱりその後にリアルに会うっていう、はい、でもそのリアルで会った後もまたこう交流ができるっていうふうに考えると、なんかすごくこう交流が深まっていく、うん、っていうことになるのか、
1: うん、その第一歩にこういうあの技術があってもいいんじゃないかっていうことですよね、うん、なるほどね。
3: 派遣に行く前に鳥取で一回カンウォンドの街並みを見といてから、
1: う
3: ん、予習をしていくとか、
1: うん、そう僕ね、そうですよ、あのね、あの旅行へ行く、特に海外旅行行く前不安じゃないですか、うん、そうすると YouTube をもうたらふく見るんですよ。
3: わかります、わかります。
1: で予習するんですよ、はいはいはいはい、であここがあそこねとか、はいはいはいはい、こういう行き方するのねっていう予習めちゃくちゃするんですよ。
3: わかります。
1: で、あ、でもちろんでその通りならないんですけど、
2: 実はどこ、
1: ね、これどこやったかいなってなるんですけど、その予習をこの VR 技術を使って、うん、であこういうとこねってこのもっとさらにリアルを持ってこう自分体験して、うんうんうん、そして本当に自分の体をリアルに持っていく、はいはい、でその人に会いに行く、で初めてこういつもやったら Zoom とかで会議してるけども、あ本当はこういう感じなんですね、雰囲気っていうのをこうリアルに感じていただく、声の音もマイク通すとちょっと違うけども、やっぱりね骨伝導で聞こえてる声ってのは違うんだなみたいなね、
3: そうですね、
1: そういうのも体感していくっていう、その生の体験ってやっぱ重要だということですよね。
3: そうですね、通りですね。
2: でもこう本当に何でしょう、チーズダッカルビの回とか、
3: はいはい
2: はい、なんか
1: 月一チーズダ
2: ッカルビでつながっといて、
1: うん、今行けるから ね、その気になったら、
2: うん、やっぱ生でみんなで囲って食べたいよねってなる気がしますけどね。
1: いやぶっちゃけ東京今あのホテル代高いから、
3: 高いですね、
1: それ考えたら一回もう本当に韓国飛んだ方が、でカンウォンドで多分飲んだ方が安いと思う、
2: はいはい、鳥取で流行るかも、
1: 本場のものを食べれる、
2: 流行るかも、
3: そうですね、
2: カンウォンド、カンウォンドで飲むみたいな
4: より気軽に、
2: より、ね、
1: でソウルは本当都会だしね、
3: はいはいはい、はい、
1: うん、であの今までない体験、文化 の、 なんていう貴重な体験なんかもできるから、うん、それとあのコスパ高いかもしれない

0: ヨダオから飛ぶパターン。確かにね、うん、ちょっと今改めて思いました
1: ね。いやなんか楽しみになってきましたね。
2: 夢が広がりますね、
0: はいはいはいはい、はい、でこういかがでしょう、今後この30年後鳥取というのを、まあ、あの、はい、今実際にさんがこう来られて、うん、30年後どうだったらいいだろうななんていうふうに、そして観音との この関係性というか、まあ、どうあってほしいなっていうのはありますか。
3: ありますね、はい、このちょうど鳥取と観音堂の交流も今30年若干超えた時点ではないですか、はいはい、うん、でその間いろんな人たちが交流を続いていって、うん、今は韓国と日本で代表的な地方交流の事例として選ばれてるんですけれど、はい、うん、30年後にはお互い の, このこういう技術を通じてもっとお互いを近くして、うん、昔から交流を続いていた人たちが互いの地域にいい思い出と興味を持って深い交流を維持する関係になったら幸いなと思ってます。
0: ちょそのネクスト30年っていうのをね、さら、はいはい、に深めていくっていう絆を ね、うん、
1: 年齢も、まあね、上がっていってオセになっていくわけですから、はいはい、なんかオセはオセでオセの会みたいなのが、ね、
0: そうね、
1: あってね、
0: そうそう、はいはい、そう、年齢に合わせてっていうのもありますから、そうそう、うんうん、年齢に合わせた韓国の楽しみ方みたいなのもあるかもしれないし、うん、鳥取の楽しみ方っていうのもあるかもしれないし、なるほどね、どうですか、また帰られると思うんですけど、たまにはやっぱり鳥取に来たいと思います。
3: そうですね、うん、なんか鳥取で会った人たちにまた会いたいと思ってまた来ようとしてます、
4: うん、ありがとうございます。
2: またぜひ会いたい。
1: 7月まで7月まで
3: 7月までなんですけど、帰るのは6月末なので、
1: あ、じゃあもうあと1ヶ月
0: ぐらい。ちょっと寂しくなりますね、そういう意味で言うと。
3: そう
0: です
3: ね、
0: ね、
1: すぐ追っかけたいですね、
0: うん、行こうとしてます勝手に行く、我々勝手に行ってもいいと思うけど ね、
3: 連絡ください。
1: せっかくできたご縁ですから。
0: そうだよね、うん、了解でございます。お二人がどうですか、何かこう、うん、はい、今お伝えしておくとあります、
4: うん、やっぱこうやって、まあ、その鳥取県庁で職場にいて、うん、まあ、交流員さんとして来ていただいてるんですけれども、やっぱり外国の方と関わりを持つっていうのは本当に貴重な経験ですし、うん、はい、やっぱ自分が韓国に行った時にでもやっぱり頼りにさせていただきたいなと思っているので、うん、本当に貴重な経験をいただいてありがとうございますと、うん、今思っています。
0: はい、うん、
1: 小谷さんいかがですか。
2: はい、そうですね、僕もその、まあ、やっぱこうやっていろんな韓国のお話で、うん、韓国人の感じるに鳥取県の、イメージとかいろんなお話を聞かせてもらって、やっぱ新しい視点から見るとやっぱいろいろ違うものがまた見えてくるなっていうところで非常に面白いなって思いましたし、うん、なんかそういういろんな視点を我々もどんどん、いろんな形で取り入れていきたいなって改めて思ったところです。
0: なるほど、
1: 交流の機会ってね、はい、ないとこう交わらないです。
4: いや、そうですね。
1: 交わったところから生まれることって絶対ありますからね。これからも続いて、もう30年後も、
0: はいはい、ネクスト30年も、
1: はい、続いていっていただきたいなと思います、
0: はい、
1: そしてタスクフォースさんからのお知らせもありますね。
4: はい、はい、はい、タスクフォースの公式 XQ ツイッターですね、およびインスタグラムにて、ラジオの感想や次回ゲストへの質問などを受け付けています。コメントしていただく際はハッシュタグタスラジ、カタカナ4文字でタスラジをつけてコメントをお願いします。コメントいただいたら次回のラジオで紹介されるかもしれません、うん、リスナーの皆さんのお声をお待ちしております。そして、43からもお知らせが1点ございます。
0: はい、はい、お願いします。
3: あ、はい、今回のラジオを通じて韓国の観音特別自治堂について初めて聞いた方もあるかと思います、
0: はい、
3: で今私が鳥取に住んでいる方を対象にして認識調査のアンケートを実施しております、
0: う
3: ん、
0: そうですね、
3: でそれがタスクフォースの SN などに上がっているので、はいはい、ぜひご協力お願いします。
0: はい、観音堂のいろいろなことのアンケートがあるということ ですね、
4: はいはい、アンケート調査、タスクフォースのインスタグラムのですね、ストーリーの方に、アンケート回答フォームのリンクを貼り付けておきますので、ぜひご協力の方よろしくお願いいたします。
0: はい、了解です。じゃあ書きましょう、我々も、
1: ね、行ったことある方もない方もね、
0: はい、
1: ぜひねアンケートにご協力をお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということでお時間でございます。
1: はい、ということでタスクフォースと語る未来創造ラジオ、今日の担当は鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースから栗木正秀さん、小谷大輔さん、そしてゲストは観音特別自治堂のイ・ヨンジュさんにお越しいただきましてお話をお伺いいたしました。今日はどうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。

0: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は真水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛、米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
2: 5時です。
3: Most music and most communication. 79.8 Daraz FM.
4: キンダラデラックス、
5: 和田だよ、ネオ。
0: こんにちは。お元気でしょうか。5月22日金曜日の5時がやってまいりました。和田敏子です。今日の夜名護市はなんかね、まるで梅雨始まったっていうぐらい、冷たい雨の、そして冷たい空気のお天気になっております。皆さんこんな急激にお天気が変わりましたけれども、体調の変化大丈夫ですか。お風邪などね、ひかれないように気をつけてください。で、今日も生放送始めてまいりたいと思います。たくさんのご参加お待ちしています。今日のサブ MC は
6: セボン吉田です。よろしくお願いします。
0: 今日は、はい、半袖は無茶じゃないと思ったんですよ、
6: はい、
0: 大丈夫ですか。
6: え、これ七分袖なんで完全な半袖ではないんで大丈夫です。
0: なるほどなるほど、ね、間を取って、
6: そう、あこの4部が大きいんですよ。あ、めちゃくちゃ大きい。
0: 確かにね、はい、見た目も大きいですよね。それ
6: どういうことですか。
0: なんか今日張り切って半袖着てると、はい、心配になっちゃう。
6: でも今日、うん、本当にハーフパンツで来ようか悩んだぐらい
0: 悩む今日のお天気で。
6: いやもうね、夏先取りしまくるんでいつも。
0: あ、なるほどね、
6: はい、
0: 今日もしかして B さん。
6: 今日はいや B さんではちゃんと靴下も履いてる
0: 、ま、B さんだとね、うん、もう長靴と同じで濡れてもいいやっていう気にもなりますけれどもね。
6: そうそうそうそ
0: う、
6: うん、ちょっとさすがに今日はやめときました
0: ね、
6: う
0: ん、ちょっとフライングで衣替えとかしちゃった人は、はい、またちょっと重ね着、
6: うん、
0: ね、カーディガンとか出してなんて大変だったかもしれないですね。
6: うん、朝から寒かったですもんね。
0: 寒かったですもんね。うん、ということでよろしくお願いします、
6: はい、よろしくお願いします
0: そして
7: はい、私も七分袖のメグでございます。
0: メグちゃんは今日ね、スーパービーバーを背中に背負ってきましたけど、
7: 今日ね、今日からスーパービーバーのライブ&なんかその映画が始まったので行ってきましたので、そのまま本当そのまま見てから来たので、はいはい、T シャツ着てます
0: ね。映画でもちゃんとユニフォームを考えていくって偉いですよね、うんうん、
6: いやでも面白いですよね、その方がね。
7: え、当たり前なんじゃないですか。
0: 当たり前なの
7: そうですよ、そういう時しかやっぱり
6: でもね、ハリーポッターの時とかみんなハリーポッターの
7: 格好してたりね。そうそうそう、そういうこと、そういうこと、
0: 杖とか持ってい
6: くの。そうそうそう、その格好スプレーして、
7: ポケモンの映画見る時はポケモンの T シャツとか。
0: そうそうそう、穴雪の時もそうでしたもんね、みんななりきってね。
7: そういうことです、そういうことです。
0: そういうことですか、はい、だそうですはい、ということで今日も皆さんのご参加をお待ちしながら6時45分まで楽しくお届けしてまいりたいと思います。サカナクション夜の踊り子。

0: ということで、今超話題の夜の踊り子、
1: はい、
0: お届けいたしました、
1: はい、
0: ご存知？
1: ご存知ないです。
0: 出たマジか、
1: はい、
0: じゃあまずは、うん、皆さんの今週の出来事ぜひ私たちに教えてください。
1: メールの宛先は798@darazfm.com です。 LINE からもメッセージが送れますので、 LINE の場合はダラズ FM のホームページのトップにある友達追加をクリックしてください。メッセージお待ちしてます。
0: そうなんですね、この曲すごく今バズってるんですよ、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: そう、でもやっぱりまだご存知じゃない方も当然いらっしゃると思うんですが、はいですね、はい、ご存知の方はこれ、うん、あの反射的に振り付けが出てくるぐらい、うん、で何の振り付けかっていうと、うん、実はあのインドネシアの伝統的なボートレース、うん、パチュジャルールっていうのがあるんですけれど、はい、その選手に立って踊っている少年の映像にこの曲をかぶせた動画が、うん、拡散されて、あっという間に大ヒットで、サカナクションのこの楽曲がまあ大体

0: 今なってる、
1: うん、
0: その他サカナクションの曲が、まあ、オリコンランキングに今6曲入ってるみたいな現象
2: が
0: 起こっているんですよ、
1: う
0: ん、
1: はい、それなのに知らないっていう、
0: いやいいんです全然、はい、でも動画一回見てください、癖になるんです、うん、なぜかっていうとその船のレースなんですけど、うん、その少年が選手に乗っている船って、うん、別にぶっちぎりで速いわけでも一等賞にもなってないんです、うん、なんならすごい緩いんです、でも、うん、その少年の緩い動き振り付けみたいなのと、うん、この曲がすごくマッチしてて、すごく癖になるんですよ。
3: それ元は誰がやったんですか、
0: そこなの。だからこの曲を合わせた人が、
3: うん、センスがいいというか、
0: そうですよね、ファインプレーです
3: よね。普通に考えたらね、もうマッチしない、
0: マッチしないもん
3: ね、
1: たまたまマッチすると思って合わせたってことですよね。その映像がもともとあってってことですよね。
0: だからこれを編集した人がそのうちこう探し出されて、
1: ね、すごいセンスですよね。そんだけバズるって、
3: 何がどうバズるかわからないですね。
0: そうで、これみんな同じ振り付けでどんどんどんどん、ね、動画をアップしてますよね。
3: そう、なんかその振り付けは見たことあるんですけど、元がそうだとは知らなかった、
0: そうだから私今度の中海のレガッタでもこれあるんじゃないかと思って
1: あるかな、
0: ね、ぴったりだもんねそうなんですよね。ということで、レガッタに参加するチームの皆さん、もしこれ練習していたら、798@ ダラツ FM.com の方にね、進捗具合をね教えていただきたいと思います。さてさてさて、今、はい、もう空から轟音が聞こえると、うん、はい、思わず見上げたりしません？
3: 見上げます、うん、
0: あれ？
1: わかりますよ。
0: あ、それはわかります、
1: まあ、わかりますよ、もちろん、はい、航空祭ですよ ね、
0: そうです、24日美保基地での航空祭がいよいよ近づいてきて、はい、ブルーインパルスとかの旅行練習みたいなのもね、うん、だから運が良いと、うん、本当にあの連帯組んで揃って空飛んでるところが見られる状況になる、
3: ね、おとといだったかなんかね、はい、飛んでたみたいですよね、ブルーインパルス。
0: そうですよ ね、で今回は午前中に展示飛行が行われるということなんですが、やっぱり見たいですね。
1: 見たいですよね、めっちゃ見たい。
3: 見たいですけど、うん、なんか私、はい、それに関して、ま、久しぶりにブルーインパルスが飛ぶんですよね、
0: う
3: ん、
0: そうです、3年ぶりかな、
3: ですよね、うんうん、で私普通に X とか見てたら、はい、米子の航空祭行きたいんですけど車で行くにはどうしたらいいですかっていうの質問がすごいいろんな人が出してて、うん、それは無茶ですよみたいな朝から行ったら間に合いますかみたいな、そういうのをよく見ます。
1: あ、
3: だからそれぐらい全国の人が、
0: いやもちろんもちろん、本当に
3: 倍以上に今まで以上、
0: だって人によってはブルーインパルスの年間のスケジュールを抑えて追っかけしてる方とかもね、
3: られますね。
0: でも気持ちは分かります。だからパイロットの方とかもすごい人気者になっているし、いよいよということで、
1: ね、ちょっとかっこいい、
0: 雨マークが消えてよかった
1: ですよね。
3: ね
1: え、
0: 見ましょう、なんとか見ましょう、
1: なんとか
3: どうやって
0: 空見上げてたら
1: あ、でも空見上げてたらね、うん、見えますもんね、
0: 米子に住んでる限り、はい、
3: そうですね、飛んでましたもんね、
1: はい、
0: ちょっと私たちがこんなね、あの無駄話してる間にちょっとあの大切なメッセージを読みたいんですけど、
3: はいはい、
0: 大丈夫かな、あと残り時間でいけるかな、
3: そんなの話
0: いい、
3: どうぞ。
0: あの皆さんの不得意な恋バナをしますよ。
3: お、はい、
0: 皆さん晩なりまして
3: バンなりまして
0: お久しぶりです、三宮新快速です。
3: あ、
0: 先日以前から白バラのマグカップで協力してもらった話などでたびたびお話をしていた安来市出身のお兄さんと、うん、なんとお付き合いをすることになりました。
1: すごい、
3: 言っていいのここで
0: いいんじゃない、メールもらってるから彼は本当に優しくって誠実で真面目で、お付き合いすることになってものすごく嬉しいです。だからあの白バラマグカップ云々の時からちょっともうほの字だったのかもしれないですね、恋心がね、お互い初めての恋人でこれからまだまだ不安なこともありますが、末永くお付き合いをしていきたいです。長続きするコツはありますかって、なんとおかど違いなこの番組にどうする、
1: おかど違いって
0: あ、だけどとりあえずみんなあの
3: パートナーがね、
0: 日々平和に丸く収まっている人たちですから、
3: はい、共に
0: どうですか

0: まで来るとでもうちらの場合はもう妥協だったりなんかそういうのがあるんで
1: そうしてねあの全部巻き込むのはやめてもらっていいですか。
0: すいません、そうです、なんかその初々しい初々しい時の気持ちをね思い出して。
2: あ、そっちですか。初々
1: しいもんまだ
0: だから私たちが
1: 私たちが、あ、オタクがね、
0: そうそう、
1: えオタクがね、
0: オタクは初々しいのまだ
1: どうですかセボス、
2: うまくいくコツですか、はい、なんだろうな。でもね、単純にもう本当に思いやる、うん、ことじゃないですかね、うん、それ以外出てこない。
0: だけど思いやられる、思いやりがを持ちたいなと思うことは、うん、それだけこうフィーリングとかが合うとか、うん、なんか ありません？
1: でも多分だけど、うん、それってあの2回目3回目となってようやくなんというかあの体得できることじゃないですか。だから最初の、うん、最初のファーストラブですよこの方々。もう夢中じゃない。ファーストラブ
2: そうですよね、もう、うん、もう舞い上がって
1: そうそうそうそうそうそう。で、続婚になっちゃうところを、うんうん、多分この遠距離っていうのがこうまい具合にクールダウンしてくれるんじゃないかなと思って、うん、
0: あーなるほど、
1: ね、冷静に自分を客観視しながら、うん、っていうのがラッキーなんじゃないかと思う。どうですか文通したら。
2: いやでも最初の頃なんて、ってもう本当に突っ走ってで舞い上がって突っ走るだけみたいな感じだったから。
1: それはいいですよね。せっかくそれが醍醐味ですよね。多分
2: そう
1: 右も左もわからない。
0: そうね。そこでなんかこううっと思った時にどこまで許し合えるかっていうのもありません。
1: 最後はほらお互いを尊重するところまで。
0: そうそうそうそう。
1: 多分行くじゃないですか。
0: そこが許し合えるというか。
1: 最初からそれじゃ面白くないですもんね。
2: う
1: ん、
2: そう最初はもうね突っ走るぐらいの方が。
1: じゃあもう、はい、無謀に
2: 無謀に
1: 暴走していただいて、
2: だって一番楽しい時ですもん。
0: そうですよ、ね、羨ましい。
1: じゃあもうブルーインパルス声ぐらいの曲芸をね。
2: 曲芸は分かんないですけど
0: 最後にはこうハートの形をこう ね、
2: それはいいね、はい、
1: じゃあもうスピードに物を言わせてどうぞ末永くお幸せ。また何かあったらね。まあでも海賊さんですからこの人、
2: うんうん、
1: はい、
2: ぶっ飛ばしますよね。
1: ぶっ飛ばしていただいて、はい、また時々、
2: はい、
1: あのお二人の様子なんか
2: ね、はい
1: はい、知りたい、教えていただきたいと思います。どうぞお幸せに。
2: 幸せに。
3: The Rise FM。
4: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
5: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
6: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える各番通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
7: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみポリピ、ハラヨシオ、ウユ、チームマスコド、ケンナマファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
3: ダラズ FM 79.8。
8: セボン吉田のダラズシネマレストラン、
1: イエーイ。映画の解説はセボン吉田です。
8: ですかね、
2: ということで、このコーナーはセボンが、はい、まあ、皆さんに見てほしい映画を美味しく味付けしちゃうコーナーなんですけど、はい、今日は梅雨入り前ということで、
1: ジメジメしたやつ
2: じゃないですよそんな映画は持ってきませんいや、雨のシーンがちょっと印象的な映画をこう思い返してた時に一番最初に出てきたのが今日持ってきたアバウトタイムっていう、
1: もう、はい、名作
2: ですよね、
1: 中の名作。
2: そう、これね、思い描いた時に、うん、多分トシコさんは見てるなと思ったんですよ、うん、多分メグさんは見てないなと思った
0: の、もう見てない私
1: だって恋愛を語れないんだもん。
0: そうそうそうあんまり恋愛、恋愛もんですか。もう見てよこのジャケット。
2: ただねこれね、ただの恋愛ものでは、ね、ないんですよね。
1: ヒューマンだよね。
2: そう、僕もだってただの恋愛もんだったら多分そんなに持ってこないんですけど、
1: 確かに
2: これはね一癖二癖ある映画で、
1: 一ひねり二ひねりというか、
2: それです、そっちです癖じゃなくてひねりでした。これはどんな映画かというと、はい、主人公は21歳の青年なんですよね、うん、名前がティムです、
1: はい、そう、
2: ティムなんですけど、はい、彼の家系っていうのはちょっとね特別な家系なんですよ、はい、っていうのも、まあ、彼自体は妹がいて両親がいて幸せな家庭なんですけど、21歳の時に父親からあることを伝えられるんですよね、うん、それっていうのがうちの家系は代々タイムリープができる、
0: お、
2: タイムトラベルができるっていうことをいきなり言われるんですよ、
0: お、
2: でもちろんティムはいやそんなバカなみたいな、どうやってやるのっていう感じで聞いたら、暗くて狭いところに行って手を握ってその帰りたい時間とか場所を頭の中に思い描くだけで過去に戻れるんですよ。そう、めちゃめちゃ簡単に過去に戻れちゃうんですよ。で試してみたら本当に過去に戻れるもんで、だから彼はもともと彼は恋人もいなくって、そんな夏の日に妹がお家にね、女の子の友達を連れてくるんですよ。でその時にその友達が遠くから来てて、その友達が帰る日に告白するんですよね。告白して、なんで最後の日に言うのって断られるんですよ。でも彼はそのタイムトラベルの力があるから、そこで初めて使うんですよ。でその女の子が帰るよりももっと前に告白すればうまくいくんじゃないかと思って前に戻ってまた告白するんだけど、でもその時に言われたのが、嬉しいけど最後の日の夜にもう一回告白してって言われるんですよ。その時まで気持ちが続いてたらいいねみたいな感じで、まあ断られる。結局タイムトラベルをしても人の気持ちまでは変えれないってことがここで気づくんですけど、そこから彼は、まあ、町へ出て弁護士を目指して頑張っていく中で、またここでバーで素敵な女性に出会うんですよね、うん、その女性とうまくいくために彼は何度も何度もタイムトラベルをして、で結果付き合うようになるんですよ。でここまではすごくラブストーリーなんですけど、で彼女とうまくいって結婚をして子供も生まれるんですけど、その結婚式のシーンでめちゃくちゃね大雨が降るシーンがあって、そこが僕の中ですごく印象に残ってるシーンでこの映画を今日持ってきたんですけど、ただこの映画ただの恋愛映画で全く終わらなくって、ここからのストーリーが大好きなんですよ。ここまでの恋愛ものだったら多分紹介してなくって、うん、ここから家族の物語と本当にみんなが過ごしているこの時間っていうものがどんなものなのかっていうのをすごく教えてくれる作品で、みんな時間って、まあ、与えられる時間はみんな違うと思うけど、過ぎていく時間のスピードって一緒じゃないですか、うん、でもその時間をいかにこの今の何気ない時間が大切で ていうことをすごく教えてく

0: 触れる感動作になってて、もうね僕最後の10分ぐらいは本当に号泣、そう家族の結局こう生きていって人生を重ねていくと、このタイムトラベルって過去には戻れるけど未来にはいけないんですよ、だから過去には何回も戻るんだけど、でもこう年を重ねていっていろんな人生を経験していって子供も生まれてとかなってくると、過去に戻るとそれによって弊害も起きてくるんですよね。それによって出会えない人が出てきたりとか、不幸になる人も出てきたりとか、そもそも生まれてくる赤ちゃんが変わってしまったりとか、
1: 現実との矛盾が出てく
0: るんですよね。そうそうそう、そこからの時間の考え方、このキムが時間をどう使っていくかっていう映画なんですよね。そこがすごく素敵で、
1: なんかもうあの見たのがずいぶん前なんで、あんまり鮮明には思い出せないんですが、すごくこの人たちがチャーミングですよね、
0: そうみんなチャーミングで、で本当みんないい人ばっかり出てくる映画なんですけど、まあ、なんだろう見てて本当にこのよくね質問とかでなんか今日が自分にとって人生最後の一日だったら何をして過ごしますかってね、なんか聞かれることとかあると思うんだけど、その答えがこの映画にあるような気がして、そうなんだろう本当に時間についてすごく考えさせられる素敵な映画なので、
1: なんかついゆっかり知らずに見たら、えこの素敵な映画って感動しそう、
2: あそうそんな感じ、
0: そう僕も最初本当恋愛映画かなと思って、でも内容を見た時にタイムトラベルもの大好きだから、いや見とこうと思って、
1: そっちで見たんだ、
0: そうそっちで見たら、とんでもなく作り込んであって、もうなんか一生忘れられない映画、もう本当何回も見てるんですよこれ、そう
1: 素敵、
0: そう
1: セボンの感性が、
2: なんか温かくなる、
0: そうです、ね、温かくなるし、何度も何度も見返していくと、なんかね年を重ねるにつれてなんかね感じ方も変わってくる映画なので、見てない人は
2: ぜひ、
0: いやきっと見てないなと思ったんで、
2: いやそういう
1: 出会いしてないだろうな、
0: そう
2: なんでそれわかる、
0: え
1: 多分ねラジオ聞いてる人みんな
0: 分かるかなって、
2: どうしてえあその反応反応
1: じゃなくて、自分のことが一番よくわからないのね
2: ちょっとなんかそういう恋愛っぽいものとかは選んできてないでしょ、
1: うん、選んできてないですね。なんか私あのラブコメディジャンルってすごい肩の力抜いて見られるから好きだったんですよ、これちょっとコメディ要素でもちろん、
0: そうコメディ要素も、もともとリチャード・カーティスっていう監督さんの映画はラブコメなんですよ、ね、あのラブアクチュアリーとか、ノッティングヒルの恋人とか、そうその人が最後監督として最後の作品で撮った作品なので、
2: あ
0: はい集大成です。
2: 見ます。
1: 本当ですか？
2: 見たい見たいです。
0: ぜひ。
1: 本当ですか？
2: ちょっと前まではこういうラブコメディとか ラブ系、はい、あんまりね。見なかったですね。
1: だと思います。
2: やっぱちょっと年を重ねたので、そういうのをねちょっと浸りたいと思います。
1: 頑張ってみてください。
2: 頑張らんでもいい。素直に見ます。
1: 本当ですか。
2: はい。
0: よかった。
1: はい。セボンのおすすめ曲をお願いします。
0: はい。この劇中で最初のパーティーのシーンで流れる曲、ちょっと懐かしいなと思ってかけたいと思います。タトゥーのオールザシングスシーセットです。

0: ということでね、今日も生放送楽しくお届けして参ろうという所存でございます。
1: はい、
0: はい、皆さんからのメッセージをお待ちしておりますが、バリさんです。
2: バリさん、
0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日の北海道十勝地方、朝方曇っていましたが夕方晴れてきました。うん、夕方もそうか、もう今頃じゃあ雨は上がってるってことですかね。雨降ってるなんて誰も言ってない。
2: 言ってないよ。こっちも降ってません。
1: 見て見ました今。
0: 本日の最低気温が 5.5、 最高気温が 19.1。
2: 5.5 は寒いな。
1: すごい寒暖差
0: でも 19.1 万
1: ね。
2: ね、
0: 今週の出来事、土曜日は午前中にかかりつけの内科でエコー、心肥大と弁膜症と言われ、午後1で入っている生命保険会社のイベントでタロット占い20分。いや私保険の見直しに行ったのかと思った。タロット占い、まあまあいいか。金運を見てもらったら遠出の推し活 OK してるもんね、バズ。ただしグッズの買いすぎ注意。
2: あ、
0: これ本当タロット占いなんかもう親身になってくれって。その後免許証更新があるのでヘアカット、えらい、写真撮影のために
1: ね。えすごい。
0: 日曜日に免許証更新と講習会、マイナンバーカードに登録するか悩んで今回は見送り、通常のものに。月曜日からはなんというわけではないけど忙しく残業続き、今日は明日のこともあるので早く帰るぞ。明日は東京で松岡くんの舞台です。
2: おお、松に、
0: すごい充実ね。ねえ、免許更新、
1: ねえ、
0: 私そのままの爆発した頭で行っちゃった。やっぱり
2: 後悔しますからね。そう、出来上がった後。
1: でも僕も初めて爆発した頭でいけるかもしれないんで、
2: う
1: ん、
2: あ今
1: ずっと坊主だったんで。
2: そうですね。
0: ね、でも運転免許証のカメラってちょっと意地悪じゃない。
2: あんまりね、
1: もそんな意地悪ですって。
2: もらないですからね。
1: もらない。
0: それは、
1: それは、持ったら面白いですけどね。
2: ね、ちょっと
0: 撮影の角度とかさ、
2: まあまあまあまあまあ、
0: あの光具合とか。
2: そうですね。ちょっと暗いしね。
0: でみんな手元ライトとか持ってた方がいいじゃない。
2: いや、あと盛る感じのやつをね。持ってほしい。
0: 持ってほしい。

0: もうね、運転免許証にまで文句をつけてすいませんということで、あなたからのメッセージお待ちしています。
1: はい、メールの宛先は 798@darazfm.com です。 LINE からもメッセージが送れますので、まだまだお待ちしてます。
2: 79.8 The Rise FM 米越秋屋空き地対策室とダラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
3: 相続した空き家どうする？
4: 売ったり貸したりできるかな？
5: 解体費用もいくらかかるのか。
6: そんなお悩みは？
7: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よ。
6: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
8: 子供が小さくてお買い物が、重い荷物を運ぶのが辛くて、安心安全な食材を選びたい、そんなお買い物に悩む方におすすめ、グリーンコープ生協鳥取。ライフスタイルに合わせてご自宅までお届け。まずは無料サンプルをお試しください。詳しくはグリーンコープ生協鳥取ホームページで。
9: サンレーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
6: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループから様々なゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1第3金曜朝9時から。
2: What a great radio station. The Laz FM.
8: 寄り道の駅。毎月第4週のこの時間は、中国地方各地の道の駅の美味しいもの、名産品、そこで働く皆さんの魅力などをお伺いして、寄り道したような気分になるコーナーです。ということで、今回の道の駅は清流茶屋川原ということなんですね。鳥取市の川原町になるんですが、行ったことある人は？
1: 行ったことありません。
10: 私は多分あると思います。川原地区に試合で子供の、う
8: ん、どんな場所でした？
10: とっても無謀かなとこでしたけど、でもちょっと遠かった、まあ、昔ですからね、
8: 米子から
10: は、はい、ちょっと距離があったかなと思うんですけど。
8: じゃあもうなおさら小旅行気分が味わえます。
10: 本当そうなんですよ、
8: ね。今日は駅長補佐の渡辺志保さんにお電話に出ていただいております。気合が入りました今ね。渡辺さん、
11: はい、
8: こんにちは。
11: はい、こんにちは。
8: お忙しいところすみません、よろしくお願いします。
11: はい、よろしくお願いします。
8: はい、まず、道の駅清流茶屋川原なんですが、はい、どういう場所、どこにあるのかを詳しく教えてください。
11: はい、アクセスということで、はい、湯名湖市内からなんですけれども、はい、山陰道を、東の方向に、はいはい、走るんですが、はい、そのまま、鳥取自動車道で、はい、できてるかと思うんですけれども、はい、そちらの方に入っていただいて、はい、で川原インターチェンジで下車しましたら、もうすぐそこに隣接する形で、はい、あります。
8: インターチェンジからすぐなんですね。
11: はい、
8: そうすると米子からだと何十分ぐらい見とけばいいんでしょう？
11: は
8: い、
11: ちなみに以前が、2時間ぐらいはかかってたんです、うんうん、まあ、ちょっと米子に住んでいた時があったので、はい、でただ自動車道ができてからは1時間45分くらいかな、全然2時間はかからないです。
8: あ、短縮しましたね、
10: はい、確かにそうですね。
8: あ、じゃあもうこの道の駅川原を目指してでも遊びに行けそうですね。
11: あ、はい、その以前ほどはね、本当にその遠くは私も感じられないので、はい、お気軽にお越しいただきたいと思います。
8: 仙台川も近くに流れていて、はい、のどかなところというふうに今伺ったんですが、そういう環境ですか？
11: そうですね、道の駅のね、すぐもう本当にもう面前というか、 仙台川っていう河川がもう

0: 流れておりまして、はい、あの本当にあの水 の, あ, のあるとても綺麗な田舎の風景が毎日拝めております。
1: あ、もう清流ジャヤですもんね。
0: はい、はい、名前の通りです。
1: どういうコンセプトの道の駅か教えてください。特徴など。
0: あ、はい、こちらの道の駅なんですけれども、まあ、あの名前自体はね、清流茶屋川原ということで、まあ、あのその土地の雰囲気を表してはいるんですが、はい、ただこの道の駅がまあできたコンセプトっていうことになるとちょっと違うんですね。
1: ほう。
0: はい、でこちらの方なんですけれども、実はここですね、あの川原町なんですけれども、これがあの古事記あの稲葉の白うさぎのヒロインに出てくる八神姫のふるさとっていうことになっておりまして、
1: はい
0: はい、その八神姫のふるさとっていうのはあのコンセプトに誕生した道の駅になるんです。
1: お姫様がテーマなんですか。
0: はい、
1: へえ、
0: はい、なので、まあ、皆様 の大切なご縁を結ぶ縁結びステーションっていう、まあ、あの役割もちょっと担っているような道の駅になっております。
1: じゃあもうそれこそカップルでお出かけになる方はもうデートスポットなんていうことも多いんじゃないですか。
0: そうですね、まあ、もうですし、あとあのよくお孫さんの あの良縁をこう祈願されて、はい、あの、まあ、縁結びのこの短冊をちょっと書いて木に結んだりされているようなご年配の方も結構いらっしゃってます。
1: へー、はい、あとあの神社の御朱印もいただけると伺ったんですが。
0: あ、はい、間違いないです。その八神姫が祀られている目沼神社が川原町内にあるんですが、
1: はい、
0: そちらの神社さんの方、あの氏子さんの方から委託を受けておりまして、はい、あの私どもの方であの書き置きタイプのものになりますけれど、ご神を、はい、あの配布させております。
1: へえ、ちょっとこれは記念にぜひゲットしたいですね。
0: はい、ぜひこちらにあのお立ち寄りの際は、はい、入手していただけたらと思います。
1: お姫様にちなんだ道の駅、そうそうないと思うのですが、
0: はい、
1: 建物や中の方のこともちょっとご説明いただけますか。
0: あ、はい、まあ、建物の方はですね、もうあの純和風というか木造建築の、はい、建物になりますので、まあ、あの自分たちずっと従業員で働いておる分にはそんなには思わないんですが、
1: はい、
0: よく観光客の方からあの木の香りがすごい道の駅だなってことを、もう20年ぐらいは経つんですけれども、あの未だになんか言われる、ね、ことがあるような場所でして、
1: は、はい、いい材木なんですね。
0: うん、まあ、本当に至るところの木です。
1: へ、はい、癒されそう。
0: で、あと癒しといえばですね、
1: はい、
0: ここはあの特徴的なのがですね、情報コーナーにあの 6畳よりもちょっと広いかな、あのお休みどころって言って、うん、横になってこう、はい、もう足を伸ばしてあの横になって寝れるようなそういうスペースがあるんです。
1: 休憩どころが、
0: はい、畳が敷いてあるところなんですけれども、
1: はい、
0: はいはい、そういう、まあ、道の駅がまだそんなに他にたくさんはないっていうことで、お客様に大変喜ばれています。
1: そこは何時から何時まで使えるんですか。
0: はい、情報コーナーはこちら24時間開放されております。
1: 情報コーナー24時間ってすごいですね。
0: はい、うん、そうですね、あの実はあのテレビもあのずっと一晩中ついてるんです。
1: 親切ですね。じゃあもう本当ドライバーの皆さん、長距離で眠くなったら無理せずに仮眠とかも取らせてもらうといいかもしれませんね。
0: あ、よくあのもうそういった感じの方とか、あのバイクのねツーリングの方みたいなあの格好の方とかが休まれてるのを拝見します。
1: わあ、優しい。そして美味しいものや特産品、レストランの人気メニューなども教えてください。
0: あ、はい、ですね、まあ、レストランの方がですね、まあ、いろいろねもちろん人気のものはあるんですが、まあ、一番人気だとあの聞いておるのは川原御膳という日替わり定食になるんです。
1: ほう、
0: はい、でこちらは、まあ、あのちょっと限定のものにはなるんですけれども、ただあの1100円っていうあのの割にはこうコスパがいいというか、本当にいろんなものがついているっていうところと、
1: はい、
0: あとはですね、海鮮丼、やっぱりこれがもう豪華盛りだくさんなあの具は本当にふんだんに使われてますんで、新鮮なね具が、はい、こちらとあと牛骨ラーメンも人気というふうに取られました。はい、でこれはまあお食事どころの、はい、メニューにはなるんですけれども、はい、物産の方はですね、まあ、特産品もいろいろ本当にあの取り揃えて店長用意されてるんですが、
1: はい、
0: うちのその店長が一番におすすめされているのがですね、あの若狭町にあるつくしんぼっていうところのあのからあの仕入ってるウインナー、手作りのウインナーがこれがすごくあの一番人気で売れている商品ということで、はい、本当にもう、はい、あの豚肉本来の味がもう生きてる本当に美味しいウインナーです。
1: 地元で手作りされてるウインナーがあるんですね。
0: はい、あ、はい、そうなんです。あの吉川豚って言ってなんか吉川のその豚の味を皆さんぜひ一度味わっていただきたいですということで、
1: 無添加作りの、
0: あ、 そうです。

0: そうです、
1: ね、はい、口の中でパキンって言ってね、
0: それです、
1: こうジューシーな肉汁が飛ぶような、
0: まさにその通りです。
1: うわー食べたいですね。じゃあもうぜひそちらもおすすめということで。
0: はい、そうですね。であとその、まあ、売れてるっていうわけではなく、まあ、売れてるのは売れてる方なんですが、ただウィンナーほどではないですが、はい、ただこれ今一番熱いっていうのはですね、クラフトコーラです。はい、鳥取市のカロジョっていうところにある、まあ、稲葉コーラっていう専門店があるんですけれども、はい、そちらでですね、生姜やイチゴ、スイカ、梨っていった、まあ、鳥取の季節のその野菜や果物を使ったクラフトコーラを作られてるんですね、
1: はあ、
0: でこれはもうなんか最近熱いそうです。特にイチゴなんかも熱いっていうことを聞いております。
1: へー、美味しそう、
2: はい、
1: ねえ、はい、はい、ちょっと梨ソフトなんていうワードも気になったんですが、
0: は
1: い、
0: そうですね、二次的梨ソフトはもうこれはもう定番中の定番というか、もうはい、梨屋になったらもう飛ぶように売れている本当に人気の商品で、
1: どんな味わいなんですか。
0: もう梨そのものですね、
1: そうでもなくて、
0: でもそうです、ちょっとそんな感じです。ちょっとチャリというか、ソフト、すごいソフトっていう感じだっでもなかったと思います。
1: わ、はい、じゃあもうさっぱりと、はい、いいですね。
0: はい、なぜ本当に梨がもう大好きな人でも、まあ、梨がそんなにっていう人でなくても鳥取だな、鳥取の味だなって言って、はい、皆さん喜んで、はい、召し上がっておられるみたいです。
1: あとは作家さんのコーナーもあったりします。
0: あ、そうですね、はい、ここがですね、川原町西郷高原の里って言ってですね、14人の作家さんが集まって普段から活動されている場所があるんですけども、はあ、そういった作家さんの、まあ、作品とかが並んでいるようなギャラリーというかミニギャラリーみたいなものが物産館 のお店の片隅に、はい、設けてあります。
1: すごい盛りだくさんです ね、ちょっとトイレ休憩に寄って帰るだけではもったいないぐらいの充実度ですね。
0: あ、だと思います本当に、はい、はい、もう他にも大阪風のお好み焼き、地元のキャベツたっぷり使った、はいはい、こういったクオンさんっていうところ のテナントさんのお好み焼きやたこ焼きなんかも人気ですし、うちであとそうですね、清流パン工房っていうパン屋さんもこれ本当におすすめです。本当に人気です。
1: どんなパンなんですか。
0: あ、これいろいろありますけどね、人気ナンバーワンがカレーパンでして、スパイスの効いたカレールーがね、カリカリの衣とあともちりした生地の中ですごい詰まってるんですよ、で食べたら本当にこれもリピーターさんが多いってこと、
1: もうそんな美味しい美味しい言われたら ね
2: めっちゃ減ってきました。
1: 美味しいの、ね、全部食べたくなるじゃないですか、ね、渡辺さん。
0: いやいや、もうぜひ来て味わってください。
1: 渡辺さん上手なんです、煽るのがね。
0: いやいや、とんでもない。
1: じゃあもうぜひ、はい、渡辺さんに会いに、は
0: い、
1: 皆さんに、
0: ね、行
1: きたいと思うのですが、はいはい、営業時間やお休みなどありましたら教えてください。
0: あ、こちらはですね、ちょっとね、店舗とかによっても違うんですね、
1: はい、
0: それでですね、ちょっとみんな違うんですけどよろしいですか。
1: はい、
0: はい、物産館あゆ座はですね、こちらは9時から19時までということで、はい、ただ当期間はまあちょっと18時までにはなります。で、あとお食事どころなんですけれども、2代目村上水産、まあ、砂場コーヒーと一緒になっておりますが、コーヒーの方は10時から18、ラストオーダーが17時までということで、で、お食事の方は11時からでちょっと1時間遅くなります。こちらからラストオーダーはちょっと17時までということで、はい、で第2第4火曜日が定休日とはなっております。
1: はい、
0: はい、あと農産物直売所、こちらは9時から18時までです。
1: はい、はい、
0: で、あとお好み焼き、先ほどのたこ焼きのクオンさん、こちらは10時から16時まで、あとパン工房の方は9時から16時までということで、はい、
1: 覚えましたか。
0: はい、あとソフトクリームです。ごめんなさい、いっぱい言ってます。はい、それぞれ本当に店舗で違うんで、
1: う
0: ん、ちょっとお気をつけいただいて、ネットとかで必ず確認いただいてからお立ち寄りいただいた方が確かだと思います。
1: でも9時に行ったらなんかたくさん空いてそう、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、
3: お店がいっぱい空いてそう。
0: そうです、そうです。
1: では渡辺さん、はい、お問い合わせの電話番号などありましたら念のために教えてください。
0: はい、こちら事務局代表でですね、はい、0858-85-5331 になります。
1: 0858-85-5331番ですね。
0: はい、
1: はい、いや、もう渡辺さんのお話が楽しすぎて、ね、
0: ありがとうございます。
1: はい、うん、 ということで、この整

0: 竜茶屋川原さん20周年ということでございまして、
1: はい、
0: ね、歴史も積んでおられますが、今後ますます充実していくことと思います。渡辺さんからぜひ皆さんに立ち寄っていただけるようにメッセージを頂戴してよろしいでしょうか。
1: はい、こちらの道の駅なんですけれども、物産館とかね、そういったお土産とか、まあ、もちろんお買い物も楽しめるんですが、お買い物だけでなくて、結構週末とかはイベントもいろいろとしております。なので本当に楽しみがもういろいろとギュッと詰まった道の駅になっておりますので、ぜひ週末お出かけいただけたらと思います。
0: はい、渡辺さん、お忙しいところ楽しいお話ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、渡辺志保さんでした。
1: はい、
2: ダラーズ FM、 ダラーズ FM
3: 79.8。 奥さん、オール電化はリースがお得なんだって。
4: 何がお得なの？
3: 月々定額のリース料金で分かりやすくオール電化できちゃうし、リース中なら修理も無料だって。
4: そうなの？うちの旦那もリースにしてもらおうかな。
3: オール電化ならお任せください。アット電化ショップ、ホークショー、小沢電気工事へ。
5: 格安中古車をお探しなら、エーカーズアキラくんにお任せ。安さだけじゃなく、しっかり見極めてしっかり整備してお渡しするのがこだわり。中古車情報カーセンサーにも掲載中。込み込み30万円以内のお車をお探しなら、川崎431沿いのエーカーズアキラくん。
6: 米子信金のカードローンキャンペーン実施中。使い道は自由で、急な出費にも対応できて安心。正社員以外の方もご利用いただけます。ただいま新規でご契約の方、先着500名様に500円プレゼント。ウェブからの申し込みなら来店不要。詳しくは米子信金の各店舗ホームページで。
7: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
8: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
7: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
8: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
7: ダラスエフェムも会場から公開生放送。
8: サンデースペシャル in ミルクの里、
7: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
8: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
9: 冬の独り言レディオ、安来出身のシンガーソングライターういです。僕ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。

0: うん。
1: お
0: なぜかっていうと2回目3回目ならいいんですけれど、うん、初見の時は文字を追うのが精一杯で、うん、
2: 表情とかが
0: そうそうそうそうそう、うん、画面を見る暇がない、うん、細かいディティールとか、うん、俳優さんの表情とかそこに映ってる小物とか、うん、服装とか、うん、全然見る暇がなくて、うん、なんならも途中でこれどっちが喋ってんだっていうのも分からなくなるぐらい
2: そこまで
0: そうそうそう文字数が多くってあの画面転換が早いとだからあなんかだんだん吹き替え良くなってきたなってちょっと思いました。
2: でもプラダなんか特にね、うんうんうんうん、その小物とか衣装とか、うん、そういうのを、ね、見たい映画だから
0: 見たい見たい
1: 言葉のキャッチボールがすごい多いですもんね、
0: うん、そうそうそうそうで一遍にいろんな人が喋ったりすると、うん、待ってくれよとまだそこまで追いついてないんだよみたいなことあるじゃないですか、うん、だからやっぱり吹き替え で、うん、でもうそこに気を取られること、うん、言葉を追わなくてもいい状態で没入して、うん、がいいなってちょっとどうですか専門家。
2: 僕はもう字幕派なんで完全にその人の声で見たい派なんで頑張って読むけどでも言われてることはすっごいわかります。やっぱりね、はい、あの文字追っかけちゃうんで細かいとこは見にくいかなって思うけど、うんまあ、英語は理解できないししょうがないかなっていう、うん、
0: ねえ
2: どっちを取るか、
0: ね

0: ところなんで2パターンあるのかなと思いましたけれど、いいですね、2パターン選べるってね、
1: 吹き替えもね本当良さが全然あるんで、
0: ありますもんね、そう、うん、両方俳優さん、声優さんの良さがね、引き立ちますよね、演技力がね、はい、どうぞ皆さんお好みで、はい、メールは798@darazfm.com でこの後もお待ちしています。ビージーズ愛はきらめきの中に。

0: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
1: そんな時はおむすびで決まり。
2: できたてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角、三角の気持ち。
1: LINE お友達登録キャンペーン開催中。
3: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくは奈良津 FM のホームページまで。
4: キイちゃん、例の彼氏と別れちゃったんだね。
5: いつまでも守るよって言ってくれてたのに。
4: キイちゃんって本当男運ないよね。で、りっちゃんはどうなの？
6: うちはいつまでも変わらないよ。
5: いいな、大切にしてもらえて羨ましい。
7: リボルトヨダゴのカーコーティングは完全硬化型ガラスコーティングで、愛車を傷や汚れからしっかりガード。出会った頃の輝きを長く

0: 大切な人を守るように大切な車を守ります。
1: コーティング選びは間違えないよ。
0: 祇園町国道9号沿いカーコーティングのリボルト米子、ご相談はお気軽に。
2: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
3: 6時です。
4: Just Groovin' Time
5: ダラーズ FM
4: ダラーズ FM。
6: はい、メッセージいただいております。ありがとうございます。まだまだ間に合いますからね。
7: はい、メールの宛先は798@dadazfm.com です。まだまだお待ちしてます。
6: まーす、若葉さんです。としこちゃん、めぐちゃん、吉田さん、晩になりまして。今日はいつもよりも雨だから暗いね。
8: そう
6: 吉田さん、
7: はい、
6: おすすめだったんですね。
7: はい、映画ですよね。
6: 先週、羊探偵団を見に行きました。
7: はいはいはい、
6: 私にとっては最高の映画でした。もうそうですよね。でも普段と変わらない環境じゃない、若葉さん、牛さんたちとかもいっぱいいるし、ね、
8: 前回の時にね、吉田さん、
7: そう
8: セボンがいいって言ってたもんね。
7: そう、
6: ハッピーエンド好きです。ハッピーエンドなんだ。
7: あ、今回紹介した映画ですか。ハッピーエンド、
8: 羊
7: は分かんないです。
8: ハッピーエンド
6: そう、なんか良さそうっていう感じだったね。
7: そう見たいっていう。
6: 今度は舘ひろしさん主演の免許返納を狙っています
7: 。面白そう、あれ。
6: なんかすごい豪華キャストじゃないですか、あれ。
8: 面白そう、あれ。
6: 今日はほぼ1年ぶりに手にできているイボを液体窒素で焼いてもらうために皮膚科に行きました。
8: そんな風に。
6: 去年治療していたんですが、左手とはいえ4個のイボを焼いてもらったら痛くて使えない状態に。そりゃそうでしょう。だって1個豆ができててもすごい痛いのに、ね。これでは左手の搾乳の私は仕事に、あ、左利きなんだ。
8: そりゃそうだ。
6: 仕事にならないと、今回からは1個ずつ、時間かかってもいいから通院します。懸命ですね。去年は治療中に顕微鏡で歯茎が腫れて、そっちの治療が長引いて、実は歯茎が重要と1ヶ月ごとに歯科で見てもらって指導を受けているんです。だいぶ良くなってきたと言われましたので、次は皮膚科へ。一つ一つ直していかないとね。いや本当そうです。意外に全部がこうつながってたりしますもんね。その歯の痛みから肩や首のこりとか、頭痛とかね、まあ、あとは倦怠感とかいろんなことになってくると思う。一つ一つしっかり直してください、はい、ね、ありがとうございます。フライ父ちゃんです。
8: 父ちゃん、
6: としこさん、セボンちゃん、めぐちゃん、こんにちは。
7: こんにちは。
6: 予定通り月曜日から四国遠征に来ております、いいな。ちょこっと香川も挟みつつ徳島5日間。ね、私徳島にねちょっと行きたいんですよ。まもなく終わって帰路につけそうですが、今日午前の現場で愛車の軽バンちゃんをバックさせている時、痛恨のエラーで壁にガリガリガリ。
7: あららら
8: あら、
6: 痛みがわかるね。
8: わかる。
6: 若干1名痛みが。
8: この間やった。
7: この間。
6: なんかね、いていい、めぐちゃん。めぐちゃんのところに高級新車が来る。それをブイブイ言わせる予定だったけど、ひよって。私じゃ無理ってひよって。旦那さんが乗ることになりました。
8: 本当。その事件があったから。
7: ガリガリのせい。
8: ガリガリのせい。
6: タイミングよくガリガリしちゃったんだよね。
8: そうなん
6: だ。でもそれはね、神のお告げだと。
8: そうでした。
6: お前は乗るな
8: っていう。そう。でもいい、やっぱり私のこの車が乗り心地がいいっていうのは分かった。
6: そうね。仲良くしてください。
8: そうです。
6: 愛車とね。はい。とやってしまい、バックミラーも大破。
8: あっちゃ。
6: 結構やったね。
7: ね。
6: なんとなくだけど、板金塗装とミラン交換で10万円は超えそうです。10万円でいける？父ちゃん。ね、結構。結構板金もね、痛いですよね。父ちゃん自分で直せない？
8: 何でもできそうだけどね。
6: できそうだけどね、内側からへこみを膨らませて。直前に寄ったホームセンターで作業ズボンの処分品を500円で売っていて、ラッキーと4本買ってホクホクしていた直後の大惨事でした。
7: らららら、
6: うわー、わかる。なんか得したんだか損したんだかわかんないよね、これ。わかるわ。が、そこはバカ前向きの父ちゃん、スーパー前向き。いや、これはこの

0: と来るビッグラッキーの前触れだと思い、心を上向きに持っていっております。
1: 素晴らしい。
0: 願えば叶う、和田家の皆さんも一緒に祈ってください。私たちのことです、
2: は
0: い、和田家の人々、よろしくお願いします。ビッグラッキーが訪れ次第報告

0: でっかいのやりましたよ。
1: でっかいの？
0: でっかいのやりました。そう、あの雪道で滑って、はいはいはいはい、そう、あの431の真ん中の川に突っ込みかけたことがあります。そう、あそこ川が通ってるなんてね。
1: あ、そうか、雪でわからなかった。
0: 雪でわかんないし、でも木が生えてるから、
1: はいはい、
0: あんまりその当時まだ若かったし、
1: うん、
0: 川が通ってるなんか知らなくて、
1: うん、いや若くても川と知ってる人いますよ。
0: 今でこそわかるんですけど、こんなブラブラになるぐらいまで行って怖かったです。
1: やだ、九死に一生ですね。
0: そうです、
2: そうです
1: 、気をつけましょう、はい、ってことで、あの和田家の人結構やってます、父ちゃん。、ね、オプヘイさんです。和田だよの皆さん、こんばんは。おぺーです。
0: こんばんは。
1: さて本日はほぼ全国的にあいにくの曇り空でした、うん、とは言いつつ青く晴れ渡る空の印象が強い5月ですが、私にとって5月の色といえばブルー、青色です、
2: うんうん、
1: 5月の子供の日に飾られるとされる鯉のぼりが優雅に泳ぐ青空の印象が強いからです。似合いますよね、青い空にね。また青空の下でにぎわう小学校の運動会は地域によっては秋にやることやるところもありますが、私の場合は5月の印象が強いです。そんな感じで私にとって5月の色は青です。ありがとうございます。そうね、気持ちの良い青空って本当に5月ならではの、
0: ね、
1: あと新緑とか合わさると、
0: う
1: ん、ね、深呼吸したくなりますよね。
2: 本当にこの間までいい、本当ね、
0: うん、
2: すごい空綺麗でしたよね。そ
0: う
2: そうそう、雲一つない、
1: うん、
2: で空気も乾燥してたから、うん、外歩くと気持ちよくて、
1: うん、
2: はい、
1: この間割と早めに大山に行って、うん、
2: はい、
1: 大神山神社で、
2: はい、素晴らしい、
1: もうキラキラ、朝日がまだキラキラって感じ、うん、新緑もキラキラって感じ、
2: あ、行かなきゃいけないわ。
1: で夕方米子城を登って、うん、夕日がキラキラ、
2: はい、
1: オレンジのとかキラキラ。もう本当朝日から夕日まで拝みまくってました。
0: あ、でもね、心洗われますよね、うん、
1: 洗われます、ね、いいです、ね、なんか太陽の追っかけしてるみたいで。
2: っていうか本当に米子に住んでて、うん、そんな景色が一日のうち回れちゃうんですよ、
1: うん、回れちゃうんですよ、
2: すごい、ね、
1: で漏れなく米子城では岡さんに会えるんで。
2: 会いました？
1: 会いました、会いました。でそのこと言ったんです。朝起きて大山行って 朝日拝んで、で今夕日を見に来たんだよって言ったら、ですよって言ったら、和田さんここにいたら全部朝日からもう正午から夕日から太陽の軌道全部見えます。確かにと思いましたね。すごいです。
2: ちゃずっといるんですか、朝から晩まで。
1: そういうわけじゃないですか。
0: だって僕も会いましたもん。しっかりと
1: 主ですね、もうね、素晴らしいです。
2: 私も会ってますから ね
0: 行けば必ずおられますよね、う
1: ん、でもあんだけ米子に思い入れの強い方がいらっしゃるっていいなと思ってね。曲いきます。テイラースイフト、オパーライト。

0: FM 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催、中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
1: ひろしくん、最近ファッションセンス良くなったんだよね。腕時計は彼女からのプレゼントかな。
2: ご心配なく、ひろしくんを買えたのは開放倉庫なんです。古着やアクセサリーなどがたっぷり、買取も強化中。
1: 今度お店に誘ってみよう。
2: 431沿い、売ります、買います、開放倉庫、米子店へ。
3: コバック、コバック、車検のコバック、
4: 無駄な部品交換はなし、明瞭会計。
3: コバック、コバック、車検のコバック、
4: 20年以上、50万キロ以上をサポート。
3: コバック、コバック、車検のコバック、
4: 431川崎交差点そば。
3: コバック、コバック、車検のコバック、
4: 米子店へ。
5: 米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: 一般のお客様大歓迎、東亜製菓さん敷地内、お肉の鍋さん米子米原店。地産地消、いい肉を安くがモットーのお肉の鍋さん、お買い得情報を SNS で発信中。朝10時から夜7時まで、東亜製菓さん敷地内、お肉の鍋さん米子米原店。
6: さて、私もセボン吉田さんも保護猫と一緒に生活をしているんですけれども、はい、うん、はい、まあ、飼い主を失ったり外で、まあ、暮らしている猫ちゃんたちがね、うん、いろんなボランティア団体の方々によって、うん、保護されて、はい、温かいお家や、うん、美味しいご飯がもらえるような環境に、ね、うん、住むことができるっていう、うん、でそういう活動を一生懸命なさっている方々が、はい、この米子市にもいらっしゃいます、うん、で今日はにゃんこのお家の池林美鈴さんにお越しいただきました。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: まず池林さんが取り組んでいらっしゃるにゃんこのお家なんですが、実際にされているのはどんな活動ですか？
1: 子猫や性猫 の保護活動をしてたんですけども、もともとは本当に保護しても保護しても譲渡しても終わりがなくてキリがなくて、で6年前から TNR 活動というのを始めました。
0: はいはい。というのは
1: TNR っていうのは野良猫を捕獲して、で手術をして元の場所に返す活動になります。
0: はい。今この保護猫ちゃんの活動に関して、はい、あまり把握をされていない場合は、元の場所に返すってって思われた方もいらっしゃるかもしれないんですが、そこら辺の仕組みを教えてもらっていいですか？
1: ですね、まず元の場所に返してあげないと新しい猫がそこにまた来るようになるんですね。そうするといつまで経っても猫の数が減らないという現象が起きてしまうので、元の場所に返して、でご飯あげてくださっている方にお世話をしていただくっていうのがTNR になります。
0: はい。で そこで、外猫ちゃんとして生きていくためにも、はい、不妊去勢手術を一旦するわけですよね。
1: そうです。
0: はい。はい。目印として耳がカットされていたりしますよね。はいはい。
1: 手術の時に、はい、耳先を V 字にカットするんですけど、はい、それが手術をしましたっていう目印になります。うんうん。
0: ですから耳をよく見ていただいて、うん、桜型、桜の花びら、はい、桜猫ちゃんになっていたら、はい、その子はもう手術は終わってますよと。だから、まあ、外で生活していても、はい、繁殖の心配はないですからね、はいはい、ということに、はいなりますよね。
1: そうです。はい。
0: ただその手術をするのも実は大変ですよね。
1: そうですね。まずは捕獲をして、捕獲器があるんですけども、はい、捕獲をして、それから病院に連れて行って、それから手術をしてっていう流れになります。
0: はい。一匹一匹そういう処置をするためには、はい、実際問題費用もかかりますよね。
1: はい、かかります。ただ米子市、鳥取県は各市町村に野良猫のため の補助金制度がある、助成金の制度がありますので、それを利用していただくと手出しがなしになる場合もあります。
0: あ、そうだったんですね。
1: はいはい。米子市の場合は上限が1万円で、はい、手術費用が出ますので、はい、スペイクリニックっていうのも運営してるんですけども、はい、そこでの手術だと手出しがなしで手術することができます。
0: なるほど。はい。スペイクリニックというのは指定病院ですか、それとも病院の名前ですか？
1: 病院の名前です。正式名称が野良猫のための米子スペイクリニックと言います。
0: はい。なるほど。ではそちらにご相談されると、はい、話が早い。
1: 早いですね。
0: ですね。はい。はいはい。ただ、いろんなことに費用もかかりますので、はい、クラファンを募られる、はいっていう機会もあるんだそうですね。
1: はい。クラウドファンディングで手術費用を募りまして、でそれが190万ぐらい集まりました。
0: はいはい。
1: でそれで手術費用が出せない方とか、あと、米子市でいうと助成金がだいたい10月頃になくなってしまうんですね。でその手術費用が払えない方のために使おうというふうに考えてます。
0: なるほど。はい。では、その費用のことが心配という方もいらっしゃるかもしれませんが、はいはい、まずは連絡をしていただけると適切な道筋を教えていただけるということですかね。はいはい。さて、にゃんこのお家なんですけれども、そうやって本当に外猫ちゃん、うんでね、過酷な環境の中で生活している子もまだまだ増える一方と思った方がいいんですか？
1: 部分的には TNR をしていると、はい、そこからの妊娠をしなくなるので、そこから数が増えることはなくなるんですけど、でもここの現場が終わって ったと思ってもここではまた増えているっていう感じになるので、その増えてる現場を知りたいっていうのがまずあります、う
0: ん、なるほど、はい、どこら辺に猫ちゃんたちが、は
1: い、増えてるよとか、
0: うん、はい、なんか住み着いてるみたいだぞとか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、あとはご飯をあげてくださってる方から、はい、相談があれば

0: はまあ現地に行って、はい、相談をお話をして相談を受けて、はい、こういうふうにしたらいいよっていうのをどんどん話が進みますので、
1: 実際問題今米子市の、はいはい、まあ、猫ちゃんたち、はい、野良猫ちゃんと言われる数っていうのは多いエリアなんですか？
0: 米子市は多いです。鳥取県内でもトップクラスですね、はい、苦情も多いところです。
1: そうなんですか、はいはい、私よくこう散歩してたりしても昔ほど子猫ちゃんとか捨て猫ちゃん、遭遇する機会が少なくなってる感覚があったんですが、違うんですね。
0: 多いです。
1: はい、セボンのところはどういう流れで保護猫ちゃんを保護することになった
2: の？うちは1匹目の黒猫ちゃんは新聞で生まれましたよっていうところに行かさせてもらって、はい、でも運命的な出会いで飼い始めて
1: 譲渡ということで、
2: はいはい、その後の2匹は保護猫さんを受け入れた形で、まあ、なんか1匹だとちょっと寂しいかなと思って、
1: はい、
2: で保護猫さん見に行ったら2匹の兄弟がいて、でやっぱ兄弟一緒に飼ってあげたいなっていうのから一気に3匹に増えたっていう。
1: ねえ、なんか今はもうすべてが猫ちゃんファーストだそうですね、
2: うん、そうなんです。もう本当にベッドに猫がいるとお邪魔しますって言って入るんで
1: そうですよね、はいはいはい、お邪魔しますですよね。
2: そうです、
1: はい、そのくらい実際懐かない、犬に比べて懐かないって言われますけど、うん、全然懐くし、
2: そう、全然もう犬のように遊ぶし、
1: そうそう、人間の生態系のこともちゃんと把握しますし、そうなんです、うんね、誰が餌をくれる人だっていうのも見極めてますよね、うん、本当に、ね、だから一緒に生活するのも皆さん可能性としてね、探ってみていただきたい、うん、おすすめですよね。
2: 本当に大のおすすめです。夜もちゃんと寝かしてくれるし、むしろ安眠できる。
1: そうですよね。
2: そう、ゴロゴロっていう音がすごく心地よくって、はいはい、本当に、あと猫吸いもねしちゃうし、
1: あれ本当にメンタル不調にも効果的だって言いますよね。
2: 本当にそうらしいですよね。
1: 癒されちゃうね、うん、はい、というぐらい、まあ、猫ちゃんもぜひね、保護するっていうことも考え、共存するってことも考えてみていただきたいのですが、にゃんこのお家で私たちがお手伝いできること、さっきちらっと項目だけ教わりました。まず野良猫がいるよっていうのはどのようにご連絡すればいいですか？
0: インスタグラムもしてますし、あと公式 LINE もあります。あと電話がありますので、電話でもいいですので、ご年配の方が多いと思いますので、電話でも大丈夫ですので、かけてきていただければと思います。
1: ちなみに電話番号を教えていただきたいですか？
0: はい、電話番号、はい、いいですか、いつでも、はい、080-3896-2979 です。
1: これはどちらかで検索ができますか？
0: できないです。私の個人携帯になりますので。
1: そうですか、はい、じゃあにゃんこのおうちという名前だけぜひ覚えていただきまして、はいはい、で近くにねインスタとかできる方があれば、はい、そういったところを探っていただいたら、うん、はい、つながるのではないかと思います。そして TNR、 これどのように一般の方々が猫ちゃん見つけた時に取り組めばいいですか？
0: TNR は誰でもできる活動になります。はいはい、
1: どうすればいいでしょう？
0: まずは猫ちゃんがご飯来たらご飯をあげてしまうと思うんですけど、あげてもらうのは、ね、全然構わなくって、むしろあげてほしいです、うん、はい、外にいる子って飢えてますし、ね、はい、あげてほしいと思ってます、はい、それからご自分ではなかなか難しいという方もあると思うんですけど、周りの方に相談してもらって、どうやったら手術してあげれるだろうかって言ってもらったら、やっぱり助言があると思いますので、あとは保護団体を探してもらって相談してもらうのが一番かなと思います。
1: はい、はい、そして先ほどその去勢手術に関しても補助金が利用できるということもおっしゃってましたので、
0: す
1: べ、はいはい、て自己負担ということをではありませんので、そこはねご注意いただいて、そして捕獲の依頼ということなんですが、はいはい、これはどのようにすればいいですか？はい、
0: 私が捕獲をお仕事にさせてもらってまして、はい、ちょっと費用はかかってしまうんですけども、捕獲依頼をいただいたら現場に行って捕獲をして、であとは病院への搬送も全部します。 で、あとリターンまでお預かりして、リターンして終わり。

0: になるんですけど、うん、そういうのもやっぱり車がない方とかもおられると思うので、はい、そういった場合には全部できますので依頼していただけたらと思います。
1: すごいですよね、大地震の災害現場とかでも取り残された猫ちゃんたちの捕獲作業を、ね、何十匹もされていましたけれども、はい、ただやっぱり警戒心が強くなってる猫ちゃんもいるので、こう感染症とか持ってたらね、逆に下手に手を出したりする前に専門家の方にご連絡いただく方がいいのかもしれないですね。はい、じゃあもう一度連絡先を申し上げます。にゃんこのうち080-3896-2979、これが電話番号ですが、 SNS などでにゃんこのうちで検索していただくといいかもしれません、はい、お問い合わせ先は公式インスタグラム、そして LINE、 そして先ほどの電話番号になります。どうですか、日々活動をされていて今一番どんなことを皆さんに協力してほしいと思ってらっしゃいますか？
0: やっぱりこうちょっと広めてほしいっていうところがあって、 TNR って部分的にしか今追われてないので、相談窓口をこう広めたいっていうのがありまして、特にご年配の方ですね、はい、そういう方たちにこう、まあ、ラジオを聞いていただいて、こういうのが相談できるところがあるよっていうのを伝えていただければすごく助かります。
1: ねー、はい、それでは最後に改めまして、にゃんこのお家について、皆さんにですねご協力いただけますようにメッセージをお願いいたします。
0: はい、野良猫でお困りの方へ、にゃんこのお家では野良猫のことなら何でもご相談に乗ってます。糞尿被害のことや、あとご飯あげてるけどどうしたらいいかなっていうこと、何でもいいですので、うん、いつでもご連絡ください。
1: すごい取り組みですよね、うん、はい、やっぱりもともと猫ちゃんがお好きだった、
0: はい、猫も好きですし、うん、犬も好きですし、うん、はい、飼い猫が5匹いるので保護猫も5匹
1: プロフェッショナルでいらっしゃいますね、はいはい、これは心強いですね、はい、ということで、はい、にゃんこのお家です。この鳥取県西部でもねたくさん活動されている方がいらっしゃるようですから、ぜひ皆さん頼っていただきたいと思います。今日は池林美鈴さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 79.8 The Rise FM。 家建てたいけどどこに相談すればいいんだろう。
3: リフォームって一体いくらかかるの？
2: そんなお悩みは住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなど。住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
4: 太田ピアノサービスの歌。

0: のお店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
0: やっぱり
2: 影山のオンラインホームセンターファイダテ、 DIY インテリア、ガーデン用品などお住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイダテで見つけてください。影山ホームページ内のバナーをクリック、ヒエズ影山で検索。
3: 100年の歴史と伝統のみに頼ることなく、常に経営を革新し、創造的で新しいチャレンジに向かっていく株式会社ウミライ。新卒採用では未来を担う幹部候補を求めています。詳しくはウミライホームページをチェック。
4: 今あなたと未来を動かす。
2: まもなく日没時間です。今運転している車、ヘッドライトをつけていますか？夕暮れ時は歩行者、自転車、自動車、それぞれが関わる交通事故が多く発生しています。早めにヘッドライトを点灯して、お互いの存在を知らせることが重要。周囲に気を配り、スピードを落として運転しましょう。ダラズ FM ヘッドライト点灯キャンペーン、オフィスアシスタント KOA、 人に優しい運転を米子自動車学校もこの活動に協賛しています。
5: ララララララ
6: 、え、初めてのメッセージくださいました。
5: あら、

0: ありがとうございます。
1: セクシャル様だって、
0: ありがとうございま す, ございます。
1: ナンバーワンなんじゃない、
2: セクシャルナンバーワン。
0: もう年代
1: バイオレットなんじゃない、
0: 時代を感じる。
1: そう、分かるところがね、めぐちゃんのいいとこですよ、ね、24日3年ぶりの大仙寺のみゆきに参加します、
0: はい、
1: そうなんですよね、こちらも3年ぶり、
0: はい、
1: すごくない、3年ぶりで
0: ご紹介しましたね。
1: いや、そう、山と空と全部3年ぶりに、
0: 本当だ、
1: 24日に、うん、ねえ、20年近く参加していますが、うん、雨で中止になったのは1回だけだったと思います。あさっては晴れて雲一つない空と新緑の気持ちのいい中をおみこしを担ぎたいです。晴れてくれないかな、だって
0: 天気だい、
3: あ、大丈夫そうですよね、
0: 雨は降らない、
1: ね、雨マーク消えたもんね、うん、最初雨マークがつい
0: てる、ね、
1: いや、めっちゃ良かったよ、うん、めっちゃ良かった、
0: はい、私も一回取材で一緒に歩いたことありますけど、
1: うん、でほら今は担ぎ手不足で女性の人も担げるようになって、う
0: ん
1: う
0: ん、国籍も関係なく、
1: そうで、うん、女性の人はあの負担だったら触ってるだけでいいんですって、そんな男この人たち大変よね担いでくれよって感じねえ、だからちょっと見学に行くのもきっと皆さん
0: そうです
1: 楽しいと思います。
0: いいと思
1: います。大仙時間ってあるじゃないですか、うんう
0: ん、はい、はい、
1: お店屋さ ん,
0: 屋さん
1: カフェとか、
2: はい、
1: うん、あそこが気のせいかな、以前よりさらにパワーアップしてて、地元の人でも買いたくなるような地元の関連のお土産グッズがいっぱいあるんです。
0: はい、
1: そのジャムでもお酒でも、うんうん、あそこに行かないと買えないラベルのもの、
0: そう見たことないね、
1: そうそう、
0: はいはい、
1: なんかなんとかエキス、あの梨とか、うん、なんかこう喉に良さそうなものとか、黒文字とか使ったアロマのミストとか、もう本当で、ちょっとあのモンベルさんも近いから、うん、お買い物もすごい充実してるし、いいですよね、うん、うん、お出かけください。マカナ忍者さんです。
0: はい、
1: キコさん、メグさん、セボンさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: キコさん、
1: もうキコと読んでいただくだけで私の名前はミヤビになりますいろいろ映画に詳しいセボンさん、
2: はい、
1: DVD や配信だけではなく、うん、
2: はい、
1: 実際に映画館に行って映画を見ることあるんですね。だって、
2: いや、ありますよそれはありますよ
1: そんな風に思われてるみたいですよ、
2: ね、一人では行かないだけで、うん、ちゃんと行きますよ映画は。
1: っていうか、はい、セボンはもうずっと昔から映画のコーナーで出演してくださってて、うん、はいはい、なんか1日に何十本も早送りで見るなんて言ってたもんだから、うん、はい、きっとみんな映画館で見ないんだろう。
2: いやいや、見ます。
1: ね、映画館で早送りできないじゃないですか、はい、
2: もちろん。いや早送りもしたくてしてるわけじゃないんで
1: 時間に追われてるんでね。
2: そうそうそうそう、
1: よく早送りで、うん、なんかストーリーが頭に入るわ、
0: ね、そうですよね。
2: いや、もう3倍速までなら全然入ります。
1: 本当ですか。
2: そう、字幕も消えないんでちゃんと。
1: 私なんか
0: それを読んでんの。
2: 読みますよ、もちろん。
0: すご、
1: 速読じゃん、
0: もう脳活じゃん、
2: はい、
1: 私なんかもう一回巻き戻してさっきのとこ見ないと理解できないって
0: ありない、それ
1: 今どういうことって。
2: でも面白いやつはちゃんと普通のあれで見ますよ、うん、速さ。あの仕事で見るやつは早いだけでちょっと、うん、
1: それでも分かってるってやっぱり職業病ですね、うん、
2: はい、
1: 職業病っていうのかな
0: 職業病っていうのかな
1: あの職業ならではのスキルですね。
2: そうです、そうです。
1: 僕どの媒体でも映画自体あまり見ないんです、
2: うん、
1: だけどそんな僕でも国宝を見に行きました。3時間長いけど、
2: うん、
1: そんな全く感じない、
2: うん、
1: 長さを。え、すごいなんか、
2: うん、
1: 反応が鈍いところを見ると、
2: はい、見てないです
0: すごい、逆にすご
1: い、そうは聞いていましたが半信半疑、3時間じっとしていられるかな、
2: うん、
1: そんな心配も実際見たら余計な心配でした。本当に世界に引き込まれ、うん、見終わった後僕も主人公吉沢亮さんの引きこもごも一喜一憂、え、僕のことと思うように感じてました。そんな感じになる。
0: どうしてここが一騎一憂、どうだろう。
1: 踊ってたんじゃないですか
0: 、
1: でその時抽選みたいなことをしていたので僕も応募したんです。あ、よくありますよね、なんかキャンペーンみたいなので
0: 。 あったんですか。
1: 当たればラッキーくらいにしか思ってなかったのが、
0: うん、
1: 当選し、3月中旬くらいだったかな、映画無料クーポン券が送ってきた、期限が5月末日まで。
2: あ、もうすぐ。
1: まだまだ期限がある、そう思って余裕を持ってたらもう下旬、
2: うん、
1: そのクーポン券を使いたい、だけど見たい映画がない、興味のある

0: 邦画はあるけど2時間の時間他のことができるよな
1: 違う。
0: それにその時間をいつ作ろうなど悩んでばっかり、このまま無駄にしてしまうのももったいない。仕事後のレイトショーでもやっぱり見に行くべきですよね。だって
2: もちろんです、
1: もちろんです。
0: だとしたら、はい、真っ赤な忍者さんが見たくなるような映画は今何ですか、うん、
2: プラダを着た悪魔じゃないですか。
0: マジで、
2: はい、
0: あ、だとしたら私は字幕じゃなくて吹き替えをおすすめします。
2: 吹き替えもやってますよね。
0: やってる、やってると思う。吹き替えの方がね、画面に集中できますよ。
2: うん、それはあると思う。
1: あの来週からかな、まあ、ギリギリ
0: 今月末に間に合う、
1: 月末にやるので、うん、あのダイゴと、
2: うん、
1: 綾瀬はるかさんの
0: 是枝監督の、
2: はいはいはいはい、
1: そう、あれもちょっと気になりますよね。
0: なんか是枝監督が大吾さんにビートたけしさんの片鱗を見たみたいにおっしゃって、
1: あらそうですか、
0: 絶賛されてました、
2: うん、今月カンヌも言ってましたよね。
1: そう言ってたし、ね、あれはちょっと気になりますよね。
0: 他にないですか。
2: 他ですか、映画ですか。わかんないです
0: あの多分真っ赤な忍者さんは出雲に行かれると思うので、勝手なこと言ってますが、
1: 出雲いい、ね、また違
0: った、そう、ヨナゴとまたラインナップ違います。
1: そう違うんで、うん、
0: で無料クーポン券だからどこでも使えるんであれば、うん、お好きな映画がかかってる映画館まで足を伸ばすのも、
2: あ、もちろんね、
0: いいかもしれないですね、うん、いや絶対有効活用してください、うん、
2: 絶対使った方が、
0: うん、行かないって言うんだったら、ね、今からリスナープレゼントにしたいやいいな、
1: そうやって言われたら、うん、もうだったら行くわ、うん、だったら行くわって思うよ
0: でも絶対あの期待してなかったのに良かったみたいな、
2: いやそんなんたくさんありますよ。
1: もうそんなのばっかりでしょ、うん、どっちか、
2: ね、
0: めぐちゃんが今日行ったのが、
1: 今日はスーパービーバーの、うん、あのライブなんですけど、それはね特別料金なんですよね、はあはあはあ、ライブと、はあ、あのまあ、今までのこうアーカイブみたいなのがあって、うん、なんですけど、うん、はい、映画館っていうところが私は好きなので、うん、あの空間が、
0: なんか食べたりします。
1: あ、ポップコーンを買いました
0: あれさ、ポップコーンも最近コーティングしてあるじゃないですか。
1: あ、もう単純に塩ですけど、
0: う
1: ん、
0: 私は違う、だからガリガリガリって結構音聞こえてきます。
1: そこは私もあの始まる前に半分ぐらい食べます。
0: それも第一種目終わってるじゃないですか
1: いやいやいや、本当始まる前のそのあの CM とかね、うん、予告とかの時に食べて、うん、まあ、残りは持って帰るとか。
0: なるほどね、
1: はい、
2: もう劇中は見ない、あ、食べないってことですか。
1: あんまりなんか夢中になってると食べないですね。
0: 割とね、それか、まあ、あの口の中でふやかして音がしない
2: その食べ方嫌だな
1: 何のために
0: まあ楽しみましょう、うん、ということでお別れの曲になります。ガゼボ I like ショパン。

0: ということで今週末はイベントサンデーということで、ね、盛り上がり
1: イベントサンデー、
2: ね、ある、
1: イベントサンデー
0: でしょそしてぜひ三宮新快速さんの、うん、初恋が実ります、ね、
2: 恋の行方を
0: もう実ってるんだ、
2: はい
0: ね、熟してください、はい、ということでね、今日もたくさんメッセージありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: このあたりでお別れです。ここまでのお相手は
1: 新緑を見たいメグと、
2: そろそろサンダルに帰るぞセボン吉田と、
0: 今週も一週間お疲れ様でしたの和田俊子でした。では今週はこのあたりでお別れです。また来週、バイバイ。

0: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA。
4: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
5: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
4: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
5: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
4: ダラツイフェムも会場から公開生放送。
5: サンデースペシャル in ミルクの里
4: 大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
5: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
6: どこに相談したらよいのかわからないまま野良猫が増えてお困りの方いらっしゃいませんか？猫の保護活動を行っている団体にゃんこのお家では、野良猫を捕獲し不妊去勢手術をして元の場所に戻す TNR 活動を行っています。また不妊手術専門病院野良猫のための米子スペイクリニックの運営にも加わっています。野良猫で困っている方々の力になりたい。人と飼い主のいない猫が共生する環境をにゃんこのおうちがサポートします。お問い合わせはにゃんこのおうちインスタグラム公式 LINE からお気軽に。に
7: ゃんこのおうち、
8: 楽しいイベントで子供の笑顔とこの街の希望を作っちゃいます。
9: 中田さん、ええー、ことしとなーが。
8: めぐさんも遊ぼうで
9: という感じのラジオ番組です。ホプシャプレゼンツ
8: ラジオで
9: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
8: ポッドキャスト配信もあります。
10: ダラズ FM7 キッパ。
11: ここからの時間は NOK グループ

0: プレゼンツ NOK 鳥取ものづくりラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1金曜日午後6時45分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: NOK グループプレゼンツ鳥取から世界へ NOK 鳥取ものづくりラジオ。
2: 皆さんこんにちは、ナビゲーターのありさです。この番組は鳥取県南部町原にあり2026年に社名変更した NOK 鳥取で働く方々にお仕事の内容やご自身のワークライフバランスについて、それから NOK 鳥取が取り組んでいる地域貢献活動などをご紹介していきます。リスナーの皆さんもこの番組をきっかけに NOK 鳥取のことをもっと知って、ぜひファンになってくださいね。 NOK 鳥取ものづくりラジオ、この番組はエッセンシャルコアマニュファクチュアリング、社会に不可欠な中心領域を担うものづくりに挑み続ける NOK グループの提供でお送りします。さあ今日は3名の方にお越しいただいております。それではお一人ずつお声を聞かせてください。
3: はい、 NOK 鳥取株式会社製造一部部長をしています森田勲です。よろしくお願いします。
2: そして
4: はい、鋳造加工部加工課で職長してます森田瑞希です。よろしくお願いします。
5: はい、業務部で副部長をしております、鹿原文博と申します。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日は3名の方にお越しいただいております。森田さんお二人、勲さんと瑞希さんお二人は実は親子。
3: そうですね、
4: はい、そうです
2: なんですよね。
4: はい、そうです。
2: 同じ会社で働かれている親子。
4: はい、はい、
2: そして鹿さんは今日は、サブ MC という役割で、
5: はい、そうですね、はい、
3: よろしくお願いします、
2: ね、よろしくお願いいたします。まあね、お二人をよく知る鹿さんというところで、今日は3人でいろんなお話を聞いていきたいと思っております。はい、ではですね、早速本編に行かせていただきたいと思うんですけれども、瑞希さんズバリなぜお父さんと同じ会社に入ろうと思われたんでしょうか。
4: はい、もともとは違う会社で働いてたんですよね、
2: うんうんうん、
4: でまあちょっとその仕事の時間だとか、うん、まあ、なかなか自分のプライベートの時間が取れないっていうこともありまして、でそういうのですごく悩んでる時期があったんですね、
2: うん、
4: まあそのタイミングでですね、ちょうど父親の方からうちの会社来ないかっていう風な声掛けをいただきまして、まあ、そのおかげで転職を決意したっていうような形ですね。
2: そういった経緯があって、ちなみに何年くらい前ですか。
4: はい、10代の頃なんで、
2: うん、
4: もう十数年前ですね、
2: うん、
4: 15年くらい前ですかね、うん、
2: じゃあ15年も、NOK の方で働かれてる。
4: そうですね。
2: なるほど。その、息子さんにお誘いされた勲さんですけれども、はい、同じ会社に入ると分かった時にどう感じられましたか。
3: そうですね、まあ、自分から誘ったのもそうなんですけど、
2: うんうん、
3: まあ、当時の社長が、まあ、自分の子供は機械加工やってますよみたいな、ちょうど加工もあったんで、
2: うん
3: うん、入ったらどうなのっていうことで、ちょうどタイミング的にちょうど良かったのかなと思って声かけして、したら入るっていうことになったんで、その時の新入社員と一緒なタイミングで入ってもらいました、う
2: んうん、素敵ですね。今一緒に働いてみて、まずちょっとお二人にも聞いてみたいんですけど、うん、最初と働かれた時と今と何か変化はありますか、瑞希さん。
4: はあ、変化ですか、
2: うん、
4: そうですね、やっぱでも最初は本当に右も左もわからない状態で仕事をしてたんで、
2: うん、
4: まあ、社会人になりたてっていうのもあったんですけど、やっぱ今だとその職長っていう役職ももらって、まあ、責任を、ね、感じるようなこともあるんで、うん、ちょっとそういう意味でも仕事に対するその向き合い方っていうのは変わったかなっていうふうには思いますね。
2: うーん、素敵。どうですか、勲さん、父として、まあ上司としてもそうですけれども、父としてもどういった成長を見られますか、瑞希さん。
3: そうですね、まあ入った当初は当然普通に作業してたんですけども、うん、まあ、今やっぱ責任ある職場立場になったんで、やっぱりそういうところは、まあ、成長したんじゃないのかな、見てて、あ、なんか誇らしく思う感じもありますかね。
2: 素敵。
6: きいいですね。
5: 会社の報告会とかで、うん、美月くんが発表をして、うん、それを部長である 森田さんが聞くというシチュエーションがあるんです。

0: ですよ。
1: あるんだ、
2: ある
0: それって どういう感覚で見てるのかなって、はい、
1: どういう感じなんだろう、はい、ね、どうですか水木さん、その職場にいるときに、はい、父っていう概念が多いのか上司っていう、こうイメージで割り切れるのか、どうでしょう。
3: どちらかというと上司って割り切ってますね。どちらかというと、はい、全然気にしてないですね。
0: お父さんの方は
2: 俺は気にしますよ、それ当然。
0: そうですね、
2: そう、周りに周りの人はどう見てんだろうなと。
0: ヒヤヒヤ、そうです
1: よね、うちの子どげなかいなって、
2: うん、そうですね、
1: なりますよね、ま、
2: ただね、発表結構上手なんで、
1: あら、
2: 報告してるのを見ると、まあちゃんと報告できるんだなーなんて思いながら見てました。
1: やっぱり、まあ、お子さんの方はね、水木さんの方がしっかりと、まあ、社会として割り切って、うん、やっぱり親は親ですもんね。
2: 親ですよね、
1: やっぱりね、うん、はい、この、息子さん、水木さん影響を受けた部分ってありました？社内で。
3: 社内でですか、
1: はい、お父さんの働き方といいますか、なんかあの働く姿勢といいますか、なんか影響を受けたこと。
3: あ、いや、でも家の姿と会社での姿が違いすぎて
1: あ、みんな多分ラジオ聞いてる方みんなあーって言ってます。
3: そう、
1: 自分もそうだなって、
3: そう思わ、うん、そうだと思いますよ、やっぱ、
1: いいことですよね、でもね。
3: そうですね、
1: きちんとオンとオフがやっぱり切り替えられてるっていう、
2: は
1: い、
2: 家ではリラックス
1: ねえ、お家はやっぱりね、くつろぐ場所、うん、
3: 全然別人です、
1: ね、なるほど。じゃあ、まあ、お家ではリラックスされてる功さん、お父さんが、はい、会社ではどういった印象でした？
3: いや、かなり上司してるなっていうい
1: い意味だ、
3: はい、いい意味で
1: いい意味でね、
2: いい意味でね、
1: かなりやっぱりまあすごいんだなっていう風に感じた、はい、あ、なるほど、面白いですね、素敵素敵そしてね、ちょっと私あの聞いたんですけれども、お二人とも同じ部活に入ってらっしゃるっていう風に伺ったんですけど、ズバリ何部ですか？
2: ゴルフ部です。
3: ゴルフ部です。
1: 出ましたNOK 鳥取ゴルフ 部、
2: ゴルフ部、
1: はい、数々の部活がありますけれども、はいはい、お二人はゴルフ部に所属されてらっしゃる、はい、これは、結構活動頻度は多いんですか？
2: ですね、今、34名くらいゴルフ部員ができたんで、うん、まだあの新やったことないような人も入ってもらって、結構あのワイワイ、ちょうど水木くらいの年齢の人が、まあ、中心になってこう部活を盛り上げてくれてるんで、うん、まあ、今楽しくみんなで回ったりとかコンペしたりとか。
1: へー、
3: うん、そうですね、
1: NOK 杯、うん、NOK 鳥取コンペ。
2: そうですね、まあ、ゴルフ部のコンペもありますし、うん、会社のコンペもあるんで、うん、まあ、いろんなところでもそういうコンペはどんどん開催されてるなと思って楽しみにしてます。
1: 素敵ですね。シカさんもゴルフされるっていう？
0: 私は、はい、しますけど、うん、部活に入るほど上手じゃないので、はい、
2: 入ろうや
0: そのうち、はい、
1: ねえ、ほんと、上手になるから。ほんとだから会社も一緒、お家も一緒、うん、趣味も一緒ということですけど、水木さんいかがですか？
3: もともとゴルフが趣味ではなかったんですけど、うん、その最近ここ 2,3 年前ぐらいから始めるようになって、うんうん、でまだ下手くそなんですけど、うんうん、あのシカラさんご存知だと思うんですけど、うんうん、めちゃくちゃ上手
0: で、うまいんですよ
3: めちゃくちゃうまいんですよ、
1: なんていう、
3: めちゃくちゃうまいんですよ。なんでやっぱそのゴルフを一緒に回ってる人たちとかから、うん、やんないのっていう風に言われてて、はい、まあ、やるかっていうことで、うんうん、
1: かっこいい、
3: はい、始めましたね。
1: うん、まあ、道具も一式あるし、
3: 道具は買ったんですよ。
1: うわ、買ったんですか、
3: はい、
1: パパからプレゼントなかったです
3: か？プレゼントなかったです、
1: ね、まあ、そこら辺はシビアにやっぱりもう一人前の男なので、う
3: ん、全部、
1: なるほど、
3: はい、
1: まあでもね、その趣味も職場も家庭プライベートも一緒にやっぱりお父さんと過ごせる、家族と一緒に過ごせるっていうのは、伊沢さんはいかがですか？
2: そうですね、うん、まあ、あのゴルフなんかは本当に練習に一緒に行ったりとか、
1: うん、
2: まあ、あの いつかは2人だけでちょっと姫路の方にゴルフしに行ったりとか、うんうん、そういうのもあったんで、やっぱり、まあ、仕事は仕事として割り切ったとしても、うん、こういうプライベートではね、ちょっと、まあ、ご飯も一緒に食べに行ったりとか飲みに行ったりとか、うん、ゴルフしたりとか、まあ、楽しくやってるんで、まあ、息抜きにはちょうどいいし、うん、まあ、ガス抜きになってるのかなって思ってます。
1: いいですね。志賀さん本当に素敵な職場ですね。
0: こうやって水木くんが喋っとる時も伊佐夫さんのお父さんの方がちょっとニコッとして聞いてるこの感じもなんとなくいいですよね、
1: 多分ね雰囲気で伝わってると思う、お父さんがねニコニコ、そうですね、本当にでもすごく素敵な親子関係だなと思います、その、自分の思った正直な気持ちを言えるっていうのは本当にいい関係ですよね。さあ志賀さんね今、森田親子お二人にお話を聞きました。

0: たけれども、はい、他にも親子で働いてらっしゃる方とか、はい、いらっしゃいますか？
1: おられます。親子さんもおられますし、うんうんうん、兄弟さんもおられます、
0: う
1: ん、へー、あとやっぱ夫婦さんもおられますし、そうですね、本当にもう、うん、家族でこの NOK 鳥取で働いてるって方は、はい、結構な組おられますね、
0: うん、あ、本当ですか、はい、どうですか、周りにやっぱりたくさんいらっしゃいます？
2: いますね。
0: へー、家族で同じ職場って、うん、メリットたくさんありますよね、
2: うん、
0: 同じ、
1: まあ、休みが合うとかもそうです
2: よね。休みがね、うん、こう連休とか結構うちの会社長く取ってあるんで、まあ、そういうところには、まあ、プライベートなんかを一緒に休めてみたいな感じで、まあ、自分たちもそうなんですけど、やっぱりこの連休とかを利用して何かできるっていうのは、また別の仕事だとこう休みが合わなかったりとか、まあ、ちょっと大変だろうなと思いながら、
1: 水木君も、ね、言ってましたけど、会社のことをこう、うん、共有できるっていうのも、はい、いいかなとは、ね、はい、思いますね。
0: そうですね、同じ環境下にいて感じることをシェアできるっていうのもやっぱ心強いですよね、うんうん、本当に NOK 鳥取の皆さんは素敵な社員さんがたくさん働かれていて羨ましい限りです、うんうん、さあ、まだまだお話を伺いたかったんですが、お時間となりました。では最後に森田勲さんに、
2: はい、
0: ラジオを聞きの皆さんにメッセージを一言お願いいたします。
2: はい、まあ、自分たちも親子なんですけども、やっぱり兄弟とか夫婦とか非常に働きやすくて、皆さんまあ和気あいあいと、まあ、会社の雰囲気もすごくいいですし、まあ、どんどん、まあ、同じ仕事をできる人が増えていけばいいかなと、まあ、今後もこういうふうな、まあ、会社を宣伝するようなところにもどんどん出ていきたいなと、まあ、時期貢献とかもしていきたいと思ってます。はい、
0: ありがとうございました。素敵なお話を伺いました。本日は NOK 鳥取株式会社より森田勲さん、水木さん、そして鹿原さんにお越しいただきお話を伺いました。今日はありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: それではここでインフォメーションです。勲さん、お願いします。
2: はい、 TVC は2026年4月より NOK 鳥取に社名が変わりました。これからも地域に愛される会社を目指してまいりますので、 NOK 鳥取をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 続いて水木さん、お願いします。
3: はい、現在 NOK 鳥取では受注増加に伴う体制強化のため、正社員、契約社員を募集しています。今までのスキルを地元の企業で生かしたい、そんな思いを NOK 鳥取で形にしてみませんか？詳細は NOK 鳥取のホームページ、またはお電話にてお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。
0: そしてこの番組の感想や出演者への質問など気になることがありましたら、 X にてハッシュタグ NOK 鳥取ものづくりラジオをつけてつぶやいてみてください。たくさんの投稿お待ちしています。 NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ、いかがでしたか？今回の NOK 鳥取ものづくりラジオ、大切な人を誘って一緒に働ける会社って本当に素敵ですよね。過去の放送をもう一度聞きたいという方は、だらず FM のポッドキャストで聞くことができます。また NOK 鳥取株式会社のホームページや Facebook など公式 SNS には最新情報が掲載されていますので、こちらもチェックしてくださいね。さて、次回はどんなゲストが登場するのでしょうか？お楽しみに。ここまでのご案内はありさでした。NOK 鳥取ものづくりラジオ、この番組はエッセンシャルコアマニファクチュアリング、社会に不可欠な中心領域を担うものづくりに挑み続ける NOK グループの提供でお送りしました。

0: おはいごんだ。
1: おはいごんよ。
2: 持ちなさい。みんなおはいごんさせて許せない
0: な。
2: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
0: やられた。土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
3: 第3土曜日は午前10時から、土曜はおはいごん2時間生放送。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
5: 7時です。What a great radio station.

0: FM。 さあどうやってまいりました。今日のこうやってコーソルフライデーでございます。でやっぱりなんでしょう、うん、やっぱ雨が降りますね本当ね。あれ あれ今人あえあれ僕今あれ今隣の人見てあねえねえって言ったのに あれ返事がないからそうか、これ夢だったんだ。青男原章のこうやってコンソールライデー
1: よいしょ
2: ー始まった、
1: いや
2: 始まった
3: すごいね
2: すごいね、
3: 始まりました。長かった
0: の、いやすごい喋ってるゲストですよ、まだ紹介してないです。すごい喋ってる、どうもこんばんは、青男ボーカルの原章でございます。さあ始まりました。今日のアシスタントはこの方です。
1: はい、私、TSK 三一テレビスープで中継リポートしております真面目様でございます。よろしくお願いします。
0: 真面目様さんです、ありがとうございます。そしてもう今日はゲストの方を紹介させていただきましょう、う
1: ん、はい、
0: 今日はもう大先輩でございます。もう三一というか全国のもうやっぱ保育士会といいますか保育会で知らない人はいないんじゃないってもう言われております。もう今日も実は子供たちと歌ってきました、いや踊ってきました。ね、この方々に登場していただきましょう。ロケットクレヨンのお二人です。どうも。
4: どうも。どうも。
5: こんばんは。
6: お願いします。
5: サトシです。
6: タカシです。
5: 二人合わせて
6: ロケットクレヨンです。
0: 今作ったっぽい。
5: 歯切れ悪いな。
0: 今作ってこい。
5: 歯切れ悪かった。
0: サトシです。タカシさんとサトシさんと。
5: はい。
0: までお世話になっております。前回はサトシさんの方に。
5: あ、そうです。
0: 来ていただきました、
5: ね。ありがとうございました。
0: あのね、よでの。
5: はい。
0: あの20周年、
5: はい、
0: 記念コンサートの方の。告知に来ていただき
5: させていただきました
0: よ、ね、その時はもうすでに来ていただいた時にはもう満員御礼確定
5: だ、その時はね
0: 満員御礼確定でございますけれども、ただ今回も、
5: はい、
0: そのコンサートが近いうちにあるということで、ね、ご紹介していただいてもよろしいでしょうか。6月14日ですね、
5: はい、
0: アソビバビバという、コンサートが淀江文化ホールの方で開催されますけれども、
5: はい、
0: こちら、マイル券が大人3000円、
5: はい、
0: そして子供3歳以上が、1000円で、
5: はいはい、
1: 今これ吉尾くんどこ見ながら、
5: ね、どこ見ながらと思って
0: 、今僕の頭の中にしか映ってない
5: 何かが見える、
0: 脳みその、はい、文字だけを追ってるんです、
1: すごいね、
0: はい、でそれで1000円で、はい、やっております。で開演が、うん、会場が13時、うん、開演が13時半でよろしかったでしょうか。
5: よろしかったと思います。
0: よろしかったと思います
1: そう定かじゃない、
0: そちらの方が詳しくは、うん、あのロケットクレーンで、インスタグラムであったり、またあのウェブの方でも、検索していただいたらそちらの詳細の方が出てきますので、ぜひともよろしくお願いいたします、
5: はい、
0: ソングブックカフェの方でウェブチケットの方も取り扱っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
5: T
0: プラスの方でもロケットクレーンで検索していただきましたら、そちらの、コンサートの前売り券の方出てきます、の詳細が出てくると思いますのでぜひともよろしくお願いします。そして米子市の公会堂や、児童文化センター、
1: ちょっと待って、
0: それで、
1: はい、どこで勝負かけてんの、
6: すごいわ
5: ここで勝負かけて
0: る、
5: ここで勝負
0: かけてる、ここでちゃんと言えない、
5: ここで
0: ここでちゃんと言えない、
5: すごい、
0: 俺は
1: すごい、
0: いろんな先生に怒られちゃうから、うん、
5: そんなことないです、素晴らしいね、
0: は
5: い、
0: 本当に
1: すごい、
5: 僕らのためにありがとうございます、
0: はい、よろしくお願いいたします、
5: お願いします、
0: はい、ね、本当どう最近どうですか。
5: 最近はですね、
0: はい、
5: 5月の連休明けぐらいから、
0: はい、
5: あの仕事が、
0: うん、
5: 僕ら5月からがやっぱりちょっと忙しくなるので、
0: い
5: ろいろ山口に行ったり、滋賀に行ったり、
0: うん、
5: あとどこ行ったっけ、
6: 岡山
5: に行って、岡山イントネーション、岡山に行ったり
6: 三重
5: に行ったり、ちょっと行ったり来たりさせてもらって、来週からは大分の方にちょっと1週間ぐらいツアーに行かせていたりさせていただきます。
0: ほぼなんかそういうあのコンサートとかそういった感じなんですかね。ただもうこれは詳しくはまだオープニングなんで、
1: そうですね、
0: ゆうさん
5: なんだい、ま
0: あ、お前ゆうさんからちょっとお待ちください、ね、
5: はい、
0: この後しっかり話させていただきます、
1: お願いしますよ、
0: ぜひともよろしく
5: 大丈夫大丈夫頑張りすぎた
6: 大丈夫
0: さっき頑張りすぎました
5: よ吉野さん、
0: はい、今持病の喘息が発作が出ました、
6: やばいやばい、
0: 頑張りすぎるとすぐストレスが、僕の場合はねストレスがですねすぐ肺に来るんで、はい、申し訳ないです、
5: 大丈夫ですか、
1: 元気ラジオで行こう、
5: 元気ラジオで行きましょう、
1: 元気ラジオで行
0: こう、さあこの番組あなたに優しく美しくウィスト東北省大根ネクストカーズ鳥取、ちょっと待ってよ、うん、あなたの疲れを癒す街中オアシスグッドブレスガーデン、
4: そしてファミリーエンターテインメントリサイクルスト開放送夜名護店と鶏

0: メダカの会社ジョイガーデンと元町水族館ビオットの提供でお送りさせていただきます。さあ今週のメッセージテーマこちらでございます。
1: はい、
2: 童心
3: 童心っぽくないけどね。童心っぽくなかったけど
0: 童心
3: 童心

0: COM です。ハレーションの Facebook またインスタグラムの方で同時生配信の方やっております。
1: すごい、
0: 真面目さん、
1: はい、
0: 今見ていただいている方々の紹介お願いいたします。
1: はい、了解です。今もたくさんの方見ていただいております。上から真っ赤な忍者さん、
0: ありがとうございます。
1: バッキバッキファブレット、かえだまさん、ありがとうございます。
0: あ
1: そび歌デュオデコボコ坂田翔さん、
0: ちゃん
1: ありがとうございます。
0: ウエンチャーリー
1: 石井博さん、ありがとうございます。
0: 広石井博さん、
1: 新田浩二、浩二、新田さん、ありがとうございます。
0: 新田浩二、浩二、新田、新田浩二さん、ありがとうございます。
1: 鴨原の兄貴、
0: 兄貴、
1: 兄貴、ありがとうございます。
0: 万歳。
1: そしてフルさん、ありがとうございます。
0: フルさん、
1: そしてそして石垣恵子さん、ありがとうございます。そして最後に黒柳徹子さん、ありがとうございます。
0: すごい、黒柳徹子、徹子
2: やめてやめて。
1: すごい。でもこれね、早速コメントも入ってるんですけど、はい、真っ赤な忍者さんからですね、はい、ロケットクレヨンさんのお二人様、はい、今日の某 BSS ラジオ聞いてましたよ。
3: あら嬉しい。
1: いうね、他局のお話を早速盛り込んでいただきましたけども、
2: ありがとうございます。
0: BSS ラジオね、どこの局なんでしょうか
2: ね、
1: で
2: どこですか。
1: そちらも出ていただいて。
2: そうなんですよ。
1: え
2: たまたま同じタイミングで声をかけていただきまして、でも告知させていただいて本当にありがたいなと、
0: うん、いや本当す
1: みません。いや BSS ラジオ出た方が、はい、原吉代のこうやってこうするフライデー出たらあかんで。
2: いや出ますよ
0: 今ね、自分の口の臭さにちょっと
2: やめてくださいやめてください
0: 今日ちょっと我慢しとってください。
2: 大丈夫ですから。
0: 本当にすいません。
1: トータス松本さんに似てます、いただきました、ありがとうございます。
3: ああ似てる似てる。
2: たまに言われる
0: それは。
2: たまに言われる。
0: いいさ、それは本当罪ですよ。でもそういうなんか似てる、すごい晴れた感じが。
2: ちょっと待って、
0: 晴れた感
2: じ。罪じゃないでしょ。罪、ね、罪ってやめてくださいよ。
0: だってだって、ええー、ってこうなんかね、そういう岡山とか。うん、行くじゃないですか。
2: 行きますよ。
0: 俺もだって一回二度見しましたもん。なんか普通に軽自動車プーって乗ってる時に、おい、おい、
2: 来ますよ。
0: トータス松本
2: いますから。
1: トータス松本にしか見えんくなって。
0: いや、おあかんか。
1: あかんね。
0: まあ、兄さんはこのね、はい、爽やかな感じ
1: で言いますか。めちゃめちゃ爽やか。
0: カット、笑顔が素敵なところがね。
1: めっちゃ素敵。
0: そういうところがすごい素晴らしいと思います。でダラゼヒムのこの放送は FM 放送周波数は 79.8MHz、 またインターネットでも聞けます。パソコンではサイマルラジオ、さらにスマートフォンでは全国のコミュニティ FM の放送を聞くことができるリスンラジオ、リスラジンのアプリからもお聞きすることができますので、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは今日のオープニングナンバーでございますけれども、すいません、こちらの方うちの園児たちも大好きなんです。はい、もう紹介させてください。ロケットクレヨンでロケットペンギン。
1: 体カルタじゃないんだ。
0: お、知ってる。

0: KOZZ 880 FM 79.8.
1: What the hell is going on?
0: Buzz FM。
2: ご趣味は？
3: ゲームと漫画、CD 集めと DVD 鑑賞、釣りも少々たしなんでおりまして。
2: 奇遇ですね。私もですよ。
3: ではおデートは開放倉庫ですね。
4: あなたの趣味のものどんどん売ります買います。431沿い開放倉庫米子店へ。
5: あなたに優しく美しくを思うブランド、ウィスト。お手に取りやすい、使いやすい、効果を実感できる商品を作り、皆様の美を応援します。ヘアアイロン、ドライヤー、エクスファイト、スマートリリースガンなど、ウィストオンラインストアで好評販売中。
6: 庭と
7: メダカの会社
6: ジョイガーデン、
8: 植栽、外交、造園工事、庭のお手入れなど、ガーデニングやエクステリアに関するお困りごとはジョイガーデンで解決。
7: 元町水族館ビオットではメダカや金魚の販売もしています。
9: 庭とメダカのジョイガーデン。
10: マルゴー協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
11: 直江貴一です。
12: 今井ひろみです。
11: 直江貴一、
12: 今井ひろみの
11: ハッピーミニッツ。日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
12: 毎週水曜午後1時半から。
11: ぜひ聞いてください。
12: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
11: 腐った身がなんかじゃねえ。More individual radio station
13: 79.8 The Roz FM。アホとか原由翔と
14: 真面目にサムと、
13: そして今回はロケットクレヨンのお二人に来ていただいております。どうもこんにちは。
15: こんにちは。
13: 始まっておりますですね。6月14日に、ヨダイの文化ホールにて、イベントといいますかコンサート開催されます。オビーバイビュアのね、告知に来ていただきました。本当に、はい、私が今脳内の情報を今一生懸命読んでます。
15: すごいね。
14: 1回目だけでええて。2回目からはカンペ読め
15: ここにかけてるから、ここにかけてるから、うちの
13: 自分の脳細胞、自分の脳細胞を読む
15: ここにかけてるから、
13: はい、かけてます。この16分に、はい、かけてます。さあ改めてですけど、5月から忙しいっていうことはもうだいぶ今ってここに米子にいることは珍しい感じですか？
15: あ、まあおかげさまで今月はそんな感じですね。
13: へえ。
15: またに日曜日からバッと出るんで。
13: 日曜日からもう行くんですね。
15: はい。
13: あ、まだはな、お忙しいですよ。大体、でももう回るとしたらどこら辺から最初行くんですか？
15: え、
13: 最初に行くところって、
15: そうだから
14: 最初って、ね、
15: そのロケットクレヨンさんのお話を吉尾さんから聞かせていただいたときに、鳥取の出身の方だと、
13: うん、
15: どこをその拠点にされてる方って聞いたら、あのね、あの全国。いやいやいや、一応鳥取ですよ。一応鳥取ですよ。
13: 拠点は全国。
15: いいかだ、いいかだ。どういうこと、どういうこと。
14: 全国。
13: いやいや、まあ、
14: 今日やべえの、今日やべえの、真面目くんお願い、やべえの、やべえのしか言うてくれんから。そうそうそう。全国でもその東京拠点にしてるとか、うん、まあね、関西九州とかあるやんっていう。全国
13: 全国の保育園、
15: いやいや、鳥取です。
13: 保育園が拠点、
15: 鳥取。
13: ここの保育園が無理でも他の保育園行けば泊まらせてもらえる
15: から。こらこらこら、喋りすぎあ、だけど鳥取ってこともあって西日本がやっぱりちょっと多いかも、うん、公園は。
14: そうなんや、
15: うん、
13: 中国地方メインに、まあ、九州とか
15: そっちの。僕ら意外に九州多いですね。
13: そうばい
15: 急に
13: そうばいって
15: 合ってる合ってる合ってる合ってるか
13: 分かんない
14: です、ね、今そのね、ロケットクレヨンさんとしての活動も
15: 22年
13: 22年
15: だった気が
14: 3年目
13: 2004年にお二人として活動を始められたというふうに、はい、うん、あのホームページの方にも書いてある。

0: がとうございます。
1: ソングブックカフェ、
2: はい、ね、だから23年活動されてるってこともまずすごいし、
1: いや本当
0: に、まあ、おかげさまですよそれは。
2: で全国各地ね、そうやって回ってるっていう、うん、もう言うたら各県がもう拠点みたいなもんやから、
0: う
2: ん、多分吉尾さんも全国っていう
0: ふう
2: に
0: 堅
2: くなり、
0: 知らない人はいない
3: それが
0: 誰だ、子供たちの布団がどんどん薄くなっていること、
2: ラジオやから伝われへんけど
0: 重ねて
2: ずっと右手いっちゃってんねんずっといっちゃってる
1: 今日空気階段のね、ちょっとねコント見てきてからちょっと空気階段の、うん、
3: 引っ張られてる、
1: ね、あっちの方の口足らずな感じ引っ張られてる、
2: ああいろいろつつうらうら回った中で、
3: はい、
2: どう、まあ、先ね九州が良かったかもって言ってらっしゃいましたけど、どこが自分はなんか合ってるなみたいなってあるんですか。
3: 合ってる、
2: うん、
3: あ、合ってるとかじゃないんですけど、
2: うん、
3: 九州はご飯が美味しいです、う
2: ん、関係ないそれステージ関係ない、
3: 関係ない、
1: 鍋、
3: あでもね、あ九州鳥、
1: 鳥、
2: いやどこで盛り上がって
3: んの、戻しましょうか、戻しましょうか、
2: 時を、時を、
3: あでもあのその人のなんだろう気質みたいなのは、うん、その米子と鳥取でも結構違ったりするじゃん。
1: 米子と鳥取でまずそこで線引きが引かれます。そこで
3: も結構違う感じ。
1: そうなんです。そしてね、意外なのが倉吉がよくわかんないんです。
3: まあ、うん、じゃないですか。確かに。
1: 倉吉でライブやったことがあましないっていうのもあるし、うん、倉吉でロケさせていただいた時にもなんか。この人は優しいけどこの人は本当スッとなんか冷たい感じがするっていう、本当に波が激しい、本当に米子と鳥取市の中間みたいな、
3: あ、まあ、なんちょっと分かる気はしますね。
1: なんですよ、なんか暗いし、
3: 例えば関西の方とかはちょっとお笑いに厳しいとか、はい、そういうのはなんかある気がする、
1: うん、えでもコンサートだって親子コンサートじゃないですか、どっちかというとこうなんかお笑いよりはなんかこう遊べたらいいなって感じ。
3: 遊びもだけどやっぱりそこに持っていくまでの持っていき方とか、
1: う
3: ん、なんかそこに落ち着けた方がいいんじゃないとか、
1: うん、
3: なんか行ってこられる方は、
1: うん、
3: あのそういう方がおられたり、なんか する、うん、する方もおられたりしました
1: 、ね、厳しい、
3: なんか
1: で真面目さんもちょっと
2: 僕は生まれも育ちも大阪で、もともと吉本興業で芸人させていただいたっていうところがあったんで、
3: うん、
2: ただでもやっぱりその対象がね、あのお子さんに向けてやるのと全然多分違う、同じ大阪でも多分違うと思うんですよね。
3: なるほど。だから僕はその親子とか子供向けにもしますけど、うん、保育園の先生とか幼稚園の先生対象の大人だけでもやるんですよ、こういう遊びをどうですかじゃないけど、うん、それを先生方が現場に持ち帰って、うん、
2: はい、
3: あの発表会運動会で使ってくれたりとか、普段の保育でもまあ使ってくださってますけど、
2: うんうんうん、先生方の研修材料としてロケットクレヨンさんが行かれる
3: っていう、そういう、うん、こともそういう仕事もあったりしますね。
1: うん、やっぱあのロケットクレヨンさんのステージ見てて、やっぱどの子たちももうキャッキャキャッキャ言って、
2: そりゃそうでしょう、
1: めっちゃ喜んでるし、で、あの本当指の使い方がうまいっていうか、手の使い方とか、
3: どういうこと？
2: いや、それはマニキュア塗ってるもん。
1: あ、違う違う
3: 違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う
1: 違う違う違う違う、あの指の、
3: うん、
1: 指遊びとか手遊びとか、
3: はいはい、
1: そういったのに導入していく感じ、
2: うん、
1: あれってなんか同業者だからこそ分かるうまさっていうか、子供たちの注目は集めるのもうまいし、そこからこう道をこうスッと流すっていうか、うん、はい、これでこう遊ぶよみたいなのがめちゃくちゃうまい。
3: 吉尾さん、
2: 吉尾さん
3: 急にさ、ちょっと今 元に戻ったけど、
1: めちゃくちゃ、はい、
3: あれでも嬉しいですよ。
1: いや本当に自分が今現場でやっててすごく思いますもん、あのやっぱ子供たちと手遊びしようってなった時に、手遊びを一緒にこうなんか一と一を合わせると、キノピオのお花になるんだよって遊びがあるんですけど、まあ、これあのディズニーの
3: キノピオ、ピノキオじゃなくて、
1: イチとイチと合わせると
4: キノピオ、マリオだよね。
1: ピノキオ、ピノキオ、キノピオ、
2: キノピオ、
4: マリオ、
2: キノピオ、キノピオはマリオやで、
4: マリオね、
2: うん、ザイスかぶってるやつやろ。
1: あ、ザイスかぶってるやつ、あれザイスだった、あれザイスだった、ニンテンドーずっと
2: ピノキオね、
1: ああ、
2: さっきおっしゃっていただいた、
1: ピノキオのお花になるんだよって、ニーとニーを合わせると、なんと、何になると思います、これ
2: ニーとニーを合わせる
1: とか、ニーとニーを合わせると、
2: イリュージョン、
3: わかんない、わかんないよ、
4: イリュージョンだ、
3: まさにイリュージョン、
4: イリュージョンだ、もうイリュージョンだ、
1: これです、これです、ドナルドのお口になるんです。
3: あ、
1: そういった遊びをやっていくんですけど、
3: うん、
1: まあ子供たちがやらない、なんかこうなんか他の

0: 遊びをしてたり、なんかちょっと他の甘いかなみたいな感じ で急に肩叩いてきて、急に、いや昨日お母さんがねこれこれ言ってたって言って帰っていく子供たちもいるし、
1: でも子供らしいね。
0: いやだけど子供らしいし、その道にあの遊びに持っていく感じが先輩はめちゃくちゃ上手いんですよ。だけど自分がなんかやっぱうまくできてないなっていうのもあるし、でその時やっぱちらつくのがロケットクレヨンさんの存在というか、親子持ってき方がうまいんですよね。
1: さすがに。ありがたいですもん。
0: いやもう本当に結構もう本当に23年、やっぱでもちょっと悩んだりする。ごめんなさい。ちょっと
1: 泣いてちょっと大丈夫ですか今日。
2: 感動
1: 今日
2: ね感動して泣いてます。
0: ストレスがね、
2: 泣いてます。
0: 目に見えないストレスがどんどん溜まって
1: る。入りきてる入りきてる入りきてる
0: 入りきてる入りきてるびきてる。ちゃんとしなきゃってちゃんとしなきゃって。6月14日のことちゃんと伝えなきゃっていうのもあるけど。
1: 十分伝えてもら
0: って。なんかはーってなんか急にねじじじってなんか、ね、
1: 十分伝えていただ
0: きますよ。うちのお母さんが今家で見てた BS の中国ドラマの一場面がパーンと出てきたりしてね、あ全然違うと思ってこうなんか緊張してて、そうしたら喘息がねこうタンがブンガーって上がってくるんですよ。本当に
1: 大事にしてください。
0: いやいや本当になんで取り持ってきたの。
2: カウンセリング、
0: カウンセリングしていただいて
2: 大事にしてください。
0: やっぱでもその九州の子供たちと九州の保育園とかあのいろいろ回っておられますけど、やっぱ元気な子供とか多いですか。
1: 多いですね。で一回面白かったのが、なんか知り合いの方が裸幼稚園って言ってて、
2: 裸幼稚園、
1: なんで裸、でもそれは本当の名前じゃないですよ、行ったら分かるって言われて、行ったら、あの子供の冬だったよね、何月だったかな、
3: 3月
1: に、上半身裸の子が3分の2ぐらい、
0: なんで
1: もうそういう保育
3: すご
1: っ。だからでなんか 山の上の方にあって、その山も保育園の土地みたいな、でだから、僕らが来るとなんかお猿さんが降りてくるじゃないけど、裸の子供たちが元気わーって、誰が来た誰が来たみたいな感じで、なんかまあ保育園によっていろんなね、あの保育のやり方とか狙いとかある、でも九州に今ちょっとパッと出てきたのがそういう絵もあったなと。
0: 面白いその土地その土地のねやり方といいますか保育もありますから、ね、
1: でコンサートの時には、その裸に園児服着て、で暑くなってくるからみんな園児服脱いで腰巻いてるんですよ、それでもうなんかもうフェスみたいになって盛り上がってるみたいなこともありましたね。
0: 上半身裸の子供たちが腰に
2: 演じまって、逆にねロケットクレヨンさんが園児たちにかまされた瞬間でもやばいやばいみたいなね。
1: いやでもすごいなと思いました。だからまあいろんな、ね、縁がありますよ。
0: まあなんか一説によるといいますか、そういうやっぱ子供にそういう寒風摩擦のあのあれでもないですけど、確かね冷気を当てると血管がガッと開いてね、そう成長が促されるみたいなことをねおじいちゃんから聞いたことあります。
1: おじいちゃん
0: から
1: 、
0: はいはいはい、
2: なんで今言うと
1: 今、ね、
2: 先人の声今いる、
0: あれ先人の声、だってで上半身裸のね子たちが山から降りてきたんですよね、なんかこうなんか、わなんかすごいわーわーわーわーってなったわけですよね、
1: まあわーわー、まあ元気がいいなと思って、
0: 元気がいいなと思って、でそれ暑いからなんですか。
1: いや元々多分そういう保育そうだからたまに小学校になって脱ぐ子がいるみたいなことをなんか、そこの卒園児はどうしても脱ぎたくなる、
0: へえ、
1: 裸でやっぱ普段過ごしてたから、まあ徐々にね、まあ、やっぱりちゃんと服を着て学校に行くんでしょうけど、やっぱりそう習慣でねやっぱあるじゃないですか。
3: 面白いですね。
1: 面白い。
2: 確かに。
1: だからまあ地域っていうよりやっぱりそこの園の個性だったりっていうことが、ね、まあ方言は可愛いですけどね。さっきの倍じゃないですけど。
0: ね。
1: なんか
2: そのことも忘れてますからね。
0: 俺九州弁倍もいいんだけど。
1: 倍もいいんだけど。
0: 何々やっととよって言うじゃないですか。
1: ああ言いますね。
2: ととよ。
0: やっととよとか。はい。ごめんなさい。急にまたストレスがぐっぐっ。
3: すごいね。
1: やっぱり関西に行った時に、やっぱりなんでやねんっていうのを、こう間近にリアルなそのなんでやねんを聞いた時は、おおってこう感動するっていうか、子供に突っ込まれるっていうか、これが本場のなんでやねん。
2: いやでも23年もやってたら、なんか拠点移しそうな感じがするんですけどね。だってそれこそ、だって NHK の番組に抜擢してされたり、まあ言うたら。一躍出した時というかね、そういう風な時代もあった中で、あもう東京行こうかとか大阪行こうかみたいなのは残ったんですか。
1: なんかそういうタイミングはなかったこともなかったんですけど、絶対でしょ、なんか自分たちのちょうどその子育てのタイミングが、なんかそのねやっぱり
3: おもろ
1: なんかこっちの方がいいな、 こっちで子育てしたいな

0: ていうのもあったり、まあ、言い訳かもしれないですよ。
1: いや
0: だけどそういうのも自分の中であったり、だけどまあ全国各地行けるなら、どこが拠点でも好きな鳥取にいて、もしこの仕事がちゃんとできるならそれでもいいのかなっていう話は2人でしました。
2: ちょっとほんまにこれ僕単純に真面目さんが聞きたい話しても、
3: ああいいよ、
2: 大丈夫ですか。
3: ああもう
2: 今ね、
3: これ今もう肺がストレスでやられ
2: ちゃってる、子育ての話が出て
0: はい、はい、
2: 今あるよみたいな話していただいたじゃないですか、
3: はい、
2: それやっぱいろいろそのお二人の中でその苦節もありながら、うん、でやっぱり子育てが絡んだ瞬間に、まあ、普通に考えたら忙しくなる状況としては、
0: うんうん、
2: でもその状況が重なった瞬間にパコンと売れたっていう感じ。
0: いや
2: パパになって
0: 売れたっていうか、本当僕らはなんか地味にっていうか、ゆっくりなんか亀じゃないですけど、なんか本当一個一個のご縁のおかげでいろいろつなげてもらって、それが本当じわじわじわじわ広がっていってるっていう、バンっていうのはまあ ないとは思う、うん、ないと思ってる。
2: いやでもなんかね、ああ子供さんができる前のロケットクレヨンとできた後のロケットクレヨンで、じゃあ多分出てた味がね、
0: あまあそうか、
2: なんか違ってたんかなっていうのが、
0: ね、
2: これですよ吉尾さん勉強、
3: うん、な何今なんか言ったもう今
2: めちゃめちゃいい話してくれてますよ。
3: 真面目教養喋るなと思ってずっと横でぼーっとしてた。真面目が喋るときはね、僕ぼーっとするんですよ。
0: ちゃんと聞いてあげて。
3: ぼーっとすることでストレスが緩和するんで。
0: なんで
3: 肺休めない。
2: そうなの。
3: いや肺休めない。
2: 肺キャンプね。
3: 肺
2: キ
3: ャンプ。早くんだよ。でもそう、え、ちなみに お子さんって何人おられるんですか。
0: サトシ、うちは女の子2人で、こう、3。
3: は
0: と、小6。
2: 18歳と12歳。
3: 全然、全然。
0: はい、高橋くん。
3: 高橋先生。
4: 4人います。
3: い
1: やすごいね。
0: はい、上から
4: 大学生、
3: はあ、
1: うわ
4: 高校生、
3: は
4: あ、中学生、
3: はあ、
4: 5歳。
1: すごいもうロケット鉛筆や。
3: うまいロケット
1: 鉛筆。すごいね。
3: 4つの、
1: ね、いやすごいわ。
3: お父さんお母さんも入れて6個が6個
1: ロケット鉛筆。すごいわ。
3: いやすごい。それはちょっとね、向こう行こうかとはやっぱ家族のことを思うとね、
0: まあまあ、
3: まあそう、
0: いろいろ自分らだけが行くとかっていうね、選択肢もあったかもしれないけど、まあ僕らはこっちにいることをまあ選んだっていうか、
3: わかります。その気持ちデラわかります。
0: デラわかる。
3: デラっていう何の言葉か。
2: なんで名古屋一旦行った。
0: デラは名古屋だ
3: よ。俺もなんかいろんな情報が入るからさ、よくわかんない。
0: バイとかね、トートとかね、
3: なんかね、あの子供育てるんだったらここってよくいろんな人が言うじゃないですか。ふるさとがいいって言うけど、なんでしょう、やっぱ都会もまあいいっちゃいいんですけど、
0: それぞれ良さはきっとありますよ。
3: そうそう、ただ高橋さんもサトシさんもこっちで生まれたじゃないですか、
0: うん、
3: でやっぱりこっちの土地と空気がやっぱり肌に染み付いてるのもあると思うんですよ。
0: あ
3: 俺だから大阪とかめちゃくちゃ25歳の時バンバンライブしに行ってた時に、うん、やっぱ高いビル、岡山の高いビルとかなんかああいうあの古着屋さんとかあるのにすごいキラキラ見えたんですよ、
0: うん、
3: あこっちでなんかバンドやるとか音楽やるのもいいなと思うんですけど、あの冷えずの米子堂を降りた時に、
0: うん、
3: あのめっちゃ都会のイオンあるじゃないですか、
2: 冷えずのイオンね、
3: その空何もないじゃないですか、
0: うん、
3: その夕日がめっちゃ赤々と綺麗で、
0: うん、
3: あれこっちにしかないですよやっぱり。でそれ見てからなんかあやっぱり俺ってやっぱあのここが好きなんだなと思いました。やっぱああいう景色が一場面一場面がすごい感じれるのはここでしか感じれないし、やっぱ子供の頃にそういうのを感じてた方が、うん、なんか大人になっても都会にいても生活できるじゃないですか。うちの兄貴もそうなんですけど、ただあの思い出っていうのはこっちでしか作れないんじゃないかなと。なんだこのラジオ。
0: いいよ。
3: なんかその会計のトレイシローズの絞りたでも読むか。
2: やめよ。
0: やめて。
2: いやもう
0: そのいい話したんだから
2: 。そのままなんかそれではお聞きください。
0: いい
2: 言うと言うたらよかったやん。
3: それではお聞きください。後輩へ続く。
4: 新曲。
3: あもう行っちゃってください。行っちゃってください。
5: Most music and most communication. Dalaz FM.
6: はあ疲れた。何もする気が起きない。
3: さあ始まりました。日々のお疲れマックス社会人 VS 町田カオアシスグッドブレスガーデンの。

0: 異種格闘技マッチ。たまりにたまったストレスと疲れを払拭することはできるのか。おっと、まず仕掛けたのはグッドブレスガーデン2階にあるフィットネスチームナインズだ。最新設備に充実のプログラム、極上のワークアウト体験により体が程よく動かされて気分爽快。さあお次は3階の自由空間ヨナゴ漫画ミュージアム店だ。漫画収蔵20万冊超えの圧倒的スケールだけではなく、ネット、オンラインゲーム、ビリヤード、ダーツ、卓球などなど使い放題で、あなたの楽しいが止まらない。最後に登場するのは5階のグッドブレスガーデンサウナ&ステイだ。くつろぎケビンステイとオートロウリュが楽しめる3位屈指のこだわりサウナで心も体も整った。
1: 整った。
2: あなたの疲れを癒す街中オアシス、米子角満町グッドブレスガーデン内、フィットネスジムナインズ、自由空間米子漫画ミュージアム店、グッドブレスガーデンサウナ&ステイへぜひお越しください。
3: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみポリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩がエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
4: FM79.8 いやいや、一番困る入り方されてるな、これ。ちょっと待って、これどうするかしら。改めまして、アホとか話しようと。
5: 真面目にさまと。
4: じゃあ、ちょっと、いや、で、来るんだったら来てください。来るんだったら来てください。そこが一番困る。小窓が、あのね、そのね、ダラツエヒーの小窓から覗くのが一番困るんで。
5: 行きましょう、行きましょう。
4: いやいや、もう、
5: ヨナゴエンタメストリートの。
4: 境港の、大スター。米子エンタメストリートにこの出演されます松竹芸能のみょうちゃん来ていただきました。どうも、
6: ありがとうございます。ちょっと早く切り上げて飯行きましょう。
4: あと24分あります、すいません、生放送
6: あと24分もあんのこの番組。
4: 勘弁してください。勘弁してください。
6: サイのノスタルジーを語る番組。
4: ノスタルジーをノスタルジーじゃないですか。
6: 俺ここ来てずっとノスタルジーの話して。
4: いや、ちょっと待って、俺横文字が分かんないんですよ、ノスタルジーって。なんすけ文化ってことでしょ。
5: すごい細かくても伝わるわ、これは
4: ね。本当にロケットクレヨンさんがね、 やっぱ米子のっていうか山陽代表するノスタルジーを。
6: 栄の子やんね、みんな。
7: ね、出身は米子で、鳥取なんですけど、栄校で多分知った、僕共通ので知ってる子がいるんですよ。
6: よう話して聞くもん、
7: いろいろ。
6: でも初めまして、
7: 初めまして。僕らはいいなって友達の話を聞いてるんですけど、
8: いや今日正直なところ、僕もあのもともと吉本興業で芸人させていただいてたんですけど、芸人吉本に行くきっかけいただいたのは、松竹芸能の熊ゼミっていうコンビがいてたと思うんですよ。
6: 知らん。
8: 僕はあの一番最初に劇場遊びに行ったのも角座なんですよ。
6: 角座
8: で、はいはいはい、あの洗濯バサミさんのゲームを見させていただいてて。
6: え？
8: いや、そうですよ。
6: 洗濯を洗濯バサミを見てた。
8: 見てました。僕だから明前さんのこと知ってた上で、でその熊ゼミの岸本直也っていうあのボケの子なんですけど、はいはい、ボケの方からあの行くなら吉本行けって言われて、僕 NSC に行かせていただいたんですけど、
6: その答えは100点。それは間違いないね。その人しっかりとした正直芸人だわ。そう、
8: いや、そう
6: だから松竹の人間は絶対に吉本に行けって言うんだから。間違いない。
4: 間違いない。
6: 間違いない。
4: 間違いないですか。
8: すごい。
4: でもあれなんですよね、同い年
7: 同級生だと
8: 50歳。
6: うん、あ、そうでしょ。じゃあもうめちゃくちゃその業界の話とかじゃなく、同級生の話が盛り上がれる。
7: 多分そっちで盛り上がるんじゃないですかね。
6: 坂井子さん、ね、
7: ゆうすけとかね。
6: ああ、ゆうすけ。

0: 遠藤
1: 祐介、
2: 遠藤祐介、遠藤
3: 祐介、
1: あのほら、よう一緒に飲み行くやんか。
2: はいはいはいはい、
1: わかる？
3: 遠藤祐介さん、
0: 思い出して、思い出して。
1: 技法賞のグラウンドの横の住んどる遠藤だ。
0: そこまで言わない。そこまで言わない。個人情報、個人情報。
1: 今そうよ。
0: 個人情報。
3: 遠藤さん探しております。SNS で待ってます。遠藤さん待ってます。
2: 今遠藤さん。
1: ちょっと待って、こんな楽しい場所があるんだったら、さっき駅前で一人でラーメン食ってる場合じゃなかった。
2: いや、今飯食おうって言ったじゃないですか。飯食ってるじゃないですか。
1: まだ全然壊れて、いや、だから。金曜日だな、今日。
2: 今日金曜日、花金です。
1: 駅前がちょっと賑やかで。
2: あ、賑やかです。
1: ちょっとこの後、ちょっと吉尾と打ち合わせをしようかみたいな感じで思ってたんですけど、あの街並みを見てたら、もう飯行こう。
3: いや、打ち合わせせえや。
1: 5人で飯行こう。
2: 5人飯。
1: 募る話もあるでしょう。
2: まあ、多分
1: お時間大丈夫です
3: か。いや、それ、お時間からにして。
2: お時間大丈夫。
0: お時間からにして。検討させていただきます。
2: 今もう、はい。あと、残り20分あります。
1: 鬼のように、
2: はい、
1: なんか、
2: でございます
1: 。栄子の同い年のマドンナの話とかしたいわ。すげえ。あの子の話とかしたいわ。
0: マニアックだな。
2: ちなみに、そのマドンナの子は誰だったんですか。名前
1: それは人それぞれだろう。
2: 人それぞれなんだ。
1: だから誰だったかって話をしたいんだよ、こっちは。
2: あ、なるほど、そういうことっすね。
1: そうなんだよ、
2: そういうこと、う
0: ん、これ誰かにこの楽しさ伝わってますかね。
2: いやいや、それが電波っていうのはね、不思議なもんでね、この会場のね、ワキワキウキウキした感じ
0: がある
2: かと。
3: ワキワキしてます。
2: ワキワキウキウキした感じ。私はただただ心からヒヤヒヤしております。はい、もう本当に
4: ニヤニヤしてます。
2: ちょっと肺が今ストレスで、はい。今日、ラジオメッセージテーマが童心でございますけれども、はい、それでメッセージの方も来ております。ラジオネーム、ヘイボーイさん、ありがとうございます。皆さん、こんばんは。
1: ヘイボーイさんじゃん。
2: はい、ヘイボーイさん。
1: ヘイボーイさん、お久しぶりです。
2: みおさんがヘイボーイさんに声をかけておられます。声をかけてるって思われてる。皆さん、こんばんは。僕は同じ保育園に通っていた友達に会った時に、当時の出来事を思い出して童心に戻ります。保育園の庭に木の実ができていたら、赤い実だったら食べても大丈夫だでとばかりに、口の周りが真っ赤になるまでみんなで食べていました。今思えば、あの木の実は一体何だったか忘れてしまいましたけれども、美味しかったことは覚えています。下手に実は食べない方がいいかもしれない。
1: そうだね。
2: 似的なもの
1: ちょっとダラズ FM だからいいけど、はい、全国ネットだったら問題発言だぞ、はい、今のは。
2: みょうさんとチャーさんはね、みょうさん、山田チャーさんは今日俺に厳しいんで。でもそういうのあるじゃない。あれ、皆さん子供の頃って、
1: 昔ね、昔の話ね、
2: 昔の話ですけど、
1: フォローしとけよ、昔の話だよ、
2: 昔の話、
1: そうだよ、
2: はい、昔の話、
0: うん、昔の話、
2: あの花の蜜吸いました、
0: 吸いました、
2: うん、あれツツジでしたよ、ツツジ、あれ、俺あの花何だったんだろうって、うん、俺って
3: 赤ピンクのね、
2: 赤ピンクのやつを
3: 緑のやつピッて外して、
2: 緑のやつピッて外して、そこの先に蜜があ
3: って、捨てるやつね、
2: チュッてするんですけど、うん、俺あれ5個ぐらいで一回全部戻してくる。
3: どういうこと？
0: 弱っ。
3: デリケートな。
2: 意外とデリケートゾーン。
3: 何色のシャツ着てんの？
2: いやいや、紫。薄紫。薄紫。
3: ね
2: え。は
3: い、
2: い
3: や、
2: すご
3: い。いただ
1: きます。厚手の生地。厚手。
2: ユニクロで買ったちょっと厚手の
1: 薄紫のシャツ着てんの？そうそうそ
2: う、汗じみがすぐできるんですけど、汗じみがすぐ乾くようにっていう高機能 T シャツ。はい。別れた妻から買っていただきました。はい、ありがとうございます。
1: え？
2: はい。
1: 別れたん。
2: 知っとるやんか。
3: みょうさん、後にしましょう。お願いします。
1: マジで僕死んなかった。マジで。
2: いや俺も言ってなかった。
1: おい、飯行こう。
2: 行かない。
3: 行くから。
2: 行かない。行くよ。あと18分ここいないとダメなんだけど。ラジオネーム歯医者さんだけは脇千年さんからいただきます。吉尾さん、ゲストさん、アシスタントの皆さん、こんばんは。今夜のメッセージテーマ童心でございますけど、わらべの心を持ったまま生きて早56年ですが、レジの仕事していると小さいお子様連れのご家族が来られて、興味津々の目でこちらを見ている子、うん、お子さんを見ると一瞬童心に戻ります。仕事中なのにこのお子様の目線に合わせてお話ししたくなります。でも次に並んでる人がおられるので、ぐっと我慢して今日もお仕事頑張りますというふうに言っていただいております。メッセージ、あの老人と子供のポルカという曲もらいましたけど、めちゃくちゃ昔のやつじゃないですかね。ありがとうございました。子供とか、いやでもロケットクレヨンさんとか人気あるから、 そうこそなんかプロ完

0: プライベートってなくないですか。
1: いや、それどういうことですか。
0: だけ、あの、例えばそのご家族でイオン行ってますみたいな感じあるじゃないですか、うん、いや、もう行くんかよ終わった
2: 飽きた飽きた
0: 飽きた
2: 飽きた、皆さん飽きた。
0: いや、
1: 飽きた。ありがとうございました。
0: 皆さん、あ、皆さん、あれ、走って飽きた、走って飽きた携帯持ってきた携帯でした。
1: 飽きたわけじゃなかった。
0: 飽きたわけじゃな
2: かった。小走りってことはまあまあ本気
0: いや、だけどそのイオンとか歩いてたり、そう、うん、だけどお母さんと一緒でもその曲が使われてたりするじゃないですか、
1: うん、
0: でそれでなんか保育園でも勤めてたりしたら、うん、その子供と一緒に遊んでる時に結構声かけられる率、
1: あ、でも前よりだいぶ減りましたよ。
0: へえ、前はもうなんか前進むのも大変
1: みたいな。そんなことはないけど、はい、いやちょっと悪い前はちょこちょこありましたけど、うん、今はそんなことないし、まあ、今僕らは22年やってるともう3世代になってるんですよ、うん、
2: まあね、
1: その当時の子供が親になって、はい、で、当時のお母さんがもうおばあちゃんってことじゃないですか。でその子供で来てくれるから、はい、
0: 3世代遊んであげてるってことですか。
1: まあ、遊んであげてるっていうわけじゃないけど、うん、
2: 言葉悪いな
1: 言い方
0: っすね。
1: そうじゃないです。子供だから、親見ると分かるんですけどね、
0: はい、
1: うん、
0: ああなるほど。
1: 子供はやっぱりちょっと大きくなってるからちょっとすぐ分かること、
2: はいはい、
1: すぐ気づけない子もいたりするんですけど、
0: はいはい、
1: だから、うん、
0: 僕らもそのと2004年に結成当初に遊んでた子が、うん、今会ったら本当なんか親になってて その子のと遊ぶってことです
3: か。でも、ね、YouTube とかでも、はい、僕ほんま子供と見てたやつ、たぶん12、3年前ぐらいの YouTube で、
1: はいはいはい、
3: 250万ぐらいの再生
0: なってたやつ、
1: ロケットペンギンかな、
3: 多分ロケットペンギンかな、
1: はいはい、踊りかも、ダンスかもしれない、
3: ね、はい、だから12、3年ってことはほんまにそうやっていろんな世代に、子供だけじゃなくて親もっていう、もろとも多分借り取ってるよ。
1: 借り取ってはないですけど借り取ってはないんですけど、
0: 親子供に、親子供に、親子供に、あ、食べしろと喜ぶよ言葉は、親子供に。
2: なんかクレヨンの最後の使い時やりづらい、
0: やりづらい、わかる、
2: うん、
0: それ今何で話した、
1: 何の話
0: ロケットの方もちょっとフューチャーせよお前ロケットの方フューチャーせハムザがどんどん連れていくわ。
2: 嬉しい、なんかもう
0: クレヨンさん、こうして自由に話して、
1: いやいや、そう、
0: 申し訳ないし、本当にそのやっぱりでも急に話をまた変な方向に持っていくんですけど、
1: はい、変な
0: 方向に、やっぱり変な方向にって言いますか、
2: 戻すね、
0: その2004年の結成当初からロケットクレヨンさんのことを知ってくださってる方々も、うん、もう今度6月14日はもうぜひともこのお子さんと一緒にお子さん連れで遊びに来てほしいっていうぐらい、
1: ね、お孫さん連れてとかね、
0: いやでも、
1: うん、そういうことですよ、
0: 面白い、そう、お孫さん連れてっていうのがなんかドキッとするというか、うん、でやっぱりね、あのロケットクレヨンさん、同業者の方から見てもなんかその発想なかったなっていう手遊びだったり、うん、歌だったりそういったの作るのめちゃくちゃ上手ですから。
2: 誰が言ってんねん、
1: バカバカバカ、ありがたいですよ、
0: バカバカ、
1: よしおさん、
2: ね、
0: だからもうぜひとも改めて6月14日は、
1: はいはい、
0: 米子の淀江文化ホールの方に遊びに来ていただきたいと思います。ぜひぜひ。こちらあれですか、ポスター見させてもらったんですけど、バンドスタイル、
1: バンドなんですよ、初で、多分地元でやるのは初めてで、あの、まあ、僕らが普段お世話になってるアレンジャーの方だったりプロの、
0: はい、
1: そういう方が、引き連れて、ピアニスト、
0: はい、
1: あとベーシスト、ギタリスト、あとドラムのことがもう世の子に来てくれて、
0: うん、
1: その生バンドでお届けするっていうコンサートです。
0: コンサートになっております。すごい、僕個人の感想ですよ、
1: 個人、
0: あのポスター見てドラムの人めちゃくちゃ遊んでくれそうなんですけど、
1: どういうこと
0: ドラムの人がこうポーズ決めてるんですよ、うん、
1: あ
0: のロケットクレヨンさんもパッとポーズ決めてるんです
2: よ、はいはい、
0: でその後ろでドラムさんはこうなんかこう僕太鼓で持ってますみたいな感じで太鼓で遊ぶよみたいな感じですけど
1: いい感じでした。それは
0: そうそう、ベースさんが、うん、すごいベース感が抜けてない感じがして、
1: あ、
0: 僕ベースだよ、
1: あ
0: みたいな、こうちょっとクールキャラみたいな、
1: ジャッカル、あ、でもちょっとクールなとこありますね、うん、ジャッカル、長谷川ジャッカル、
2: 長谷川ジャッカルさん、
1: ジャズベーシストなんですけど、
0: 素
1: 晴らしい。僕らもあのまだちょっとあの面識は少ないというか、前回東京でした時にお会いしたら一緒にしただけなんですけど、あのすごく素敵な方です。
0: ただもうめっちゃ目に刺さるぐらいの赤いシャツ着ててで、めっちゃ襟立ってて、

0: まあ、なんか意識はしてくれてるんだろう、ね、子供相手に俺は
1: 普段からじゃないです
0: よ、すごいんだぞ、
1: 今回はちょっとああいう衣装を着てくださってます。
0: いやもうだからそ、はい、やっぱそういう目に入るというか、やっぱこう赤がパーンと入ってくるっていうのは子供たちも喜びますし、なんかかっこよく見えちゃいますしね、やっぱりそういうのもあると思います、
1: はい、
0: もうぜひとも6月14日はお子さん連れ、そしてお孫さん連れで遊びに来ていただけたらと思います、は
1: い、もう大人だけでも全然いいです、
0: もう全然ございます、はい、前売り券が3000円、そして3歳以上の子供は1000円で入ります、うん、ぜひともよろしくお願いします。ファミリーマートの E プラスであったり、そしてウェブの方では、ソングブックカフェの方でウェブチケットの方も取り扱っております。ロケットクレヨンの方のキーワードで検索していただきますといろいろな詳細出てきますので、ぜひともそちらの方からご購入のほどよろしくお願いいたします。またですね、高田さとしさんの、インスタグラムであったり、山口、隆さんのインスタグラム、うん、ありますよね、
2: SNS ね、
3: ないです、
1: 山口隆さんね、僕代表でやってますんで、さとし代表でやってます、ロケットクレヨンとしてやってますんで、
0: さすがもうあの、はい、なんでしょう、地面に描いたクレヨンの自転車に乗ってる、うん、
1: よく見てるな、
0: やるい
1: し、ね、よく見てるな、
0: 横で横で、
1: あれどうやって撮ったんですか、あれあれどうやって撮った、
3: 僕がこうやって
1: そう俺がでこう寝そべ
3: ちょっとそこに乗ってみな、
1: 言わせないで
2: 吉田さん、吉田さんそんなん言いながらなんかそのライブさらーっと終わったけど、
0: はい、
2: 行くの6月14日は、
0: 6月14日、
2: うん、そのライブ行くの、
1: 行きます、
0: おお
1: マジで、マジで本当で、嬉しい、ありがとうございます、
0: チケットありますか、
1: あります、まだあります、
0: 今、いや今持ってきてます、
1: いや持ってないです、
2: あれですよ、あのロケットヘンビさん、ロケットヘンビさん、
0: ロケットシャッペで
2: 動揺してるんですけど、原芳雄が有料ライブ行くことあんまないですよ、
0: 俺大概いろんなコネとかツテとか使って5000円のライブもタダで行ったりしてるんで、この間の砂丘フェス、砂丘フェスっていう、
2: 前売り券が
0: 砂丘フェス、1万3000円の、うん、チケット代いるんですよ、
1: うん、
0: だけど、うん、俺出演者ということで、うん、立てていきました、
1: あそうだから、それ言わない方がいいけど大丈夫ですか、
0: あ大丈夫です、もう俺嫌われてるんで、
1: い
0: ろんな全人類からね、妙さんそうですよ、ね、
3: 6月14日は
4: おい、
0: はい、
4: 8分無視してるぞ俺は8分も無視してるぞ、
0: 途中で携帯取りに行くからです
4: か、
0: こういう縦社会、芸能界は縦社会です、すいません皆さん、
4: はい、高田かーってゆうすけが LINE で、飯行くけど来るって言ったら今夜も夜勤っていうこと、
1: 忙しいな、頑張ってますから、
4: そうなんだよ、
0: ゆうすけさん、
1: ゆうすけ
0: さん、
4: ね、
0: 頑張ってください、遠藤ゆうすけさん、本当に頑張ってます。応援してます。
1: ありがとう。
0: 応援してます、
4: ね。ちょっと今度行きましょう。
1: でもいいよね。ちょっと本当に
0: 進行無視せんでくださいよ。
4: え？
0: 進行っていうのはないと。
1: 順平もね、順平も。
4: 順平も。
0: はい、続きましてこちらのコーナーです。
5: ライブでゴーゴー&あなたの始末。これでこうするとき。
2: 順平さんも行こう。
0: お茶番。明日は土曜日、明後日は日曜日、始末のイベント情報、私生徒好きな人や生徒情報、私は仏原翔が独自に調べた団体をお届け、あとで週末がこうやって公的ライブにご応募してくれるサポーティーコーナーでございます、はい、こうです、6月14日はもう絶対夜直しので 文化放浪の方に皆さん集まりましょう、
1: お願いします、
0: ぜひともよろしくお願いします、
2: 皆さんもフル装備で行くの、
0: え
2: フル装備で行くの、
0: フル装備で行くよ、
1: お
0: 飯だ、飯ゴリだ本当に多分本当に同業者の人とめちゃくちゃ合うと思います、それ、いろんな方々と、
1: まあまあ、
0: はい、
1: 確
0: かに、
2: だからもうステージ上で
0: 正直言うと、うんうん、あまし同じ職場の人に格好は直接は見せたくない
1: 直接は
0: 直接は一回
1: 間接的ならいい、
0: 間接的に一回子供が見てそれを先生が情報収集しているうち、ん、職場に全部バレてるんですけど、
1: うん、
0: なんか恥ずかしいね、なんか職場で あの時いたねって言われる、
2: 全然アホ男ちゃうやん、
0: すごい恥ずかしい、
4: でもきっかけになればいいじゃん、それが
0: 何のきっかけですか、
4: 今職場の若い女の職員さんたちとうまくいってないんでしょ、
0: はい
1: 言わんで
0: ええやん、全然うまくいってない、言わんでええやん、私もミスがめちゃくちゃ多くて、ミスが多くて、はい、
4: もうハミゴにされてるらしい、
1: ね、いやいや
0: 芸能界は縦社会だから
4: どうしようかって、
0: ね、上の方はね、下の者の秘密ばらしていいんですよ、泣くしかない、これもう泣くしかない、怪しい、もう本当に辞表というものを叩きしだね、かしなめるしかないかなと思ったの、言わせてくださいよ、そういうことは、ね、ちゃうちょっと打ち解けてきましたよ、本当に
1: いやすごい、
0: ちょっと話できる、
4: 打ち解け打ち解け

0: たこうエピソード教えてよ。どういうことで打ち解けたと思ったの。どういうことで。
1: よしおさん、
2: あれね、順平さんのこと知れたとか言うときやもん。順平さんのこと、遠藤さんのこととか何も出てけへんやん、こいつ。こいつ何も出てけへんやん。
0: 打ち解けたエピソードないの。なんか
2: お知り合いの名前知ることができましたね、映画の。
0: お菓子くれたとかそんなないの。
3: お菓子はあげる一方です。
0: あげるんや。
3: あげる。いつもお世話になってる。なことないです。そんなことないですよ。もう
4: 6月14日だけですか。
3: 6月14日だけじゃないですよね。
1: 告知は
3: 明日、
1: そうですよ、ね、明日、はい、境港総合技術高等学校の
3: 5月23日
1: 土曜日、
3: はい、
1: 境港総合技術高等学校の福祉課の生徒たちと、はい、コラボでコンサートをします。や
0: っ、どこですか、場所は。
2: 誰が聞いてんねん。
1: こう、ありがとう、みほちゃんさん。高校の体育館で、生徒たちと一緒に。
0: 知ってます、うちの実家、100メートルですか。
1: 元港工業
0: の音漏れ聞きに行きますわ。会場誌、で
1: じゃあ来てくださいよ。
0: マジで実家のめっちゃ近所。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそう、
1: あ、嬉しいな。
0: そうなんですよ。
2: すごいですね。
3: それはいろんな方も入って大
1: 丈夫。あ、もう自由にというか、
3: はい、入場
1: 無料で入れます。
0: あれ、俺明日何やってるっけ。
2: 行こうとしてる。
0: いいよ、行けるなら行
3: こうよ。
0: い
3: や、でも昼間音漏れ1時、
1: 朝
3: 朝の
1: 10時会場、10時半スタート。
0: うお、マジでいけるかも。
2: ちょうどいけそう。
1: お客さん喜びますよ。
0: 今日みんなとの酒が深くならなきゃいけるかもしれない。
1: お客さん喜ぶな。
3: 最近ね、酒を飲みすぎるとね、ちょっと朝12、1時ぐらいまで寝ちゃいますからね。いや、もう何を話しとんじゃん。
2: だから子供さんだけじゃなくて、そうやってね、学生さんとも一緒に行って、めちゃめちゃ活動も幅広いですよね。
3: めちゃくちゃマルチと言いますか、マルチって言い方があまりいいイメージ持ってない人はいるかもしれません。
1: ないですけど、まあご縁があってね、関わらせてもらってます。
3: すいません、一ついいですか、たかしさんがちょいちょい俺の発言に笑ってくれてない。
1: いや、そうやね、結構ツボなんだと思う。なんか、
2: たかしさん喋らんと、なんか
3: 喋らんけど、
2: なんか審査員みたいな感じ。そう、
3: モノマネ王座決定戦の
0: ハリスナオさんね。ハリスナオさんが片耳で聞く。ハリスナオさん
3: 聞いておられて、本当にびっくりしたなと思います。でございます。
0: 何のコーナーだったっけ。
1: なんかちょっと忘れちゃいました。
3: ナビ高校のコーナーです。そして5月24日忘れてはいけません。ミョウさんがなんでこっちに帰ってきておられるのか、なんと米子エンタメストリートがですね、駅前周辺だんだん広場から米子文化ホール前、こちらの範囲で明日、5月24日に開催されます。時間も長いです。10時ぐらいですっけ。10時半
0: スタートじゃん。
3: 10時半スタート。
2: 自分のイベント。
3: 10時半スタートの終わるのが19時。
0: 19時半じゃない。
3: 19時半じゃない。
2: 覚えていい。
1: 全然自分のことは、
3: 自分はですね、10時50分から、米子駅前のエスカレーター降りたところでやるのと、あと米子文化ホール前
2: で降りたところで何すんの。ムーンウォーク。
3: ムーンウォークしねえ。
2: 頑張るチョバ。
3: 俺のうまいムーンウォーク見たことあるんか。
2: 頑張るチョバみたいなやつや
3: ん。やるんか、頑張るチョバ。俺がやってるとこ見たことあるんか。わしがそれでなんかテレビ出たんか。あ、適当に言うなよ。適当に頑張るチョバ。
2: はい、それで、
3: それで米子文化ホールに14時50分から20分間出演します、はい、うん、で、各ステージ上での司会もやらさせていただきますので、うん、もうその日は1日米子駅前から米子文化ホール前、うん、まあ、駅前のサティのところまでのところを、う
0: ん、サティってお前ビブレだろ。
1: 確かに、ビブレも
3: サティですよ。
1: ビブレもちょっと、
3: あれはね、皆さん気づいてますか、あれピンク色になって、うん、サティ、うん、そこから急に何を思ったか、黄緑になって、うん、
0: ビブレ
3: になって、うん、ビブレってなったんですけど、うん、結局またピンクに戻ってるじゃないですか、うん、だからあれはサティです。
1: サティ
3: ね、
0: イオン、
3: ね、今イオンになってますよ、
1: ね、いろいろ変わりますからね。
2: 適当やん、言われて。
0: 吉尾が文化ホール前で MC 担当する時間あるやんか、
3: はいはい、
0: あそこって、
3: はい、
0: まあ、文化センター前って俺が基本 MC をするんだけど、
3: はいはい、
0: 途中で吉尾に変わるじゃん、うん、
3: ああ、あります。
0: あれなんでか知ってる。
3: なんですか。
0: 俺がネズミ先輩を飯に連れてくから。 俺がネズミ先輩をネジに連れていく時間、よしおが MC を担当するっていう、
3: すごいネズミ先輩接待の時間、
0: 接待の時間。

0: スタッフの人たちに頼んだら、はい、ちょっと荷が重いって言うんで、
1: はい、うん、ああなるほど、
2: う
1: ん、
2: そうか、
3: すごいです。
0: それはもうみおちゃんさんが言ってくださいよ。
1: やっぱそういうつながりを求める、うん、
2: 素晴らしい、
1: うん、ですので、もう最高でございます。
0: ネズミ先輩の話全然してなかったのに、急に飯連れてくって話で終わっちゃってるけど、はい、なんか、はいはいはい、ネズミ先輩が来るんですよ。
1: そうさ、ネズミ先輩のことみんな知ってるよね。ネズミのポッポのネズミ先輩が、なんとこの米子エンタメストリートに初登園、登園なんですか、初登場なんですよね。
2: 素晴らしい。
1: もう本当にもうみんな知らない人はいないですよね。もう本当にもうぜひとも、うん、もう生でネズミ先輩見てポッポしちゃってください。もうぜひともよろしくお願いいたします。入場無料となっておりますんで。ただですね、そのステージ終わった後のサンキューペイ投げ銭システムでやっております。お気持ちいただけたらすごくありがたいでございますので、
0: これみんなね、なんかいろいろな番組で告知してるけど、はい、言ってない、言わない方がいいのかな。
1: 何か、
2: え、何、
0: 出演料なしなんですよだから基本サンキューペイ、サンキューペイ
2: 大事ですね、
1: はい、
0: そうなんです、
2: まあ、大事ですね、
0: 基本そ、はい、出演料なしなんで、ね、サンキューペイのみで、
3: のみでね、
0: のみでやらなきゃいけないん
3: で、小銭じゃなくて紙幣で、
2: よろしくお願いします。
3: 紙幣メインでね、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、この番組はあなたに優しく美しく、ウィスト、トークション代行、ネクストカーズ、鳥取、あなたの疲れを癒す街の顔を合わせ、グッドブレスガーデン、そしてファミリーエンターテインメントリサイクルスター、開放倉庫、米子店、庭とメダカの会社、ジョイガーデンと元町水族館、ビオットの提供でお送りさせていただきました。ロケットクレヨンのお二人、本当今日来ていただきましてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それとも6月14日はもう大成功に終わりますように、私も直接応援に行かせていただき
2: たいと思います。
1: よろしくお願いいたします。そして米子エンタメストリート5月24日となっております。ぜひとも たくさんのお客さんお待ちしております。はい、航空さんには負けへんで、また来週。
4: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
5: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
4: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
5: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
4: ダラツ FM も会場から公開生放送、サンデースペシャル in ミルクの里大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
5: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
6: 安月市加納美術館
7: 光の森通信。
8: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
6: 館長の千葉牛尾が
8: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時昼前スイッチ内で、
6: 安月から
7: 平和の光をお届けします。
9: これからのエネルギーはどうなるの？環境問題はますます複雑に。だから一緒に考えましょう。
8: 中国地域エネルギーフォーラム提供、だらずのエネルギー環境問題。
10: 私、森安勝がさまざまな角度からお話しします。
8: 毎月第3土曜日午後4時から放送。お聞きください。
11: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
12: 毒のもと。
11: 身の回りの話題から世界のニュースまで、本音でトークする30分。
12: お相手は私バシコと謎の師匠。
11: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
13: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
14: 8時です。

0: お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、大崎菜々子です。
1: 岡山幸喜です。
0: 5月もあっという間に後半ですね。
1: ねえ、ね、だってこの間までゴールデンウィークの帰省がみたいな言ってましたけど、もう5月も終わり。
0: 終わりですよ。
1: だってほぼ1年の半分近くがもう終わってるんでしょ。
0: 怖い。
1: なんか最近怖いんだよね、早すぎて
0: 私も早く感じる。でももっと早く感じるようになるんでしょ。

0: あ、そうだよ、年々ね。
1: やだ。
0: だって奈々子ちゃんってかろうじてまだ20代でしょ。
1: あ、そう、ギリギリね。
0: 僕はもう全然超えてるからさ。で、思ったもん、やっぱその30がなんぼのもんじゃいって思ってたけど、うん、その30を超えたあたりからやっぱちょっと速度がギア1個変わってきたね。なんか
1: そんなに変わる？
0: うん、なんか20代の時とか言ってそんなとか思ってたけど、やっぱその30を超えたあたりから、うん、6でさえもう結構早くギアが1個踏み込まれたなって思ってるから、やっぱその6よりもっと上のね、先輩方とか、うん、こうお父さんもお母さんの世代とか、はい、おじいちゃんおばあちゃん世代からしたらもっと違うのかしらみたいなっていう恐怖はあるよね。
1: そうだよね、うん、私もじゃ あ、 あと来年からはワンギア上がるのかな。
0: え、そうだよ
1: 今結構早く感じてるけどね。
0: あ、そう、もう一個、もう一個、
1: もう一個、
0: うん、もう一個変わるからね。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそう、
1: 恐ろしいですわ本当に
0: ね、 ね、それにしても今日なんかすごい寒くない？
1: 本当に寒い、ね、もうこの前にあの外で撮影があったんですけど、うん、もうあの凍えてたもん。
0: わかる。
1: もう上着脱がないとダメですかってスタッフさんに聞いた。
0: だって僕今日その寒いっていうのがあったからちょっとそのニットみたいな感じにしてきたけど、うん、この下がさもう誤算でした、うん、あの完全にあのタンクトップみたいな感じだからさ、そういう通気性がいいから実質裸なの今。
1: え、そうだよね。そう、もう思ったもん、通気性良すぎるニットだなと思って。
0: そうなの。ちょっとこれ計算外でしたね
1: そうですよね。
0: この後帰りが怖い、
1: はい、うん、暖かくして皆さんは過ごしてください、
0: ね、体調に、ね、気をつけてくださいね。
1: はい、それでは番組インフォメーションです。
0: お台場レインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナー、パーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。
1: ではここで一曲お届けします。サブリナカーペンターでエスプレッソ。

0: 願いします。5月23日24日東京ビッグサイトでデザインフェスタボリューム63が開催です。デザインフェスタはプロアマチュアを問わず、オリジナル作品であればどなたでも参加できるアートイベントです。本イベントには総勢1万人以上のアーティストが参加。会場では心を動かすアート作品や個性豊かなファッションアイテムなど多彩なジャンルの作品が並ぶほか、ライブペイントやランウェイ、さらにはショーパフォーマンス、グルメまで、ありとあらゆるオリジナル表現が会場を彩ります。まだ出会ったことのない多彩な表現や才能に満ち溢れたデザインフェスタにぜひお越しください。詳細についてはデザインフェスタのオフィシャルサイトをご確認ください。
1: さて続いてはこのコーナー、
0: お台場通信お便りのコーナー。
1: 始まりました、お台場通信お便りのコーナー。このコーナーは番組お聞きの皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーです。
0: はい、ということでね、今週もたくさんお便りいただいてます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、というわけで早速最初のお便りからご紹介します。
1: はい、
0: ラジオネーム来世は猫になりたいさんからいただきました。こうきくん、ななこさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は東京生まれ東京育ちです。高校まではほとんどが東京人という感じだったんですが、大学や職場では東京以外の出身の人と出会う機会が増え、その中でも関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなと痛感しました。京都府出身のこうきくんやななこちゃん、お二人が思う東京の人と関西の人で違うところって何かありますか、とのことです。
1: 確かに、なるほど。
0: 東京生まれ東京育ちからしたらそうか。
1: うん、
0: まあ、高校まではそりゃそうだよね。
1: うん、そうだよね。
0: うん、
1: 都会の
0: やっぱ大学ってさ、うん、僕もそうだったけど、その京都の大学に行ったけど、うん、でももちろん京都大阪とか関西の人もいるけど、それに近いぐらいの割合でやっぱその他の地方、東京の人もいれば、
1: うん、
0: そのもう東北とか、
1: うんうんうん、
0: 下のね九州の方とか、はい、まあ、いろんなエリアから人が来てましたから、大学あたりからやっぱ他のエリアの方と触れ合う機会があるのかな。やっぱ
1: そうかもしれない、
0: うんうん、でも僕はちょっと分かんないの。僕そのオーガニック関西人じゃん出生元が京都だからさ
1: そうだよね。
0: そうだから、うん、その関西人はなかなかインパクトが強い人が多いなみたいなっていうのが僕はあんまり分かんないわけよ。
1: でも、まあ、私、まあ、東京育ちではないから分かんないんだけど、うん、まあ、横浜生まれ横浜育ちになっちゃうから、
0: 浜の女だからね、
1: そう浜っ子すぎて、うん、まあ、そこはそこでまた違うのかもしれないけど、
0: うん、
1: その関西人の人って大阪とそれ以外でもまた違う。
0: あ、そうだね、
1: イメージで言ったら。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: 僕はもともとそんなに、まあ、京都だからとか大阪だからっていうくくりがなくて、
1: うん、
0: 関西人関西弁みたいな一くくりだったけど、はい、逆にその他のエリアの人が、うん、いや大阪は大阪だし京都は京都だよっていう、
1: もう本当にそう、
0: なんか特色があるとは言う、
1: うん、まあ、その中でもインパクト強いなはやっぱ大阪、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うん、
0: うるさいからね、やっぱ
1: そうなんだよね
0: 全員うるさいんだよ、これその語弊があるといけないから全員うるさい、
1: わかりやすく言うならみたいな、
0: 自分で思うもんうるさいなって、うん思うけど、そのなんか大阪の人はね結構その勢いがあるの。
1: あー、わかる。
0: その喋るテンポ感とか、うん、言葉の強さ的にもね、
1: はい、
0: でその京都人、僕らみたいな京都人に関しては、うん、これ良くないと思う。あの助かってる部分もあるんだけど、
1: はい、
0: 僕ってさ結構まあまあ言いたい方で言ってるじゃん。
1: そうね、
0: そう、うん、し僕自身は結構あの気性の荒い人間でもあるからそんななんかおとなしいみたいなタイプじゃないんだけど、
1: はい、
0: 僕ってその京都で仕込まれた、
1: うん、
0: そのちょっとゆったりした喋り口調とかその所作振る舞いみたいなところにだいぶ助けられてて、はい、
1: そうですね、
0: そう、だからこれがまたその大阪さんになってくるとまた別だっただろうから。
1: いや、そうだよ、
0: そう、やっぱ大阪はね勢いがあるね、何事も、うん、これがまた楽しい部分もあるんだけどね。
1: そうだね、
0: うん
1: うん、盛り上がるしいいところでもあるんだけど、
0: そうだね、
1: 確かに時々おーってなる時あるもん。
0: 確かに
1: 勢いに任されるみたいな、おーおーみたいな。
0: でもその東京、僕逆にその東京の人と関わって、
1: うん、
0: 思うことがあるとしたら、これあの関西出身の同じくパーソナリティの板野ゆかちゃ
1: ん
0: とも言ってたんですけど、
1: うんうんうん、
0: はい、関西人の喋りってやっぱりその、うん、もう意識してなくてもどっかしら起承転結がちゃんとあるの、
1: あ、そうなんだ。
0: そう、別に意識はしてない、
1: うんうん、

0: 感じなんだけど、うん、もう DNA にそのボケなり落ちなりっていうのが組み込まれてるからそういう起承転結があるんだけど、はい、東京の方とお話しした時に、うん、そのこれ悪い意味じゃないよ、喋、うん、っててあの振ってくださった話とか、うん、言ってきた内容が、うん、オチがマジでない時があってなんかその例えばさ、うん、今日さ表参道のどこどこのカフェ行ってきたんだよね、
1: はい、
0: 終わりみたいな
1: でみたいになるってことでしょ。
0: そうそうそうそうえみたいなその話し始めたのに、うん、受け身の体勢みたいなことがあって、
1: あ
0: そう関西人だとその話し始めた本人がやっぱ主導権を握るっていう、うん、もう無意識に一般の人でも MC 枠っていうのが出てくるからそれはあるかもね。
1: そうかも、
0: うんうん、あと僕はその MC のお仕事、うん、あの展示会とか、はい、司会とかのねイベントでこうやることがあるんですけど、うん、同じタクシーに同じ MC のポジションで、うん、東京の人と関西人自分を入れて3人っていう場面があって、うんうん、助手席に東京の人が座ったの、
1: うん、
0: もちろんいい先輩ね、
1: はい、
0: で後ろを僕入れた3人が関西人みたいで普通に喋ってたんだけど、うん、その東京の先輩が関西人が揃った時の喋りのテンポが早すぎて、うん、あのその相槌も打てないみたいな
1: あ分かる
0: って言ってて、
1: うん、
0: 引いてた。
1: わかるわかる。
0: から会話のテンポ感は結構違うかも。
1: なんかどこで入ったらいいか分かんないぐらいパパパパパって会話が続いてくるんだよね。
0: そう
1: だね。
0: そう。でしかもそのどんなに口数少なめな人でも、うん、やっぱあの出るベースはあるからさ。
1: 本当にそう。
0: うん、玉数が多い、うん、関西の人。
1: 私の友達もだってさ、私が一番おとなしいよって言ってた関西人。うん、
0: あ
1: こっちからしたらあんた結構喋るよみたいな感じなのに、ね、うん、私が一番おとなしいよとか言って、
0: なんかその喋りの感じとかテンポ感とか、うん、その球数の違いっていうのが、うん、やっぱその東京の人と大阪とか関西の人でちょっと違うかなを一番感じたかも。
1: そうだと思う、
0: うん
1: うん
0: う
1: ん、
0: でもやっぱその口数少なめというか、
1: はい、
0: 落ち着きがある東京の人の方がなんかその品は感じるよね、うん、だから僕はそのちょっといい感じの雰囲気のお店とかお仕事でちょっと上品な感じの振る舞いをしたいときは東京人をインストールするよ、宿していくもん。
1: なりきってるんだ。
0: そう、もう間違ってもこんな今みたいに前のめりで喋ったりしない。スタッフさんになんかこう声かけられてもあ、そうなんですね、とか言ったりするもん。
1: 猫かぶってるんだ。
0: はい、
1: あ、なるほどね。
0: そう、なんか関西人はねやっぱおしゃべりな人が多いし、勢いがすごいなっていうのが答えかな。
1: はい、そうだと思います、はい、本当に、
0: はい、
1: う
0: ん、ちょっと僕は上品さを見せていきたいなと思っておりますので。
1: いやでもおしとやから。
0: あ、そう、それは思う、うん、はい、ということでね、続いてのお便りに行きましょう、
1: はい、
0: ラジオネームダマさんからいただきました。コキくん、ナナコちゃん、今週もお疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 今年の10月で僕は30歳の誕生日を迎えます、うん、なってみないとわからないとは思うのですが、今のところはまだまだ嫌だなとばかり思っています。コキくんやナナコちゃんは20代、あ、でもナナコちゃん違うね。コキくんは20代の今までと30代になってからの今では気持ち的に何か違うことはありましたか。コキくんはもうすぐお誕生日ですね、とのことです。
1: あ、そうだった。
0: そう、
1: フライングおめでとう。
0: 皆さん今月誕生日でございます。
1: フライングおめでとうだけど、は
0: い、プレゼントのご用意よろしいですか。
1: 用意しときます。
0: はい、ということでね、20代の、うん、まあ、これまでと、うん、30代になってからの今で気持ち的に何か違うこと、
1: あ、聞いときたいかも。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: 目前ですからね。
1: 目前ですから。
0: でもなんかそのに、まあ、男女で違うのもあるかもしれないけど、うん、僕の周りの30代を突破した人たちは、
1: はい、
0: まあその若いですっていうのがなくなる寂しさはありつつも、まあ、仕事的にもね、
1: うん、
0: 焦りはありつつも、うん、でも意外となんか自由が効くというか、
1: うん、
0: 結構そのね、尖ってる面がなくなっていく感じ。
1: そうなんだ、
0: うん、しなんかそのほら若いものとしての戦いがなんかあるじゃん、
1: はい、
0: そのこういう仕事でも一般のね、うん、世界でもさ、なんかそれがちょっと抜けて、もうなんかあんまり周りのこととか気にならなくなるかもしれない。
1: あ、丸くなるんだ。
0: そう、丸くなるし、あの他人は他人、自分は自分っていう気持ちになるから、
1: うん、
0: 僕も最近、まあ、我が強くなっていってるっていうのはあるんだけどなんか全然もう気にならないもん、周りの人のこと。
1: そうなんだ。
0: うん、だからそのやっぱ僕はもともと少なかったけど、うん、まあ、男性だったらさ、うん、女の子にモテたいとか
1: あ
0: が強かったりするじゃん、うん、何するにしても、うん、なんかそれもまあ多少あったとしてもだんだん薄まっていく気

0: 気はする、なんかあの自分中心になるよね、いい意味で、視点がその他人が気になる、この人はこうだ自分はこうだとかじゃなくて、
1: あ、
0: まあこの人はこうだし、あの人はそうだし、まあ、女の子にはモテたい、男の子にはモテたいがあるかもしれないけど、自分は自分が結構強まってくるから、浮かわりとね、30代を突破してから結構あの息がしやすい感覚ですけどね。
1: なんかね、確かに周りの目を気にする必要性も徐々に
0: ないないないない、あのね無意味だと気づくよね。
1: そうなんだ。
0: そうだって、そんな異性のことやさ、他人のことを気にして自分に何の影響があるんですかって話じゃん。正直
1: そうだよね。
0: そう、なんかそのフェーズに行くとね、大体のことにね、あの俯瞰でいられるよ。
1: おー、いいな。確かにまだちょっと考えちゃうもんね、周りの目とか。
0: あ、でしょでしょ、
1: うん、気にしちゃうもん。
0: その年齢のさ、頭の数字が今度変わるわけじゃん、
1: うん、
0: そこが変わったらね、あとなんか変わるよやっぱ。
1: そうなんだ、
0: うん、じゃあ来年どうでもよくなりますから。
1: あ、はい、来年ちょっと期待しとこ。
0: そう、楽しみ一皮向けた奈々子ちゃんも楽しみですね。
1: はい、
0: はい、という感じですかね。だから本当にあの年を重ねるごとに、こう出てくる魅力とかもね、あるだろうなと思っているので、はい、交互期待ということで。
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、
0: ですかね。ということで、
1: ね、ということで、はい、お便りはもうじゃあおしまいですかね、
0: はい、
1: 引き続きお便りお待ちしております、
0: はい、
1: お台場中心お便りのコーナーでした。さて、この後はトーカーのミュージックのコーナーです。2人で自由にお届けします。
0: はい、
1: はい、ということでその前にここで一曲お聴きください。福山雅治でゼロ。

0: い、ということでここからはトーク&ミュージックのコーナーをお送りします。
1: はい、もう本当に超ざっくりのテーマの通りですね、
0: うん、そうですね、
1: 特にこれをやるみたいなのもないんですけど、はい、あのお便りをたくさんいただいてますので、はい、引き続きねお便りも紹介しながら僕らのなんか煮詰まった思想なんかも紹介しようじゃないかっていうね
0: そうですね、
1: はい、そんなコーナーになっておりますので皆さんよかったらねながらでいいのでお付き合いください。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということでお便りの続きいきましょう。
0: はい、
1: ラジオネームあやねこさんからいただきました。こうきくん、ななこちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 友達が多いイメージのこうきくんですって。嬉しい。
0: いやでも多そうだもん
1: ね、
0: うん、
1: ラジオでも大人になってから出会った友達というワードを聞いたり、メイクさんや衣装さんなど裏方の人ともご飯によく行っている印象があるので、いつもすごいなと思っています。人と絡むのが下手なのでめちゃくちゃ羨ましい。そんなこうきくんが人と関わるときに気をつけていることは何ですか。だって友達が多そう。
0: まあ多そうだよ
1: 確かに。でもなんかその僕の場合はこうなんかこれ言ったらあれなんだけど、
0: うん、
1: 数としては確かに多いかもしれない。この年代にしては人と交流してる数は多いかもしれないけど、僕がそのすっごいもう友達大好きって思ってるのは割とめっちゃ少数だよ、
0: うん、ああ、まあそうなってくるよね、
1: うんうん、なんかご飯に行ったからといって友達なわけでは正直ないので、なんか謎のドライな一面を出してくるっていう
0: 今多分これ聞いててさ、うん、なんかご飯行ったことある人たちドキッてしたかもしれないよ。
1: みんな友達だよ
0: あれもしかして友達じゃない。
1: そのやっぱもちろんあのご飯行ったり、
0: うん、
1: お茶したりとか、うん、そういうことをする人はもう少なからずその自分の中でいい印象があるから行ってるんだけど、
0: はい、
1: その僕の中でも友達の定義が最近やっぱその、ね、うん、学生の時とかとは違うから、
0: はい、
1: 自分はそう思ってても友達と言っていいのかっていうのはねあるから、
0: うん、
1: っていうところではあるんですけど、僕が人と関わるときに気をつけていること、
0: うん、
1: あでもこれはちゃんとある。
0: あそうなんだ、
1: うん、よくよく何も考えてなさそうって言われるの、あの天真爛漫、
0: はい、
1: ってねみんな思ってね、
0: そうね、
1: そう天真爛漫で振る舞ってるっていう風に思ってもらえるんですけど、
0: うん、
1: なんか意外とその気は使ってるかも。あの空気を読むようにしてる。
0: そうだね、うん、空気読むのうまいなって思うもん。
1: あ嬉しい、
0: うん、
1: ちょっと録音させてもらっていい後で
0: もう一回言わされるの私
1: そう、そうなんかこれはめっちゃ気をつけてて、
0: はい、
1: 僕がめっちゃ人と関わるときに嫌だなって思うのが、
0: うん、
1: あの今わざわざそれを言うみたいな、
0: うん、
1: っていう人とかさ、自分に言われてなくても、うん、この人と奈々子ちゃんが喋ってても、
0: うん、
1: 奈々子ちゃんがそれを言われたりやられたら絶対嫌だって分かるじゃん誰でもみたいなことを平気でやってのける人っているじゃん。
0: いる、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: うん、
1: 本人にそんなに悪意がなくても、
0: うん、
1: だから僕はそういう人が一番なんかモヤモヤしちゃうから、僕が人と関わるときはこれモットーがあって、
0: うん、
1: 誰かと僕が関わったときに相手に不快な思いをさせないっていうのを意識してる。
0: 深いね。
1: あ、すいません。ありがとうございます。そうだからなんか僕と関わってなんかの変な気を使ったりとか、
0: うん、
1: あ、岡山さんとこの後喋るんだ。ちょっと気張っちゃうなっていう風に変なモードに入らせないように振る舞おうと思ってる。だからその、まあ、例えばスタッフさんとかで年下の人とかだったらさ、
0: あ、
1: まあ、はい、演者さんとスタッフさんっていう立場上さ気は使うとかあるじゃん絶対。それは仕方ないと思うんだけど、
0: はい、
1: なんかあ今日岡山さんかみたいな、
0: うん、
1: っていう感じではなく割と気さくに話してほしいなって思うから、うん、そういう気も使うし、まあ、同世代だったら同世代

0: でさ、うん、肩肘張らずに話せるようにとも思うし、
1: うんうん、
0: 年上の人ともなんか向かい逆にちょっと可愛い年下ぐらいの感じで行きたいの、
1: うん、
0: 小生意気だみたいな、
1: はい、
0: だからそんな何々さんみたいなお願いします今日とかではなく、結構もう雑ないじりとかもするし、
1: あ
0: なんかその世代とかさ立場上とかによって、なんかあんまりこう肩肘張らずに誰とでも交流してもらえるように気をつけてるかもしれないっていう。
1: いいね、
0: ありがとうございます。なんかあんま偉そうなこと言われではないんですけどでも逆に菜々子ちゃんってなんか気をつけてることあるの？
1: 気をつけてること、でも多分似たようなことかも。それこそ本当になんか現場とか行っても、うん、なんかその空気感が張り詰めてるとさ、
0: うん、
1: みんなやりづらく多分なる
0: じゃん。そうだね、
1: だからまあ極力そういうのがないように、うん、まあちょっと砕けた感じで行くとか、
0: うん、
1: そういうのはまあ心がけてるかもしれない。
0: あそうだね、
1: うん、
0: 僕その僕らって意外と付き合いがもう長くてですね、
1: うん、
0: もう5、6年、
1: 6年ぐらい経つ、
0: 多分もっとだ、
1: もっとか、
0: 6、7年は経つんだけど、うん、なんか菜々子ちゃんってさ結構なんて言うんだろう、僕はもういろんな経験をされてるからなんだけど、うん、なんか謎のさどっしりとこう肝が座った感じとかさ
1: うん、よく言われる、
0: アングラな感じが漂うじゃん、
1: うん、
0: けど話してみるとね意外とすっごいあのとっつきやすい子なの。
1: そうだね、
0: うん、
1: それはあるかも。
0: なんかそれはねその辺も生かされてるんだろうね、そういうマインド的なところが、
1: うんうん、全然もう、うん、本当にね変なこと喋ったりしますから。
0: あそうだよ
1: そうだ よ
0: 本当におかしな女の時あるからね
1: そうだよ、もう本当に面白い女みたいな感じで生きていこうと思ってるから。そう
0: そう、だから総じて僕らはね割とあの面白い、
1: うん、
0: 愉快な人間でいたいなっていうのはあるからね、
1: そうだよね、
0: 共通して
1: 本当に、
0: うんうん、なんか僕はそんな偉そうに人に言えることではないけど、
1: うん、
0: なんかこう変に意識を持たずにさ、
1: うんうん、
0: 気楽に話してもらえるような振る舞いをするのが一番お互い楽しいかなっていうのがあるので、
1: はい、
0: なんかね綾子さん多分こう人と喋るのが苦手なのか分かんないけど、
1: うん、
0: あんまりこう気にしすぎずに空気を読んで、うん
1: はい、
0: お話ししたら自分も楽しめるんじゃないかなと思いますので、
1: ちょっ
0: と
1: その
0: 参考になるか分かんないけど参考にしてみてほしいなと思います。
1: はい、
0: はいはい、ということでここで一曲お聴きください。ミルクでアイドルパワー。

0: はい、戻ってまいりました、
1: はい
0: はい、続いての、ね、お便り紹介したいと思います。
1: お願いします。
0: 僕もうこれめっちゃ楽しみで今日もうニヤニヤが止まらなかったもん。
1: これ一番喋れるんじゃない。
0: そうなんです。1時間ぐらい欲しい時間がもったいないので紹介します。ラジオネームマーチさんからいただきました。コウキ君、ナナコちゃんに相談のお便りです。こちら婚活真っ只中、連戦連敗のアラサー女性です。かれこれ数年週末は婚活に励んでいますが、残念ながら成果は出ていません。その間に周りの友達たちは次から次へとどんどん結婚していって、自分はこのままずっと一人ぼっちなんだろうかと不意に不安になることが増えています。焦ってます。
1: あ、
0: 私が今するべきことは何なんでしょうか。いいのかなっていう、こんなこんな別にあの結婚もしてない我々に相談して。
1: 確かにうちら独身だからね、
0: うんうん、まあでもその肩書きがもうなんか 生の人間を感じるよ ね。婚活真っ只中連戦連敗のアラサー女性ですっていう
1: すごいね、
0: でも、うん、まあ、確かに僕の周りもね、僕の年代はやっぱ、うん、まあ、そのこれ全然人によって自由だと思うから、
1: うん、
0: 正解とかないと思ってるけど、
1: はい、
0: 地元とかだともうやっぱ田舎っていうのもあって、もうほぼほぼ全員結婚して子供が2人目とかの域なの、今子供生まれたよとかじゃなくて、
1: うん、
0: 2人目3人目なんだよねとかの世代になってきてしまってるから、だからそのね、
1: うん、
0: エリアとか環境によって全然違うと思うけど、
1: はい、
0: まあ、確かになんかあるじゃん、イメージで、
1: うん、
0: 正解じゃないんだよ、
1: うん、
0: この年はだいたいこうだよねとかさ、
1: うんうん、
0: でもよくないと思ってるんだけどね、
1: うん、
0: だからそのちょうどこのアラサーに差し掛かった人って結構婚活始める人もいるじゃん、
1: うん、まあ私、ね、多分同い年ぐらいかなきっとね。
0: そうだ ね、世代的に
1: アラサー、
0: そうそう、なんかその婚活に励むこともまたいいなと思うし、
1: うん、
0: そうやって行動できるのが素晴らしいことだからね、
1: うん、
0: そう、ただ残念ながら成果出ていませんということで、うん、今するべきことをでもこれ一個思うことがあって、そのこの人に対してだけじゃないんだけど、
1: うん、
0: なんか何かにさ、
1: うん、
0: 焦りながら今やってるわけじゃん、婚活に対して。
1: あ、はいはい、
0: 特にね、
1: うん、
0: なんかその婚活に限らず何かしらにさ挑戦したり、うん、こう挑んでる時にさ、うん、結果が出ないとやっぱ焦るじゃん。
1: 焦る、
0: 僕も仕事してて焦ることばっかだし、
1: うん、
0: って思うんだけど、僕は一個バロメーターにしてるのは、
1: はい、
0: もう焦っちゃって普段の冷静な判断精神状態だったらしない行動とか選択をするようになってきたら、
1: うん、
0: これはちょっとあの周りの人も引くぐらい多分今焦ってるぞっていうバロメーターがあるの。だからそういう時は一旦その頑張るのは頑張るんだけど、
1: はい、
0: ちょっと落ち着かせて呼吸を整えて、
1: うん、
0: その間にあの僕はその自分の生活楽しもうと思ってて、そう、なんか焦っちゃってさ余計にもっとこれしなきゃあれもしなきゃってやったらさ結局空回りして大体うまくいかないの、そういう時って。
1: そうだね、うん、
0: そう、だから僕はそういう時は一旦やること最低限だけこなしておいて、
1: はい、
0: まあ、それこそもう時間とかお金に余裕があったらちょっと遠出したりとか、
1: うん、
0: もう全然それに直接は関係なさそうなことをやってみるとかめっちゃするのね、
1: うん、
0: 友達とそれこそオールしてみるとかね、久しぶりにみたいない
1: いじゃん、
0: そうとかってやったら僕はその変な焦りがちょっと冷静になって、
1: うん、
0: あ、自分ちょっとあのちょっと落ち着きが欠けてたなみたいなっていうことになるから、僕が結構思うのは今するべきことはちょっと自分の人生を一旦楽しむ、
1: そうだね、
0: なのではと思ってる、
1: うん、うん、それはそうかも。でもやっぱ結婚したいっていう気持ちがやっぱ年々強

0: 良くなっていっちゃうんじゃない、
1: いやわかるよ、うん、結構皆さんおっしゃってるじゃないそういうことはね、うん、けど僕そのこの男性側目線みたいなところで言うとさ、うん、これ友達が言ってた話でもあるの、
0: うん、
1: 婚活の現場で、
0: うんうん、
1: 実際いるんだって、
0: うん、
1: その婚活にもう全力投球みたいな、
0: うん、
1: もう年内に決めてやるぞみたいな意気込みが多分あるだろうなみたいな、はい、でなんかそういう人もちろん素敵な人もいるし面白い人もいるんだけど、うん、なんかせっかく面白いなと思ってる内面だったとしても、うん、そのなんか背景ににじみ出る、うん、婚活メラメラメラメラみたいな年内結婚みたいなっていうのがなんか男の人ってやっぱそのちょっと精神脆い人が多いからさ、うん、プレッシャーに感じちゃうみたいな、
0: あ結婚したいですを前面に出されるとちょっとなんかなみたいな、
1: そうで結局その友達はそのメラメラっていう人の方が、うん、
0: あ
1: の顔はタイプだったんだって、うん、けど一旦その後成立したのはそういう感じが見えてこない、うん、なんか来ましたみたいなこんにちはみたいなぐらいの感じの人だったんだって、
0: うん、そっか
1: ちょっと深いよねなんか、
0: うん、結婚したいですっていう人よりも、
1: うん、
0: まあちょっとなんか登録してみましたぐらいのね
1: みたいなぐらいのなんかちょっとその隙があるというかさ、その余白があるみたいな方がよく映ったんだって、うん、魅力的に、
0: そっか、
1: うん、なんか僕が思うのは、うん、一回そのマーチさんもその人生を楽しむじゃないけど、
0: うん、
1: なんか自分のね身の回りのこととか自分を充実させるようなコンテンツを楽しんだりとか、
0: うん、
1: なんかちょっと他にも打ち込むものがあるみたいな、
0: うん、
1: でした方がなんかその婚活に全リソースを注ぐよりも、
0: うん、
1: ちょっと分散させた方がさなんか軽やかな感じしない？
0: そうかも
1: 雰囲気が、
0: うん、
1: そうなんか僕も結構思うもんその男女問わずだけど、うん、出会う人で僕があこの人素敵な人だなその人間としてみたいな、うん、でお仕事とかでよく思うのはなんかあのねつかみどころがなさそうななんか余白がある人なの
0: あ
1: なんかこう捕まえとかなきゃみたいな気持ちになる人っているじゃん、
0: うん、
1: なんか多分そういう人なんだと思うよ、
0: それはわかる気持ちは、ねうん、
1: そう
0: だね、
1: うん、なんかこうガシッてしがみつく感じよりかはさ、うん、軽やかなステップでなんかこう油断したらふいってあっち側に行っちゃいそうみたいな人って男の人も女の人もなんかよく映るじゃん、
0: 追いかけたくなるしね、
1: あみたいなね、
0: 自然と、
1: そうだからそれぐらいの気持ちでいた方が、うん、なんかそういいんじゃないかなみたいな、
0: それはそうかもしれない、
1: うん、
0: まあ私もねちょっとマッチングアプリ一回ちょっとやってみましたけど、
1: 言ってましたね、
0: はい、
1: あの SNS でも書いてたので、
0: そうなんです
1: よ、すごいなと思って
0: そうやってみようと思って、でもそれもそれこそその30半ばとかになった周りの友達に言われたの、
1: うん、
0: ちょっと私たちは今結婚したいと思って探し始めたけど、
1: うん、
0: やっぱり20代のうちからやっとけばよかったって一瞬思ってるみたいな、
1: あそうなんだ
0: って言われてやってみた、
1: うん、
0: でもいざやってみて思ったのは難しい、
1: うん
0: うん、難しいですよ、そうだよ
1: ね、
0: うん、
1: 簡単ではないよねそりゃ、
0: うん、だってマッチしてさ初対面で会いましたって言って、
1: うん、
0: まあ会う人はほぼいない、
1: うん、でも結局さ僕思うのそのすり合わせじゃない、
0: うん、
1: だからその初手でさ、
0: うん、
1: そのビビビみたいなのがあったらいいけどさ、
0: ね、
1: まあないじゃんそんなの、
0: うん、
1: しかもそのビビビって来そうな人は絶対僕のイメージではもうすでになんかいるんだよね相手が、
0: だ
1: いた
0: い怖い怖い
1: って思っちゃうから、
0: うん、
1: なんかそのビビビを期待するよりもさ、うん、あったらいいけどね、
0: うん、
1: 現実問題そのなかなかビビビはないと思うから
0: ないです、
1: うん、その出会った人とかさ交流を持った人と、うん、こう一旦さ深掘りするみたいな興味があった人と、
0: うんうんうん、
1: みたいなのも大事じゃない？
0: 大事だと思う、関係性築いていくっていうのがやっぱり結婚とかそういうのには、まあ、向いてるというかね、
1: 大事なことだしね、
0: 大事なことだからね、うん、
1: なんか僕あの X で最近見ました、
0: うん、
1: あの最近の、まあ、特に若い世代は、
0: うん、
1: あのマッチングアプリがこう主流になってるから、
0: うんうん、
1: 人間関係を構築するとか、
0: うん、
1: すり合わせをする工程ができない人が多いみたいな、
0: あそうなんだ
1: らしい、
0: まあ分からなくもない
1: ね、
0: うん、
1: なんか切ればいいってなっちゃうしね、
0: あうんそうですね、
1: うん
0: はい、
1: でもよくないよねその刹那的な出会いっていうのは
0: 私も一回会ってとりあえず連絡先交換してないなって思ったらそのまま放置ですよ、う
1: ん、あ本当、
0: うん、
1: まさに現代のあれですわ
0: 体現してました、
1: うん
0: うん、
1: ねえ、
0: うん、そうね、
1: 確かに、だから今するべきことを、
0: まあでも本当に自分の人生を今楽しむっていうのが、うん、
1: だってしかもなんかさ

0: よくこれだってタイプの人って聞かれた時よく言うもん、あの、うん、自分の生活ちゃんと楽しんでる人みたいな。
1: あ
0: そうね、なんかさ、お付き合いの過程でもいるじゃん、うん、付き合ったらもうその人になる人、その生活の中心が、
1: あもうのめり込んじゃってね、
0: あそうそうそうそう、うん、もう連絡みたいな、ね、会う日みたいなが中心になっちゃって自分のことおろそかになる人いるじゃん、
1: はい、
0: なんかそれは僕すっごい苦手なの。なんか付き合ったとて全然その全部こっちに合わせるとかじゃなくて、うん、自分の生活とかさ、自分のこういう関係がありながら、そこにあの付属品として自分との生活みたいなのがあるっていうのが僕は一番理想だなと思うから、なんかそれぐらいなんかこう軽々身軽に生きてほしいなっていう、
1: うん、考えすぎは良くないってことですね。
0: 良くないよ、うん、だって僕もよくいろんな恋愛で焦ることなんてまあないけど、うん、もう恋愛って感じだし今なんかお仕事とかさ、人生的なことで悩んだ時に、うん、焦った時に出てくる思考はマジで暗い。
1: あ
0: なんか明るいポジティブな発想とかマジで出てこないって思ってるから。
1: そうだね、
0: うんうん、だからなんか結局その一旦自分の余白を持って生活とか趣味とかさ、はい、お仕事とかいろんなことを楽しんでもらっての方がなんか結果的にさ、うん、ちょっとこう肩の荷が下りて身軽になって、その婚活の方も変な余裕出てくるんじゃない。
1: そうかも、
0: うん
1: うん、自分に余裕がある方が婚活もうまくいく気がする、
0: うん、そうなんか今多分おそらくね、こう視線がもう婚活に一点集中みたいな、
1: うん、
0: こうのめり込んじゃってる状態だから、うん、意外とその周りにさ大事なものがあったかもしれないのに、うん、そこを拾い逃してる可能性もあるじゃん。
1: そうですね、
0: そう、うん、なんかちょっとあの昆虫のように視野を広げていただいて生活の中に婚活もちょっと要素としてあるよぐらいに、
1: うん、
0: うん、自分の生活楽しんでもらうのが一番いいのではと個人的には思います。
1: そうですね、絶対そうだと思います、う
0: ん、ね、
1: う
0: ん、と思いますので、ちょっとマーチさんもねあんまりこう思い詰めすぎず、うん、ちょっと余白も持って、来月はちょっとあの毎週末とかじゃなくて1日ぐらいは空けてもいいんじゃないか。
1: そうだね、うん、全然いいと思う、
0: うん、
1: うん、
0: っていう感じですかね。
1: はい、
0: うん、なのでちょっと自分の生活をちょっと楽しんでみてください。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ってください。
0: はい、応援してます
1: 応援しております
0: ですね、
1: はい、
0: はい、ということであ
1: っという間にじゃあちょっとコーナーをね締めないといけなくなってきたので、
0: そう、この話題をほっといたら全然2時間コースだからね。
1: そうですね、あとまだ本当に2時間
0: くらいでもいけちゃうから、
1: はい、そうなのでちょっとこちらで終わりにしたいと思っております。トーク&ミュージックのコーナーでした、
0: はい、
1: あの私のねおすすめの曲がありますので、うん、最後そちらを流したいと思いますので、
0: お願いします。
1: はい、大崎菜々子おすすめのこの曲をお聴きください。ビッグバンでガラガラゴー。

0: 台場レインボーステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。
1: 本日ご紹介する楽曲はジュン・スカイウォーカーズの最新デジタルシングルでっかい太陽です。2025年にリリースしたレジスト以来約1年ぶりとなる最新曲、自分を好きになる勇気と今を肯定している生きる力を高らかに鳴らすロックアンセムとなっています。タイトルにもついているでっかい太陽は揺れる心を強く照らし出す希望の象徴、君のままでいけばいいとポジティブでまっすぐなメッセージが込められています。人生の苦しさを抱えながらも自分自身のために生きようとする全ての人へ送る希望のロックナンバーをお聴きください。ジュン・スカイウォーカーズででっかい太陽。

0: て番組もエンディングなんですが、ここでもう一度番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティへのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 をお送りください。お台場通信お便りのコーナーはお台場テレビのツイッター X でも受け付けています。ハッシュタグお台場通信でお寄せください。
1: はい、ということでね、はい、今週もあっという間の1時間でしたね、は
0: い、なんか恋愛会みたいな
1: 本当だよね、珍しい
0: 珍しく ね、
1: たくさん話しました。お互い何も成立していないというのにね、
0: 本当にそうだよ
1: 独身の
0: 独身のね男女がねもう ねベラベラベラベラ
1: 本当ですよちなみに僕次ラジオで皆さんにお会いするときは年齢を1個重ねておりますので、
0: あ、そっか、
1: はい、お祝いの言葉をお待ちしております。
0: みんなでおめでとうございます言いましょう。
1: はい、
0: はい、ということで今週のお相手は
1: 岡山幸喜と
0: メインパーソナリティは大崎奈々子でした。それでは
1: 良い週

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 原吉を毎週金曜夜19時からアホ男原吉のこうやってこうするフライディ、地域のあんなことやこんなことそんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てこれよな。
1: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
2: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
1: クラスカイワタの
2: 音楽室
1: 70。 MC はクラスカイワタと
2: マンチャラゼミ、
1: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
2: ぜひ
1: お聞きください。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
5: 9時です。
6: ここからの時間はわらこな YSTK のお察しの通りの再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日夜7時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
7: はい、こんばんは。
8: こんばんは。
7: 番組10周年ということで、はい、5月、今月からかな、うん、ね、10周年記念のステッカーを、ね、
8: はい、
7: プレゼントしてるんですけれども、うん、メール採用された方で、ご希望の方には、
8: はい、
7: うん、ステッカーをね、送ります。
8: 送ります。
7: いう感じなんですけれども、はい、まだステッカー届いたぞっていう方はねいないと思うんですけれども、
8: そうだね。
7: なぜならまだ送ってないので、
8: そうだね。現時点でね。
7: うん、この放送の頃にはね来てる方もちらほらいるかもしれないですけれども、うん、おかげさまでご好評いただいておりまして、は
8: いはい、ありがとうございます。
7: ね、こちらもちょっとまあやる気に満ち溢れてるわけなんですけれども
8: いいことですね。
7: まあちょっとね遅

0: ングが難しくて。
1: そうだよね。
0: あ、そうなんですよ。あの、まあ、メールを採用された放送終了後に送る。
1: まあ、それが普通じゃない？
0: になるわけじゃないですか。うんうん、だから、あのメールをいただいてから、まあ、あの、リスナーの方がメールを送ってから、
1: うん、
0: 手元に届くまで、うん、あの、割とラグありますよっていう、ね、あの、ことだけ、ご了承いただき、
1: はいはい、
0: まあ、あのこの番組のリスナーなんてもうあのカスタマーハラスメントの連続ですから。
1: どうかそんなことないでしょう。
0: まだ来てないぞみたいな、ね、
1: そんなこと言わない
0: よ。メールがバンバン来るがまだ来てないぞっていうメールの末尾にステッカーの赤希望みたいなことも、ね、あるかもしれないですけれども。
1: 失礼
0: では、ね、あの座して待てということで、うん、わらこな YSTK のお察しの通り。はい、こんばんは、わらこなの ISTK です。
1: ひらぎだ。
0: まあね、なんかお店とかにね、たまにポスター貼ってあるじゃないですか。あのちょっと待って、それはカスハラですみたいな貼ってあるじゃないですか。
1: あ、はいはいはい。
0: あれ見るとちょっとあまあそんなこともあらなと思いつつ、若干もやっとするのは、うん、おめえが悪い場合もあるんじゃないのかっていうとことも、
1: まあまあ、
0: 若干思ったりも、ね、します、うん、なんかね、ちょっとその、なんだろう、バランスたるや、とても絶妙だなと思っております、
1: うんうん、
0: こんなことを言いたかったわけではないんです。ステッカーね、皆さんぜひあのゲットしてください。
1: お願いします。
0: 以前だったな、以前あの何週か前にあの3つんだったっけな、なんか赤がどうこうって言って、あ、俺が言い間違えたんだ、赤がどう、
1: そうだね、
0: で、うん、赤ねえやって言ってたんですけど、うん、赤ありましたわ。
1: あ、そうなん、
0: ピンクだと認識してたものが赤でした。
1: 赤だったそうなんだ。
0: まあまあ、赤でもピンクでもどっちでもいいんですけれども、うん、ワロコナは YSTK のお察しの通り、この番組は山陽拠点に活動中のスペースパンクロック&ワロコナのボーカル YSTK をメインパーソナリティとしてお送りする音楽トーク番組です。 FM 放送周波数 79.8MHz、 パソコンからはインターネットのサイマルラジオ、そしてパソコンスマホアプリで聴ける無料音楽サイトリスンラジオを通じて、鳥取県米子市のパラグアイ坂スタジオより全国や世界に向けてお送りしております。今夜も30分間最後までお付き合いください。
1: はい、お願いします。
0: いや、あのあなたのステッカー好き？好きっていう
1: か、まあまあ、
0: どんなとこに貼るんですかステッカーって。
1: あー、うん、機材だね。
0: まあまあ機材ですよね。ただリスナーはね、あまり機材を持ってる人がいないわけじゃないですか。
1: じゃあ物販ケース。
0: 物販ケース、物販ケースも持ってないんですよ。リスナー物販しないんで。何に貼った、なんだろう、そういうものがない、
1: ない場合、うん、あ、私車のダッシュボードに貼ってたな。
0: あなた昔なんか貼ってありましたね、
1: うん、
0: いっぱいステッカー貼って、その上からなんかなんていうの、なんか フィルムみたいなの貼ってましたね、うん、
1: ステッカー剥がれやすい、
0: はいはいはい、
1: 特に車とかだとさ、あの熱で剥がれやすかったから、は
0: いはいはい、ダッシュボードボコボコしてるしね、
1: うんうん、それで、うん、そのビニールみたいなの貼ってたんだけど、はいはいはい、
0: それが剥がれそうになってましたもんね。
1: そうなんだよね。あとは、
0: まあ、
1: 家の中で貼れそうなところとか、
0: あ、それを聞いてるんですよ。例えば洗濯機とか冷蔵庫に貼る人たまにいますよね。
1: うん、でもあれ売れなくなっちゃうからね。
0: ああ、なるほど。使った後とか買い替えの時にってこと
1: は、は
0: い
1: はい、捨てるしかなくなっちゃうから。
0: 冷蔵庫売ることあんのかな。
1: ま、うん、あるへん。
0: あります。
1: うん。うん、冷蔵庫もでも昔貼ってたことはあったかな。あったような気もする。うんうん、それぐらいか。
0: か。まあちょっとね、ここに貼ったよみたいなのもしあればぜひ教えてほしいですね。
1: うん、
0: はい。
1: なんか給油口に貼ったらっていう人もいたけどね。
0: 給油口、ああ給油口に貼ったらっていう、うん、なんかなんだろう、物販で忙しい時にちらっとそのワード聞いたことがある気がするな。
1: そんな感じで、まあ、いろんなところに貼っていただけると大変嬉しいでございます。ということで、
0: はい、
1: それではお聞きください、はい、本日のオープニングナンバーは、はい、ハイローズ、ザ・ハイローズでサンダーロード、
0: どうぞ。

0: はい、
1: なんか夏というかあの暖かくなってくるとハイローズ聞きたくなりますね。
0: そうなんですね。
1: なんだろうな、うん、なんか結構こう暑い日差しの中っていうイメージがありますね。
0: なるほど、
1: うん、ね、あれなのかな、野外フェスとかもイ
0: メージにある
1: のかもしれない、
0: ね、うん、そうかもしれないですね、はい、ということで本日のオープニングナンバーは、はい、ザ・ハイローズでサンダーロードでした。

0: こなわ ISTK のお察しの通り。はい、
1: はい、
0: サンダーロードですね。雷道ですよ、
1: うん、
0: 直訳なんですけれども、
1: うん、
0: まあね、あのいろいろと、夏に向けてあのいろんな曲を仕入れていきたいなと思っております。
1: はい、
0: はい、そうそう、あの忘れてました、忘れてましたというか忘れてはないんですけれども、あのメール届いております。
1: はい、
0: こちら、ですね、あのこれね、もうあれなんですよね、壊れかけのレディオネーム、バキバキのファブレット替え玉さんでございます。
1: ファブさん、
0: 祝番組10周年、
1: はい、
0: ホヤドルも10周年、
1: おお、そうなんだ、
0: おめでとうホヤいます、
1: ありがとうございます。
0: ブブブブオーっていうなんか
1: ホヤ
0: なんかね、そうそうですね、ホヤというか、まあ、ホラガイ的なホラの、 あの顔文字がありまして、
1: うん、
0: あのお祝いのリクエストは、壊れかけのレディに送っておきます。
1: あ、そうしてください。
0: そうしてください、お祝いの品は後ほどてんてんてんということなんですけども、何かがあるかもしれない、ステッカー、色はホヤ色かっこむきみイエロー希望だそうですね。ぜひあのね、あのそのホヤドルの方にも、うん、あの貼ってあげてください。、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: 続いて、もう一つ、こちら X で DM 来ております。
1: はい、
0: 広島県は、ラジオネーム、青くて丸いさんですね。
1: 青くて丸いさん、
0: フリートークで投稿します。青くて丸いです。
1: フリートーク
0: で、ぜひぜひいいですよ。私 iPhone ユーザーになってかれこれ数年目なんですけれども、
1: はいはい、
0: 目覚ましはダウンロード曲で設定してるんですよ。ちょっと前まで韓国の FT アイランドさんの曲で、
1: はあ、
0: To the Light ばかり使っていました。あのこの後 To the Light 流れますんで、
1: 嘘言え。
0: 一度聞いてみてもらったら分かると思いますと、あのいかにあのアラームに向いているかという。
1: ああ、そうなんだ、
0: ちょっと分かんないですけど、
1: 聞いてみよう後で、
0: 後で聞いてみましょう。うん、他にいい感じの曲がなかなか見つからなかったから随分長い間この曲を設定 していましたが、
1: はい、
0: 最近見つけたんですと、いい曲を、
1: はいはいはい、
0: 目覚ましに最適な曲を見つけましたと、それはわらこなさんの火花ですと。
1: へえ、
0: 前奏が適度な長さでバッチリです。
1: ああ、なるほどね。
0: あのシンセの音がフェードインしてくるしね。
1: うん、
0: ありがとう、いい目覚めです、
1: よかったです、
0: ステッカーください。黄色が欲しいということなんだそう
1: で、はい、ありがとうございます。でも目覚ましをさ、うん、あれするとさ、その曲嫌いにならない？
0: あ、わかるわかるわかるよ、
1: うん、
0: すんごい嫌な気分になったりする、その曲聴くたびに、うんうん、
1: 人によるんかな、
0: まあ、人によるんじゃないですかね、
1: まあ、嫌いにならんかったらいいけど ね、
0: そうね、嫌いにならないで、我々のことを、まあ、ということなんですけれども、ね、今月の三択の発表をしなきゃいけないので、
1: はい、
0: サクサク行こうと思っております。
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございました。
1: 嬉しいです。
0: お二人ね、またちょっとステッカーをね、雑誌で待ってくださいね。ということで、
1: はい、
0: 三択で決めろわらこなチョイス、
1: 三択で決めろわらこなチョイス、今週は結果発表です。
0: はい、
1: 今月の三択は、もしもあなたの移動、もう一回言うね、
0: はいはい、
1: もしもあなたの移動を劇的に変えるウルトラな移動手段が一つだけ手に入るとしたら、
0: はい、
1: A 地上最強の

0: オーナー好きな車を何台でも所有でき、維持費、ガソリン代、駐車場代は全て無料、
1: はい、
0: B 空の貴族、ファーストクラスが常に利用可能、
1: うん、
0: 世界中の航空会社全路線のファーストクラスがいつでも予約不要で無料でございます、
1: はい、
0: C 次元の開拓者、
1: はいはいはい、
0: 瞬間移動できるあのドア、
1: はい、
0: ドアを開ければそこは目的地、うん、通勤通学ツアーの移動が0秒に、
1: はいはいはいはい、ということなんですけれども、
0: はい、
1: 私は、まあ、あれですね、好きな車を何台でも所有という、ね、あの選んだんですけれども、
0: ザ男の子って感じですね。
1: そうそうそうそう、
0: うんうん、私は、うん、ドアですね。3、
1: あードアね、
0: C、 3じゃない C、
1: 3、うん、まあまあまあ、ね、あの3番目の C ですね、
0: うん、
1: いやで、X の方で、3択ね、いつも通りやったんですけれども、うん、先月に続きまして、
0: はい、
1: 不具合が出ておりまして、
0: いつ治るんだろうか、てか治るんかな、
1: いというか、そもそも不具合が、どうやらやっぱりあるらしい
0: みたいなね、
1: うん、そのアンケート機能っていうのものに、うん、で、まあ、先月は、まあ、たまたまそういうこともまああらあなということで、で、うん、5月も変わらず同じ手法でやったんですけれども、うん、またね、不具合出てしまいましたので、ちょっと来月からちょっと方法を変えてアンケートを取ろうかなと思っております、
0: はい、
1: で、今回ね、4票しか入ってないんですよ。
0: そうだね、
1: そうで4票なわけないんですよ。
0: そうですね、
1: だって俺が裏垢50の裏垢で入れてるので、
0: ちょっとよくわからないけど、
1: わからないことはないでしょ、まあまあ4票なわけがないので、
0: そうだよね、このうちの3話だって、
1: う
0: ん、我々はあらこ長い人、
1: そうそうそう、
0: 好きなの入れてますからね、
1: ちょっと入れてみて入れてみてっつって、うん、ちょっと不安すぎて、
0: うん、
1: やってますんで、でまあちょっとまあこれが全リスナーの縮図ということにして、
0: うん、
1: 1位、
0: はい、
1: 行きましょうかね。C、
0: はい、
1: 瞬間移動できるあのドアですね。
0: うん、
1: で2位が、A の好きな車を何台でも所有。
0: うん、
1: で、まあ、B のファーストクラスをいつでも利用可能っていうのはちょっと0票だったんですけれども、
0: うん、
1: まあ、選んだ人いるかもしれないけど。
0: そうだね。
1: うん、で、こちらに、リプライついております。
0: はい。
1: 時丸子さん、
0: はい、
1: 今回の3択チョイスはあのドアと迷いましたが、私はファーストクラスで、もうファーストクラス入れてるじゃねえか、
0: あ、いたね
1: いつ、いつでもどこまでも乗り放題を選びましたと、
0: うん、
1: 空の旅も楽しみながらいろんなとこへ行ってみたいですって、ね、そういうのもね、うんうん、いいよね、
0: そうだよね、うん、
1: だって機内食とかもね、食べれるわけですから、
0: そうだよね、うん、
1: いいですよ、
0: 時さんらしい感じがする。
1: そうそう。
0: うん、
1: で、これリプライじゃないんですけど、ミッツンがね、放送に反応して、うん、一択しかないって言ってるんですけれども、ミッツンは何に入れたのか。
0: そうだよね。これは選ぶのが、うん、最初これ見た時さ、うん、選択肢が一択しかないっていうことかなと思って。
1: また不具合で。
0: そうそうそうそう、ゾッとしたんだけど。自分で選ぶならもうそれしかないってことだよね。
1: そうだね、
0: うん、
1: 一択の場合アンケート投稿できないはずなんで、
0: そうだよね、う
1: ん、
0: あ、そうかそうか、
1: そうそうそうそう、多分ね、3つはね、まあ多分あのドアなんじゃないかなって、
0: なんかそんな気がするよね、
1: そんな気がするよね、うん、まあということなんですけれども、まあちょっとね、投票してくれた方すいませんけれども、次回はね、多分別のアンケートサービスみたいなものを使って、
0: うん、
1: やろうかなと思ってるんですけど、ちょっとワンクリックの手間があるかもしれないですけれども、
0: ね、ぜひよろしくお願いしたいね、
1: はい、よろしくお願いしますということです、
0: はい、
1: はい、まあちょっと来月の3択もお楽しみに、
0: はい、
1: ということで、
0: 3択のコーナーでした、
1: でした、ありがとうございました、
0: はい、
1: まあこの流れで X を拾っていこうかなと思います、はい、ハッシュタグをさし034を、つけていただけると、X の方を拾っていきますので、皆さんぜひよろしくお願いします、
0: はい、
1: アフロレイさんがね、毎週、本当に始まるよという、
0: うんうん、
1: ね、ポストをしてくれてるので 本当にありがたいです。わらこな YS 時の最初の通り、あと15分で始まるよって、ね、帰りそびれて会社で聞きます でこれあなたが朝食なんかおすすめないみたいな

0: ってた時なんですけど、朝の定番はレタスと、食パン、QBB ベビーチーズ、ヨーグルト、トマトジュース、コーヒー。
1: おー、
0: これもなんかなんだろう、こう
1: 朝食だね。
0: ベストな朝食じゃないですか。
1: 本当そう思う、ちゃんとあの葉物食べるんだね、えらい。
0: あ、確かに ね、
1: なかなか難しいよね、朝から。
0: あ、まあね、葉物をね、こうしっかりコンスタントに用意できてるっていうのが素晴らしいですね。そうだね、
1: なんつったってめんどくさいからね。
0: いや、まあまあそうですね、本当に。続いて、時丸子さん、
1: はい、
0: 大阪で、再放送聞けました、面白かった。
1: お、よかった。
0: これあれだな、私とあなたの、友達がどうこうっていう話してる、YSTK さんと柊木さんの、友好関係の対比がすごすぎて笑いました朝食が大事なのは分かってるし、保健師さんからも指導されるけど、なかなか難しいよね。
1: うん、ですよね。
0: やっぱ朝食大事なんですよね。
1: そうなんよね、分かるんだけどね。
0: 一日の始まりにしっかり食べるっていうのがおそらく大事なんだろうなっていうのは、なんとなくイメージでは分かるんですけれどもね、そんな元気はないということで。
1: あの、キウイがめちゃくちゃ栄養価が高くて朝食べるといいんだけど、キウイ。
0: あ、キウイか、はあはあ、
1: ただキウイがね得意じゃないんだよね、あんまり。
0: あー、俺昔キウイ、あ、ごめんなさい、あれはパイナップルの話です
1: ね。なので私は朝バナナの方にね、なるな、
0: 朝バナナ、
1: 朝バナナか、
0: モーニングバナナ、
1: おやつバナナか、
0: あ、おやつバナナですね。続いて3つん、
1: はい、3つん、
0: 周年イベで公開収録やってほしいということなんですけれども。
1: あ、出た。
0: これまあちょっとねやりたいな、でもちょっと楽しそうだな、
1: それも私いる？
0: いるでしょ、当たり前でしょ、何言ってるんですか。歴代ゲストが来ますよ、
1: 歴代ゲスト、
0: 歴代ゲスト来ますよ。
1: どういうことよ。
0: 今まで出たいろんな人、ザキヤマも来ますし、
1: あ、みずほさん、
0: そうそうそうそう、あとは誰だ、あの門脇大樹、あ、門脇大樹はね出てないんであれなんですけれども、
1: 出てなかったっけ
0: 何回か出てるけど、
1: だよね。
0: 島田くんも来ますし、
1: はい、
0: もう何人もいますよ。それをね、あの、私とあなたと岡さんの3人で
1: やりづらい
0: もうあのあれですからね、あのあなたとあの岡さんのあのジェネレーションギャップが、あの、最近は番組こういう形で進行してるんでっていう、
1: ね、
0: のがもうすごい、ね、顕著に出ますね。
1: オムリはどっち側？
0: オムリはあの欠席です、
1: ひど
0: い。キャンプ行ってますその日でもちょっと本当に、ね、公開収録 やりたいなってあのぼんやり思ってます、ただあの、ね、時と場所が、
1: ね、そうだね、
0: あのどうなるかって感じですね。
1: あれでいいんじゃない、カノバのロビーとかで。
0: あ、まあそうだよね、
1: か半地下か、
0: まあ、あのダラズクリエイトボックスっていう素晴らしいあの施設があるんですけれどねそこでやるのもありかなと思います。はい、続いて、
1: はい、
0: アフロレイさん、わらこな YSTK のお察しの通り、まったりしてる場合じゃない、あと5分で始まるよ
1: いいね、
0: ありがたいですね。今日はゴールデンウィークなので家からということで、素晴らしいです。アフロさんもね、ゴールデンウィークなんかいろんなところ行ったのかな、ライブとかね、どうなんでしょうね。
1: そうなんじゃない、
0: そうなんじゃ、まあ、
1: 意外と、あ、でもな、ゴールデンウィークって意外とライブないこともあったりするんじゃない？
0: お目当てのバンドがライブしてないパターンとか、
1: そうだね、
0: あの、ゴールデンウィークだからっつって遠く行ってるパターンとかあるからね、まあ、我々みたいに。
1: そうだよね。
0: まあちょっとね、またそんな話も聞けたらなと思います。みっつん。
1: みっちゃん。
0: 音源のスカイハイ、何週か前にスカイハイ流したんですけれども、音源のスカイハイ聞くと、ライブとはまた違ううまみがある。あの最近あれですからね、音源と違うアレンジでライブしてますからね。ちょっと、ま、あれなんですよね、たまにはっていうか、結構そのアレンジ版とオリジナル版をなんかこうちょいちょい入れ替えてやろうかなと思ってたんですけど、アレンジ版ばっかりやってるんですよ。
1: アレンジ版がね意外と好きなんですよ。
0: わかるわかる、
1: 多分みんなそうなんだと思う。
0: ね、
1: うん、
0: まあ、たまにはオリジナル版やってもいいかなとも思います。
1: 大体、まあね、まあ私たちって、CD 出した後に、
0: はいはいはい、
1: 結構変えることが多いじゃないですか。
0: 多いですね、本当に、まあ、良くないですね。
1: いや、まあそれが、楽しみとして、
0: はいはいはいはい、
1: 皆さんのね、になってくれるといいな、また変わったなって。
0: あ、まあね、それはありますね、我々ね、まあ、
1: 進化し続けているという。
0: そうですそうです、とても素晴らしいバンドでございます

0: りいいものにしようと日々努力していると、いうことでございますね。
1: ということですね、
0: うん、だからライブにぜひ来てほしいです、
1: そうですね、
0: あの全く CD と同じことはしておりませんので、
1: そうですそうです、
0: いい意味で、
1: いい意味で、
0: うん、
1: はい、続いて、
0: はい、
1: あれですね、ワルコナのワンマンの話した時ですけども、うん、SS 席で見たいな、
0: はいはい、しましたね、
1: SS
0: たった2枚の SS、 そうそう
1: 20万ですっつって言った、20万のファンさん見てみたいものだって、これはまた逆にプレッシャーかかる
0: そうだね、
1: いやということで、はい、まあ、ちょっとね、ポスト拾っていったんですけれども、うん、まだまだいっぱいポストしてくれてるので、またね折を見てね、紹介していけたらなと思います。
0: そうですね、
1: ちょっとねあれなんですよ、みっつんがね、
0: うん、
1: 興味深いポストしてくれてるんですけれども、
0: ああそうなんですか、
1: わらこなのトリビュートアルバムを作る妄想が私の中で流行っているので、
0: はあ、
1: ぜひお二人もやってみてくださいと。
0: なるほど、
1: 誰に何を歌ってほしいかとか、
0: ああ、なるほどね、
1: これねちょっとねちょっと面白いじゃないですか。
0: 確かに、
1: うん、ただちょっとねもう時間もないので、ちょっとまたなんかこれしっかり話してみたいな。
0: そうだね、ラジオ向きだ
1: でしょ、ラジオ向き、
0: いいね、
1: ちょっとぜひ、ね、
0: うん、
1: 話しましょう。
0: そうですね、
1: はい、ということです。
0: はい、
1: はい、
0: お便りのコーナーでした。
1: でした、お便りと、まあまあポストね、まあ、
0: ポストですね、
1: X のね、ポストのコーナーで、うん、コーナーです
0: 5月のテーマ教えて GO は W も募集しております。
1: はい、しております。
0: G はがっかりの G、 W はウルトラの W、
1: はいはい、
0: わらこなのニューリリースウルトラにもかけています。
1: はい、
0: はい、そしたら今夜最後にお届けする曲になりますね、は
1: い
0: は
1: い、あ、メールのね、ごめんなさい、締め切りがあさってなんで、
0: あさって、
1: 23日までなので、
0: はいはい、急げということですね、
1: 急げということで、
0: はい、
1: まったりしてる場合じゃないということで
0: よろしくお願いします。はい、では本日のラストナンバーに参りましょう。
1: はい、よ、
0: 本日のラストナンバーはハイスタンダードで、はいはいはい、ムーン。

0: ックハイスタンダードのね、あの新しい CD からの一曲なんですけれども、はいはい、まあハイスタンダードらしい曲だなと思いますね。うんうん、なんかね、いろいろ変わるものもあれば、ね、うん、変わらないものもあるということで、
1: はい、はい、
0: とても素晴らしいです。
1: はい、ということで本日のラストナンバーはハイスタンダードでムーンでした。

0: はい、エンディングです、
1: わらこな、来週ですね、はい、5月30日に、北九州、小倉フィールズの方でライブいたします、はい、ミュージックパンプというイベントでして、出演が、我々わらこなと、ロイヤルライン、シューターズナンバー4、ブレイズ、ミーマイとなっております、はい、

0: ロイヤルレンジャーに、ブレイズとシューターズナンバー4はね、あの前回行った時も対バンしたバンドでして、うん、またあの再会できるっていう
1: ことですね。
0: まあ、あのぜひ皆さんね、あの小倉なんてすぐですから、ね、あのドア使えばすぐですからね、ぜひお越しください。
1: はい、
0: はい、
1: この番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールでお送りください。メッセージの宛先はおなじみ798@tarazfm.com 798@tarazfm.com、うん、またおさしアットマークワロコのドットコム、おさしアットマークワロコのドットコム、おさしは数字の034アットマーク以下すべて小文字で wracona.com、 また X の公式アカウントよろしくお願いします。
0: はい、この番組では皆様からのメッセージを募集
1: なんで同じこと言い出すの
0: いつもね、これあのど真ん中に書いてあるじゃん。
1: そうだ ね、
0: ここ読んじゃうんですよ、ね、
1: 違うんですよ。
0: この放送に関する X のつぶやきはハッシュタグおさし034をつけてください。34拠点に活動中のスペースマンクロックバンドワラコナのオフィシャルホームページのアクセスは https://www.waracona.com またはワラコナで検索してください。
1: はい、そろそろお別れのお時間です。ワラコナ YSTK のおさしの通り、ここまでのお相手は
0: ワラコナ YSTK と
1: ヒイラギでした。それではまた来週、バイバイ。

0: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
1: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
0: あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
1: そうなの？
0: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちょってもいいじゃない？
1: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう？
0: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだが。
1: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業者や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
4: ダラズ FM 七げっぱ。
5: ここからの時間は今井ひろみの U&I の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午後6時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
6: 今井ひろみの You and I。 この番組は藤原整骨院、油そば専門店しょうちゃん、27先生術以上各社の提供でお送りします。
7: 兵庫県は高町上区で接骨院を営む先生が作るコシヒカリ、日本有数の酒米など古くから米どころとして知られるこの地で、山から流れる清らかな水を何日もかけて井戸から汲み上げて育てました。強い粘り気と旨味がたっぷり、ふっくらもっちり、冷めても美味しい高町産コシヒカリ、いつでもつきたてのお米をご自宅へお届けいたします。藤原整骨院のお問い合わせは0795-350-0666、兵庫県猫背矯正つくつくで検索。今ならつくつくポイント還元中。皆様のご注文をお待ちしております。
8: さあ、今週も始まりました。ここからは今井ひろみと
9: 県がお届けいたします。はい、よくCM ソングっていうのはね、耳にするんやけど、あれ結構なんか耳の

0: ね、いろんなね、曲があるじゃないですか。
1: 古いやつは ね、
0: うん、
1: は
0: い、そう。でこの間、この間ってさっきやな、さっきの話だけど、
1: はい、
0: 今井ちゃんとちょっとなんかおやつ食べようかということで、
1: はい、
0: チップスターをいただいてるね、いただいた、
1: はい、
0: チップスターを、なら今井ちゃんがこのチップスターの CM の曲をこう歌い始めたわけよ。
1: はい、
0: ね、ちょっとどんなやったかちょっと聞かせてくれる？
1: チップスターですね。
0: うん、うん、その次は
1: 食べてたのにか、うん、味の虜に、うん、虜になりました、
0: うんうん、でその後に僕が札幌一番カップスターって言うたんやけど、あれ僕が追うてて、
1: そうですよ、
0: 今井ちゃんがマジを出て、
1: そうですよ、
0: 分かってた、
1: 分かってます、
0: あれカップスターやもんな、
1: そうです、
0: あ、分かってたんだ、
1: 分かってましたよ、
0: 俺分からんと歌ってんのかな。そうなんか、
1: そうです、
0: ほんなチップスターの CM は
1: あれありましたっけ、
0: うん、
1: 分かんないです、
0: 俺も忘れたんやけど、なんかチップチップチップスターかなんかっていう、なんかそういうようなメロディーやったわ。調べたわそれ。そう、何や、分かってて言ってたんか、
1: そうです、
0: 俺ほんまにそんな思てんのかなって思ってて、
1: いや似てるから。
0: 似とるよな、
1: カップスターとチップスター。
0: ああ
1: 、いやそれで言うと、うん、もう一つあるんですよ、
0: うん、
1: なんだっけな、電気屋さんかなんかの、うん、なんかと似てるんですよ、
0: うん、
1: メロディ
0: ー、メロディーが似てるんや、
1: え、名前が似てるから、そっちで言ってしまう時がある
0: んです。野島か、
1: あ、そうです、そうです、そうです、
0: 小島と野島が似てる、
1: それそれそれ、怒られちゃうけど、
0: 怒られるで、松屋の牛丼とかでいいじゃん。
1: そうそうそうそう、
0: な、あれほんま分からんなる時あるやん、
1: 文字数が一緒だとそっちにつられちゃう、
0: 言ってたよな、あっちゃうやん、好きや、あれみたいな。あ、よくあるよな、そんなんな、
1: あります、あります、やっちゃう、
0: ほんまやな、小島と野島似とるもんな、
1: 似てるんですよ、
0: 野島って言ってたやな、
1: なんですよ、
0: 確かにな、やっぱそんだけメロディーのインパクトが強い
1: ん
0: だね、
1: 強いんですよ、
0: 離れへんもんな、
1: 作った人たちだから天才ですよね、
0: すごいと思うで、今までな、うん、どんな曲あるもんな、
1: どんな曲あります、
0: そうやね、
1: でもね、今の CM ソングって言ったら全然記憶にないです
0: よ、分かれへん、うん、CM が何なんのかね、
1: うん、
0: あんまし、
1: YouTube とかでもよく CM が流れるんですけど、うん、
0: はいはい、
1: 耳に残る CM が一切ございません。
0: ないやな。
1: ないです。
0: やな、やっぱりもうそのね、昔のさ、なにわのモーツァルトのね、木田太郎さんとかさ、
1: はい、
0: でもいらっしゃらないから余計のことなんだね。
1: 昔だったら電話番号まで覚えてます。
0: あ、そうやね、
1: 0120500500みたいな、
0: クラッシュ、安心クラッシュやな。パッと出てくるもんな、そんなのな、
1: 出てくるんですよ。
0: えらいもんやな、あれな。0123、あー、あと、とかね、
1: 引っ越し、
0: あー、出てくるもんな、ね、インパクト強い
1: な、インパクトとかね、
0: 大事やね、やっぱり CM やからね、
1: 絶対そうです、メロディーと一緒に覚えるのがやっぱりね、
0: いや、ほんまやで、
1: いいんですよ
0: な、
1: CM 全力で作ってたんですね、昔の方はね、やっぱりね、
0: やっぱりね、
1: 最近はどうだ、
0: どうや
1: ろ、ね、はい、曲に行きます、トーンズ&アイでダンスモンキーです、どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。
1: 油そば専門店翔ちゃん、秘伝の醤油ダレにごま 100% のラー油とお酢でいただくさっぱりとした油そばは女性にも大人気です。またトランス脂肪酸ゼロの天然ココナッツオイルを 100% 使用した日本初の油そばが新メニューで仲間入り。翔ちゃん米子店は米子駅から徒歩3分、イオン米子駅前店からすぐそば。ランチにも夕食にもお夜食にも翔ちゃんの油そばをお召し上がりください。お問い合わせは米子 0859-30-2992。 皆様のお越しをお待ちしております。
0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、続き今井ひろみと
2: 健がお届けいたします。
0: はい、はい、あの事務所宛てにね、うん、あのリスナーさんからの応援のハガキが届くんですよ、
2: う
0: ん、
2: あ届くね。
0: あのラジオ関西さんの方で、うん、私がラジオをしてた時からずっと一番最初に来た、はい、あのなんですかお便りを書いてくれた人なんですけど、うん、はい、その人からねずっと、うん、今はもうラジオ日本でしか流れてないのに、うんうん、応援のその言葉と一緒にハガキが来るんですね。それがすごい嬉しくて、うん、でそれをいつもこう見るんですよ、うん、あのファイルの中にずっと入ってるから、うんうんうんうん、で、うん、なんか今すぐハガキをお返ししたいなって、うん、夜とかに思うわけですよ、うんうんうん、だけど、うん、そうだハガキ買ってこないとまずダメじゃんっていうのと、あと切手かとかってなるわけですね、うんうん、だけどもう今って、うん、あのスマホで結構何でもできちゃう時代になったのに、うん、なぜハガキは進化してないんですか。例えば、うん、スマホで、うんうん、宛名と住所も知ってるから書くじゃないですか、うん、はい、で、うん、後ろにメッセージ書いて、うん、で自分あの事務所の住所を書いて、うん、そこで作成して、うん、で注文したら向こうでハガキに印刷してくれて、向こうのポストに投函してくれるようなサービスってできてないじゃないですか。
2: ほんまやな、ないな、確かにな。
0: 結構ハガキって来ると嬉しいんですよ。例えば年賀状とかもあのやっぱり手書きが一番嬉しいですよ、もちろん手書きが一番嬉しいですけれども来ると嬉しいもんじゃないですか。こんなネット社会になってもメッセージ一つで終わるよりは来てたらやっぱりなんかほっこりするじゃないですか。
2: 確かにな。
0: 子供たちが今その

0: 手書きっていうのにそんな慣れてないから、うんうん、そういうサービス作ったら増えるんじゃないかなと思って、うん、
1: ちょっとアナログ的なところが戻ってるとこがあるからな、そういうのかな。
0: そうですそうです、うん、まあ、スマホで注文して、うんうん、でなんだ、うん、ペイペイとかでもクレカでもいいですけど、はいはいはいはい、支払いして、うん、はがき代と、ね、うん、切手代と、うん、であとは印刷してくださいみたいな、うん、あで向こうでダダダダダダってしてもらって投函してくれたら、
1: ね、まあ、代行屋さんやね、そういうね、
0: はい、
1: いいやね、
0: いいと思うんですよ、うん、郵便局さん、
1: うん、
0: どうですか。
1: お前ね、郵便局と、まあ、郵便局さんは忙しいかも分からへんから、
0: はい、
1: ね、そういうなんか代行してくれると思う。ええよね。
0: そうですね、うん、ただ住所を書いてるものなので、うんうん、ちゃんとあの下業者さんがいいですね。
1: まあまあまあ、そらそうやな、まあ、まあどこともな、
0: ね、
1: 住所はな、個人情報で今ね厳しいからね、
0: うん、まあ、そういうところがあってダメなのかな、うん、
1: だからでも結局そこの業者さんに残るのはデータだけの話やから、ね、うん、その手で持つものは全部本人さんのとこに行くもんやからさ、
0: うん、
1: そこは別に、うん、いいんじゃない、う
0: ん、ね、まあ、もちろん手書きが嬉しいとかいう、手書きの印刷にしたい場合はなんか紙に手書きで書いて、それを写真かなんかであれして、うんうんうん、今なんかね、印刷できるんじゃないかなみたいな感じ、うん、まあまあ、するんですけど、
1: せやな、うん、でもまあまあまあな、まあ、そこはもうしゃあないとして、
0: うん、
1: 手書きでする人の手で書いてもらおう、
0: うん、
1: それがめんどくさいから印刷してもらうわけやからさ、
0: 手書きが ね、 ね、そうですね、
1: うん、字が苦手な人もいてるわけやし、
0: そうですね、
1: うん、そうなればもうしゃあないね、その代行屋さん頼んで、
0: うん、
1: まあ、ないから頼まれへんけど、でももらう本人も嬉しいですよ、物として残るからね、そうそうそう、ずっとさ、はがきホルダーってまた売っとるやんか、
0: うん、
1: なあ、名刺ホルダーみたいなもんは、
0: そうですね、うん、
1: だから、
0: うん、いつもくれるリスナーさんは手書きで書いてくれてて、
1: うん、そうね、僕も何回か見せてもらったけど、見せてもらったことあるけど、何、似顔絵までね、
0: イラスト付き
1: の、イラスト付きの、
0: うん、
1: すごいよね、豆な方だよね、ほんまね、
0: そうなんですよ、誕生日おめでとうも来ますし、
1: うんうん、名前もね、ひでちゃんやったよ、確かな、
0: ひでちゃんです、
1: ひでちゃんな、あ、すごいやな、
0: うん、ね、癒されております、ありがとうございます、
1: うん、ね、うん、ほんまね、まあ、節目節目でね、また来てましたとかでね、
0: そうなんです、
1: うん、すごいよね、
0: うん、
1: 今夜飽きずにね、
0: 夜飽きずに
1: 長いよね、かれこれ
0: 長いですよ、だって、
1: ね、もう何年越しや、
0: ね、ラジオ番組、あの今井ひろみのテイカーブレイクっていうんですけど、ラジオ関西で始まったのがもうだから7年前とかになると思うんですね、6年か7年かそのあたりだと思うんですけど、
1: すごいね、
0: それの最初の方からですからね、
1: うん、
0: うん、
1: すごいね、まあ、ありがたい話でございますよ、ね、まあ、どっかで聞いてはるかもわからへんからね、
0: どうだろう、届いてたらいいですけどね、なかなか、
1: まあね、うん、難しいけど、まあまあ、まあ、でもわからへんの、そんなしよう書かんけど、そんなし思ってくれてる人がね、
0: うん、
1: いてるかもわからへんねんからさ、
0: それは嬉しい
1: ですね、もの珍しくこうずっと見てはる人も、ね、はい、それではぼちぼち曲いきましょうか、大沢良幸さんです、そして僕は途方に暮れるです、どうぞ。

0: 27占星術。人が生きていく上で悩みはつきもの。対人、家族、仕事、お金で悩んでいませんか？そんな時、ポンと肩を押してくれた一冊の本、それが27占星術。あなたの心のサプリメントとしてご活用ください。自分の運は自分でつかむ。お問い合わせ03-6804-2886、占星術研究協会まで。
1: 今井ひろみの You&I。 この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京03-6804-2886、各放送局のメール、ファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
2: エンディングトークに入りました。
3: はい、ね、もう5月ということやでね、うん、5月と言うたら僕好きな歌あるんですよ。あのさみだれはだれじゃないですか、
2: はい
3: ね、村下幸三さんの、
2: はい、
3: さみだれって5月の雨って書くじゃないですか。
2: 5月雨です ね、
3: ね、
2: うん、
3: どういうことな
2: のこれね、うん、あの私調べたんですよ、
3: うん、
2: さみだれって5月に降る雨なのかなと思ったら、うん、旧暦かなんかで実はあの5月が6月なんですってね、うん
3: はい、旧暦はね、
2: うんうん、だから梅雨と同じ意味だそうです、うん、梅雨とさみだれは同じですって。
3: これはまたおかしな話だね歌詞もおかしいやね
2: 何ですか。
3: さみだれは梅雨の雨でちゃんと言うとなんて分かれへん。
2: そんななんで説明せなあかんのですか説明から入る歌なんかないですよ、
3: ね、ほんまにそういうなんかやっぱり5月雨っていうからね、5月の雨は思うもんね。
2: そうですね、文字通り ね、うん、
3: ね、
2: うん、旧暦で考えると6月の雨ということで。
3: なるほどね、まあそういうからくりがあんねやね。
2: そう、日本語って結構そういう、うん、あの不思議なことがあるんですよね。
3: そうやな、新暦旧暦それは関係ないけど、うん、まあまあまあな、いろんなな、
2: 実は信号機、
3: 信号機
2: あれ世界中で言われてるんですよ。日本人って実は色の識別ができないんじゃないかってすごいざわざわしてるんです。
3: あ、分かった、緑っていうからや、あブルーっていうか青信号っていうからか。
2: そうです、
3: あ緑やんな、
2: あれ緑ですよね、どう考えてもね。
3: グリーンやんな、
2: グリーンなんですよ。なぜ青信号というのかと、
3: ほんまやな、
2: みんなが言ってるんですよ、海外の人が。だけど日本人ってね、もともとああいう色、緑っぽい青っぽいものは全て青としていたって呼び方が、
3: うん、そうなんや、
2: うん、
3: へえ、
2: うん、別にあの識別できてないわけじゃないんですよね、ちゃんとできてるけど、ああいう色のトーンのことを多分
3: 青って
2: 総称で言ってたんでしょうね。だから青信号と言われてますけど、本当は緑信号ですよねって
3: ほんまやな、
2: 突っ込まれてるんです。
3: 緑やな、

0: 確かにな、
1: うん、
0: おほんまやわ、
1: うん、
0: よく何駐車禁止のところで駐車違反しとったら、うん、緑のおじさんがよくね、
1: 緑のおじさんね、
0: 青のおじさんっていう名前になってし
1: まう、ね、そうですね、そうですね、なんでそこは昔でね、
0: うん、
1: そうい
0: そうやな、でも 山なんかでもさ
1: 青々として
0: 青々としとるって言
1: うやん、そうなんですよ、
0: 緑緑しとるやけどなほんまは
1: ああそうですよ、
0: そうやで、
1: なんで青々
0: 青々としとるって言うな、青々、
1: ね、
0: ああほんまやな、
1: そうなんです、
0: ああ俺もなんか青でパッと思ってやっぱり空と海とが、うん、青いって思うけど、
1: うん、
0: 緑まで、いや山まで青や言われたら
1: そうそうそう、もう完全に緑は青としてカウントしてますよね、
0: でも富士山は青に見えるよな、なんか遠目で見たら富士山
1: あ
0: 緑に見えんよな、近くに行ったら知らんけど、
1: そうですね、
0: ね、
1: うん、
0: なんでやろあれ
1: わかんないです、そういう日本の不思議からくりがあります、はい、ここまでお届けしたのは今井ひろみと
0: ケンでございました。また来週会いましょう。バイバイ。
1: バイバイ。

0: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがあーでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
2: 10時です。
3: ダラズ FM 79.8、
4: 鳥取マガジンの
5: マガラジオ。
6: 皆さんこんばんは。鳥取マガジンのマガラジオ、今週も始まりました。この番組はローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌に、フィーリングッドをテーマに、地元のあれこれを声でお届けする1時間です。 MC は私藤井美音と、
7: 鳥取マガジンの戸丸です。よろしくお願いします。
6: お願いいたします。前回の放送は、はい、真面目さんが、
7: あ、そうだ、
6: 来てくださって、はい、大盛り上がりで本当に一瞬だったね、まあ、1時間が
7: 素敵な方でした ね、 ね、本当に
6: で来ていただいて、はい、まあ、和気あいあいと、
7: そうですね、
6: いろんな話、パーソナルな話も聞いたりしながら、
7: は
6: い、
7: メールでも
6: ヤクルトの
7: 広沢監督について、高津監督、
6: そうそうそう、
7: 違うわ、
6: はい、で間違えたんだよね、 それ
7: 池山監督ですね。
6: そうそう、で話をしたりしながら、はい、1時間お届けしましたが、今日は2人でお届けしていきます、うん、
7: よろしくお願いします。
6: でそんな真面目さんが今回のメールテーマをね、考えてくださったんですよ。
7: そういえば
6: 去り際に、
7: そうだ、ありがとうございます。
6: 本当短い一瞬で、うん、でさっき私が告知の文章をつぶやいたり、はい、インスタのストーリーに載っけたりとかしたら、 そうだそれにね、真面目さんがさ、あの反応してくださいまして、あのほんまにトークテーマ使ってくれてるって、
7: いやいやそりゃそうですよ、
6: 発表したやんって、
7: ね、最後に、ね、急にやっぱり真面目さんが考えたからやめますみたいな
6: 最低

0: あいつのはダメだみたいな。
1: しないよねそんなこと。もうだってラジオ中にも発表してんだから。
0: そうですね。
1: いやで本当にいつも困ってるから助かりましたよ、はい。
0: 本当です。
1: で結構今ざっと目を通したら、うん、種目がすごい幅広くって、はい、
0: なるほど。
1: もうバラバラですごい、ね、たくさんいただいてますって言ったら予想外に幅広テーマになれてよかったって言って、うん、返信が来てました。真面目さん改めましてありがとうございます。
0: ちなみに真面目さんのは何なんだろうね。
1: 確かにね、もし聞いてたら、聞いてなくてもまたちょっと聞いてみよう か、ね、気になるよね。ちょっとまた聞いてみようと思います、はい。で今この番組聞いてくださっている方、送っていないかったな、忘れてたなって方も今から送っていただいても大丈夫です。メールの宛先 798@darazfm.com、 数字の798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878 0859-21-7878 です。また生放送中は X、 旧ツイッターのつぶやきにもリアルタイムで反応していきます。ハッシュタグはすべてカタカナ、トリマガラジオになっています。で最近ねこの番組鳥取マガジンの YouTube で同時生配信もしております、はい、ご覧くださっている方、はい、ありがとうございます。でこの配信のYouTube にもコメント欄があるんですけれども、はい、そちらを拾うのはちょっと曲中にさせていただいて、はい、番組でご紹介していくのは今ご紹介したハッシュタグトリマガラジオ、こちらに反応していこうと思いますので、ハッシュタグトリマガラジオをつけてのつぶやきで今日も一緒に盛り上がりましょう。
0: よろしくお願いします。番組で紹介する情報は鳥取マガジンのウェブページ、X やインスタグラムなどの SNS でも発信しておりますので、ぜひご覧ください。それでは今週も
1: よろしくお願いします。鳥取マガジンのマガラジオ、この番組は鳥取マガジンほか各社の提供でお送りします。鳥取マガジンのマガラジオ、
2: 一こぎり5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
3: スーさん最近体調どう？
4: シャキッとせんでな。
5: そんな時は私たちにお任せください。
6: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。 Check your favorite music Alive
1: FM 79.8。さあ第一コーナーはこのコーナーです。
0: 鳥取マガジンのコーナーでございます。
1: お願いします。
0: 今週もウェブマガジン鳥取マガジンからピックアップした情報をお届けします、うん。まず最初に紹介するのは米子市茶町にあります、はい、ちょっと珍しい組み合わせが話題のお店。
1: なんだ
0: その名も、紅茶とたい焼きのお店、あんあんです。
1: ね、
0: はい、インスタグラムでも更新して、はいはい、たくさんの方に
1: 見たんだ、
0: 見ていただいてるんですけれども、うんうん、まあ、たい焼きといえばの飲み物といえば、まあいろいろあると思うけど、緑茶とかね、
1: まあね、
0: お茶とかをイメージしがちですが、
1: まあ、和風な飲み物だよね、
0: はい。こちらは本格的な紅茶とたい焼きが楽しめるお店でございます。
1: 紅茶なのね。
0: はい、創業から30年以上地元で愛され続けているお店で、うん、一歩店内に足を踏み入れると懐かしい喫茶店の雰囲気が漂います、はいはい。ここのたい焼きは1匹ずつ独立した金型で丁寧に焼き上がれる、うんうん、いわゆる天然物と呼ばれる大変貴重なスタイルのたい焼き焼き器ということで、はいはいはい、熟練の技で焼かれた皮は外側がパリッと香ばしく、中はあんこがも、いっぱい入ってるということですね、うんうんうん、粒あんが。で頭から尻尾までぎっしりあんこが入ってて、甘さ控えめ、 あんこの風味がしっかり生きているのでペロリと1個食べられちゃいますということで。
7: おー、いい

0: いいね。
1: はい、で店主はね一杯ずつ丁寧に入れてくれるこだわりの紅茶なんですけれども、すごい、本当にね30年前から紅茶ってね、その店主いいのは30年前までは、うん、米子ではあんまり浸透しなかったっていう、今はねいろんなところで飲まれたりするんですけれども、うんうんうん、

0: かった、美味しい。
1: 丁寧だね、どっちも、たい焼きを焼くのも紅茶を入れるのも。
0: 一匹ずつ焼くからやっぱ大変なわけですよ。いや
1: そうだよね、うんうん、効率を考えた、うんうん、でもあえてやっぱりそれが美味しいからっていうので作り続けられてると思うので貴重だしね、はい、一回夜名古に来たら連れて行ってあげたいお店の一つかも ね、 ね、
0: はい、たい焼きはね、いっぱい買う方はなるべく予約の電話をね、
1: そう絶対そうだね、
0: された方、うんうん、された方がいいですね。ご飯でたい焼き食べてると店内で、うん、よくどのくらい待ちますかみたいな形で10個お願いしますみたいな、
1: へえ、
0: はい、1時間待ってくださいみたいなことを言われたりするので、うんうんうんうん、ぜひぜひ予約してみてください。そうだ、ね、はい、続いて行ったのが伯耆町にある美味しいパンの満点というお店です。
1: ほうほうほう、
0: 扉を開けた瞬間に香ばしい焼きたてのパンの香りに包まれて、それだけで幸せな気分になります。とにかくパンの種類が豊富で、40種類から50種類ぐらい毎日あるんじゃないかと。
1: そんなにあるの、うん、すごいな。
0: そうで、店主はね、新しいパン考えるのが好きだって言ってたので、
1: うんうんうん、
0: まあ、季節ごとに新しいのが出たり、うん、なんか思いついたらどんどん作るみたいなことをおっしゃってたので、
1: じゃあ行くたびに変わるから通いがいがあるね。
0: そうそうそう、あと嬉しいのが、うん、おしゃれなカフェスペースが併設されていて、まあ、購入したパンも食べれるんですけれども、うんうん、カレーとかですね、うんうん、いろんなメニューがありますんで、スープカレーもありましたかね、そこでご飯とか一緒にランチを楽しめることができます、
1: うんうん、
0: ちょっとね、伯耆町のね、奥まったところっていうか、まあ、そんなに山の上じゃないんですけど、日野川沿いの方なんですけど、うん、ちょっと奥の方にあるんで、ドライブがてら行ってみてください。
1: 確かにこれからの季節にめちゃくちゃちょうどいいかも
0: はい、おすすめのパン屋さん、
1: うん、
0: そして新しいアートの拠点が誕生しました。アートギャラリー四日市水槽、こちらはあらゆるジャンルの自由な表現を応援したいという素敵な思いから作られたレンタルギャラリーで、
1: うん、
0: 絵画や写真の展示はもちろん、さまざまなカルチャーが交差する空間を目指されています。
1: いい、ね、
0: で5月23日には四日市水槽を会場に、映画レインブズという映画の上映会を予定されているそうなので、まあ、興味ある方はちょっとチェックしてみてください。
1: いいね、本当に何でもやっていいんだ、表現活動。そうそうそうそ
0: う、この先月は写真のね、展覧会みたいなのがあったということだったので、何でももし借りる方もいいですし、
1: あ、そうだよね、個展みたいな個人でするのにもちょうど良さそう、はい、
0: そうですね、ぜひアートギャラリー四日市水槽、こちらも、インスタグラムにありますのでチェックしてみてください、うん、そして、境港市にオープンしたばかりなが、緑に囲まれた癒しの空間、コトリコ園芸店。
1: これ行ってみたいと思って見てた、
0: は
1: い、
0: 普通の園芸店のちょっと一線を画すっていうか、とってもロマンチックなお店で、
1: うんうん、
0: お店の建物や外観はすべて左官職人である店主が自ら仕事で作り上げたもの、
1: すごい、そうなんだ、ジブリのね、うん、世界みたいな感じですよ。そうそうそう、
0: すげえ素敵な 家なんですよこれ。
1: あ、家なんだ、は
0: い、でも園芸店になってるんですけど、うんうんうん、全部自分で作ったんですって。
1: すごいよ、インスタのリールとかになってるんで今見れる方ぜひ見ていただけたらと思うんですけど、
0: もちろん大工さんに、ね、手伝ってもらうところもあるんですけど、
1: うんうんうん、基本的にね、
0: そうそう、でも細かいとことかね、うんうんうん、お店のちょっとね、そのインスタグラムではうまいこと伝えきれてないけど、行ってほしい。え、ここも作ったんです、ここも、ここ素敵ですねみたいなのがね、たくさんあって、
1: うんうん、
0: それだけで楽しめるっていうか、
1: あ、もう見てるだけで、う
0: ん、園芸店だけど園芸以外も楽しめるみたいな。
1: あ、素敵だね、
0: はい、で、その方とは別にキャリア30年という大ベテランの寄せ植えアドバイザーの方がいらっしゃって、 お花のプロの方がいらっしゃいますんで、いろいろ教えてもらったりすることもできるんで、
1: ありがたい。
0: ガーデニング初心者の方でも安心して相談できます。
1: お
0: 気に入りの鉢植えや季節のお花を飾って、暮らしの小さな緑の癒しを取り入れてみませんかということで、
1: 相談できるっていうのがありがたいね
0: そうです、はい、小鳥湖園芸店、龍ヶ山公園でしたっけ、
1: あ
0: るね、近くにあります、
1: あ、あの辺なんだ、はい、
0: そして最後、
1: はい、
0: 今週末に開催される注目のイベント情報です、うん、5月17日の日曜日、
1: はい、
0: 伯耆町にある大山ハムの直売店テラスザ大山の芝生広場で 第7回テラスマルシェが開催されます。
1: わー、いいね。
0: 実はテラス座

0: 対戦、先日物販連がリニューアルしたばかりなんです。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、売り場がより広くお買い物がしやすくなってパワーアップしています。
1: へー。
0: で、記念すべきタイミングで開催されるのが今回のマルシェで、まあ一番の目玉は大山ハム製品の特別価格販売、おなじみの美味しいハムやソーセージがお得に手に入れるチャンスですと、グルメも美味しいですので、超ロングホットドッグとか、
1: あ、これ有名なやつね。
0: そうですね。あと大山ハムのキッシュとか、いろいろありますんで、ぜひぜひそっちの方をチェックしてみてください。はい、17日の日曜日、テラス座大山です。はい、ということで5つお情報をお伝えしました。
1: ありがとうございます。はいはい、まあ、詳しいことはととりマガジンのインスタとか、
0: ね、
1: ホームページ見ていただけたら詳しく載っておりますので、
0: はい、のでぜひぜひ
1: チェックお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 時間がまだちょっとだけあるので、はいはい、私からもイベントのお知らせをさせてもらいますと、はい、まず、ついさっき情報が発表されてたんですけど、なんかね、私6月頭が誕生日ということで、らら地元のライブハウスアズティックさんが気を使ってくださってですね、
0: はいはい、気を使ったってことじゃないです
1: か。
0: 別にしたいからするんでしょ。そういうの
1: 私のお誕生日ライブと、
0: はい、おー、すごい。
1: そのアズティックさんが今たくさんアイドルさんを作ってらっしゃって、
0: はいはいはいはい、
1: そのまず新人ということで一人で冠をつけるにはちょっと気が重いかなということで、はい、春生まれのみんなのお誕生日会合同でやることになりました。6月6日の日曜日、米子のアズティックラフズ、このダラズ FM からすぐそこですね、させていただくことになりました。で、はい、午前から始め11時からの第1部が、アズティックさんみんなの春生まれのお誕生日会、
0: はいはい、
1: で、2部3時くらいからなんですけど、はい、それが藤井美穂さんお誕生日会ってい
0: う、おめでとうございます。
1: そのまんまのタイトルでつけていただいております。
0: 歌ったりしたりするんですか。
1: 歌ったりしたりします、
0: はい、
1: で、これにですね、なんと、はい、大阪からリリーユーの前田ゆりちゃんがこの番組にも来てくださったことあるね、来てくれることになりました。なんかこのためにっていうよりか、はい、まあ、このために結果来てくれるんですけど、はい、ずっと米子にまた行きたいっていうことを言ってくれてて、で6月ちょっとスケジュールあるんだけどって相談を受けたタイミングと、みおんちゃんお誕生日会やりましょうっていうタイミングがちょうど、
0: はいはいはい、
1: 合致して、でこの素敵な機会が生まれたと。でこの前田さんも5月31日がお誕生日なので、春生まれにもちょっと関わってくるから、はいはいはいはい、すごいいいタイミングだなとなりまして、開催が決定されました。これね、ほんとついさっき発表されましたので、私もまた SNS でつぶやこうと思います。チェックよろしくお願いします。
0: じゃあツーマンみたいになるってこと？
1: いっぱいいる。
0: いっぱいいる。
1: いっぱいいる。で、みんなで楽しくやりましょうっていう、そういう会です。
0: それは楽しそうですね。
1: そうそう、だから地元のアイドルちゃんどんな子がいるのかなっていうのを、はいはい、試しに見に行くっていうのでも、はいはいはい、いい機会なのかなと思ってます。でもライブハウスってこう縁のない方は踏み入れにくい場所だと思うんですけど、
0: まあ、
1: やっぱりこう田舎にあるライブハウスだからすごく開放的 で、でスタッフさんたちもすごく気さくだし、
0: そうですね、まあ、
1: 都会のライブハウスで地下に潜っていく感じのところとかよりかはもう随分入りやすい場所かなと思うので、
0: まあまあまあ、
1: ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。 そして前田さんのお誕生日ライブが5月31日にそれこそ大阪であるので、私もそれに行くのと、その前日に私のね主催する、ザ・ミュージック・ラバーズ大阪っていうライブがありまして、
0: はいはい、あ、もうそんな、
1: そう、もうあと2週間後ですね、ほとんどもうそんな、
0: 5月30日、
1: だって5月30日、今月あと2週間
0: 来月かと思ってた、勝手に。
1: もう今月の話でして、
0: 大変じゃないですか。じゃあ
1: 大変なのよ。でありまして、ひとまず皆さんへのご報告としましては、クラウドファンディングが無事終了しました。皆さんご協力ありがとうございます。編集長にもご協力いただきまして、はい、ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。でね、このクラウドファンディングが、はい、まあ、大阪公演はもちろんなんだけど、まあ、東京でやったり今度松江でもやりたいなっていう目標があって、ちょっと金額高めに設定してたので、はいはい、そこまで到達しなかったんだけど、うん、ひとまず前回の米子公演と同じくらいは集まったので、はいはいはいはい、皆さん無事に開催できますというところは安心していただきたいです。ただその東京公演に向けてっていうところに行くと、うん、 目線を向けると未達成なので、はいはい、ここからはね皆さんのご来場がめちゃくちゃ力になります。ぜひ一人でも多くの方にご来場いただければなと。ま
0: あ、でもあれ

0: 米子よりはね、まあ交通の便は
1: いいでしょうし、まあね、その代わり、はい、やっぱイベントが多いからちっちゃうから人が、あ、なるほど、そこでね、どれくらい人がこう集まっていただけるかなっていう戦いですね。意外とバンドの部、うん、夜の部の方がチケットの売り上げが良くって伸びが、
0: うん、あ、そうなんですね。
1: そうそう、アイドル好きの方にもね、お昼の部たくさん来ていただけたらなと思ってます。でチケット昼も夜もバラバラ、それぞれ100枚くらい売れたら嬉しいなと思ってますんで、
0: 大丈夫でしょうきっと
1: と信じたい。まあ人がいっぱいいる方がね、うん、フロアに来てるお客さんもなんかこうそわそわ期待感があって楽しいと思うし、ステージに立つ演者も経験した身としては、まあライブの楽しさってそんな変わらないんだけど、まあまあまあまあ、自分へのいいプレッシャーっていうの
0: は
1: 緊張感があってすごい楽しいライブ、お互いできると思うので、ぜひご来場いただければなと思います、はい、どうしても行けないよって方はまだ2週間あるんで予定調整つくかもしれないんだけど、うんうん、どうしても行けない人もいると思うので、はい、そういった方はね、関西の知り合いの方にこういうライブがあるよっていうのを広めていただけるだけでもめちゃくちゃありがたいので、ぜひよろしくお願いいたします。でそのライブもね、前田さんのお力をかなりお借りして開催まで、はい、あのたどり着けましたし、まあ、
0: 関西の方ですもんね。
1: そうそうそう、はい、ですし、またその翌週ね、米子にも来てくれるということで、うん、今日は で、ね、そうだ、で前田さんがこのラジオ、は
0: い、
1: 次の生放送に出演してくれます。
0: あ、本当に、
1: そうそう、
0: それ嬉しいね。
1: そうそうそう、
0: ありがたい、ありがたい。
1: なので私としては連続で前田さんとしっかり、うん、楽しい時間を作れますし、
0: そうですね、
1: 皆さんにも前田さんの良さが伝わる2週間になると思います、はい、で前田さんっぽい曲をね、1曲ここで流していこうと思いますので、はい、夜聴くのにもなんかゆったりしててちょうどいい曲で、私も聴けて嬉しいなという曲、ここで流していきたいと思います、うん、それでは今日の1曲目、リリーユー、ビバ銭湯。

0: 鳥マガジンの
1: マガラジオ。
2: 今日の一曲目、リリーユービバ銭湯をお届けしました。そういえば、はい、このゆりちゃんの話をしてたプラス、はいはい、さっきのあんあんさんね、はい、の話で紅茶で思い出したんだけど、はい、ゆりちゃんはチャイがめっちゃ好きなんだよ、うん、だからちょっと連れて行ってあげたいなって、そう思いましたわ。
0: 結構本格的
2: へやってたらいいな、その行くこの2日間とか3日間の間に、
0: 土曜日やってるかな、
2: 金曜日から一応いるからさ、
0: 金曜日はやってると思う。
2: あ、本当、うん、じゃあこのラジオに出る前、ご飯食べる前に先に連れて行ってあげて、あ、そうそうそう、でするのがいいかもね、はい、
0: ちょっと日中ちょっと
2: 確認してみます、
0: 確認してみてください。
2: それこそ予約のね、はい、電話も兼ねて、はい、またもみんなにも持ってきますわでも冷めたら微妙か、どうだろう、でも美味しいよね、たい焼きってずっと
0: 美味しいです、
2: ちょっと持ってきますということを思い出しました、はい、さあここからは皆さんからいただいているメール、メールテーマはあなたにとってのアスリートって誰、こちらに寄せていただいているメールをご紹介してまいります。お願いします。
0: ひばごんさんからいただきました。
2: おい、
0: トマルさん、みおんちゃん、ウッディさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: リスナーのひばごんです、
2: はい、
0: あなたにとってのアスリートということなのですが、
2: うん、
0: 自分は相撲が好きなので、うん、真っ先に力士を挙げるべきなのかもしれません、うん、けれども自分にとって相撲はスポーツではないので、
2: お
0: アスリートという言い方がどうにもしっくりきません、
2: うんうん、
0: 語源を調べてみると、古代ギリシャ語で競技を意味するアスロンから派生したアスレーテースということ、勝利や最高到達点を目指して苦闘する人というニュアンスを含むということなので、横綱を目指す力士もアスリートと言えるのかもしれません。でもどうしても相撲に横文字が自分にはしっくりと来ないのですトライアスロンや山岳レースだとアスリートという言葉もしっくりくるのですが難しいです、ヒバゴンでしたといただきました。なるほど、
2: こういう語源なのね。まあでもやることとしてはアスリートと本当に一緒だね、まあ、
0: 勝利や最高到達点を目指して苦闘する人は、まあ、相撲には合うと思うんですけど、
2: まあ神事だしな、もともとが。
0: そうそうそう、確かにね、
2: まあ、日本語的に表現する種目だからっていうのもあるかもしれない、こうしっくりこないっていう。
0: でも言いたいことは分かります
2: よ。分かる分かる、
0: うん、
2: でもなんか今この1通目にこれを読んだことによって言語が、
0: うん、
2: 語源が分かったじゃん、
0: はいはいはい、
2: からなんかいいね。
0: ああそうそう、
2: こっからの話も
0: 読めないもん。アスレーテース、はい、アスレーテースレーテースだから
2: なんで繰り返した
0: 。いや俺これが読めなかったから書かれて
2: もちゃんと繰り返して、はい、馴染ませようとしてるん
0: で、はい、
2: でもこっからのメールにより深みが出る、
0: うん、
2: メールだったと思います。ありがとうございます。
0: はい、続いて藤木ポンタさん、
2: はい、
0: ミオンさん、トマさん、私にとってのアスリートは、うん、テニスの西郡圭選手と大坂なおみ選手です。
2: おお、テニスね、
0: はい、理由は2人とも四大大会のファイナルで進出し日本のテニス界を変えたからです、うん、この前西郡選手は現役引退をされました、うん、寂しいなといただきました。ありがとうございます。
2: いや、しかもこれが地元のね、山陰から、そうそうそうそう、島根からっていうのがまた嬉しいですよ ね、
0: ねえ、すごい選手ね、背もそんな高くないのに。
2: あ、そうなんだ、うん、やっぱテレビとか出てるアスリートの方たちってやっぱオーラとか覇気があるから、勝負ごとでみんなちょっと大きく見えるというか、
0: まあ、テニス選手が多分ほとんどでかいからね、
2: ね、
0: やっぱ一人でするからなか
2: なか。すごいよね、
0: 大変ですよ。
2: いや、しかも海外でっていうのがね、日本とまた違う環境だし、いろいろと本当に飲み物とか食べ物からそうだと思うけど、うん、っていうところでも適応して活躍してるっつうのがすごいですよね。
0: 確かにアスリートと言っても間違いないですね、
2: うん、これ間違いない。ありがとうございます。

0: ありがとうございます。続いてフルさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 藤井さん、トガルさん、ウッディさん、リスナーの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: あなたにとってのアスリートは誰？なかなか難しい質問ですね、うん、ありがたいことに小中の同級生に2人ほど有名になった方々がいますので、
1: うん、
0: 身近なアスリートの紹介を。
1: ほい。
0: 1人は中学校時代は野球部と足の速い人が選抜された駅伝部の掛け持ちを、
1: うんうんうん、
0: その後米子商業、現米子松蔭に進学後陸上に専念。高校3年生の時に高校でのマラソン 42.195 キロの日本記録を出し、
1: うん、
0: それは今も抜かれていないようです。
1: すごい。
0: すごいね。その後は大東文化大学に進学。分かりやすい大会では箱根駅伝に2回出場しています。おうおうおう。その後富士通に入社してニューイヤー駅伝に何度か出ていたのを見ましたが、その後はよく知らないです。名前は高橋博之さんです。
1: うーん、調べよう後でちゃんと、うん、
0: もう一人は小学生の頃に一緒の班で集団登校するぐらい近所で、
1: え、めっちゃ近所やん。
0: 近所の人間で、中学で引っ越しましたが同じ中学の校区内で陸上部で一緒でした。彼が境高校の進学後はサッカー部に入部、その後愛知の大学に進学後はボクシング部へ、
1: そ
0: こから紆余曲折してからボクシング全日本実業団選手権ライト級優勝、プロボクサーライセンスも取得。現在は淀江スポーツジム代表、藪内信道さんです。 YouTube もしてますので興味があったら見てくださいませ。と
1: すごいね、
0: 地元にいるんだ
1: こんなに、
0: うん、
1: ま、それこそねちょくちょくと出てる印象はもちろんあったけど、はいはいはい、この自分の周りにっていうのが
0: そう、ね、
1: すごくない？
0: だって高校のマラソンの日本記録ですよ。
1: やばくない？
0: 日本記録ってね、
1: もうなかなか普通出るもんじゃないか。
0: 高校生で42キロ走るんだみたいな。
1: そうそうそうやばい。やっぱアスリートってすごい ね、 ね、本当に
0: 身近にいるのいいな。
1: かっこいいね、うん、実はさって話のネタにもこうやってなるしね、
0: はいはいはい、
1: めちゃくちゃいい、羨ましいですわ。
0: いいですね。
1: それぞれ調べさせていただきます後で、はい、ありがとうございます、
0: はい。続いてカンタロウさんです、うん。トマラさん、ミヨンちゃん、久々にメッセージします。
1: ありがとうございます。
0: 自分にとってのアスリート、それは現実ならガイナーレ鳥取の選手たち。
1: お、いいですね。
0: 仮想空間ならアニメのメジャー、重野五郎くんかな。
1: お、主人公ね。
0: はいはいはい、
1: 五郎。
0: ちなみに番外編とすれば筋トレが趣味となっている中尾周りアナウンサーもそこに入るのかなと。
1: なるほどなるほど、
0: ありがとうございます。
1: 確かに中尾アナウンサーすごいからね、バキバキだからら
0: しいですね。
1: うん、
0: インスタとか見るとすごいですよね。そうそうそう。
1: あとガイナーレの、ね、選手は本当に地元を背負って戦ってくれてますんで、
0: はい、この前3日前見に行きましたから
1: 。平日のナイトゲーム、はい、どう
0: 勝ちましたか、
1: ね、あれ行った人は最高だっただろうね。
0: 本当最後のロスタイム、ね、アディショナルタイムの本当最後のワンプレーでガーンと決めて、
1: 気持ちいい、
0: 逆転勝利。
1: すごいね。いや、こういう瞬間があるからスポーツ見るのってね、うん、楽しいしやめられないんだよな。
0: 引き分けかなと思って PK かなと思ってたら、
1: うんうんうんうん、
0: もうガチャンと決めてくれたから、
1: すごい。やっぱね、 PK 見れるのも、まあ、このね100年構想リーグだけで楽しいっちゃ楽しいんだけど、
0: はいはいはい、
1: ドキドキ感とかは、はいはいはい、でもやっぱ普通にシンプルに勝ってくれるのがね。
0: いや、でも PK だったら ね、 いいね、帰るのが遅くなるからね。
1: まあ確かにどんどん伸びるから。
0: 平日夜だったから
1: 夜だしね、うんうん、その終わった時点で、まあ、9時とかか。
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: あ、まだ8時までだったんだけど。
1: あ、じゃあでも、うん、帰れるってなったらもうなっちゃうから
0: 、そうそう、2時間かかったら11時になっちゃいますんで、
1: はい、よかった、ちゃんと
0: 本当ありがたい、もうゴールでございました。
1: ありがたい、
0: もう帰る方にしても
1: これからもあとちょっとですからね、このリーグも応援しましょう。
0: はい、はい、続いてなっかいさんです。
1: はい、
0: 20代最後の3週間をアスリート生活してるみよんちゃん。
1: 私ね、
0: あと3週間ですか。
1: そうそうそう、
0: きっとジムに行く行く詐欺の編集長、こんばんは。確かにジムにこの2ヶ月ぐらい行ってない。
1: そうなんだ。バレてる。
0: いつものようにジム帰りに聞いています。なっか
1: い
0: です。
1: ありがとうございます。
0: なっかいさん行ってんの？
1: 行ってるらしい。なんか温泉がついてる施設だからちょうどいいんだって、うん、あ、だ、
0: 最近は温泉入るだけだけどって書いて
1: ある。
0: なんやねんお前、行けよお前。
1: 本当だよ。
0: そろそろ肉離れのリハビリ始めてもいいか。
1: あ、そうだった、
0: 怪我中なんですね、うんうん、すみませんでした。テーマのあなたにとってアスリートは誰ですが、それはみおんちゃん、あなたです。アイドル時代チェリップの炎天下の夏祭りステージこなし、ステージ終わって倒れたこともあったねと。
1: 大変だね、
0: まあ、他のアイドルたちは炎天下では倒れかけていたな。チェリップすごいのは毎月2時間24曲ぐらいの小笑いも挟んだ爆裂楽しいライブやってたもんな。もうアスリートと言ってもよかろう。 そんなライブなかなかないような、ここのとこ下手すりゃ1時間に満たないライブでアンコールも却下、

0: やっぱりチェリップは、まゆとみおんがすごかったねといただきましたと。
1: これ定期公演っていうのをね毎月やってて、
0: はいはい、で毎月やってんの？
1: 毎月やってたのよその当時、はいはいはいはい、で全曲披露をしてて、だから毎月ワンマンライブをずっとやってるみたいな、で結構その小笑い挟 MC とかも一応挟んだりはするんだけど、は
0: い
1: は
0: い、でも若い時でしょ MC、 若いこの MC なんて見てられない時あるじゃん。
1: それがね私ご覧の通りすげえ喋るし
0: ご覧の通り、
1: はい、相方も、はい、相方がやっぱ天才で、まあまあまあ、すごい適当な相槌を打つのよ、でそれが面白かったり、うん、急に突拍子もないとかトマルさんと一緒、
0: いや
1: マジでトマルさんと一緒なのよ、っていう、だから
0: こんな天才肌とは一緒にならないんです
1: けど、この感じのアイドルバージョンみたいな MC をしてたりしたから、
0: それは楽しそうだね、
1: すごい、やっぱりでもそれで鍛えられたね、うん、だいぶ、
0: だって24曲するんでしょ、
1: もう全こうその活動後期はどんどん曲が増えて いってるからやろうと思ったら
0: そうそうそうって感じじゃない、それ
1: でもそのアイドルのよくある対バンライブ、はいはい、いろんな人が集まってるライブって、はいはい、大体持ち時間20分とか25分しかないから、曲をまとめて聴けることとか、うん、あと CD リリースするってなると、はいはい、その CD に入ってる2曲が絶対入ってくるとかになっちゃうから、この定期ライブってすごいファンの人たちからしたら嬉しい機会だと思って、うん、私は結構真剣に、はいはい、2人で取り組んで、そうそうそう、
0: それは大変だべ。
1: でもそれがあったからラストライブとかも、はいはい、息切れとかその限界を迎えることなく、はいはい、いい状態で最初から最後までやりきれたりしたから良かった。本当に
0: 今のそのアイドルの子はそんなことしないの？
1: あんまりないみたいだね。そのやっぱすっごい重要なワンマンライブにとっておくとか、
0: あ、なるほど、なるほど、うん、
1: ここまでやる子って、まあ、なかなかいない。あとシンプルに時間もね長くなっちゃうから、レンタルの、はいはい、それこそさっきもちょっと話したんだけど、やっぱそういうのとも関わってくるから、あんまり長時間やる人っていうのはそんなにいないかな。
0: じゃあチェリップは伝説だったわけですね。
1: 結構そういう面では本当にアスリート、いただきを目指してたわけじゃないんだけど、
0: いやいやいや、
1: アスリートのごとく
0: すごいっすね、
1: やってましたね。
0: やっぱでもね、こうなっかいさんみたいな生き証人みたいな
1: 当時を知るね、
0: 当時を知る人の話は面白いですね。
1: いや、ありがたい、こうやって今でも思い出していただけて、はい、
0: 皆さんもこのチェリップ時代の話を皆さん聞かせてください。
1: 何かそうタイミングこうやってメッセージとかでね、はい、あればぜひまた編集長にこんなことやってたよって伝えてあげてください、はい、で今日はそのメールでもねちょっと普通オタに入っちゃうので、
0: はいはい、
1: ちょっと紹介しきれなかったいいと思うんですけど、まあ、ワールドカップの日本代表の、ね、選出も今日あったっていうことで、 それに触れてるメールとかもある中で、まあすごいねチームのエースという感じで選ばれると期待されていた三笘選手が怪我を直前にしちゃって選ばれなかったと、ね、っていうことで胸を痛めていたら、で三笘選手の記事とか見てたら、うん、このミセスグリーンアップルさんの曲がすごい好きだという、ことが流れてきて、うん、でミセスさんで有名なこの曲は、まあ、野球の、ね、題材にしたアニメ青春バッテリーっていうアニメの曲オープニング曲にもなったりとかし、野球ファンそしてサッカーファンどちらにもこう意味のある曲かなと思って選んだ曲がありますので、ここで流したいと思います。それでは今日の2曲目、ミセスグリーンアップルライラック。

0: ルマガジンのマガラジオ。
1: 今日の2曲目、ミセスグリーンアップルライラックお届けしました。さあここからも、はい、皆さんからいただいているあなたにとってのアスリートって誰にまつわるメールを送ってご紹介していきます。はい、すごい量が来ているね。野球関連もいっぱい来てます。はい、そうですね、ありがとうございます。
2: ポケポケプーさんからいただきました。一言、いろんなアスリートがいたけどやっぱりこの人王貞治ですといただきました。
1: レジェンドや。
2: そうですね、ちょっと上すぎてね、
1: もうねなんかアスリート
2: 知ってはいるけどね、
1: の現役時代を逆にあまりわからないから、ね、すげえ人ってことだけは分かる。
2: 監督ですよね、
1: 神みたいな感じ。
2: まあ、長嶋監督もそうですけど、
1: そうだね、同じかも、はい、あのあたりの皆さんは、
2: 確かにでも神みたいな感じは、
1: ね、存在です
2: よ。
1: なるほどね、ありがとうございま す。
2: 続いて乃木坂ファイターさん、
1: おい、
2: みおんちゃん、ともるさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 俺にとってのアスリートはダルビッシュ有さんです。ファイターズ時代から剛速球とキレのある変化球で相手打線をねじ伏せるピッチングでチームに勝利を呼び込みました。大リーグに席移しても相手打線をねじ伏せるピッチングをしているので世界最強アスリートですといただきました。
1: なるほどね、
2: いいですね、ダルビッシュ選手は。

0: なんか私は野球選手で、はい、初めて顔ファンになった選手かもしれない、
1: うん、まあ、かっこいいですからね
0: シンプルに
1: ハーフっちゃハーフですもんね、
0: うん、すごい。でこんなに運動もできて、うん、すごいな、なんか漫画から出てきた人みたいだなと思って、まあまあまあまあ、
1: 高校時代から活躍してましたし ね
0: 拝見してた記憶があります、
1: うん、もう今はもうだいぶベテランで、うん、ちょっと今怪我してんのかな。
0: あ、そうなんだ、は
1: い、ちょっと来シーズンに向けて頑張ってほしいな、
0: 復調してほしいですね、はい、うん、すありがとうございます。
1: ありがとうございます。続いてりょうさん、
0: ありがとうございます。
1: トマルさん、みおさん、こんばんは。
0: こんばんは、
1: いろいろと悩みましたが私は2人選びました。1人目は古田敦也さん。
0: お、
1: 現役時代は野村 ID 野球の申し子として長年のヤクルトのみならずプロ野球の正捕手として活躍する一方、
0: うん、
1: 2004年のプロ野球再編成問題では選手 会長として試合に出場しながら裏でも戦ってきました。
0: うん、
1: 2人目は岡野正幸さん。現役時代日本代表として97年ジョホーバル、ジョホールバルの歓喜で初のワールドカップ出場を決めた立役者、うん、そしてガイナーレに加入後も選手含め野人スタジアム、野人プロジェクトなどの関わりを裏方としてガイナーレを牽引してきました。
0: うんうん、
1: ちなみに本来なら入江聖奈さんや武尊さんといった地元選手を推したいところでしたがエピソードがありませんでした。はい、PS、 お二人は明日明後日の米子での広島阪神戦見に行かれますか。私は有給で休みが取れたので明日見に行く予定ですといただきました。
0: 編集長は行くんだよね。
1: 行きます、行こうと思ってます。チケット買いました。
0: わー、
1: 家族で行きますので。
0: わ、いいね。
1: はい、ちょっと野球とかね家族は見たことないんで。
0: 私もないんですよ、小さい子は特に高校野球以外だから。詳しい人と行かないと、はい、ダメだなって、何も知らないから。
1: いや、そんなことないと思うよ。俺も別にそんな今の選手わからないから。
0: 本当で、相手探したんだけど、うん、いなかった、うん、
1: はいはい、
0: から諦めました。
1: 一人で行ってもいいと思うんだけどね。
0: やだよ、
1: 全然。
0: 詳しい人と見たいよ。
1: いっぱいいると思うよ、一人で行ってる人。
0: まあね、それはね、うんうん、もちろん最初から好きな人とかはまたとないチャンスだから、うんうんうん、めちゃくちゃいい機会ですよね。
1: いや、でも俺もちょっと勉強していかないとな。
0: ちょっとだけね、
1: に誰がいるかとか知らないもん
0: な。ああ、そうなんだ。
1: まあ、今の選手あんま知らないから
0: な。あ、なるほどなるほど。
1: もう監督とかになっちゃうもん
0: ね。ああ、ちょっとだけでも知ってるとね、また見応えが変わってくると思うから。
1: 逆に今の監督コーチ誰がいるんだろうみたいな調べてから、
0: あ、そこからね、
1: そう、うんうんうん、そっちの方が多分知ってる方。
0: あ、なるほど、そういう楽しみ方もあるのか。
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと行かれる方また感想をこのラジオに送ってください。お待ちしております。
1: まあ、10年以上ないですかね、市民球場で。ありがとうございます。続いて島根県花組さんです。
0: ありがとうございます。
1: つかっちゃん、みおんち、こんばんは。
0: どういうこと。
1: つかっちゃんじゃない、つかちゃんか。つかちゃんってお前うちのおばちゃんぐらいだよ。
0: 呼び方、
1: 私のことをつかちゃんって呼ぶの。
0: そうなんだ、かわいい。つかちゃん、
1: おばちゃんぐらいだよ、つかちゃんって呼ぶ。
0: なかなかいない。
1: あなたにとってのアスリートは誰ですか。掛布、バース、オマリーです。
0: うんうん、
1: この3人が好きで阪神タイガースを応援しました。でも子供の頃なんでやはりテレビ漫画を見たくて親と揉めたこともあります。
0: あ、そうだね。
1: 余談ですが、好きな番組をビデオで録画する際、昔はタイマー設定で、
0: うん、
1: 野球延長を考慮する機能なんてなかったから、
0: 分かる、
1: 無駄に野球が録画され、録画した番組が後半切れていたことはザラでした。
0: あったあった。
1: 大人になってからは聞きたいラジオをやってない時にABC フレッシュアップベースボールで阪神戦を聞いていますといただきました。
0: うわ、この録画に入ってきちゃったエピソード、うんうん、めっちゃ懐かしい。いや、なんか例えば、ね、勤労とかでね、
1: はいはいはい、
0: 好きな映画やるときちょっと録画しようと思って、うんうん、で野球中継がこう30分くらいとか伸びて、ビデオがこう潤沢に余裕がなかった時に、うんうん、途中で切れてるし、
1: そうそう、
0: 野球も入ってるし、
1: いや、
0: みたいな。
1: もうありますよ、しょっちゅうありました、
0: ね、うわ懐かしい。
1: ビデオなんてもう今ないもん、
0: ね、
1: ビデオテープですから。
0: そう、テープ、テープだ
1: った。テープってね、今ないもんね。
0: キルキルキルキルって、ね、巻き戻す時間とかなんか愛おしいけどね、今思い返したら、うん、
1: でもあれ便利だよね。今でも全然使ってもいいよね。
0: いや、便利かはちょっと分からんけど。
1: なんで、だって録画できるじゃん、テレビ。
0: そうだけど、もっと媒体がさ、
1: 持ち運べるし。
0: 媒体持ち運ぼうと思ったら持ち運べるやん。
1: ハードディスクとかに入れてるとさ、持ち運べないじゃん、あれ。
0: 本体内蔵のあれだとね。は
1: い、なんかにね、
0: 映さないと
1: 言っていたのかな。
0: いや、でもいい時代だった、それも今思えば。
1: 昔そのテープずらーって並んでたもんね。
0: あったあった、好きなやつをお母さんがすごい録画して子供用のね、
1: そうそうそうそう、
0: 時間つぶしセット作ってくれてました。
1: そう、
0: 懐かしいです。
1: 懐かしいです、ね、
0: ありがとうお母さん。
1: 掛布バースオマリーですね。

0: ちょっとオマリーだけちょっと世代が若いかな。
1: もう全然わからんから。
0: 私オマリー好きでした。
1: あ、そうなんだ。
0: オマリーとかパトリックとか。
1: パトリックはわかる。
0: パトリック。
1: じゃあわからんわ。
0: パトリックはわからんけど、パトリックならわかる。パトリック、新庄、檜山。
1: あ、その辺はわかる。
0: 藤とか和田とか。
1: あ、わかるわかる。
0: その辺が好きだったから。
1: 一緒なんだその辺が、はいはい、そうそう。なるほど、名前聞いたらちょっとわかる人。
0: 90年代ですね。
1: うーん、
0: いい時代です、
1: ね。いい時代なんだ、まあ、そうなんだ。
0: ハケウバースは多分80年代で優勝した時ですもんね、阪神
1: の時代が。じゃあ好きそうだね。
0: そうです、
1: ね、うーん、なるほどね、はい、時代があるんだやっぱり。
0: あるでしょ、
1: この時代が好きっていう。
0: あるでしょう、きっと阪神ファン。
1: なんかもうサッカーとかだとさ、うん、まあ、この時代っていうより今が最高、今日本代表とか割と更新してるから あんまりないか、まだない感覚だなと思って。
0: いやでもあの頃の日本代表が好きだったとかあるんじゃない。
1: ある、
0: だからジョーとカズがいた時が好きだったとかね。
1: はい、はい、
0: 小野とかがいた時が好きだったとか、きっと。
1: でも解説に今それこそいる人たち
0: はコーチとか、そうそう、ラモスが好きだったとか。そう俺も古くなってるからね。そういうのあるでしょ、きっと。
1: なるほどね、まあ、歴が長いとそうなってくるのか。
0: そう
1: まだまだです。
0: 昔の方がなんか美化されるっていう記憶がみたいな。
1: なるほど、そういうのもあるんだ、ね、
0: そうあると思う。そういう
1: これからなっていくんだろうな、はいはい、楽しみです。そうそうです、ね、年を重ねるのが、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: 続いてムニコさんです。
1: はい、
0: みおちゃん、トマさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 自分にとってアスリートはプロゴルファー松山英樹選手です。
1: お、
0: 世界四大メジャー大会の一つのマスターズにアジア勢で初めて優勝したからです。
1: うん、
0: あの感動は今でも忘れられません、といただきました。ありがとうございます。
1: やっぱなんかゴルフも独特の緊張感あってね、で解放と入った瞬間の、うん、見るとなんかじっと見ちゃうから、うん、全然詳しくないのに、うん、好きな方本当にねお好きだもんね、うん、
0: でもなこれ多分あの夜中とかにやってて、
1: そうそうそう、
0: 朝起きたらすごいニュースになってた記憶、
1: うんうんうん、あったあった、うん、
0: あったね、すごいね。
1: これ私本当にゴルフわかんないんですけど、はいはい、CM だけやったのでちょっと詳しくなりたいとずっと思って
0: る。ゴルフの CM してる。
1: そう、大山のゴルフ場の、
0: 最近、
1: いや2年前くらいが、
0: ゴルフするふりすんの。
1: あ、ちゃんとやったよ一応。あのでもできなさすぎて、うん、パターのシーンだけすごい。そうそう、
0: それはでも急にやれって言われてもね、
1: ちょっと難しい。でも服だけ一丁前に揃えさせていただいて、はいはいはいはい、一式もらったんで、はいはい、これを機にやるかと思ったんだけど、はいはい、まあ相手がいないね、これも。
0: いや別に最初は一人でやるもんでしょ。
1: そう、なんか回るのが楽しいんじゃないの、うん、
0: いやいや、でも一人でなんか打ちっぱなしとか行って練習してれば、ま
1: あ、あれも気持ちいいんだな、きっと。
0: そのうちきっと仲間できるやってる人なんていっぱいいるから。
1: そうなんだ。
0: あ、みおちゃんやろうよみたいな。
1: マジ、
0: おじさんたちどんどん誘ってくれると思うよ。
1: そうなんだ、うん、チャンスを逃したな。でも遅くないか、こう障害スポーツだからね。
0: 全然遅くない、全然遅くない。
1: ちょっと教えてくださいもん、リコちゃん、また私にゴルフを。
0: 毎日打ちっぱなし行けば。
1: 毎日すごい。ありがとうございます。
0: 今女性も多いんじゃないかな。
1: まあ確かにそうか。
0: はい、はい、続いて、長門の男さんから
1: ありがとうございます。
0: 私にとってアスリート、厳密には2人組なのですが、り、う、く、ん、龍、
1: おー、確かにナイスコンビです し、ね、
0: 私も泣かされてましたが、うんうん、今回そちらではなく、
1: 違うんかい、
0: 伊藤美誠、水谷隼両選手です。
1: バドね、
0: いやバドじゃない、
1: え違う、あ5年前の卓球だ、
0: 東京オリンピック卓球ミックスダブルス、
1: はいはいはい、
0: これまでシングルスでもダブルスでも壊せなかった中国という巨大で分厚い壁、そこに挑んだ伊藤&水谷コンビ、ギリギリまでどうなるかわからない展開でしたが、金メダルを決めた瞬間に私も声を出してしまいました、
1: うんうん、
0: 壊すというより穴を開けた、ひびを入れた、先般の世界卓球を見てもやっぱりまだまだ中国は強敵、しかしあのメダルを境に確実に日本も強くなっている気がします、うん、部活でやっていたのか熱が入りますといただきました。
1: なるほどね、
0: ありがとうございます。
1: やっぱりシンプルじゃないですか、うん、卓球って、はいはい、だからこそこうグッと入るよね、気持ちとか。
0: そうですね、
1: 集中が見てる方も。
0: 水谷さん株やってるだけじゃないんですね。
1: なんかねすごいよね、その討論とかの場とかでも、そうそうそうそう、すごい社会派になっちゃって、すなんかそのかっこいいアスリートの解説とかで行くんじゃないんだっていう衝撃とかもありましたけど、
0: すごい
1: ね、まあ、セカンドキャリアもね積み上げてられてらっしゃって、
0: 確かに強敵に勝ってるっていうのはすごいドラマですよ ね,
1: ねえ。でこれから他のスポーツをやってる人にもね勇気になっただろうし、はい、どうしてもここが強くてみたいなの、倒せないわけじゃないんだって勇気をもらいました。そんな記憶蘇ってきましたわ。
0: 金メダルか、
1: うん、いやでも
0: そうでした、ね、
1: 皆さん本当にそれぞれ自

0: 分のヒーローがいるんだなって、うん、で競技もこんなにバラバラになると思わなかったから、
1: はいろいろ、はい、ありましたね。
0: そうそう、すごい興味深くね聞かせていただきました。
1: ありがとうございました。
0: でオリンピックの話題出してくれたのが本当にちょうどよくて、はいはい、今日何の曲で締めようかなと思ったんだけ どオリンピックがいろんな競技が集まってるからいいなっていうのと、はい、そのオリンピックの、まあ、テーマソングの中でいろいろ見てたけどこの曲やっぱりいいなと思った曲が、うんありましたので今日最後の曲はその曲をお届けしようと思います。それでは今日最後の曲 SMAP この時きっと夢じゃない

0: 鳥取マガジンのマガラジオ。今日最後の曲、スマップこの時きっと夢じゃないお届けしました。皆さん今週もたくさんのメッセージとポストありがとうございました。次回の生放送は6月の5日金曜日です。メールテーマは
1: あなたの大阪エピソード。
0: リリーユ前田さんが来てくださるということでこのメッセージテーマになりました。メールは798@darazfm.com またはダラズ FM 鳥取マガジンのメールフォームからお送りください。
1: はい、メール以外の普通音もお待ちしております。番組で紹介した情報は鳥取マガジンのウェブページ、 X やインスタグラムなどの SNS でも発信しておりますので

0: ぜひご覧ください。
1: 再放送は毎週火曜日夜8時からポッドキャストでの配信もあります。ぜひこちらもチェックお願いいたします、はい、それではここまでのお相手は藤井美音と
0: 鳥取マガジンのトモでした。バイバイ。
1: 鳥取マガジンのマガラジオ、この番組は鳥取マガジンほか各社の提供でお送りしました。

0: 金婚シネマクラブ。この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
1: 株式会社フロイデプレゼンツ、壊れかけのレディオ。
2: 番組パーソナリティは私マリコと
3: 新山大輔がお送りします。
2: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど、脱線だらけの番組です。
4: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
2: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
1: みんな聞いてね。
5: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分ごろから金棚デラックスわーだだよで放送中。
6: 学研教室フリパフリパ。
7: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1第3火曜日朝8時15分から放送中。学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
8: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリー、毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
2: 11時です。
7: ここからの時間は毒の元をお送りします。番組の更新は毎月第1第3木曜日午後2時です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。

0: 本日も毒の元の時間がやってまいりました。お相手はいつものように私バシコとこの方々師匠 M さん、本日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 本日収録日が5月の21日そして本放送も同じく5月21日から始まる回というところですが、久々に3人揃いましたね。
1: うん、俺もなんか久々に来た気がしたな今日。
0: 前回はね、うん、M さんと僕2人のグダグダと、ね、
1: はい、グダグダでもなかったと思うよ。
0: 本当ですか、うん、だいぶバイアスがかかってないですか。
1: いやいや、ではないと思う。あれはあれで、あの形はね、あの形の会話もいいと思うしな。
0: 本当ですか、
1: うんうん、イージーリスニング的に考えたら、
0: ね、まあ毒にも薬にもならない感じで、
1: ね、あ、まあ中途半端っちゃ中途半端かもしんないけど、ね、まああれはあれはあれでいいんじゃないかな、うん、まあ、何やったっていいんですよ、人間なんて、うん、せいぜい、
0: まあ、まあまあまあ、まあ、うん、しかもね、毒のもとスポンサーももちろん一切ついておりませんし、
1: うん、
0: はい、何喋っても OK と。
1: そう、宣伝もするわけじゃないしね。
0: そうですね、うん、どこの誰かも分かんないですからね、うん、
1: それが何何年続いたって言ってたっけ。
0: 6年ぐらい。
2: 8年じゃなかった。
0: 8年
2: そんなに経ってたって話。
1: 8年2018年、
0: だいたい7年から8年ぐらい続いてると。
1: 長いね、長い旅路でしたね
0: でしたね、ボケですが、
1: 雰囲気 4,5 年の感じだけどな。
0: なんかね、うん、そんなもんかなって思ってましたけど、うん、意外に、
1: まあ、一応告知しとくけど、はい、6月に

0: 2回収録したら一応休止にしますと、
1: はい、
0: ということで、わざとらしい、わざとらしい、はい、
2: うん、ですね。残念ですが、ちょっと一旦、まあ、師匠と僕の予定もなかなか合わなくなって、ありがたいことに仕事で、いっぱい求めていただけるっていうのはね、
0: オファーがね、うん、多いというのはね、あ、まあまあに、まあ、いずれにしたってどんな仕事でも人気商売なんでね、
2: うん、
0: 人気がなかったら廃れるだけだよ、だから、
2: うんうん、
0: まあそれでいいんじゃないの、
2: うん、
0: だから、なんだかな、最近ね、だからに、何週開けたんだっけ、結局のところ、
2: うん、
0: 1回収録を抜けたということは、
3: はい、
2: まあ、2週間師匠の声は聞こえなかったっていう、2週間ずつ流れるの、大体、
0: うん、
2: ですね。
0: だから1回前回外してるから、その前の収録からすると1月ぶりってことだよな。
2: そうですね、
0: いろいろ情勢変わりましたからね。
2: あ、そうですね、
0: はい、だからね、俺が不思議なのはさ、
2: うん、
0: だいたい環境活動家とね、
2: うん、
0: ナフサがないって政府批判しとる連中って、はい、同じ系列なのよ、だい
2: たい。まあまあまあまあ、
0: うん、リベラル左翼的なやつが多いんだけど、
2: はい、
0: いや、逆に言うとさ、
2: うん、
0: 喜べと、
2: うん、まあ、環境の方たちから
0: したらね、だって脱炭素に一歩前進したじゃないですか。
2: そういうことですね。
0: フォルムズ止めとけっていうね、デモぐらい起こせよ。
2: そうですね、うん、まあね、あの、止まって停泊、純粋な停泊だったら、まあ、あの、航行してる時よりは、
0: うん、
2: あの、ガソリンっていうかね、燃料使わないでしょうしね、
0: うんうんうん、だから使わない世界がまたね、いわゆる代替とか、
2: うんうんうん、
0: いわゆる使わないものを考える、
3: うん、
0: うん、いい時期なんで、うん、いつもそうだけど、ピンチは常にチャンスなんでね、
3: う
0: ん、だから日本の企業もね、川崎重工が、水素からなんか作る、ナフサ作るとか、
2: うん、
0: ね、技術を公開してたじゃないですか、うん、まあ、ああいうのがね、いわゆるイノベーションとかって、ああいう革命的な、あの、進歩ってね、ピンチの時にしか訪れない、
2: うん、
0: だからいい好機だと思えばいいに、
2: まあ、そうですね、
0: 建築関係もそうだよ、うん、まあ、なんだかんだ言ってね、有名な話だけどさ、餃子のトレーがさ、
2: うん、
0: 大手メーカーほどね、一個一個ちゃんとへこみが作ってって、そこ入ってるんでしょ、
2: うん、
0: それもナフサが基本的原料だから、
2: うん、
0: だからそれをだから今度袋詰め、
2: うんうん、
0: 12個入りの、うん、普通の、
2: うん、
0: いや、それが普通だろうと俺は思うよ、
2: うん、まあそれでいいっすよね、
0: いいよね、
2: うん、
0: 過剰にされてそれに慣れてしまって、
2: うん、
0: それが普通になると常に過剰包装ばっかりになってくるでしょ、
2: うん
3: うん、
0: だから今の状況は逆に言うとさ、日本にとっては有利ですよ、
2: うん、
3: ポテトチップスのパッケージが白黒になるって、まだ本物見てないですけど、
0: うんうん、
3: あれは
0: ね、もともと企画してあったものです、
3: うん、あ、そうなんですか、うん、
2: いや、おかしい話で、
3: うん、
2: あの、まあ、ナフサが原料のインクが足りないとかっていうけど、元を正せば袋もインクも石油系でしょ
3: う、うんうんうん、
2: だからどっちかが足りないなんてことはなくて、どっちも足りないならあるけど、
3: うんうんうん、
2: どっちかが足りないっておかしな話らしくて、
3: うんうん、
2: 実はだからそんなのもニュースじゃ言わないじゃない、
3: うん、
2: そのなんだろう、ナフサが足りないって、
3: うん、
2: でも実際ホルムズ海峡を通ってくるナフサの日本の割合ってほんの数パーセントで、その代替分って実はもう確保は完了してるっていう話もあるのに、
3: うん、
2: そういうニュースしか流れてこないっていうのはもうなんか意図的なものを感じちゃうというか、うんうん、
0: だってメディアが煽るからさ、
3: はい、
0: あ、要は単純にね、まあ、知ってるかどうかわからないけど、某テロ BS、 あ、 TBS だTBS のねあの報道特集で坂井野君っていうね、
2: うん、
0: わけのわからん専門家が出てきて、
3: はい、
0: 6月で日本は積むみたいなことを言うからさ、
2: うん、
0: そりゃみんなね、代替ちゃんとやりますよ、
2: うん、
0: そのなんていうの、確保するなり高額になって転売するやつも出てくるだろうし、資本主義ならしょうがないからね、これ、
3: うん、
0: 規制のしようがないのよこれ、
2: うん、
0: 共産主義ならまた別だけど、
2: うん、
0: その中でカルビーって前からね、ナフサがもし戦争が始まる前、去年空爆したとこから、
2: うん、
0: あの代替の今の白黒のやつを考えてたらしいですよ、
2: う
0: ん、だからあんな即座に出てくるわけないじゃん、
2: まあ、
0: パッケージになって、
2: まあ確かに、
3: うん、いや白黒ってなんか
0: いいじゃないですか、
2: うん、全然いいと
3: 思う、
2: もう味だけで勝負、
0: カルビーすげえ頭いいなと思ったのは、
3: うん、
0: ニュースに取り上げられるだけで ね、
3: はい、
0: コマーシャルで何百億とか積まなくてよくなったわけだから、

0: すごいよあれ、
1: うん、まあ、白黒になったから買わないかって言ったら買いますけどね、
0: うん、まあ、俺は全く買ったことがないので、
1: え、
0: ポテチなんか食ったことがないんで、
1: また
0: ダメなのに俺あの系は、うん、ハッピーターンが一番ダメで、ポテチ

0: 口がパフパフしてもうどうもならんから喋れんくなる。
1: 本当ですか。
0: 本当だよ。
1: モナカの方がよっぽどくっつくしここ、
0: うん、いやまあね、だけどねそういうね、なんていうのかな、なんかすぐ危機になったらピーピー騒ぐ人たちたくさん出てくるけど、うんうん、はい、いやもうちょっとね、いい大人がね、ピーピーピーピー騒いでね、イランがだいたいそもそも国際海峡に機雷敷設するとか脅してる方が悪いんだから、うん、ね、そっちを言わずにイランと仲良くしたらって、イランと仲良くなしてた時代っていうのがあるけど、それって1979年以前ですよ、
1: うん
0: うん、だから今のイランイスラム共和国の前でパーレビ、まあ、日本語で言うとパーレビ、本来ではパフラビっていうのね、
1: うん、
0: その時の国王との仲は良かった、
2: うん、
0: 西尾丸事件もその時だからね、
2: うんうん
0: うん、だからそういうことを歴史を知らない人間がさ、うん、あんますごいピーピーあんなね、自国の民族を何万人も虐殺したような人間と仲良くなれますか、うん、っていう話でしょ
2: う、うんうん、いやもうね、感覚的には北朝鮮とかと一緒ですからね、
0: うん、もっと過激版だよね、
1: うん
0: うん、だからまあ北朝鮮の場合は分かってない部分が多いから分からんけど、
1: うん、
0: イランって公開処刑だからね、
2: まあそうですね、
0: うん、まあね、もう2000人ぐらい公開処刑してるんですよ、イランってこの2ヶ月か3ヶ月の間に、とんでもない国ですよあそこは、
1: うん
0: うん、だそういうことを言わずにただ不安を煽り立て、
1: うん、
0: ね、イランからの貿易ってほぼないんですよ実は、
2: う
0: ん、
2: まあ直接はほぼないですね、
0: ないね、うん、オマーンとか、まあ、UAE 関係とサウジアラビアとあるけど、うん、まあ、あの海峡を通るからそうなってるだけでね、
1: うん、
0: なんかね、みんなね、もうちょっとね知識を深めないと、で近現代史分かってないと、なんかすぐ脊髄反射で批判するやつらばっかりいるから、
2: まあそうですね、
0: うん、なんか伊木君も最近炎上したらしいけど、昨日かな、うん、一昨日かな、
2: あそうなんですか、
0: うん、なんか誰か俺サッカーのこと分からんけど、うん、サッカーでなんか何だったっけ、
2: あ佐野選手です
0: ね、うん、
2: 北高出身の、
1: ね、
2: うん
1: はい、
2: うん、
0: レイプ犯なんて呼ばれる、うん、X 上で言われてるけど、はいはい、一応、うん、基本ではあれは取り下げになったんでしょ、
2: なったんですよ、うんはい、いやね、まあそこかっていう、その攻めるとこだったり、うん、注目するとこ、いや世界で本当にトップレベルの選手が米子に来てサッカーを教えてくれるよ、
1: うん、
2: で行きたい人間は行けばいいし、
0: うん、
2: 行きたくない人間は行かなきゃいいっていうだけで、うん、いやすごくいいことだと思いますけどね、うん、僕は個人的には、
0: うんうん、でそういうのを大体ね、前回伊木さん、伊木市長がですよ、うん、だからと市長になった1期目だ、
2: うん、
0: 1期目の時に北朝鮮の拉致被害者をもし軍事的に取り戻すっていう機会があったら私は賛成しますって、うん、Facebook で言った時に、
2: うん、
0: 全国の左翼 が、うん、Facebook にやってきて炎上したんですよ、
2: うん、
0: その頃は Twitter はあんまりそうでもなくて、うん、Facebook の時代だったからね、うん、いやもうあれもえぐかったね、
2: いやひどかったですね、
0: うんうん、あのリベラルの連中のね、あの執念と執着と粘着と、うん、あの憎悪の言葉、
2: うん、
0: あいつらが普通はもうね、何ヘイトは人を殺すとか、うん、平和第一とか愛だとかって言ってんだよ、うん、不思議でしょうがない俺は
2: 自分たちが一番ヘイトします
0: から、ね、いや自分たちが一番差別的だと思うよあの人たち、
2: うん、
0: 頭のネジどっかおかしいんじゃねえかなと思ってる気がするけどね
2: まあね、熱くなると周りが見えなくなるっていう、うん、まあ、うん、あえて熱くなってるような気もしますけどね、
0: うんうん、それが職業なのかなと思うぐらいね、
2: まあ、
0: 熱量だよな、
2: ね、どっかしらからお金もらってないとね、うん、あの人たちも食べていかないといけない、
0: ね、まあ、だってみんなまだ中国ですよやっぱり、
1: うん、
0: 中国からのお金だから最近あの高市さん のあれがじゃデモが、
2: うんうん、
0: 高市やめろデモみたいな、
2: はいはい、
0: まあ、まあみんな資金源中国ですよ、
2: う
0: んうん、だって日本国旗のない、うん、デモなんておかしいと思わないですか、
2: そう
0: っ
2: すよね、
0: 赤い旗はあるけどねいや不思議なんですよ、うん、日本という国はね、だからこんだけ平和でグズグズになっちゃった、
1: うん、
0: グズグズです本当に、
2: うん、
0: だからまあある意味、うん、日本共産党があるけども、うん、共産党のことを悪く言うわけじゃないですよ、共産党という名前の政党があるのは日本だけですからね、
1: うん、
2: あそうなんですね、
0: 各国は禁止です、
2: う
0: ん、パーティーとしては認めない、党として、
2: ああ共産主義っていうものが出てくるからってこと
0: です、うん、共産主義の人に

0: ですよ別に、思想を述べるのがいい、それを集まっちゃダメみたいな。
1: あ、なるほど、
0: うん、日本でも破防法対象の監視団体だから、うん、一応ねまだね、うんうん、
1: なるほど、
0: まあ、そういうことでいろいろ世界も動くし日本も動いていかんといけませんなと、
1: うんね、なるほど、
0: はい、
1: はい、というところで本日の曲聴いてください。オアシスで Whatever。

0: 毒のもと。聞いていただいたのはオアシスで What Ever でした。
1: これは僕の中では師匠のテーマソング的な感じなんですけど、
2: ね、まあまあね、うん、なんか還暦のパーティーの時もこれでね
1: 流しましたね、映像と
2: ビデオ動画作ったからね、
1: はいはい、
2: うん、
1: ですね、
2: まあまあとにかくその主題は、まあ、毎回同じことを言うようだけど、人間は何にでもなれますよと、
1: うん、
2: 何してもいいし、
1: うん、
2: ね、どんだけやっても自由だよと、
1: うん、
2: まあ、その代わりまあ自己責任っていうのはついて回るんだけどね、
1: まあまあ、
2: うん、だけど世の中ってね不思議なことになんとかなるんですよ、
3: うん、
2: うん、まあうん、ね、今のその現代社会って言ったらその毎回言うだけど、会社はコンプライアンスでガチガチになって、
3: うん、
2: ね、ガバナンスもきっちりしてて、それがいい会社って呼ばれてるのね、
3: うん、
2: という評価だけど、これも建前ですよ、
3: うんうん、
2: だってコンプライアンスがギチギチっていうことは自由がないっていうことに近いから、
1: うん、
2: とすると会社としてのエネルギー体としての生命力って落ちるよね、必ず確率、
3: うんうん、
2: 化はされるけどね、綺麗、
3: うんうん、
2: な方程式にはハマるけど、いざとなった時に弱い会社になっちゃうのね、うんうん、これって方程式でやってたら、だからもっと社員が自由にとか、自分も個人も自由に、何やったって自分の責任だと、
3: うん、
2: ね、世の中の自分の運命さえ変えられるんだから、
3: うん、
2: ね、これ半分 M さんに言ってるんですよ、
3: めっちゃ響いてめっちゃ聞いてますね、
2: うんうん、っていうのにやっぱ建前があるじゃん、
1: うん、
2: 人間って、
1: うん、
2: 男はプライドがあって、
3: うん、
2: ね、女ってその女もとりあえず見た目というか、ね、うん、相手からの見た目を気にしたりする、だからこういう風な発言をしたらこうなるかもしれない、
3: うん、
2: ね、これ知的生命体ほどそういう風にネガティブに考えちゃうんだ、
1: うん、
2: だからこれは知的生命体である証だけども、だけどそうじゃなくて、仮に自分が普通に平然と、ね、生きてても、
1: うん、
2: 誰かには嫌われてるわけですよ、
1: うん、まあまあまあしょうがないですね、
2: M さんなんて普通に貧困法制に、ね、生きてたとしても、
1: うん、
2: あのたらこ唇が気にパンはってやつおるわけですよ多分
3: ひどい
2: いや本当に、
1: まあ、
2: いや分からん、それはそ、
3: ね、うん、
2: 分からんけど言わんだけで、
1: うん、
2: 嫌う人って、まあ、一瞬で嫌う人って2割必ずいるよね、うんうん、でちょっと風評をね、
1: うん、
2: ネガティブな風評を知って嫌う人ってまたおって、うん、結局本当に好いてくれてる人ってもう1割か、
3: うん、1
2: 割未満じゃないのぐらいのかな感じでいいんですよ、
3: うんうんうん、
2: それがみんなに好かれようという行動を取るからエネルギーがおかしくなるんだ、
3: うん
2: うん、クズにはクズって言ってやれよと、
3: うん、
2: 本当に、
1: まあ、
2: そういうぐらいの精神がないと日本ってもう立ち行かなくなりますよ、綺麗事では、
3: うん
2: うん、だって今 Z 世代の人たちと仕事をしたくない人たちが増えてるんじゃないですか、
1: へえ、そうなんですね、
2: うん、まあ、Z 世代って人繰りしちゃダメだけど、
1: うん、
2: 結局しつけが、まあ、いわゆる対面的なしつけがなってる、
1: うん、
2: さっき言った自由としつけっていう相反するもんだけど、
1: うん、
2: しつけをされてその上で乗り越えてそれをやれば自由を得ればいいんだけど、
1: うんうんうん、
2: ここがダメだから、
1: うん、
2: 最初から野放図に自由になってるでしょ、
1: はいはい、
2: 彼にそのチームで、まあ、ある人から聞いた話はチームでね仕事がまだ残ってても、
3: うん、
2: あの新入社員はお先にって5時半にもう退社しちゃうみたいな、
3: うん、
2: 結構あるみたいでね、でコンプライアンスがあるからこれを、うん、頭ごなしに怒れない、
1: うん、まあまあ、
2: うん、だから結局チームとしてのそうスピード感もエネルギーもどんどん失われていく、
3: うん、
2: でそのじゃあその時間内にやるスキルが高いかったらそうでもないみたいな、
3: うん、
2: だとしたらこの会社って実は滅びる会社になるでしょ、
3: うん、
2: だいたいね誰一人こうねなんて言ったっけ取り残さないな、そんなことをどっか、はいはい、何かの生物がやったら絶滅しますよ、
1: まあそうですね、うん、
2: でしょ、
1: う
2: ん、人間だって一緒だよ、
1: うん、
2: いくら知的生命があって進化をしてですよ、
1: うん、
2: あの機械化もされて AI も今進んだとしても、
1: うん、
2: 誰一人取り残さないなんてことをやってたら沈没します、
1: うん、
2: 無理です、
1: うん、
2: そこは区別してこのスキルの人はこう、このスキルの人はこうするしか方法がないじゃないですか、
3: うんうん
2: ね、それを左派リベラルはまたこれを差別というわけだ、
1: うん、そうですね、
2: わけのわからん国になったもんだな、
1: うんうん、
2: か
1: ね、
2: うん、
1: いやだ からそういうことをまあ言う人がだんだん増えてはきてると思うんですけど、うんうん、まだまだ少数派じゃないですか、
2: あ、国論としてはね、
1: うん、でそれをね、うん、あのまあ、出る杭は打つっていう感じで、うん、あの打とうとしてくる人たちがいて、
2: うんうん、
1: だからまあいっぱい出ればいいんですよね、
2: うん、そういうことする
1: 、ね、ウゴの竹の子みたいにね、
2: うん、そうそうそう、うん、東大のね、
1: そうそう、うんうん、もうどんどん出ていったらもうね、うん、あのみんなそうなっていけばっていう感じなんで、
3: うんうん、
1: 師匠みたいにぐんぐん伸びた、伸びすぎた杭は打たれないっていう言葉もありますけど、
2: うん、まあ伸びすぎたのか何なのかね、うん、もうなんか批判する人もいなくなったしな、
1: まあそうですね、
2: うん、まあ、いなくなったと思ってるだけで陰口はガンガン言われてるかもしれないけどね、
1: まあね陰口言われるぐらいが
2: だけどね、うん、皆さん、まあ、そのリスナーの皆さんに言っとくけど、
1: うん、
2: こんな俺でもちゃんと普通に生きれてますから、
1: あ、そうですね、
2: あ、全く問題ないです、うん、嫌われる勇気とかって言うけど勇気なんかも必要ないです、
3: うん、
2: 普通にこう率直に意見を述べればそれでいいです、
3: うん、
2: 離れていく人は離れていけばいいし、もともと縁がなかったそういう人たちで、
3: うんうんうん、
2: だってみんな100人出会った人100人と仲良くなろうなんてそりゃおこがましいぞ、うん、
1: あれだ
2: って命が続かん、
1: うんうん、いやだってあの大谷翔平ですら嫌いな人がいるんですよ、
2: ですよ、
1: いやびっくりする、うんうん、もう妬みとか嫉妬の部類だとは思うんですけど、うん、
2: 嫉妬、
1: うん、いや、まあね、嫉妬されるぐらいの人生の方がいいですよね、
2: そう
3: です
2: ね、そう
3: そうそう、うん、
2: だから翔平なんかね、まあ、翔平って普通なんか
3: 友達か、いや、
2: まあ、友達かなんかね言ってるけど、はい、うん、素晴らしい才能を自分で磨いたんですよ、
3: うんうんうん、
2: だから人からどう言われようが、うん、自分はあのゆで卵を10個食うとか、
1: うん、
2: ね、常に野球のことを考えるとか、
3: うん、
2: 1日12時間寝るとか、これ普通の世界にいたら変人だよね、
3: うん
2: うん、だからそれをやり抜くのが要するに才能であってね、
1: うん、
2: みんな普

0: 通って、まあ、いわゆる常識に縛られた人間は普通を一般言語化しすぎてしまって、うん、普通に慣れてしまったから建前だけで生きてるんだよ、
1: うん、
0: そこがおかしい、
1: うん
0: うん、そこをね変えないと日本の企業もね9時出社で、
2: うん、
0: もう12時になったら昼飯とかでね、うん、いつも言うけど時間で飯を食うなと、
2: うん、
0: 腹が減ったら食えばいいじゃん、
1: うん
0: ね
2: そうすね、
0: だから不健康な人間が増えるんだこれ
2: そうですねそこはね、
0: うんう
2: ん、なんかそこら辺はねもうちょっと寛容に
0: 寛容に、うん、自由に、うんね、寛容にというね寛容ですよ本当に、うん、寛容という言葉は本当はリベラルにつく、うん、リベラルだから、うんリベラルこそ変えなければいけないけど、うん、日本のリベラルは単なる左翼なんでね、
2: うん
1: うん
2: まあ、ねただそれをね寛容にしてもらったらそれをなんかこうなんだろう自分の好きにしていいというか、
0: うん、
2: 組織に属してるのになんだろう本当に独善的なというかもう自分勝手な行動する人がたまにいると、
1: うん、
2: だからなかなか踏み切れないみたいなのもあるんでなんか本人の資質にもよるじゃないですか、
0: うん、だからその資質を作ったのは、
2: うん、
0: 本性の資質も元々持っているものもあるけど、
2: うん、
0: 親のしつけもやっぱりここ、
1: うん
2: まあね、だから、うん会社で一番なんかまあね、がんなのは僕は、うん、あのまあ就労時間があの規定されてる就労時間とか短すぎるっていうのもあると思うんですけど、うん、簡単にクビにできないことだと思うんですよね。
0: そうそうそうそう、
2: うん、いやそのなんだろう辞める権利はあるけど辞めさせる権利がないみたいな状況じゃないですか、
1: うん、
2: 今、
1: うん、
2: いや能力でこうね区別をするんであれば、うん、いやちょっとうちの会社に合わないねっていうふうに、うん首を切れるっていう状況にしておけば緊張感を持ってやるし、
1: うん
0: うん、だそこもバランスだよ ね, だからね
2: バランスがね本当にいびつですね、うん、だから師匠がさっき言ったみたいに誰一人取り残さないっていうそこはもうちょっと打破していかないと、
0: うんうん、取り残すわけじゃなくて、うん、違う世界線でこう、うん、生きようよっていうことになるから、
2: ね
0: う
2: ん、いや他に向いてる仕事は絶対ね、うんあるでしょっていうところで、うん、うちの会社じゃなかったねってことが言えるようにならないとね、辞、うんうん、めさせられないっていうのが、
0: うんうん、まあそこも含めて、うん、その教育の問題、
2: うん、
0: 言ってみたらね、
2: うん、
0: 自分の子供に対してはどうだったか、
1: うん、
0: 今リスナーの人もちょっとね覚えておいてほしいけど、そうどう何を与えて何をなくして何をしつけたか。ね、やっぱね宇治より育ちってよく言うけど、
2: うん、
0: 名家の子でもボンクラはボンクラだし、
2: そうっすね
0: ね、育ちのいい、はい、なんか上品だなとかなんか何立ち振る舞い所作が違うなと思う人もいればね、
1: うん、
0: どうしようもない、まあ、クズみたいな人もいるわけですよ、
2: はい、
0: これはやっぱりね親の責任半分以上あるんじゃないかなと思いますよ。
2: いや大きいですね、うんうんまあ、僕は今まさに子育て期間中なので、うん、小学生ともっとちっちゃいのがいますけど、
0: うん、俺は卒業したしな
2: そうっすね、うんはいうん、もうねでも小学校の参観日とかもうひどいですよ。先生も怒んないし親も怒んないし、この間げんこつしてやろうかと思いましたけどね、うん、
1: 昔はね行くんですねちゃんと参観日。
2: ああこの間たまたまね、
1: うんうんうん、
2: 奥さんが行けないってなったんで、うんうんうん、まあまあ行っとこうかな、
1: うん
2: うん、いや本当にあれ原骨できる人間していい世の中にしないと、
1: うん、
0: そう、そこ、
1: うん、
0: それを体罰と一括りにされたらダメなんですよ、
1: うん、
2: いやね、本当に昔はね近所の雷親父が怖いからっていうので、
0: うん、
2: なんかね抑制されてたものが、うん、今誰も怒んない、
1: う
2: ん、
1: そう抑制ね、うん、バランスとね、うん、大事ですね。
0: 俺も最近だから犬の散歩してる時にね、
2: うん
0: 子供たちに出会うことも多いんで、
2: うん、
0: 夕方は特に朝はなかなか出会わないけど、
2: はい
0: うん、ちゃんとこっちからこんにちはと、
2: うん
0: ね、
2: いいですね、
0: うんうん、おかえりとか、
1: うん、
0: おかえりって不審者だっても通報された人いたらしいけどな、
2: おかえりって、
0: おかえりって言ったらそういう世の中ですよ。でもねうちの団地の子たちは、
2: うん
0: まあ、割といい感じです、
2: うん、まあね、うん、同じ団地に住んでて師匠のこと知らない人はいないと思いますから、
0: うん、
2: はい、
0: うんでしかも緩和剤で緩衝剤としてね、
2: ああ黒い犬が、ね、
0: 犬が
2: ちっちゃい
0: 2頭いるからね、
2: ちっちゃい可愛い犬がね、
0: うん、黒とグレーと、
1: うん
0: うんうんまあ、これがねまたちょっと良かったりするんです、
2: うん
0: うん、まあそういうことでは
2: いはい、はい、というところで時間の方がやってまいりました。師匠 M さん本日もありがとうございました。お相手はマシコでした。

0: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
1: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
2: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
1: お相手はゴリラの大前と
2: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
3: マスクドサチの笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
0: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
4: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
5: モモキンクラブの君に出会えて。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: モモキンクラブの金太です。
1: 桃次郎です。
0: モモキンクラブの君だよて。
1: はい。
0: ねえ、ちょっと天気もね、落ち着いたけど、今週頭とか本当に30度超えたりとかね。
1: うん。
0: なんだろうね。急にポーンと上がって、またちょっと下がってきてみたいな。
1: 気まぐれだ。
0: ただね、外に出ても思ったけど32度だったかな、うんね、夜中で湿気が少ない分まだそこまで動かなかったらそこまで汗も出ないしみたいな、日陰だったら意外と涼しいしっていう、まあ、ただこれがねまだ5月だもんね、
1: うん、
0: ちょっとまあ多分暑くなるんだろうけど、まあ、様子を見ながら体も休め休めいきましょうか。

0: ということで、
1: はい、
0: ね、今日は何の話しようかなと思ったけど、ちょっとまあ、気になったね、週末、先週末だったかぐらいに、うん、要は、いわゆる特流とかなんとか言われてるけど、うん、まあ、まあそうなのかっていう、まあ、強盗に入って、一人亡くなってて、うん、でそして捕まったら16歳の高校生だったっていう、うん、4人ぐらい捕まったのかな。うん、まあ、まあこの番組ちょっと収録なんで、その放送時点ではどうなってるかあるけど、その時点では4人捕まってて、指示役が若い夫婦が捕まってて、多分その上がいるだろうなという話にはなってるけど、ただね、少年ラジどうのこうのっていうけど、16歳か、まあ16歳、高校1年とか2年ぐらいなのかな。で俺が一番思ったのは、やっぱりこれって16歳だから名前は出ないわね、人まで殺してるけどね、うん、でそれこそ成人は18とか、なんとか選挙権がどうのこうのみたいな話もあって、どこまでその差がね、だんだん下がってきてるわけじゃない。16ぐらいになったらもう分別もつくしさ、桃城さんって俺だって16ぐらいの、いくらアホなことをしてたって、そのいいこと悪いことぐらいもう分かってるわね。
1: そりゃな、
0: で、あれだけ報道されててさ、分かってるのに、まあ多分どっかに連絡して、まあ話ではその
1: こういうご時世だけど、 SNS で誰々みたいなあれはまだ出てこんなか、
0: ああで多分その辺ではもう出てるんじゃないの、その気、おそらくね、うん、でまあ思うのは、そのまあ今言ったように、まあそのあれだけね、こういうなんかその SNS とかでなんかその募集してどうのこうのとか、闇バイトねとかって言われてるあれだけあるのに、これって自分から連絡したんだろうね、多分金欲しくて、
1: まあ、っていうか、どれぐらいの報酬っていうかあれなのかは分からんけど、
0: 金額は、いやいや金額は関係ないと思うけど、ただ普通ではもらえないような金額のはずだわね、おそらくがね、そんな5000、1日5000や1万円でバイトしないでしょ、桃城さんでも。
1: だからね、
0: そんなあれだけ言われてて、分かってて連絡してるだろうし、うん、で、まあ、ただその何、家族とかに被害加えるとって言われて、どうしようもなかったっていうけど、その行くまでにもう分かってただろうし、それで、まあ、正味な話、そこまで言ったら警察にでも行きゃいい話じゃない、脅されてるって。おそらくそう簡単には手は出せないと思うからね、そんなの。
1: そりゃそうだな。
0: それ多分ね、仮にそれに危害加えるとかなんかするんだったら、また闇バイトかなんかで雇われたもんが来るだろうしね。
1: ああ。
0: おそらくね。その元にじめみたいなやつは絶対来ないからね、まあ。だから、ただ、その雇われる方だってバカじゃないから、そこまでになったらそう簡単には引っかからないだろうと思うところで引っかかるやつがいるわけじゃない。ただね、ここまで来たらね、俺16とかなんとか言ってても、それこそあの犯罪も低年齢化してるし、責任を、逆には責任だってもっと下げていいと思うのよ、もっとちゃんと名前も実名も出してもいいぐらいだし、
1: っていうかな、あれバールで叩いとうらしいけどな、
0: そうそう、バール鉄よ普通、自分、
1: 普段俺らも使うものだけど、
0: いやそれこそね、コーンと当たっただけで痛いじゃない、よくそれで人が死ぬほど叩けたなと思って、それがちょっとその感覚が俺には分からん、
1: まあ道にそれかもしれんけど、そういうことをされた経験のない人なんだが、
0: いや
1: 例えばバールで叩かれた経験のない人だから、
0: バールで叩かれたことある人いないと思う、手で叩いてくる、いや考えたらわけない、鉄で叩いたら痛いってそれぐらい分かるし、棒切れでもね、鉄じゃなくても叩いたら死ぬよ簡単に、自分が叩かれたら生きてられるのかって、
1: だからその
0: 想像力がない、
1: その想像力もないし
0: ないっていうか、ちょっとあまりにもお粗末だし、まあ、そこまでいったらもう親の責任とかも、16ぐらいだったら俺親の責任だってそこまでは言えないと思うし、それぐらい分かるんだったらもうちょっとね、なんていうのかな、責任もちゃんと、これ多分これで人まで殺してでもそんなに長く入らずに出てくるよね、多分
1: だろうな、
0: もうちょっとね、未成年だから、年が若いから、まあ、更生の余地があるとかさ、 あのまだこれからの将来があるって言って、もうこれで殺された人もいるわけだからね、うん、俺はもうちょっと罪とかそういうのはしっかり償ってもらわなきゃいけないと思うけどね、うん、その辺がなんかもうなんかだからそれこそね、そういう憲法みたいなもんその変えればいいと思うのよ、もうちょっと、うん、もっとなんかいいことばっかり変えて、なんかそのあの聞き心地のいいようなことばっかり変えるけど、もうちょっとそういうところはもうちょっと踏み込んでやっても俺はいいと思うけど、うん、ねえ、自分が多分犯罪は犯さないだろうからということで、桃次郎さんは反対するんですか？
1: 自信がないな。
0: まあちょっとね、まあちょっと暗い話ばっかりなんで、ちょっと曲一曲いきますか。
1: はい、それでは聞いていただきましょう。浜田翔吾でオンザロード。

0: ママキンクラブの君に出会えて。ということで、
1: はい、
0: 何の話題にしようかなと思ったけども、ちょっとね、また亡くなられた方って有名な方がっていうので、うん、ちょっとあの大野裕二さん、ね、あの、はい、まあ、はっきり言ってのほとんどの人が言う、まあまあ、ルパン三世のテーマを作ってる人だっていうことぐらいしか、これもあとはまあ多分ジャズとかね、うんうんうん、そっち系統の人だっていうのは知ってるけど、そこまで詳しくは知らないけど、うん、まあ、ただあの大方の人がルパン三世のテーマかなみたいな、うん、最近あんまりルパン三世とかって知らない人も多いのかな。最近あんま映画とかアニメもそんなやらないよね、多分ね。
1: あ、まあ、な、
0: ね、だからあの俺もそれほどびっくりするほどは知らないけど、ただ俺がそれであのやっぱりその映画とかね、いろいろなのもやってったっていうのは知ってたんで、
1: うん、
0: それこそ角川のなんか人間の証明とか野生の証明とか、うんうんうん、あれ確か大野裕二だったと思うけど、とか映画音楽みたいなのとか、あのドラマとか、アニメとかのもやってて、で一番最初にね、あのその、まあ、ルパン三世のは多分それは知ってたと思うけど、その後からね、俺があの、まあ、印象に残ってるのはあのアニメのねコブラって、スペースコブラって、うん、あれのテーマもあの大野裕二だって。で俺は知らずに一番最初にコブラのテーマをね、うん、聞いた時にね、ルパン三世だと思ったけど、
1: うん、
0: あの全く一緒じゃないけど、やっぱりその音の作りとか、
1: うんうん、
0: あのイントロとかが似てて、うん、でそれでまあすごいあのまあ残って記憶に残ってて、あとはそのね、あのまあ大野裕二からちょっと離れると、まあ、そのテーマ歌ってたのは前野陽子っていうね、うん、あのスペースコブラの、うん、あのペドロ&カプリシャスの最初のボーカルで、あのね、あのなんか最初の頃のはその人が歌ってたっていうので、で、まあ、前のよく、まあ、あとは野生の証明とか蘇る勤労とか、うん、あ、野生の証明じゃないわ、あれなんだっけ、野獣しすべしか、
1: うん、
0: 松田優作の、
1: うんうんうん、
0: 映画音楽なんか前のよく歌ってたりするのが何曲かあって、そういうのも好きで聞いてたけど、結局あれ確か40歳ぐらいで亡くなってるんだね、あの人も前の、うんうん、かなり若い時に、まあ、あのペドロ&カプリシャスも結構体調崩したりとか酒飲みすぎたとかいろいろあってやめたとかっていう話もあるから、
1: うんうん、
0: あの飲みすぎたりとかなんとかでもあって、まあ、不摂生もあって早死にしたんじゃないかなっていう話もあったけど、
1: うん、
0: まあ、心不全かなんかだったらしいけどね、死んだのはね。まあ、そういうのもあって、まあ、ちょっと俺すごいそういうの好きだったんで、そういう曲もちょっと探してきて、あとはねルパン三世、まあ、大野裕二さんが亡くなったからルパン三世の話してるんだけど、俺の中ではルパン三世のテーマってあの第一シリーズのテーマ、第一シーズンのっていうのは大野裕二関係ないんだよね。
1: うーん、
0: あの全然あの違う歌で、俺がイメージあるけどあんまり出てこないよね。桃島も出てこないね。
1: チャカチャカチャチャチャチャチャチャ
0: チャラチャチャって、それ大野裕二でしょ。一番最初
1: の前
0: ファーストシーズンで一番最初のはね全然違ってて、あのなんていうか、ルパンザサー、ルパンザサ
1: ー、
0: あれチャーリー構成だったかな、
1: うん、
0: で
1: それだ、
0: 俺もね、それでちょっとね、よくよく聞いてみたらね、一番最初のファーストシーンで途中で歌も変わってるみたいで、
1: うん、
0: ルパン、ルパン、ルパンっていうのも知ってるでしょ、ルパン、ルパン、ルパンっていうのと途中から変わってるみたいでね、ファーストシーズンで曲がね、どっちもね、
1: 何かに絡みつく、
0: それはエンディングテーマですよ。
1: エンディングか、
0: オープニングはね、やっぱりと、うん、珍しくね、途中で変わってたみたい。
1: うん、
0: まあ、どっちもあのチャーリー・コーセっていうその足元に
1: って歌ってる、
0: オープニングもエンディングもその人が歌っててみたいだけど、ただ残念ながら作ってたのは大野裕二じゃなかった、あれはセカンドシーズンになってからあのテーマかな、
1: うん、
0: で、まあ、今日はそれをかけようかなとは思うけど、
1: うん、
0: やっぱり調べたらね、ルパン三世のテーマで同じようなんでアレンジ違いでいっぱいあるのよ。おそらく多分 79っていうのが多分一番最初なんじゃないかと思ってそれを探してきたけど、うん、ルパン三世のテーマの、うん、ただあの聞いたらね感想の辺にねセリフも入ってるの。これ探してきたのがあの主要人物それこそ亡くなった山田康夫さんの方も入ってる、うんうんうん、で今日はまあそれで、まあ、ルパン三世のテーマと今も話したんで前野陽子さん歌ってるスペースコブラのテーマ、うん、それを、まあ、あの両方とも大野雄二さんが作曲して、編曲もしてるっていうので、2曲続けて、かけようかなと。ルパン三世のテーマ79とコブラスペースコブラのテーマ

0: 俺ルパン三世。
1: 俺次元大介、流れ者風射撃の名手。
2: 正体不明、謎の変わった茶、峰不二子。
3: 斬鉄剣の使い手、石川五右衛門。
4: この4人が揃ったところを逮捕するこの俺、新潟警部。
0: かっこいい。

0: ということで、ルパン三世のテーマとスペースコブラのテーマを聞いてきました。ね、簡単にもう一回言っておくと、その後のスペースコブラを歌ってたの前の陽子さんの場合、まあ、一番有名なのはペドロ&カプリシャスの別れの朝か、うん、あれを歌ってたのはこの人だったのね。あとはまあ、蘇る金色のテーマとか、
1: うん、
0: さっきね、あの野獣シスベシって言ったら、これはね、あの歌じゃなくて、ね、映画に出てるのこの人、出演してるのよ。でもって、まあ、あとあのスペースコブラとか、まあ、でもスペースコブラとか歌ったそれをちょっと何年、1年2年ぐらい後にはもう亡くなってるっていうことで、その後あんまり有名なのはないけど、まあ、あと大野雄二さんの方は、俺もねそんなには知らないけど、聞いたらね、あの犬神家の一族とか、人間の証明とか、野生の証明とか、これ全部映画音楽はやってたみたいで、あとまああの松田優作の最も危険な遊戯とか、殺人遊戯とか、処刑遊戯とか、それのシリーズがあったけど、ああいうのも俺が知ってるのはそういうのとか、まあ、あとはまあルパン三世の映画なんかは結構ほとんどやってたみたいだけどね。ただその他も、まあ、あのネットとかで調べると、ああこれもかこれもかっていうぐらいいろんなあのやつがあるけど、まあただ俺らが見て、うん、ああと思うので、結構古いのがまあまあ確かにね、うん、86歳ぐらいだったかな、もう確かそれぐらいの年だったみたいだけど、まあということで、まああの懐かしい曲とかいろいろねあるんで、あの古いのね、あの亡くなられることもあるんで、そういう曲をまあ探してきてね、
1: 追悼の意味で、
0: まあ俺らも年だしね、いろいろ古い曲もまた探して書けようかなということで、今日の相手はモモキンクラブの金太と
1: 桃次郎でした。
0: また来週。

0: が持ち寄る情報を
1: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
0: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
1: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
0: 聞いてほしないよ。
2: 鳥取マガジンのラジオ、
3: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
2: 鳥取マガジンのマガラジオ。
3: MC は私藤井美音と
2: 編集長のトマル。
3: 放送は第1第3金曜夜10時から。
2: 聞いてね。
4: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
5: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
4: ハマヤンのオールライトナウ、
5: 放送は毎週日曜昼3時から。
4: Don't miss it。
3: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
6: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
7: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
8: 0時です。

0: はい、18時を回りまして5月11日月曜日リハラジの時間となっております。
1: 港です。
0: 安藤です。ミュージックバードでは5月22日金曜日の深夜12時の放送になっております。
1: はい、
0: サロプロの大城さん、ベイちゃんさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: それでは FM 網走のリハラジにゆっくりと、お付き合いくださいということなんですけれども、はい、5月11日現在は網走、あったかいっす、
1: ね。
0: うん、今日は本当に1日、もう午前中からもわっとするぐらい
1: ポカポカなんでしょ。
0: うん、あったかくてね、今も、24違うか、中だね、20.5 だ、20.5 度。
1: あら、そんなに。
0: まだ外もそれぐらいあったかいという。
1: でも連休寒かったよね。
0: そうですね、まあ天気悪かったしね。
1: ね、
2: そうそうそう。
0: そう、そんなこともあってね、あの、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 結構、まあ、僕の畑仕事もね、結構終盤まで行ってて、
1: 進んでる、
0: ゴールデンウィーク中ね、
1: はいはい、
0: もうっていうこともあって、気持ちも余裕あって、あのちょっと、まあ、天気も悪かったのもあって、
1: はいはい、
0: あの家族でちょっと過ごしたりとか、いろいろしたんですけど、
1: ゆっくりできた。
0: 本当常磐5月2日とかだったっけな、
1: はいはい、
0: あのなんか1日も空いたから、なんかしようか、遠出でもするかとかって思ったんですけど、
1: いいですね。
0: ゴールデンウィーク後半に、旭川に、
1: はいはい、
0: あの親戚の家に行くっていうことがもう決まってたので、遠出しなくてもいいかなと思って、
1: あ、その後するしねと、
0: そうそうそう、それじゃあちょっともう網走で、
1: はい、
0: なんか楽しもうと、
1: お、地元でね、
0: そうですね、網走の博物館巡りをしようということに、ね、
1: はい、いいじゃないですか、
0: なりましたね。
1: 充実してるのよ網走。
0: そうですね、家族4人でちょっとね、いろいろ巡ってみたんですけどね、まずはね、あの、
1: はい、
0: 最寄り貝塚館ね、
1: はいはいはい、
0: なかなか近くにあるんですけれども、なかなか行ったことがなくて、
1: まあ、確かにそうね、小学生の頃とかはね、必ず課外授業で行ったりとか、コースの中に入ってたんですけどね、
0: まあ、僕はちょっと初めて、
1: おー、そうですか、
0: 初めて行きました、
1: はいはいはい、
0: 初めて行ったんですけど、なかなか充実なんかしてて、面白くてね、
1: こう、入り口とか出口がちょっと変わってるし ね、
0: そうですね、
1: そのね、システムというかね、
0: そうそうそうそう、そしてなんか結構その模様路人、
1: はい、
0: オホーツク文化っていうんですか、の姿とかそういうのとか結構勉強になって面白くてね、あと体験じゃないですけど、なんか、はいはい、模様人が、食べた後の骨、
1: はいはい、
0: みたいな、見つかった骨みたいな、
1: はいはい、貝塚だからね、
0: 貝塚ですからね、そっから見つかった骨をあの展示されてて、触ってていいよみたいな。
1: へ、あ、触っていいの。
0: そうですね、
1: すごいね。
0: なんか、トド、トドじゃないか、オットセイとかの骨とか、
1: はいはいはい、
0: そういうのとかね、あ、これモヨロ人がむしゃぶりついて捨てたやつかと思ってね、汚らしいなと思ってね、
1: 汚らしいとか言わないで、
0: ね、
1: ちょっとロマン感じてくださいよなかなか触れるってないよきっと。
0: いやいや、まあ、その冗談ですけどね、もうあのまだ味残ってるかなと思ってね
1: 残ってるかい、
0: よだれジューとかしちゃいしだからちょっと見させてもらいましたけどね
1: なんか知らぬ DNA 残ってるかもしれない
0: あ、でもね、長男の感じとかもね、結構びっくりしてて、
1: お
0: お、言いながら骨触ったりとかしてましたけどね。あ、それも面白くて、結構広くてね、中も、
1: ね、充実してますよね、
0: 面白くて、楽しんで、その後は次はあの網走市立郷土博物館、
1: はいはい、山の上にあるね、建物も可愛らしい
0: で、あの平成カルチャー展行きました。
1: そうだそうだ
0: 行ってきた
1: す、ね、楽しいよね、
0: 面白かった。
1: どうですか安藤さん、平成ど真ん中じゃないですか。
0: そうですね、いやだからゲームとか、特にゲームかな、やっぱりゲーム機とか懐かし、
1: はい、はい、
0: この綺麗な状態で残してるのすげー
1: な、よく取っといてるなってね。
0: そうそうそう、あと携帯電話ね、
1: そうね、なんか実際触れたりもできたよね。
0: そうですね、あとパソコンも触れてたな。
1: おお、なんかだからどんどんそのね、回を増すごとにというか時期追うごとに充実してってるみたいな感じでしたね、
0: そうですね、いやあれはよく揃えたなって感じでした ね、 ね、面白かったな、でももう終わっちゃったか。
1: そうですね、
0: 昨日までか、だったんですけど、なかなかあの本当にいろんなところから網走、以外のね、遠いところから結構来て って、うん、俺らが行った時も来てて、ね、はいはい、うん、あの違うあの地方ナンバーのね、うん、車とか結構来ててね、
1: そうですか、うん、そうですか、
0: すごかった、
1: うん、あ、でも確かに盛り上がるよね、
0: そうですね、
1: うわこれ懐かしいねみたいなね、うん、
0: そしてまあそれ以外にもあの平成カルチャー展以外にもね、
1: 常設展示がね、
0: そうそう、あの剥製とかめちゃすごい
1: ですね、すごい数あるからね、
0: あの熊とね、うん、トドはなかなかおっかねえですよ、
1: ね、動かないと分かって言いながらもね迫力ある
0: ね、こんな迫力ある剥製がいっぱいあってね、うん、それも面白くて、それでその次はね、うん、あの北方民族博物館ね、
1: お巡りましたね
0: そこでラストでしたけどね、
1: うん、そこも見てね、あそこも充実してるよね、
0: あそこも面白くて、うん、俺らが行った時はあのなんかちっちゃい革のキーホルダーみたいなの作れるよみたいな、
1: はいはいはい、
0: あの革にあの、うん、ハンマーでなんか文字とか打って、うん、あの自分オリジナルのキーホルダー作ろうみたいな、
1: ワークショップもやった、うん、
0: みたいなのやらせてもらったりとかしたし、うん、あと、展示されているものも見て、なんかビデオ、
1: はい、
0: あのもう流れてるやつ、なんか、長男の幹事と、うん、あの次男のキイチと、うん、あのずっとねあの狩猟のねあの様子をねじーっとあのカモかなんか撃ち落としてる映像とかをですねあの2週ぐらい見てですね
1: そんなに見たのもう猟できるんじゃない
0: の真剣な顔して見てましたけどね、
1: でもあの最寄り貝塚館とちょっとリンクする部分があったりとかね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: その歴史でね、うん、あ繋がる部分あるかもって思ったり、
0: なんか北海道いて、うん、ちょっとまあコンプレックスでもないですけど、なんか、うん、あのやっぱ本州と比べてなんかお祭り事とかもなんか歴史浅い感というか、
1: まあ確かにね、
0: やっぱしょうがないじゃないですか、まあ我々の先祖もあの開拓の移民としてね北海道に入ってきてるわけだから、あのなんかちょっと歴史が浅い感あったけど、
1: お城ないしなとか思ったりとかね、
0: そうそうそうそう、戦国時代のとかもないし ね、
1: そうそうそう、
0: とかあったんだけども、模様路人と、
1: はい、
0: アイヌの、うん、その生活とかの勉強が、肌でね、
1: そう
0: だね、感じれるという、こんなのなかなかないですよね、
1: う
0: ん、
1: もうもっともっとこう太古に思いを馳せる機会があるわけだからね、う
0: ん、いやだからまあいい機会になったなと、
1: うん、
0: ぜひあの皆さんも自分の住んでるところの博物館とか、はい、うん
1: ね、
0: 科学館とか、うん、あの一回巡ってみたら面白いかもしれない、
1: 小学校の頃行ったよとかっていう方もね、うん、多いかと思うんですが、大人になってから見るとね、
0: そうそうそう、
1: また楽しかったりするんだよね、
0: 楽しかったな、ということでいいゴールデンウィーク過ごしましたということで、はい、やっていきましょうか、
1: はい、リハーサルラジオ、
0: 略してリハラジ。

この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中でさん、葵の塔さん、白作さん、823、正はじめさん

0: リハラジは FM 網走拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。番組放送中の様子はツイキャスでご覧いただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。
1: はい、網走市在住のシンガーソングライター道内各地で百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
0: はい、岸内主催のヤンクロック選手権優勝者、網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来てたんですが、
1: おい、
0: そうですね、デイビールさん、アルビオンさん、サキュレさん、沖縄大好きさん、晩餐中、
1: 晩餐中、
0: マダオさん、晩餐中、
1: 晩餐中、
0: ゴールデンウィークは札幌とエスコンフィールド行ってきましたということでね、マダオさんから
1: ね、
0: あの白い恋人のめっちゃでかいやつ、
1: ありがとうございます、
0: お土産でいただきました。
1: このサイズのってあまり見ないよね。
0: そうそうそう、
1: 久しぶりに見ましたよ、このサイズ、
0: こんなでかい、あの箱でいただきました。本当にありがとうございます。美味しくいただきます。
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございます。そしてたくみくんが、お二人ともバンサン中、
1: バンサン中、
0: 昨日は札幌のバンドの皆さんと対バンライブでした。
1: お、
0: 二組ともめちゃかっこよかったですと、
1: うん、お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。そして武蔵さん、
1: 皆
0: さん、安藤さん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 安藤晩餐中、
1: 晩餐中、
0: 生放送お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 大空と大地の中でさん、そして原博さんも晩餐中、
1: 晩餐中、
0: たくみくん、平成カルチャー展に来たかったぜ、
1: 面白かったよ、
0: 面白かった ね。そしてチャイナさん、ミナント局長さん、安藤さん、バンバンバンバン晩餐中、
1: バンバンバンバン晩餐中、
0: 今日のリハラジはマリナちゃんお休み予告していて、男祭りですね。
1: そうなんです、
0: ということでね、ちょっと頑張ってね、
1: うん、
0: まあ男だけですけれども、ね、やっていこうと思うんですけれども、
1: お願いしますよ。
0: これあれですか、最初に言っちゃった方がいいですか、後から言った方がいいですかね。
1: ああ、まあ先にもね、お伝えしておきましょうか、う
0: ん、そうなんですよ、
1: ゲスト予定だったんですよね、今日ね。
0: 今日はココロコロニーさんですね、はい、北見を拠点に、うん、活動していたシンガーソングライターなんですけれども、今札幌に拠点を移してね、うん、活動されてて、
1: はい、
0: まあ、独特な、うん、ココロコロニーサウンドのオケ、
1: ね、
0: を、使いながらね、
1: 一聴してわかるもんね。
0: そうですね、うん、で、ビジュアル系から の、うん、影響をビシビシ感じる、
1: そうですね、
0: 歌唱法、そして独特なココロコロニーワールドの歌唱ね、
1: うん、
0: という、唯一無二感すごい、はい、方がですね、今日ゲストの予定だったんですけれども、
1: そうですね、
0: 出張入ってこれ電話出れないって
1: 、うん、お仕事大事、大事ですよ。
0: 出張が急に急遽今日入ってしまって、
1: そうですか、
0: うん、出れないということをちょっと頭に、
1: はい、
0: 入れつつ、
1: あ、入れつつね、
0: コロコロニーさんからメッセージがあるので、
1: あ、そうですか、そうですか、
0: それをちょっと聞いてもらっていいですか。
1: お願いします。
0: リハラジをお聞きの大勢のみんなたち、お元気ですか。
1: はい、
0: リハラジ準レギュラーのココロコロニーです。
1: そうでした。
0: 今日この番組に出演予定だったんですが、うん、あろうことかマリナさんがお休みということで一気にモチベが下がりました。
1: おいおい、
0: おっさん3人がガン首揃えたそんな中年ケルベロースラジオ番組を誰が聞きたいのでしょうか。というわけで来週改めて電話出演させていただきます。大勢のみんなたちからのメッセージもお待ちしておりますよ。それでは18日にお耳にかかりましょう。また録ということでした。
1: あれ、準レギュラーだったら誰かが休んだ時出てくれればいいんじゃないの。
0: そうですよね、
1: そういう時の準レギュラーなんじゃないの。
0: だから、うん、急遽出張が入ったということで出れないということです。
1: そうですか、準レギュラーの方の埋める準々レギュラーも探しておかなきゃいけないですね。
0: そうですね、うん、いや、これね、うん、この手で、
1: はい、この手で、ね、手でね、
0: 女の子いないからっていう体でね、うん、やらないといけないって、これ見た時ちょっと普通にイラッとして、ね、なんでこんな腹立つんだろうなと思ったんですけど、
1: どうしたんですか。
0: まあ、ココロコロニーさんって本当に、うん、
1: いい人よ。
0: めっちゃいい人なんです、うん、めちゃくちゃちゃんとした大人で、
1: よ。そう、そうよ。
0: なんですけれども、うん、なんだろうな、うん、もう我々もちょっと真剣に向き合ってたからこそ、うん、

0: 真剣にあのコロコロニーさんのアルバムをあのミュージックワードとかでもね、あの全国に網走だけじゃなく全国にあのコロコロニーというアーティストがこういうアルバムを出してどういう風な、どれだけ興味深いあのこういう回になるかっていうのをですね、いろいろ考えながらやってたからこそ
1: 時間たっぷり使ってね、
0: こういうあの小ボケのなんかやつに付き合わされるっていうのがなんかやっぱ真剣に向き合ってる時にあのなんか茶化されたらあの腹立つじゃないですか。
1: あんたさガチじゃないですか。ガチじゃないですか。
0: 普通に腹立つじゃないですか。いやだからあのなんかムカついたんだろうなと思ったんですけど。
1: やめなさいよ。もうその分来週ね。
0: いやそうなんですよ。
1: だからまあ、お話していただきましょうよ。
0: 心さんもう仕事の関係ということ で、
1: そうです、ね、
0: もうしょうがないでしょ。
1: そうですよ、僕たち働かなきゃ、ね、生きていけないから。
0: そうだからぜひね、まあ、来週聞いていただきたい。いや面白いでね、あのちょっと先にね、心さんの、あの新譜 の、はい、あの音源ちょっとね、2曲ほど聴かせてもらいましたけど、
1: そうね、
0: パワーアップしたね。
1: そうね、
0: びっくりしたね。
1: そうなのよ。
0: ということでそこら辺もねちょっと聞いていただきたい。
1: ね、掘り葉掘り聞きましょう。来週は
0: 聞きましょう。あのこの小ボケにはちょっと付き合うかな。ちょっとだるいなっていうのはあります。
1: あのボイコットしてる体です。真面目だから仕事してます。ちょっと電話してみようか。
0: 電話しますね、後で。何してんだ。出たらどうする。
1: 出れるんじゃんっていうね。
0: というのもありましたけど、まあまあまあ
1: 来週もお楽しみに。
0: そしてね、まあ言っていいでしょ
1: う。なんでしょう、
0: まあ、2週連続ゲスト会になっちゃうんです
1: よ。そうなんです。
0: そう、来週、18日がコロコロニー、
1: そうですね。
0: でその次の週
1: 25日、はい、
0: あの安江デンジャラスおじさん、
1: この間話題にしたばかりの
0: 安江デンジャラスおじさんが出てくれる、という、
1: すごいね、
0: ことに。
1: あのちょっとそのやり取り、私もね、X で見てたんだけど、いやインターネットって夢あるなって、
0: すごいですよね、
1: ラジオって夢あるなって思いましたよね。
0: 安江デンジャラスおじさんのフットワークの軽さもすごいですけども。そ
1: うですね、ありがとうございます。
0: あの結構、YouTube のライブ動画とか、見たりとか、改めてあの、音源アルバム、ニューアルバムを、聞き返したりとかしてたら、ちょっと偉い人をゲストに呼んじゃったっていうのは
1: ちょっとみんなで予習しよう。
0: そちらも野生デンジャラスおじさんの予習の方もね、あのちょっとびっくりするかもしれない。い
1: や楽しみだね、
0: 非常にお話聞けるのが楽しみ、ということで、来週、まあ、スペシャルマンスリー。
1: いや本当だね。音楽情報バラエティーみたいになっちゃう
0: みたいになっちゃってるじゃん。
1: そうですよ、本当に、
0: よろしくお願いしますね。
1: 楽しみです。
0: それじゃあコーナー行きましょうか。曲対決のコーナー。ズドンと言えばルシファー吉岡さんなんですけれども、ルシファーさんね、単独ライブをですね、蒼月ホールというまあまあ大きいところであ
1: ららら、
0: あのやるらしいので、あの皆さん、関東の方、特にあの行ってあげてください、ぜひ満杯のね、あの男だけじゃなく女性の方もね、ぜひいっぱいに来てほしいです。ということでこのコーナーは我々がテーマに沿った選曲をし、その中から皆さんに投票していただいて最後に流す曲を決めるコーナーとなっております。毎度毎度いろんなテーマ設けてやってるんですけれども、今日はセリフが入ってる曲対決、ということでやっていきましょう。
1: どの時代もあるよね。
0: そうですよね、
1: セリフ入りのヒット曲とか、ちょっとアルバムに入ってるね、気になる曲とかね。
0: 僕は幸せだ
1: な。あそれかなりのヒット曲だな。あんた、ね、あの子の何なの
0: とかね、とかね、ありますよね、いろいろありますね。それじゃあね、まず行ってみましょうか。まずはマリリンから、ピーマル様、シルブプレジデント、愛が重たくバイオレンスな彼女の気持ちを歌っている曲なんですが、ピーマル様の歌声が可愛くてとてもポップに仕上がっています。そのアンバランス感が癖になる踊ってみた動画で一躍話題になり、なんと嵐の二宮和也さんなども踊りました。セリフのある曲というか、セリフの中に曲があるような、ということでした。

0: ピーマル様のシルブプレゼント、
1: うん、
0: はい、続きまして皆さん、
1: はい、私はですね、おそらくなかなかあのラジオではかからないアルバムの中の一曲なんですが、非常に面白い曲になっているんで、中島拓衣さんの斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンという楽曲をご紹介したいと思います。これね、ストーリー仕立てになっていて、あの町の名士、有名人、誰もが憧れる斉藤大輔さんは羨ましいな、俺が斉藤大輔だったらなっていう憧れの歌を歌っているんですが、その斉藤大輔さんは曲の中である事件に巻き込まれていく、でその事件をレポートしているのがセリフなんですよね。で、拓衣さんが歌っていて、その事件をレポートするのはなんとタイムマシン3号の2人というですね、意外なところで共演しているということで、でね、アルバムの中でビート&ルーズっていうアルバムの中にその斉藤大輔が入っていて、その次のアルバムの中にはですね、そのまたこう続きものというかですね、アナザーサイドから見た作品っていうのがですね、音上寺理沙っていうね、それまた人の名前のタイトルになっていて、それもまた別な角度からその事件を扱っていて、同じようにタイムマシーン3号がまたですねレポートするっていう形になっているということで、ロックとですねお笑いのまあ共演という形になっているんですが、ストーリーも興味深く聞いていただけたらと思います。私が推すのはアルバムの中の隠れた名曲、中島拓衣斉藤大輔オールグッドアダルツゴートゥーヘブンを押したいと思います。
0: はい、続きまして、私安藤が選んだのは、日本一泣けるコミックバンド数神中のミスターコスモという、曲なんですけれども、曲の内容は、まあ、街にいる、有名おじさん、名物おじさんみたいな感じの人が主人公みたいな、
1: ほいほい、
0: 俺は NASA で働いてた、いい給料もらってた、
1: うん、
0: そして宇宙と交信できるみたいなこと言う、
1: うん、
0: マジな目で言う街に一人はいる、
1: 宇宙と交信してるのは間違ってないかもしれないね、うん、
0: 交信してるかもしれない、
1: ね、そうそうそう、
0: が出てくるんですけれども、うん、まあ曲の中でセリフというか、うん、曲の最中にコントが、ミニコントが入るというね、体験になっている。通信中って本当、まあ、そういうバンド、コミックバンドって自分で言ってるぐらい、
1: ね、
0: うん、めちゃくちゃ熱い楽曲なんだけれども、うん、面白い、笑えるんですよね、
1: うん、
0: で、まあみんなね、メンバー、結構シュッとしてたりするんですけれども、うん、ボーカルの安尾くんもシュッとしてるんですけれどもね、裸にブリーフ一丁で、ハッピーを着てるというスタイル、ずっとメジャーデビューもしてるんですけれども、ずっと変えずに、
1: そう、ね、
0: インディーズの頃からずっと変えずに、北見にも来たことありましたけど、その時もブリーフでした、ブリーフとハッピーでした、ずっと同じ格好でやってる。
1: もう結構長いよね、
0: 長いです、長いです、だってメジャーデビューまさかするとはって言ってからもう何年経ってんだか分かんないですけどね、うん、それぐらいもうね、いいバンドなんで、ぜひ
1: この夏もフェスに来ますよね、北海道ね。
0: そうですね、
1: うん、
0: めちゃめちゃ面白いです本当に本当に面白いバンドです。それじゃあ振り返ってまいりましょう、
1: はい、
0: 今日はセリフのある曲対決です。マリリンがピーマル様シルブプレジデント、ミナトさんが中島拓衣斉藤大輔オールグッドアダルツ
1: Go to heaven、
0: Go to heaven、
1: はい、
0: そして私安藤が通信中のミスターコスモとなっております。投票の仕方は FM 網走公式 LINE またはメールで送ってください。 X ではこの後曲一覧を書いた曲対決のコーナーというポストをしますので、そこに返信する形で投票の方よろしくお願いします。ということでね、
1: はい、
0: 一曲いこうと思うんですけれども、うん、サニーデイサービスの曲を、
1: はい、
0: ちょっと流そうと思うんですけれども、うん、サニーデイサービスってまあ昔からいて、
1: そうね、
0: デビュー当初は結構ハッピーエンドとかみたいな、ちょっとフォーキーな、
1: はい、
0: だけどおしゃれでみたいな、うん、感じなんですけど、だんだんとなんかロック要素はかなり強くなってきて、UK な雰囲気とかもイギリスっぽい雰囲気とかもあったりとか、そういうバンドなんですけれども、それで一旦サニーデイサービスって活動休止するんですけども、うん、その間にボーカルの曽我部さん、
1: はい、
0: 曽我部圭一さんは曽我部圭一バンドっていう、うん、青春ロックみたいな、
1: はい、
0: やつとかやったりして、それを経てまたサニーデイサービス始めて、うん、で現在今現在なんですけれども、はい、 その

0: 昔の当初のおしゃれさも、うん、あの楽曲にはありつつ、ライブはあの青春ロックをやってたソカバンみたいな厚さ、
1: はいはいはい、
0: これ両方ある感じのもうすんげえバンドになってて、あのライブの本数も異常なほどやってるんですよ。
1: 確かにいっぱいいろんなところで名前見るもんね、うん、
0: それで、今もかなりね全国ツアーをね何回やってるんですけれども、うん、あのねこの間ね、YouTube でも見れるんですけれども、
1: はいはい、
0: マジカルラブリーの村上さんがやっている、マジカルラブリー村上の本気でカルチャーをラブしてリスペクトする会っていう、番組が、うん、あの YouTube で見れるようになってるんですけど、はいはい、そこにゲストであのサニーデイサービス出てきて、サニーデイサービスについて、もうとことん話すみたいな話したり、うん、そしてライブ、うん映像も入ってきたりとかするんですけど、うんうん、そのねライブのところが、うん、あのライブゾーンがねめちゃくちゃちゃんと撮ってるんですよ。
1: あもうそのために
0: もう本当に生演奏だし、
1: うん、
0: あのねどこだマンダラっていう、はいはいはい、あのライブハウスで、うん、あの撮ってて、
1: あもう撮り下ろしなの
0: 本当。 メンバーあのマジカルラブリーの村上さんとか、うん、そうだねあのいろいろいる中で、うんライブするんですよ、
1: はいはいはい、
0: で本当にねあの定番の曲もう何曲もやる
1: んですよ。すごいね。
0: で、挙句の果てに刹那っていう楽曲があるんですけども、刹那ってあのまあ3、4分の曲なんですけど、うん、アウトロがライブでは結構長くてジャムセッションずっと
1: 引っ張れるようなね。
0: でもう8分とかそれぐらいグーってやる、はいはい、それも全編撮ってたりとか、そなかなかもうサニーデイサービス愛が詰まってる映像があって、それあのちょっとこのゴールデンウィーク期間中にも見てですねめちゃめちゃ良くて、うん、あの改めてやっぱサニーデイサービスってすげえバンドだなと思ってですね、ちょっと聞いていただこうかなと。今のサニーデイサービスも相当かっこいいよということでね、聞いていただきましょう、サニーデイサービスで風船参加。

0: お送りした曲はサニーデイサービスで風船参加でした、うんうん、これもライブの定番の曲なんですけども、
1: ね、いい曲だね、
0: うん、今ライブツアーさっきやってるって言いましたけど、うん、3時間半ぐらいやってるやつ、
1: まあ、でも曲もいっぱいできてるからね長い歴史の中で
0: 見たいですよ、
1: あれ聞きたいこれ聞きたい、うん、あれ聞いてもらいたいこれ聞いてもらいたいがあったらね、うん、なるよね
0: っていうこともね、そのさっき言ったマジラブ村上さんの番組でも、ね、うん、ソカベさん言ってましたね、そのぐらいの時間になっちゃうっつって、
1: ね、
0: うん、そしてね携帯でもね、うん、全然撮っていいよみたいな、
1: へ、
0: うん、感じのスタイルなんだけど、うん、いやもうなんか生で体感してくれって話なんですよ、
1: ね、撮ってる場合じゃないよ ね、 多分ね目の前にいるんだもん、
0: うん、っていう熱をねぜひお近くに来たらね、うん、ぜひ見に行ってほしいですね、うん、
1: さあメッセージもたくさん届いておりますので、うん、ご紹介していきましょうか、はい、ラジオネーム823、はい、異端審問官の皆さん、安藤さんからあらぬ疑惑を受けている局長の港さん、番さん、はい、X ね、はいはい、X の話 ね、うん、アーカイブ異端地です。今まで私は今日はマリナさんがいるかいないかを心の賭けにしていました。今日はいるかなとかね、聞く前にね、はいはい、うん、まさかゲストから事前告知を受けようとは。異端者の皆さん、めげずに本放送の配置を頑張ってくださいと。
0: だからこういう弊害が出るんですよ変な小ボケのせいで
1: 聞いてる小ボロさん、
0: ね、頼みますよマジ
1: まだまだいきますよ、うん、はい、ラジオネーム太陽さん、はい、港局長さん、安藤さん、皆さん晩餐中、
0: 晩餐中。
1: こちら大阪は今22度ほどで過ごしやすく、網走とそんなに気温が変わらない時期になりましたね、うん、久しぶりのリハラジ楽しみます。今日は男子会なんですね、うん、というふうにいただきました。
0: ありがとうございます。そうなんだ、うん、ね、そんな変わんねえんだ、
1: ね、涼しい方だね。じゃあね、
0: まだ20度ありますよ
1: ね、うん、そうそうそうそう、網走もね過ごしやすいですよ。
0: そうですね、
1: うん、もう一ついきましょう、うん、ラジオネーム急行大雪さん、晩餐中、安藤さん家族サービス、そして港さんは旭川お疲れ様ですと、うん、連休の過ごし方ね、うん、そして昨日母の日だったので北見まで出かけて母さんの贈り物を買いに行ってきました。
0: おー、いいですね、
1: うん、そして今日は男会夕方の部室ですねとなんか匂ってきますか。
0: 匂って
1: 大丈夫。
0: なんで臭いんだろうななんで臭いんですかね
1: 別にね、うん、何なんだろうね、部室空気がこもるんでしょうね、うん、
0: 女子のところはそんな匂いしないですよね
1: 多分ね脳内で変換されてる部分もあると思うけどね。
0: そうなんです。いやもう教室の匂いって、俺のクラスはほぼ男子で、はい、隣のクラスがほぼ女子っていう教室だったんですけれども、うん、隣のクラス行ったら全然匂いが違くてなんでこんなことが起きるんだと思ってましたけど、
1: うん、物理的に本当に違うのかね。
0: 違いますよ、
1: 脳内で変換されてるのか。
0: 臭って思いましたもん自分の教室行って。
1: 自分の教室臭いの嫌だね
0: 嫌ですよ、ね、本当に
1: もう一つ行きましょうか、うん、ラジオネームマダオさん、はい、こんばんは。
0: こんばん。
1: 今日は梅津さんがお休みとか、うん、それに伴ってココロコロニーさんのゲストは来週になったそうですね、うん、いろいろお察しいたしますリスナーさんに察される番組になっちゃいました
0: 、こんなのもありますよ。
1: 何何、
0: ポンコツ大好きさん、
1: はい、
0: 安藤さん、皆さん、晩餐中、
1: 晩餐中。
0: 今日は野郎会とコミニに挟みました。
1: いろんな噂になってるの。
0: ゴールデンウィーク明けでやる気が起きない上にマリリンがいないとは、もう今日は聞くのをやめようかなと思ったけど、
1: おいおい、
0: やっぱり聞きます、うん、今週もよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、だからこうやってなるんだよ、うん、
1: 影響が出るんだよ。
0: 影響出るから
1: さ。そうよ、
0: そして、東京のベイちゃん、
1: はい、
0: リハラジの時間だこういう人もいます
1: 元気だ、よかった。
0: 女子がいなくても、ね、マリリンいなくてもこういう人います。
1: はしゃげる人、
0: 安江デンジャラスおじさん、
1: うん、
0: 申し訳ないですがお名前に反して最高にかっこよかったので、ね、超楽しみという。
1: 本当に
0: すごい楽しみです
1: ね。本当ね。そうそうそう、いろんなお話聞きましょう、
0: うん、そうですね、うん、ちょっと緊張しておりますからね。
1: あ、まあね、
0: そんな感じかな。
1: ほいほい
0: というところですね。それじゃあ、道東のライブ情報いきましょうか。
1: ほい。 じゃあ私の方からちょっと手短に、私港の X、Facebook、Instagram にはアップさせていただきました。5月月末です。5月の30日は室蘭に行ってきます。室蘭黒猫屋にてですね、イベント参加させていただきます。お近くの方ぜひ足をお運びいただけたらと思います。そして30日土曜日のライブが終わったらすぐ私は北見に向かいます。翌日31日日曜日は、北見に到着次第歌わせていただきます。街中の 5Z5 という飲み屋さんで行われる、北海道内20以上のアーティストが集うパチンコフェスに出演させていただきます。こちらは1000円でお昼12時から20組以上のライブを見放題という形になってます。クレイジーなフェスになっておりますので、皆さんぜひ足をお運びいただけたらと思います。クレイジーな夜一緒に過ごしませんか。そして6月13日土曜日は旭川ミュージックウィーク、7月19日20日のどちらかは札幌シティジャズで、出演させていただきます。そして8月2日これもうそろそろですね、情報アップしようと思います。8月2日はエンガルあるある飯店おじゃる屋にて東京からのアーティスト佐紀信秀さんを迎えて百花繚乱特別編をお送りしますので、こちらもどうぞよろしくお願いします。
0: はい、続きまして私安藤はですね、6月20日土曜日、北見カーティスクリークにて、弾き語リストスター誕生100+1、ビヨンドということでですね、ライブがありまして、出演者は、ハーツ安藤圭介吉田美穂サキンヌバンドカッコカリバダス、二血というですね、主催者の、サンミレコーズの小松さん、の、関わった、メンバーで、ライブをします。6月20日土曜日北見カーティスクリークオープン18時半スタート18時50分、入場無料となっておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ次にリハラジ音楽ニュースいきましょう。
1: はい、じゃあ私から一件ご紹介させていただきます。ライブ目的に旅行のライブツーリズムが今注目されているということなんですね。音楽ライブなどを目的に旅行を楽しむライブツーリズムというのが今ですね注目されているんです。大阪のホテルではゴールデンウィーク明けの閑散期でもライブ参加者らの宿泊予約が増えて、特需を睨んだサービスも続々と登場しているということで、経済的な効果は広がっているんですが、一方でライブなどの会場となるホールの閉館や休館、公演を控えている、公演を支えている人材不足がネックとなって、その市場の成長を阻む懸念も出ているということなんですね。まあ北海道内もそうですよね。道内で、まあ、この間の例を出すと嵐のコンサート行われましたよね、道外からもいろんな人たちが来てですね、宿泊ホテル一気に値上がりしましたよね、それでもね泊まるんですよやっぱり、ね、泊まらないとね過ごせないからね。
0: そうですね、
1: そうそうそうそう、それでね宿泊業界そして飲食業界はとっても賑わってる、ただですねそういうことが続けばいいんですが、コンサートを支えるやっぱり人々というのがですね、まあどこの業界もそうですが人手不足になっているんで、その状態を保つのが今大変になってるということなんですよね。いろんなお仕事が AI に置き換えられている、これからも置き換えられていくであろう現代なんですが、コンサートを支えるスタッフというのはやっぱり技術職なんで、そこには人が必要だということでね、せっかくこうコンサート、企業コンサート状況が盛り上がっているところなんですが、やっぱり人の手がないとその成長も止まってしまうんじゃないかという懸念が出ているということなんですね。でもね、ライブツーリズムという形で私たちも遠征ライブって楽しいじゃないですか。

0: ですか、うん、でも見る側も遠征ライブってやっぱり楽しいんだよね。
1: そうですね、
0: そうそうそうそう、うん、だからねそういう業界、みんなで一緒に盛り上がっていけたらいいんじゃないかなというふうに思いますよ、うん、旅してそして音楽、生の音楽を楽しむ、いいんじゃないでしょうか。
1: はい、続きまして私安藤が選んだニュースは、細野晴臣率いるティンパンアレー、1976年の中華街ライブ音源がステレオ版で初 LP 化という、ニュースでございます、細野晴臣率いるティンパンアレー、が、1976年5月8日に横浜中華街のレストランで行ったライブの音源ハリー細野&ティンパンアレー、in 中華街のステレオ版 LP が6月24日にリリースされる。LP は半世紀の時を経て新たに発見されたステレオマスターをもとに、ミックス及びマスタリングと、そして、発売を記念して、5月8日にはですね、細野さんの、YouTube 公式チャンネルでこのライブ映像の、がですねプレミア公開されております、そしてそのライブの舞台となった、場所も、期間限定でポップアップイベントも開催されるということですね、うん、また、ポップアップ会場で先行発売されていた、7インチシングル、絹街道と北京ダックも、6月24日に一般発売されるということですね、うん、なんですけれどもこれねめちゃめちゃいいんです。この映像、まあ、ちょっと海賊版みたいな感じであのネットに上がってたのをちょっと見たことがあったんですけども、うん、はいはいはい、今回あの細野さん の, あの公式 YouTube チャンネルであの、うん、公式であの映像出されて綺麗な状態でね、見れてですね、うん、それがすごいかっこいい白いスーツの 若き細野晴臣さん、はいはい、メガネに口ひげを蓄えてですね、マリンバを叩きながら歌うというスタイルでですね、やってるんですけれども、これを見てあの星野源さん
0: ね、
1: あのサケロックっていうバンドであのみんな白いスーツに、
0: う
1: ん、で星野さんは口ひげ、ね、
0: もうじゃあまるまるリスペクトな、
1: そうそうそうそうっていうのもそれぐらい影響を与えるぐらいあのすげえかっこいい映像で、そうですね、まあ、メンバーのティンパンアレーっていう、ね、バンドのメンバーもあの松任谷正隆さんとか、ねね、林達夫さんとか、はい、あのもう鈴木茂さんとかもそうそうたる
0: メンバーの、ね、レジェンドですよ、
1: あのバンドであの矢野顕子さんのピアノかな、うん、その時の中華街ライブでね、うん、これもねすごいめちゃくちゃいいんでぜひ見ていただきたいし、うん、これをレコードで聴けるいい音で聴けるっていうのも嬉しいなという、ね、そんなニュースでございました。
0: はい、さあでは2曲目なんですが、はい、今日は私選ばせていただきました、うん、ライジングサンロックフェスティバル の一枠をめぐってオーディションが行われているんですが、それがライジングスターって呼ばれてるんですよね、はい、ずっとライジングサンロックフェスティバルの歴史と同じぐらいね、うん、長く行われているものなんですが、今年もライジングスターねファイナリストライブというのがあって、うん、選考に残った5組が対バンする、うん、そしてその場で決まるというものなんですが、うんうん、でねちょっと気になったんで、どんなバンドが出てるのかなというふうに思ったらですね、ソロシンガーのラナメリサさんとかですね、ロックバンド札幌某所だったりですね、うん、ライティーライトだったりですね、いろんなバンド5組が出てるんですが、私が一番気に入ったの全部一通り聞いたんだよね、
1: うん、
0: 一番気に入ったのは5人組のロックバンドドゥーナっていうバンドだったんだけど、ミクスチャー系かな、ミクスチャーっていう言葉だけではちょっとくくりきれないようなですね、幅広い音楽性を持ってるバンドだなというふうに思ったんで、私はねこの5組のライジングスターだったらドゥーナが来るんじゃないかななんていうふうに思ってるんですが、皆さんもですねそれぞれ聞いてみてください。5月の27日水曜日に札幌ペニーレン24でライブもあるということなんで、これ聞いて気に入った方はちょっとぜひ生ドゥーナ見に行くのもいいんじゃないでしょうか。1曲チェックしてみましょう。ドゥーナラン。

0: make a run。 お送りしたナンバーは Do Not Run でした。
1: かっこいい、
0: 売れてほしいな、かっこいいんで、
2: チャイナさんは、このライジングスターの、戦いの中でこの5組の中では、札幌某所が注目かなというとか、あと、まあ、たくみくんはライジングのチケット当たってくれとか来てました
0: ね。ねえ、もうなんかこうパッと行けるイベントじゃなくなってるのが寂しいね。当日券とか昔はあったんだけどね、
2: なかなか落ちたみたいな、ね、取れなかったみたいなのも SNS で見ました
0: ね。そうね、さあまだまだメッセージ届いております。ラジオネーム沖縄大好きさん、安藤さん、港さん、お休みだけどマリナさん、晩餐中、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、ただいま沖縄は雨です。そんな僕ですが、昨日の日曜日の話、沖縄出身で東京から来たアーティスト、トカムギちゃんの生誕祭ライブに行ってきました、東京へ上京する前に大好きを叫ぼうにゲストで来てくれた方でして、もともとはアイドルやコンカフェのキャストとして働いていた方です、今は弾き語りをメインで東京で活動していますよ。そのトカムギちゃんめちゃ可愛いんです。いやーもう可愛い、超可愛い、2人ともハマると思います。ライブで撮った写真をお送りしますということで、あら可愛らしいね、笑顔のお写真
2: 好きそうだな、
0: 大画面で送ってくれましたよ。
2: 沖縄大好きさん好きそうです、かわいいですね。
0: ちゃんとカメラ目線でね
2: はいはい、はい、
0: すごいね、
2: なんかね、沖縄大好きさん の、好きなタイプの
0: 傾向が
2: 見えてきたような気がするわ
0: トカムギちゃん、
2: トカムギちゃん、
0: ひらがなでトカムギちゃんだそうですよ。さあもうちょっといこうかな、はい、ラジオネーム網走のうさこさん、ココロコロニーさんとマリナちゃんは切っても切り離せませんね、別人ですが塩見マリナちゃんも切り離せません、ココロコロニーさんとイッチェリーさん

0: 百科での YouTube 配信オールナイトニッポンに復活しないから随分懐かしいこと言いますね。いや、
1: ココロさんのな、ラジオも面白かったんだよな。
0: ねえ、そう、うん、FM 花のレディオビバノンの復活しないかな、うん、なんていう風に送ってくれてますよ。
1: そっから札幌に行ってもあのラジオ、
0: そうだよ、
1: ココロさんのラジオやってたんですけど、
0: ね、そうだそうだそうだ、
1: あれ突如終わっちゃって
0: そう、ね、
1: いや結構寂しいんだよな、あれ面白かったから ね聞いてたんですけどね。
0: やってほしいよね。そう、今日はちょっと長い曲もあるかもしれないから、はい、行きましょうか。お願いします。
1: 曲対決のコーナー結果発表。ズドンということで、ズドンといえばルシファー吉岡さんですけれども、ルシファーさんは椎名林檎が好きです、ということで今日はですね、セリフのある曲対決をやっております。まずはハッシュタグリハラジ、東京のベイちゃん、3番安藤さんに1票と、そして沖縄大好きさんは1番マリリン、急行大切さんは今日はマリリンでお願いします。そして、ツイキャスの方では、たくみくんが安藤さんに1票お願いします。旭川で通信中のライブ見ましたが最高でした、ギターまさやんさんの段ボール工作のクオリティ高くておもろかったです。そして、チャイナさん、今日の曲対決は、みなとさん、
0: ありがとうございます。
1: そしてまだおさん、安藤圭介さんに1票、及川らかんさんのようですね、そしてサキュレさん、マリナちゃんに1票、デビルさんも今日はマリナちゃんに1票ということで、こちらは以上です、
0: ね、はい。こちらラジオネーム大空と大地の中出さんは通信中に1票しま ます。ラジオネームナミヘイさん、曲対決安藤さんに1票です、はい、続きましてはまだあるな、リハラジのお二人お疲れちゃ
1: お疲れちゃん、
0: 広島みかんす、
1: はい、
0: 広島はまだ明るいよ、本日も恒例のセクシーヨガへ向かいながら聞いてるよ、セクシーヨガの先生と会話するようになったけど、会話するときはセクシー封印されとるよ。
1: なんで
0: 残念じゃ。曲対決はようわからんけん安藤さんにしてみるよ。ほいじゃあまたのー、というふうにいただいております。ラジオネーム太陽さんは安藤さんに一票といただきました。
1: それ長いんですよ。
0: そうなんです。
1: 行きましょうか、
0: 巻いていきましょうか。
1: ありがとうございます。通信中でミスターコスモ

0: 人は。おっさんやない
1: か。どうも宇宙人でーす。
0: おっさんやないか。
2: お前おっさん。
1: 我々は宇宙人だー。
0: お前一人や。
1: 一人。我々は宇宙人だー。
0: そういうことじゃん。そういうこと言いたいじゃん。
1: 我々は宇宙人
0: だ。声変えただけやないかい。
2: やめて。
1: 声変えたおっさんだ。
0: 分かってるもん。
2: おっさんやないか、これ。
0: やばせんとってくれるもん。
2: 今レコーディング中なんですよ。
0: 一生懸命なん
2: ですか。映像してるんですよ。夢中なんですよ。映像は夢中なんです
1: よ。君たちは夢中人だ。
0: いや、今日
1: は
0: しよう。
2: お前、
0: 帰れやもう。
1: 邪魔や。君らが呼んだやろ。いや、君らリアクションとかあるやろ、もっと。宇宙人が降りてきた時のリアクション。うわ、宇宙人だみたいな。ヘッド隠さなあかんみたいな。ヘッド隠そうみたいな。
2: 雷か。
1: 雷で踊ってもらえんじゃん。ダイナン惑星やばいだわ、ほらほら。
2: 地球です。
3: ちょっと怒ったらこれやからな。
4: UFO。
3: 何
4: UFO。
1: もう降りてきてるわー。

0: 送りした曲は通信中でミスターコスモでした最高です、
1: 見たいですライブが、
2: 面白いしかっこいい
0: 、それじゃあエンディングですね、
2: はい、
0: 今日の放送は FM 網走で土曜午後6時に再放送されます、ミュージックバードでは毎週金曜日深夜12時から放送しております、番組へのメッセージは fm787@lia-abashiri.com、そして FM 網走公式 LINE などでお待ちしております。なおリハラジの X やツイキャスサポーターズクラブもチェックしてみてください、それでは来週は5月18日月曜午後6時にお会いしましょう、お相手は
2: 港義之と
0: 安藤圭介でした。それでは
2: また6、
0: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

渡辺康史のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。

0: モネズランジ。
1: お疲れちゃんです。
2: シンガーソングライターでモノイズランジのオーナーの茜澤愛芽です。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします、
2: は
1: い、
2: 今日はあの5月22日で、うん、5月明けて23日なんですけれども、はいはい、あの今日ですね、うん、キスの日っていう
1: キスの日
2: 記念日があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
2: 何でしょう、うん、食べる魚のキスなのかなと思ったら、うんうんうんうん、そうじゃなかったんです。スキンシップの方のキスの日なんです。
1: おいいですね。
2: いいですね。いいですか、
1: うん、羨ましいです。あの私ずっと一人だから全然ないんで。
2: どういう由来でこの日が制定されたのかなって言いますと、はい、1946年、まあ、昭和21年、はい、戦争が終わったばっかりの頃なんですけれども、はい、この日に日本で初めてキスシーンを、うん、はい、キスシーンを、うんうん、撮影した映画20歳の青春が封切りされたことに由来しているそうですよ。
1: 戦争の後とかね、やっぱりねキスとか、まあ、あの時代ね手をつなぐことすら良くないって言われてたから、キスシーンなんてもってのほかって言われてたですから ねそれがねここまで来たっていう、
2: はい、ね、このキスシーンはですね、うんうんうん、軽く唇を合わせるだけのシーンだったそうなんですが、うん、
1: あ、いいですね。
2: もう今までの日本映画にないキスシーンっていうことですごい話題になって、まあね、うん、映画館が連日満員になるほど話題だったそうです。
1: センセーショナルだったんですね。
2: センセーショナルな、うん、ね、どうですかね北本さんは独身、うん、今独身ということで、はいはいはい、キスってどんなものですか、うん、
1: いや憧れですよ。
2: 憧れ。でも、まあ、うんうんうん、女性としてなんかこう、うん、こういうキスが理想だなっていうのはあるんですけど、うん、
1: はい、いいですね、
2: まあ、例えば、うん、こう家庭に帰ると愛する旦那さんがいるとします、うん、
1: お、新婚ぐらいですか、
2: うん、新婚ぐらいかな、うん、だからちょうど私の作品で言うと気分はしるるっていう作品があるんですけど、うん、AB 型の旦那さんと O 型の奥さんの若夫婦の朝の物語っていう、うん、はい、例えばそういうね新婚だとしたら、うん、もうただいまって帰ったらまずチ
1: ュー。ただいまのキスね、うん、
2: 行ってきますもチューですよね。
1: お、確かにね、
2: はい、まあ、例え口内炎で、うん、ちょっと唇が痛いんだよって言われても軽く、うん、そして、まあ、食事中は食事してるんで食事に集中して、
1: う
2: ん、
1: まあそうですよね、う
2: ん、まあ、寝る前にお風呂入るじゃないですか、うんうんうん、お風呂入って、うん、お互いお風呂入って、まあ、先に寝てたとしますよね、うん、その旦那さんが、はいはい、そしたらその寝顔を見てチューとか、
1: うん、ああ、それはもう一方的ですね。寝顔を見ての可愛いチューっていうことですよね。
2: そうですね、
1: お休みのキスとかじゃないんですね。一方的だな。でもそれはそれでいいかもしれないですね。新婚だし ね、お互いにラブラブだからね。いいですね、そういうのもいいですね、はい、確かに理想的なところではありますよね、うん、
2: じゃあいろんな、うん、パターン のキスがあると思うんですけども、
1: ね、なんかキスを欠かさないことっていうのがなんか夫婦の秘訣とかでもよく聞きますから ね、
2: やっぱり1日1回は少なくともスキンシップをした方がいいですよ ね、
1: まあ そ, うね、はい、
2: そんなキスの日の今夜ですね、うん、この後すぐのご来店のお客様は、はい、J-WALK の杉田博さんに先週に引き続きお越しいただきます。
1: いいですね、
2: ちょっと楽しみですね、この後すぐご来店です、はい、うん、そして後半は高子さんの美味しいもの探しのコーナーです。今夜も素敵なゲストさんがいらっしゃいます。こちらもお楽しみに、
1: はい、お楽しみください、
2: うん、ではでは夢モナーズの皆さん、リスナー客の皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: 2月4日水曜日にトクマジャパンからニューリリースとなりました、私茜澤愛芽の新曲を聴いていただきたいと思います。作詞茜澤愛芽、作曲中西恵三さん、そしてコーラス中西恵三さん、茜澤愛芽 with ZU Everlasting Love、 愛があふれて

お送りしたのは徳間ジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西恵三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西恵三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そして徳間ジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: どうもどうも。
1: また来ちゃいましたけれども
0: 嬉しいです。
1: ありがとうございます、呼んでいただいて。
0: いや嬉しいです。はい、今夜の夢るのモナイズランジのお客様は先週に引き続き1981年にデビュー、
1: はい、
0: 1991年にリリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WORK のボーカル&キーボードの杉田博さんです。
1: こんばんは。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。J-WORK はですね、うん、今年2026年でデビュー45周年。
1: はい、もう長く続いてるよね。
0: ね、素晴らしいですね。絆が、はい、もう皆さんの絆が素晴らしくて、ね、うん、
1: はい、
0: はい、で今のメンバーが、はい、ボーカル&キーボードの杉田博さんをはじめ、
1: はい、
0: ボーカル&ギターの
1: 友久光康、
0: はい、友久さん、そしてボーカル&ドラムの
1: 田切純一、
0: はいはい、ボーカル&ベースの
1: 中内スクロク、この4人体制でずっと頑張っております、は
0: いはい、そして、今年45周年ということで、
1: そう、秋にね、以前のボーカルの中村浩一さんとまた一緒にやろうよっていうことでね、
0: うん、
1: 秋に、全国数カ所ツアーを回ることになりました。
0: はい、楽しみです ね、
1: ね、
0: はい、うん、ね、そして杉田さんはですね、もう1994年に、うん、シングル不思議で素敵なクリスマスでソロデビューもされていて、はい、もうソロアーティストとしても精力的に活動されています
1: 、はい、そうですね、ソロライブでソロアルバムも何枚も出してますしね、
0: はい、はい、ですね、ミュージックバードのリスナーの皆さんには以前の杉田さんのラジオ番組、うん、
1: はい、ヒアカムズダさん、
0: はい、ヒアカムズダさんのパーソナリティとしてもおなじみ

0: でした。
1: まあ飛躍無惨っていうと、まあ、ビートルズの曲なんですけど、はいはい、そこから撮ったんだけど、はい、朝の番組だったんで、うん、これからあおはよう頑張っていこうね今日もっていう感じで ね
0: すごく爽やかな番組だったんですよね。
1: 井村さんもね、はい、ゲストに来ていただ
0: きました。はい、こちらは

0: ですね、はい、こちらあの先週に引き続きなんですけれども、こちらのモナイズラウンジの方には、もう 4,5 回目ということで、
1: そう、もう、はい、もうね、結構呼んでいただいてね、こんなに呼ばれたかなみたいな、まあ、いつも会ってるから
0: ありがとうございます。FM の
1: ロビーで会ってる、
0: ロビーで、そうですね、今回はロビーで、あのミュージックバード会の、
1: そう
0: テリー伊藤さんですか
1: 誰よそれ、
0: ミュージックバード会の、テリー伊藤さんかなと思いつつ近寄ってみたら、あら、川辺さんでした。
1: 川辺さんね、川辺さんの番組に呼んでいただいた時に、いや、今ゆめるちゃん来てるからさって言ってさ
0: いや、だって本当にもう杉田さんはね、いろいろとあの私のライブにも来ていただいたりとか、はい、まあ、
1: 僕のライブにもね、ゆめるちゃん来てくれてね、
0: はいはい、ね、そういうこうすごい人なのに、この上の、雲の
1: あたり、いやいや、全然そんなことはないですよ
0: いらっしゃる J-WALK 杉田博史です、うん、という感じなのに、もうすごく こんな地上まで降りてきてい
1: ただいて、いやいや、ずっといつも地上にいますけれどもだからあの時はね、本当帰りに一緒にね、桜見に行きたかったんだけど
0: ちょうど桜が、
1: ね、満開だったもんね、
0: あのこの周辺半蔵門一帯が、
1: そう綺麗ですもんね、はい、
0: ね、お時間がちょっとねなくて、
1: うん、そうあ、そんな感じでね、まあ、だからこう偶然会うのも縁だから、
0: はい、
1: だから
0: ですよね、
1: そう、そしたらこなんかあれだよね、いろんな女性の方とユニットみたいな作ろうって話が立ち上がってるんですって、
0: 実は、うん、今年、まあ、節分って2月じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: その2月が入ってから本当の2026年だよってよく言いますけれども、なるほど、うん、ちょうどだからその節分を終えたあたりの1週間後ぐらいに、うんうん、すごく運命的な出会いがありまして、私があのニューリリース、あの中西圭三さんの曲、うん、もうずっと心配していただいてましたけれども、そう
1: なかなか出なかったです、
0: はい、途中で中西圭三さんもちょっと病気になるっていう、ね、うん、こともあって、そのニュースを見てお知らせいただいたりとかして、すごい心配していただいて、あ、その後で、あのレーベルっていうか、ちょっと前の事務所的ないろいろありまして、やっと出せたというね、あのニューシングルだったんですけれども、
1: よかったよね、
0: はい、ありがとうございます、
1: いい曲だもんね、
0: いろいろと心配していただきましてありがとうございました。で、その、 あのニューリリースにあたって、私もちょっとこう、ある協会に、音楽協会、言っちゃってもいいんですかね、
1: いいじゃないですか、
0: ジャスラックという協会に、あの私自身を登録してなかったので、作家として、
1: あ、そうなんだ、
0: そうだから、それはもう早く登録しなさいって言われたんですよ、レーベルの担当者から、で、だからちょっとヒット曲を出したいねということで、
1: いいじゃないね、
0: ね、
1: 頑張ればいいじゃないですか、
0: はい、で、私たち7人でやるのもいいんですけど、私はこう常に、あのもう自分よりもすごく力のある大先輩、もうすごく力のあるアーティスト様、リスペクトアーティストの方々とコラボをしたいっていう、そういうことをこう、あの企画で、企画しながらこう活動してきたっていうのがあるので、なんかまあ7人だけじゃなくって、プラスすごくちょっとこうカリスマ的な方と
1: やれたらいいな、
0: やれたらいいなと思って、あ、そうだ、明日杉田さんに会うんだけど、なんか杉田さんのイメージはやっぱりね、J-WALK って男性だけですし、
1: そうだね、
0: 常に男性の方とコラボをしてて、まあ女性なん、
1: そうそう、
0: 女性とコラボなんてやらないかな、
1: あのやったことないんで、どんなのかなっていうのは分かんないんだけど、ちょっとその話を聞いたら面白そうだなっていうのがあるんで、なんかできたらいいね、なんかね、
0: ね、
1: ただまあ7人は7人でしっかり塊としてあって、
0: はい、
1: 僕はちょっとそれをお手伝いするとか、一緒にちょっとハモってだとか作品作るのに、
0: いいですね、だから J-WALK 杉田博史と、
1: 7人の
0: 7人の女ジャスラージ
1: ャスラーか
0: プラスユメル&ユメル、どういうの、どういうアーティスト名ですかね、
1: まあ、ジャスラーっていいんじゃない、なんか謎めき
0: 謎めいてるなんか強そうなイメージもあるし、
1: そうだね、
0: いいですね、まあ、これからは、女性もどんどん進出していきたい、
1: そうですよ、
0: こう黙ってないでもっと発言していいんじゃない、みたいな、そういうこともテーマに一つの女性、
1: ぜひ参加させてください、
0: アーティストたちとして、あ、もしよかったら何かいいテーマが浮かんだら、
1: まあ、もちろん前向きな曲がいいと思うんだよね、だからあの
0: でちょっとやっぱかっこいい曲にしたいなっていうのはあります、
1: ロックはロックどう、ロックいやロック、
0: ぜひなんか杉田さんともしコラボするならちょっとロックというか、まあ、本当のバリバリのロックは私多分歌えないと思うんですけど、
1: 歌えるよきっと
0: なんかちょっとこう90年代に大黒摩季さんとか、あのザードさんとか、
1: 大黒摩季さんね、
0: あの大黒摩季さんを歌った時に歌唱賞を受賞したことあるんです、あのちょっとあのこう言ってたあの

0: 養成所のコンテストなんですけど、うん、で結構大黒摩季さんのハーレムナイトっていう曲がめちゃめちゃうまいね、うん、ハマってるねってすごい言われるんですけ ど、うん
1: ね、
0: あんまり歌わないんですよ普段は、うん、でも大黒摩季さん風だったら歌えるなって、
1: うん、なるほどね。じゃあちょっと今までのイメルちゃんの路線とはちょっと違う感じで、
0: はい、
1: できたらいいよ
0: ね、
1: う
0: ん、で
1: じゃあちょっと前向きに考えましょう、
0: はい、ぜひぜひ、はい、なんかちょっとワクワク感があるなと思います、うんうん
1: は
0: い、
1: この台本見てたらさ、はい、今度、スタジオで生ライブコラボレーションって書いてあって、
0: ね
1: ね、いいよねこれもね、
0: できたらいいなと思ってたんです、うん、なかなか今日機材を持ってこれなくて、うんね、実現できないんですけど、うんうん、なんかちょっとスタジオで、うんね、生演奏とかいいかなって、
1: うんね、ハモったりしてね、うん、いいかな、それも楽しいよ ね、うん、ぜひじゃあ次の、僕今アルバム制作中なので、はい、それができてまたゲストで呼んでもらう時にはそれもいいかなって、そういうこともね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。こちらこそ、うん、じゃあ楽しみですね、
1: はい、
0: うんはい、で杉田さんは、うんビートルズ大好きなんですよね。そうそう
1: そう、僕がやっぱり音楽をやりたいと思ったきっかけがビートルズだったんだけど、うん、さっき話しててラバーソウルのアルバムの話してたんですよ、はいはい、僕もラバーソウルを聞いてビートルズにハマっちゃったんだけど、
0: うん、
1: あのアルバムはね本当名盤ですよ
0: ね、う
1: ん、
0: ラバーソウルを私は、うん、多分あれ二十歳頃かね、うん、買ったんですけれども、うんうんはい、
1: でさっきそのラバーソウルのタイトルのいろんな意味があるっていう話を聞いてて
0: ね、
1: で好きな曲は何って聞いたら、はい、イエスタデーとインマイライフ、
0: インマイライフはラバーソウルに入ってたっていう、そうそうそう、はい、
1: インマイライフもいい曲だよ
0: ねすごく、うん、歌詞も本当はすごく日本語に訳したらいい、
1: うん、あそうそうそう、うんうん、まあ、ジョン・レノンのやっぱりこういろんな思想が入っていて、うん、若かりし頃はこうだったみたいな感じのね、うん、からインマイライフ僕もカバーしてるんですよ、インマイライフアルバムで、すごくいい曲なんだけどね、でイメレさんがそういったビートルズっていうラバーソウルのことを聞いたからもうね話が止まらなくなっちゃった、
0: はい、ラバーソウルってこのタイトルだけ聞いたら、
1: うんうん、そうなんかこう
0: ゴムのゴムって思う人がもしかしているか、
1: ね、
0: そうでも ラバーって実はゴムっていう意味なんですけど、うんうんうん、だからゴムの魂直訳すると、ゴムの魂って何って思うけど、うんうん、これ靴底っていう意味もあったりとかして、うんうんうん、でだからちょっとこう皮肉な感じですよね、
1: う
0: ん、
1: そうだね。でビートルズ、63年にデビューしてラバーソウル65年だったかな、何しろこう短い活動期間の間にすっごい進歩してたから、
0: はい、
1: そのちょうどこう変わってく時のアルバムなんだよね。でいろんな曲が入っていて、
0: はい、
1: でまあイエスタではその前だったけど、あとあれイエスタではその後、ミッシェルとかさ、
0: はい、
1: ポール・マッカートニーのメロディアスな曲も入ってるし、うんうんうんうん、その素晴らしいアルバムで
0: ね、うん、もうすごいいろんなことにこう凝ってすごくこう追求してやってたんですね、チャレンジされてた、ね、
1: そうだからそういう気持ちっていうのは、うん、見習わなきゃいけないなと思って、ね、そうですよね。
0: やっぱり私が常に思ってるのは、
1: う
0: ん、こうクリエイティブなことをやってる以上、
1: う
0: ん、楽しちゃダメだっていう思ってるんです、
1: ね、
0: いい加減にやっちゃダメっていうか、うんうん、ちゃんと細部までこんなところこだわらなくていいんじゃないっていうところまでこだわるぐらいじゃないと、うん、このクリエイティブとは言わないなと思ってるんです。
1: なるほど、勉強になりますまあ妥協もするけどね、ある線でねジョークもね当初は一般のレコーディングスタジオでレコーディングしてて、それそこって1日いくらってすごいじゃないですか、
0: うん、
1: そうすると何千万みたいな制作費かかっちゃって、はいはい、到底やっていけないよねっていうので、うん、ギターの友久光康の家にレコーディング機材を揃えて、うん、自分たちで録音して自分たちでっていうのをやり始めて、そうすると時間がありすぎるから、
0: はい、
1: 終わらないんだよねレコーディングが
0: もう皆さんすごくこだわって
1: ずっと終わらないから、
0: は
1: い、
0: やっぱりそのミュージシャン同士、うん、アーティスト同士が集まっちゃうと、うん、こだわってこだわって時間忘れちゃうってなりますよね。
1: そうそうそう、本当そういう日々でしたね。
0: うん、
1: だからその気持ちってのはとてもわかるし大切だと思う、
0: うん
1: う
0: ん、
1: だからその7人の、ジャスラでどういうのを作るかっていうのもね、
0: はい、
1: 楽しみなんだけど
0: ですね、うん、ちょっとかっこいい感じの曲を作って、うん、
1: ビートルズのニュアンスもちょっと入れたいなと思いますね。
0: あ、いいですね。
1: ちょっとロックっぽいところも入れたいしね、
0: うん、
1: コーラスとかみんなできるのかな。
0: あ、まあ、 できる方もいるしっていう、
1: コーラス

0: 入ったりとかね、うん、夢広がりますね。
1: ちょっとこうデュエットっぽく歌っていただくのがいいかなと思ってるんです。
0: もちろんもちろんデュエットっぽくやって、
1: う
0: ん、
1: で衣装はもう黒です。
0: 衣装黒、全部黒だから衣装黒。
1: そう、黒の
0: 今日もそうだよね。
1: 今日合わせたんです、 J-POP から。
0: 僕全然そんな意識してなかったから
1: ちょっとかっこいい女性たち、かっこいい杉田さんみたいな、
0: う
1: ん、
0: ありがとう。
1: そういう、 そういうイメージなんですけど、うん、今浮かんでるのが。
0: そうそう、だから今日ねそういった感じで写真も撮ってね
1: はい、写真も、はい、あのアップされます
0: んで、僕もスクロのなんか上下着てくればよかったなって後悔はしてるけど
1: じゃあ今度合わせましょう、
0: は
1: い、衣装、
0: ね、今度ね、そうだね、はい、
1: ですね、うん、すごくこうロマン的な、うん、あの会話、うん、いろいろ夢が広がりますね。
0: そうそうそう、いいね、これ大事だと思う、うん、こういったことって、ね、うん、
1: どんどんこう発信していって、うん、もう聞いてる、うん、聞いてくれる方も幸せになってくれたらと。
0: これが例えば酒の席での話が弾むと、うん、翌日みんな忘れちゃうからそうじゃなくて今ちゃんと真面目にね、はい、ちゃんと番組やってるから、あ
1: の録音もされてますんでみたいな、そうそうそう、これ公開されてますんでみたいな、
0: ね、ちょっと実現に向けて頑張ります、
1: はい、皆さん、リスナー客の皆さん、そして、はい、杉田さんファンの皆さんも、うん、あの企画どうなったのって、そうそうそう、もしで上がってこなかったら尋ねてください。
0: ついてくれてね、お願いします
1: 、はい、ありがとうございます。本当にもうね、うん、もうビートルズもね話がもうこう止まらない感じですけれども、
0: そう、本当そうなんです
1: よ、うん、でビートルズの中で一番好きな曲、う
0: ん、あ、それはねとてもね
1: 一曲には絞れない。な、
0: 今日の気持ちっていうんだったら、はいはいはい、例えばそうだな、今日の気持ち、エニータイムアットオールとかね、エニータイムアットオール、あの初期の頃のアップテンポなんだけど、はい、何が好きですかって言われたら答えられない。あ、今日だったら何、
1: 全部好きだし、
0: 全部好きだし、うん、でもそうじゃないのもあるけどね、
1: うんうん、
0: でもレッド・イット・ビーもいい曲だよね、
1: いい曲ですよね、
0: もう上げ出したら切りないし、うん、から
1: なあなあなあなあなあなあ
0: な
1: あなあなあなあ、ヘイジュー、ヘイジュードも好きです、
0: もうめちゃくちゃいい曲、ヘイジュードも好きでした僕、うん、あの石立立夫さんの、なんだっけな、ビートルズストーリーっていうラジオがあったんですよ、はい、大昔、はい、僕は中学生の頃、
1: うん、
0: そこでテーマ曲がヘイジュードだった、いいなと思ってね、
1: ずっと永遠にエンディング終わらない、
0: うん、そうそうそう
1: っていう、
0: でも永遠なんだけど7分ちょっとなんですよね。
1: あ、
0: めちゃ当時としてはビートルズは1分台2分台、うん、3分だと長いって言われてたけど、7分はめっちゃ長いけど、うん、今だったらもちろん、ね、
1: まあ、ちょっとね5分プラス2分だって、
0: うん、ありますもんね、あるもんね、うん、そうだから、そう、あ、そうです、ラララララララが永遠に繰り返すから長く感じるのかな、
1: はい、ね、
0: う
1: ん、でも永遠に繰り返すところでみんながこう一体になってるみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうなんですよ、は
1: い、そういうこうビートルズ大好きな杉田さん、うん、ね、うん、そういう要素であの曲もね書かれてますもんね、はい、そういうビートルズ要素も、
0: ビートルズのカバーも、うん、2枚出してるし、うん、あと妄想ザビートルズって言ってカバーなんだけど、はい、もう自分なりに解釈しちゃって全然ガラッと変えたやつとか、
1: はいはい、
0: あ、そう、あとはオリジナルでも、ビートルズなんて誰も知らないとかね、
1: うん、
0: あのもしこの世にビートルズがいなかったら僕たちはどうなっちゃうのかなみたいな、
1: うん、
0: うん、憧れだったから、うんうん、そういうテーマの曲もあったりします。
1: うん、ね、そちらの、ね、作品もぜひ聴いていただけたらね、
0: はい、あのサブスク配信もしておりますし、ね、そうですね、アルバムも、
1: はい、
0: 私に、あ、そうだ、アマゾンでも売ってるし、はいはい、あのタワーレコードでも売ってるんで、
1: うんうんうん、
0: 見ていただけたら、
1: CD バージョンでもあるんでということですね、
0: はい、
1: はい、まあ、サブスクでも聞きますし、はい、という、
0: はい、
1: ぜひあの杉田さんのビートルズも聞いていただけたらな、
0: そうですね、よろしくお願いします、はい、まだ今日曲かけてなかったよね、
1: あ、曲ぜひあのあミューリリースのこちらの、
0: あ、そっかそっか、じゃあ、先週に引き続きなんですけど、今僕が作った大プッシュ曲で、小さな命を抱く君へという曲タイトルなんですが、保護猫保護犬活動をしている方たちへの応援ソングということでリリースしました。

0: お送りしたのは今夜のゲスト J-WOLK の杉田博さん、小さな命を抱く君へでした。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: あの保護猫保護犬の活動の応援ソング、うん、ということで、はい、
1: たくさんの人に聞いてもらえたらいい
0: な。そうですね、この曲を聞きながら、うん、こうちょっとこうね、小さな命のことも考えていただいて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: ね、動物を愛する心、
1: そうね、ゆめるちゃんも猫を飼ってて、
0: はい、猫、ね、あのマリちゃんとリョウコちゃんを飼ってました、
1: はい、
0: ね、ちょっともう お二人ともっていうかお亡くなりになってしまいましたけれども、うん、今でもねそばにいてくれるような、
1: まあ話は変わりますけれども、
0: はい、
1: まあ、そんな活動曲を作りながらも僕は J-WOLK と J-WOLK のバンドのメンバーなので、うん、また今年は45周年ということで、ね、ツアーをね、はい、大々的にやることにしたんですよ、はい、今、今日は何日でしたっけね、
0: はい、
1: 今日は5月22日ですか、
0: はい、明けて23ですね。
1: そうですね、ちょうど僕らは、四国に行ってまして、
0: はい、
1: 高知のクロスポイント、そして徳島のリッキーで J-WOLK としてライブを行います、はい、
0: そうですね、明日24、日曜日が徳島です。
1: そう、そうです、そうです、はい、
0: で6月も10日に広島、
1: うん、はい、
0: そして6月11は神戸の
1: チキンジョージ、
0: チキンジョージという有名なところでやらせ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: で滋賀のねユーストーンっていうライブハウス、
0: はい、
1: あと三重のマクサ、これは老舗ですね。横浜サムズアップもそうですね。
0: そうですね、
1: はい、で九州も熊本、福岡、大分行って、はい、結構な本数
0: です、ね、で7月に目黒の方で、
1: はい、ブルーされてね、はい、2 days やって、
0: はい、で7月18日は京都、
1: 京都トガトガ、
0: はい、
1: で最終日ファイナルは浜松のメリーユっていうライブハウスなんですけどもね、
0: ね、すごく全国的にやられるということで、
1: はい、そうそう、したら北海道の方が北海道には来てくれないんですかって言いましたけど、まあ、行きたいのは山々ですけどね、はい、なかなかね、
0: うん、北海道はあのそんなにな
1: かなか、まあ、前回のツアーは行ったんですよ、
0: はい、
1: 行ったんですけども、まあね、やっぱり経費がかかるから、まあ、これ現実的な話をしちゃ申し訳ないけど、
0: ちょっとね、移動が大変というのもあるんですけれども、
1: まあ、今は格安航空券とかもあるしね、はい、うまく切り詰めてやれば可能だと、
0: ね、そうですね、まあ、北海道の何かね主催していただける方、
1: 呼んでいただけたらね、
0: ちょっとね交通費とかもかかってしまうので、そういうのも込みで呼んでいただけましたら

0: という。
1: そうですね。井村さんマネージャーになってくれます。性欲のなんて嘘です、失礼しました。
0: 全然マネージャーやりたいです。はい、じゃあ仕事を取ってきます。
1: 春はその4人の J-Hope のツアーです、はい、ですけれども、はい、あとその合間に自分のソロもやってますし、
0: はい、キンキンでは5月
1: そう31日静岡の風の街という小さいお店ですけれども、ソロライブを行います。
0: はい、
1: で6月に入ると今度、まあ、東北の方、秋田、山形、そして降りてきて新潟に行くんですけれども、これもソロでね、はい、あの秋田の雪伊豆風カーバーっていうところと、うんうん、あと坂田は、はい、レオン、あ、レオンじゃない、すいません、坂田は、リッケ、すいません、坂田はブルースヒロというところで、はい、あの以前初期のメンバーの長嶋進くんと一緒にライブをやるんですよ、はい、これも楽しみで ね、
0: 坂田の方の、はい、6月6日です ね、
1: そうですね、翌日7日は、はい、もう降りてきて新潟県の南魚沼、新幹線でいうと浦佐というところの駅なんですけど、すぐ駅の近くに、レオンというお店があって、そこでライブを行います。
0: ね、ぜひ新潟のリスナーの方、
1: うん、そうなんですよ、はい、あれ井村さんのファンの方、
0: あきこさん、あきこさん、
1: あきこさん、もし聞いていらっしゃる、はい、来ていただけたらみたいな、
0: ね、南魚沼でやられます、うん、6月7日です、はい、そしてあの6月17が横浜の方で、
1: うん、フライデー、はい、もうとても優勝、長く歴史のあるライブハウスなんですけれどもね、うんうん、でもソロを行います
0: ね、はい、本当ソロも、ね、大々的にやられてるんで、うん、はい、あの私が見に行った時に、一緒にやられてた、
1: あの時はカバーズだったので、渡辺幸宏くんというイケメンギタリストですよね、
0: はいはい、
1: うん、渡辺くんともまたやるんですよ、今度。そう、あの今ツアーとかライブやりつつ自分のアルバムを作ってるんで、うん、9月が誕生日なので、あ、誕生日があるので、そこに向けて、リリースしようと思って、でその時は渡辺くんにもね手伝ってもらおうかな、
0: あ、いいですね、
1: レコーディングも手伝ってもらおうかなと思ってます。
0: あ、いいですね、はい、爽やかなイケメンでギターも弾けちゃう、
1: そうでしょ、
0: はい。すごいいい方をスカウトされましたよね。
1: 一緒に写真撮ったよね。
0: はい、撮らせていただきました。
1: スカウトは、そうですね。
0: うまいですね。
1: うまいよね。そうそう。とても卒のない。
0: いや、すごく人間的にもいい感じの。
1: うん、そうなんですよ。でもいい子でね。
0: はい。うん、じゃあそういう渡辺さんもどこかで出演されるかもしれない。
1: う
0: ん、
1: そうです、そうです。はい。
0: うん、ぜひぜひ杉田博さんの、うん、あのホームページとか、
1: J-Hope のホームページとか、 あと、はい、まあ、SNS だったら Facebook、X、まあ、インスタもやってますので見ていただけたらと思います。
0: はい、はい、そちらであのチェックしていただいて、は
1: い、ぜひいらしてください。
0: はい、ぜひぜひ、はい、はい、ですね、本当は私の身近の方にも、うん、あのすごく J-Hope ファン、杉田博さんに会いたいという方もいますし、
1: はい、じゃあお知らせください。
0: はい、ぜひぜひ。ありがとうございます。はい、じゃあいろいろと。
1: じゃあもう一曲ですか？オンエア。
0: そうですね。その前にですね。
1: あ、そうですか。
0: あの、はい、まあ、2週にわたって、出演していただいたんですけれども、あの、まだまだ精力的にね活動を展開されてますけれども、これからの目標とか。
1: あ、そうね。目標っていうのはやっぱり自分のやっぱり曲をたくさんの人に聴いてもらいたいっていうのが一番の目標なんで、そのためにはやっぱりいい曲作んなきゃなっていうの、いい曲っていうのを漠然としてるけれども、やっぱり自分が本当に感動できるような曲を作りつつ、聴いていただいて、アルバムをリリースして、その暁にはまたイメルのモナリザラウンジにも呼んでいただいて、スタジオでセッションなんかできたらいいなと思うんだけど、どうですか？
0: いや、できたらすごい最高です、
1: ね、したらちょっとちっちゃいキーボード持ってくるから、
0: あ、嬉しいです、
1: ね、曲決めて、はい、デュエットしましょうよ、
0: ぜひぜひ、
1: ね、
0: はい、うん、嬉しいです、
1: ね、そういうことも含めて素晴らしい、いろんなことをやりたいなっていうのがあるんでね、うん、だから、7人の、ジャスラとのコラボも、ね、やりたいしね、
0: はい、
1: うん、できる
0: 夢は広がりますね、
1: ね、だからできるうちにどんどんいろんなことをやろうと思っています、
0: はい、嬉しいです、ありがとうございます、はい、じゃあこれから楽しみです、いろんなあの、うん、杉田さんが見れる、
1: そうだね、うん、そう、いろんな、だから自分がこうだって限定しなくてもいいのかなっていうのがあって、うんうん、チャレンジ精神でね、いろんなことができたらと思って、うん、
0: はい、素晴らしいです、
1: でもお笑いはできないけどね、
0: それ それはだって全然カラーが違います。もうそんな誰もお笑いは求めないと思います、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: 求められたことあるんですか。
1: ありません
0: ないですよね、
1: うん、
0: 全然アーティストという枠だと思います、はいはい、ありがとうございます。じゃあ

0: と最後にですね、このユメルのモナイズラウンジのリスナーの皆様へメッセージをお願いします、
1: は
0: い
1: はい、ユメルちゃんとても素敵な方なので、多分みんな応援してると思うんですけれども、そういった中で、まあ、女性が好きなファンの方がリスナーなのかなとも思うけれど、私杉田博史のライブにもぜひ来ていただけたらと思って、後悔させないようなライブしたいなと思ってますので、うん、ぜひいらしてください、
0: はいはい、ぜひぜひ杉田さんの、ね、いろんな J-WOLK のライブもそうですし、うん、ソロのライブも
1: そうですよね、
0: うん、
1: ビートルズのカバーもやりたいしね、
0: はいはい、ですね、
1: はい
0: はい、じゃあリスナー客の皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます。じゃあ本当にもう名残惜しいんですけれども、またの機会にちょっと楽しみにしてます、
1: はいね、次回はいろんなまた計画しましょう、はい、いろんなことをね、
0: はいはいはい、ありがとうございます、はい、じゃあもう一曲、はい、ぜひ杉田さんの曲を、
1: あ、まあ、J-WOLK の代表曲といえば代表曲なんですけれども、まあ、いろんなバージョンがあって、僕が歌ったバージョンもあるので、では何も言えなくて夏の2018年にリリースしたバージョンを聞いてください。
0: はい、じゃあこちらの杉田さんのバージョンの何も言えなくて夏2018、はい、ですね、
1: はい、
0: はい、こちらを聞きながらです。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 今夜のユメルのモナイズラウンジのお客様は1991年リリースの何も言えなくて夏の大ヒットで知られる J-WOLK のボーカル&キーボードでソロアーティストとしても活躍されています杉田博史さんでした。2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: またのご来店をお待ちしております、
1: はい、また呼んでくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。

送りしたのは杉田博さん、何も言えなくて夏2018でした。 YouTube チャンネル夢の部屋ではこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。

0: タカコの美味しいもの探し。このコーナーではアップルミュージックドイツ J-POP 12位にランクインした作品優しくなれるを作詞作曲したソングライターのタカコスカイがあなたの街の名産品や旅の思い出、そしてこれから美味しくなる人、新鋭アーティストや新進俳優をタカコスカイさんが自ら探して皆様に紹介します。どうもどうも。
1: どうもこんばんは、タカコです。
0: はいね、前回もすごくこれから美味しくなるという新進俳優のね、あの方紹介していただきましたね。
1: 芝居優徳くん、
0: はい、よかったですね、はい、すごくね、はい、で今回もすごくいい感じの、アーティストさんですかね。
1: はい、そうです、
0: はい、じゃあこの後ちょっとご登場されるということで、じゃあ早速ちょっと一曲聞いていただく感じですかね。
1: はい、私が作詞作曲した Don't Look Back 歌歩夢です。どうぞ。

0: 送りしたのは作詞作曲タカコスカイ、歌あゆむで Don't Look Back でした。
1: ありがとうございました。タカコスカイ TAKAKOSKY で YouTube の中で検索してみてください。私の、曲が出てきますので皆様ぜひ聞いてください。よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ、ね、本当にこの Don't Look Back という曲もすごくいい曲ですし、ね、そのコーナーの概要でもご紹介しました優しくなれるという曲もすごく素敵な曲なのでぜひ聴いていただけたらなと思います。じゃあ早速なんですけれども、これから美味しくなる人を、はい、ご紹介していただけるということでこのミニコーナー行ってみたいと思います。今月のこれから美味しくなる人、
1: はい、今この歌を歌ってくださったあゆむくんです。あゆむくんは普段保険会社の役員のお仕事もされてますよね。
2: はい、こんばんは、あゆむと申します。
0: どうもどうも。
2: はい、そうですね、僕今保険会社を4年前に立ち上げまして、役員をやりながら自分でもこう営業活動をしながらというところですね。でさらにこう AI ミュージッククリエイターとして今活動していて、作詞作曲を主に担当して約50媒体でサブスク配信をしておりますので、今ねここに聞いてくれてる方もこの後聞いてくれたら嬉しいなと思ってます。
0: ねえ、
1: どうやったらあゆむくんの見つけられますか？
2: あゆミュージックっていう名前でやってるんですけれども、 AYU-MUSIC ですね。あゆとミュージックです。でその後に、まあ、間にハイフンが入るんですけど、ぜひそれで検索していただければ出ると思います。
1: もうすでに100曲以上配信されているということで、すごいですね。でもどのくらいの頻度で出してらっしゃるんですかね？
2: もう僕が気が乗った時ですね。で主にカバー曲を結構配信してるんですけれども、僕のコンセプトはカバー曲作る時は男性の曲を女性の声にして、でそれで曲調も変えてっていうところですね。あとは僕が出すオリジナルソングとしては、もう耳に残ってキャッチーで、あこういう曲いいなと思ってもらえるような曲作りをもう、ね、コンセプトにしてやってます。
1: 今までで一番再生された曲はなんていう曲ですかね？
2: 今まで再生された曲はおまじないっていう曲なんですけど、日本語バージョンだけではなく中国バージョンと韓国語バージョンと、あとは英語バージョンもありますね、はい、なんでこうどこの国の方でも楽しめるということです。
1: すごいですね、はい。あと Amazon で漫画も配信されてらっしゃると。
2: はい、 Amazon ではKindle 出版をしてるんですけれども、 FP あゆむっちょという名前で親子で学ぶお金の話っていう。
1: ああすごい勉強になりますよね。あとこのコーナーではですね、はい、ゲストさんの出身地の特産物を聞いてるんですよね。美味しいもの探しなんで。
2: はい、出身地ですね。
1: はい、出身のはどちらでしょうか？
2: 出身は千葉県千葉市になります。
1: 有名な食べ物とかありますかね？地元でこの地元の人が知ってるこれみたいな。
2: やっぱりこう千葉って言ったら、ね、皆さんも想像つくと思うんですけど、落花生ですね。ピーナッツがすごくやっぱ有名なので、でそこの落花生を扱ったお菓子屋さんがすごく有名なんですね。オランダ屋って言うんですけど。
1: 千葉にあるのにオランダ屋。
2: そうなんです。で僕なんでオランダ屋なのかなって調べたんですけど、どこを調べても出てこなくて。
1: あ、出てこない
2: よ。はい、でもすごくこう素材からこだわってて、千葉で作ったものを使ってお菓子作ってますね。でかなりもうそういうグランプリ的なのも受賞されてるお菓子屋さんなので。
0: いいですね。
2: はい、
1: どのお菓子が有名ですかね？
2: 落花生使った落花生パイ、もう名前からして美味しそうじゃないですか。
0: 美味しそう、
2: 落花生パイだったり落花生もなかもありますね。
0: あ、いいですね。
2: 落花生尽くしで。
1: 落花生尽くし、
2: はい、ぜひ。多分このね聞いていただいた中にも落花生好き多分何人かいらっしゃると思うんで、この後検索してください。
1: でもお料理にも使えるんですか、落花生ピーナッツ？
2: そうですね、落花生は僕自分で料理もたまにするんですけど、担々麺作るんですね。
1: なんか、はい、いただいたことありますけど、ペースト状にしてましたよね、落花生ね。
2: はい、普通落花生、普通担々麺ってこうごまじゃないですか。
1: はい、
2: でも僕は落花生なんです。落花生から担々麺作るとこれマイルドになって辛くないんですよ。
0: 体にも良さそうな気が。
2: そうなんです、
0: はい、
2: 驚かれると思います。食べて、
0: いや食べてみたいですね。
2: それ無添加に作るんで。で麺もグルテンフリーのもらって食べるんで、かなり健康的な。
0: なんかすごく健康的な感じですもんね、あゆむさんね。
1: 無添加食品が好きですもんね。
2: そうですね、もう無添加のもう絶対こう裏を見ますね、原材料とか。
0: あ、大事ですね、
2: はい
0: はい、
1: 健康志向ですよね。
2: そうですね、あのお酒も、まあ、飲まないんですけど飲めないので、お酒飲まない、添加物取らない、で最近だとあの四毒というものもあの取ってない、小麦とか、
0: うんうんうん、
2: でよく寝るっていう。
1: 寝ると成長ホルモンが出るって言いますよね。
0: あ、そうですよね、やっぱ睡眠時間があの少ないと太っちゃったりとか、
2: はい、
0: うん、
1: 体調が悪くなる。よく寝、早寝早起きなタイプ。
2: 早寝早起き、まあ、日によるんですけど基本的にはこうあんまり余計に起きてないようには、あと無理しないですね、
0: うんうんうん、なるほど、
2: はい、
1: 活動がね多岐にわたってらっしゃるから、
2: はい、
1: でも健康に、ね、気を使ってらっしゃるんで、
2: はい、
1: 精力的にいろいろ。
2: そうですね、そのおかげでいろいろ活動してて、だから曲も作りたいなと思った時に一気に作ったりして降りていきますね。
0: 湧き続ける、あの湧いてくるというどんどんアイデアが、
2: あ、これいいなみたいな、
0: うん、
1: でもやっぱりあの窓からの景色とか、
2: あ、僕の
1: インスピレーションが来そうですね。
0: そういうところで作ってるんですか？
1: タワマンに住んでます

0: からね。めちゃめちゃすごいじゃないですか。
1: 歩夢くんのあの曲、好きな曲、私が好きな曲、
2: はい、
1: 落花生のね、歌ありますよね。
2: ありますね。タコさんめちゃめちゃ気に入ってくれてる、ね、EDM、うんうんうん、落花生だけど EDM っていう
1: タイトルは、
2: フォーリンフラワーイズアライブっていう曲です。
0: フォーリンフラワーイズアライブという曲ですね。英語なんですけど、はい、これどういう意味でしょう。
2: どういう意味だと思います。逆に、
0: まあ、フォーリン、まあ、恋に落ちて、フラワー花、はい、イズアライブ生きる、あれ落花生ですか、もしかして千葉にかけてみたいな。
2: あ、普通にピーナッツってやるとちょっとつまんないかな、ひねりないなと思ったんで、うんうん、でフォールフォーイズアライブって何それってなるんで、
0: はい、
2: でジャケットの写真がピーナッツなんですよ、
0: うんうんうん、
2: でタイトルがフォールフォーイズアライブなんで、これ どういうことってなるんですね、
0: はい、
1: あ、あの落花生なんかサングラスかけてない。
2: そうです。
1: そう、EDM、イラストがね
2: EDM なんで、ちょっとそのノリノリな感じで、
0: 面白い、
2: 宇宙にいる感じで、
0: あ、面白い、そういうの好きです。宇宙とかも好きです、
2: はい、そういうコンセプトで、
0: もうアイデアがめちゃめちゃいいですね。面白くて
2: 好きなんですよ、そういう、うん、あとあの僕がもう一曲好きな曲で、ね、コンタクトの君にっていう曲があるんですけど、
1: あれコンタクトの CM のソングだと思ったもん。
2: あ、そうですよね。あれはあの元々メガネのイケメン君に対してコンタクトにした方がいいよ、はい、イケメンになるよっていう曲なんですよ、
0: はい、あー面白い。
2: でそれもちゃんと1番2番3番でどんどんこう移り変わるというか、あ、やっぱコンタクトがいいよねってなるような、
0: なんかすごい物語がある、ちょっと今風の令和風のさだまさしみたいな。
2: そうですね、あのちゃんと印象に残るようなさだまさしさんに継ぐようなね、
0: はい、オリジナリティもあるみたいな、はい、いいですね。すごいオリジナリティがあってね、個性があっていいですね。
2: はい、ありがとうございます、はい、
0: じゃあぜひね、そのあの曲フォーリンフラワーイズアライブ、
2: はい、
0: ぜひね聞きたいんですけれども、
2: はい、
0: じゃあこの夢のモナイズラウンジのタカコさんの美味しいもの探しのリスナー客の皆さんに、あゆめさんからメッセージをお願いします。
2: はい、ありがとうございました。で、あのタカコさんの曲もすごいめちゃめちゃ曲印象残る曲で、これから多分どんどんバズってとんでもないことになると思いますんで、皆さんぜひね聴いていただいて、まあ、そのついでにあゆミュージックもちょっと小耳に挟んでいただけると嬉しいです。はい、よろしく、今後もよろしくお願いします。ゆめさん、ありがとうございました。
0: さすがです、ありがとうございました。じゃあこちらの曲を聴きながらということで曲紹介をお願いします。
2: はい、あゆミュージックで Falling Flower is Alive です。どうぞ。
0: はい、本当にありがとうございました、高子さん。またじゃあ次回もお願いします。
1: はい、次回もよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 以上、高子の美味しいもの探しのコーナーでした。どうぞお聞きください。

今夜も夢るのもナイスランジにご来店いただきましてありがとうございました。夢るのもナイスランジではあなたからのご来店をお待ちしています。来店方法はブログがあります。夢るのもナイスランジで検索してください。そしてメールの方でもあなたからのご来店をお待ちしています。メールアドレスは光@musicbird.co.jp 光@musicbird.co.jp です。メッセージをいただきました。ラジオネームたかこさんからいただきました。ありがとうございます。夢るさん、はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。今日は岡野さんがゲストなので楽しみにしてます。ゆめるさん頑張ってくださいということで、ありがとうございます。岡野孝子さんね、ゴールデンウィーク週にお越しいただきました。最近交流させていただいてて、今後もねすごくいろいろと何か企画やっていきたいなっていう話してたので、ぜひ孝子さんも今後ともよろしくお願いします。またメッセージお待ちしています。ありがとうございます。そして続きまして、ラジオネーム、ちびちゃんの母さん、ありがとうございます。 FM イルカから、北海道から

聞いていただいてます。ありがとうございます。ゆめるちゃんこんばんは、はじめましてということで、初めてのメッセージありがとうございます。地震大丈夫でしたかということで、そうですよね、あのちょっと前に地震がありましたよね。ちょうどその時あのゆめもなの収録で来てました。ミュージックバードの方にね、あのテレビつけてました。あのちょうど準備中の、まだ放送準あの前の、ジョイ大谷さんとかも準備中でいらしてまして、もう皆さんあのスタッフの皆さんでちょっとニュースすごい気にしてテレビ見てたんですけれども、もう本当に地震って怖いですよね。まあ、不安になってしまいますけれども、普段からあの防災をちょっと意識をね高めて、もうちょっとなんとか対応していきたいなって思います。ありがとうございます。メッセージ、またぜひあの FM イルカの方から聞いてください。チビチャンズの母さん、ありがとうございました。ではでは、私赤根沢ゆめるからのお知らせです。先日は古代の湯にお越しいただいたあなたありがとうございました。続いてのイベントは6月21日にこの夢物と連動したイベント、ゆめるのハートフルライブ時を行います。東京高円寺でお昼3時から行いますので、アットホームなイベントです。ぜひお気軽にお越しください。詳しいことは私赤根沢ゆめるのブログなどチェックしてください。そして TikTok 配信も始めてます。ぜひそちらも TikTok もチェックしてください。あのザードの坂井泉さんの、命日が5月27日に来ますけれども、あの90年代とってもたくさん聞いてたんですけれども、あの坂井泉さんの声にちょっと似てるねってちょっとあるところで言われたことあるんですけれども、まああの坂井泉さんの声をちょっと蘇らせるプロジェクトとしていろいろと TikTok、YouTube で配信してますので、ぜひチェックしていただいて、いいねとかあのフォローとかいろいろあのチャンネル登録もお願いします。その他もろもろ私赤根沢ゆめるの情報はですね、 X など最新の情報を投稿しています。そして Facebook もよろしくお願いします。赤根沢ゆめるで検索してください。よろしくお願いします。今夜はですね、 J-WALK の杉田博史さんにお越しいただきました。杉田さんとのあのいろいろとコラボ企画もあのいろいろとやっていきたいなと思ってますので、ぜひあの J-WALK 杉田博史さんファンの皆様もよろしくお願いします。そして後半は高子さんの美味しいもの探しでした。AI クリエイターのあゆむさん、はい、素敵な、新鋭アーティストのあゆむさんにもお越しいただきました。今後ともあのこのコーナーの応援もよろしくお願いします。あの次週はですね、とっても会いたかった人なんですけれども、あの良い子悪い子普通の子芋筋トリオの悪尾さんこと、はい、ワルオさんの西山浩二さんにお越しいただきます。実は西山浩二さんは香川県高松市出身ということで、私も香川県高松市出身なので、そういうつながりもあっていろいろとトークさせていただきたいなと思ってますので、ぜひ次週、はい、金曜日の25時ゆめるのモナイズラウンジチェックしてください。よろしくお願いします。ではエンディングは私赤根沢ゆめるの曲を聴きながらお別れです。2月4日にリリースしました新曲のカップリングに収録しています。この夢モナで今からライフというねコーナー担当していただいているジンタさん、 ZU ジンタさんとして、こちらの向こう側という曲を、デュエットで歌っている、この曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナイズラウンジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めています赤根沢ゆめるでした。それではまた来週。

やわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわいいじゃねえかよ。もう5月も楽しんで、エンジョイしてるらしいじゃねえか、君たち。楽しむことはいいことだ。いいこと悪いことあるけどよ。それも含めて自分の人生なんだからよ。楽しむしかないっしょ。というわけで、今日のアイパーさんのラジオも、もう聞くっきゃないっしょ。聞いて楽しむしかないでしょ。というわけで、今日も張り切って参りましょう。アイパー滝沢のフォーリーナイトフィーバー。

はい、改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、キザでハートフルでほんのちょっぴりストリリングな番組となっております。はい、というわけで皆さんいかがお過ごしですかね。いや、相葉さん、その引っ越ししてもうね、だいぶ経ちますが、ありがたいことにね、マイ洗濯機を持ってるんですよ。今回引っ越しということで洗濯機と冷蔵庫を買いまして、新たに。んでね、部屋に、部屋の中であるじゃん、部屋に置いてるじゃん、洗濯機を。でね、もう洗濯機があるから嬉しくて、本当今までは考えられないぐらいのペースで洗濯してるわ。もっと言ったら今日もこのね、収録、ホーリーナイトフィーバーの収録に来る、これが大体1時半入りとか1時ぐらいに来てるから、1時入りなんだけど、でその前に午前中に、まあ朝、午前中起きてるから、もうね、あ、天気がいいから洗濯しちゃおうと思って、もう洗濯して出てきちゃったからね、今日ね。今日なんて天気がいいとね、洗濯したくなっちゃってる。もうなんかそれが楽しい、いつでも洗えるんだっていうのがね、なんかすごく楽しくなっちゃって。で今度で今ね、この AI に聞いてるんだけど、聞いたんだけど、家でスニーカーも家で洗濯機で洗えるんだって。だからちょっとそれを今度、家でスニーカーもう洗っちゃおうと思って。嬉しいよね、今のところはね、楽しいよ、その洗濯してるのが。マイ洗濯機っていうのが嬉しいよね。ただね、ただ一つ問題があって、ベランダって干すじゃんね、干すじゃん。そのね、干してるね、その俺のね、洗、なんつったらいいの、洗濯、あれ、物干し竿、物干し、なんかね、物干し竿とはまた違うのよ。棒だけじゃないの。なんかね、あるのよ。なんかね、持ち運びができる物干し竿みたいな、2つつながってて、なんつったらいいんだ、土台があって、それを開くと、バツみ、横から見るとね、X みたいな形になってるやつなの。それが、わかる？で、それで開くと、X みたいな形になって、で上の X の上の2本に棒があって、そこに干せるんだけど、これがね、俺の干し方が悪いのか何だか分かんないけど、絶対に倒れるんだよね。今んとこ 100% の確率で倒れてる。なんだあれ、物干しだよって言って買ったのにさ、どういうことなの。まあベランダだから風が吹くじゃん。で、すごく、風通しのいいとこだから、だから余計なんだけどさ、もうあれ、ほんと嫌なんだよ。今日も干し、そのね、これ干してきてるんだけど、絶対倒れてると思うんだよな。なんだあれ、なんかいい方法ない？みんな。なんだよあれ、もうあれ本当腹立つんだよな。洗濯したい、まあ一応洗濯はしてるんだけど、なんかな、あれ倒れるんで本当嫌なんだよな。で雨が降った次の日なんてさ、そのベランダにさ、言ったら水たまりもできたりしてるのよ。そこに倒れたりもしてる時があるんだよ。なんだよな、あれがもうな、本当すごい楽しいんだけど、洗濯して干すのが。なんかな、その今ちょっと今もだから心の中でちょっとね、あれ倒れてたらどうしようって今すごくね、心配ですね。まあ僕ブログで書いたか、だから気が気じゃないけどね、毎洗濯機は本当楽しいね。みんなも洗濯したい、洗濯してほしいものがあったらアイパーさんち持ってこいよ。洗濯してやるから言う。洗濯したくてしょうがねえわ俺。はい、行きましょう。さて、国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり、招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますと。
番組の報告連絡相談をお待ちしております。メールアドレスはメールアットマークレッツエブドットコム、 mail@redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしておりますと。アイパさん頑張れ、アイパさん大好き、アイパさん注意して、え、アイパさんそんなに洗濯するの好きなの？じゃあ私家事が苦手だから、アイパさんにと一緒に暮らせたら洗濯は任せるね。え、なんかいいお似合いなカップルになりそうだね、というプラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県埼玉市、レッツウェーブの制作でお送りしております。というわけで今週の1曲目いきましょう。今週の1曲目はあいみょんさん。いいね、あいみょんいい歌歌うんだよな。結局聴いちゃうんだよ、かけちゃうんだよな、あいみょんね。あいみょんさんで位置についてです。どうぞー。

ないか、というわけで、あいみょんさんでお送りした曲は位置についてでした。あれでしょう、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー、続いてじゃねえわ、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどんなことを考えてどんな感じで生きてるんだい、ほーというわけで、まあね、アイパーさん 何考えてんだいっていうことなんですけども、まあね、相変わらず新居でワクワクしながら暮らしてはおりますが、この間あれラジオ聞いてくれたかな、 FM 北海道のやつどうだったかな、うん、まあまあそれはそれでいいんですけども、ちょっとまだわかんない、俺もまだ収録じゃない、行ってないから、まだ収録前だから、収録だからまだわかんないんだけどね。まあいいんですけども、ちょっとね、まあちょっとまた引っ越しのあれなんですけども、はい、まあやっぱね、引っ越してきて、まあ全然いい町に引っ越したなと思ってるし、全然あいいね、これはこれでって楽しくやってるんですが、まあ相変わらず Wi-Fi はつながらずな感じで、もう本当 Wi-Fi 問題ね、本当に大変。もっとさ、もう新しくなったから、もっとどんどん配信いっぱいしていきたいのよ。だけどなかなかね、Wi-Fi 事情がうまく、まあちょっと後手に回っちゃったかな。もっと早い段階で早め早めにちょっと動いたらよかったんだけどね。だからこんな時間かかると思わなかったからね。って感じなんだけどね。だから今自腹のギガで切り崩して、配信をちょっとずつしてるんですけどもね。まあまあそう、まあ引っ越しあるあるだしね、そういうことってね。なんかそういう準備がうまくいってないとか、タイミング合わないとかも、まああることだからね、こう我慢。今月いっぱいはちょっとまあ我慢する。もう引っ越してきた、マウスウィークリー ?1 ヶ月だから、まあまあまあ、しょうがないのかなと思ってるけどね。カトキズキなのね。うん、まあまあまあ、それはいいんだけど。あのね、マリとハナ、うちの可愛い猫たち、マリとハナがね、早く慣れてほしいなと思って、ずっとね、心配してて、で、やっぱりさすがにもう2週間、3週間経ってきたんで、もうさすがにね、前よりは全然慣れてきてる。今はちょっとね、一安心。なのよ。でもね、最初の頃、ほんとね、申し訳ない感じしちゃったんだ、マリと花には。苦労かけたなって感じ。だからできればもう、引っ越しはしたくない。なんか、俺自体は引っ越しはするんだったら、そうなのいいんだけど、なんか、マリと花のこと考えると、もう引っ越ししないでいたいな、みたいな。できるなら、引っ越しはしたくないなってちょっと思っちゃってね。なんか、見てて、なんかすげえマリと花に負担かけちゃってるような気がして、そうなのよ、なんかな感じがしてね。だってね、引っ越ししてきてた時にね、どうやあ車で来てたのか、俺車で持って連れてきたんだ、マリと花は。あ、そうそうそう、車で連れてきてて、てまあ、それも、車の中でずっとケージに入れて、もう怖かっただろうしね、ちょっとずっとニャンニャンニャンニャン泣いてたりとかして、してたんで、家に連れてきて、で、やっぱりさ、ケージからなかなか出ないよね、はい、ここだよって開けても、やっぱ怖いからさ、全然ケージから半日ぐらい出てこなかったんじゃねえかな、部屋、そのケージから。ね、で無理やり出してもすぐ戻るしみたいな感じで、でもあんまり無理やりするのもかわいそうだなと思いながら、で一応そのマリと花が安心するようにいつもいた場所に、いつも今まで使ってたカーペットで、そこに、テーブルとこたつを置いて、でこたつの中に猫のベッドを置いておいたのね。前の家の時はそこにずっといたのよ、いつもそこにいて2人で寝てたりしたから、じゃあその環境を作ってあげよう、早く作ってあげようということで、一番最初真っ先にそれをやって、引っ越してきて、で一応ケージから出して、無理やり出してそこに入れたの。そしたらなんかね、なんとなくちょっと落ち着いたような感じになったのよ。

なんとなくね、あ、知ってる匂いだここみたいな、あれ前のあれさっきの匂いは、さっきの知らない匂いのとこは何だったんだろうみたいな、あれここはみんな知ってる匂いだなみたいな、このこたつの中がね、カーペットとベッドとあのこたつの掛け布団とね、でもあれなんかでもしなんか知らない匂いも入ってくるなみたいな、みたいな感じで、とにかくそれでもやっぱり落ち着いてなかったというか、まあなかなか出ることなくて、で一応ご飯も用意して置いといて、すぐ見えるところにお腹空いたらとご飯とか水とかも置いといたんだけど、全然食べてくれなかったの最初 1日目2日目ぐらい3日目ぐらい、うん、そうだ、3日目ぐらいからようやくちょっと食べるようになったぐらいな感じで、とにかく、ね、すげえさ不安というか、すげえ申し訳ない、早く慣れてほしいなみたいな、で無理やり、連れ回すのやめようみたいな、無理やりちょっとルーム、最初ね思ってた猫に、でマリとハナに、ルームツアーしようかなと思ったら、この部屋がこうで、もうこの部屋があってたらあれだけど、ここで寝てみたいな、でこっちでご飯食べて、でここでご飯作るんだよとか、なんかそういうのしたかったけど、まあそういうの無理やり慣れてからにしようと思って、まあする必要はないんだけどね。んで、やっててで2日目経ってもご飯なかなか食べてくれなくて、おいで一応ね、まあご飯食べないのも心配だけど、言うてもさ、水もそうだけど、おしっことかしたくなるだろうなと思って、でトイレも分かりやすいとこすぐ近くに置いといたのね、一応でここに トイレ置いたからねみたいな感じで、一回トイレを連れてったりところもあるけど、ですぐまたこたつに戻っちゃうみたいな、こたつの中入っちゃうみたいな感じで、ね、その家に慣れないのはまあまあ時間の問題、時間が経てば慣れるだろうなと思ってたんだけど、ただご飯食べないの心配じゃんね、だし水も飲まない、せめて水ぐらい飲んでよみたいなとか、その水も飲まないのも心配だった。でもっと言うと、まあ水飲んでなくてもなんかさ、おしっことか出るじゃん。でそのさ、トイレ行ってないなと思って、トイレ大丈夫かなみたいな、なんか新しい新居でいきなりおしっこ漏らされても困るなみたいなとかありつつ、いやで全然さ、トイレ使ってくれなかったの、つうかトイレおしっことかしなかったの、うんちも大丈夫、そうだ体も心配になってくるじゃん、そうなったらね、うわわ、なんかそれを見てたら余計に申し訳ないなみたいな、あもう余計に、あもう、あもう引っ越しは良くないんだなみたいな、自分の人の考えでやってるけど、マリとハナのこと考えなきゃダメだなとか反省しつつね、で3日目ぐらいになって、やっとちょっとね外に出て、自分から、俺も黙ってたの、黙ってたっていうか、そーっとしてた、もう触れないようにしようと思って、大丈夫だよとかなんかいろいろ声かけてたけど、もうそれもやめようと思って、もうノータッチ にしとこうと思ったら、ちょっとずつねマリとハナがね、出るようになってきて、こたつから、それでまあお腹空いたのかな、でちょっとご飯をカリカリカリカリってちょっと食べるようになってとか、あよかった、ちょっとずつ慣れてきてるんだっていう感じだったの。おい でそれはそれでいいんだけど、よかったと思って、でもトイレじゃん、トイレ行ってほしいなと思って、3日目もう4日目ぐらいかな、やっとトイレ使ってくれたの。そしたらちょっとずつ慣れてきてね、あよかったと思って、でそこでおしっこもしてくれたし、うんちもしてくれて、あよかった、でトイレの場所一応ここにあるんだ、認識してくれてるかなみたいな感じね、で行って行くようになって、すげえよくて、よくてっていうか、ああ一安心して、あよかったなと思って、でふとね俺もで気づいて、あなんかなんだか俺もお腹痛くなって、うんちしようと思って、で新居でうんちしたの、それが4日目ぐらいかな、5日目ぐらいになってうんちした時に気づいたんだけど、俺ね新居にマリとハナは4日目ぐらいでトイレ使ったけど、俺はね5日目でやっとうんちできた。俺が一番新居に緊張してたみたい。おう何？先週も言ったじゃん、期待なんかしちゃダメだよって。自分で笑っちゃったもん。あれ
あれそういえば俺毎日うんちするタイプだったけど新居に来て5日ぐらい全然うんちしてなかったなみたいな、マリと花が緊張して動けないのはそうなんだろうけど俺の方がもっと緊張してたんだと思って、うはい言うてますけどもね。いやでも本当にね、今でこそマリと花ね、慣れてきちょっと、でもとはいえ慣れてきた、前よりもちろん全然慣れてるけど、なんかでもちょっとね変な動きというか、なんかマリがカーペットの下に入るようになっちゃったりとか、まだ本調子じゃないんだろうなって感じ。多分マリも花も、ちょっと嫌な、やっぱりまだどっか慣れてないとこがあるのかなって。やっぱりもうちょっと、まあ焦る必要ないんだけどね、あと1ヶ月ぐらい、とにかく1ヶ月ぐらいいたら、まあ慣れてくるとは思うんだけどね。まあこれ我慢というか、そうね、一応、でもだいぶ良くなったよ。ゴロンってするようになったし。だけど、なんとなく、前よりもすげえマリと花が俺に甘える気がしてきてる。なんか、前はさ、家開けといて、朝出て夜遅くに帰ってきたりとか、まあまあ、あるじゃん。そういうのも普通なんとも迎えに来ることもないし、ね、帰ってきたところで別に何もなかったりするけど、今はちょっと開けて帰ってくるだけですぐマリと花がね俺のところに寄ってくる。なんかね寂しかったよ的な、なんかそんな風に感じるんだよね。だからちょっとまだ慣れてないのかなって感じ、心細いのかなっていう感じでいる、ね、なんかまだまあまあまあまあ、だから猫はねとにかく人になれるというか家になれるっていうからね、だからまあそれを待つしかないよね。おう分かったかよ。おうアイパーさんも早く家になれてえなと思ってるよ。おう楽しみだよ、早くいろいろなんとかよ、あの Wi-Fi つなげていろいろ更新配信したいんだよ。お料理とか猫配信とかやりたいこといっぱいあるんだよ本当は。できねえよ全然よ。まあしょうがねえよ、こういうのもあるあるなんだろうからよ。6月からはやりたいね、さすがにね。はい、そんな感じですね。ここでちょっと一曲、ここで決まったところで、話が決まったところで、一曲いきたいと思います。続いての曲はこの人たちは何ですか。ブラディオさん、ちょっと後で調べますね。ブラディオさんで、未来サイダーですね。未来サイダーでございます。どうぞー。

ございます。いいね、夏っぽい感じでね、サイダーって名前もついてるのでいいんじゃないでしょうか。お送りした曲はブラディオさんで未来サイダーでした。ありがとうございます。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょう。まず最初の、まず最初のコーナーじゃないじゃん。さっきやったじゃん。え？なかったことにしてるのか。なか、まあ確かになかったことにしてもいいぐらいの内容だったけど。うん。行きましょう。続いてのコーナーは、皆さんからメールがたくさん来たから、メールを読んでいきまーす。先週全然読めなかったから、そんなことないかな、わかんないよー。でもとにかくメール読みよう。はというわけでね、メール読んでいきましょう。今回の先週と今週のメールテーマは大人になったなと感じる時ですね、感じることですね。まあアイパーさんこの間食べ放題のバイキングのお店行っても余分に取らなくなったと、あの必要最低限しか取らなくなって、すごく、テーブルの上がシンプルイズザベストになって、あ、大人になったなっていう風に思ったよとね、すごくそれが大人になったなってすごく感じたのね。でもう一個言うと、あのやっぱりね、 NHK をよく見ることになって、よ、一番民放というよりはNHK ばっかり見るようになったね。そうやっぱね、やっぱ子供の時ってさ、 NHK ってなんかつまんねえよみたいな感じで見なかったじゃん。民放しか見なかったけど、今はね NHK ってやっぱ面白い番組いろいろやってるよね。なんかまあバラエティもそうじゃん、チコちゃんに叱られるとかも楽しいじゃん。あとカネオくんとかさ、あとたまにやってるねほりはほりとか、なんかたまに、あ、なんかそういうのやったりするじゃん。まあ、あとプロジェクト X とか、あ、ブラタモリももちろん大好きで、まあ、なかなかタイミング合わず 見れてないんだけどとか、結構ね今結構いくつか番組出したじゃん。これ民放でじゃあそういう番組ある方はないもんね。いや、水曜日のダウンタウンとか、それはもちろん面白いから見るよ。でもそれ、あとまあニュースか、ニュースは見るようになったね。民放のニュース、NHK のニュースを見るし、そういう意味では大人になったね。昔子供の時だと考えられなかったもんね、NHK 見るなんて。ね、おいで、そんな感じだね。で、あと NHK のそのあれで言うと、やっぱりね、まあ大人になって涙もろくなったってもあるんだけど、NHK のさ、病院ラジオっていうさ、病院、それ、テレビやってんのよ。あと72時間とかも楽しいね。ずっと見ちゃうの、いろんな人生あるんだなとか、まあ、それでちょっと泣けてきたりするもんね、72時間で。ほんと一人一人のドラマがある人間ってなんかすごいなみたいな。で、病院ラジオもさ、泣いちゃうんだよね。サンドイッチマンさんが、まあ、いろんな病院に行って、病院の一角で、ラジオやって、でそこで入院してる関係者、入院してるというかその病院の人、まあ、看護師さんが来たり、患者さんが来たり、その家族の人が来たりして、そのなんでここで入院してるのとか、どうなのみたいな、病気の方どうなのとか、なんかそういうね、夢はどんな、何、将来何したいとか、家族どうなのとか、なんかそういうのをおしゃべりするの、サンドイッチマンさんとおしゃべりするラジオなんだけど、なんかね、それもやっぱりね、一人一人の人生あって、大変な病気してる人もいたりするしね、でもそれでも辛い思いしてる人もいるし、で中には明るく気にせずね、一応ね振る舞ってる人もいたりとか、なんかそういうのを見てるとやっぱ泣いちゃうよね。すごく泣いちゃう。でそういうのをもう好んでというか、まあ、見ちゃうよね。そうなんだよね。まあそうそうとかね、やっぱそういうのを見てたりなんかいろいろ感じると、やっぱり、あ、大人になったなって思っちゃうよね。で、皆さんにもそういうのあるのかなと。皆さん人それぞれあるわけじゃん、自分の感覚というか。
で、ああそういうことで大人になったって思うんだっていうのをちょっと知りたいなと思って、それで、メールテーマ、そうにしました、そうにしましたって、あの大人になったなにしました。というわけでいきましょうか。まず最初はこちらですね。ラジオネームココガール、おう、いつもありがとうよ、悪いな。アイパーさん、皆さんこんばんはと。アイパーさんの新居ルームツアー楽しみにしています。そうね、もうこれね、ちょっと Wi-Fi がね、繋がんない限り多分無理だと思う。まあ無理でもないんだけどね、ゆっくりね、気にせずにしたいじゃん。ちょっともうちょっとしばし、しばしお待ちを、いきましょう。メールテーマ、大人になったらと思うことということで、私は食べ物の好き嫌いが子供の頃多かったので、それが減ったのは大人になったんだなと思いますが、お、人としての立ち位置、しっかりしている、ちょっと頼りないとかはもう子供の頃に確定されているのかなと思うようになりました。なるほど。大人になったら誰しもがしっかりするものだと思っていました、でもそれはもう子供の頃に決まっていると今は思います。わかんないですか、私の言ってる意味。わかるよ。前に働いていた時、新しいバイトの人、年上の男性が入ってきました。その人はとても素直な方でした。なんかこの人小学生の頃からこんな感じだったのかなって思ったら、人間ってそんなに成長しないように思いました。いいね。そうね、あ、わかるよ、全然わかるよ。ここがある、根本的にはなんか俺なんかよく言うじゃん、三つ子の魂100までって言うじゃん。それってもう本当に本当にそうって言うよね。もうそもそも自分の中のその人間の核心となるものはもう幼少期の頃にもうできちゃってるみたいな、出来上がってるから根本は変わらないんだよみたいな、そういうことでしょ。そういうことだよ、ここがある。うん、そうなんだって。なんかこの間なんだっけな、小学生まれて半年、1年だっけな、までに親からの愛を感じられない子供は何々になるって言ってたわ。忘れてた、大事なとこ忘れちゃったわ。犯罪者になるみたいな、なんかとにかく愛を感じないで育った子っていうのはあんまりなんか不良、なんか悪さをしたりとか、なんかとにかく精神的にも脆い人になるんだって。そういう研究結果が出てるって言ってたわ。まあまあそれはいいんだけど、あ、でもわかるよ、ここがある。やっぱり根本は変えられないのよ。でもまあ変えられないけど、でもさ、そうやってここがあるみたいにこうやってだらしないとか、あ、しっかりしてないとか、あ、っていうのを自覚して生きてる分にはいいよね。それを分からず、しっかりしてると思って、生活してて人に迷惑かけるよ。全然自分で自覚してるから全然いいじゃん。そんな俺もだってそうだと思うよ。とはいえだからこそ、あ、大人になったなって思えるってことだからね。俺も好き嫌い多かったからな、本当に野菜が嫌いだったからね。何回も言うけども、俺カップラーメン、カップ焼きそばに入ってるネギも一個一個全部捨ててたからね。大変だって。だから食べるのがカップラーメンとか、特にもやしとかも、あのねシャキシャキっていうの、ザクザクっていうのを噛んだ時の、あれが嫌いだったの。とにかくなんか知らないけど、で給食に出たやつもね、全部だから野菜も食べなかったから、よくね、食べるまで給食何終わりにできないよとか先生によく言われてたりとかしたよ。そうね、だから今となっては野菜好きだからね。まあ嫌いなものもあるけど、でも昔に比べたら全然余裕で食えるもんね。大好きだもん、ネギとか。昔なんか考えられなかったもんね。いいじゃないの。だからその、だから俺野菜嫌いなんだっていう、ちっちゃい頃のイメージで、で、スイカがもう野菜って聞いたの、ちっちゃい頃に。あ、スイカ野菜なんだ、じゃあもう俺嫌いなんだと思って、そっからねほとんど食べなくなっちゃった。変なあれで。いきましょう、続いていきましょう。ニックネームエリカに。

0: エリカに久しぶりじゃねえか、ありがとうよ。大人になったなということで、アイパさんお勤めご苦労様です。私が大人になったなと思うことは、わさびが食べれるようになった。
1: ああ、なるほど。昔はわさびのツーンという感覚がダメでした。2年前にいいとこのおばさんが出してくれたわさび丼のわさびから食べれるようになりました。2年前に、その時のわさび丼のわさびは辛さの中にも甘みがあってすごく美味しかったです。それからわさびの苦手意識が取れて食べれるようになりました。素晴らしい、いいね。いいね、こういう食べれるようになったとかね。俺も今じゃ大好きだけど、オクラとか全然もう見た目で食べたくなかった。けど今は大好きだもんね、オクラがね。わさびも、ほんでね、俺わさび俺わさび醤油とか大好きだからあれなんだけど、ちょっと前にとある社長さんに、知り合いの社長さんにむちゃくちゃいいお寿司屋さん連れてってもらったので、その時にわさび、ほら、ちゃんとしたお寿司屋さんってさ、わさびのこのすって出すじゃんね。でこのわさびがうまいんだここはって言って、わさびもうまいんだって言って、でわさびをね小皿に出してもらって、それちょっとね箸でちょっと食べたの。そしたらね、いいわさびって辛くないっていうか、そのまま食べれる。それがだからお酒のつまみになる、当てになる。あーすげえなーと思った。やっぱ全然チューブで買ってるわさびとは、全チューブで買ってるわさびってさ、風味、匂いとただ辛いだけみたいな、辛ければいいみたいな。でも本当のやつって違うんだなと思った、でもある意味でも、そうね、直で食べても辛くはなかった。でもそれをお寿司に食べてつけるとまた、あ、わさびっぽくって美味しいみたいな感じ。あーいいね、わさび美味しいよね、わかるよ。わさびすらないと嫌だっていう人もいるしね、いいじゃねえか、大人になったね。うい、続いていきましょう。アイブさん、皆さんこんばんは、タコママです。おう、タコママありがとうよ。今回のメールテーマは、大人になったらと思うことと、成人して出産、してとステップアップしてもなかなか精神年齢が上がったとは思えずと、それでも大人になって実感が持てることが年に1回ありましたと。クリスマスのサンタさん役です。おお、幼い息子から欲しいものを聞き出し、狭いアパートのどこにプレゼントを隠そうか頭悩ますのは苦労でもあり、大人しかできない特権でもありました。素晴らしい、素敵だね、タコママいいね。でも息子が中学生になった時、震える声で、僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントってもらえるのかなって言った瞬間、私のサンタ人生は終わりを迎えました。いい子だね、こんなこと言ってくれるの、めっちゃいい子じゃん。10年少々ですが、プレゼントあげる側になれた私は大人になったって思えるいい期間だったと思います。アイパーさんもいつかサンタさんになれますようにと。あー、いい、素敵エピソード。あー、いい息子だね。僕もサンタさんの正体知ってるけど、クリスマスプレゼントもらえるのかななんて、いい子だね。こんなこと言ってくるの、あー謙虚な。なるほど、サンタさん役やるのが、あ、大人になった、確かにね、そうかもしれないね。アイパーさんには今のところ無理だけど、あ、そういう考え方もあるね、本当だ。あ、俺もそういうの思いたいな。まあそのうちをきっと思えるはずなんで、諦めずにやっていこうかなと思って、諦めずに生きていこうかなと思ってますね。いいね、行きましょう。続いて、情に熱いアイパーさんこんばんは。アイパーさんの、4月の風に感動し涙した玉結びです。なんで泣くんだよ、嘘つけ、泣くわけねえだろうが。まあね、いやなかなか書ける書ける、俺もいい歌好きな歌だから書けたいんだけどね、見つかんないんだよあれ、なんか知んないけどね。いきましょう。大人になったなと思うこと。アイパーさんはタケノコの里とキノコの山どちらが好きですかと。私は子供の頃からずっとタケノコの里が好きで、キノコの山はビスケットの部分が味気なくて苦手でしたと。ところが最近になってタケノコの里のクッキーがしつこく感じるようになりました。逆にキノコの山のあっさりしたビスケット部分がチョコとマッチして美味しく感じるようになったんですと。これって大人になったってことですよね。まあ、大人になったという、まあ大人になったことかな。置いたのかな、置いたんじゃねえかこれは。だって濃い油物の焼肉食べなくなったみたいなのノリと一緒だろこれ。カルビは食べません、今タンしか食べません

って言ってるようなもんだよこれ。カルビとタンどっちが好きって、昔はカルビしか食べなかったべ、いやそんなことないけど、まあ好んで食べたべ、で今はタンの方が好きだべ、そういうことと一緒だよ。あー、キノコの山とタケノコの里、まあ俺もでも確かにタケノコの里の方が、ほうがよく食べてた気がする。なんでかさ、チョコの部分が多いイメージ、なんかタケノコの部分なんか、わ、実際は一緒なのかもしれないけど、まあコーティングされてるだけだろうけどね、クッキーの部分にね。あー、いいねいいね、あー、いいよいいぞいいぞ、うん、そうだね、タケノコの里、キノコの山、俺もキノコの、そういう意味ではキノコの里は、キノコの山は食べなかったかもしれない。でもまあ美味しいんだけど、どっちもね。はい、というわけでちょっと一曲いかせてください、懐かしソングいきましょう、先週懐かしソングかけれなかったんで、今週の懐かしソングはシャズナですよ。シャズナ懐かしいね。シャズナさんでメルティーラブです。どうぞ。待って、まだだった、まだだった、どれだ、メル、ちょっと待って、やばい、ちょっと時間ないんだよ、2曲目だ、いきましょう、メルティーラブです、どうぞ。4位

なら何をなくしてもいい。一目で落ちた君の大きな瞳に恋した午後の騒ぎ。

じゃなくて愛しくて愛しくて夜も眠れないメルティーホー。もうちょっと歌えると思ってた、全然歌えなかった。あ、というわけで、今週の懐かしソングはシャズナウィズアイパー滝沢でメルティーラブでした。ありがとうございました。行きましょう。

0: 時間なくなっちゃった。いいね、メルティメルティラブ、いいね、行きましょう。どれだっけな、行きましょう。やべ、これ全部読み終えないかもしれない。行きましょう。ラジオネーム、マルチ。おーマルチ久しぶりじゃねえかよ。おい、あやべさん、お勤めご苦労様ですと久々にメールしますと。大人になったなと思うことは、子供の頃物欲が多く、アニメ漫画が好きだったので、1ヶ月に電車に乗ってアニメのグッズを売っている場所で、CD やら特典付きの本や雑誌、同人誌など買いに行ってましたが、さすがに20年以上同じことをしていたら親にも迷惑だし、買ってもすぐ飽きてしまうのが分かり、おーアニメグッズを買わなくなりましたと。漫画も読まなくなりました。やはり自分の好きな人に手紙を書いてるするのが好きなんだと思ったら大人になったなと思いました。あーなるほどね、いいじゃないいいじゃない。それ確かにね、ずっと同じ、でもアニメとか漫画とかも好きな人は本当好きだからね。でもそういうのやってたけど飽きちゃってたんだね。それに気づけたってことなんだ。このあれだよ、いいよね、このマルチのさ、この好きな人にこの手紙を書いたりするのが好きっていうのが、この手紙を書いたりするのが好きっていうのが、なんかちょっと大人な感じがしていいよね。おしゃれというか、なんか手紙ってなかなかほら今書いたり、なんかまあメール、ね、なんつうの、その、まあ、直筆、ペンを持って書くわけじゃないんだろうけど、スマホとか、まあ、パソコンとかなんだろうけど、でもなんかこういう、お便りを寄せたいっていうのが、寄せる送るのが好きっていうの、なんか、素敵な感じがするよね。
1: いいじゃねえかよ。大人になったな、マルチも。
0: なるほどね。まあ、アニメはアニメで楽しいんだけどね、それはそれでね。いいよ、素晴らしい。
1: いいじゃねえかよ。ありがとうね。
0: 続いていきましょう。ラジオネーム、うどん県大好き。おう久しぶり。私はダメなことはダメだと言える人が大人だと思っています。ああ確かに最近はダメなことをダメだと言えない人が世の中増えたなと感じておりますと。ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるので、ダメだと言える人が増えたら世の中が良くなるのではないかと思います。いやーそらそうだ、そらそうよ。でもなかなかね、今さ、まあ、昔だったらさ、他人だろうとなんだろうとさ、態度が悪かったり悪いことしてたら、ね、なんかげんこつしておいダメだぞみたいな、ザ昭和ね、なんかそういうふうによく言うじゃん。だけど今はさ、もうちょっとなんか言うとうるせえなあいつとかで炎上案件になったりとかして、でそれ動画に撮られてその晒されたりとか、するし、ちょっとしたことですごく発狂されたりとかね、まあそういう時代なんだから、だからこそ余計にもう人に興味なくなって、興味を持たなくな、何関わらないでいようっていう人のが増えたから、余計そういうの少なくなっちゃってるのかもね。ああわかるよそういうのね、すごくわかるよ。続いて、確かにダメなの、でもね、ダメなものダメって言いたいんだけど、俺もうわこういうの言った方がいいかなとかって思うことやっぱ多々あるけど、でもなーみたいな、なんか変な感じになるのも嫌だしなみたいな、で思っちゃうよね、やっぱ人の目気になっちゃうよね。ダメダメ、しっかりしなきゃ。
1: 雷親父でいねえとダメだわ。
0: 続いて、アイブさん、リスナーの皆さん、こんばんほうと。大人になったらと思うことはと、あこれはペンネームピソね。おピソありがとう。大人になったなと思うことは、自分が都内の駅で救護活動をしていたことで、看護師になって数年はなかなかそのような場面に当たってもどうしようと行くことに戸惑いがありましたが、今では看護師となって13年目。おお、コロナの影響で、集中治療室や、緊急外来の勤務を経験し、気づくと都内の駅で人が倒れた時にも心臓マッサージをして、周りの医者の方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく自分は、前よりも大人になったのかなと感じました。うわー、相葉さんに構想や何かあったら、組員ナースとして救助に来ますだって。うわー素敵、今泣きそうになっちゃった、素晴らしい。うわーちょっと今涙目になってるよ、かっこいいね、こういうな、人が倒れた時に心臓マッサージをして、周りの医者の人と方と協力したりなど、何の戸惑いもなくやるしかないと向かっていく。うわー、この感じがいいね。うわー、今ちょっとめちゃくちゃ涙目だよ、俺。素敵。いやー、いいね、かっこいい。 こういう大人になんなきゃダメだね。

俺わかる、このジーンと来てる感じわかる、わかる、みんな今本当に涙目になってる、俺今泣いちゃいそう。さっきのタコママのあれもそうだけど、サンタさん役のあれも話もそうだけど、これ泣いちゃうわこれ。あー、いいじゃないの、素敵、こういうのね、何も気にせずにとっさにできる人って素敵だよね。あー、泣いちゃう、このさ、泣いちゃう気持ちわかるかな。いや気持ちわかるけど、泣くことはない、泣くまでいかないやじゃんみたいな。だけどその気持ちがわかるかわかんないからよね。全然感動しないんで、どこが感動することなのみたいなふうに思う人もいるだろうし、これはずれてんのかな、俺わかんないけどね、うん、わあ、でもいいですね、皆さんよく大人になったね、よかったよかった、いい、ちゃんといい感じに成長してるってことだね。ありがとうございありがとうありがとうだよ、本当に俺から礼を言っとく、みんなにありがとうね、うん、というわけでエンディングです。決まったところでエンディングです。いやー、いいね、やっぱ結局人はやっぱりそうやってね、うん、いいですよ、やっぱ愛が大事ですよ、うん、愛が大事、うん、メルティーラブですね。メルティーってどういう意味か分かんないけども、うん、そんな感じっぽいね、分かんないけどね、うん、ラブってついてるんだから、きっといい話、いい意味なんでしょうけどもね。というわけで、19日、今週、あ、そう、今週23日土曜日は、手芸部、吉本手芸部勉強会の配信があります。昼13時から15時ぐらいの間で配信する予定なので、吉本手芸部チャンネル、ぜひ YouTube チャンネル登録しておいてください。ね、あとまあワークショップあったりとか、だね、あ、そうか、今週はだからまた、ラジオ収録もあるので、よろしくお願いしますよ。ほいで、で24日はね、またちょっとね、また編み物案件、またこれ SNS いろいろ載ってると思うんで、あ、やばい、時間がない、やばい、というわけでまた来週もここでお耳しましょう。ごめんね、そのまで捕まんなよ、悪いことから足洗いよ、バイバイ、ほほほ、急に。ハイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー、この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1455回目の放送になります。この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月22日の金曜日27時、5月23日土曜日の午前3時の放送が初回放送です、その他のね放送時間帯とか放送局などは、高島のアメバブログ、アメブロにもね出してますし、X アカウントの方でね毎回毎回告知出してますんで、はい、ぜひぜひチェックしてください。それから、この番組でね放送で紹介する音楽やゲストの詳しい情報なども、こちらミュージックバードさんのね、ホームページにあります、週刊メディア通信の記事を毎週更新してます。そちらをチェックしてください。そして高島みきおの X アカウントの方でも、放送日になりますと、まあ、放送日以外でもね随時出してますんで、ぜひ高島みきおの X アカウントをフォローしていただきつつ、チェックしてください、
1: はい、
0: そして高島みきおのアメーバブログでもねもちろんそちらを見ていただければと思います、うん、そして一部の放送局はレディモという名前のアプリを使って聞くことができます、
1: はい、
0: これはコミュニティ FM を聞くためのアプリなんですけれども、うん、スマホにでね使っていただくアイテムなので、はい、アプリなんで、うん、ぜひダウンロードしてねお試しいただければと思います、
1: はい、
0: ではともちゃんから番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はmeditsu@musicbird.co.jp です。 meditsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、そして X の方でのねポストもお待ちしてます。ハッシュタグはあってもなくても大丈夫です。週刊メディア通信という番組名を必ず入力して番組の感想とか実況ポストなどお願いいたします、
1: はい、
0: 週刊メディア通信の間は間という字ではなくて週刊誌の間なので、週刊メディア通信の間は、はい、週刊誌の間です。お間違いないようにしていただければと思います、うん、でまたね今日ね収録をしているのが、
1: はい、
0: 5月14日木曜日にね撮ってるんですけれども、
1: はい、
0: 実は前回の放送までがねほらゴールデンウィーク前に収録してるから、
1: うん、そうなんですよ ね、
0: その間にの放送をね聞いて、4月の30日から5月13日までの間の放送を聞いて、うん、X でポストしていただいた方のねお名前、紹介漏れもあったりしましたんでね、まとめて今日はねお届け、読み上げたいと思います、
1: はい、
0: ではいきますね。タツボーイさん、ブーブーブルスさん、塩地さとしさん。塩地さとしさんはね高島のインタビュー記事も載ってます、
1: うん、
0: 雑誌昭和40年男もね買っていただいたそうで、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: それから本和菓子羊さん、気まぐれ絶望ダンケシェンさん、自動ドアさん、工藤明さん、ジャクジャク関連さん、三つなる一緒に鶴郎さん、それからそう、ね、古川颯さんですね。それから神田っこさん、
1: はい、
0: はい、そして X の方でね番組の告知とポストしていただいたりとか、
1: はい、
0: あと高島が X に出している番組のお知らせのポストをいいねやリポストしていただいてます、うん、放送局のお名前紹介します。いつもの3局様です、
1: はい、
0: 他の局の方もぜひお願いします、うん、ではいきます、金曜日27時から放送していただいてます名古屋のミッド FM7613、 それから水曜日の12時から放送していただいてますね、はい、長野の高坊地高原 FM さん、それから水曜日の19時夜7時から放送していただいてます調布 FM さんですね。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
0: いやーほんとね、
1: うん、
0: いつ喋ろうかと思ったんだけど、
1: はい、
0: 結局ほら4月の30日の間から、うん、5月13日まで収録がなかった間に、うん、
1: はい、
0: 世の中いろんなことが起きてて、
1: うん、
0: ちょっと悲しいことも結構あったりなんかしたんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: もう一つはまあ、去年もねインタビュー取材とかでお世話になった、うん、俺たちの旅の中村雅俊さんをね、
1: はい、
0: 奥様の五十嵐純子さんがね、うん、亡くなられて、
1: はい、
0: 本当に急なことだったそうでね、でもびっくりでしたけどもね、5月の9日に中村雅俊さんのコンサートがあるなしてたんですよ、
1: はい、
0: ちょっと俺は行けなかったんだけど、
1: うん、
0: その行った人の感想とかを、うん、俺 Facebook とかで読んでたのよ、
1: うん、
0: 探して、
1: はい、
0: やっぱちょっとね独特な、まあ、いつも通りやりましょうというお声掛けもあってね、松尾さん頑張ってステージを

0: 勤められたそうですけれどもね、うん、なんか読んでてちょっと泣きそうになりましたけどね、うん、それから本当に松吉さんが早く元気になっていただけるように僕は願ってます、はい、それからまあ自分もバップに勤めてた頃から仕事でちょっとお世話になってました作曲家の大野裕二さんですね、うん、もう何度となくお会いさせていただいたり、まあ、ライターさんを依頼したインタビュー取材立ち会ったりとか、うん、自分自身がインタビューしたこともあるし、うん、まあ、大野裕二さんのね、ルパン三世の作品をまとめる CD を作ったことも何度もあるし、まあ、そういうこともあって、まあ、大野裕二さんご自身のね、いろんな映画音楽とかさ、
1: はい、
0: ドラマのテーマとかさ、うん、アニメとかをコンピレーションした大野裕二ベストっていうのもね、コロンビアから発売中ですが、うん、そういうのも作らせてもらったこともあって、うん、ご自宅もね、お伺いしたことあるし、うん、取材の時はね、
1: ね、近い。
0: まあ、ほんとちょっとショックとびっくり、うん、びっくりというかね、まあ、細かいお話をするとまたあれなんで、本当は今日そういう追悼特集とかもね、うん、やりたい気持ちではあるんですけれども、うん、あるんですけれども、近々ね、
1: はい、
0: ゲストがない回がまたあるんですよ。一、
1: う
0: ん、回ちょっとあるので、はい、そこで改めてやりたいと思います。うん、で今日はゲストにね、
1: はい、
0: マサルさんが来ていただいてるんで、
1: はい、
0: 元気にねお届けしたいと思いますけれども、はい、その前にですね、一曲新しい CD 配信のリリースをですね、聞いていただきたいと思います。この番組にもね、ゲストで来ていただきました、カジロックですよ。
1: あ、はい。
0: アップアップガールズ、かっこ2期の、
1: うん、
0: カジこと、
1: うん、
0: 梶島彩さんがね、
1: はい、
0: ボーカルのロックプロジェクトということで、
1: はい、
0: まあ、ライブ会場先行で、ファーストアルバムがね、
1: はい、
0: 発売になったんですが、うん、全国流通が始まったということで、
1: はい、
0: 5月の13日からね、全国流通が始まったということで、改めて曲をね、
1: はい、
0: かけたいと思います。
1: はい、
0: で、このね、CD がね、全部で7曲入ってます。これはね、カジロックのファーストライブコンサート、最初のライブのね、
1: うんうん、
0: 中から7曲をピックアップしたアルバムになってます。はい、その中からですね、もともとは梶島彩さんのソロアルバムが数年前に作られてて、
1: はい、
0: これ事務所から発売になってるんですが、うん、その中で収録されていた、光れ涙っていうね、光れ涙というですね、うん、まあ、アップガー関係の作詞でもおなじみののびさんが作詞をして、はい、で、梶島彩さんが作詞、作曲をしたね、
1: うんうん、
0: の楽曲があるので、うん、こちらをね、ちょっと聴いていただきたいと思います。
1: はい、
0: では、カジロックで光れ涙。

7曲入りのアルバムが、まあ、ライブではもっとたくさん曲やってるんですけれども、うんうん、まあ、厳選に厳選をされた7曲が、収録されたアルバムがですね、まあ、CD と配信で、うん、まあ、すでに全国流通がね5月13日に始まりましたんで、はい、今日は一つ紹介させてもらいましたけれども、

0: 送りしている番組は週刊メディア通信です。改めまして高島みきおと
1: ともちゃんです。
0: そして今日のゲストはこちらの方です。
2: デビュー12年目のマルチタレント、36歳独身、埼玉県でビジネスお姉業を営んでおります、マサルです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 今回あの録音じゃないですかこれ
0: そうそうそう本人ですからそう前回はねあの CD の、はい、あそう歩くミラーボール未来のヒット曲集、はいはい、次の約束というですね、はい、アルバムの中に MC っていうのが入ってるんだね、はい、
2: 漫談が入って
0: る。そうそれ活用してね、はい、自己紹介までそこ流したんだけどね、
2: はい、今日はおかげさまで高島さんのそのアイディアで他の曲でもやってましたよ。
0: あ本当に、
2: はい、なるほど。流行りましたのマサルの自動化が
0: 自動化流行った
2: 今同じテンション感で喋りましたから
0: なるほどということでね、はい、この今日のゲストマサルさんですけれども、はい、この番組をね定期的に聞いてらっしゃる方にはね、はい、しっかりおなじみなのかどうか分かりませんが、はい、前回のご出演は、うん、2月13日に初回放送の分、
2: はい、
0: まあ、1441回目の放送だったんですよ、はい、で今回は1455回目の放送なので、はい、約15回ぶり。
2: じゃあご無沙汰ですね。
0: 15週間ぶり
2: 結構僕体感5、6年ぶりで来たんですけど。
0: なるほど。だから 2月でしょ、はい、3、4、5だから、まあ3はい、約3ヶ月ぶり。
2: うわ、
0: そう考えるとあっという間ですな。
2: でももうね今年も残りわずかですから。
0: いや本当にね
2: そういう気持ちで、う
0: ん、いやもうね汗気ばかり焦っちゃってさ、はい、すいませんタメ口になっちゃ
2: った
0: 今
2: いいんですよもう、ね、親戚ですから
0: 大変ですよもうって感じですよ日々の生活がじゃあそんな感じでですね、はい、初めましてのリスナーさんもね、はい、もちろんいらっしゃると思いますので、はい、ともちゃんからマサルさんのプロフィールを紹介してください。お願いします。
1: はい、はい、元中島まさるさん、埼玉県狭山市出身、東京経済大学卒業、大学在学中に NHK のど自慢所沢大会本戦出場、埼玉県の歩くミラーボールのキャッチフレーズで司会、モノマネ、歌手を中心にマルチタレントとして活動中、2017年元モーニング娘。中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演、2022年レギュラー番組まさるのご機嫌チャージ開始、2023年 NHK ワールドジャパンリポーター出演、これは世界約160カ国で放送、2024年三河健一さんからモノマネの公認を受ける
0: というね。
2: すみません長くていつもお手数かけて
0: しまう。いやもっと長いしてるから大丈夫ですよ。
2: これでもはい2万字ぐらいありました
0: ね。あのということでマサルさんのプロフィールを紹介させていただきましたけれども、はい、元中島マサルっていうのはあのマサルって横も A 文字のね、MASARU 2回目する前にデビュー当時は中島マサルという名前で、はい、演歌歌手としてデビューされたということですね、はい、
2: まだもう2年以上経つんですけど改名して、うんうん、まだこの中島マサル名残があって、はい、一応これあの一応入れてるんですけ ど,
0: なるほど、
2: まだ中島まさるさんって言われることがあって、はいはい、ちょっと不機嫌ですね。
0: 不機嫌じゃろ
2: いつも
0: なるほど。
2: 解明の記者会見もやってんだから
0: でもこの後後でお伺いする話にね、はい、この中島まさるがまた生きてくるわけじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: それ
0: 言っちゃおしまいですよ。
2: いやいやいや一応解明したんだよってことですから。
0: で元モーニング娘、はい、中澤裕子氏と福岡ドームでライブ共演と、はい、これプロフに入れてるっていうことは、はい、もうね中澤裕子推しっていうことね。だから中学生の頃からファンだったんでしょ
2: 今年で。
0: マサルさんが、
2: はい、あのあっという間なんですけども、ファン歴25年
0: 経
2: つみたいです、
0: まあ自分もそんなもんですよモーニング娘。好きになったきっかけは中澤裕子さんですから。
2: いや
1: 人生の半分以上ですよね、
2: はい、
0: マサルさんにとってはね
2: ご卒業から今年25周年なんです、
0: う
2: ん、
0: そうだよね。
2: モーニング娘。ご卒業から、
0: はいはい、早いもんね。
2: そのソロの二人暮らしっていうソロシングルからファンになったので、
0: ね、
2: 本当に25年
0: そうですね。そして三河圭一さんはなんかもうマサルさんにとっては心の師匠って感じだよね。
2: そうよ。
0: そしてあの今日初回放送日が、はい、初回放送がですね、はい、あ違う違う収録をしているのが5月の14日木曜日に撮ってるんですけど、はい、実はあの5月の15日が三河圭一さんの誕生日ということで、はい、
2: おめでとうございます。

0: さん80歳おめでとうございますね、50歳に見えます
1: 届くといいですね、はい、今バックにね、マサルさんにお持ちいただいた三河健一さんの今日現在最新シングルですね、はい、2024年にリリースをしました歌手活動60周年記念これでよしとするという曲タイトルお願いします。モノマネ
2: これでよしとするありがたいわ、はい、いい曲できたのよ。
1: これ曲を書かれたのはどなたですか。
2: あのビーズの松本さんとグレーの拓郎さんが作っていただいたのよ。
1: これすごいですよね。
2: 仲良くさせていただいてんのよ、
1: ま、はい。ぜひぜひCD とか配信でじっくり聴いていただきたいと思います。今日はちょっとすいません、BGM で
2: とんでもないサブスクもあるわよ、ね、最近は。
1: はい、ぜひ聴いていただきたいと思います、そしてですね、マサルさんの最近のびっくりドッキリでびっくりしちゃったのは、はい、あのマサルさん貸してくれるそうで。
2: いや、そうなんです
1: よ。これがね、 X のマサルさんのポストで見て、はい、で詳細は後日発表ってあるんですけど、はい、まあもちろんあのね、ご機嫌チャージで、はい、トランペット吹いてたのもびっくり、写真もびっくりしましたけど
0: そうなんですよ、
1: ね、テレビ番組企画でね、
0: あの放送の時には YouTube に上がってると思うんですけども、ね、もうバッタバタの撮影でした ね
1: マサルのご機嫌チャージ、ぜひ
0: バッタバタ、いつもそれが慣れてきましたけども、はい、本当にだから一瞬一瞬が大事なんだなって最近ちょっと大人になりました。
1: そうですよね、
0: だからバッタバタの中で過ごしてていつも
1: だからマサルさんは、はい、あ、マサルさんの X のアカウントの方にね、はい、この写真の様子上がってるんでぜひ見てくださいって辿っていくと、はい、その下にですね、はい、マサル化しますっていうなんか画像が出てきて、
0: はい、
1: 5月末とんでもない企画が始まりますっていうことでね、で今日はちょっとゲスト、はい、まあ本当は今日のゲスト出演ってもう2ヶ月前から予約いただいてたんですけど
0: 予約のホテルみたいです。
1: まさかこんなことが決まろうとはってびっくりしましたけども、
0: いや僕もなんか多分この週刊メディア通信に合わせてこの話題を作ったなってところもあるんですけども、
1: ありがとうございます、はい、どういうことですかこれ。
0: CD を箱買いしたいなって方がですね、年に1人か2人ぐらいいまして、ずっとお断りしてきたんですけども、
1: はいはい、まあキャンペーンの、
0: ね、まあ多分冗談の方だと思うんですけどもね、うん、はいはい、それを現実化しちゃおうという企画で。
1: なるほど、
0: はい、この箱買いのまあ一箱100枚なんですけども、はい、やっぱり箱買いだとちょっとハードルが高いっていう方に向けて、はい、気軽に30枚から今回。
1: なるほど、
0: 優しいですよ
1: これ。そう、マサル化しますって書いてあって、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンっていうね。
0: そうなんですよ。
1: でこの対象商品が、はい、さっきちょっと言いましたけど、はい、旧芸名の中島まさるさんが発売した、はい、役者という、はい、シングルです。これ、はい、2018年に発売をして、はい、あれですよね、まあ、さっき打ち合わせでもお伺いしたところ、はい、もうキャンペーン、やっぱ演歌の場合、はい、2、3年は同じ歌を ね、
0: そうですね、
1: 歌ってこうキャンペーン続けると。
0: そうなんですよ、やっぱ1曲大事にということで、ね、ちょうど演歌時代ラストのシングルで、はい、2018年の作品、
1: はい、
0: 27歳の時の。
1: なるほど、
0: 歌声ということで、
1: はい、なんですけどちょっとキャンペーンを続けねばというところに、はい、コロナ禍があって、
0: はい、
1: ね、ということもあり、
0: ま
1: あ、
0: リバイバル
1: させないとこの機によ
0: ろしいですか、
1: ね、
0: 役者2026
1: お、いいです。でも CD は2018だから、
0: まあ、書き出します。
1: 書き出します。
0: この後一枚一枚
1: 一枚一枚あのジャケットにね、はい、ジャケットに2018って書くのね、
0: はい、書きたい
1: 書き出してね、はい、で、まあ、この CD をお求め購入いただいた方限定で、
0: はい、
1: マサルをあなたのもとへお貸ししますということ で、
0: そうなんです。で
1: これどういうことかというと、はい、まあ、ちょっと高島から紹介させていただいちゃうと、
0: お世話入ります。
1: お食事飲み会、
0: はい、
1: カフェでのトーク、はい、それからカラオケ、はい、一緒にお買い物など自由に楽しめますということで、
0: これは一例なんでね、
1: 一例ですね。
0: 他にもなんかお誕生日お祝いの席にいてほしいとか、はいはい、ハッピーバースデー歌ってほしいとか、はい、いろんな用途が。
1: これ例えばマサルさんの、はい、これ CD じゃあ最低30枚からですね、はい、30枚で何分なのとかって。
0: 30枚で1時間
1: 1時間、なるほど。
0: 50枚で2時間、
1: はい、
0: で箱買い
1: 100枚
0: ですと5時間、
1: 5時間、
0: まあ、ちょっと場所とかいろんな内容によっては前後する可能性があるんですけど、はい、おおよその目安は、はい、
1: なるほど、
0: はい、まだこれ収録時は発表前なので。
1: そうだよね、
0: まだふわふわとした回答なので、はい、変更になる場合は、はい、あらかじめご了承くださいって言っておきます。
1: そうですね、はい、じゃあミュージックバードさんのホームページの方に、はい、週刊メディア通信の、はい、番組の告知内容告知をするときには、はい、放送日時点で変更の場合もございますってつけておきますね。
0: もう、はい、
1: 一応この宣伝画像はつけさせてもらいますけど、ね、まだこれね、はい、X

0: とかネットで発表されてない画像今手元にあるんですけれども、いや本当に収録時点で
1: だからいいですよ、
0: この最新情報
1: です。本当いいやっぱ番組に出会えたなと思います、毎回、はい、初出しの番組で、
0: ね、そしてこれ、はい、ご友人グループでもの申し込みも可能ですことなんで、
1: だからもう、お友達グループ5人で100枚買ったら5時間とかですから、
0: なるね、
1: 1人1時間ずつというか、うんうん、みんなで5時間、うんうん、女子会とかで、ね、呼んでいただけ
0: た、例えばこれ100枚買ったとします、はい、買った人が、はい、まあ、どっか場所も借りて、はい、でほら今例えば大きいカラオケルームチェーン店でパーティールームがあるじゃん、
1: はい、
0: でたくさん人数が入る、はいはい、そこでなんかイベントやっちゃってもいいわけ、
1: そういった貸し切りみたいな
0: のも、OK、
1: だから本当にだから ショーも、
0: はい、
1: ちょっとマニアックな内容でお届けできる、
0: はいはい、また詳しいガイドラインも決定すると思いますけれども、はい、
1: ガイドライン、
0: そういうものもね、
1: 箱買いガイドライン、
0: こういうことにお使いいただけます。
1: いろんな用途
0: で、今放送で話していることと若干変わるかもしれませんが、
1: でも一回そのマネージャーさんやスタッフがこの一回ちょっとご相談で、ね、確認してから、
0: はい、
1: 事前相談制ですか、
0: なるほどね、
1: はい、
0: でそれをお客様とも事前相談すると、こういう内容でっていうね、
1: はい、
2: 結婚式とかでもいいんですよね。
1: あ、そうです、そうです、う
0: ん、なるほど、
1: う
0: ん、はい、そしたら引き出物の中に CD が入る。
2: あ、いいですね、いいですね、
1: 本当に、ね、本当にいいと思いますね、本当に、じゃあ200かな、
0: まあ、一応今のところは2026年年内有効となっているのでね、はい、
1: またご相談したら来年の予約をしていただいても、
0: ね、うん、
1: その先着15枠なので、
0: はい、そうですね、
2: はい、クリスマス会とかに来てもらった
1: ら、これすごいよね、いいと思いますよ、そのいろんなパーティー、
2: うんうん、
0: はい、なのでマサルさんはね、はい、役者よりも新しい CD、 今の芸名マサルでのアルバムもあるんですけれども、
1: はい、
0: 歩くミラーボール未来のヒット曲集というアルバムもあるんですけれども、はいはい、今日はねこの、マサル化しますキャンペーン対象 CD の、はい、
1: 新曲
0: 新曲自称新曲
2: 2026
0: 役者はですね、
1: 自称って面白い、
0: いやこれね、事前ちょっと聞かせていただきましたけど、はいはい、しみるね、いい曲になってるので、
1: 当時27歳の僕は背伸びして歌ってるんですよ。
0: でカップリングがねいいですよ、このタイトルがアモーレ、うん、愛の歌っていう、
1: どうもジューシュージュースです、
0: ね、今ねミーアモーレ来てるじゃん、ジュースジュース
1: 最先端なんです僕、
0: そうだよね、ジュースジュースのミーアモーレを予見したかのような、はい、
1: そうですそうです、
0: アモーレ愛の歌という楽曲で、
1: ハローのねファンの皆さんこっちも聴いてほしいです
0: ねハロープロのファンの方はねこっちも聴いていただいて
1: アモーレ違い
0: アモーレ違いミーアモーレかと思ったらアモーレ愛の歌が入ってたみたいなね、
1: そうなんですよ、
0: これちょっといいじゃないですか、
1: あながちいいとこ攻めてるかもしれないですよね、
0: ね、これは本当奇遇なね
1: 奇遇な
0: シングルのカップリング曲ですけれども、
1: はい、
0: はい、じゃあ役者をですね、
1: はい、
0: 番組の方に、
1: はい、
0: ちょっとねお聞きいただいていきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ今日のゲストマサルさんから改めまして、
1: はい、
0: 曲振りをお願いします。
1: はい、この2018年の演歌時代ラストのシングルで初めて BS の歌番組にも出演させていただいた思い出の一曲です。5月から僕の新曲です。役者。

0: ここまでお送りしている曲は今日のゲストマサルさんの中島マサルとしてリリースしてたシングル役者ですけれども、まあ改めて今回ね、
1: はい、
0: あのマサル貸しますのキャンペーンということで、はい、マサル CD 箱買いキャンペーンの対象商品がこの役者というシングルですので、
1: そうなんですよ、
0: ぜひあの情報などなどは、マサルさんの X アカウント、
1: はい、
0: それからインスタなど、SNS、
1: はい、
0: ホームページ、
1: はい、
0: そしてこの週刊メディア通信の番組のお知らせをしてますも出してます、はい、制作元ミュージックバードさんのサイトの方にもね、はい、あの高島がこう原稿を作って入れてますから、
1: はい、
0: ぜひチェックしてください、
1: はい、
0: そしてで若干今日今さっきトークしたことと、はい、若干あの募集要項等々変わってるかもしれませんが、
1: はい、でもなるべくこう皆さんのご要望に沿って、
0: ね、はい、
1: よりこうお値段以上のものをですね、はい、ニトリで、
0: はい、
1: お送りしていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。
0: そしてマサルさんの地元がねやっぱこの埼玉ということで、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。
0: あのこの週刊メディア通信を放送していただいているのが、はい、これはあの毎週金曜日27時午前3時、はい、土曜の午前3時から放送していただいているんですけれども、はい、入間市の FM チャッピーさん、
1: はい、お世話になってます。
0: それから深谷市の FM ふっかちゃん、
1: はい、
0: それからこれは加須市と読むんですね。
1: 加須市、
0: FM 渡瀬さんですね、
1: はい、
0: はい、こちらの方ので聞いてらっしゃる方もね、
1: はい、
0: ぜひぜひこのマサルさんのキャンペーンご検討いただければと、
1: よろしくお願いします
0: 思います、はい、そしてマサルさん今日ねこの放送初回放送日が5月22日の金曜日27時および5月23日土曜日の午前3時なんですけれども、はい、5月23日土曜日以降で、
1: はい、
0: あのイベントとかライブとかお知らせありますか。
1: あの来年のお話なんですけれども、
0: はいはい、ぜひぜひまだ余裕ありますからねご検討いただいて、はい、
1: 2月の7日の日曜日に、はい、この地元埼玉県狭山市にて5年ぶりの単独ライブが決定しました、
0: はい、
1: 毎年行っているバースデーライブどうにか地元でやりたいということで、
0: はい、
1: 今回初めての狭山市市民会館をお借りしての単独公演ということで、
0: はいはい、
1: 本当5年ぶりっていうのも嬉しいことなんですけども、初めての狭山市市民会館、
0: はい、
1: 嬉しいなっていう、
0: いいですね、
1: 気持ちです、ね、地元であの開催のリクエストのお声は毎年たくさんあったんですけども、
0: はい、
1: あの今あの会場もどんどん減ってまして、そして抽選なんですよ。
0: なるほど。
1: で去年外れまして、
0: その埋まってるってことですよね、
1: はい、
0: ね、
1: 抽選会でも外れたんですよ、うん、
0: はい、
1: 本人でも外れますから。
0: なるほど、
1: はい、もう本当今回はなんとか頑張って抽選受かりましての開催となっております、
0: はい、
1: ぜひあの今から開ければ大丈夫だと思います、
0: はい、
1: もう今の時点で開いてなければもう興味ないってことですから。
0: なるほど。
1: ぜひ皆様あの1年に1回 この年に一度の主演舞台をテーマにやってる13回目の単独ライブということになりますので、はい、ぜひ皆様控えめに行ってチケット買ってください。
0: はい、チケット超最速先行予約を受け付けずに開始しているということで、はい、なので、こちらのね、
1: はい、
0: リンクもまたお知らせ、あの週刊メディア通信のお知らせには付けさせていただきますので、
1: はい、
0: ミュージックワードさんのホームページもご覧になってください、
1: はい、
0: もちろんマサルさんのね MASARU、
1: はい、
0: マサルさんの、SNSX アカウントなどもフォローしていただきつつチェックしていただきたいと思います、
1: はい、
0: 本当もうトークもいいしね歌もいいしねすごいと思うので、
1: いやいやいやいや、
0: ぜひこれ見ていただきたいと思いますよ。
1: 急に何かあったんですか、
0: マサルさん。
1: トークは別にいつも台本通りですから。
0: いやいやいやいや、今日結構台本、週刊メディア通信台本ないですからね。
1: はい、
0: あのこういう流れで話しますだけしか決めてないから。
1: そうです
0: か。そういう中でね、こうやっていろいろ話いただいてますから。
1: いやいやいや。
0: はい。そして、もちろん先ほど、ね、前半にもお話ししました、
1: はい、
0: マサル貸しますマサル CD 箱買いキャンペーンということでね、はい、こちらの方もよろしくお願いいたします、はい、
1: なるべく100枚でお願いしたいですね。
0: なるほど。
1: でも今あのちょうど明日あの、はい、マネージャーさんと会議なんですけど、
0: はい、
1: もう長年あのファンの方からすごい言われる、はい、ちょっとそれはまだ言えないんですけど、
0: はい、
1: 言われることをついに実現しようと明日提案しますから僕から。
0: なるほど。
1: どうにか100枚の方がいいです。
0: はい、わかりました。
1: 先着です。
0: 今トークであった明日というのは今収録をしているのが5月の19日なんですけれども
1: まあ
0: 5月の15日に打ち合わせするということですね。
1: はい、お母さんのお誕生日打ち合わせ。
0: そうか、元気いいですねそれもね。
1: もう何でもいい、何でも明日から始めたいなと思って。
2: 15枠なんですね。
3: そうよ。
2: あら、
0: そう、先着
3: 15日生まれだからそうよ。
0: それは美川圭一さんでしょ。
3: どう

0: マサラさんタッチアップじゃない
1: でしょ。いいじゃないのあんた。いい番組だわ。
0: モノマネありがとうございました。
2: いやいやとんでもないです。
0: じゃあ、はい、そこでさ、そうや次にですね、はい、次んじゃないや、何言ってんだろう。まあいいや。はい、次回のね、このところマサラさんゲストに来るともう恒例になってるんですけど、はい、次回のゲストの予約をして帰るというね。
2: でももうあの2個決まってます。
0: 実はもう事前に決まっちゃってるんだねこれね。はい、次回のご出演予定は、はい、ちょっとマイクも吹いちゃいましたけど、はい、ません。6月の19日の金曜日、27時放送回にご出演いただく予定です。
2: 6月19日って祝日ですよ、高島さん。
0: どういう祝日ですか、これ。
2: 中澤裕子先生のお誕生日。は
0: い、誕生日。ということでね、
2: 天皇誕生日、はい、中澤裕子誕生日って、これ僕2つあると思うんですよ。
0: なるほど。
2: 誕生日ってあの
0: 祝日にすべき
2: 祝日だと思うんですよ、はいはい、大体ね最近平日ですから。
0: なるほど、わかりました。
2: わかりましたってのはちょっとやってないんですけど。
0: あ、そっか、申し訳ない。
2: すごいスルーされちゃう。
0: 申し訳ない。分
2: かってる。
0: いやもうねあのそろそろ中澤裕子バースデー企画の話をしなきゃなと思ったんで、は
2: い、そうです
0: よね、それちょっとねあのバベンジャーで話展開しなきゃと思っちゃったんで。
2: いやいや本当
0: にだからこれ、マサルさんをご出演いただいて、はい、マサルさんゲストなんですけれども、はい、その中澤裕子さんがの誕生日が初回放送ということなので
2: 特集するしかないと、
0: もうプチ特集をやるということで、はい、まあ内容にはねプッチベストにちなんでプッチ特集と書いてしまったんだけど、
2: いいですね、エモーショナルですね。
0: そうプッチベストって、はい、ハロプロの、はい、いろんなコンピレーションアルバムのねあのタイトルなんですけど、は
2: い、勝手に作っちゃいます。週刊メディア通信バージョン、
0: バージョン
2: 何、プッチベスト、
0: プッチベストいいですね。
2: ともちゃんさんの好きなモーニング娘さんの楽曲とか、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: はい、
2: ユニットとかをちょっとまた、はい、徹底討論していきましょう。
0: 来月はね中澤裕子さんバースデーにちなみ
2: 徹底討論
0: だってさ、中澤裕子さんって初代モーニング娘。リーダーだから、はい、だから初代ハロプロリーダーだからね、
2: はい、そこもやっぱり、うん、最近はサブスク解禁して、ね、よりまた、まあ、ずっと注目されてますけどさらに、はい、あのサブスクでも聞けますから、
0: はい、っていう中で今日はね、
2: はい、
0: なぜかまだサブスク解禁されてないハロプロ楽曲音源というと
2: 意外ですよ ね。
0: それを中澤裕子さんの、はい、ソロ曲として中から選びたいと思ってですね、はい、ちょっと待ってくださいね。
2: ちょうどこの初回放送の5月22日が、
0: はい、
2: あのフォークソングスの2、
0: はいはい、
2: が5月22日発売
0: だったというね、そういうもう発売日記憶メモリー、うん、メモリーヤーの、はい、マサルさんですけれども、
2: 記念日担当の
0: 記念日担当の
2: 中澤担当でございます。中澤さんの記念日担当させていただいてます、
0: はい、
2: そうなんですよ。
0: でね、はい、そうサブスク解禁、そのフォークソングスって何ぞやというと、
2: はい、
0: リスナーさんも置いてきぼりにした時なんで説明しますと、はい、これモーニング娘。がブレイクをして、
2: はい、
0: でその後にその関連のいろんな企画 CD が作られるようになって、
2: はい、
0: その中の一つが中澤裕子さん と、はい、
2: 一井沙耶香さん、
0: 一井沙耶香さんで
2: 第一弾ですね、
0: ね、第一弾、この二人をに、フォークの名曲をカバーさせようという、
2: はい、いい企画です
0: 、ね、そういう企画アルバムを作られたんですよ。それがフォークソングスってやれで、はい、でシャラ、まあ、ハロープロジェクトよりモーニング娘。はこの当時、シャランキューのツンクさんがプロデュースということでやってたんですけれども、
2: はい、
0: このフォークソングスっていうアルバムの方は、はい、プロデューサーとしてシャランキューメンバーの大勢さんが立ってて、は
2: い、いいですよね。
0: で今は大勢さんのお名前って大勢、はい、ってなってるんだけど、
2: はい、
0: あの当時って大勢って伸ばすんだよね。
2: はい、なんか違いますよね。だから
0: アルバムのクレジットもね、その大勢ってなってて、はい、プロデュースドバイ大勢ってなっててね、はい、で大勢さんの写真も中に写ってるんですよ。
2: いいですよね。
0: びっくりしました。
2: ライブも初回は出てらっしゃいました、
0: ね、あ、そうなんだ、なるほどね。
2: 小さやかさんと中澤さんの時
0: は、はいはい、でそれから派生して、はい、全部でアルバムが6枚作られた、あ、5枚か、
2: はい、
0: 5枚作られたんですね、
2: はい、
0: でフォークソングス2という中に、
2: はい、
0: 中澤裕子さんがカバーした木綿のハンカチーフが入ってるんですが、
2: はい、中澤さんこの第1弾から第5弾まで全て唯一
0: 参加してるのね。
2: 唯一、
0: はい、
2: これがやっぱ中澤ファンにとって、
0: はい、
2: 誇らしい企画ですから
0: ね。
2: もう最高です。
0: はい、で今日はその中、はい、フォークソングス2の方はちょっと、はい、高島が CD を持ってないので、はい、フォークソングス 5FS5 卒業と題された、はい、第5弾アルバムを持ってきたんですね。でここにも中澤裕子さんの木綿のハンカチーフは入ってるんです、
2: うん、アレンジがねちょっと
0: でこれね、ネット情報では、
2: はい、
0: フォークソングス2に入っている木綿のハンカチーフが収録されてるっていう風に

0: 書かれてるものもあるんだけれども、はい、超詳しいマサルさんによると、はい、アレンジが違うと。
1: いやこれ結構変わってますよね、
0: 新しく取り直している
1: 音源が、ね、歌はちょっとまだ聞き比べできてないんですけど、
0: はい、
1: 多分この音楽のインストは変わってますね、
0: はい、なるほど。バックトラックとカラオケはね取り直してるというね、は
1: い、詳しい方ちょっと番組にメッセージをお寄せください。そうです、ね、このフォークソングスについて詳しい方、はい、
0: 詳しい方
1: めっちゃ聞いてる方、
0: ね、メールを読ませていただくのは次回のマサルさんの、
1: あ、そうですね、
0: ゲストの時になると思いますけどね、
1: はい、1ヶ月猶予あります、ね、はい、調べてください、
0: はい、お願いいたします。じゃあ、はい、じゃあ改めてね、急に振っちゃって申し訳ないんだけど、ともちゃんからメールアドレスお願いします。
2: はい、メールの宛先は medisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、
1: どしどしお寄せください。
0: お寄せください。そしてこの件のメールに関しては、次回6月19日初回放送のマサルさんのゲスト会になりますのでね、
1: はい、
0: はい、楽しみにしていてください、はい、ということで今日もいろいろね、
1: はい、
0: わちゃわちゃとお届けしてまいりましたが、
1: はい、
0: ゲストコーナー間もなくね
1: 終わりですか、
0: 終了の時間なんですけれどもね。
1: あれ今日6時間スペシャルって聞いてるんですけど、
0: 6時間も放送時間じゃない
1: ないですか。
0: いやこれだからでっかいスポンサー見つけていただいて、はい、そうすると6時間取れるかもしれないから、
1: そうですね、まあ、はい、来月はこれやっぱ1時間いないとダメですね。
0: そうかもね、
1: 中澤さんスペシャルと、
0: うん、はいはい、そうかもしれない。
1: やっぱ皆さんもやっぱ中澤さん欲してる6月だと思います。
0: はい、ぜひぜひ、はい、ということでね。で、お別れの曲もですね、
1: はい、
0: 極めて異例です、
1: はい、
0: ゲストの曲でなく終わるというですね。
1: もちろんですよ、
0: はい、この中澤裕子さんが歌った木綿のハンカチーフを、
1: 最高、
0: 今日はねちょっと高島が持ってきた FS5 卒業 5作目のアルバムの方のやつでお届けしたいと思いますけどもね、はい、じゃあ改めてマサルさんから愛を込めた曲ヒントですね、はい、お願いします。
1: それでは中澤裕子先生がこのフォークソングシリーズでとてもご本人お気に入りの一曲です、木綿のハンカチーフ。
0: ということで今日のゲストはマサルさんでした。ありがとうございました。
1: 来月もまたお願いします。

0: ここまでお送りした曲は今日のゲストマサルさんのじゃないんだけど、はい、珍しいでしょ、ね、ゲスト来てゲストの曲をかけずに終わるっていう、
1: まあ、曲紹介して帰るっていう、
0: 帰るという、まあ、あの中澤裕子さんね、うん、もう人生の大半をね、うん、中澤裕子ファンとして過ごしてるマサルさんのということで、うんうん、中澤裕子さんがね、モーニング娘。を卒業した後にね、うん、レコーディングしてる音源ですねこれね、うん、太田裕美さんがねオリジナル歌手です。木綿のハンカチーフをねカバーしてる音源をお届けしてますけれども、はい、こちらはね FS5 っていうのかな、まあ、フォークソングスの略なんだけれども、はい、卒業というね、うん、これはまあ5作目のカバーアルバムなんだけれども、うん、ちょっと卒業向け旅立ち向けのね楽曲を集めたコンピレーション

0: になって、はい、CD になってますけれどもね、これはね本当まだサブスク始まってないんですよ、この曲、こういったカバー類がね、うんうん、俺まだハロプロ関係で、うん、サブスクになってない曲って、まあ、今は収録してる段階で、はい、全曲解禁とはいえ OG のものが意外となってないのがあって、だから石川梨花さんと吉澤ひとみさんが組んだハングリーアングリーというね、私がハロータに戻るきっかけになったユニットがあるんですけど、それの楽曲がね配信されてないのよ。でハングリーアングリーっていうほらなんかキャラクターがあって、ゴスロリのそれをイメージしたあのコラボユニットだったんだけども、
1: 一応衣装もゴスロリ
0: 数字的なやつでね、すごいメイクしてやってたんだけど、あれ楽曲結構かっこいいのが多いので、曲がぜひぜひサブスク配信していただきたいと思います、うんうん、まあ CD 持ってればいくらでも聴けるんですけれどはい、まあそれを置いといて、じゃあこの後はともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーです。
1: はい、ゴールデンウィークが終わってから初の収録ですが、なんかすごいお久しぶりって感じですよ ね
0: 2週間ぶりだもんね、
1: うん、
0: はい、
1: 私は、ね、ゴールデンウィーク中ほぼ外に出てまして、
0: はい、お仕事ですね。
1: そうなんです、はい、ライブで宮城県仙台市に行っていて、
0: はい、
1: で宮城の松島に行って、はい、でその後愛知県の名古屋堺に行っていて、
0: ね、
1: はい、フェスですね、
0: はい、
1: あと打ち合わせで静岡に1日行って、
0: なるほど、もうほぼほぼ仕事やね。
1: そうなんです、5月11日のお昼に帰ってきましたね、
0: はい、なるほど。東京ドームに野球観戦、
1: うん、あ、そう、これはね、れ仕事じゃなくて家族で巨人ヤクルト戦を見に
0: 行ったの。どっち勝った日、
1: ヤクルトが勝ちました。
0: どっちを応援してる人なの、うん、あなた、あの友ちゃん、
1: 姉家族はヤクルトなんですけ ど、はい、うちの親は巨人なんです。
0: なるほど。
1: 私は自分がやるのが好きで、
0: あ、やるのが好きで、
1: うん、野球自体はもう試合が好きなんで、
0: うんうん、どっちのチームでもなく、
1: そうそう、でもなんかヤクルトの応援席の方に座ってたんで、
0: あ、そうかそうか、
1: オレンジのタオル持ってきちゃったと思って
0: 席は外野席、
1: 内野でしたね、内野で。
0: なるほど、三塁側にいたんだ、うん、なるほど、そうですか、うん、
1: 楽しかった。1年に1回ぐらいドーム行ってますね。
0: なあ、昔はね、うん、1年に1回ね、1、2回は東京ドーム行ってましたよ、
1: うん、
0: だからジャイアンツ戦とかね、あと、まだ北海道日本ハムファイターズが、はい、東京ドームが本拠地だった頃に、うんうん、あの時はまだ、あ、今日見に行けるなと思ったらパリーグのチケットって安かったのよ、
1: は
0: い、で、あとほら、まあまあ、あの頃今では考えられないようなガラガラだから、うん、当日券売り場行ってすぐ入れたのよ、うん、チケット買って、あ、今日見に行けるなと思って、う
1: んうん、フラッと行ける感じだったんですね。
0: フラッとね、ファイターズ戦見に行ったりとかしてたんですよ、うん、ね、まあ、そんなこと思い出しました。じゃあ続きお願いします、
1: ね、あとお家のバルコニーに丸1日黒はなんか鉢植えの土の入れ替えをはい、はい、してたりして、
0: それもまた大変そうね、
1: うんうん、それで終了しましたね。
0: はい、
1: うん、新幹線ゴールデンウィーク中ね、最近乗ったことがなかったんですけど、久々に乗ったらものすごい混んでて、
0: はい、うん、
1: 5月10日の夕方の名古屋駅殺人的に混んでいて、
0: なるほど、
1: うわーと思って、
0: ぎゅうぎゅう詰めなんだ。
1: そう、ね、出張の時お土産を買わない主義なんですけど、まあ、荷物もすごいんで、まあ、高島さんたちお土産買おうと思ってお土産売り場行ったら、
0: はい、
1: すいません、レジがすごく混んでいて、
0: そりゃそうだよね
1: 30人ぐらい混んでて、ギリギリに行ったんで、
0: ね、
1: これ間に合わない、静岡行きに乗らなければいけなかったんで、
0: ね、
1: ちょっとお土産買えなかったんで申し訳ないです。
0: いやいやいや、お気遣いなくで、
1: ね、はい、ね、昔はなんか出張場所を、ね、選べるとしたらどこがいいなんて話をよくしてたんですけど、
0: はい、
1: 高島さん、どこ選べるとしたらどこがいいですか？
0: 選べるとしたらってね、うん、考えたことないよ。
1: 本当ですか？
0: だってもうほら、自分が会社いた頃の出張とか、うんうん、まあ、辞めてからも1回だけかな、うん、フリーになってからも、まあ、東名阪のイベントとかでね、はい、行ったことはありますけれども、うん、タレントさん、まあ、柳沢慎吾さんだけどね、はい、ついてね行きましたけど、
1: うん、
0: 自分が MC やったんで、うん、柳沢慎吾さんのイベント、リリースイベントの時は、まあ、一応 CD 制作者として、
1: うんうんうん、
0: あとタイムキーパーとして、やりましたけど、だから気軽に決まってるからどこ行きたいとかなかったね。ただ交通手段、会社にいた頃に交通手段としては、うん、結構自分の権限で一応ご了解はいただいて、うん、無理したことあったんだけど、うん、福岡に行くにも新幹線使った、
1: うん、わ、そうなんですね、飛行機でなく、
0: そう、あの頃ちょっと飛行機事故とかも話題になった時期 で、
1: そうなんですね、
0: やっぱ何かあるとほら、
1: うん、
0: もしもの時は、うんうん、これゲストのアニメのイベントだったから、うんうん、アニメ関係の、うん、監督だったり、うんうんうん、作画スタッフだったり、うん、あのゲストで来ていただくね、はい、声優さんだったり、
1: うん、
0: 全員いなくなっちゃったら困るじゃん、
1: ね、
0: 僕らも含めて、っていうふうに話をして、
1: うん、
0: 俺が本当俺が乗りたくなかったんだけど、少し飛行機に
1: 怖がり
0: すいません、ちょっと福岡でも新幹線
1: で
0: ね、3、4時間なんでつって、うんうん、やりました。
1: そうなんですね、はい、私も選べるっていうかあれです、ね、アーティスト担当っていくつも持ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: で自分のスケジュールと合わせて、あ、このアーティストは福岡公演があるから福岡に行こうとか、うんうん、
0: はいはい、
1: そういう選び方をしてました、
0: ね、そういう選び方でできる仕事だったもんね。
1: そうそうそう、
0: なるほど、
1: うん、豚骨ラーメン食べたいから大阪じゃなくて福岡の方に見に行こうかなみたいな、うん、
0: だから自分が90年代に大阪出張した頃に、うん、全然余談なんですけど、はい、あの冷凍たこ焼きが出始めた頃で、
1: はい、
0: 珍しかった頃で、
1: うんうん、
0: 今普通に冷凍食品売ってるじゃない、うんうん、大阪のこの新大阪のここの乗り場のそこの売店でしか売ってないって話があって、うん、スタッフ間で僕ら
1: 1000円の箱をよく買ってきました。
0: それは買って帰らなきゃと思って、うんうん、冷凍たこ焼き買ったんだけど、それ明石焼きで、
1: うん、あ、大阪じゃなかった、
0: タレだったんだよね、
1: うんうん、
0: タレだったんだよ、売ってたのがね、
1: うん、
0: だしだったんだけど、俺もそれソースかけて食べましたけど、
1: ね、そうなんですね。
0: はい、
1: 私は広島に行くと、あの新幹線に乗る前にみっちゃんっていうお好み焼き屋さんで、はい、時間がなくても急いで食べて、
0: なるほどね、
1: 新幹線に乗るっていう、
0: いろいろその土地土地で食べ物ありますからね、うん、食べたいものが ね、
1: はい、またね、年内にどっか行きたいなと思って。
0: なるほど、
1: うん、
0: はい、
1: ね、で名古屋のフェスに行った時に、はい、なんか2年ぶりとかだったのに京都とか大阪のアーティストさんに、あ、久しぶりみたいに声かけていただいたりして、はい、
0: うん、
1: よく覚えてたなと思って、
0: はい、でもそれは嬉しいことですね、
1: うん、多分ね、うん、前回うるさくして印象残ってたのかなと思って、
0: はい、
1: え、あれ名古屋にいると思って声かけましたって言ってくださって、
0: はい、
1: うん、何人かに声かけていただいて、
0: うん、
1: ありがとうございます、ね、っていう流れで今日は関西を拠点に全国で活躍するシンガーソングライターヨッシーさんの曲を、ね、ご紹介したいと思います、
0: はい、
1: で今年発売したシングルでヨッシーさんで With Me

0: 前でお送りした曲はヨッシーさんで With Me でした。ヨッシーさんのスペルは YOSSY×YOSSY なんですけど、読み方はヨッシーさんでいいそうなんで。
1: そういうことなのね、はい、ヨッシーヨッシーじゃないかね。
0: そうなんです。
1: なるほど。
0: 本人確認、ヨッシーヨッシーって言うのって言ったら、いやヨッシーでって言ってたんで、ね、でヨッシーさんの情報はヨッシーさんのホームページ X、インスタなどをチェックしてください。
1: はい、
0: キンキンのライブは5月28日兵庫県姫路市、5月29日東京国分寺、5月30日東京練馬であります。ぜひ皆様お出かけください。以上、ともちゃんのトモローネバードズでした。
1: はい、でね、まあ、今 の, そのヨッシーさんの、ね、情報も、
0: はい、
1: ミュージックバードさん

0: のサイトの中にあります、はい、週刊メディア通信のね、番組宣伝をする内容、こういう中にですね、今更新してますから、はい、そこにもリンクをつけておきますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。そして番組もそろそろ終了時間なんですけれども、はい、あの次回はね、ゲストに、シンガーソングライター町あかりさんが出演します、はい、お楽しみにしていただきたいと思いますけれどもね、そして、ラストに紹介する曲は、はい、先週も紹介したんですけれども、5月の13日に発売になりましたさだまさしさんの最新アルバム、はい、ソロ通算46作目ということです、はい、神様の言う通りというタイトルなんですけれども、はい、このアルバム全部で10曲入ってるんですが、今回はですね、もうさだまさしさんのいわゆる、まあ、皆さんの80年代で印象が止まっている方にぜひ聴いていただきたい、はい、ポップな楽曲でもあります。振り出しに戻るというね、はい、ただ歌詞はね考えさせられます。この曲をねかけたいと思います。そしてもう一つは今回のアルバムの中にすでにまあ再結成的になってます、はい、元々のさださんがデビューした2人組、グレープ、吉田まさみさんとの2人組グレープの楽曲も新たに一曲入ってますけれども、はい、その木蓮の庭というね、はい、お二人の故郷なのかな、長崎をテーマにした、楽曲を、はい、聴いていただきたいと思います。もう対照的なアレンジですよ。だってグレープの方は、佐田さんと石田さんのお二人だけのレコーディングなので、はい、アコースティックです、うんうんうん、まあ振り出しに戻るは音が熱い、はい、アレンジは渡辺俊之さんがね行ってます。本当にそれぞれグレープと、あ、渡辺俊之さんは赤い鳥というグループで、それぞれ別のグループでね、活動してた頃からのね、盟友です。はい。はい。そういったサウンドワークになってます。そしてブックレットの方には、さだまさしさんの、一曲一曲に対するコメントが、一曲につき1ページ、載っていると、はい、うん、読み物としても、聞きながら読めます。
1: ボリュームがあります。
0: はい。さらに後書きはね、さださんと吉田さんの2人によって、綴られてますんで、ぜひ読み応えもあるので CD を買っていただけるのがいいんじゃないかなと思います。ということで週刊メディア通信を終えた高島みきおと、
1: ともちゃんでした。
0: ではまた次回。

0: JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。
1: だらず FM ナナゲッパ、
2: おはようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。さて、おはようございます。最近ですね、ドラゴン桜を安倍さんがやっていた、東大に合格するぞというあのドラマをですね、3日間で一挙見しまして、最後は泣いたというね、そんな日々を過ごしておりました。いやー、東大受けてみようかなって思いましたもん、あれを見てね。本当にああいう風にやったら東大に合格するのかなと、今更ながら試してみたいなと思った次第でございますが、まあこれがね、受験生の時に聞きたかったなと。なんでその時に放映してくれなかったのかなと、もう残念な気持ちでいっぱいなんですが、ドラゴン桜おすすめでございます。はい、朝からドラゴン桜とか本当暑すぎるんですが、今日ですね、こんな記念日があるそうなんですよ。なんと今日愛の日なんです。

愛の日、どういう愛の日かというと、キスの日、キスです、キスの日。そしてラブレターの日、恋文の日ということなんですよね。ちょっと朝からえっていうね、思わずプッて言ってしまうかもしれないんですが、今日はこの日本人の愛の伝え方の歴史を紐解きながらですね、ちょっとニヤニヤしていきたいかなと思っております。でまずキスの日ですね、はい、1946年の今日なんですが、日本でね初めてキスシーンが登場する映画20歳の青春が公開されたことにちなんでいるそうなんですね。20歳の青春なのでキスの日ということで、もう当たり前に今ドラマ映画でねキスシーンなんてあるじゃないですか。でも1946年ですから、当時はもう戦後間もない時期ですよ。映画でね唇を重ねるなんて、もう天地がひっくり返るような大事件なわけですよ、当時で考えるとね。で面白いエピソードがありまして、撮影エピソード、あの主演の俳優さんも女優さんもあまりの恥ずかしさに、あの無理です、できませんと、そう言って、そうなんですよね。でどうすんのとなった時に、なんと唇の間に薄いガーゼを挟んで撮影したという噂があるということなんです。噂、これ真実なのかな、ちょっと分かんなかったんですけれども、あのちょっと想像してみてください。もう緊迫しました、その愛の告白のその瞬間です、ムード満点です、いざ唇が重なるその瞬間に、実はガーゼが間に挟まっていたということですね。もう今考えると、この衛生管理を徹底されたあの医療現場並みの、現場になっているわけですよね。でもですよ、でも当時なんですが、あのそのわずか数秒のキスシーンを見たくてですね、映画館にお客さんが殺到したそうなんですね。ガーゼ越しのそのキスシーンを見るためにと。で連日満員で立ち見が出るほどだったそうです。まあやっぱりあの当時の人々にとってみると、もうそのキスシーンが映像に流れるっていうのは、まさにあの自由と平和の象徴みたいな、鳩以上の効果があったのかもしれないですね。すごいです。20歳の青春というね映画、その時にキスシーンが公開されたと。なのでキスの日ということなんですね。まあ日本での話なんですが、ちなみに世界に目を向けると、まあキスの文化っていうのも様々ですよね。あのエスキモーの人たちって唇ではなくて鼻をすり合わせる挨拶をするそうなんですが、これ実はあの相手の匂いを嗅いで、まあ、体調とか感情を確認するという、そんな意味があるそうなんですね。言葉がなくても触れ合うことで相手を理解しようとするというね。まあこれキスではないですけれども、まあ、違う文化ですよね。さらにかつての日本人、キスをね口水なんていう呼び方をしていたそうなんです。この結構ねご年配の方でキス口水とかって言う人いるんですよ、たまに。おいおいおいおいと思いましたけれども、万葉集の頃からね、言葉にできない思いを身体的な接触に込めていたという、そんな歴史もあるんですよね。ただそれが映像になると、間に隙間にガーゼを入れるという、まあこの照れ隠しっていうんですか、奥ゆかしさっていうんですか、なんとも日本人らしいなと、そんな風に思いました。そしてですね、もう一つの記念日、恋文の日、ラブレターの日なわけですね。語呂合わせです。こいね、こごね、いにぶさんね、恋文っていうことで、はい、語呂合わせで恋文の日になりました。これは1998年に浅田次郎さんの原作の映画ラブレターが公開されたことを記念して制定されたそうなんです。まあラブレターという響き、今はもうほとんど聞かなくなりましたよね。書きましたか？私も書きました。書いたことありました。もらいましたか？もらったことありました。はい。まあ昔は映像の仕事もねやらせていただいてたので、まあお手紙もたくさんいただきましたけれども、ありがとうございます本当に。でもね、今は LINE でね好きですって、もうものの何秒かで送れる時代になってるじゃないですか。もう既読がついたつかないでね、こんな話も何度もしてますけれども、一喜一憂する時代になってますけれども、まあ逆にそれもドキドキ今の人たちはするんでしょうね。でもね、このラブレターっていうのは完成するまでに最低でもやっぱり数時間ぐらいはかかるわけじゃないですか。まあ背景から始めるのかとか、まあ、背景って書いてあって、今の若い人たちはどうなんです、なんだこれみたいな感じになっちゃうんですかね。まあ背景とか書くと重すぎるしなみたいな、堅苦しいかなとか、ボールペンがいいのかとかね。まあ当時はもう万年筆持ってなかったんですけれども、ちゃんとしたお手紙を書くには万年筆とかそういうものを使った

いいのかなとかね、あとはまあ最初の出だしはなんて書いたらいいのかなとか、まあ書いてる途中でうわー一文字間違った、うわーこれ最悪っつってね、あの斜線を入れて印鑑押せば OK ってわけじゃないじゃないですか、こういう部分なんでね。なのでもううわー最悪っつってまたぐちゃぐちゃってしてね、全部を書き直すとかね、そんなような時代もありましたよ。確かに書きました、私もね。もう投函したかどうかも覚えてはいないんですけれども、まあとにかくそこに思いをグッと乗せて、そして字も綺麗に書かなくちゃいけないわけですからね。さらにラブレターの醍醐味っていうのは、もうポストに入れるまでのあのドキドキですよね。これ本当に送っていいものなのかどうなのかと、手紙をね相手の方が開いた瞬間にどう思われるのかなとか、そういうことを考えるのも確かに面白かったかなと。まあ入れた後も後悔しますよね。うわーあの一文字じゃなくてあの一行消せばよかったなとかね。まあでももう入れてしまったらもう後悔してもしょうがないというところでね、なんかそんなようなドキドキがありました。はい、という時代がね全く今はね変わりましたけれども、現代はどちらかというと言葉がこう軽やかになってますし、スピーディーに飛び交う時代にもなってまいりましたよね。でもまあこの5月の23日ぐらい、今日ぐらいはちょっとめんどくさいステップを踏んでみるっていうのもいいのかもしれないですね。まあ SNS でダイレクトにねパッと送ってしまうのもいいんですけれども、例えばこれ俺も好きなんですけど、付箋にお疲れ様でしたとか、いつもありがとうございますとかね、なんかそんな一言をもらうだけでもちょっと嬉しい気分になったりとかしますし、あとあの舞台やると最終日千秋楽の日に女の子なんかね特にそうなんですよ、若手の女優さんなんかはお手紙書いてくれるんですよね。まあそのお手紙をもらうのがすごく嬉しかったりとかして、まあ大体楽屋は私含めておじさんたちが並ぶわけなんですよ、僕らの楽屋はね。だけどそこに若い女の子たちがお手紙書いてくれたりとか、ちょっとしたねお疲れ様でしたありがとうございましたみたいな付箋が貼ってあって、なんだちょっとこう元気が出るようなそんなものを入れてくれたりとかねしてくれている、それをもらうのがなんかこうありがたいなとか嬉しいなと思うし、おじさんたちが隣でもらって喜んでる姿も面白いし、それを見ててね、で開けるタイミング、そしてそれを見てどういう感情になってるかっていうのも見てるのも大好きなんですけれどもね。なんでそういう意味ではなんかこうやっぱりこう手書きのものっていうのは嬉しいなって改めて思いますね。でちなみにあの心理学の世界なんですが、愛の告白っていうのはタイミングと場所が重要だと言われているそうです。まあ結局のところですね、最後は誠実さに勝るものはないと言われているそうですね。なのでまあちょっとその面倒な手間なのかもしれないんですけれども、そこに込められた誠実さっていうものは多分伝わっていくんじゃないかなと思います。はい、なのでそのめんどくさい一手間っていうものを入れ込むことによって誠実さも伝わるんじゃないかなと思うので、今日5月23日はねキスの日、さらにはね恋文の日ということなんで、めんどくさい一手間をちょっと今日は入れてみてください。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は秦基博でひまわりの約束。

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。5月の23日なんですが、今日なんですけれども、先ほどはねキスとかねラブレターなんて甘酸っぱい話をしましたけれども、ここからはですね、日常を支えるこの移動居場所、そんな話を、その中にね、埋め込まれている人間の執念についてちょっといろいろですね話をしていこうかなと思います。今から100年以上前なんですが、大正4年です。大正4年の今日なんですが、日本で初めての地下鉄が開通したという日なんです。と言ってもそれはですね、人間を運ぶためのものではなかったそうなんですね。東京駅と東京中央郵便局を結ぶわずか200メートルの郵便物搬送用の地下トンネルと、そこに小さな貨物電車が走ったということなんですって。人じゃなかったそうです、最初は。まあちょっと想像するとね、大正時代の東京ですよ。地上ではこの路面電車が走っていて、馬車がまだ通っていて、人々のね喧騒の中にいたわけなんですが、そのすぐ足元で誰にも見られず、誰にも知られず、大量の思いが地下をね移動していたということなんですね。まあ、ちょっと銀河鉄道の夜みたいなね感じかなと。目に見える世界とは別の階層で、人々のこの願いが詰まった荷物が片言と運ばれていくという、そんなね情景をちょっとイメージしていただきたいかなと思います。で、当時のその郵便で考えると、私も分かりませんけれども、今よりも一通の重みがねかなりあったんじゃないかなと思います。今みたいに SNS もありませんからね、一通のこの手紙が届くか届かないか、これで人生が決まってしまうなんていうこともあったんじゃないかなと。それぐらい切実な時代だったんじゃないかなと思います。そのね大切な言葉っていうものを、地上の渋滞とか雨風に左右されずに、1秒でも早く届けて安全に届けたいというところで、人々が移動する手段ではなく、言葉を運ぶ手段として、道として地下鉄を掘ったということになるわけですよね。まあこの先

人たちのその何だろう、人の言葉を大事にするその思いが形を成したという出来事でもありますよね。はい、実際は郵便物搬送用の地下トンネルが100年以上前に作られたということなんですね。そしてですね、時代は一気に飛びまして2015年の今日なんですが、スターバックスが鳥取県に出店をしまして、ついに全47都道府県すべての出店を完了した日ということなんですって。これ知らなかったですね。鳥取といえばですね、当時平井知事さんが知事を務めていらっしゃったんですけれども、こんな一言があったそうです。スタバはないけど日本一の砂場はあると。鳥取砂丘のことですね。これは私知らなかったんですが、そんな自虐ネタで笑いを取っていたそうなんですね。ですがやっとやってきたと、鳥取にもね。もうまさに鳥取に黒船来襲ですよ。でオープン当日なんですが、1000人以上の行列ができたそうですよ。で一番乗りの人なんですが、前日の昼過ぎから並んでいたそうですね。もうなんかこれコーヒーを飲むっていうか、歴史の目撃者になりに行ったようなもんですよね。でちなみにこのスタバ、日本で、日本にねやってきたのが1996年の銀座の1号店です。で当時の日本人なんですが、まだねやっぱり歩きながらこうコーヒーを飲むなんていうことは、いやーまあできなかったでしょうね。私も生きてましたけれども、いやそれ行儀が悪いからっていうレベルの話でしたよね。はい、ですが今や鳥取のね砂丘のそばにも緑のロゴが安心感に逆になっていたりとか、みんなの憩いの場になってるわけなんですね。でこのスタバが提供したのはよく言われますけれども、コーヒーだけじゃなかったわけです。スタバが持ち込んできたのはサードプレイスと言われる概念だったわけですね。家でもない、職場でもない、一人の人間として肩書きを脱ぎ捨てて自分に戻れる場所というようなことだったそうです。自分だけの正解を自分で選んでいいんだよという、なんか自己主張の肯定だったみたいですね。でさらに面白いのが、スタバのサイズって SML じゃないじゃないですか。トール、グランデ、ベンティね。これちょっとね僕も読めなくてというかよくわかんなくて頼めなかったんですけど、 SML じゃないからいつもだからトールにしちゃってるんですが、これってイタリア語なんですってね。で創業者の一人のハワード・シュルツがイタリアを旅した時に、現地のバールのねお店のね文化に心底惚れてしまったそうなんです。で隣のおじさんと店員がねまるで家族みたいに喋りながらエスプレッソをね煽ってるみたいな、これをアメリカに持ち帰るんだという強烈なパッションでこのサイズ感にしたそうなんです。ちなみに一番大きいベンティ、イタリア語で20っていう意味だそうです。20で20オンス入るからベンティって言うんですって。だから飲み物にそのまんま数字をくっつけちゃったということなんですね。まあ日本でサイズどうしますかっつって、じゃあ20でって、まあ伝わらないと思いますけれど、まあ、ベンティって20ってことだったんですって。全然知らなかったですね。なので現地の熱量をそのまんまこう入れ込むという、もうまさに熱量がね、あったからこそ、でさらにはそのサードプレイスというねその概念というものがもうマッチして、こんだけスタバっていうのは広まったというんですよね。で実際にね、まあ細かい話で言うと、なぜ居心地がいいかと感じるかというと、すごく計算されているそうです。例えば店内の丸いテーブルなんですが、なぜ四角じゃないのかと、心理学的に一人で四角いテーブルに座っていると向かい側の空席が強調されて、なんか寂しい気持ちになりやすいそうなんですね。でも丸いテーブルだと境界線が曖昧になるじゃないですか。だから一人でいても世界から孤立している感じが薄れるということらしいんですよ。さらにカウンターなんですが、カウンターの高さもあれ結構低いじゃないですか。あれも店員さん、バリスタさんとお客さんの視線がね自然に対等になるように設計されているということなんですってね。あとアメリカとかに行くと名前にこう、名前じゃなくてカップに名前書いたりとかするんですよ。あれもお客さんと店員という関係ではなくて、個人と個人として向き合いたいという、そういうようなね思いから、作られた、やり方っていうことらしいんですよね。すごいですよねこれね。はい、ということで今日もねいろんなお話してまいりましたけれども、
なんかね、なんか人の思いというものがこう現代になって形になって、でさらにそこがね今は大ヒットしていて、人の

憩いの場所になったりとか、こう手紙を届ける思いが、まあ、あの貨物からね、今度はあの地下鉄という乗り物に変えていったりとか、変わっていったりとか、いろんな形を変えてね、現代にも生き残っている。でもその一番最初は人々の思いだったというようなね、そんな日でもあります。最初はね、なんかキスの日とかね、恋文の日なんて言ってましたけれども、まあまあまあまあ、何年も経ってね、あの思いが形になったっていうのがね、こういう歴史をね、深掘りしていくと面白いなと思いますよね。はい、ということで、ちょっといろんな記念日今日ありましたんで、ぜひよかったらね、覚えていってください。はい、続いてこの曲をお届けします。ミンミン、シャナナ。

0: 森正則の目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けをしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、先週に引き続きまして鈴木龍之介くんの後半の部分をお届けします。どうぞ。自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
2: はい、
1: なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな、
2: はい、
1: なんだよ、俺行ったことないんだけど。
2: おっしゃる通りです。
1: あ、そうですか、はい、そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
2: はい、
1: 旅もしてたと、
2: はい、
1: ニュージーランドの中で
2: ヒッチハイクしました。
1: これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
2: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
1: うん、
2: で北の方に行ってたんですけども、うん、南の方に行く機会が本当になくて、
1: うんうん、
2: まあ、飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。で、まあ、友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
1: うん、
2: あ、そう、旅しようと思って、
1: うんうん、
2: でお金もあんまなかったんで、
1: うんうん、
2: もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
1: うん、
2: あの任天堂スイッチ、
1: うん、
2: 電波がなかったんで携帯の、
1: うん、
2: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
1: うん、
2: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
1: うんうんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
2: そうですね、
1: うん、
2: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
1: 本州ぐらいってこと
2: だ、
1: はい、あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
2: あ、そうですね、
1: 要は東京から仙台、はい、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、はい、うん、
2: そんぐらいだと思います、
1: うん、で南の方に行って、
2: はい、
1: 何をしてたんですかその時。
2: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
1: うん、
2: ノートとペンだけ買って、
1: うん、
2: で飛行機の往復便は取ってたんで、
1: うん、
2: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
1: うん、
2: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
1: うん、
2: で、まあ、一か八かでヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
1: うん、それすぐに乗せてくれたの？
2: 向
1: こう
2: 最初は全然ダメで、
1: うん、
2: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
1: うん、何時間ぐらい経ってた？
2: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね。
1: そうだろうね、
2: 空港の前で立ってて、
1: うん、
2: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
1: うん、
2: でも最初はそれがちょっと怖かったんですよ。
1: そりゃそうだよね、
2: はい、
1: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
2: 怖いですね、
1: うん、
2: でまあ
1: 何、女性の方、男性の方？
2: もう男性の方で、
1: うん、
2: 結構でかくて背も、
1: うんうんうん、
2: うわ大丈夫かなと思いながら、
1: うん、
2: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
1: うん、
2: 会社の人だから大丈夫かって思って、
1: うん、
2: そのヒッチハイクできるところに連れてっていただいて、うん、そっからもうバンバンと
1: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの？
2: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、そこに、
1: うん、まずはそこに連れてってもらって、
2: まずはそこに、はい、
1: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
2: そういうことですね、はい、
1: あ、そしたらすぐ捕まったの？
2: はい。
1: なんだろうね、それ面白いね。
2: 面白かったです本当に。ここなんだと思
1: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
2: いや、僕だけでした。
1: なんでだよ。じゃあ
2: なんか知らないですけど、
1: うんうん、
2: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
1: うんうんうんうん、
2: どうしても語彙力なくて、
1: うん、
2: それは聞けなかったっす。
1: でもちょっと喋ってたんでしょ、英語と一生懸命。
2: はい、
1: うん、
2: あってなんか分かんなかったんですけど、
1: うん、
2: 喋れました。
1: 全然話分かんなかった。

0: 何してたんだよ。なんで、まあ、ヒッチハイクして目的地に行って、
1: はい、
0: 何日間ぐらいいたの？
1: もう本当に1週間。
0: 1週間いたんだ。
1: 1週間行きました。
0: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの？
1: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
0: わかる。で、俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
1: はいはい、
0: でもう恐れでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ。
1: はい、
0: 1週間ぐらいのスケジュールしかないのに、
1: はい、
0: もうだからもうお金もないしさ、
1: はい、
0: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
1: はい、
0: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、はい、パンも食パンとか本当に買ったね。
1: あ、やっぱそうなんですか。
0: であとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
1: はい、
0: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな。なんかね、俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
1: はい、
0: そしたらその子がさ、なんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
1: はい、
0: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、うん、もうその優しさがものすごい染みたよね。まあ、この人と結婚しようと思ったけど、まあ二度と会わなかったけどね。本当になんかこうその経験は、まあじゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
1: はい、
0: でもなんかうーんやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
0: 後々で出てくるんだよね、
1: 経験してると、
0: はい、うん、今はあんまり何も感じられないけどね、その経験もね。
1: 感じられなかった
0: 。感じられなかったけどね。はい、まあそして野宿しながら1週間と、
1: はい、
0: でこれさ、ちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式でできてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
1: はい、
0: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: あ、英語のランク次第なんだ、
1: はい、
0: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね、
1: はい、
0: で中にはいたんだ。そうや、
1: 中にもいました、
0: うん、
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にできる人もごく、うん、わずかというか、
0: うんうん、
1: 本当に
0: 2、3人ぐらいと、
1: はい、
0: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。
0: 本当にいい加減しろよ本当に。
1: すいません、
0: お父さんお母さん。いやいやいやいや、まあでもね、その経験まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね出会えるというのは本当に貴重な経験だと思いますからね。まあそんな中、まあ岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日、ちょっとね先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
1: はい、
0: いうことでこれが決まってますね、
1: はい
0: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: はい、見ました。
0: 舞台で、
1: 映像で見させていただきまして、
0: うん、
1: 本当にその時のというかこうイメージが本当に最初聞いた時は分からなくって、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人 の, その個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人一人みんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました、
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい熱いんですか？
0: とりあえずげっそりするね。毎回こう応援してくれている方からね、
1: はい、
0: 稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫？食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる。
1: 相当相当相当相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるねその当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そうです
0: ね、そういう意味ではまあ 訓練というか、はい、やっぱ肉体を使っていかないとね表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ、中にはいたでしょうけれどもちょっと痩せっぽっちとかそういうことではねなかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではねあのなんだろう厳しくするわけではなく、まあ、体は作っていかないといけないかな使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
1: はい、
0: うん、まあそういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、はい、26歳どうなんですか。
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、うん、がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、うん、歴史のその都市だったりとかは、
0: うん、
1: 本当に知らないに等しいというか、
0: うん、
1: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
0: うんうんうんうん、そうですね、それ知らないとね、
1: はい、
0: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
1: はい、
0: うん、まあ、でも実際に昔流れる雲よのセリフの中に、
1: はい、
0: 若者たちの言葉を入れてたんですよ、
1: はい、
0: 日本ってアメリカと戦争してたんだへーみたいな、ああそういう言葉もあって、はい、でもまあやっぱこう戦争を語れる人もどんどんどんどんなくなっていってしまって語れる人がいない、でも史実としては残ってる、でもいろんな事実がどんどんどんどん出てきたりとかしているし、
1: はい、
0: まあまあ例えば日本人が悪かったっていう人もいればね、逆に言えばこんだけいいことをしてくれたと、こんなに助けてもらったという海外の人たちの声もあったりとか、
1: はい、
0: まあまあまあ、その場面場面によってね感じ方も全部変わってはきますけど、やっぱこう歴史があったっていうこと、それを知らない若い人たちもやっぱ多かったりはするし、はい、まあ、まさかあれだよね、戦争してなかったとは思ってなかったわけですよね。
1: はい、それは思ってないさすがに
0: でまたあの現代社会って言ったらいいのかな、分かんない、君らの時代はね、
1: はい、
0: 現代の話なんてほぼほぼなんかこう学べなかったりとかするじゃないですか、高校とかで、はい、なんか分かんないけど鎌倉幕府とかさ、
1: はい、
0: なんかこう江戸時代とかさ、そのあたり縄文時代とかね、
1: はい、
0: そのあたりはすごく最初のうちに一生懸命学ぶけど、
1: はい、
0: その後全然だもんね。
1: 全然です、
0: ね、
1: はい、
0: うん、
1: もう飛んでなんか国会の話だったりみたいなんで、うん、もうその間のなんで こういう日本になったのかとかっていうその中身がわからないのが今の問題でもあるんかなと思ったり、
0: うん、でもニュージーランド行ってそういう話は出なかったですか、日本どういう国なのとか、どんな文化どんな人たちなのって、
1: あ、全く
0: そういう会話しなかったの。
1: 全くしなかったです
0: ね。何してたの、
1: 何してたんでしょうね、
0: うん、本当ですよね。今びっくりしてるよ今何してたんだろう1年間って
1: 何してたんだろう、
0: うん、だから
1: 本当に何してたんですかね。
0: 貴重な体験って言われてもみたいなね
1: そうですね、ニュージーランド、
0: やっぱ海外の人たちって、まあ、僕もたまにね海外行かせていただきますけど、
1: はい、
0: やっぱ自国のことをちゃんと語れる人たちが多いなってすごく思うし、
1: はい、
0: 自国の政権に対してどう思ってるかとか、まあ、それ大統領が変わんだよこんなになっちゃうんだよ、前の政権はこうだったんだけどこうでさ、俺はこうでさとかって、
1: はい、
0: なんかそうやって常に考えている人たちがたくさんいるなって、うん、なんか高市さんがどうのこうのって語る若い人たちあんま聞いたこともないし、
1: はい、
0: この間もねちょっと地元のね駅を寝過ごして隣の駅まで行ってしまいまして、はい、でなんかあマジかよと思って歩いて帰るかと思って、
1: はい、
0: たら駅前に女性の方がいてね、なんかこう新聞配ってるんですよ。で新聞配ってなんだろうと思って、ちょっと俺も酔っ払ってたし夜中だしね、ちょっと話してみようかなと思ったら、
1: はい、
0: 高市政権がこうでこうでねっつって、実はですねここの裏にはこうでこうでこういうことがあってとか言って、はい、それってでもこうじゃないですか、いや違うんですよそうじゃなくてねこうでこうでこうでとかっていう話を 2,30 分してたんで
1: 2,30 分、
0: うん、もうなんかね面白かった。まあちょっと内容はね、
1: はい、
0: あんま言うとまたちょっと偏りがあるからしないけど言わないですけど、はい、まあまあまあそうやってなんか、まあ、基本的には日本を良くしようってね思ってそういう活動をされている方だったんですけどね、はい、そうでもなんかそんなことを楽しみながらやってたんですけど、まあなかなか普段普通に生きててそこまで熱い話が聞けたりとか場所に行かない限りはしなかったりとかしますので、
1: はい、
0: まあ、そういうこともなんか今後は語れていかないと、自分の意見としてね合ってる合ってないじゃなくてね、
1: 確かに
0: それを持っていかないとやっぱ流れる雲よでも演じるプランも全くできなくなってきちゃうと思うんだよね、
1: はい、
0: うん、じゃあなんかやっぱ始めた当初ってお芝居なんかを、はい、こうやって動けばいいと

0: か、セリフをこうやって言えばいいとか、そういうことしかやらないと思うんですよ、正直な話、
1: はい、
0: だけどそんなことやってもしょうがないというか、
1: はい、
0: うん、まあ、やっぱこう歴史を伝えていく上で、その人に、まあ、言葉がいいか分かんないですけど、その当時の人として感じて、
1: はい、
0: 喋って生きていくしかないから、そう考えると演技プランではないわけで、
1: あ、確かに、
0: まあ、もちろん演技プランでもあるんですけど、やり方としては、はい、でも知らないじゃない全部、
1: はい、
0: じゃあ70何年前の人になれますかって言ったらどうするのって話じゃない、
1: はい、
0: どうするのって、
1: どうするんですかね、もう聞くしかないかなってなっちゃいます。
0: 誰に、
1: 知っている人に、
0: 知ってる人がいないんだって、70年前の人
1: 調べて、
0: うん、
1: 自分が思ったことと考えたことをやるしかないかなと思っております、
0: うんうん、まあそれしかないよね、
1: はい、
0: うん、でもあのニュージーランドの1年間みたいにね、なんとなく過ごしてたら、
1: はい、
0: もう取り残されて終わるわけじゃないですか
1: そうですね
0: ですよね、
1: はい、
0: もう今から始めないと遅いんじゃない。
1: そうですね、ちょっと始めます。
0: うん、ね、まずそこで何をするのかっていうね、
1: はい、
0: うん、強みは素直なんだからさ、
1: はい、
0: ね、素直さくらから紹介してもらった素直な子なんだからさ
1: 確かに、
0: そうですね、素直さしかないんであればさ、
1: はい、
0: 素直に始めるしかないよね。
1: そうですね、始めます
0: ね、
1: はい、
0: っていうことだと思いますよ。なんか別にだから役者がどうのこうのって、別に僕も役者だとは思ってないですけど、ただただ知ったからこそ動かされる何かがあるし、
1: はい、
0: 知らなきゃ何も動かないと思うし、まずはね、情報として、はい、情報もないのにセリフを言おうと思っていること自体がバカなんじゃないのみたいなね、
1: 確かに、
0: うん、と思いますし、それって役者さんのお仕事なのかなとも思いますしね。だからまあちょっと流れる雲よりはだいぶ普通の舞台とは変わった特色を持ってると思うので、
1: はい、
0: ちょっと頑張ってついてきてくださいね。
1: 頑張ります、
0: 本当に、
1: はい、
0: うん、でも一番何を感じました、流れる雲よのストーリーを見て、役者がうんぬんとはじゃなくて、エネルギーが高いのは当たり前ですよ、
1: はい、
0: うん、どこ行っても一緒だから、みんなエネルギー持って演じてます。うん、特に流れる雲なんかね、特にそうですけど、うん、何を感じたのかね、
1: なんて言ったらいいんですかね、この自分が見たなんか感じは、その苦しいが一番感じました。
0: 何が苦しかった？
1: 生きていく上でこう覚悟を持つ場面だったり、
0: うん、
1: その誰かが誰かのことを思うのは今は正直簡単でもあり、
0: 簡単？
1: そのなんかこう
0: LINE のやり取りじゃないんだよ。
1: あ、そうです、そうですけど、なんか結構こう今便利すぎる世の中になってるから、うん、その何もない時にみんなこうどうやって行動するんだろうなって思うと、やっぱり今は便利すぎるせいでこうちょっと苦しいというか。があったんですけど、
0: 何が苦しいの26歳？
1: なんかやっちゃいけないこととかが今多いじゃないですか。そのコンプライアンスだったりとか、
0: あ、まあうるせえよね、確かにね。
1: あれが今は苦しいんですけど、その時ってそのあまり考えなくてもいい部分が多くあった感じがしまして。
0: ああ、当時が、
1: はいはい、
0: 戦争当時。
1: あ、そうそうそう、当時、
0: うんうんうん、
1: だからその部分では。ある意味こう動きやすかったり、何でもしていいわけではないんですけども、でもなんかこうなんて言ったらいいですかね、この楽ではないけど楽な部分が見えた感じはありましたちょっとなんかやばいなちょっと今
0: そうなのかな、多分全部逆だと思うから、そのあたりをもう一回見た方がいいかもしれないね。
1: あ、はい、
0: ずっとさ目の前でさドンパチドンパチ行われててさ、あなたの友達誰、はい、何くん、例えばいる友達、名前教えて。
1: まさきだったり、
0: まさき昨日死んでるよ。他の友達は
1: しょうまだったり、
0: しょうま明日死ぬよ。あとは友達、
1: ゆうだったり、
0: ゆう、
1: はい、
0: ゆうくん、あの右腕亡くなってるよ。そういうような状態が起こってる中、
1: はい、
0: 何も考えなくていいよなじゃないよね、
1: はい、
0: 多分じゃあもっと考えること死ぬほどあったんじゃないの、はい、ただ LINE みたいにピッと送れないだけの話でね、
1: はい、
0: でやっちゃいけないことを今よりもたくさんありましたよ。 喋っちゃいけない言葉もいっぱいあったし、はい、逆に言えば何もすることができない

0: でさ、何もないからではなくてしてはいけない、ルールの中で生きないといけないしっていう意味では楽ではないよね、確実にね。
1: 言い方間違えましたね、あれは。
0: なので、まあ、そういったところからかな、ちゃんとお勉強する、俺が言うのもなんですけど偉そうで申し訳ないんですけど、ちょっと勉強するところからやっぱ入っていかないと、流れる雲もなかなかちょっと大変になっちゃうかな、
1: はい、
0: と思うので、もっともっと勉強してください、
1: はい、
0: なんか俺が言うのもなんで、あとは放送で言うのもなんですか。まあしょうがないんだよ、もう後輩になっちゃったから、
1: はい、
0: うん、よく言われましたよ、公開ダメなしないでくださいってね、よく言われましたけれども。まあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、はい、今回ですねスケジュール的に10日以上あります、新宿シアターサンモールというところで、流れる米を2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですね、おいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方、
1: はい、うん、本当に、分からないことだから、分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、ね、はい、新メンバー加入ということで、鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: UTA, Tiny Boys.

0: お送りしたのはダブル安室奈美恵でブラックダイヤモンドでした。
1: 目覚ましラジオ。目覚ましラジオ。
0: さて、森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。ちょっと前にメッセージもいただいていました。丹波のリスナーさんですね、丹波の石戸さんからねいただいておりました。田川さんあってのメッセージですね。はい、田川さんまたゲスト出演なんですかと。田川さんのね戦隊もの得意分野だから番組盛り上がりますよねという、田川さんは人気だな。またちょっとねお呼びしてゲストにね来ていただこうかと思っておりますんでね、丹波の石戸さんちょっと待っててくださいね。ありがとうございますメッセージね。はい、ということでぜひぜひぜひ記念日にまつわるお話ね毎回させていただいておりますけれども、

皆さんの気づきも教えてください。キスした日はいつとかね、恋人恋文いつ書いたことがあるとかね、でスタバは私のお気に入りですとかね、何でも構いませんので、メッセージよかったら送ってください。メールアドレスは目覚ましアットマークミュージックバード .co.jp です。mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は03-3288-8902、03-3288-8902まで送ってください。さて、この時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて、未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
2: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
1: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
2: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
1: だらず FM も会場から公開生放送、
2: サンデースペシャル in ミルクの里
1: 大山牧場祭り。お届けするのはおんちゃんと
2: 林由香。放送は31日日曜日9時30分から。
3: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
4: 6時です。
5: ケイズアロハホットライン、アロハレインボ
6: ー。日本とハワイを結ぶケイズアロハホットライン、アロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私のりえグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ、ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。

Aloha, listeners! How's everyone doing this moment? リスナーの皆様、いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。今日のアロハディスカバリーは、カウアイ島にまつわる神話、伝説などをご紹介しましょう。カウアイ島。ハワイ八島の中で一番古い島。そして一番北にある島。別名をガーデンアイランドとも呼ばれています。島の中心部にそびえるワイアレアレ山の降雨量というのは世界で最も多い場所の一つとなっています。カウアイ島のお花はカウアイ島にしか咲かないモキ花。モキ花は花も実も緑なんですが、花の色は少し経つと薄い紫になってくるそうです。島の色はモキ花からイメージした紫。モキ花のお花は希少価値がある植物、昔から霊を作る材料としてよく使われています。カウアイ島にはハワイ蜜水類の貴重な鳥も生息しています。ガーデンアイランド、癒しの島カウアイ、たくさんの神話、伝説が残っています。はじめにご紹介するのは、北海岸ハエナ地区にある通称ドライケイブと呼ばれているマニニホロ。これは北の海岸を横断するクヒオハイウェイ沿い。ちょうどね、ハエナビーチパークの向かい側にあるので、とてもわかりやすいところです。中名山の切り立った断崖のところにポカッと大きな穴が開いているので、すぐにわかると思います。この洞窟の規模、奥行きは約274メートル。多分ね、200人以上入れるんじゃないかなっていうぐらい大きな洞窟です。もちろん高さも十分。そして日中は洞窟の奥まで外の太陽がしっかりと光が届いています。地面は乾いた砂。意外とね、平らなので足元も安定していて、歩きやすい洞窟です。まるで人工で作ったのかなと思うような洞窟なんですが、もちろん自然の洞窟。もともとはもっと大きかったようなんですが、1946年と1957年、この2回の大津波によって洞窟の中にたくさんの砂が流れ込んだそうです。それが現在のマニニホロの景観なんだそうですよ。そう考えると、倍ほどの大きさだったのを半分にしてしまったハワイの津波、どんだけ大きかったのか、そしてどのくらいの影響があったのか、ちょっと想像ができてしまいますよね。This is the story about マニニホロ。昔々のハワイ、メネフネと呼ばれる小さな人々が住んでいました。ハエナに住んでいたメネフネたちは、漁師、お魚を取るメネフネさん。このメネフネの頭であったのがマニニホロ。当時のメネフネたちは、豊かなハエナの漁場でたくさんのお魚が取れると、必要な分だけを村に持ち帰って、残りのお魚はマカナの崖の下に隠していたんだそうです。ところが、ある日から、なぜか隠しておいたはずのお魚が消えてゆく。そんなことが何度も続いたそうです。漁師のボスであるマニニホロ、誰が犯人なのかを突き止めようとし、とうとう犯人が崖に潜む悪霊であることを突き止めました。そして自ら貝殻で崖をゴシゴシゴシゴシと掘っていきました。とうとう崖を掘り、奥にいた悪霊を捕らえて退治。その功績をたたえて、マニニホロが掘った洞窟がマニニホロと呼ぶようになったんだそうです。悪霊を捕らえるために崖を貝殻で掘っていくって

すごいなと思うんですが、実際にここハワイにはメネフネが作った橋とか、メネフネが一晩で作った池などと、メネフネにまつわるお話はたくさん残っています。カウアイ島のドライケイブマニニホロは、メネフネマニニホロが掘った洞窟というお話が残っています。マニニホロにまつわるお話はもう一つ、こちらは女神ペレが出てきます。女神ペレ、タヒチからハワイに渡ってきた神様というのは皆様ご存知かと思いますが、最初に着いたのがカウアイ島のハエナという説もあるんですね。ペレは火山の女神にふさわしい住処を探すために大地に穴を開けたそうです。その後がマニニホロ洞窟という説もあるんですね。最終的には火山の島ハワイ島のハレマウマウクレーターに住み着いたということなんですが、マニニホロペレが住居を探すために大地に穴を開けた後という説もあるようです。メネフネ説、ペレ説、あなたはどちらが好きですか？今日はカウアイ島にまつわる神話をご紹介しました。ご紹介したのはドライケイブマニニホロ。 Hope you like the story. それではまた来週、アロハディスカバリー、マギージャクソンがお伝えいたしました。アロハアフイホー。

ローハー、ケーズアナウンサーの前田清隆、清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの海、風が波の上を流れていきます。その風の中に一つの大きな影が現れます。コアホウドリ、ハワイ語でモーリー。飛んでいるというより風に乗ってサーフィンをしているよう。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語です。コアホウドリ、アホウドリの一種で、寿命は40年ほど。中には70年以上生きる個体も確認されています。体長はおよそ80センチ、翼を広げると2メートルを超える大型の海鳥です。白い体に黒い翼、目の周りの黒いアイリングが特徴的です。くちばしは淡いピンクで、先端は鍵のように少し曲がっています。足もまた柔らかなピンク色、空の中でもはっきりと浮かび上がるコントラストをしています。

とは少し異なります。季節ごとに大陸間を移動するというよりは、広大な北太平洋全体を生活圏として移動します。ダイナミックソアリング、風を利用し上昇と下降を繰り返しながら空を滑るように進む飛行技術。コアホウドリはこのダイナミックソアリングを使いながら、ほとんど羽ばたくことなく何千キロもの距離を移動します。そして繁殖期の冬になると、彼らは毎年ハワイへ戻ってきます。海の上に道はありません。それでも風だけを頼りに進み続けます。コアホウドリの繁殖地はハワイ諸島の広い範囲に広がっています。主な場所はミッドウェー島などの北西ハワイ諸島、さらにカウアイ島のキラウエアポイント国立野生動物保護区やオアフ島のカエナポイント自然保護区でも繁殖が確認されています。繁殖期は主に10月下旬から7月、この期間は巣作りや子育ての様子が観察できます。コアホウドリは一度つがいになるとほぼ一生その関係を続けます。繁殖期以外は別々に暮らしていますが、毎年同じ場所に戻り同じ相手と再会します。再会の時、彼らは独特の求愛ダンスを踊ります。くちばしを打ち鳴らし、首を振り羽を広げる。そのダンスで再会の喜びを分かち合うんですね。巣は地面に浅く作られ、卵は一つだけ。親鳥は交代で卵を温めます。およそ2ヶ月後、生まれたヒナは全身が濃い灰色のふわふわの綿毛に包まれています。まるでぬいぐるみのような姿。ヒナが生まれると親鳥は海へ出ます。数百キロから数千キロ離れた海域へ餌を取りに向かい、数日間戻らないこともあります。その間、ヒナは巣の中でじっと待ち続けます。動かず、鳴かず、ただひたすらに親鳥の帰りを待ちます。やっと親鳥が戻ってきました。ヒナとの再会を喜びながら、胃の中に蓄えたイカや小魚をお腹を空かせた我が子に与えます。そして親鳥はまた海へ。こうしてヒナは親鳥の愛情を受けながら少しずつ成長していきます。一羽のヒナがすくすくと成長する一方で、失われる命もあります。その要因の一つとして確認されているのが海洋プラスチックです。海に流れ着いた私たちのゴミです。親鳥は海で餌を探すとき、小魚やイカとともに浮遊するプラスチック片を餌と間違えて食べてしまうことがあります。それが体内に残ったまま巣へ戻り、ヒナへと与えられてしまうケースが報告されています。こうしてヒナの体の中はプラスチック片であふれ、小さな命が失われています。海は遠くにあるものではありません。私たちが今日選ぶ小さな行動の積み重ねの先に続いています。そしてその先で今も一羽の命が静かに世界を見つめています。その視線に私たちは何を返せるでしょうか。
6月

2月下旬、ヒナの綿毛は抜け落ち、やがて成長に近い羽へと生え変わります。そしてある日、ヒナは巣を離れます。誰にも教えられることなく、一人で海へ向かって歩き、崖から最初の一歩を踏み出す。次の瞬間、あの小さかったヒナが風に乗っています。ヒナは、一度飛び立てば数年間は陸に戻らず、海の上で生活します。風に乗る1羽、今新たな旅が始まりました。今日は海に生きる風の旅人、コアホウドリ、モーリーたちの物語でした。アロハアフィホー。また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ハミホコテイラーです。ハワイで気軽に体を動かしたい方におすすめなのが、ホノルル市が運営しているテニスコートです。ホノルル市の公園を管理している、ホノルルデパートメントオブパークス&リクレーションによりますと、オアフ島内にはおよそ60面以上のテニスコートが整備されていて、ワイキ周辺からローカルエリアまで幅広く利用することができるんです。例えばワイキすぐそばのカピオラニリージョナルパークや、アクセスの良いアラモアナリージョナルパーク、そしてローカル人気のダイヤモンドヘッドディストリクトパークなど、様々な場所にコートがあるんです。利用は基本的に無料で、1回およそ1時間の時間制、空いていればそのまま使えるコートもありますが、場所によっては予約が必要な場合もありますので、事前にチェックしておくと安心です。なお、ラケットとボールの貸し出しはありませんので、ご自身でご用意ください。青空の下、心地よい風を感じながら楽しめるテニス、ハワイならではの魅力の一つです。観光でいらした方も、ローカルの皆さんも、ぜひ気軽にホノルル市営のテニスコート利用してみてはいかがでしょうか。それでは一曲お送りしましょう。ジョシュ・タトフィーさんでお送りします。レオラニ。

0: スナーの皆さん、改めましてアローハ、のりえグリーンです。
1: ここからは皆さん方に美味しい話題をお届けしますよ。うどんの魅力をお伝えする番組です。うどんがまだし流うどんのすすめのお時間です。今日もたっぷり美味しさをお届けしたいと思います。ハワイで本格的な博多うどんが楽しめるうどんがまだしの新井マネージャーにスタジオにおいでいただいています。新井拓さんです。こんにちは。今日もよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。また来ましたよ。
1: お待ちしてましたよ。マネージャー、日本から帰ってきたばかりということですけど、
2: はい、
1: ガマダシさんはもちろんあの日本に本社本店がありますので、はい、うん、日本でも忙しかったでしょ。
2: そうですね、日本は、はい、もうラーメン屋さんなんですよ、本社は、うん、
1: はい、
2: で、まあ、そこで食べて美味しいラーメン食べて、うん、忙しくバタバタ出張やらなんやらやってきました、
1: はい、私も、うん、本店本社の方の、うん、インスタグラムなどを見させていただけ、はい、いただいてますけれども、うん、本当に工夫しながら、
2: はい、
1: 生き生き皆さん頑張ってらっしゃいますよね。
2: そうなんですよね、うん、
1: もうやっぱり肌で感じてらっしゃいました。
2: はい、やっぱりね、うん、みんな一応年初でっかい会議もありまして、
1: はい、
2: そこで参加させてもらったんですけど、やっぱりみんな元気でね、熱量が伝わってくるというか、
1: うん、
2: うん、熱い会社だなと思ってます。
1: 熱い会社、各店長めちゃくちゃ熱いですからね。せっかくですから、はい、今この番組を日本でね聞いてくださってる方たち、はい、たくさんいらっしゃいます、うん、ぜひ日本でここのお店どうぞっていう PR もお願いします。
2: そうですね、はい、やっぱり日本社が広島なんです、うん、広島で、十何店舗か広げてる、12店舗か、
1: うん、
2: ガバラーメンガバというお店がありますので、あと神戸にも六甲道に1店舗ありまして、
1: はい、
2: で去年ですか、最近新潟にも、グループ会社できまして、ガバではないんですけど、新潟でやっててある醤油ラーメンが出ます。
1: そう、これ広島12店舗、神戸もでしょ、
2: はい、
1: 本当にどんどん美味しい味が広がっていってるわけですけど、
2: そうですね、
1: はい、新潟もまたこれユニークですよね。
2: そうですね、ちょっと人気のあるラーメン屋さんがありまして、そこをちょっとグループ、うん、一等屋さんと、
1: はい、
2: マック社っていうラーメン、うん、有名なんですよこれ、
1: はい、
2: 新潟でも
1: 一等屋さんってめちゃくちゃ有名ですよね。
2: 一等屋さん結構有名ですよね、
1: はい、有名ですよね、うん、じゃあその美味しさが合体して、
2: はい、そうですそうです、
1: うわー、うん、これ楽しみですね、
2: うん、
1: ぜひ皆さん広島神戸新潟の皆さん、
2: はい、
1: またこちらの方に旅行に行かれるなんていう方も足を伸ばしていただきたいですね。
2: そうですね、はい、
1: はい、そんな、日本から帰ってきたばかりの店長にお話を伺っていきますけれども、はい、日本さ寒かったですか。
2: ちょっとね、
1: うん、
2: 着いた日も雨降ってたりして、風がやっぱり冷たかったり、ね、したんでね、ハワイ立つ時もこっちコナローで、
1: ね、そうです
2: ね、嵐だったんですけども、はい、また雨かと思いましたね、
1: うん、そして今回お戻りになって、
2: そうですね、はい、めちゃめちゃ暑くなってましたね。
1: 急にね
2: 急に
1: 急に青空広がって、
2: はい、びっくりしましたよ。こんな暑かったっけ。寝苦しくてしょうがないですね。
1: そんなもう夏に向かっているハワイですけれども、はい、夏に向けてのメニューね、
2: はい、
1: 今その話を聞いてると急にお聞きしたいななんて思ったんですけど、
2: そうですね、うん、もう帰ってきて暑かったんで、もうね、はい、シャキッと冷えた、
1: うん、
2: なんかつけ麺系とか考えています。
1: あ、考えています。
2: はい、それから全く逆でもうね、
1: うん、
2: あんかけ系とかもちょっと考えていこうかなと。
1: あんかけ
2: だと熱々、
1: 熱々ですよね。
2: 熱々の、夏の暑い日に熱々あんかけもいいかなとか。
1: いいかも。
2: はい、
1: では夏に

0: に向けてのメニュー今考え中と、
1: はい、
0: どのあたりまでお話ししていただけますか、
1: はい、いやもう大体の構想は決まってるんですけど、うん、まだちょっと発表には至れないぐらいなんですよ、
0: うん、その微妙なところで毎回この生放送に出てくださいますよね。なるほど、はい、それでは次回を楽しみに、うん、完成したよっていうお話をお聞きしたいと思います、はいはい、うん、で前回お話しくださった時に博多味噌うどんが好評だったら継続っていうお話だったんですが、はい、このあたり教えてください。
1: どうでしょう、大好評なので
0: 大好評
1: 継続です。
0: よかった。これ私もね、はい、いただきましたけれども、
1: はい、
0: だしが美味しい。
1: そうですよね、
0: 本当に味噌の、はい、柔らかさとお出汁の爽やかさっていうか、はい、うん、よくこのコラボレーション作ったなって思いましたけど。
1: そうですよね、うん、なかなか味噌のうどんはねないですからね、ハワイには。
0: いや、ない、うん、ハワイでない。
1: ないですよね。
0: しかも、うん、案外あっさりしてるんですよね。
1: そうなんです、さっぱり食べれちゃう、うんうん、
0: 味噌だからこってりかなと思ったんだけど、うん、はい、もういい意味で期待を裏切ってくれるというか、はい、でそこにちょっと天ぷらの卵なんか私落とし込んで。
1: そうですね、
0: はい、
1: いいですよ。
0: うん、美味しかったですよこれ。まあ、暑い夏でもこの博多味噌うどん、はい、継続ということですので、うん、ぜひ皆さん召し上がってみてください、はい、うん、これね、私のちょうど お店に伺った時に写真とかいっぱい撮ってきたので、
1: はい、
0: 私のインスタグラムとかでも早速ご紹介させていただきたいと思います、
1: はい、もうどんどん紹介してください。
0: もうね、見てたらね、自分で編集しながらお腹減っちゃうのがちょっと困る。では、はい、博多味噌うどん継続ということで、うん、これはいいお知らせ、はい、ぜひ皆さん召し上がってみてください、うん、そして一つ、
1: はい、
0: とても嬉しい話題があります、
1: はい、
0: これ皆さん方にご紹介したいです。うどん釜出しがビジネスレートベスト2026に選ばれました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これね、本当になかなか取れないんですって、うん、Google レビューなどでお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれる評価、例えばサービスの質、例えばお店の評判、
1: うん、
0: でここすごく大切なんですよ。実際にお店に来てくださったお客様たちからのダイレクトな満足度、
1: うん、
0: そういったデータで分析の上選ばれる評価、日本料理のカテゴリーでベストオブダイヤモンドに認定されたと。
1: はい、
0: これお知らせ受け取った時どうでした？
1: お知らせ受け取った時はこれなんだろうと思いました。
0: これどんな風にお知らせってくるんですか？
1: 普通にね、うん、すぐ開けてくださいみたいな手紙が入ってまして、
0: はい、手紙で来るんだ。
1: 手紙できました、うんうん、で、あなた方は選ばれましたと、
0: うん、はい、
1: 本当にね、何にもしてなかったから突然のことで、これは本当に、ね、うん、よく読まないとそのまま捨てちゃうくらいのね、
0: いや本当ですよ ね
1: 紙だったので、へっと思って、
0: だから言ってみれば、はい、分かりやすく言えばミシュラン的に、
1: そうですよ、ね、
0: 誰もわからない状態。
1: そうなんです。
0: 行きますよとか
1: 何にもないです。
0: 何にもなくって、うん、要は本当に来てくださったお客様たちが満足しましたというそのデータ、はい、Google レビューなどで、うん、お知らせが急に行くんだ。
1: そうみたいです。
0: すごいですね。で、この評価がそのエリア内でトップクラスの満足度、そして信頼につながっているということで、はい、うん、まあ、私もお聞きして、まあ、何度も不安として行かせていただいていて思うのは、うん、スタッフの皆さんのあったかさ、
1: うん、
0: まあ、おもてなしの気持ちっていうのかな、うん、なんか本当に笑顔で迎え入れてくれて、
1: うん、
0: 何か選ぶときにどうしようかなって言ってたら、うん、今日これ美味しいよとか、
1: はい、
0: まだこれ残ってるよって、本当になんだかあったかく、うん、お花っていう感じで迎えてくれるそのあったかさでしょ、うん、で、まあ、だしの優しさとか、うん、原材料へのこだわり、これはもう間違いないと思うし、もうどうしてもまた来たいなって思わせてくれる美味しさ、
1: うん、はい、
0: そういった全てが評価につながったっていうことかなと。
1: 本当ですね、ありがたいですね、うん、
0: これって、まあ、店長としては本当に嬉しいことだと思うんですが、
1: 本当に嬉しいですよね、うん、まあ、でもね、これからでまだまだ2連覇3連覇していかないと。
0: 厳しい、ね、熱い男だな。
1: いけないんでね、まだまだしっかりやってね、いきたいと思いますよ。
0: スタッフの皆さんもやっぱりこのご自分たちが積み重ねてきた努力が報われたっていう意味ではすごく嬉しく思ってらっしゃるんじゃないですか。
1: でもね、うちのスタッフ普通にやってますからね、そういうことをね。
0: あ、そっか、
1: うん、意識はしてないと思う。
0: もうナチュラルな、
1: うん、
0: 笑顔、ナチュラルなおもてなし、はい、
1: う
0: ん、それだ、まあ、だからこそここにつながったんですね。

0: そっか、うん、これ嬉しいことですよね。
1: そうですよね。
0: ぜひあの皆さん、うん、Google レビューなどで本当にお客様の声をもとにしたデータ分析で選ばれた評価ですので、
1: はい、
0: うん、改めてうどん釜出しさん召し上がってみていただきたいと思いますけれども、 まあそんな中で、店長のおすすめを今回もお聞きしたい。これね、はい、あの店長のおすすめ食べに行きましたなんていう声も上がってるので、はい、
1: うん、
0: 毎月、はい、もうここは絶対抜かせない話題なんですけれども、
1: ね、うん、
0: はい、
1: 今回はですね、まあ、帰ってきたら暑かったということでね、うん、つゆかけうどんのコールドがいいかなと思います。
0: もう今の季節にぴったりですね、
1: はい、そうですね、
0: まあ、具体的にはどのあたりのメニュー、
1: そうですね、つゆかけうどんうちもね、いろいろ取り揃えてますんでね、あの天ぷらが乗ってたり、うん、アボカド乗ってたり、はい、あと鶏の天ぷら乗ってですとかね、そうそう、あと辛いやつ、スパイシーのつゆかけもありますし、
0: はい、
1: うん、これもうその中で選んでいただけたらいいかなとは思いますけども、うん、はい、
0: 私が愛するアボカドうどん、はい、
1: 食べてますね毎回
0: 毎回ですよね、はい、ぴったりの季節になりました。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、あのね、このアボカドうどん私も語るともういくらでも語っちゃうんですけどあのレモンをねギュッと絞っていただく、
1: そうですね、
0: これがもう美味しくって、
1: ね、さっぱりしますよね。
0: そう、うん、もう食欲がなくてもいただけるし、
1: はい、
0: あのまあ、夏バテでちょっと食欲ないななんていう時にも、うん、このアボカドうどんぜひ、
1: そうですね、
0: うん、うん、お出汁と合うのよ。
1: そうですね、はい、お子様にもおすすめですからね、これはね、
0: アボカドのね、そのカロリー的なことを考えても、うん、栄養素を考えても、
1: は
0: い、女性にもぜひおすすめしたい、
1: はい、
0: まあ、いろいろメニューはありますけれども、うん、例えば今日じゃあ帰って暑いなって思った時に、
1: はい、
0: 店長が選ぶつゆかけコールドのメニューとしては何でしょう。
1: あ、自分が好きなのはね、うん、ちょっとやっぱね、鳥天行こうかな、それ
0: 今日
1: 今日は鳥天行こうかなって感じです。
0: 今日は鳥天行きますか。
1: はい、
0: うん、そうすると、はい、鶏天を選んでいただいて、まあ、冷たいつゆかけコールドでしょ、
1: はい、
0: ってなるとおにぎりは、
1: おにぎりはですね、
0: はい、
1: 鶏天ですよね、うん、何いこうか、昆布とかね、
0: 昆布です ね、
1: いいかもしれないですね、
0: いいですね、
1: うん、
0: でついこの前私梅美味しかった、
1: 梅美味しいですよね一押しなんですけどね、自分の
0: そう、店長必ず梅一押しですよね。
1: どうです、
0: はい、あまりに店長が押してくれるので、うん、鮭派の私がこの前ちょっと梅干しに行ってみたんです、はい、美味しかったこれ、うん、あの酸っぱすぎずしょっぱすぎず、
1: う
0: ん、最高、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: まあ、やっぱりね、釜出しの梅おにぎり最高なので、はい、こちらも皆さん召し上がってください、
1: はい、
0: さあそして、こんな風に、ビジネスレートベスト2026年に選ばれるほど大忙しのお店なので、
1: はい、
0: 店長今スタッフの方たち募集中ともお聞きしてますけど、
1: そうですね、はい、スタッフ増員していこうかなと思ってますんで、
0: うん、
1: よろしく、私こそはっていう方いればね、はい、来ていただけたら嬉しいですね、
0: うん、
1: ただしやること多いですよ、お忙しいから
0: でもやっぱり忙しく働いていることって、うん、まあっという間に時間が経つと楽しく感じるじゃないですか、はい、
1: うん、
0: ね、うん、まあ、なんといってもこの釜出しのスタッフの今ね働いてくださってる方、はい、楽しそうに仕事されてますよね。
1: ああ、そうですかね、
0: うん、もう本当に忙しそうに、うん、でも楽しそうに、
1: はい、
0: どんな方に来てほしいですか。
1: やっぱり元気な方ですね、
0: うん、
1: いい声の方とかいいじゃないですか。
0: あ、いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。
0: 得意な方。でも店長を超えられる人いるかな。で、例えばですけど、
1: はい、
0: 飲食未経験とか、
1: もちろんもちろん大丈夫ですよ。
0: 大丈夫なんですか。
1: うんうん、
0: あのなんか経験してないとちょっといけないかななんて思う方も多いと。
1: うちはね、はい、基本的にそんな難しいっていうことはないので、まあ字が読める。
0: はい。
1: ちゃんとあの。レジ打てる、
0: はい、
1: そんなんでも大丈夫です、ね、お皿洗えるでも、
0: うん、そうですよね、
1: うん、
0: であの優しいスタッフの方たちばっかりなので、そうですね、そういう意味ではすごく働きやすい職場でもありますよね、
1: うん、だと思いますよ、うん、
0: ねえ、うん、いやだって毎日買って帰れるし、
1: そうですよね、
0: いいね、
1: いいですよね毎日まかないも出ます。
0: え、まかない？
1: はい、
0: そうだ、まかないからメニュー生まれたりもするんでしょ。
1: もちろんもちろん、はい、
0: うわ、これ楽しみの一つでもありますよね。
1: そうですね、それが限定麺になったりもしますからね。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: じゃ あの食べるのが好きな方っていうのも絶対ですよね。
1: そうです、そうです、うん、
0: 学生

0: さんとか主婦の方とか特にも、うん、あのこういう方じゃないとダメなんていうのはないんですか？
1: うん、ないですね、うん、まあ、元気があればですよ、
0: はい、
1: 元気があれば何でもできるって誰かも言ってましたから
0: それ誰ですか？
1: 知らないですか？
0: うん、知らない。
1: アントニオさん、アントニオ猪木さん。
0: うわ、もう昭和世代の本当に宅店長言ってたわ、そういえば。あのねえ、
1: はい、
0: あの元気があれば何でもできるって言ってたね。
1: はい、
0: はい、もうまさに昭和のセリフを教えていただきましたけれども、お問い合わせとかそのお申し込み、はい、スタッフで働いてみたいという方、どちらに、ご、
1: お店に来ていただいて直接でもいいですけども、はい、電話でも受け付けてます。でも電話番号ですかね。
0: はい、
1: 808-200-2627で電話受付もしています。
0: 200-2627、
1: 200-2627、
0: はい、それでは、はい、今あの職をね探していらっしゃる方とか、うん、ぜひ釜出しさんで一緒にスタッフ仲間になりたいって思ってらっしゃる方、うん、808-200-2627までお問い合わせください、はい、お店に来てね直接お問い合わせも OK と、
1: うん、OK です、はい
0: はい、うん、もしかしたらお客様で大ファンの方で来てくださったりしたら嬉しいですよね。
1: そうですよね、うん、
0: ね、
1: 実はね、うちの日本の会社ってそういう人たちが多くて、
0: え、そうなんだ、
1: 常連さんからバイト入ったり、それから社員になっちゃったりとか、
0: あ、社員まで、
1: うん、そういう人たちもいるみたいなので、 うちもね、そういうふうになってくれたらいいかな。
0: 本当ですね、
1: うん、
0: ぜひ808-200-2627、はい、お待ちしています、はい、いや、もう店長ね、あっという間にお時間が過ぎていくんですけれども、ね、はい、店長の方から今この番組を聞いてくださっている方、ハワイの方はもちろんです、はい、あの日本でも ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あの聞いてくださっている方たくさんいらっしゃるので、ぜひメッセージをね。
1: そうですね、
0: はい、
1: そろそろね、皆さんハワイに来たい時期かなと思います、うん、ゴールデンウィークもありますしね。
0: そうそうそう、うん、はい、
1: そうです、その時はぜひね、ガマ出しで来てくださったら、
0: はい、
1: 楽しいですよ、
0: ね、ぜひぜひ見てください、はい、うん、ここで一つご紹介させていただきたいんですが、今日はタク店長が番組に出演ですよっていうふうにお伝えしたらすぐに届いたコメントがありますのでご紹介したいと思います、はい、私の推しタク店長だ、キュンキュン美味しいお話楽しみにしてます。今年、はい、ハワイでもちろんお店に行きますっていうメッセージ入ってますよ。
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ハワイにおいでになったら店長のおすすめをぜひ召し上がっていただきたいと思います、はい、そうですね、はい、うん、今日も、うどんガマダシ流うどんのすすめ、店長の新井マネージャーと一緒にお届けしてきました、はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来月お待ちしてますね。
1: そうですね、はい。

リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。メイドインハワイの商品には、食品、加工品、工芸品、雑貨、ジュエリー、アートなどなど、様々なものがありますが、それらが本物のハワイ産商品であることを証明するために、ハワイ州ではいくつかの認証プログラムがあります。今日はそのプログラムをいくつか紹介しましょう。まずメイドインハワイ、黄色の背景に赤いハイビスカスが描かれているシールで、ハワイ州産業経済開発観光局によるプログラムです。ハワイ産の原料や材料を 51% 以上使い、ハワイで作られた商品につけられます。次にメイドインハワイ with アロハ、オレンジ色のハイビスカスと文字が印字されています。これはハワイ州農務省によるプログラムで、ハワイ州産で生産され、原料や材料の卸売価格ベースの 51% 以上の価値がハワイで付加されている商品。つまり、単なる仕入れ商品や輸入品の再販売では認められません。ただ、ハワイで作られているだけではなく、その価値の半分以上がハワイで生まれていることを証明する州公認の証で、認証されるとロゴを使用することができます。そしてハワイシールオブクオリティ。緑色の楕円形に白字で明記されています。ハワイ州農務省によるプログラムで、生産地がハワイであり、生鮮農作物は 100% ハワイ産であること。そして加工農作物は原材料の 51% 以上がハワイ産の商品であることが義務付けられています。Buy Local It Matters。 ハワイ大学ハワイ州農務局、ハワイ州農業連盟が行うキャンペーンで、ハワイで生産された農作物を購入することで、ハワイの農園を支援することを目的とした販売支援のキャンペーンで使用されます。その他にも、カウアイメイド、メイドインマウイといった認証プログラムもあります。次にお買い物をするときには、これらのシールをちょっと確認して購入してみてはどうでしょうか。

0: as the sun comes up behind the clouds. Salty kiss of the ocean。
1: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
2: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか。スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: Live by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日は

0: サンデーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 古川氏か橋本氏かプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
2: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
1: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
3: おいおい、よく聞け。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
5: 7時です。

0: ようございます。時刻は7時になりました。5月23日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: 5月23日、
1: はい、
0: 寒い
1: 寒いんよね。ずっと暑い日が続いてて、もう5月やのにこんな暑かったどないしまひょかみたいな話をねしていたにもかかわらず、昨日がすごい寒くて、
0: まあ、今日はちょっとね、あの気温は戻るみたいなんだけど、でも朝は寒い、
1: 午前中は寒いですね。でまあ気温が上がるって言ってもね、ここのところのその本当に夏っぽい気温に比べたら全然低いしねっていう、おかしな気候ですね本当にね。
0: なんかもうなんか一度しまった毛布をまた出してきてみたいな人もね、そうそうそう、多かったんじゃないかなと思うんですけども、
1: まあね、あの我々もなかなかその冬の用意をしまえなくてね、こたつが長いこと出しっぱなしになったりとか、
0: はいはいはい、
1: あのそれこそまあ毛布とかもね、いるかいらないかまだなかなか判別つかなくてみたいなのが、今回に関して言えばちょっとね、そういう人たちもしまうのを遅れてよかったなって思ったかもしれないですね。
0: あの私京都の実家にねちょっと帰ってたんですけど、はいはいはい、あの実家に帰るとこたつしまうの私の仕事なんですよ。
1: あ、じゃあ帰らないとしまわないんだ誰も。さすがにうちももうねしまってますけど、
0: うん、ねえ、うん、そうだから、あの今回帰った時にしまおうと思ってたんだけど、うん、なんかすっごく忙しくってそれができなかったのね。
1: ああそう、じゃあ次帰るまでまた
0: 6月も出しっぱなしだと思ってたんだけど、でもちょっとこの寒さを考えるとね、ちょっとこたつに入りたいってなったんじゃないかなって、まあね、
1: いや本当に普通にね、なんかちょっとひんやりするねとかじゃなくて寒いな

0: そうそうそう、みんなね、洋服がほら半袖とかになってるから寒く感じますよね。
1: いやまあまあ、なんかこんな風にね急に下がる時もあるから本当に気をつけないとって感じですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう本当に脱ぎ着できるお洋服ってねよく言うけど、
1: もう季節は信用できないですよ。
0: いや本当重ね着大事だね。
1: もう春夏秋冬っていう概念がね、
0: ね、
1: 崩壊してしまうのかと思う今日この頃、せめてラジオだけでは夏を妄想しましょうということでですね今日のテーマは、
0: あそうなんだそういう感じでこのテーマだったの。
1: いやそんなことはないけど、ね、うんうん、この夏自分に起こりそうな気がすること、
0: うん、
1: というテーマでね、
0: ねえ、
1: まあ、夏を前にして夏に何かちょっとこうねプラン立ててる人もいるかもしれないですけれども、うん、ちょっとこう期待を込めてね、この夏、ね、もしかしたら自分にこんなこと起こるんじゃないかなみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうそう、すごいリアルな話でもいいし、もう全くのこう希望というか、
1: そうですね、
0: うん、
1: 突拍子もないことを送ってくださいも
0: ね、
1: まあ、決まってることはねもしかしたらあるかもしれないですけど、
0: うん、そうね、なんかすごくこう楽しみな予定がありますよみたいなのももちろん OK ですし、
1: うんうん、野望のようなものでもね、うん、ぜひ送ってほしいなと
0: ね、毎年こうだから今年はこうだろうみたいな、
1: あそうそうそうそうそうそう、うん、そういうのもいいね、
0: ね、
1: うん、ぜひちょっとね、まあ、定番の夏の過ごし方みたいなものになるかもしれないし、うんうん、ぜひちょっとこうね皆さんに送ってほしいなと。我々はちょっと携帯変えないといけないですよね。
0: あそうね、それは一応予定だよね、う
1: ん、今使ってるやつがそのキャンペーンの関係で この期間に変えた方が得だよみたいなやつがね、
0: そうで、うん、
1: 確かそれが7月か8月かぐらいに来るよなっていうのがあるので、
0: これ忘れると突然携帯の料金がガンと上がって
1: でだったと思うんですけどね、
0: びっくりするやつなかったかな、ね、
1: なんかもう忘れたんですよねそれも
0: ダメだよね
1: なんか変えなきゃいけないらしいっていう記憶だけ残ってて、うんうん
0: ね、
1: またちょっとなんか聞きに行かなきゃいけないんですけどね、うん、これどう変えた方がいいのかなみたいな、
0: う
1: ん、
0: そうね、海に行くかな
1: 我々が海海ですか
0: 泳がないと思うけどね、遠くから
1: 何しに行くの
0: 分かんないけどちょっとやらないことをやってみるみたいな。
1: いやまあそうね、
0: うん、夏に海、
1: まあだからそうね、泳ぐとかっていうんじゃなくて普通に見に行くだけでも
0: 見に行く、
1: うん、まあなしではないですけど、
0: ね、
1: 海行かないな。いやもういつから行ってないか覚えてないですね。
0: ああね、
1: うん、小学校の時に家族と行ったっきりかもしれない、下手したら。
0: 泳ぐの？
1: うん、海で泳ぐの。
0: え、昔ほら、福井県に泳ぎに行ったの覚えてない？
1: 福井県に泳ぎに行きましたっけ？
0: 舞鶴とか福井の海に
1: 泳ぎに行きました？
0: 泳いだ泳いだ。
1: 泳ぎに行きました？
0: 泳ぎに行ったよ。
1: え？え？
0: 友達と一緒に
1: 福井県に？
0: うんうん、
1: ええ
0: あれ覚えてない？いや京都から
1: なんかそういう、うん、その海見に行ったとかじゃなくて泳ぎに
0: 泳ぎに泳ぎに
1: 泳いだんですか？
0: ちゃんと泳いだ
1: この私が本当に
0: その時もそんな反応だったでももう泳ごうぜってなって、
1: あ本当、うん、いや全然覚えてないな、マジで、
0: うん、
1: なんかそういうちょっとね、まあ、いろんなとこ行ったみたいなのはね、友達同士でみたいな、
0: はいはいはい、
1: 覚えてるけど、その中に海ありましたか？
0: ありました。
1: しかも泳ぎましたか？
0: うん、
1: あそう、じゃあそれ以来、
0: それ以来ね、
1: うん、もう本当に海はもう行かないので、まあでもそうやね、行こうか今年は
0: ねえ、
1: 自分たちのちょっと新しいね、
0: ちょっとね、そうそうそう、ブランニュー、
1: う
0: ん
1: ね、そうそうそう、
0: 小谷家
1: いつだってブランニューですから、
0: うん
1: うん、夏行くか
0: ねえ、
1: でそこでね音声撮って
0: 海だ、
1: 海にバシャバシャバシャって、ね、
0: あ音声撮るのいいね、
1: 新しい、うん、その水に強い携帯に変えてね
0: バシャバシャして
1: バシャバシャしながら
0: はい、
1: いつかそれをじゃあちょっと起こりそうなことですから、
0: そう、ね、うんうん、そんな野望もぜひぜひ
1: 皆さん送ってください、はい、お願いします、はい、
0: よろしくお願いします。あとね、今聞きたい曲もぜひ送ってくださいね、
1: ぜひぜひ。
0: メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームも忘れずに添えてお送りください。 X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。たくさんのメッセージお待ちしてます。 さあ今日のオープニングはこの曲いきましょう。チャットモンチー

お送りしたのはチャットモンチー風吹けば恋でした。ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。アメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会のウォーシュ新議長が22日就任しました。議長の任期は4年です。中東情勢の悪化でエネルギー価格が高騰し、インフレ加速への警戒感が強まる中での就任で、 FRB の使命である物価の安定と雇用最大化に向けて難しい舵取りとなります。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島地検郡山支部は昨日逮捕された運転手の男の鑑定留置を始めました。期間はおよそ3ヶ月半で、刑事責任能力があるかどうかを調べます。体調などに問題がなかったかどうか慎重に見極めるとみられます。警察庁は特殊詐欺と SNS を介した投資・ロマンス詐欺の去年の被害

総額がおよそ3257億4000万円だったと明らかにしました。特殊詐欺は去年より704億円余り多い1423億1000万円、

0: 方は人工保育を担当した飼育員から当時の苦労などを聞くとともに、愛くるしい姿を間近で見て嬉しく思われたということです。ミラノコルティナオリンピックでフィギュアスケートのペアとして日本勢で初めて金メダルを獲得した三浦璃来さんと木原龍一さんが、今月25日日本時間の26日に行われる大リーグドジャース対ロッキーズの始球式に登場します。野球が大好きという2人は驚きと興奮でいっぱいなどとコメントしました。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。23日は北日本は高気圧に覆われるでしょう。日本の南に前線が停滞しそうです。北海道から北陸は晴れ、北陸の太平洋側と関東から近畿は雲が多い見込みです。中国四国は雲が広がり、午後は所々でにわか雨があるでしょう。九州は晴れ、沖縄は梅雨空となりそうです。最高気温は北海道から北陸は平年より高く、東北の太平洋側から東海は平年より低いでしょう。近畿から沖縄は平年並みが多い見込みです。以上、今日のお天気お伝えしました。
2: ハッシュタグシビトンでも皆さんね、いろいろつぶやいていただいております。
1: はいはい。
2: 海に行って泳ぐっていうのは小谷さんのライフプランに1ミリも入っていないのですね。
1: ねえ、
2: ないんですよね。泳いだ記憶がもう本当子供の頃しかなくて、
1: もしかしたら、友達5人で行ったんだけど、大輔くんだけ入らなかった可能性はあるね。
2: 可能性はありますね、そういうこと何回かあったから。僕はいいですっていう。
1: 浜辺で荷物番してたのかな。
2: そうそう、だって荷物番必要でしょ、全員がそんな一斉に海に入ったらね。
1: そうね、
2: 大変なことになるから、
1: だったかもしれない。
2: 僕は結構です。
1: 爽やかな笑顔でね。
2: そうそうそう、待ってた可能性高いな。
1: そうか、そうかもしれないね。
2: いや、そもそも水着持ってないんですよ僕。
1: あ、本当？いや、でも水着買った気がするな。
2: そんなテンションだったの。
1: うん、
2: マジか。
1: 浮かれてたんだ。
2: 浮かれ、まあまあないことはないのかな。
1: ねえ、
2: ひょっとしたらですね、
1: まあ10年ぐらい前の話ですけどね。
2: いや、もっと前ですよ。
1: あ、そう、
2: もっともっと前ですよ。
1: そうか、
2: もはや記憶の彼方ですけどね。あ、でもね、クリアビジョンさんがやっぱり熱中症、数年前に軽い熱中症になったので毎年震えていますって。今年熱中症気をつけないとね、やっぱりね。
1: そうね、
2: まあ、今年もですね、
1: うん、
2: もう本当にあの急に暑くなるタイミングがあるから、夏になったらじゃなくてね、あの暑い時はもう本当基本的に気をつけていかないとっていう感じですよね。
1: あの前略中略後略さんもね、あの熱中症のメッセージいただいてました。この夏自分に起こりそうな気がしてること、熊本もまだ5月なのに気温は30度超えが何度も出てます。
2: わ、
1: 私去年の夏に初めて熱中症で入院しました、
2: はい、
1: 私の仕事は室内作業なんで熱中症なんて関係ないと思っていたら、マスクもしてまして、体の中に熱が溜まったんですかね。耳にタコができるほど水分や塩分の補給をと聞いていましたが、自分では気づかなかったんですね。皆さん十分気をつけましょうと。
2: いやーねー、その油断しちゃうというかね、ここだったら大丈夫みたいなんてやっぱありますけど、
1: ね、室内とかでもね、クーラーも効いてるしとかね、思うよね。
2: そう、でもやっぱりね、熱中症本当に危険ありますから。
1: なんか本当ちょっとね、この間 2,3 日すごく暑かった時に、軽く熱中症っぽい感じがありました。すでに。
2: もうだからそういう時にこれはもう熱中症だって思う方がいいよね。あの気をつけてね。もしかしたら、
1: ね、
2: まあ、ちょっとだるいぐらいかなとかじゃなくても、もうあの熱中症の危険性ありって思って、しっかり本当に水分補給だったりとかっていうのはね。
1: 私もあの濃いお茶とかコーヒーが好きだから、そのなんていうか水分取っても、
2: あ、そうですね、
1: 出てっちゃうから、お水をやっぱり飲まなきゃダメだよね。
2: そうですね、しっかりとね、その辺は本当に今年も気をつけていきましょう。
1: はい、そうですね、あとですね、

0: きみそうさぎさんからいただきました、はいはいはいはい、今年の夏何か起こりそうなこと、
1: うん、
0: 難しく考えてしまいました妄想想像で小谷さんとまたかさんが北海道の釧路に来て朝から生放送するってい
1: いじゃない
0: すごい素敵これ
1: めちゃくちゃいいじゃないですか、うん、行きたいな
0: 行きたい北海道むちゃくちゃ行きたい
1: 月見そうさぎさんそうなの釧路なのかな、
0: うん、
1: 行きたいね
0: ねえ釧路で放送したい
1: めちゃくちゃ楽しいじゃないですか、うん、そんなのいやそれはね実現できたらいいですよね。
0: ねなんかねそう今ね皆さんお聞きのラジオいろんなところね、はいはいはい、全国で聞いてらっしゃると思うんですけども、うん、全部回ってみたいね。
1: ほんまやね。
0: シビトを流れてる放送局に全部行ってね。
1: いやそれはもう何年もかけてね、うん、本当に全部
0: 120曲
1: じゃあ毎年ね毎年1曲ではもうダメだな、
0: うん、あまあダメだな終わっちゃうな私たちがな
1: 毎年、まあ、5から10ぐらいいかないとね
0: ねえ、うん、いやすごい楽しそう
1: めっちゃ楽しい、うん、もう毎月1つぐらいの感覚でいかないと、
0: まあ、まあでもなんていうか都道府県一つぐらいでもいいけどね。
1: あまあね。
0: 一つの都道府県で一つ、
1: う
0: ん。
1: 各都道府県っていうのをまず最初目指して、う
0: ん
1: う
0: んね、
1: でその後はもうね各局を目指してみたいなね。う
0: ん
1: う
0: ん
1: うん、
0: ね
1: え。いいかもしれないですね。
0: 全然行きますよ。
1: 楽しそう、
0: うん。
1: 回りたいねなんかねいろんなところね。
0: ねえ旅行に行くの大好き。
1: うん、まあ本当皆さんね全国各地いろんなところから聞いてくれてるので、うん、
0: ね
1: いろんな場所をその。聞いているね皆さんが聞いているその場所に行ってみたいっていうのはすごくあるね
0: うんうんあるある
1: この夏に限らずちょっといつかね実現したい野望でもありますね、
0: そう
1: ね、
0: うん、
1: メッセージありがとうございます
0: ありがとうございます、
1: さあさあでは続いてねこちらの曲をお送りしましょうかまあ海の話をしておりましたので、お送りした夜遊びの曲海のマニマニ

0: さて今日のテーマ、この夏自分に起こりそうな気がすることでございます。
1: はい、メッセージ、キアヌちゃんから、はい、キアヌちゃんからメールをいただきました。キアヌちゃん、はい、私初めてキアヌちゃんのメール読みに挑戦してみたいと思います。
0: 僕が読むことが多いですね。
1: そうですね、
0: 難易度高いですから。
1: はい、
0: うん、
1: 1週間で何かに取りつかれたよ。例のタツタパラリラー、チキンタツタ3回も食べちゃったで、
0: もう全然意味わかんない。
1: 取りつかれだって鳥ですもんね。笑い笑い笑 い、ね、今日も絶好調ふー。テーマね、今年の夏、はい、自分に起こりそうな気がしてること、
0: うん、
1: そちらの番組にキアヌが特別出演か なわけないっすね。出演でもしちゃった日には番組はちゃめちゃで進行不可能に笑い笑い、マイケルジョーダンですよ。
0: 今から電話かけましょうか。
1: そうね、そうですね、はい、
0: 冗談ですよ、冗談ですからね。
1: マイケル冗談ですよ、
0: マイケル冗談です。個人情報送ってこないでください、ね、冗談ですからね、
1: もう いいね、
0: 面白いな、
1: 元気になる、
0: 元気になりますね。
1: ほんまに
0: いつもテンションが維持されているっていう、
1: すごいね、あのね、絵文字がいっぱいあるんですよ、この文章の中に。でその絵文字を私たちはこうなんていうかな、
0: テンションに変化してね、
1: そう、うん、呼んでるんですけど伝わったかな。
0: そうね、うん、いやでもそうやって絵文字とかをいっぱい入れて交えて送ってくれるっていうのはね、別にこう、うんうん、まあ、字を読むだけだったらそこっていうのはね、はいはい、何もこう分からないところなんですけど、うんうん、こう我々を楽しませようとしてくれてるっていうのがね、
1: そう
0: すごく伝わりますよ。
1: 私ね、絵文字大好きなんですよ。
0: あ、絵文字ってなんかちょっといろいろ言われますもんね。
1: あ、そう、あのおじさん構文、おばさん構文って言われるじゃないですか、
0: ね、うんうんうん、
1: 上等ですよ。なんか不機嫌かなって思われるよりは絶対いいと思う
0: ね。どうなんやろうね、うん、なんかそのそれなんか確かに、まあ、あの年上の人とかからね、例えばメールが来た時にすごい淡々としたメールやったら、
1: うん、
0: なんかその同い年ぐらい同士やとなんかそういうのがあるとダサいみたいなのがあるのかもしれないけど、うん、怖いやん単純に、やっぱり。
1: そうそうそう、
0: 先輩からのメールで普通にちょっとこうね、うん、スンとした感じやったら
1: 承知いたしました
0: で なんかね
1: あの来てたら、
0: うん、
1: 怒ってるかなみたいな。
0: そう、まあ、仕事のメールとかだとどうしてもそうなるけども、でもなんというかね、完全に仕事関係じゃないけど、ね、ちょっと年齢に差があるよみたいなのやったら、うん、上から下に対してはやっぱりこうフレンドリー感出した方がいいよね。
1: だからもういつもなんかニコとかキラキラとか、
0: うんうんうん、
1: あの語尾に絵文字をつけちゃう。
0: なんか僕が例えばそのね、年上の人からそういうなんかにこやかなメールが来た時は単純にやっぱり接しやすいなって思ったし、
1: 思う思う、
0: うん、
1: 私あのマネージャーと LINE でやり取りする時いつもスタンプ送ってるんですけど、
0: はいはい、はいはいはいはい、
1: やっぱりそうするとその方がなんか嬉しい。
0: マネージャーさんもスタンプ結構送ってきますよね、
1: うん、送ってきますね、
0: うんうん、そう、なんかね、あの柔らかいやり取りになる気がするもんね。そうそう、
1: なんか距離が近い感じがする、
0: うん、おじさん構文とか ね言われちゃうけどね、
1: うんうん、
0: まあまあそ、まあまあ、そういうのは言われるもんだからあんまり気にしない方が、
1: ね、いや、あ、本当にあのおばさんでいいやって思うもん。
0: いや、そうだね、
1: うん、
0: だ多分じゃあと思って本当に冷たい感じにしたらそっちの方が距離置かれそうな気がするもん。
1: あ、そうそうそう、
0: 怖、
1: う
0: ん、みたいな、
1: ねえ、
0: うん、普通にあのそういうのってそもそもが理不尽やから、どんな対応しても理不尽な気がするからね、
1: うん、そうね。

0: なので、まあ、気にしなくていいよ、絵文字使っていきましょうよ、う
1: ん
0: う
1: ん、この夏も絵文字をガンガン使っていきます。
0: ガンガン使っていってね、接しやすい夫婦を目指していきましょう、う
1: ん、はい、
0: ね、いつも以上にこれからももっともっと接しやすくなっていき
1: フレンドリーに、
0: ね、なっていきましょう、
1: はい、
0: 皆さんからのメッセージね、今日はこの夏自分に起こりそうな気がすることというテーマでお届けしてますから、ぜひ送ってくださいね。リクエストも待ってますんで、何か聞きたい曲あったらぜひぜひお願いします。
2: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
3: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
2: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
3: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
2: ダラツ FM も会場から公開生放送、
3: サンデースペシャル in ミルクの里
2: 大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
3: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
4: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはならず FM のホームページまで。

0: シビルトーンをお送りしております。
1: ハッシュタグシビトーンでね、皆さんいろいろつぶやいてくれてるんですが、はいはい、クリアビジョンさんがね、うん、自分が聞いているジャングル FM さんは兵庫県豊岡市にあるので城崎温泉がありますよって。あ、城崎温泉大好き、
0: 行きたいですね。
1: カニ
0: カニカニ
1: カニの季節に行きたい。
0: カニ食べに行きたいですね。
1: 行きたいですね。
0: カニはいいよ な、
1: うちの母と姉はね、今日から九州の方に行ってるんですけど、うんうん、ちょっとあのお茶会があってね、
0: はいはいはい、
1: あのお茶会に行って、うん、その後別府温泉に行って一泊して帰ってくるよっていう、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか、
1: 計画らしくて、うん、まどかも行くって言っていや仕事や分かってるやんみたいな。
0: まあね、いやまあ別にあの一応スタジオには僕がいてリモートで九州からでも
1: 別府温泉からお送りします。
0: そうでもよ、ね、いいっちゃいいですけどね、
1: 行きたいわ合流しようかな終わってから
0: あ、なるほど ね、それもありじゃないですか。
1: ねえ、
0: めちゃくちゃいいじゃないですか。温泉行きたいな。
1: ねえ、
0: 僕はあの海は入らないですけど、うん、温泉は好きですね。
1: ねえ、うん、全然違いますからねで、まあ、海を見ながら入る温泉とかもいいね。
0: あ、いいですね。何を見ながらでももう温泉やったらいいですよ。
1: スキー場で入る温泉とかも好き。
0: うわ、なんかいいねそうね、雪景色がね、露天風呂でね、うんうん、雪景色でみたいな温泉とかもいいよ ね、最高やわ。
1: みんなちょっとあの滑ってきて、私あの温泉いるからみたいな
0: テーブルみたいなね、
1: うん、
0: いいね
1: 滑ってる人見えるんや。
0: そう、ええー、なあ、温泉行きたいな。
1: ねえ、いいですね。
0: この夏、まあ、別に夏でもいいか。
1: 夏でも全然いいよ、気持ちいいよ。
0: 気持ちいいもんね。起こりそうなことリストに一つ入れとこうかな。
1: あ、いいですね。
0: 温泉、うん、ロケットさんメッセージ来てますね、
1: はいはい、
0: この夏自分に起きそうなこと、シビルトーン生電話企画でお二人とお話ししていそうな気がします。
1: あ、
0: シビルトーン生電話企画、開催お待ちしておりますと。
1: そうね、
0: やりたいね、これはね。
1: 今年はちょっとそろそろやろうかって言ってたもんね。
0: そうですね、うん、あのね、本当にこのシビルトーンはね、すごく楽しくお届けさせてもらってるんですけど、
1: はい、
0: 人と会わないんですですよね。
1: あ、
0: そのいわゆるそのスタッフの人と全然合わないから、
1: ね、
0: 出会うことがないから、うん、なんかその例えばまあちょっといろいろね、電話関連やるとしたら

0: うのを聞きたいんだけど、はい、聞くタイミングが全然ないっていう。
1: そうね。
0: そう。でもちょっとやりたいね、これはね。
1: やりたいね。あ、やっていいとは言われてるからね。
0: そうそうそう、うんうん、一番最初の時にね、全然やれるよっていう話を聞いてるんで、うんうん、ちょっともう一回詳しくね、僕の方でもいろいろとやるにあたってっていうのを詰めていければなとは思うんですけど ね、うん、ね。でもそれは本当、まあクリアできたら全然やりましょう。
1: じゃあ、まあ、とりあえずテストとしてロケッツさんに出てもらって。
0: そうやね、何回もかけて、うんうん、
1: テストリスナーとしてね。
0: そうね、はい、テスト一回前の週にね、テスト版があって。
1: そうね。
0: 全部ロケッツさんにかけるっていうね、うんうん、それもありかもしれない。
1: ありですね。
0: 協力していただいて、うん、みんなの力で作っていこうっていう ね、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、この夏のメッセージいろいろ来てますよ。
0: はいはい、
1: 茶太くんのお母さんです、うん、この夏一人旅を始めます。
0: ほう。
1: 高橋優さんのね、日本武道館のあのコンサート行くよっていうメッセージを送ってくれてましたけども、はいはいはい、うんうん、そのコンサートのために北陸新幹線で行きます、
0: うんうん、
1: お店は主人がお客様の接客をしていて、うん、今かな、今メールを書いている時、私は2階でテレビやラジオを聞いて過ごす時間です。
0: あ、そうなんだ。
1: 推しのために時間とお金を使いたいです。わがままを聞いてくれる主人に感謝してます。
0: あ、優しいね。旦那様はそうだね、お店をメインでやっててっていう感じなんだね。
1: なんかあの今はね、あの雑貨屋さんあのやってらっしゃるんですけど、うんうん、前多分カフェをやってらっしゃった時だと思うんですが、
0: はいはい、
1: その時もね、ご主人がこう接客をしてらっしゃったんですって。
0: はんはんはん。
1: で、あの、茶太くんのお母さんはあの別の好きなカフェに通ってたらしいんですけど、
0: あ、そうなんだ。
1: な、仲が悪いわけじゃなくて、自分以外の人に優しくしているご主人を見たくなかったから
0: って。いや、何それ何それ。
1: すごい、なんかね、
0: すごい な
1: 素敵、
0: 素敵ですね、
1: うん、
0: なんだろう、こうあの結婚してなおあの捕まえておけない あなたみたいな。そのなんていうの、旦那さん側からしたら、ね、うんうん、そのカフェやろうみたいなんがあってもさ、あの、
1: そうね、
0: なんかこう、うんうん、あなたが他の人に優しくしている姿は見たくないから、フラってどこかに行ってしまうみたいな、
1: 行っちゃうみたいなね、うん、妻に片思いみたいな。
0: そうそうそうそう、うん、向こうも思ってくれてるんだけどみたいな、
1: うん、そうね、ちゃんと両思いなんだけどみたいな。
0: いいね、素敵だね。
1: 前の雑貨屋さんの方かな、なんかいろいろなんかね、あのお店やっちゃってらっしゃる。
0: その理由いいな、
1: ね、素敵。
0: へー、でもまあね、そうやってちょっとね、理解のある旦那さんがいてくれるから、一人旅っていうのがね、今年できそうであれば楽しんでほしいですよね、
1: うんうんうん、
0: いいね、
1: いいですね。
0: 推し旅はいいよ、元気もらえるしね、
1: うんうん、いいね。
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてそして他
1: もう一つ紹介しますか。
0: あ、じゃあお願いします。
1: あ、じゃあギー君からいただきました。はいはいはい、小谷さん、まとかさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 今年の夏起こりそうな予感、
0: うん、
1: 人生初のホームラン打てると思います。
0: ほう。
1: なぜなら先週ずっと欲しかったバット、通称赤ワニを購入したからです。だってこれでギー君ね、悩んで悩んで AI に相談して決断。
0: ほう。
1: 実物を見に店舗へ行くとタイミングよくセールで5万が4万に。
0: え、結構するね。
1: こりゃもう買うしかないと、買ったバットが活躍してホームラン打てると思います。
0: はあ。
1: 今は使いこなせるように練習中だそうです。
0: 打てるよ
1: ね。え、うん、
0: すごいね。
1: 今年の夏は赤ワニが炸裂するぜって。
0: へえ。めちゃくちゃあれだね、やっぱちょっとギー君もかなり、うん、あの趣味としてしっかり取り組んでる感じ。
1: そうね、野球ね、一生懸命やってるんですね。うん、うん、ただギー君は今年の夏はラジオネームを書くのを忘れないように。
0: そうやね、
1: ね、
0: うん、結構あの忘れる率がね。
1: でももうね、もう分かるようになった。ギー君だな、メールの内容から分かるね。
0: まあ、まずは赤ワニとかね、うん、野球やってますみたいなやつは大体多分ね、まあ、ギー君かなみたいな感じはするけど ね、
1: ね、
0: うん、そうか。でもちょっと本当にあのそんだけいいバットを買ったんだったらね、
1: ね、うんうんうん、
0: 頑張ってほしいですね。
1: なんかね、あのいいものを買うとそれに見合う自分になるように頑張るじゃない。
0: あ、そうですね、
1: それもいいよね。まあ、物ももちろんいいんだけど、
0: うんうんうんうん、だからそうなんですよ、こんなの買って自分にはとかと思うかもしれないですけど、それ買うことがやっぱり重要だったりしますから ね、
1: うんうんうん、
0: それがあるから続けるぞみたいな気持ちにもなるしね、
1: うんうんうん、
0: メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんからもぜひお待ちしております。 さあそれでは続いてこちらをお送りしましょう。リゾーアバウトダムタイム。

0: シビルトン素敵な週末をお送りしております。こちらポンコツトムキャットさんメッセージいただいてますね。
1: ありがとうございます。
0: この夏自分に起こりそうなこと、サマージャンボ宝くじなんか当たる気がするんですよね。
1: あ、
0: 最近よくヘビを見るんですよ。
1: ほうほうほう。
0: 鳥の糞も頭に落ちてきたし、これ関係あんのかな。
1: あ、運がつくってやつ。
0: そうなのか、うんうん、ヘビを見るとかもそうでしたっけ。
1: ヘビも金運だね。
0: あ、そうでしたっけ、うん。明らかに前触れです、
1: うん。
0: 1等5億円を手にした僕は大好きな戦闘機トムキャットの模型とゴジラのフィギュアを買いまくり、そして妻とクルーズ船世界一周の旅に出かけます。あー楽しみ。で当たるわけがありませんといただいております。いやいや、まあ当たりますよ、うん。もし買ってないんだったら当たらないけど。
1: そうね。
0: そう、うん、買うとね、当たる近道というか当たる一つの道ができますから。
1: うん。なんか買っとくのはいいかも。なんかなんとなくそういう予感っていうのはね。
0: そうですよ。うん、大事ですよ。宝くじな、本当買わなきゃ当たらないんですよ ね。買わなくても当たればいいなっていつも思うんだけど、うん、
1: ストライクフリーダムさんもね、あのドリームジャンボ宝くじで1億円が当たりますって言ってるけど、うんうん、1億円はひとまず貯金しておきますって
0: 堅実やね。
1: そうね、うん、オリビア・ニュートン・ジョンの CD 買うかなと思いきや、うん、もう持ってるから買わないっていうやつですよね。
0: 不況用にもしかしたらねちょっと集めるかもしれないですけどね。
1: 不況用セットをもう一セットっていうね、
0: みたいなのはあるかもしれないですけどね、
1: うん、もう持ってるっていうかもしれないですけどね。
0: そうねそうやな、なんかちょっとその前向きにね、きっと当たるぞみたいな気持ちでね、
1: うんうん、
0: 夏を迎えるのは大事かもしれないですね。
1: あ、そうですね、うん。七尾パープルおばちゃんからいただきました、はいはい。この夏私は

0: は誕生日が来ます。
1: お、いいね。
0: また一つ年を取ります。
1: うん、
0: 正社員定年になります。
1: うんうん、
0: でも食卓になっても働きます。
1: うん、
0: もうすぐまた孫が生まれるし、ほうほうほう、ますますバーバとしてこの夏は孫たちのために頑張ります。
1: あー、もうなんだろう、いろいろなことがね、環境の変化なんかも楽しんでいこうって感じですよね。うん、
0: ねえ、
1: うん、
0: そうね、最近本当にあの定年っていうのがさ、なんていうの、あのまだまだ働けるっていう、
1: そうですよね、
0: ね、年齢になってるから、
1: あの一旦の区切りみたいな感じになりますよね。
0: う
1: んうん、そういう風に、
0: そうだよね、
1: あのちょっとそのね、そのし仕事の形態が変わるっていうだけで、
0: うんうんうん、
1: 結局まだなんというかしばらくは行きますよみたいなんてやっぱ多いですからね。
0: うん、
1: もう本当わかんないですよ。
0: わかんないね。
1: まあ、元気だからっていうのもあるし、やっぱりこのご時世だからね。
0: ああ、そうね。
1: じゃあ定年になったからって言ってすって仕事辞めて、うん、いやそれじゃやっていけないよ
0: っていうね。やっていけないよ本当にね。
1: なるから、もう大変ですよ。
0: 昔と違うからね。
1: 昔と違うから本当に。
0: ねえ。
1: いつまでも元気でいなければって感じだね。
0: いや本当だね、本当だね。
1: でもまあそこをね、こう楽しめるっていうのはすごくね、うんうん、前向きに楽しんでいこうってのは大事なことですから、
0: ね、
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 素敵なね。
0: そして、こちらヘベレケさんですね。
1: はいはい、
0: FM ヒューガからお聞きです。ありがとうございます。この今年の夏起こりそうなことは、
1: うん、
0: 平泳ぎを200メートル泳げることと、うん、電検2種の試験です。だって
1: ほうほうほうほう、
0: 試験受けられるんですね。
1: へ
0: ー、平泳ぎ200メートル、
1: すごいね。
0: ねえ、
1: 僕ね、あの、うん、泳がないですけど泳げるんですよ。
0: どういうこと？
1: 自分でも言ってて意味わからへんけど、
0: 勉強したら試験受かるみたいな。
1: ああ、その言い方やとすごいなんかすごいダメなやつみたいな感じするな。いや俺全然
0: まだ本気出してないし。
1: まあまあまあ、今はまあな、知らんこと多いけど、勉強したらすごい賢くなるしみたいな、そういう感じではないんだけど、
0: うんうん、
1: 泳げるんですよ僕。
0: あ、そう。
1: うん、泳がないだけで。泳がない、
0: どういうこと？
1: いやだから、
0: あ、浮くから。
1: じゃあまあっていうか普通にね、あの技術として泳ぎの技術は持ってるんですよ私。クロールもできるし、
0: 海に行っても一人だけ泳がない子が。
1: 泳がないですよ、やらないし、
0: うん、
1: 今後披露することもないですけど。でも僕あのね、小学校の時のほらプールの授業があったでしょ。
0: はいはい、
1: だからで、しかもなんかいろんなその泳ぎ25メートル50メートル100メートルみたいなんでさ、うん、なんかそのなんか成績をつけるじゃない、
0: はい、
1: 泳ぎ切れた、この泳ぎ方ができたみたいな、うんうんうん、それで僕はクロールとバタフライは、50メートル泳げたんですよ。
0: うんうん、
1: で平泳ぎはあのできるけど超遅かったんですよ。なんか平泳ぎだけコツがつかめなくて、
0: うんうん、
1: あのできるんやけどめちゃくちゃ遅かったから、なんかあんまり得意ではなかった。
0: うーん、
1: でもクロールとバタフライは普通にできたんですよ。
0: うん、
1: っていう話、
0: ね、体が軽かった時代の話ね。
1: いやいやいや、体軽いって今の方が浮力ありますよ。
0: そうね、
1: うんうん、だから多分
0: 浮きはついてるもんね。
1: そう、天然のね、何やと天然の浮きはつけさせてもうてますという、ね、感じでやらせてもうてますから、
0: うん、ね、
1: いやいけるんですけど、ただあの、うん、泳がない。
0: 私もでもね、あの水泳はできるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: なぜかというと、うちの母は、うん、なんかあのもしも豪華客船に乗ってる時に船が沈んだら、
1: はい
0: はい、あの泳いで岸まで行かないといけないから、
1: うんうん、
0: あのその力をつけないといけないって言って、子供の頃にあの子供たち全員水泳教室に通わされたんですよ。
1: その理由はそれなの？
0: そう。もしくは救助が来るまで浮いてないといけないから。
1: 豪華客船乗らへんかったらええやん。
0: 乗ったことないんですよ。
1: いや、そうなんや。
0: 唯一乗ったのが琵琶湖のミシガン消防と。
1: まあ乗ったからいいんじゃない、それでもね、
0: うん、そう、
1: そうか、
0: そうなんですよ。
1: 一応やる理由としては豪華客船やったけど、今のところ乗ってないんやね。
0: 乗ってない。
1: なんなんなんかそのもしゾンビが来たらとかさ、も
0: う そういう
1: 対策をすごい。
0: これあれか、
1: 血なの。
0: 血なんだ。
1: 岩佐家の
0: 母親譲りなんだ。
1: 血なんですか。
0: 母がね、もう本当に小さい頃からそういうのをこう、うん、本当に船がもし船が沈んだらできるだけ遠くに、まあま
1: あ、大事なことですけど ね考えとくのはね。
0: そうそうそう、うん、だからブレーキが車のブレーキが壊れたら、はいはいはい、山肌にこすりつけて止めなさい

0: ったりとか、
1: まあまあ知っておいた方がいいことやと思いますけど ね、
0: そういう万が一のその、あの危機一髪みたいな時に対応する方法を、うん、もうずっと言われてたんですよ。怖っ怖っと思って火事になったらもうなんか鼻を床にすりつけるようにして一酸化炭素を吸わない
1: ように、ね、いやもう大事なことですよ、うん、何も間違ってないですけどね、うんうん、そうか。でもまあでも それはもうね、間違ってるか間違ってないかって言ったら間違ってないし、うんうん、やるべきことやからね。
0: そうか、それやね。だから万が一、まあ、あのゾンビパンデミックになったらっていうのを、
1: そうやね、だから現実的な対策に関してはもうだからお母さんからずっと言われてるから、うんうんうん、もうちょっとそこからもっと一歩踏み出してね、 SF だったりファンタジーだったりとかってそういう世界のことまでも想定してっていう。
0: ファンタジーとも言えないかもしれないですけどね、ゾンビパンデミックはいつか起きるかもしれないし
1: そうか、金あのそうね、その地続きだからね。
0: そうね、
1: うんうん、完全に映画の中の出来事っていうのも違う。
0: そうね、現在のこう最近とかはね、まあ、どんどん最近はこう進化していくっていうのがね。
1: そうやね、うん、ごめんなさいはい、
0: はい、
1: ちゃんと対策しましょうね、
0: はい、しましょうね、はい、
1: 皆さんからもメッセージ待っております。この夏起こりそうなことぜひ送ってください。続いてこちら、ウォーキングサクちゃんからリクエストいただきましたね、平山みき、真夏の出来事。

0: シビルトーン素敵な週末、一部地域の方とはここでお別れです。お聞きいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトーンお楽しみください。
2: 花を飾りたいけど選び方も道具もわからないとためらっていませんか？シュシュフルールはそんなあなたを応援します。初級フレッシュコースはワンレッスン2200円、シュシュフルール本店で毎月開催、中級以上のコースもあります。日程など詳しくはシュシュフルールで検索。
3: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編

0: イズナホナホーンズ、ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉雄、ウユ、チームマスコド、ケンナマファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたシンガーネズミ先輩が演出に降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
2: キャッシュカードを受け取る形の振り込め詐欺では警察官や金融機関職員になりすますケースがあります。警察官や金融機関職員が暗証番号を聞くことは絶対にありませんよ。カードを預かりますは間違いなく詐欺です。振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
3: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
4: A チーム
3: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: エネルギー環境勉強会エコジーン米子、ただいま参加者を募集しています。6月25日木曜日午後1時から、会場は南部町の鳥取花回廊です。第1部はみんなで考えてみよう日本のエネルギーと題したエネルギー環境講座を、第2部は香りを楽しむハーブの寄せ植え作りを行います。参加費は無料で、講座終了後は園内のお花も楽しめます。先着24名定員になり次第締め切ります。インターネットの応募フォームまたはメールはがきでご応募ください。詳しくはだらず FM のホームページまで。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
3: 8時です。
4: ここからの時間は陽和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥ2030をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前9時です。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
5: 陽和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥ2030、おはようございます。ご案内役の舞です。この番組は間もなく100周年を迎える陽和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供する陽和会グループの歴史や施設について取り組みなどを紹介していきます。陽和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥ2030、この番組は陽和会グループの提供でお送りします。
6: さあ、今回もお二人ゲストにご登場いただきます。まずは自己紹介をいただきたいと思います。では私の前の方からお願いします。
7: はい、こんにちは。今日は居宅介護支援センター神風荘から参りました朝比奈と申します。よろしくお願いします。
6: 朝比奈さん、よろしくお願いします。そして、
8: はい、同じく支援センター神風荘から来ました角田と言います。よろしくお願いします。
6: 角田さん、よろしくお願いします。さあ、お二人とも居宅介護支援センター神風荘にご所属ということですけれども、お仕事の専門としては何をされてらっしゃるんでしょうか。
7: はい、ありがとうございます。専門的なところで言いますと、介護が必要な方の、生活を支える総合プロデューサーって言ったらいいんですかね、
6: はい、
7: のような仕事なんですけれども、はい、まあ、介護に関するお悩みや疑問に対して、介護保険制度の仕組みとか利用可能なサービスについて説明させていただいたりとか、うん、その方のね、あったサービス、介護サービスの提案をさせていただいたりいたします。で、まあ、ケアプランを作ったりとか、はい、相談対応させていただいたり、あとはご利用されているサービス事業所さんとの連絡調整と、ご自宅に訪問させていただいたり、介護保険の申請など書類があるんですけれども、
6: はい、
7: そういったサポートなどもさせていただいています。
6: よく一般的に耳にするのはケアマネージャーさんという言葉をよく聞きますけれども、そういったお仕事でいらっしゃると。
7: はい、そうなんです。漢字で言うと介護支援専門員っていう名前なんですけれども、
6: はい、
7: 皆さんの耳慣れた名前で言うとケアマネージャーと言われています。
6: なるほど。

0: 篠田さんも同じくでいらっしゃいますか。
1: はい、はい、そうですね、ケアマネージャーです。
0: さあ、居宅介護支援センタージーンプーソにご所属ということですけれども、こちらはどういう部署になられるんでしょうか。
2: 今養和会、養和病院の中に事務所を設けてるんですけれども、
0: はい、
2: 地域連携室っていう部署がありまして、
0: はい、
2: その中に私たち属してます。で、普段は病院の相談員と連携が取れる関係の体制で仕事をしてるんですけれども、私たちケアマネージャーその中に5名いるんですが、所属として、はい、年齢層がちょっと他の部署よりも高齢化はしておりますけれども、介護保険開始当初から、うん、ケアマネージャーとしての経験をこう有しているものが在籍してますので、はい、社会福祉士資格としてね、
0: はい、
2: あと介護福祉士、
0: はい、
2: それから看護師の、基礎資格を持った職員で、今居宅介護支援センター、本当に経験豊かな人材で対応させていただいてるっていう感じです。賑やかにやっています。
0: どういう方が利用されるんでしょうか。
1: 介護にご不安がある方なら誰でも相談いただけるとは思うんです、
0: はい、
1: 例えば初めて認定を受けられて、うん、どこに相談していいかわからないっていう方が直接お電話をかけてこられる方もおられますし、もともと認定も受けてない方でも、お母さんや お父さんこういう状態になったんだけれどもどうしたらいいかっていうような相談の電話もあったりすると、それに応じた施設だったりとか、こういう段取りをした方がいいとかっていうアドバイスをきっかけにご利用される方もおられます。
0: なるほど、はい、じゃあもともと養和病院に通っているですとか施設の利用がある方というわけでもなくて、はい、初めてのお電話でもご相談に乗っていただけると、
1: はい、そうですね、はい、
0: でその後やはり養和会グループ、うん、こういろんな部署と連携ができるというのが強みだと思いますが、さまざまな支援の形があるからこそプロデュースの幅も広がってくるなと思いますね。朝比奈さん。
2: そうですね、ありがとうございます。そのあたりはご利用者さんのお話を伺った上で、ご家族様のお話を伺った上で、その方にふさわしいところをご紹介させていただくっていうのも、私たちケアマネージャーだったり地域連携室の仕事だとは思います、
0: うん、なるほど。さあ、お二人ともね、非常に日々忙しくしながらも充実した生活を送ってらっしゃる、そしてお仕事も頑張っていらっしゃるということなんですけれども、その中で休日とかこうプライベートでハマられていることって。
1: 休日はもう今はもう子供のことに追われて、はい、生活に追われてます、は
0: あ、お子さんのことと。
1: そうですね、結婚する前は結構スキーに行ったりとか海に行ったりとか山登り行ったりとかいろいろしてたんですけど、結婚して子供ができたらもう家庭に追われてる感じです。
0: ああ、今まだ手がかかる時期ですか。
1: そうですね、下がまだ高校1年生なので。
0: はい、朝比奈さんは、はい、こう休日どんなことをして過ごされてるんでしょうか。
2: はい、私も一応主婦なので、買い物とか掃除とかっていうこともするんですけども、はい、花を見るのが好きなので、育てたり見たり、
0: はい、
2: 季節の花を追っかけて車で出かけていってで花を見て回ってるんですけど、はい、なんで花回廊の会員だったりとかしてます。
0: 友の会の
2: 会員です。
0: あ、はい、それは、はい、癒されますよね。
2: 癒されますよ、はい、あとマラソンやってるので、
0: はい、
2: 軽くですけど、フルとかではないんですけども、年に何回かエントリーしてるので、
0: はい、
2: そういったところにマラソンの大会とか出たりするのも楽しみの一つです。
0: 最近だと何かどこかの大会に出られたりとか、
2: はい、6月はスイカ長芋マラソン、
0: はい、
2: にもうエントリーしてます。
0: お、は
2: い、スイカが美味しいです
0: 、ね、美味しいもの食べながら、はい、走りながらこうリフレッシュされているということですね、はい、ありがとうございます。大変なお仕事だと思うんですけれども、その中でやっててよかったなというか、やりがいを感じられる時ってどんな時でしょうか。
2: ケアマネージャーって結局自己満足の世界だと思うんですけれども、やっぱり利用者様からの笑顔が見れたりとか、ありがとうって言われた時には、あ、やっててよかったなって思うことがありますね。
0: 笑顔が見られる、
2: はい、お邪魔させていただいて、いろんなこうお話を伺ったりとか、私たちもお話を伺って勉強させていただくこともたくさん、人生経験の先輩なのでね、あるんですけれども、そういった話の中でやっぱり苦しい中でも笑顔でこうお話ししてくださったりっていう場面がやはり出てくると、あ、お邪魔

0: ててよかったなって思ったりはいたしますけどね。
1: なるほど、ありがとうございます。角田さんはお仕事に対してやりがいを感じるなっていう時どんな時がありますか？
2: 何でもそうですけれども、うん、まあ、自分が思っていることと、まあ、家族さんが思っていることが、まあ、合致した時なんかすごく嬉しいし、
1: はい、
2: うん、で、まあ、利用者さんからありがとうって言われた時はとても嬉しく思います。あと、まあ、最近ね、看取りとか、はい、ああいうところでご自宅で最後っていうようなこともいろいろ言われてますけれども、そこで最後でご家族の中で利用者さんが亡くなられるサポートができた時なんかは、お家で最後を迎えれてよかったなっていうふうに、まあ、本当に自己満足なんですけれども、そこはとっても思います、うん、はい、
1: ご親族でね、いろいろやはり身内の方って考え込んでしまうこともあったりすると思うんですけども、そこのご家族にも気持ちを寄り添わせてくださる方がいるってすごく安心感だと思うんですよ、う
2: んうん、ご家族が住み慣れたお家で過ごすためにはどういうふうなことが必要なのかっていうのは、もう本当にそれぞれご家族にはご家族、ご利用者様にはご利用者様に、なんて橋渡しというか、そういう役目ってすごく私たちは担ってるのかなっていうのも感じることはあります、
1: はい、ありがとうございます。さあ、いろいろお伺いしておりますけれども、まあ、ご自身としての今後の目標ですとか、お仕事でもプライベートでも構いません、こうしたいなみたいなビジョンがあったら教えていただきたいんですが、角田さん何かありますか？
2: 自分自身としたら、もう職業病なのか、ゆとりを持った生活をしたいです。
1: ゆとりを持った生活をしたい、まあ、毎日お忙しくされてますからね。
2: あと、まあ、この仕事結構すごくなり手がいなくって、うん、本当にどこの多分支援センターも年齢層が上がってきている業種だと思うんで、うん、で、これからね、本当に何でも在宅で生活して、利用者さんが住み慣れた生活を支えるためのこのケアマネージャーっていう仕事を、もう少し素敵な仕事だよっていうことをアピールしたくて、どういうふうにしたらいいのかなって今考えていろいろ思っているところではありますが、うん、まあ、弱いグループでも利用者さんの幸せっていうところを目指していますので、まず養和会の中からケアマネージャーをたくさん見つけていけたらなと、なっていただけたらなと強く願っております。
1: なるほど、いいですね。新たなね、こうケアマネージャーさん、介護支援専門員さんが育ってくるの楽しみです ね、
2: ね、楽しい仕事だよっていう、その職種のアピールをどういうふうにみんなに発信できるかなっていうところを考えていかないといけないのかなと思っています。
1: ありがとうございます。朝比奈さん、はい、今後何か目指されていること、目標ありますか？
0: はい、仕事に関しては引き継げるところは後輩に、若い者に引き継ぎながら細々とこのまま仕事ができたらなと思うんですけれども、まずは体力、はい、自分自身の、私自身高齢化してきましたので、元気に仕事ができたらなっていうふうに思ってますし、あとは、まあ、ゆっくり個人的にはマラソンもできたらなと思いますし、旅行もしたいなと思いますし、気持ちよく日々が過ごせたらなというふうに思っています。
1: なるほど。でも、その元気をね、保ってくださる朝比奈さんがいるからこそ、皆さんもね、張りのあるね、仕事、そしてね、利用者さんも安心して来れるのかなと思いますので、
0: ありがとうございます。
1: 頑張っていただきたいなと思います。
0: はい、
1: ありがとうございます。じゃ、今回お話をお伺いしました、医療法人養和会居宅介護支援センター神風荘より、介護支援専門員の朝比奈さんと角田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 養和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030。
3: 養和会グループは、心と体のリハビリテーションセンターとして、地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供し続け、およそ1世紀。ロードトゥ2030、養和会グループはこれからもご利用者の幸せ、地域の幸せ、職員の幸せを追求します。
4: カフェ&ベーカリーアプリコ、およそ50種類のパンを販売。地産地消、地元食材にこだわっています。明るくおしゃれな店内でパンバイキングやランチをお楽しみください。事前予約でお弁当のテイクアウトもできちゃいます。米子市上五島カフェ&ベーカリーアプリコ。
5: 子ども、障害者、高齢者など様々な人が交わるフィットネスセンター、チャックス。洋和会グループの医療サポートで障害の特性に合わせたプログラムや高齢者向けの介護、フレイル予防に特化した集団プログラムをご提供。体育が苦手な子にはキッ

0: 楽しそうでやりがいを持ってできる、でこれいくつになっても続けていけるんじゃないかと、最初は大変だけれども本当にね素敵なお仕事なんだよっていうことを感じさせていただきましたので、もしねちょっとでも興味があるなという方がいらっしゃれば、ぜひお二人に声をかけていただいて、どんなお仕事か聞いてみるのもいいかもしれませんね。さあ素敵なお話をいただきましたが、次回はどんな方が登場するんでしょうか。こちらも楽しみですね。ここまでのご案内は私舞でした。この番組は洋和会グループの提供でお送りしました。
1: 消費者と生産者の交流を育むイベント、大山牧場祭りが5月31日日曜日に開催されます。
2: 広い芝生広場を使ったイベントが盛りだくさん。白バラ商品の試飲試食コーナーや体験イベント、
1: 二郎今村パフォーマンスショーや現役保育士の音楽ユニットスカンポなどのステージイベント、
2: 人気ゲーム機など豪華商品が当たる抽選会もあります。もちろんグルメコーナーも充実。
1: ダラツイフェムも会場から公開生放送、
2: サンデースペシャル in ミルクの里
1: 大山牧場祭り、お届けするのはおんちゃんと
2: 林ゆか。放送は31日日曜日9時30分から。
3: ダラズ FM 7ゲッパ。
4: さて今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けします。そろそろ梅雨の大雨が心配な時期となってきました。そこでこの時間は鳥取県地産砂防課さんから毎年5月20日からスタートする産地災害防止キャンペーンについてご紹介いただきます。それでは地産砂防課の皆さん、よろしくお願いいたします。
5: はい、鳥取県地産砂防課の塩谷、
6: プロ川、林です。今回は産地災害防止キャンペーンについて、そしてこのキャンペーンに合わせて産地災害、土砂災害の備えについてもお話ししたいと思います。まず産地災害防止キャンペーンについてのご紹介です。こちらは本格的な大雨シーズンを前に、農林水産省、林野庁、都道府県及び市町村が一緒になり、毎年5月20日から6月30日の期間に実施しているもので、産地災害の防止、森林整備や地産事業の効果、防災意識の高揚などを広く皆さんに呼びかけるものです。ちなみに今年のキャンペーンの標語は、次世代につながる防災地産事業です。実はこの標語、昨年の産地災害防止キャンペーンの標語コンクールで最優秀賞に輝いた鳥取県米子市の松田さんの作品です。そして今年も地産事業や森林について一人でも多くの方に知っていただき、産地災害、土砂災害防止への啓発につなげるため、標語及び写真コンクールの作品を募集します。
7: 最優秀賞に選ばれると来年の産地災害防止キャンペーンの標語に採用されるほか、副賞として3万円分の商品券または図書カードが進呈されます。多くの方からのご応募をお待ちしておりますので、まずは鳥取県地産砂防課または産地災害防止キャンペーンで検索してみてください。ところで先ほど標語に出てきた地産事業って何？と思われた方いらっしゃるかもしれません。ということでここで少しご説明しておきますと、この地産事業とは地産ダムなどを作ることで森林を育て元気な状態に保つことにより、森林がきちんと雨水を蓄えて産地で発生する土砂災害から県民の大切な命と財産を守るという事業のことです。例えば大雨が降って山や森林において土砂が流出したり崩壊したりしそうな場合に、地産ダムや土留め湖を作って山を安定させることで森林を元気にするといった具合です。
8: とはいえ大雨シーズンを前にお住まいのお家の裏山が大丈夫かなと心配な方もおられるかと思います。実際に近年全国各地で豪雨や地震によって土砂災害が多発しており、鳥取県内でも局地的大雨、ゲリラ豪雨などにより土砂災害がいつ起きてもおかしくありません。そんな今ぜひ知ってほしいのが防災を目指す出前裏山診断です。こちらは土木防災砂防ボランティアや大学の有識者など土木森林の専門的な知識を持つ専門家を

0: 現地に派遣し、住民と一緒に裏山を歩いて診断を行うというもの。またその診断後は土砂災害から身を守るためをテーマに、地域の自治会や企業等で出前講座を行っています。希望される場合は鳥取県裏山診断で検索いただき、鳥取県地産砂防課までお気軽にお申し込みください。ぜひこの機会に森林の役割や重要性について考えてみてください。
1: はい、今日ご説明いただいた土砂災害防止月間や土砂災害に対する備えについて詳しい情報を知りたいという方は、鳥取県地産砂防課、電話番号 0857-26-7819 0857-26-7819 までお問い合わせください。以上、今日のこの時間は鳥取県地産砂防課さんからのお知らせをお届けしました。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年全国で様々な土砂災害が発生しますよね。今回は地滑りについて詳しく教えてください。
1: はい、地滑りは降った雨が土に染み込み、水を通しにくい地層に水が溜まってしまうことがあります。そこに大雨や雪解け水、あるいは大きな地震が引き金になって、斜面の一部もしくは全部がずっと滑り落ちる現象なんです。
0: 地滑りあんまり聞かないんですけど、過去にも発生しているんでしょうか？
1: はい、最も大きな被害だったのが平成23年2011年の東日本大震災の際、宮城県の仙台市、福島県の白河市といわき市で大規模な地滑りが発生しています。
0: 大きな地震でも地滑りって発生するんですね。
1: はい、地滑りの主な原因は梅雨などの長雨や台風などの大雨、もしくは、春先に発生する雪解け水によるものが大半なんですけども、大きな地震によっても同時多発的に発生します。また山間部や丘陵地で発生する自然的なものに対して、近年増えているのが人工的な宅地造成による谷もしくは沢の埋め立て、傾斜地に、腹付けをした盛り土でも地滑りというのが発生しています。
0: 今からできる対策や予防というのはありますか？
1: まずはご自分が住んでいる場所が地滑りの危険性があるのかどうかというのはハザードマップで確認しておいてください。
0: 実際何か予見や予兆というのはあるんでしょうか？
1: 地滑りの場合、短時間で予見や予兆することは難しくて、長い時間の間に道路や地面に亀裂や段差が生じてしまう、もしくは、陥没する箇所が出てきてしまうことがあります。また木が傾いたり、井戸の水や沢の水が濁るといったような現象も見られます。必ずしもこのような予見や予兆が発生するとは限らないため、普段から長期的な観察をして、いつもと違うなと感じたら用心する必要があります。
0: 地滑りで避難する際の注意点はありますか？
1: ご自宅が地滑りの土砂災害危険箇所や、土砂災害警戒区域などに入っている場合は、暗くなる前もしくは雨風がひどくなる前に、ご近所にも声をかけて一緒に避難することをお勧めします。また近くに避難所がないような地域では、安全な、親戚のお宅や知人宅に一時避難させてもらうということもいいかと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫。

0: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
1: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
2: ネオ、
1: 私和田敏子と
2: メグ、
1: そして
3: トマル、
4: マーシ
5: ー、佐藤、
6: 吉田
1: の週替わりでお届けします。皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。
7: さらちひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
8: この後の時間はレディオ GS の再放送をお送りします。本放送は毎週金曜日午前7時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
9: ガイナーレ鳥取応援番組
10: レディオ GS。
9: この番組は大村自動車商会、福山養殖厨房博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社海来、他各社の提供でお送りします。皆さんおはようございます、こんにちは。鳥取県唯一のプロスポーツガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 ガイナーレ鳥取をこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなども交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。
11: はい、
9: それでは今日の出演メンバー紹介していきます。当番組のデータベース、住人さん。
11: はい、よろしくお願いします。今日本放送は5月22日ということで、選手ではないですが、今日はアーサー・コナン・ドイルの誕生日というところで、
9: 誰
11: って言われるあの江戸川コナンのコナンはここからよ。
9: あ、そうね、
11: あのシャーロック・ホームズの生みの親、コナン・ドイル作者で、あのシャーロック・ホームズ の各ね、あの、うん、あの最初の小説を書いたのは、うん、コナン・ドイルっていうこの作者で、これ僕小学校の時に 全巻制覇したんで、そこからもうあの本読むのがこう好きになったということで、これから読むとあのコナンの話も楽しくなるし、あの、うん、他でこうオマージュしてあったりとか、いろんなこのオマージュの作品もね、これが元になったのかっていうのが分かるので、ぜひ読んでいただけると面白いです。はい、
9: はい
5: はい、
9: お願いします。そしてトミさん。
5: はい、なんかね、終わっちゃうんすね。
9: 早い、はい、
5: なんかあの直前のところがね、試合が立て続けすぎて、終わる感じが全くしなかったんですけど急にフィナーレが来た感じで、ね、なんか
11: 追加公演があって急にフィナーレが
5: 来た、なんかすげえペースだったなと思いながらね、はい、まあ、でもまだまだ、ね、戦い終わりませんので ね、
9: そうですね、
5: はい、結構大事な、はい、ね、うん、まだ試合が残ってますからね、うん、
9: はい
5: はい、頑張っていきましょう。
9: はい、お願いします。そして MC 私山口真也でお届けしていきます。普段はですね、あの私サッカー観戦が多いんですけども、この前の阪神対広島戦をちょっと市民球場に見に行きまして、うん、会場の外に出て、なんかすごい変な草むらの方に入っていっちゃって、で後ろに歩いてる方がいたんで、ここってどこに行きますかって振り返ったら住人さんでした。
11: そう、なんで前にいるのよみたいな話だあの日僕スポーツ三昧でね、
9: うん、
11: あのその野球の前にあの全国社会人リーグっていうのがあって、
5: はい、
11: それにあの原型 SC があの、うん、隣の球技場で試合をするというので、あの元ガイナの福留選手とか、
5: うん、
11: サンフレッチョの丸谷選手とかというところでね、うん、無事3対0で勝ちまして、
9: うん、
11: チームとして初あの全国社会人リーグに、
9: うん、
11: 全国の名の付くのに初めて出場するというところになりました、うん、宮崎に10月に、はい、でそしてあの試合を見て、そしてあの陸上競技の方ではね、あの福山シティがほうがその後試合したんで、僕はあの福山シティをあの曽我選手をとあの監督を、ね、もう見に、うん、あそこの道を行ったら

0: 前に何故かマヤさんがいたっていうね。
1: そうそうそう、うん、びっくりしましたね。
0: 来ると急にね、あの阪神が打ち出してね引き分けになるんですよ。
1: 本当にそう、本当にそう。はい、っていう感じでございました。本日はですね、明治安田 J2J3100 年構想リーグの第9節のレイラク滋賀 FC 戦と、あとは17節の FC 琉球戦の模様をお届けしていきます。それでは行ってみましょう。レディオ GS
0: キックオフ。

0: はい、それではですね、スタジアムの故障の関係で中止となっておりました第9節の模様をお届けしていきます。5月13日にアクシスバードスタジアムにて天候が晴れ、気温が 21.0 度、1060人を集めて試合が行われました。
1: はい、
0: はい、ではまずガイナレ鳥取のスターティングメンバーを紹介していきます。ゴールキーパーバンズアントン、ディフェンダームンミン、橋本、バンヤーデンション、大島、ミッドフィルダー東条、高柳、藤田、河村、フォワード、篠田、チャ・ウォンジュン。控えがゴールキーパー寺沢、ディフェンダー新井、ミッドフィルダー小沢、金、金浦、フォワード、三木、ダッチ、小女、星、長谷川となっております。
1: というところでね、うん、本当にもう、久しぶりに聞く名前が、
0: うん、ずらずらと、
1: そう、
0: 橋本選手も初メンバー入りで、あのこの100年コース初メンバー入りで初スタメンでしたね。でダッチ選手と金選手は初メンバー入り、
1: そうそう、ダッチが久しぶりに、ね、故障を明けでね、はい、うん、元気な姿を見てくれたところで、はい、
0: でそしたら対する零落滋賀 FC です。ゴールキーパー伊藤、ディフェンダー藤谷、宮城、平井、ミッドフィルダー菊島、中村、谷田、鈴木、フォワード、久保田、人見、達田でございます。
1: 元外人なら小泉選手がいないんですよ、
0: ね、そういなかった、びっくりしましたね。
1: うちは全員変えれて、向こうは8人変えてるところでも本当にね、うん、
0: でございました、ではですね、試合展開なんですが、12分に河村選手のクロスから篠田選手がシュートいたしましたが、こちらは枠上となります。で15分にチャ・ウォンジュン選手がシュートしたんですが、こちらが枠の右に行ってしまいます。で22分にですね、チャ・ウォンジュン選手から藤田選手にボールが渡りまして、篠田選手にボールが渡りシュートいたしまして、こちらがゴールとなり先制となります。で25分にですね、ちょっとフリー気味だったところを滋賀の選手がシュートいたしまして、こちらがゴールとなり1対1で追いつかれます。
1: で前半終了、でまたエンド変えたでしょ、う
0: ん、はい、変わってました
1: もうね、
0: うん、
1: エンド変えるとなんかいいイメージがないって前もね、この番組で言ったんですけど、うん、やっぱり案の定勝って、うん、あの先制点決めて、あーっと西野選手がね、リーカゴダンスまでして、
0: うん、
1: もう自分で盛り上がったんですが、すぐ3分後に追いつかれるってね、
0: そうそうそうそう、
1: もうちょっと余韻を楽しませてくれて、
0: はい、はい、でこのあと後半に入りましてですね、78分にですね、新井選手のロングスローからヘッドのパスをそのままダイレクトシュートいたしまして、藤田選手のゴールとなり、はい、こちらで2対1となります。で91分にですね、あの滋賀のとても危ないシュートがバーに2回当たるという、
1: そうそうそう、
0: すごくハラハラするあのシーンがあったんですが、こちらはゴールは入らなかったんですが、その直後92分にですね、ゴール前でちょっとわちゃわちゃなってたところ、滋賀の選手がゴールいたしまして、こちらで追いつかれ2対2となってしまいます。このままちょっと PK 戦に行ってしまうのかなっていう、
1: そうだね、はい、PK 戦がちょっとね、うん、もう見れないかな、ホーム戦の PK 見れないかなって
2: なんかそういう話し
1: ちゃうじゃないですか、ふってよぎったらね、本当にね、体で押し込まれたのが出てきてね、
0: う
1: ん、
0: そう、もうこの ねアディショナルタイムでのこの追いつきだったので、ああ PK だなって思ってたんですけどもですね、このあと93分にですね、新井選手からのパスで星選手がヘッドしたんですけれども、こちら滋賀のキーパーにセーブされてしまいます、
1: はい、
0: でラストあのアディショナルタイムが5分プラスだったんですが、95分にですね、うん、あのこぼれてきたというか、長谷川選手の、まあ、パスなんですかね、あれは、はい、あれそちらをですね、新井選手がシュートいたしまして、こちらスーパーゴール3対2となります、はい、でその直後に試合が終わりまして、3対2での勝利となりました、はい、
3: もうラストワンプレー、
0: そうですね、
1: この結果とで試合展開が分かった分で1066人じゃない可能

0: したなんですが、
1: うん、ですね、スタジアム結構ね、沸きましたね、本当に。うん、
0: もうこの試合してくれるんだったら、本当に最後ラストワンプレーでね、でもう本当に行けって感じで、しかも、あの逆なんで、いつもだこの後半で手前にね、もう持ってこい、持ってこいって感じなんですけど、行けって感じで、最後、押し込んで、押し込んだし、ゴールって瞬間、誰って話だけど、もう新井選手がめっちゃ喜んでるんで、新井なんだって感じ
1: ですね。そうですね。もうなんか追いつき、追いつかれみたいな試合展開で。言っていたんですけども、スタッツとしてはシュートがガイナイ鳥取が8本、レイラクシガ FC が9本となっておりました。ですね、ま
0: あ、
1: ね、
0: 前半もね、バーに当たるの1個あったんですよ、
1: そう、バーに助けられたシーンが、そう、多かったですね。
0: この試合多かったんですよ、で、その、相手に同点に追いつかれる前のその2発でちょっと今日の試合は本当に勝たなきゃいけない試合だなと思ってたら、
1: そうですね、
0: 追いつかれて、いやって感じだったんですけど ね、
1: 先制したシーンでね、そういうもうゆりかごダンスでね、めちゃめちゃ盛り上がってて、その直後3分後に決められて、後半 もうアディショナル、
0: そうそう、伊藤選手、シュートはね、ゴール裏にいたんでね、見えたんで、このスピーマがあってこの間に決めるといいのになと思ったら、本当にもう、その間に、
1: そうですね、藤田選手はルヴァンカップでは点を決めたことがあったんですけども、このリーグ戦というか、まあ、今回は100年構想にはなっちゃうんですけども、まあ、移籍後初ゴールということで、綺麗なシュートでしたね。
0: で、インスタ の、ね、ネットニュースの方であった時に、ルヴァンカップの方でも同じ感じでね、コーナーキックからのやつをそのままブレーズドンってね、選手、まあ、この伊藤選手移籍の時も報告しましたけど、YouTube で載ってますけど、あんな感じ、あのイメージで蹴れたという話があったんで、どんどん蹴ってほしいんですよね。
1: そうですね、なんか、多分このシュートが多分得意なようで、練習でもこういうシュートシーンを練習してたようで、なんかゴールのインスタのやつに、なんか星選手だったかな、なんか練習でよく見てたやつだみたいな、書いてたので、得意なシュートがね、決まってよかったなと思います。
2: この勝ちによってもうね、7位以下がこの段階でなくなって
1: き
2: て、
1: そうなんですよ、
0: ですね、そうですね、
1: なのでこの滋賀戦の勝ちはとても大きかったな、大きい勝ちでございました、で、ということでですね、とりあえず一旦前半は終了いたしまして、後半に CM です。ガイナーレ鳥取応援番組
3: レディオ GS、
4: 軽自動車から大型トラックのリサイクルパーツ、大村自動車商会が探します。中古タイヤ、ホイール、バッテリーの販売もやってるよ。車のリサイクル、車のリサイクルパーツのことなら、米子市和田町大村自動車商会、詳しくは大村自動車商会で検索。
5: 福山養殖厨房博来亭、平日はカレーハンバーグのランチと、素材にこだわったお弁当お惣菜の販売、土日祝日はランチディナーとも、人気のビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。阿部野人スタジアムそば、福山養殖厨房博来亭で幸せのひとときを。
6: 100年の歴史と伝統のみに頼ることなく、常に経営を革新し、創造的で新しいチャレンジに向かっていく株式会社ウミライ。新卒採用では未来を担う幹部候補を求めています。詳しくはウミライホームページをチェック。
7: 今あなたと未来を動かす。
8: 消費者と生産者の交流を育むイベント、第24回大山牧場祭りが、大山牧場ミルクの里で5月31日日曜日に開催されます。家族みんなで楽しめるイベント盛りだくさんでお待ちしています。なお当日は会場周辺の道路が大変混雑することが予想されます。ご来場の際は真水高原駐車場と大山寺馬喰田駐車場から運行する無料送迎バスをご利用いただき、混雑緩和にご協力ください。31日日曜日はミルクの里大山牧場祭りでお待ちしています。
9: 地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくり、デザインワークス M3、 一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。

0: ガイナーレ鳥取応援番組
1: レディオ GS。
0: 後半スタートです。
2: はい、
0: 先ほどですね、あの滋賀の試合で、うん、滋賀の2点目の分数、私92分って言ったんですけど87分でした。はい、すいません、訂正。
3: 後半終わり直前ぐらいだったね。
2: はい、そうですね、後半42分、
0: はい、訂正いたします。それではですね、次は、17節の FC 琉球戦の模様をお伝えしていきます。まず FC 琉球のスターティングメンバー紹介していきます。ゴールキーパー佐藤、ディフェンダー荒木、鈴木、菊池、神谷、加藤、ミッドフィルダー堀内、石浦、フォワード曽田、浅川、井原。対するガイナレ鳥取です。ゴールキーパー寺沢、ディフェンダー荒井、金浦、二階堂、チョン・サンヨン、ミッドフィルダー本坊、矢島、木内、小沢、フォワード三木、星。控えがゴールキーパーバーンズ・アントン、ディフェンダー大島、ムンミン、ミッドフィルダー藤田、東条、高柳、フォワード篠田となっております。
2: まあ、あの滋賀戦からほぼ全員変えてるっていう、ただ北九州戦とは、まあ、ゴールキーパーのところを変えたというところで、琉球の方は、まあ、あの元ガイナーレの鈴木選手がキャプテンマークを巻いて、
0: そうですね、復帰されてましたね
2: っていうところで、
0: はい、ではですね、試合展開なんですけども、8分にですねボールカットされまして、琉球がシュートいたします。こちらちょっと早い時間だったんですが失点してしまいまして、こちらで0対1となってしまいます。で、17分にですね小沢選手がシュートするんですが、こちらは琉球のキーパーにセーブされます。で、20分にですね矢島選手、ニアを狙った直接フリーキック、こちら入りまして1対1の同点となります。
2: あれ取れんやつだね、
0: あれはもううまいですね。
2: ポストに当たってそのまま入るっていう、
0: ね、そうですね。で、24分にですね琉球のゴールかと思われたんですが、こちらがハンド判定となりまして、危なかったシーンでございました。で、42分にですね矢島選手からのコーナーで、金浦選手がヘッドドンピシャでこちらが入りまして、こちらで2対1となります。
2: 逆転も珍しいね。
0: そうですね、前半のうちに逆転をいたしました。で、このまま2対1で前半を折り返しいたしまして、後半52分ですね、矢島選手から荒井選手にパスが回りまして、荒井選手切り返して本坊選手がシュートいたします。こちらがゴール決まりまして、3対1ですね、本坊選手は J 初ゴールとなりました。で、そのまま試合は終了いたしまして、3対1の勝利となりました。はい、連勝連勝、
2: この過密日程で最後3連勝で終わるってところ
0: ね、すごいですよ、
3: 大きいですね、
0: 本当にでかい。で、スタッツとしましては、FC リーグがシュート7本、ガイナレ鳥取が6本となっているので、ほぼ変わらないスタッツでございました。
2: まあいいし、あの流れで決めてたし、風がね、あの選手も風が強かったところもあって、
0: そうです、ね、
2: 結構な風吹いとった感じでしたもんね。
0: あ、最初にちょっとお伝えし忘れたんですが、5月17日に天候が晴れ、気温が 23.5 度で、沖縄県総合運動公園陸上競技場で行われまして、入場者数が3215人でございました。
2: 湿度 60% って結構蒸し暑い感じでね、
0: ここには 82% になってる。
2: 82% だ、本当だ、
0: 結構暑かっ だと思います。風もちょっとまあまあ吹いてる感じはあったんですが、
2: ガイナレは琉球の船橋選手がちょうど、ね、あの累積で出場停止だっていうところでね、この船橋選手は結構ねガイナレと相性が良くて、ね、長野パルセイドだったりね、YS の時に結構あのゴール決めたりとかアシスト決めたりとかね、あのガタイがいい選手なんで、まあね、また秋からリーグが始まる時にね、いる選手だとちょっと要注意かなっていうところです。
0: はい、でございました。で、17節が終わりまして、現在ガイナレ鳥取が勝ち点25で6位でございます。で、この地域リーグラウンドはもう次の18節で最後になるんですが、その後はプレーオフラウンドが行われます。で、プレーオフラウンドは同じ順位のチームと対戦するんですけども、ちょっとまだ読めないところはありまして、ガイナレ鳥取が最終的に、6位以上は確定しております。
3: 下はないですからね。
0: そうですね、

0: 定しました、
1: ね、はい。であとは可能性があるのが4位までとなってるんですけども、まあ、4位はちょっと結構厳しい、勝ち点は3差で28なんですけども、ちょっと得失点がガイナル鳥取がマイナス4なんですけども、レノファ山口 FC が勝ち、あの得失が2になってるので、
2: そう最終でロアストとするんでね、うん、だからロアストが
3: 直接なんでね、
1: そうですね、4位5位がちょっと直接対決にはなるので、
3: だからすげえ、うん、すげえ条件が
2: どうどうどう
3: 4まではね、
1: そうですね、
3: まあ、まあ5か6でしょうね、うん、大体ね、
1: なので、うん、5か6かなっていうところはあるんですけども、まあ、この可能性があるところでいうと、まあ、まずウエスト A のチームと当たるんですが、高知ユナイテッド SC か愛媛 FC か津江県金沢かなっていうところに、
3: 徳島もねワンチャンあるんですよ、可能性としては、
2: ね、徳島落ちてくるっていう感じですよね、うん、あの、うん、コーチが勝ってというところですね、
3: 5位まで来る可能性はあるけど、うん、まあまあ薄いと思いますけど、
1: うんうんうん、かな。でただイースト A と B は結構勝ち点が並んでるのでちょっとまだわからない、
2: ごっちゃごっちゃしてるね、うん、
1: イースト B はちょっと可能性があるのがいわき FC、 藤枝前 FC、 FC 岐阜、 RB 大宮、 アルディージャ、松本山が FC で、イースト A は SC 相模原、横浜 FC、 栃木シティ、ザスパ群馬、モンテディオ山形、バンラレ八戸と、ちょっとねチーム数がまだ多いですね、うん、まだわからない
2: ので、ちょっとことするんかなっていうところでね、うん、
1: ですね、この18節が終わらないとちょっとどうなるか分かりませんが、
2: またウエスト B でいうとね、うん、あのテガバジャルの最終節がね、まさかの滋賀っていうところでね、
1: うん、
2: まあ、唯一あの黒星をつけ取るチームがこの最終節で、ね、巡り巡ってますけど、ちょうど琉球の試合のね、あの前にあの滋賀の試合を終わったときに、ね、監督の方も、うん、あのシーズンダブルをつけれるのはうちのチームだけなんでっていう、
1: そうです
2: ね、滋賀のチームだして、うん、だシーズンダブルをつけたら、そのじゃあ滋賀にシーズンダブルをつけてるガイナルが1位ってことでいいですかそれで
1: 確かにそうです ね、
3: はい、まあ、だから滋賀さんも結局大分さんの結果次第で、うん、だからまあ我々との結果次第で、うん、あのもう一個上に上がれる可能性があってね、
1: うんうん、
3: 下がないですから思い切ってやっていけますから ね、
1: うん、うん、はい、なんで、まあ、リーグ戦とか地域リーグラウンドはあと一節なんですけども、まあ、プレーオフを合わせると残り3試合となっておりますね。
2: まあ、日程くよう考えるね本当に、
1: うん、すごいですね、
3: まあ、でもね先のこと考えるとやっぱり少しでも1点でも多く勝ち点をね積んどき、
1: う
3: ん
1: ね、
3: きたいところでね、
1: う
2: ん、まあ、監督もね、あの矢島先生も言ってましたけど、まだ J2 チームに突出だったりとかね、うん、宮崎に勝ててないので ね、
1: そうですね、最後がねこの J2 の大分トリニータということなので、まあ、最後の18節で J2 にねぜひね、
2: 清武選手がいてね綺麗にねゴール決められたし ね、
1: うん、ね、
2: あれの試合でねというところで、
3: はい、今の調子だったらね、
1: うん、いけるかもしれない ね、
3: ね、あると思いますよ、
2: うん、やっぱ目指すサッカーがどっちかというとあの大分 の、 そのパスサッカーだったりするのでね、うん、
1: でございますね。はい、それではメッセージをいただいておりますので、まず住戸さんからお願いします。
2: はい、富士急ポンダさんからいただきました、
1: ありがとうございます。
2: アウェー琉球戦3対1逆転勝利、アウェー沖縄行かれたサポーターの皆さんお疲れ様でした。地域リーグランドもホーム大分一戦のみ頑張れがいなれというところで、
1: はい、
2: 勝って本当にねホーム最終戦になる可能性もあるし、うん、ね、状況的には
1: そうですね、
2: まあね、勝ち上がりの試合、ね、うん、最後の試合もホームで、ね、見たいしね、うん、ぜひっていうところで、
1: そうですね、はい、はい、勝ってほしいなと思います。では次読ませていただきます。5月なのに真夏日、水曜日は篠田選手が先制、ゆりかごダンスを披露もすぐに失点、後半追いつき追いつかれも最後はアニメバリの新井選手のサヨナラ弾で勝利と なりました。そして前節は琉球にすぐに失点するも休養十分の矢島劇場開幕で3得点と勝利となりました。次節はいよいよリーグ最終戦 J2 大分戦です。下位に下がる可能性はなく、結果次第では4位の可能性もあります。鎌本賞は誰の手に、うん、頑張れガイナーレ住戸さんからです。
2: 得点を、ね、今のところ10でね4人、うん、J1 で1人 J2、J3 リーグで3人っていうところでね、うん、だから最終戦もよくわからない感じですし、
1: うんうんうん、
2: あ、ゆうかは小川選手だったんですね、確かちょうど
1: その日、
2: その時に生まれたっていうところ、
1: 試合の日にね、うん、滋賀戦の日に、
2: ええ、
1: あの誕生されたみたい
2: で、男の子でした
1: っけ、男の子で、
2: ええっていうところでね、
1: うん、
2: 印象残るよねやっぱり ね、 ね、勝った試合に生まれたみたいなのがね、
1: そうですよね、ええ、うん、はい、そうですね。で、次節が最終戦となっておりまして、

0: ホームとなっております。でいつもの通りチェックインキャンペーンだったり LINE ミニアプリのプレゼントキャンペーンがあります。であとはですねバックスタンドのスタ、イベントエリアにて鳥取福祉会ブースということでキックターゲットとかボールプールバルーンアートなどで楽しむことができるそうです。でスタジアムアクセスなんですが今回もバスがございまして鳥取駅北口かグッドヒルの本社の駐車場から行くことができます。大人が片道200円で子供が片道100円となっております。であとは交通系も使えるみたいで交通系 IC も使えるようになったみたい であとは小学生未満のお子様は同伴者1名につき1名が無料だそうです。であとは鳥取駅周辺の無料提携駐車場が8つありますのでそちらはホームページの方で確認してみてください。路線バスについてもホームページで確認お願いします。であとは今回が隣接駐車場サブグラウンドの方が150台、こちらが一般販売が1台1500円となっております。こちらは前売り販売のみで、あとはスタジアム東駐車場がこちら当日現金販売のみで1台1500円で50台止めることができます。でグッドヒル本社が250台、こちら無料です。倉田スポーツ広場無料駐車場がこちら270台で無料となっております。はい、最終節いきます。
1: あ、どうなのかなってちょっとね使用もあったりしてね、うん、悩み中です。
0: そうですか。
1: そう
0: ですね。
1: でだけどこれ食べここでスタグル食べないとしばらくスタグルに出会えないんだろうなと思いながら
0: でもあれですよね、そうそう、あの鳥金のやつは夏以降
1: そうって話だって、うん、で今ちらっと見たらね、うん、あのカレーじゃなくてねオムライスが出てたりしましてね、うん、
0: いいですね、
1: 惹かれるなと思いながら
0: ぜひね、あのこの地域リーグラウンド最後の試合がねホームで行われますので皆さんもぜひ足を運んでほしいなと思います。それではポッドキャストの方はこちらでお別れとなります。それではエンディングです。番組へのメッセージをお待ちしています。メールは798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878、 ダラズ FM のホームページにあるメッセージフォームからもお送りいただけますので、ガイナーレ鳥取への応援メッセージ、番組へのメッセージもお待ちしています。また Spotify、Apple Podcast、Amazon Music ではいつでもお聞きいただけるポッドキャスト配信も行っています。
1: しかもこの日って航空祭あるんですよ。
0: そうなんですよ、うん、同じ日、ええ、しかもなんかブルーインパルスとかも来るし、
1: そうそうそう、そただ天気が若干怪しくてね、鳥取の方も
0: 気温は28度とかなんですけど、うん、雨っぽい、
1: ええ、で難しい方はね、あの原型 SC と、ね、あのシティの試合もね球技場の方で来れますんで、
0: そうなんだ、
1: ええ、ぜひそちらの方に行かれる方もよろしくお願いします、
2: うん、うちはあの米子駅前の方でね、うん、米子エンタメストリートっていうのでネズミ先輩が来ますんで、
0: そう、米子ネズミ先輩懐かしいですね、
2: うん、はい、私音響してますので
0: 、はいはい、ぜひねそっちも行ってほしい。
2: いろいろありますけどもね、
0: うん、はい、イベントはねたくさんあるんですけども、
2: スタルビも来ます、
0: はい、すごいいっぱいイベントがある。
2: もう全部売り切れてますけど、うん、生き物係も来ます。
0: あ、すごいすごいすごい、ね、この地域リーグラウンド、ね、ラストでホームなのでね、ぜひね皆さん足運んでほしいなとは思うんですけども、うん、まあ、ちょっと天気、
2: まあ、大丈夫だよ、はい、俺は信じてます
0: なんか明日から、ね、天気がちょっと崩れる感じ、梅雨のなんかちょっと足音が聞こえるような感じですけども、
1: うん、まあ、雨模様 の、ね、あの試合も初かもしれませんので、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、はい、ちょっと J2 最後の試合になりますので、ぜひ J2 に勝ってほしいなと思います。それではチームの勝利を願い、熱い声援のゴールを呼び込みましょう。それでは皆さん、また来週、
1: また来週。
0: この番組は大村自動車商会、福山養殖厨房博来亭、今あなたと未来を動かす株式会社うみらい、他各社の提供でお送りしました。

米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。

0: 詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 丸郷協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
2: 食は健康の源っていうよね。
3: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
2: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
3: みどりが楽しくお届けします。
4: 幸せ時間のレシピ、
2: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
3: お楽しみに。
5: だらず FM 防災メモ。
6: 家族や親戚が集まったら年に一度は家庭の防災会議を開きましょう。集合場所や連絡方法など確認することはたくさんありますよ。
7: You're listening to Astounding Radio だらず FM。
8: 9時です。
9: ここからの時間はタスクフォースと語る未来創造ラジオをお送りします。本放送は毎週金曜日午後4時30分からお送りしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
10: 鳥取プリフェクチャープレゼンツ、鳥取プリフェクチャープレゼンツ、
11: タスクフォースと語る未来創造ラジオ。
12: さあ始まりました、タスクフォースと語る未来創造ラジオ。この番組は鳥取県庁の若手職員のみで構成する組織、鳥取未来創造タスクフォースの皆さんとともに、鳥取の未来を担う次世代の若者の方々にゲストとしてご登場いただきまして、鳥取の未来について様々な角度から語り、鳥取の未来にコミットしていく、そんな番組となっております。
13: はい、
12: そしてこの番組は FM 鳥取をキーステーションに、米子市のだらず FM さんと2局ネットでお送りしております。
13: はい、
12: ということで FM 鳥取の山下弥生です。
13: アンドロジャーでございます。
12: はい、今日もよろしくお願いします。
13: はい、お願いいたします。
12: そして鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースからは栗木正秀さん。
14: はい、よろしくお願いします。
12: お願いします。そして小谷大輔さん。
15: はい、よろしくお願いします。
13: はい、お願いします。
12: というお二人でお届けしてまいりたいと思いますが、
13: はいはい、
12: さあ今日のフリートークは、
13: はい、
12: 海外に行ったことありますか。
13: あ、なるほど。
12: うん、
13: これは、
12: まあ、振りなんです
13: ね。この後の振りになっておりますけども。
12: はい、はい、はいはい、どうですかね。
13: お二人ですか。
12: ね、
14: うん、あ、じゃあ僕からよろしいですか。はいはい、栗木はですね、海外には何度か行ったことありまして、
13: はいはい、
14: アメリカ、ロサンゼルス、ニューヨークであったりとか、うん、あとヨーロッパの、ドイツとか、うん、あとはオーストリアとか、
12: ね、
14: いろいろ行ったことあるんですが、
13: 行ってます
14: ね。一番好きなのは、韓国。
13: あ、
14: 韓国大好きで、今まで4回ぐらい行ってまして、
13: 行ってますね。
14: はい、うん、学校の修学旅行とかですね。あとは、今年の2月にもちょっとお友達と韓国に行く機会があって、本当に楽しかったです。
13: 場所どちらあたりですか。
14: もう4回ともソウル。
13: あ、なるほど。
14: はい、
12: どういう感じで楽しまれたんですか。
14: 僕はお酒大好きなので、もうずっと朝から晩までずっとマッコリとソジュ、焼酎を飲んで、もうワイワイどんちゃん騒ぎしてました。
13: なるほど。でも近いからいいっすよね。
14: 行きやすいんですよ ね、
13: はい、すぐですから。
14: すぐなんです
12: よ。いや、行きたいんですよ ね、
13: ね、はいはい。
12: そして、小谷さん。
15: はい、僕実は行ったことあるどころ か、
13: うん、どころか
15: 住んでいたことがあるんですけど、それも韓国なんですけども。
13: 住んでたんすか。
15: 実は
12: どのぐらい住んでたんですか。
15: 僕中1と中2の2年間、うん、韓国で過ごしてまして、
13: それはどうしてお父さんの関係。
15: 親のお仕事で韓国に家族で行ってたんですけど、
12: 学校にも通ってたんですか。
15: その時はソウル日本人学校に通ってました。
13: どうでしたか、実際このソウルの暮らしというのは。
15: そうですね、まあ、やっぱ鳥取県と比べて都会なので、なんというか都会の雰囲気を味わえて、子供ながらに地下鉄でいろんなところ行ったり。
13: そうっすよね、鳥取は地下鉄大事ですからね。確かに
15: 友達と地下鉄乗っていろいろ遊び行ったり、なんか都会ライフを満喫してたなみたいな。
12: それ言葉も韓国語も